0: در باب المندب و دریای سرخ استفاده بکنه، سناریویی که میتونه دو مسیر حیاتی تجارت جهانی رو همزمان با بحران روبرو بکنه. در هفته‌های اخیر هم حوثی‌ها فردا تهدید کردند که حملات به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل رو از سر می‌گیرند و هم مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن که اگر جنگ با آمریکا و اسرائیل گسترش پیدا بکنه، محور مقاومت میتونه از تنگه هرمز تا باب المنده به صورت هماهنگ وارد عمل بشه. به همین دلیل بسیاری از اعضای شورای امنیت نگرانند که حوثی‌ها دوباره به بخشی از این درگیری‌های گسترده‌تر تبدیل بشن و امنیت یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان رو به خطر بندازن. به هر حال قرار هست تا 13 دقیقه دیگه نشست شورای امنیت برگزار بشه و مطمئناً مواضع کشورها بعد از حملاتی که امروز در فرودگاه صنعا رخ داد و وضعیت در تنگه هرمز و همچنین دریای سرخ بسیار مهم خواهد بود و دوباره تمرکزها و توجهها جلب خواهد شد بر روی نقش جمهوری اسلامی در دریای سرخ و استفاده حوثی‌ها در به خطر انداختن امنیت خاورمیانه. فردا.
1: ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از مقر سازمان ملل متحد اونجا در نیویورک. مریم چشم و گوش ما خواهد بود در دقایق پیش رو و اگر نکته مهمی در مورد ایران در این جلسه شورای امنیت بگن حتما از او خواهیم شنید. همزمان با تحولات در یمن، بسیاری از کشورهای منطقه هم در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به مصر، قطر و امارات در بیانیه‌های جداگانه این حملات مکرر جمهوری اسلامی رو محکوم کردند. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده، آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس به سمت باب المندب شدیم یا اینها سیگنال هایی است که جمهوری اسلامی داره به منطقه و جهان میفرسته که اگر درگیری رو بالا ببرید من همون رو فرا منطقه ای خواهم کرد؟
2: نه، عملا در یمن تنش خیلی بالا گرفته. حوثی ها در حدود نیم ساعت قبل اعلام کردند که یا آتش بسی که بین حوثی ها و دولت قانونی یمن در 4 سال قبل با میانجیگری سازمان ملل برقرار شد، این آتشبس دیگه وجود نداره. بر اساس این آتشبس قرار بود که حملات حتی به سعودی هم متوقف بشه. در این آتشبس در نظر گرفته شده بود که در فرودگاه صنعا هفته 2 پرواز غیر نظامی به اردن و مصر صورت میگیره و اینها همه فعلا کنسل شده. از طرف دیگه دولت یمن که تحت پشتیبانی عربستان سعودیه حوثی ها رو متهم میکنه که به هواپیماهای ایرانی اجازه میده که در فرودگاه صنعا به زمین بنشینن ولی به هواپیماهای اردنی و مصر اجازه نداده. دوشنبه گذشته یک هواپیمای شرکت ماهان در صنعا به زمین نشست، یه هیئتی از حوثی ها رو با خودش به تهران برد برای شرکت در تشییع جنازه خامنه ای و الان جمهوری اسلامی ظاهرا دوباره با توسط هواپیمای شرکت ماهان میخواسته اینا رو برگردونه به صنعا، ولی ظاهرا بیش از این آدم ها در این هواپیما بودن چیزهای دیگر هم احتمالاً بودن، چون دولت قانونی یمن میگه که این هواپیما حامل کالاهایی بودن که نباید وارد یمن میشدن. به هر حال همونطور که خبرنگارتون گفت دولت یمن، دولت یمن جنوبی، همونایی که مورد پشتیبانی عربستان سعودی هستن، به اصطلاح باند فرودگاه صنعا حمله میکنن، نمیذارن هواپیمای ماهان ایران زمین بنشینه و مجبور میشه در هدیده پرواز کنه. به همین علت هست که حوثی‌ها هم اعلام کردن که حملاتشون رو به سعودی از سر خواهند گرفت. اگر تنش در تنگه هرمز بالا بگیره مطمئناً حوثی‌ها هم در جایی که هستن دست به اقدام میزن، ولی از طرف دیگه دولت جنوبی یمن هم اعلام کرده که با پشتیبانی عربستان سعودی جلوی فعالیت‌های حوثی‌ها رو خواهد گرفت، ولی دولت جنوبی یمن قادر نیست. اگر تنش بالا بگیره عربستان سعودی مستقیما وارد جنگ با حوثی‌ها خواهد شد دوباره.
1: تا اندازه زیادی به نظر می رسید که سعودی ها دارن خیشتنداری از خودشون نشون میدن در جریان این نزاهای اخیر. الان به نظر می رسه که اگر واقعا اونها در صنعا فرودگاه صنعا این حمله رو انجام داده باشن، خب حرکت بسیار دراماتیکی است. آیا فکر میکنید که آستانه تحمل کشورهای عرب منطقه داره به پایان میرسه با این حملات بدون توقفی که جمهوری اسلامی به کشورها داره میکنه؟ ممکنه واقعا تغییر استراتژی بدن؟ چون خیلی به نظر تلاش کردن محافظه‌کارانه دیپلماتیک با چانه زنی بالاخره این بحران رو یه جوری مهار بکنن، ولی سمت ایرانی به نظر نمیرسه که همون دکترین رو بخواد دنبال کنه.
2: کاملا درسته. روز دوشنبه اصولا عربستان اجازه داد که هواپیمای ماهان بشینه در صنعا، هیئت نمایندگی از حوثی‌ها به تهران ببره برای تشییع جنازه، چون نمیخواست در این مراسم هیچ گونه تخطی به وجود بیاد. ولی الان که احساس کرده که همراه با بازگشت این آدم ها چیزهای دیگری هم داشته میمده و علاوه بر این چون در این فاصله تنش بالا گرفته، مانع از این شده که اون هواپیما به زمین بشینه. ولی یه مسئله هست، بودیده هم تحت کنترل حوثی‌ها هست، بنابراین اگر جمهوری اسلامی قصدی داشته که کالایی جنسی اسلحه‌ای به اونجا ببره، موفق خواهد شد و به دست حوثی‌ها خواهد رسید. به همین علت هست که ظاهراً عربستان سعودی داره خودش آماده میکنه و من فکر میکنم که حمله ایم که بر اساس ارزیابی هایی که از توان دو طرف دارم، یعنی از طرف دولت سعود یمن در جنوب و حوثی‌ها دارم، فکر میکنم این حملات از طرف عربستان سعودی انجام گرفته، نه اونجوری که دولت جنوبی یمن میگه ما اونها انجام دادن. به همین علت هم هست که خود این نشانه همونطور که شما گفتید بالا گرفتن تنش در منطقه هست، چون کاری که جمهوری اسلامی کرده یک کار جنگ علیه همه کشورهای خلیج فارس است. همین امروز در روی 2 ساعت قبل قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرده که تمام کشورهای حوزه خلیج فارس بخشی از جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا هستند، به خاطر اینکه پایگاه‌های آمریکایی در اونجا قرار داره. بنابراین ما داریم وارد یک وضعیت جدیدی میشیم، به خصوص اینکه نحوه برخورد ترامپ هم با جمهوری اسلامی یک برخورد جنگ تمام عیار هست. شما اگر در نظر بگیرید که چه کار کرده در 24 ساعت اخیر، تقریبا تمام پایگاه‌های ساحلی ایران رو در جنوب زده و رفته رفته داره امکانات حمله بیشتر از درون جمهوری اسلامی رو هم دست جمهوری اسلامی میگیره. به همین علت هم خیلی شجاعت، یعنی در حقیقت نوعی شجاعت پیدا کرده ترامپ، میگه که تنگه هرمز در اختیار منه و حتی این حرف عجیب غریب زدی که کشتی ها باید 20% پول بدن.
1: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت با ما. رهبر حوثی هم در دقایق گذشته گفته که زیرساخت‌های حیاتی عربستان سعودی رو هدف قرار خواهند داد.
3: این یک خبر فوری است.
1: در ارتباط با همین تحولات منطقه یک خبر فوری دیگه داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رسما به کنگره آمریکا اطلاع داده که درگیری نظامی با ایران از سر گرفته شده، اقدامی که عملا تاییدی بر فروپاشی آتش بس و آغاز دوباره جنگ و میتونه جدال بر سر اختیالات جنگی رئیس جمهوری رو وارد مرحله تازه کنه. کنگره پیشتر از ترامپ خواسته بود یا به جنگ پایان بده یا برای ادامه اون مجوز کنگره رو بگیره، اما رئیس جمهوری آمریکا تاکید داره که تصمیم گیری در این باره تنها در اختیار اوه. نیویورک تایمز میگه نامه رسمی ترامپ به تاریخ جمعه رو به دست آورده، روز دوشنبه به دست این روزنامه رسیده. بریتانیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست گروه‌های غیرقانونی و مشمول مقررات مقابله با گروه‌های تروریستی قرار داده. وزارت خارجه این کشور همزمان با احضار سفیر جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرده که سپاه تهدیدی برای امنیت این کشور و هر گونه حمایت مادی یا ابراز نظر مثبت درباره این گروه جرم محسوب میشه و متخلفان ممکنه با مجازات حداکثر 14 سال زندان روبرو بشن. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن به ما پیوسته. آقای علیزاده اگر اشتباه نکنم دیگه تقریبا یک قدم مانده تا تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران.
4: آره همینطور، اصلا تا الانش هم خیلی به نظر میرسه بریتانیا با تأخیر عمل کرده نسبت به بقیه کشورهای اروپایی. بذارید من یه سابقه کوتاهی بدم. یه زمانی بودش که مستقلن برخی پارلمان‌های اروپایی، من سوئد رو به یاد دارم، هلند رو به یاد دارم، که مستقلن آمدن سپاه رو به من نهاد تروریستی اعلان کردن. بعدن در یک اقدام جمعی مقارنه با جنبش زن زندگی آزادی بودش، تحت تأثیر اون جنبش بودش که پارلمان اروپا که خب جمع همه این کشورهای اتحادیه هستش رو، این پارلمان اروپا نهاد تروریستی شناسایی کرد. همزمان با او پارلمان بریتانیا با ائتلاف و اتحاد هر دو حزب مهم، اونها هم سپاه رو به عنوان نهاد تروریستی انتخاب کردن، تشخیص دادن. ولی دولت بریتانیا در این خصوص بسیار تأنی تأمل به خرج داده که تا امروز هم به عنوان یک نهادی که تهدید برای امنیت دولتی است داره شناسایی میکنه. قول شما یک گام به این واقع مونده که به عنوان یک نهاد تروریستی شناسایی کنه. ملاحظاتی به هر حال دولت بریتانیا داره که خیلی برای من روشن نیست، اما نکته مهم این هستش وقتی که یک نهاد برای تهدید دولتی محسوب بشود، این مجموع اقداماتی که خیلی گزارش ها اومده بود که به اصطلاح امنیت داخلی اینجا میگن که ما نمیدونم ترور رو کشف کردیم، دزدی رو کشف کردیم، چی و جلوی اینو گرفتیم، تهدید به اینترنشنال رو جدی گرفته بودن، اینها معلومه که ضریب این اقدامات رو دولت بریتانیا قراره بالا ببره، قراره که به شدت بالا ببره و به ویژه بر مثلا نظارت های مالی پولی که به طور پنهان توسط جمهوری اسلامی انجام میشه از جمله در درون بریتانیا، این اقدامات رو به شدت تقویت بکنن.
1: فکر میکنید عواقب عملیش روی زمین در بریتانیا چه خواهد بود؟
4: پس کردم یکیش همین بحث اقدامات مالی پولی که به شدت، چون میدونید شما شبکه درآمدزایی رو ببندید بر همه چی تأثیر میگذاره. نکته دوم، چون اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای اروپایی عملا این قدم رو برداشتن، چون الان بریتانیا جزو برگزیت نیست که تحت تصمیمی که پارلمان اروپا توضیح دادن، تحت تصمیم پارلمان اروپا و در مجموعه اتحادیه اروپا تصمیم گیری بکنه، با این اقدامی که امروز انجام داده و احتمالا اون گام نهایی که شما اشاره کردید، دیگه عملا یک پیوندی حاصل میشه، اگرچه جزء برگزیت نیست، ولی عملا همون گامی را برداشته، همون تصمیمی رو گرفته که عموم کشورهای اروپایی هم گرفتن، پس وارد اون شبکه میشه. چون وارد اون شبکه میشه، بنابراین هماهنگی‌های بسیار دقیق‌تری رو میتونه انجام بده، هماهنگی‌های بسیار گسترده‌تری رو هم میتونه انجام بده که الان به عنوان عضو بیرون از اتحادیه اروپا این دسترسی رو چندان نداره، نمیخوام بگم اصلا نداره، ولی این ارتباط، این هماهنگی الان برقرار نیست. با چنین تصمیمی داره موجبات این رو فراهم میاره که وارد تصمیم گیری یک پارچی مجموعه کشورهای اروپایی بشن.
1: ممنونم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن. روزنامه هارتس در گزارش تحقیقی نوشته موساد در چارچوب پروژه‌ای برای تغییر حکومت در ایران محمود احمدی نژاد را به عنوان گزینه رهبری ایران بعد از جمهوری اسلامی در نظر گرفته بود. بر اساس این گزارش ارتباط موساد با احمدی نژاد از حدود یک سال پیش از حمله 7 اکتبر آغاز شده بود. همزمان نیویورک تایمز هم در گزارش اختصاصی نوشته اسرائیل طرحی محرمانه برای تبدیل احمدی نژاد به یک مهره اطلاعاتی داشته و کنفرانس‌های تغییرات اقلیمی در مجارستان و گواتمالا پوششی برای دیدارهای پنهانی او با مقامات موساد بوده. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، حتما به یاد دارید قبلا هم نیویورک تایمز یک گزارش مفصلی در همین ارتباط داشت، در آن که حارس هم اضافه شده، نیویورک تایمز هم جزئیات بیشتری داده، یک مقدار به نظر باورپذیرتر میاد با جزئیاتی که اونها ارائه دادن. چطور میبینید که واقعا چهره‌ای مثل احمدی نژاد که هولوکاست رو تکذیب میکرد، اینقدر رویکردهای ضد یهودی داشت، ممکنه مورد اقبال اسرائیلی ها قرار گرفته باشه؟
5: با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما. بله، کاملا درست میفرمایید. قبلا هم نیویورک تایمز گزارش مشابهی داده بود که همون زمان هم با تعجب و حیرت فراوانی در واقع روبرو شد، اینکه چگونه فردی با گذشته و سوابق و افکار محمود احمدی نژاد، کسی که در بین رؤسای دولت در جمهوری اسلامی شاید تندترین مواضع رو علیه اسرائیل اتخاذ کرد، هولوکاست رو آشکارا انکار کرد و مواضعش به هر حال حتی از ضد اسرائیلی بودن فراتر می‌رفت و در مواردی کاملا جنبه ضد یهودی پیدا می‌کرد، چون این فردی در واقع به همکاری با موساد بپردازه. اما برخلاف گزارش نیویورک تایمز که عمدتاً بر روابط محمود احمدی نژاد و موساد متمرکز هست، گزارش حارث شاید تصویر بزرگتر و دقیق‌تری رو به ما ارائه می‌کنه که دلیل اساساً انتشار این گزارش رو هم تا حد زیادی آشکار می‌کنه با توجه به مواضع سیاسی روزنامه حارث. ببینید، مجموعاً گزارش به در واقع در نقد دیوید بارنیا، رئیس سابق موساد، و همینطور بنیامین نتانیاهو و نخست وزیر اسرائیل هستش. یعنی در این گزارش آشکارا به اختلافات بسیار جدی در بالاترین سطوح نظامی و امنیتی اشاره میشه، نه فقط در مورد محمود احمدی نژاد که بسیار دیر هنگام کابینه امنیتی اسرائیل از اون مطلع میشه یا در واقع فرماندهان ارشد نظامی از اون مطلع میشن، در موارد دیگری هم که در گزارش بهش اشاره شده، مثل مسلح کردن و آموزش دادن نیروهای کرد یا احزاب کرد، که البته از طرف احزاب کرد این موضوع بارها تکذیب شده، در گزارش هارس نشون داده میشه که در واقع با چند اندازه از ناباوری به این طرحهای موساد برای تغییر رژیم و سرنگونی جمهوری اسلامی اشاره میشده، بخشی از اون هم به محمود احمدی نژاد برمیگرده. منتها در هر دو گزارش و به ویژه در گزارش نیویورک تایمز این بار از افراد حقیقی مثلا رئیس دانشگاهی که در مجارستان دعوت کرد محمود احمدی نژاد رو، یا در گواتمالا، جزئیات دقیق تری داده میشه که در واقع باورپذیرتر میکنه این رو که دست کم دیدارهای متعددی بین محمود احمدی نژاد و عوامل موساد و در یک مورد هم با خود دیوید بارنیا، رئیس وقت موساد، انجام گرفته. اما سوالات بسیاری همچنان باقی میمونه، یعنی این سوال همچنان بدون جواب هست که آیا واقعا دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به راستی از این تماس ها بی خبر بوده، یا به نوعی سعی کردن در واقع با جا انداختن این تصویر از محمود احمدی نژاد که فردی عوامگرا، پوپولیست و به شدت دنبال قدرت هست و تغییر کرده عقایدش بعد از دوران ریاست جمهوری، در واقع به نوعی به موساد راه پیدا بکنند و از اون ور به این شکل اطلاعات کسب کنند. این موضوع و این سوال به ویژه بعد از حمله به منزل محمود احمدی نژاد، کشتن محافظان او و فراری دادنش طبق گزارش نیویورک تایمز با یک پژو سیاه و بردنش به یک خانه امن متعلق به موساد، پررنگتر میشه، برای اینکه اون بعدن از این خونه خارج میشه و البته تا دوشنبه گذشته هم تصویری از او دیده نشده بود، خبری از او وجود نداشت، ولی به هر حال دوشنبه این فرد در میان مقام ها و کسانی بود که برخلاف مثلا حسن روحانی یا محمد خاتمی در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای شرکت کرد. بنابراین سوال های زیادی در مورد رابطه محمود احمدی نژاد و موساد وجود داره، اما گزارش هارتس نشون میده که به هر حال نوع نگاهی که شخص نتانیاهو داشته و دیوید بارنیا برای تغییر رژیم و بعد ارائه همین طرح به واشنگتن و کاخ سفید تا چه اندازه در واقع بر وضعیت فعلی مؤثر بوده. این از این جهت به ویژه مهم هست که انتخابات در اسرائیل هم در راه هست، دیوید بارنیا هم از موساد کنار رفته و بنابراین میتونه موقعیت نتانیاهو رو در انتخابات بیش از گذشته تضعیف بکنه.
1: خب همین نکته که گفتید که در مراسم تشییع خامنه‌ای شرکت کرد سوالای زیادی مطرح می‌کنه دیگه، واقعا اگر سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم به این برآورد رسیده باشن که او با اسرائیل همکاری کرده، چطور مثلا اجازه دادن در چنین مراسمی شرکت بکنه؟ همین گزارش نیویورک تایمز الان میگه که او چیزی در شبیه به حبس خانگی هست. اگر واقعا نظام جمهوری اسلامی به این جنبندی برسه که با موساد همکاری کرده، با دیوید بارنیا ملاقات کرده، آیا باید او رو مرده متحرک الان تصور کرد؟ این چیزی نیستش که جمهوری اسلامی به این راحتی ازش بگذره.
5: بله ببینید، در یک نکته تردیدی نیست که اسرائیل نفوذ فوق‌العاده عمیقی در بالاترین سطوح امنیتی اطلاعاتی و نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی داره. این رو مقام‌های مختلف گفتن، از جمله علی یونسی اگر به خاطر داشته باشید وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود که همه رهبران جمهوری اسلامی باید نگران جان خودشون باشن. در جریان جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه هم دیدیم که تا چه اندازه اطلاعات دقیق بود، که از جمله به کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از مقام‌های بلندپایه نظامی و سیاسی در دفتر کار او انجامید. اما این که آیا واقعا محمود احمدی نژاد یا به این گزارشات تا چه اندازه میشه اتکا کرد، این که یک دستگاه اطلاعاتی مثل موساد تا چه اندازه حتی مقام‌های سابقش حاضر باشن اطلاعاتی در این حد رو با این میزان از حساسیت رو منتشر بکنن و یک مهره خودشون رو آشکار بکنن، باز هم جای تردید داره. به هر حال همیشه باید به این گزارش‌ها با تردید نگاه کرد. فراموش نکنیم که حضور محمود احمدی نژاد در مراسم تشییع علی خامنه‌ای بعد از گزارش اول نیویورک تایمز صورت گرفته که حدود یک ماه پیش از یک ماه پیش این گزارش منتشر شده بود. یعنی به هر حال خبرهای یا گزارش‌های رسانه‌ای در مورد همکاری و ملاقات محمود احمدی نژاد با عوامل موساد علنی شده بود، علارغم این همچنان او در این مراسم حضور پیدا کرده و این میتونه در واقع یک احتمال رو هم همونطور که عرض کردم ایجاد بکنه و اینکه این ارتباط و این دیدارها با هماهنگی و اطلاعات با هماهنگی و اطلاع خود جمهوری اسلامی هم میتوانسته صورت گرفته باشه، برای اینکه دیدیم در زمانی که قرار بود محمود احمدی نژاد دست به اقدامی بزنه عملا دست نمیزنه، حتی از خانه امنی که برده شده بوده به نوعی فرار میکنه، خودش رو مجددا در اختیار دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار میده. اینکه آیا در حبس خانگی است یا آیا این اقدام برای محافظت از او داره صورت میگیره، اینها همه سوالهای بی جوابی است که نه گزارش نیویورک تایمز به اون جواب میده و نه گزارش هارتس. هرچند همونطور که عرض کردم در گزارش هارتس مسئله اصلی محمود احمدی نژاد نیست، مسئله اصلی خیال پردازی هایی است که این روزنامه میگوید که به نتانیاهو و رئیس سابق موساد داشتن و نتیجهش هم همین ناکامی بوده از نگاه این روزنامه.
1: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. میخوام یه خبری دیگه هم به اطلاعاتون برسونم. در دقایق گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خودش تروت سوشال پستی منتشر کرده و گفته فردا ساعت 9 شب به وقت شرق آمریکا، یعنی حدود 30 ساعت دیگه، سخنرانی مهمی با ملت خواهد داشت. نگفته جزئیاتش چیه ولی میشه حدس که شاید مربوط به ایران باشه. تصاویر زنده عین صحبت من داشته میدیدید از جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات یمن و دریای سرخ. اجازه بدید بخشی از این جلسه رو با هم بشنویم.
6: روبرو هستند از بیماری های فراگیر گرفته تا نبود خدمات اساسی، کمبود مواد غذایی و ناامنی. برای مدت هاست که یمنی ها نمیدونن هر روز که میتونن شکم خانواده خودشون و کودکانشون رو سیر کنن یا نه. مکانیزم های رویارویی با این وضعیت، جایگزین ها خیلی ساده بگیم از دست رفتن. ناامنی غذایی داره به سطوح فاجعه بار میرسه. بیش از 18 میلیون نفر در سراسر یمن گرسنه هستن. بسیار از اونها دچار وضعیت گرسنگی شدید هستن. بحران یمن بدترین بحران امنیت غذایی در جهان هست. در سطوح اضطراری در فاز شماره 4 IPC قرار دارند. میلیون ها کودک دچار سوء تغذیه هستند. همینطور مادران باردار، مادران شیرده، همه اینها با این مسئله دست به گریبانند. نیروهای امدادرسانی منابعشون به شدت ناکارآمد و ناکافی است، در حالی که میزان بحران و عمق بحران داره بیشتر میشه. نبود منابع مالی داره طور مادران باردار، مادران شیرده، همه اینها با این مسئله دست به گریبانند. نیروهای امدادرسانی منابعشون به شدت ناکارآمد و ناکافی است، در حالی که میزان بحران و عمق بحران داره بیشتر میشه. نبود منابع مالی داره تلاش‌های امدادرسانی رو بیشتر دچار خطر می‌کنه.

0: غذا بخرن یا دارو بخرن؟ آیا بچه‌هاشون رو به مدرسه بفرستن یا بچه‌هاشون رو به سر کار بفرستن؟ آقای رئیس جلسه، با وجود چالش‌های عملیاتی سترگی که پیش روی ما هستند، شرکای امدادرسان ما دارن تلاش می‌کنند که امدادرسانی کنند. NGO‌های محلی در یمن اغلب دارن در شرایط بسیار دشوار به فعالیتشون ادامه میدن.
1: این یک خبر فوری است.
2: خب دوباره خبر فوری داریم در ارتباط با تنش‌ها در منطقه. بنابر گزارش از ایران، صدای 4 انفجار در شرق بندرعباس و همینطور لارک در استان هرمزگان و کنارک در سیستان و بلوچستان شنیده شده. بر اساس گزارش ایرنا، ماهیت این انفجارها در بندرعباس تا به حال توسط مقامات رسمی مشخص نشده و معلوم نیست ناشی از صدای اصابت پرتوهای به قلون‌ها دشمن بوده یا پدافند خودی برای سرنگون کردن پهپادها. تسلیم هم از فعال شدن پدافند هوایی بندرعباس خبر میده، ولی در چند روز گذشته دیدید که بارها ایالات متحده در واکنش به اقدامات جمهوری اسلامی اهدافی رو در ایران هدف قرار داده. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: شهر بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. ادامه عملیات آمریکا به جنوب ایران. رسانه ها از وقوع چندین انفجار در چابهار، دشتیاری، کنارک، لارک، کیش، سراوان و بندرعباس خبر دادند. اعلام رسمی ترامپ به کنگره درباره آغاز دوباره حملات علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفت یادداشت تفاهم آزمونی برای ایران بود که در آن شکست خورد. آغاز دوباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی از شامگاه سه‌شنبه. ترامپ اعلام کرد آمریکا کنترل امنیت تنگه هرمز را در دست می‌گیرد. هشدار قرارگاه خاتم الانبیا درباره تنگه هرمز. جمهوری اسلامی اجازه که مداخله آمریکا در این آبراه را نمی‌دهد. همزمان با از درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه از جنوب ایران منتشر شده. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا از شنیده شدن صداهای انفجار در چابهار، دشتیاری و شرق بندرعباس خبر داده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم از شنیده شدن انفجارهایی در بندرعباس، لارک و کنارک گزارش داد و نوشت پدافند هوایی بندرعباس فعال شده. فرمانده مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام هم در بیانیه کوتاه اعلام کرد سومین شب حملات از بامداد سه‌شنبه 23 تیر ماه آغاز شده. گزارش های شهروندان از شنیده شدن صدای دست کم دو انفجار در جزیره کیش شکایت دارند. همچنین پیام های شهروندان از شنیده شدن صدای دست کم چهار انفجار در شهر سراوان، استان سیستان و بلوچستان حکایت دارند.
1: سراوان ملعزه جا

0: Nende jala. Dallende. Vot gelai.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به طور رسمی کنگره ایالات متحده را در جریان از سرگیری تقابل نظامی با جمهوری اسلامی قرار داد. این اقدام پس از فروپاشی آتش‌بس، بحث درباره اختیارات جنگی رئیس جمهوری آمریکا و نقش کنگره در تصمیم گیری درباره ادامه عملیات نظامی را بار دیگر مطرح کرده. نیویورک تایمز گزارش داد نامه رسمی ترامپ با تاریخ جمعه روز دوشنبه به دست این روزنامه رسیده. بر اساس این گزارش این نامه اختلاف میان کاخ سفید و کنگره بر سر اختیار رئیس جمهوری برای ادامه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی بدون دریافت مجوز کنگره را تشدید کرده. پیشتر اعضای کنگره از ترامپ خواسته بودند برای ادامه عملیات نظامی مجوز این نهاد را دریافت کند، اما رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده اختیار تصمیم گیری در این زمینه را دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی گفت این توافق از ابتدا نوعی آزمون بود و آمریکا نمیدانست جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند خواهند ماند یا نه. ترامپ تاکید کرد جمهوری اسلامی در این آزمون شکست خورد. ترامپ همچنین با اشاره به اینکه ایالات متحده سایت اتمی کلنگوزلا را هدف قرار خواهد داد گفت به مقام های ایران اطلاع دهید که آمریکا در راه است و تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ کاری برای جلوگیری از این اقدام نمیتواند انجام دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به حملات خود علیه توانایی‌های مرتبط با تنگ هرمز ادامه خواهد داد. ترامپ ساعتی پیش در کاخ سفید جمهوری اسلامی را به سرکوب شدید معترضان متهم کرد و گفت شمار کشته شدگان اعتراضات در ایران به 52,000 نفر رسیده. رئیس جمهوری آمریکا گفته وضعیت ایران بسیار وخیم است و اضافه کرده آمریکا به زودی کنترل اوضاع را در دست خواهد گرفت.
2: فکر میکنم اوضاع با سرعت زیادی پیش میره. ما توان نظامی اونها رو نابود کردیم. ضربات بسیار سنگینی به اونها وارد کردیم. دیروز یا پریروز توافقی داشتیم که همه چیز درباره اونها نهایی شده بود. اما اونها بلافاصله اون توافق رو به هم زدن. چون متوجه شدن بخشی از توافق رو نمیپسندن. اونها ذهنیت‌های متفاوتی دارن و ما قرار نیست این رفتاری رو تحمل کنیم. امشب در حال حمله به اونها هستیم. تمام توانایی اونها در هر چیزی که به تنگه هرمز مربوط میشه رو از بین میبریم. فکر میکنم در نهایت کنترل کامل این منطقه رو در اختیار میگیریم. کاری که اونا انجام میدن خیلی احمقانه است. اونا با مردم خودشون هم بسیار وحشیانه رفتار کردن. تا جایی که ما تونستیم بررسی کنیم اونها تا حالا 52,000 معترض رو کشتن. شاید این تعداد حتی بیشتر هم باشه. اما دست کم 52,000 معترض کشته شدن. این واقعا وضعیت هولناکیه. همونطور که میدونید امشب ضربات بسیار سنگینی به اونا وارد میکنیم و ما حجم عظیمی از مهمات رو در اختیار داریم. ذخایر تسلیحاتی ما به سطحی رسیده که سالها چنین حجمی نداشتیم. به همین دلیل با شدت بسیار زیادی اونها رو هدف قرار میدیم و این روند ادامه خواهد داشت. ما در حال نابود کردن تمام توان تهاجمی اونها هستیم. در این حال محاصره رو دوباره برقرار میکنیم. البته این محاصره متوجه هیچ کشوری جز ایران نیست. به عبارت دیگه هر کسی که با ایران تجارت کنه اجازه عبور نخواهد داشت، اما سایر کشورها میتونن از این مسیر عبور کنن. احتمالاً این محاصره حتی از حملات نظامی هم موثرتره، اما به نظر من ترکیب این دو اقدام همون چیزیه که در نهایت نتیجه مورد نظر رو به همراه خواهد داشت.
1: امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما هست. امیر، بحرین اعلام کرده که پدافند هوایی و حملات هوایی ایران رو رهگیری و منهدم میکنه. از سوی دیگه میدونیم که در مناطق دیگری در سربندر، ماهشهر و بوشهر هم صدای انفجاراتی در ساعات پیش شنیده شده. دونالد ترامپ هم در این باره صحبت کرد و گفت که تنگه هرمز رو به طور کامل در دست خواهد گرفت. درباره همه اینها و جزئیات بیشتر میخوام تو برام توضیح بدی.
3: این پریسا، دلیلی که اصلا آقای ترامپ و ایالات متحده و نمایندگانش نشسته بودن پای هر میز مذاکره با جمهوری اسلامی، ماجرای تنگه هرمز بود، ماجرای انرژی بود، ماجرای فشاری بود که از سوی حتی بزرگترین همپیمانان ایالات متحده، کشورهای اروپایی، بر روی آقای ترامپ بود که اتفاقات و جنگ ایالات متحده با جمهوری اسلامی باعث شده که بهای سوخت بالا بره به دلیل اینکه آمده و جریان حرکت سوخت رو در تنگه هرمز جمهوری اسلامی با اختلال مواجه کرده، به کشتی ها حمله میکنه، کشتی های تجاری، کشتی های نفتکش. آقای ترامپ آمد همون جوری که امروز هم اشاره کردن، گفتن ما این تفاهم نامه، این چیزی که امضا شد، یک آزمایش بزرگ بود برای جمهوری اسلامی، این که ببینیم آیا اینا حرفی که میزنن پاش میستن یا نه. بعد من متوجه شدم که نه، اینها انسان های مریضی هستن، کسانی هستن که میان تفاهم میکنن مسئولین جمهوری اسلامی برای اینکه فقط به اون تفاهم نامه پایبند نمودن و بهش عمل نکنن. این حرف مشابهی است که آقای ترامپ بعد از برجام هم گفته بود. یکی از دلایلی که اصلا از برجام آقای ترامپ خارج شد این بود که گفتن که بعد از اینکه برجام امضا شده، دو هفته سه هفته بعدش جمهوری اسلامی با آزمایش موشکی که انجام داده و بر روی اون موشک ها آرزوی نابودی اسرائیل رو کرده، عملا از برجام خارج شده. این بار هم مشابه همون حرفا رو آقای ترامپ زدن، ولی گفتن خب این آزمایشی بود و امتحانی بود که باید انجام می‌شدش. بنابراین باز شدن تنگه هرمز، همونجوری که در اتاق بیضی کاخ سفید هم به خبرنگاران، در جمع خبرنگاران گفتن، یکی از مهمترین اولویت‌های ایالات متحده است. آقای ترامپ گفت ما آمده ایم که کاری بکنیم که امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز برقرار بشه و توانایی این رو داریم که تنگه هرمز رو در اختیار خودمون بگیریم. صحبتی که جنرال مکنزی فرمانده پیشین نیروهای سنتکام هم گفته بود که اگر ایالات متحده آقای ترامپ اراده بکنه، مشکلی نداره در اینکه آبراهه تنگه هرمز رو بخواد در اختیار خودش بگیره. وقتی به حملات این چند شب گذشتم که نگاه میکنیم، این خطی که در خط ساحلی جنوبی ایران به طور کامل زیر آتش بار ارتش ایالات متحده هستش، نوعی پاکسازی است. پاکسازی برای اینکه خیال ایالات متحده از این راحت بشه که جمهوری اسلامی نمیتواند، سپاه پاسداران یا الان دیگه عملا ارتش جمهوری اسلامی، مشکلی به وجود بیارن، حالا با مینریزی هستش، با قایق‌های تندرو هستش، با عملیاتی که اونجا انجام میدن، پرتابه‌هایی که به سمت کشتی‌های تجاری انجام میدن، اختلالی وارد بکنن در حرکت کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها و به نوعی برگردونن این آبراهه رو به اون مسیر اصلی که خودش قرار داشته. الان اسرائیل هیوم اومده یک گزارشی رو منتشر کرده که در اون داره میگه در 48 ساعت گذشته بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم، کشورهای عربی، در حملات ارتش ایالات متحده بر علیه مواضع جمهوری اسلامی همکاری هایی رو داشتند. وقتی که جمهوری اسلامی میاد به این کشورها حمله میکنه، خب مسلمان اونها هم حق دفاع رو برای خودشون احتمالاً مشروع میدونن. اما از ساعت پیش بحرین اعلام کرده که بعضی از این حملات رو شروع کرده دفع کردن. خود سپاه در بیانیه‌اش آورده بود که ما حملات رو انجام خواهیم داد. اما اون چیزی که مشخص هستش، الان جزیره کیش رو هم تصاویری که داره میادش مورد حمله قرار گرفته. گفته میشه اونجا در بندرگاهی که بهها قایق‌های وجود داشتن برای حالا متعلق به سپاه بوده، ارتش بوده، مشخص نیستش، اونها رو مورد حمله قرار داده. از سوی دیگر وال استریت ژورنال یک گزارش ویژه‌ای رو منتشر کرده. در اون گزارش گفته جمهوری اسلامی نمیتونه بیاد پای هیچ میز مذاکره‌ای به دلیل اینکه هیچ قدرت چانه‌زنی نداره و در این حملاتی هم که تو 72 ساعت گذشته انجام شده انقدر ضعیف شده که اگر برگرده پای میز مذاکره چیزی برای ارائه نداره. بنابراین اصلا ترجیحش برای اینه که این جنگ ادامه پیدا بکنه.
1: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در پی حملات ظهر دوشنبه آمریکا به مواضعی در جنوب ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آغاز دوباره محاصره ایران خبر داد و گفت آمریکا از این پس مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهد داشت. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشته تنگه هرمز باز است و با حضور یا بدون حضور ایران باز خواهد ماند. او اضافه کرده آمریکا برای تامین امنیت عبور کشتی‌های باری 20% از هزینه محموله‌های کشتیرانی را دریافت خواهد کرد. ترامپ تاکید کرد این محدودیت‌ها شامل کشتی‌های متعلق به ایران و مشتریان آن خواهد بود و دیگر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد از این آبراه برخوردارند. در واکنش قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد اجازه نخواهد داد آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد اجرای محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران از ساعت 23:30 دقیقه دوشنبه 23 تیر ماه به وقت تهران آغاز شده. در این بیانیه آمده این اقدام شامل تمامی شناورها بدون توجه به پرچم آنها خواهد بود و بنادر، مناطق ساحلی و پایانه‌های نفتی ایران را در بر می‌گیرد. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آغاز دوباره محاصره ایران خبر داد. قیمت نفت پس از تشدید درگیری‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اعلام محاصره دریایی بنادر ایران بیش از 4% افزایش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام برنت روز دوشنبه از 80 دلار عبور کرد. همزمان بازار سهام آمریکا معاملات روز دوشنبه را با افت آغاز کرده. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی همراه ما هستند. آقای کیان، ترامپ اعلام کرده تفاهم نامه با ایران برای آزمون بوده و جمهوری اسلامی هم در این آزمون شکست خورده. خیلی از کارشناسان پیش از این معتقد بودند از همون روز اول که به این نقطه میرسه ایالات متحده. چرا به نظر شما ترامپ با وجود این ارزیابی مسیر تفاهم رو انتخاب کرد؟
4: با درود به شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم شما. ببینید، دیپلماسی اینجوری کار نمیکنه. دیپلماسی نیستش که بگویم خب از اول معلومه با چرا شروع نکنیم به بمباران حریف و او رو در همون مرحله اول، چون میدانیم که نتیجه چه خواهد بود، به اقدام نظامی دست بزنیم. دیپلماسی بسیار بسیار فرایند دردناک و طولانی است که لازم است. چرا؟ چون ایالات متحده آمریکا و یا هر کشور دیگری نگران وجهه خودش در صحنه بین‌المللی هست و در ضمن هیچ وقت دلش نمیخواد که تنها به جنگ بره. همیشه دلش میخواد یک ائتلافی داشته باشه از اونهایی که باهاش همراه هستن و بتونه با اجماع بیشتری به عملیات نظامی دست بزنه. بعدم ببینید، آقای ترامپ به هر کاری به صورت یک معامله نگاه میکنه. اول یک در باغ سبزی نشان میده و بعد اون روی اصلی خودش رو میکنه. یعنی این مدلشه دیگه. به نظر او هر چانه‌زنی سیاسی شباهت زیادی به چانه‌زنی در ارتباط با معاملات و یک تجارت خاص داره. و شاید بشه دلیل سومی هم آورد که او میخواد ببینه که توان نظامی طرف چقدر، آتش بس اعلام میکنه، بعد عوض میکنه. یه این فرصت بهش میده که چندین پیچیدگی رو باهاش روبرو بشه بدون اینکه چشمش رو از اون هدف اصلی برداره. هدف اصلی اینه که جمهوری اسلامی از اون جایی که مورد تایید مردم خودش نیست، به صورت یک حکومت متزلزل و رو به سوی یک مملکت شکست خورده پیش میره. اینی که این به صرف مردم ایران، کشورهای منطقه خلیج فارس و دنیا به خصوص ایالات متحده و متحدش در منطقه، بهترین و بزرگترین و نزدیکترین متحد ایالات متحده اسرائیل نیست و همونطور که بارها تکرار کردیم، هم آمریکا هم اسرائیل آنچه را که تطابق دارد با منافع خود آنها پیش میبرند. منافع مردم ایران اولویت آنها نیست، هرچند که تطابق بسیاری در بسیاری موارد داره، ولی نه در همه موارد، من جمله براندازی و برقراری یک حکومت جدید در ایران.
1: آقای کیان، کشورهای منطقه رو هم باید در نظر بگیریم که همزمان هم با تهدیدهای جمهوری اسلامی روبرو هستن، هم با تصمیم‌های آمریکا. ساعتی پیش ترامپ با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی صحبت کرده، تاکید کرده بر پشتیبانی در برابر حملات ایران. متحدان واشنگتن به نظر شما در این مرحله چه نقشی خواهند داشت؟
4: ببینید، فکر می‌کنم که زمان آن رسیده که کشورهای منطقه خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی موقعش شده که تصمیم گیری نهایی رو انجام بدن که چه میخواهند. آیا میخواهند که هنوز به آینه عقب نگاه بکنن و رابطه خودشون رو با جمهوری اسلامی در اون صحنه ببینن، یا اینکه نه، معتقد هستن که این سیستم رو به زوال است، اگر نمرده باشد رو به زوال است، و بهتر است که به آینده رابطه سازنده و مثبت دیگری فکر بکنند. من فکر کنم هرچه زودتر به این نتیجه برسند راهشون رو پیدا خواهد کرد. ولی بدون شک دیگر کشورها رو وقتی نگاه میکنیم از خودمون سوال میکنیم که مثلا پاکستان آیا یک میانجی بیطرف هست اینجا؟ پاکستانی که میداند که اگر یک ایران نرمال و آزاد برقرار شود مجبور است که بندر گوادرش رو با رقابتش رو با چابهار که از طرف هند سرمایه گذاری های جدی در اونجا شده به خودش رو در رقابت با چابهار ببینه که این گوادر رو به شدت تأثیر قرار خواهد داد. چطور میتونه که پاکستان یک میانجی بیطرف باشه وقتی چنین زینف هست در اینکه نتیجه چه خواهد شد؟ یا به قطر که نگاه میکنیم به همین صورت مجتمع پارس جنوبی رو قطر داره سال هاست که ازش استخراج میکنه، تبدیلش میکنه، از گاز طبیعی به گاز مایع صادر میکنه و این ثروت سنگینی که قطر به دست آورده بیشترش از همین راه هستش. بنابراین باستی توجه داشته باشیم که کشورهای منطقه هم در نهایت اول اولویت آنها منافع خودشان هست و خیلی طبیعیه که این رو در نظر بگیرن. ببینید اتفاقات زیادی داره میفته که باستی حواسمون باشه. به خاطر جمهوری اسلامی امروز ایران، چون ایران که جمهوری اسلامی نیست، جمهوری اسلامی پدیده است در ایران، از پروژه بسیار مهم آیمک که هند رو به فجیره، از فجیره به اردن و اسرائیل و از اونجا به اروپا وصل میکنه جدا شده. در اون پروژه ایران جای نخواهد داشت. بنابراین این مشکلات هم وجود داره. باید سعی کنیم که دنیا به خاطر بیاره که جمهوری اسلامی یک پدیده است که نخواهد بود در ایران آزاد و حساب بکنن که در ایران آزاد جغرافیا حکم خواهد کرد. ایران بایستی در یک پروژه مثل آیمک شریک باشه و اینو من تکرار میکنم چون ارتباط بسیار مستقیم داره با امنیت آبراها و به خصوص تنگی هرمز در خلیج فارس.
1: بسیار ممنونم از توضیحات شما بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی که از اورنج کانتی همراه ما بودید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته ایالات متحده کنترل تنگه هرمز و مسئولیت حفاظت از این آبراه را بر عهده می‌گیرد. ترامپ گفته آمریکا بابت تأمین امنیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هزینه دریافت خواهد کرد. او اضافه کرده جمهوری اسلامی توافقی را که پیشتر حاصل شده بود نقض کرده. ترامپ در بخش دیگری از این گفتگو مقام‌های جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و آنها را گروهی بد توصیف کرد و همزمان با تأکید بر کشته دان علی خامنه ای احتمال کشته شدن مشتبه خامنه ای در حملات را 90% خواند. یک مقام ارشد در کشورهای خلیج فارس به اکسیوس گفته آمریکا تا کنون موضوع دریافت عوارض برای تامین امنیت تنگه هرمز را با متحدان منطقه خود مطرح نکرده و آنها از چنین طرحی بی اطلاع هستند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به پیشنهاد دونالد ترامپ برای دریافت هزینه در برابر تامین امنیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفته اصل این موضوع درست است. عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هر طرفی که امنیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را تامین می‌کند می‌تواند در برابر آن هزینه دریافت کند. او مدعی شده جمهوری اسلامی همواره حافظ تنگه هرمز بوده و خواهد بود. عراقچی درباره پیشنهاد ترامپ برای دریافت 20% از هزینه محموله‌های عبوری گفته این رقم زیاد است و جمهوری اسلامی منصفانه عمل خواهد کرد. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید دولت ترامپ در پی تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق است و امکان دارد برای رسیدن به آن دامنه جنگ را طولانی‌تر و گسترده‌تر کند.
5: مشخص هستش که استراتژی دولت آمریکا یا آقای ترامپ الان این هستش که بعد از اینکه در مذاکرات نمیتونن به اون چیزی که میخوان برسن با استفاده از نیروی نظامی، اهرام نظامی و نیروهای نظامی که در منطقه دارن بخوان که فشار زیادی رو به حکومت وارد بکنن، مستهلکشون بکنن و در هر مرحله در واقع اونها رو تحت فشار بذارن برای اینکه به اون چیزی که میخوان دست پیدا بکنن. اینکه حالا این کارو میتونن انجام بدن آیا موفقیت آمیز خواهد بود و اینکه آیا از نظر زمانی، از نظر بازه زمانی که در اختیار دارن آقای ترامپ این این امتیاز داره، این به هر حال براش امکان پذیر هست، اینو باید دید. شو به هر حال از نظر زمانی اگه قرار باشه که تنگه هرمز این شرایط امنیتی رو داشته باشه، ایالات متحده مجبور باشه که با کشتی‌های خودش با ناوهای خودش از کشتی‌ها حفاظت کنه، بخش از اونها از تنگه عبور بده، هزینه‌های مسئله برای ایالات متحده زیاد خواهد بود و ادامه دادن اون در طولانی مدت به نظر میرسه که خورده دشوار باشه برای ترامپ. همچنان به نظر میرسه که این استراتژی آمریکا ممکن استش که مقامات جمهوری اسلامی متقاعد بکنه که به هر حال ادامه چنین روندی میتونه که به تضعیف بسیار جدی زیرساختاش منجر بشه، به تضعیف جدی زیرساختای نظامی و صنعتی اقتصادی منجر بشه و همونطور که شما اشاره کردید ممکن استش که بره به سمت این که ما اون حملاتی که در مرحله اول جنگ داشتیم رو اون هدف‌ها رو آقای ترامپ باز در دستور کار قرار بده و در حال حکومت رو در یک تنگنای بسیار بسیار جدی قرار بده. بنابراین ممکن استش که این حملات ادامه پیدا کنه و تاثیر بذاره در محاسبات مقامات جمهوری اسلامی، هرچند که الان به هر حال میگن که مثلا تأثیری نداره و همچنان به مقاومت ادامه میدن و بر اون خواسته که داشتن پافشاری میکنن، ولی خب این یک چرخه‌ای هستش که در اون امکانات دو طرف بسیار مهم هست. ایالات متحده علارغم این که نسبت به هزینه حساس هست ولی امکاناتش بسیار بسیار زیاد هست، در خصوص اینکه بتونه که چنین جنگی رو، چنین منازعه‌ای رو دامنه دار بکنه و طولانی ترش بکنه.
1: خیلی متشکرم که همچنان همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ادامه عملیات آمریکا به جنوب ایران. رسانه ها از وقوع چندین انفجار در چابهار، دشتیاری، کنارک، لارک، کیش و بندر عباس خبر دادند. اعلام رسمی ترامپ به کنگره درباره آغاز دوباره حملات علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفت یادداشت تفاهم آزمونی برای ایران بود که در آن شکست خورد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره نقش آمریکا در تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی اجازه دخالت آمریکا در مدیریت این آبراه را نخواهد داد. او با هشدار به کشورهای منطقه گفته هر گونه همکاری با آمریکا و ارائه پشتیبانی لوجستیکی به ارتش این کشور از سوی جمهوری اسلامی اقدام علیه خود تلقی خواهد شد. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به اقدامات آمریکا درباره تنگه هرمز گفته مداخله واشنگتن در این آبراه امنیت تأمین نفت و گاز جهان را به خطر می‌اندازد. محبی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شده آمریکا در نهایت مجبور خواهد شد از مواضع خود درباره تنگه هرمز عقب نشینی کند و اضافه کرده جمهوری اسلامی در برابر اقدامات جدید آمریکا واکنششان خواهد داد. المیادین به نقل از یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی گزارش شده تهران خواستار پذیرش سازوکار پیشنهادی خود برای تنگه هرمز شده. بر اساس این گزارش این مقام امنیتی هشدار داده تکرار اقدامات مشابه از سوی آمریکا دامنه واکنش‌های جمهوری اسلامی را گسترش خواهد داد. و همچنین گفته آمریکا و متحدانش باید به تعهدات خود پایبند باشند و سازوکار تهران درباره مدیریت تنگه هرمز را بپذیرند. شبکه خبری CNN بر اساس داده‌های شرکت اطلاعاتی کپلر گزارش داد روز یک شنبه 14 شناور از تنگه هرمز عبور کردند که نیمی از آنها متعلق به ایران بودند. بر اساس این گزارش 5 فروند از 7 شناور ایرانی از مسیر نزدیک به سواحل ایران عبور کردند. 2 شناور دیگر هم با خاموش کردن سامانه‌های موقعیت‌یاب خود بدون ارسال داده‌های مکانی از تنگه هرمز عبور کردند. کپلر اعلام کرده خاموش کردن سامانه‌های موقعیت‌یاب موجب شود اطلاعات حرکت این شناورها در دسترس سامانه‌های رادیویی عمومی قرار نگیرد. فاینانشیال تایمز گزارش شده دبی در حال بررسی ساخت بندری جدید در فجیره است و وابستگی خود به تنگه هرمز را کاهش داد. بر اساس این گزارش شرکت دی پی ورلد در حال مذاکره برای توسعه این بندر چند منظوره جدید در ساحل فجیره است، بندری که میتواند مسیر جایگزینی برای تجارت دریایی امارات متحده عربی خارج از تنگه هرمز فراهم کند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما هستند. آقای بهرامی، الان که دوباره ایران زیر آتش جنگه، موضع‌گیری های اصلی که از تهران میشنویم در این بحران بیشتر از سوی سپاه پاسداران داره مطرح میشه. صدای اول کشور در چنین موضوع مهمی به نظر شما امروز در اختیار چه نهادیه؟ دولت پزشکیان کجای معامله ایستاده؟
6: بله، درود بر شما و بینندگان برنامه. واقعیت اینه که صدای واقعی در جمهوری اسلامی الان بلند میشه و همونطور که اشاره کردید سپاه پاسداران و همون نهاد ولایت فقیه، حالا این نهاد در اختیار شخصی به نام مجتبی خامنه‌ای یا گروهی از افراد دارن ایشون رو مدیریت میکنن یا به جای ایشون بیانیه میدن، ما هنوز اینو 100% نمیتونیم بگیم، ولی یک واقعیتی اتفاقا با شروع این درگیری ها دوباره محرز و مشخص شد. این که در جمهوری اسلامی ساختار قدرت و شکل توزیع قدرت بین نهادها، بین جریان ها و چهره ها هیچ تغییری با زمان علی خامنه ای نداشته، یعنی همچنان نهاد قدرتمند سپاه و ولایت فقیه هستن و کارگزاری به نام دولت و تیم مذاکره کننده هم با اجازه خود اونها و با تعیین یک سری خطوط قرمز و با هدف وقت کشی در حقیقت به عنوان مأمور و ایجنت اون نهاد قدرتمند داره عمل میکنه و وقتی که دیدن با امریکا بیشتر از این نمیتونن جلو ببرن، ترمز اون مذاکره کننده ها رو کشیدن. اینجا محمد باقر قالیباف هم در حقیقت جنرال سیسی ایران نشد، نمیدونم رودریگز ایران نشد، قدرت خاصی نداشت و هم این صحبت ها در حقیقت یک شایعاتی بود که برخی از بروز و انتشار این شایعه ها سود می بردن، این که نشون بدن جمهوری اسلامی یک شکاف قدرتی درش وجود داره و امکان پوست اندازی داره. خب ما دیدیم که صدای واقعی دوباره بلند شد وقتی که عراقچی در عمان با مقامات عمانی راجب تنگی هرمز رفت مذاکره کنه، هنوز به ایران برنگشته بود، شلیک به کشتی ها در مسیر تنگی هرمز شروع شد، در حقیقت هم به امریکا اخطار دادن و درگیری رو شروع کردن و هم در صحنه داخلی یک بار دیگه با صدای بلند گفتن رئیس کیه. و این موضوع موضوعیه که به نظر من به خیلی از مسائل و گمان زنی ها راجع به همین ساختار قدرت یک پاسخ مناسبی داد.
1: آقای بهرامی، کشورهای منطقه همونطور که در گزارش ها من اشاره کردم پیشتر به دنبال راه هایی هستن برای کاهش وابستگی خودشون به تنگه هرمز. این تغییر به نظر شما چطور میتونه معادلات سیاسی خلیج فارس رو متحول کنه؟ نقش جمهوری اسلامی چی میشه بعد از این اگر که این آبراه اون نقش حیاتی خودش رو از دست بده؟
6: خب یک نگرانی بزرگی که فراتر از جمهوری اسلامی در نهایت منافع ملی و بلند مدت ایران رو تهدید میکنه و به خاطر اقدامات جمهوری اسلامی دقیقاً زمین سوخته‌ای که داره بر جای میگذاره در حوزه‌های دیگه، در مسائل داخلی، در محیط زیست، راجع به موقعیت و اون ژئوپلیتیک و اون موقعیت استراتژیک ایران هم جمهوری اسلامی داره تا میتونه در حقیقت خرابکاری میکنه و زمین سوخته بر جای میگذاره. ما در گزارش شما دیدیم بحث تأسیس یک بندری از سوی دبی در فجیره که تنگه هرمز رو دور میزنه، بحث توسعه و جدی گرفتن خط لوله انتقال نفت از صحرای عربستان به سمت دریای سرخ که خیلی، یعنی هم امارات و هم عربستان دو تا از قولهای نفتی منطقه، به این شکل وابستگیشون رو دارن کم میکنن. از اون طرف خط لوله دو سه روز پیش خط لوله عراق به سوریه و بعد دریای مدیترانه رو داشتیم که اونم باز عراق رو وابستگیشو به خلیج فارس و تنگه هرمز کم میکنه. همه اینها در نهایت به ضرر ایران و ایرانی تموم میشه و جمهوری اسلامی میمونه و یک منطقه‌ای که اگرچه حالا ما نباید خیلی هم بدبینانه نگاه کنیم و فکر کنیم این مسئله در کوتاه مدت رخ میده، ولی واقعیت اینه که همین چند تصمیم خودش نشان دهنده عمق ماجراست، عمق فاجعه است و از ضربات و ضررهای دیگه جمهوری اسلامی که داره به ایران و منافع و اون جایگاه بلند مدت حتی موقعیت استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز میزنه.
1: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای بهرامی. We بریتانیا با انتشار بیانیه رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های غیرقانونی و مشمول مقررات مقابله با گروه‌های تروریستی قرار داد و در همین راستا سفیر جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد. در بیانیه وزارت کشور بریتانیا آمده سپاه پاسداران تهدیدی برای امنیت ملی این کشور است و هر گونه حمایت مادی یا ابراز نظر مثبت درباره این گروه جرم محسوب می‌شود. وزارت کشور بریتانیا هشدار داده متخلفان ممکن است با مجازاتی تا 14 سال زندان روبرو شوند. وزارت کشور بریتانیا در بیانیه خود اضافه کرده این تصمیم گامی کلیدی برای کاهش نفوذ مخرب بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی در این کشور توصیف شده. راجر مکمیلان کارشناس مسئله امنیت و تروریسم میگوید معرفی رسمی سپاه پاسداران به عنوان یک تهدید جدی علیه امنیت ملی بریتانیا دست سرویس های امنیتی را برای مقابله با تهدیدهای منتسب به این نهاد بازتر میکند.
7: دولت بریتانیا سرانجام اومده این قدم رو برداشته که سپاه پاسداران رو به عنوان سازمانی فهرست کنه که یک ریسک، یک تهدید جدی رو متوجه امنیت ملی کشور میکنه. میبینیم که سه نهاد معرفی شدن. اولی سپاه پاسداران بوده، دومی نهادی به نام حرکت شعب الیمین الاسلامی است که گروهی است که شمار زیادی از حملات تروریستی رو در اوایل سال جاری نه فقط در لندن، مثلا آمبولانس های محله گولدرسگرین و دیگر نقاط اروپا مرتکب شدن، و بعد نیروهای داوطلب روسی هستند که یک نیروی نیابتی سازمان اطلاعاتی نظامی روسی است. این سه سازمان این اقدام رو در چارچوب قانون جدید امنیت ملی انجام دادند، متممی که به تهدیدهای فراملی می پردازه که همین اخیراً تصویب شده بود. و این خوبه که می‌بینیم که شبان محمود وزیر کشور و دولت بریتانیا این قدم رو داره برمی‌داره علیه سپاه پاسداران. اینو باید بگیم که این فرق می‌کنه با قانون امنیت ملی سال 2000 که تحت اون حماس و داعش رو فهرست کرده بودن. الان امکانی که فراهم می‌کنه اینه که به سرویس‌های امنیتی بریتانیا این اختیارات رو میده که اگر هر کسی حمایتی بکنه یا همکاری بکنه، منفعتی داشته باشه برای این نهادهای ذکر شده، اینها رو علیهشون اقامه دعوا کنند، به صورت کیفری اینها رو پیگیری کنند. جاسوسی، نظارت بر جامعه بریتانیایی های ایرانی تبار یا یهودیان بریتانیا، همه اینها شامل این قضیه میشه و اینها رو تحت این قانون میتونن که تحت پیگرد قرار بدن.
1: بازنشستگان مخابرات در کردستان و کرمانشاه روز دوشنبه در اعتراض به سیاست‌های ستاد اجرایی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران و تأثیر آن بر تشدید بحران معیشت خانواده‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از دومین روز تجمعات اعتراضی مالباختگان پرونده های واردات خودروهای سنگین حکایت میکند. این تجمع روز دوشنبه مقابل ساختمان وزارت صنعت معدن و تجارت در تهران برگزار شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده نیروی انتظامی با گاز اشک‌آور به معترضان حمله کرده. مالباختگان این شرکت‌ها که در تبریز فعال بودند میگویند این شرکت‌ها با وعده واردات خودروهای سنگین با قیمت پایین هزاران میلیارد تومان از متقاضیان پول دریافت کردند. با حمایت مقام‌های حکومتی فعالیت می‌کنند و تصاویر منتشر شده از سوی یکی از این شرکت‌ها نشان می‌دهد استاندار آذربایجان شرقی و عباس عراقچی وزیر امور خارجه سال گذشته در محل این شرکت در تبریز حضور داشتند. مالباختگان معترض می‌گویند مقام‌های استانی حتی از این شرکت‌ها به دلیل فعالیت اقتصادیشان تقدیر هم کردند. برگزاری جلسه تفهیم اتهام جمشید قومی تاجر ایرانی آمریکایی در دادگاه فدرال سانتا آنا به تعویق افتاد. این جلسه در آخرین لحظات به درخواست وکلای او و برای نهایی سازی متن کیفرخواست به ماه آگوست موکول شده. قومی متهم از با دور زدن تحریم‌های آمریکا تجهیزات پیشرفته آمریکایی را به ایران صادر کرده. پرونده او از سوی مقام‌های آمریکایی یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اخیر در حوزه نقض تحریم‌های ایران توصیف شده.
8: اینجا دادگاه فدرال سانتا آنا در اورنج کاونتی قرار بود که جلسه تفهیم اتهام بازرگان 63 ساله ایرانی آمریکایی جمشید قومی امروز اینجا برگزار بشه که به درخواست وکلای او این جلسه به تعویق افتاده و به تاریخ 3 ماه آگوست موکول شده است. آقای قومی متهم است به نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. دادستانی فدرال آمریکا او را متهم کرده که شبکه‌ای از تجهیزات امنیتی سایبری و نظامی رو به ایران صادر کرده، اون هم بدون دریافت مجوزهای لازم از وزارت خزانه داری آمریکا. این تجهیزات شامل سامانه‌های شبکه‌ای، فناوری‌های مربوط به انرژی هسته‌ای و فناوری‌های کدنگاری و رمزنگاری است که به گفته دادستانی فدرال این تجهیزات هم اکنون در اختیار نهادهای نظامی وابسته به سپاه پاسداران است. قراره که وکلای آقای قومی با قرار وثیقه اون رو آزاد کنن، یک آزادی موقت که جلسه پیشین توسط قاضی رد شد. قاضی با وثیقه و آزادی موقت او موافقت نکرد و آقای قومی همچنان در بازداشت فدرال به سر میبره. پیش بینی میشه که 3 ماه آگوست او به اتهامات وارد پاسخ بده و روند قضایی این پرونده وارد مرحله بعدی شود. نیلوفر منصوری، سانتا آنا.
1: وزارت دفاع دولت یمن تایید کرد برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای جمهوری اسلامی روز دوشنبه باند فرودگاه صنعا را بمباران کرده. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی بر نقض حریم هوایی یمن اصرار داشته. در واکنش به این حمله یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها این اقدام را پایان مرحله کاهش تنش با عربستان سعودی دانست و تهدید کرد به این حمله پاسخ می‌دهد. ترسک صادقی و جزئیات بیشتر.
9: بعد از ظهر دوشنبه تلاش یک هواپیمای ایرانی برای فرود در فرودگاه صنعا یمن رو بعد از مدت‌ها وارد یک چرخه جدید از درگیری نظامی و تنش داخلی کرد. دولت رسمی یمن که از سمت عربستان سعودی حمایت میشه در بیانیه‌ای تایید کرد که باندهای فرودگاه صنعا رو که در لحظه‌ای که این هواپیمای ایرانی تلاش کرده فرود بیاد هدف قرار داده، اما با این حال این هواپیما تونست که تغییر مسیر بده، خودش رو به حدیده دیگر منطقه تحت کنترل حوثی‌ها برسونه و در اونجا فرود بیاد. مسئله‌ای که بلافاصله با واکنش و استقبال حوثی‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی مواجه شد، این رو یک موفقیت و پایان محاصره خوندند. اما درگیری‌های جدید در یمن ریشه‌اش برمیگرده به 3 ژوئیه. همین 10 روز پیش وقتی یک هواپیمای ایرانی وارد صنعا شد با هدف اینکه یک هیئتی از حوثی‌ها رو برای مشارکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای به تهران منتقل بکنه، همون زمان دولت رسمی یمن و نهادهای مرتبط بیانیه‌ها و هشدارهایی منتشر کردند، تأکید کردند که ماهیت ورود این هواپیما غیر نظامی نیست. این هواپیما تعدادی از کارشناسان ایرانی متخصص در مسائل موشکی و پهپادی، همچنین تعداد زیادی موشک و پهپاد و ادوات نظامی جدید رو به دست حوثی‌های یمنی منتقل کرده. در واقع حوثی‌ها بعد از درگیری‌های امروز و حملاتی که خودشون گفتن از سمت عربستان صورت گرفته، تهدید کردن عربستان رو به پاسخگویی بسیار سریع، گفتند که بدون تأمل واکنش نشون خواهد داد. اما در کنار این تحولات یک نکته بسیار مهمه که رسانه‌های عربی بهش اشاره کردن، اینکه جمهوری اسلامی از این طریق داره تلاش میکنه تنشی که در تنگه هرمز وجود داره رو به هر حال دریای سرخ هم منتقل بکنه با تجهیز کردن حوثی‌های یمن و در دو منطقه در واقع دریایی در دو مسیر بسیار مهم و استراتژیک علیه نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری ناامنی ایجاد بکنه.
1: من در پایان اشاره بکنم که مناطقی که به نظر میرسه صدای انفجار در اونها شنیده شده و مورد حمله قرار گرفتن از سوی ایالات متحده، تا این لحظه تا ساعت 3:30 بامداد بندرعباس بوده، کنارک، چابهار، سراوان، جزیره لارک، جزیره کیش، بوشهر، جم، کنگان، امیدیه، سربندر، ماهشهر و بندر امام. گزارش‌هایی هم درباره تبریز و کرمانشاه منتشر شده و همینطور جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که به مناطقی در اردن هم حمله کرده. این گزارش هست که تا این لحظه به ایران اینترنشنال هستید. حتما در بخش‌های بعدی خبر بیشتر دربارشون صحبت خواهیم کرد. وقت شما خوش.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
4: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: در همه واجبه در صحنه باشید.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
8: آقای دکتر باورتون میشد؟
9: اصلا من شهرستان اومدم.
10: نظام انتقام رو خواهد گرفت.
11: گریبانتان را خواهیم گرفت.
12: نقشه انتقام.
13: از اون طرف هم که نگاه میکنیم
14: کوچه های فرا بن‌بست است.
15: انتقام در ادامش جنگ.
16: هر کس بخواهد مذاکره کند
17: من ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد.
18: کل تنگه تقریبا دست ماست.
19: شو اسم آمان رو نیارید انقدر
20: تنگه رو نمیشد بست.
21: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: در این برنامه یه هتریک ویژه جام جهانی
1: آقای نویچه هستن و انشالله از ایشون برنامه باروازی های آسیایی هم گرفته شده و
0: ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم جمهوری اسلامی با وجود عملکرد پرانتقاد و حذف ایران از جام جهانی. فوتبال موتور محرک بازار جهانی، جام جهانی چگونه بر اقتصاد جهان تأثیر گذاشته؟ دقیقه دو هفته از آخرین بازی تیم ایران در بازی جام جهانی 2026 میگذره. 23 دور جام جهانی است. تیمی که در یک جام جهانی 48 تیمی در گروهش سوم شد و نتونست صعود بکنه و به جمع 32 تیم برتر جهان برسه. عددی که تعداد تیم‌های شرکت کننده در جام‌های جهانی بین سال‌های 1998 تا 2022 بود، یعنی بازی‌ها اون موقع با 32 تیم برگزار می‌شد. در این مدت بازیکن‌ها و مربیای تیم کلی از عملکردشون دفاع کردن و تا تونستن منتقداشون رو حسود و کینه توز دونستن، بدون اینکه با دلیل و منطق صحبت بکنن، تا میتونستن به هر کی کوچکترین انتقادی کرده بود حمله کردن و مثل گذشته به مصاحبه‌های خیالی خارجی‌ها اشاره کردن، مصاحبه‌ای که اصلاً وجود خارجی نداشته. تا حالا 16 سرمربی از تیم‌های حاضر در جام جهانی 2026 به خاطر حذف از جام جهانی، نتایج ضعیف یا پایان قرارداد از سمت خودشون برکنار شدن یا استعفا دادن، که شامل 15 تا تیم میشه. تونست 2 تا مربی خودش رو اخراج کرد، از کشورهای سایه فوتبال اروپایی گرفته تا کشورهای آسیایی، که خب عملاً نمیشه شانس زیاد رو برای این تیم‌ها در جام جهانی متصور بود.
2: بازیکن‌ها و امیر قلعه‌نویی در خدمت این حکومت بودن برای اینکه بمونن، اومدن یه مراسم استقبال برقرار کردن و که نشون بدن راضی هستن از عملکرد تیم. یه سری هم رفتن اونجا این تیم رو تشویق کردن. ما قبلا راجع به این موضوع صحبت کردیم که این تیم نماینده یک قشر خاص از مردم در ایرانه، نماینده کل مردم ایران نیست. بارها هم این موضوع ثابت شده. ولی خب ما این اسامیه که گفتی مزدکشان همه شون واقعا انتظار نمی رفت که همچین عمل کردی رو داشته باشن. مثلا حالا کره جنوبی که با 3 امتیاز توی مرحله گروهی حذف شد، مطمئن نیستم که بگم عملکرد بهتری داشت، چون برنده شد، حداقل یه بازی رو برد، میشه گفت عملکرد بهتری داشت نسبت به تیم ایران، ولی خب ایران نباخت.
3: در یک ساختاری که همه چیز در اختیار اون حکومته و شما وقتی همراه اون حکومت باشی هر سازی بزنی برات میرخصن، خب معلومه عوضش نمیکنن، طبیعیه. میدونی چی میگم؟ اینکه ما انتظار داشته باشیم این بازیکن ها عوض بشن، این مربی ها عوض بشن، اگر عوض میشدن باید شک میکردیم. واقعا اگر عوض میشدن من میگفتم چرا عوض شدن؟ به این دلیل که شما وقتی نگاه میکنی به داخل اون کشور، و من همیشه تاکید میکنم تیم ملی ایرانی تیم جمهوری اسلامیه، به این دلیل که در راستای خواستای اون حکومت کار میکنه. ایران باخت، بدجورم باخت. چرا میگم بدجور باخت؟ ما تو تمام این دورانی که آقای قلعه‌نویی سرمربیه، ما یک جوون به تیم ملیمون معرفی نکردیم که بره توی باشگاه اروپایی بازی کنه. یک جوون معرفی نکردیم. ما یه دونه نتونستیم بازیکن صادر کنیم به باشگاه اروپایی. چرا؟ آیا این موفقیته؟ اصلا گیرم هم شما میومدید از این گروه بالا، قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ شما الان تیمتون رو نگاه کنین، میخوام به همین الان میگم ما میخوام بریم جام ملت‌ها.
0: اما جام جهانی فوتبال فقط صحنه رقابت تیم‌های ملی نیست، این تورنمنت یکی از بزرگترین رویدادهای اقتصادی جهان محسوب میشه. از افزایش سفرهای بین‌المللی و رونق گردشگری گرفته تا رشد فروش فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، صنایع مرتبط با مسابقات جام جهانی، به هر حال هر بار میلیاردها دلار به گردش مالی جهان اضافه میشه در زمانی که جام جهانی برگزار میشه. برای اینکه نگاهی داشته باشیم به تأثیر این رویداد مهم بر اقتصاد کشورهای مثل آمریکا، بریتانیا، آلمان یا اسپانیا، بریم گزارش احسان فتحعلیان رو ببینیم.
4: وقتی جام جهانی به موتور محرک اقتصاد تبدیل میشود، جام جهانی فوتبال نه تنها یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان است، بلکه از نگاه بسیاری از کارشناسان یکی از بزرگترین محرک‌های رونق اقتصادی هم به شمار می‌رود. هر 4 سال یک بار میلیون‌ها هوادار با سفر، خرید، اقامت در هتل‌ها و حضور در رستوران‌ها و مراکز تفریحی میلیاردها دلار وارد چرخه اقتصاد کشورهای میزبان می‌کنند و همزمان فضای روانی ناشی از موفقیت تیم‌های ملی رفتار مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نمونه تازه این روند را می توان در بریتانیا مشاهده کرد. پس از صعود انگلستان به مراحل حذفی جام جهانی، بارها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها با افزایش مراجعه مشتریان روبرو شد. بر اساس داده‌های شرکت MRI سافت‌ویر، پس از پیروزی انگلستان مقابل مکزیک، میزان تردد در خیابان‌های بریتانیا بین نیمه شب تا ساعت 6 صبح دوشنبه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 144% افزایش داشت. آماری که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از هواداران مسابقه را در میخانه‌ها و بارها دنبال کردند. انجمن آبجوسازان و میخانه‌داران بریتانیا هم اعلام کرد که در همان شب نزدیک به 6 میلیون دیوان نوشیدنی در میخانه‌ها فروخته شد که حدود 1,250,000 مورد بیشتر از شرایط معمول بود. همزمان فروش مواد غذایی، محصولات مخصوص باربیکیو و حتی تلویزیون‌های بزرگ نیز رشد کرد. اتفاقی که فعالان اقتصادی آن را حاصل ترکیب هیجان فوتبال و هوای گرم تابستان می‌دانند. اما این پدیده تنها به بریتانیا محدود نیست. در آمریکا که یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است، تحلیلگران اقتصادی این مسابقات را فرصتی برای رونق خدمات و گردشگری می‌دانند. بر اساس گزارش رویترز، شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتقدند صنایع هتلداری، حمل و نقل هوایی، رستوران‌ها، فروشگاه‌های ورزشی و تولیدکنندگان نوشیدنی از مهم‌ترین برندگان اقتصادی این رقابت‌ها هستند. ورود صدها هزار گردشگر خارجی و جابجایی میلیون‌ها هوادار میان شهرهای میزبان، درآمد هتل‌ها، شرکت‌های هواپیمایی و کسب و کارهای محلی را افزایش داده. علاوه بر این، فروش پیراهن تیم‌ها، لوازم ورزشی، تلویزیون‌های بزرگ، تجهیزات صوتی و تصویری و کالاهای مورد نیاز برای مهمانی‌های خانگی هم همزمان با برگزاری مسابقات رشد چشمگیری داشته است. در اسپانیا هم اگرچه مطالعات اقتصادی مستقلی درباره تأثیر موفقیت تیم ملی بر شاخصهای کلان منتشر نشده، اما کارشناسان معتقدند پیروزی‌های تیم ملی این کشور معمولاً با افزایش حضور مردم در بارها، رستوران‌ها، میدان‌های اصلی شهرها و مناطق گردشگری همراه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند مهمترین اثر جام جهانی افزایش امید مصرف کنندگان است، شاخصی که نقش مهمی در تصمیم خانوارها برای خرید و هزینه کرد دارد. زمانی که مردم احساس بهتری نسبت به آینده داشته باشند، تمایل بیشتری به سفر، خرید، غذا خوردن در رستوران‌ها و هزینه کرد برای تفریح و سرگرمی پیدا می‌کنند. موضوعی که مستقیماً به رشد بخش خدمات و خرده فروشی منجر می‌شود. با این حال، تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد موفقیت‌های ورزشی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کند. تورم، نرخ بهره، مالیات، هزینه انرژی و وضعیت بازار کار همچنان مهمترین عوامل تعیین کننده رفتار مصرف کنندگان هستند و اگر این متغیرها نامساعد باشند، اثر مثبت جام جهانی نیز به سرعت کمرنگ خواهد شد. جام جهانی همچنان یکی از معدود رویدادهایی است که میتواند برای چند هفته میلیون ها نفر را به خیابان ها، رستوران ها، فروشگاه ها و مراکز گردشگری بکشاند و میلیاردها دلار به گردش مالی اقتصاد جهانی بیفزاید. رویدادی که نشان می‌دهد فوتبال فراتر از یک رقابت ورزشی به صنعتی بزرگ و محرکی مؤثر برای اقتصاد جهان تبدیل شده است. حسام فتحعلیان، لندن.
5: از آغاز رقابت‌های جام جهانی در 16 شهر میزبان، چه در ایالات متحده آمریکا، چه در کشور مکزیک، چه در کشور کانادا، بانک آمریکا که اصطلاحاً اینجا بانک آف امریکا میگه، بر اساس تراکنش‌های کارت‌های اعتباری اومده بررسی کرده و گفته که اون چیزی که نشون میده میزان هزینه کرده مصرف کنندگان از ابتدای جام جهانی تا اون روزی که این گزارش منتشر شده که تقریباً میتونم بگم 5 روز پیش بوده، 6.3% درصد داشته. اما اون چیزی که بیشتر این نشریه به اون اشاره کرده، گفته هزینه کرده گردشگران و مسافران بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل حدود 16.7% افزایش داشته. آمار نشون میده که بخش عمده این در حقیقت هزینه کردی که انجام شده حضور هواداران و گردشگرانی که از خارج از آمریکا، کانادا و مکزیک به این کشورها هم سفر کرده بودند، بخش هتل ها، بخش رستوران ها، بخش حمل و نقل و همچنین خرید و سرگرمی عمده مواردی هستند که این توریست ها، این گردشگران در اونها هزینه کردن.
6: یه بخش مهمی از این قضیه کوتاه مدت هست، یعنی اثری که روی گردشگری میذاره، هتلداری، سایر صنایع وابسته، خیلی کمک میکنه به اقتصاد کشورها در اون مقطع، اما شاید در بلند مدت هزینه های بسیار زیادی هم برای برخی کشورها به همراه داره. من مثلا نگاه میکردم آفریقای جنوبی و برزیل نمونه های خوبی هستن. در اون مقطع جام جهانی تعداد گردشگرها زیاد شد، رونق کسب و کارهای محلی، سایر موارد، اما الان مثلا یه پدیده به نام وایت الفنت یا در واقع فیل های سفید، ورزشگاه های بسیار بزرگی که ساخته شده و عملا بلا استفاده مونده، هم در آفریقای جنوبی و هم در برزیل. حالا
7: که خیلی هم هزینه نگهداریش بالاست، بعضیاش هم تخریب شده یا از بین رفت.
6: دقیقاً و این خب نشون میده که اون زیرساختایی هم که ایجاد میشه، میلیاردها دلار شاید بر اون هزینه میشه، بعضی از اونها نمیتونه کمک بکنه. الان مثلا آمریکا رو میدیدم، میگفتن خب خیلی از این ورزشگاها بود، ورزشگاهای مال NFL، ورزشگاهای در واقع فوتبال آمریکاییه، و بنابراین اتفاقا برای آمریکا الان موضوع مثبت‌تره، چون خیلی نخواسته هزینه روی این زمینه بکنه. در مجموع به نظر میاد که کشور میزبان شاید به صورت کوتاه مدت یه شوک مثبت اقتصادی رو میبینه. برنده اصلی به نظر فیفا است، یعنی فیفا با فروش حق پخش، اسپانسرها و سایر موارد. من عدد عجیب غریبی میدیدم، یکی از این مقالات تحقیقی دانشگاهی است، میگه از 2023 تا 2026 13 میلیارد دلار فیفا درآمد کسب کرده از این پروژه جام جهانی، از تمام این قراردادهایی که بسته.

0: آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش
3: تناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از

گریبانگیر مجتبی خامنه ایست. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مجتبی خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

0: پنج بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم به شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با سرگیری درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه از جنوب ایران منتشر شده. رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن صداهای انفجار در کیش، سربندر، ماهشهر، بوشهر، چابهار، دشتیاری و بندرعباس خبر داد. گزارش‌های دیگری هم از شنیده شدن انفجارهایی در لارک، سراوان و کنارک منتشر شده. فرمانده مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام هم در بیانیه کوتاه اعلام کرده سومین شب حملات از بامداد سه‌شنبه 23 تیر ماه آغاز شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به طور رسمی کنگره ایالات متحده را در جریان از سرگیری تقابل نظامی با جمهوری اسلامی قرار داد. این اقدام پس از فروپاشی آتش‌بس بحث درباره اختیارات جنگی رئیس جمهوری آمریکا و نقش کنگره در تصمیم گیری درباره ادامه عملیات نظامی را بار دیگر مطرح کرده.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ارسال نامه‌ای به کنگره رسما آغاز دوباره جنگ با جمهوری اسلامی رو اعلام کرد. این نامه حدوداً 3 روز پیش به کنگره آمریکا ارسال شده و وضعیت فعلی بین آمریکا و جمهوری اسلامی رو جنگ رسمی قلمداد می‌کنه. با اشاره به اینکه ترامپ در روز دوشنبه از بازگشت محاصره در تنگه هرمز هم خبر داد. ترامپ گفت این محاصره فرق داره با محاصره قبلی. این محاصره ایران هست. محاصره برای کشتی‌های جمهوری اسلامی هست. گفت بقیه کشتی‌ها میتونن تردد بکنن. خود ما هم امنیتشون رو تامین میکنیم و پولش رو هم حدوداً 20% ازشون دریافت میکنیم. هنوز مشخص است که ترامپ چه منظوری داره. میدونیم که در طول 3 ماه گذشته دولت آمریکا عملیات نظامی داشته در تنگه هرمز برای اسکورت کشتی‌ها در ابتدای هم تحت پروژه آزادی که بیشتر از 48 ساعت دوام نیاورد و بعد از اون در یک عملیات تقریباً 2 ماهه با استفاده از نیروی دریایی و نیروی هوایی آمریکا که مشخصاً از ضمن اینکه در واقع رادار مسیریابی می‌کردن برای کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز، از نظر نظامی هم اونها رو محافظت میکردن. احتمالاً چنین طرحی مد نظر ترامپ هست بعد از مذاکرات متوالی در دو روز گذشته که بنا به گزارش ها و حداقل بنا به صحبت های ترامپ فقط در روز یکشنبه 11 ساعت مذاکره بین طرفین صحبت کرده و دولت جمهوری اسلامی در ابتدای هم پذیرفته شروط رو و وقتی اتاق رو ترک کرده با دولت آمریکا تماس گرفته و تمامی مفاد رو رد کرده. در نتیجه در پی این مذاکرات ترامپ تصمیم گرفته ضمن اینکه وضعیت رو جنگی اطلاق بکنه محاصره را رسما بعد از حدودا 25 یا 26 روز وقفه آغاز بکنه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری ایلنا گزارش داده کمک هزینه معیشتی شماری از افراد دارای معلولیت به دلیل نبود بودجه در سازمان بهزیستی از خرداد ماه پرداخت نشده. بر اساس این گزارش پرداخت حق پرستاری و کمک هزینه تأمین لوازم بهداشتی افراد دارای معلولیت هم با تأخیر همراه شده. ایلنا این وضعیت را نتیجه سیاست‌های ناکارآمد مدیریتی و نبود فرصت‌های برابر اجتماعی و اقتصادی برای افراد دارای معلولیت دانسته. وبسایت حقوق بشری هنگاف گزارش

0: به دادگاه انقلاب کرج داوود عباسی قشلاقی فیلمساز را به 20 ماه حبس تعزیری محکوم کرده. بر اساس این گزارش عباسی قشلاقی که 20 دی ماه در جریان اعتراضات مردمی بازداشت شده بود به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 14 ماه حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس محکوم شده. شماری از پرستاران و کارکنان کادر درمان روز دوشنبه مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تجمع اعتراضی برپا کردند. تجمع کنندگان نسبت به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود و نحوه تعیین دستمزدها اعتراض دارند. جمعی از کارکنان مراکز خدمات سلامت شهری و روستایی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور هم با تجمع مقابل ستاد مرکزی این دانشگاه نسبت به برآورده نشدن مطالبات صنفی و نحوه پرداخت حقوق و مزایا اعتراض کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از آغاز دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد و گفت آمریکا از این پس مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهد داشت. ترامپ در پیامی در تور سوشال نوشته تنگه هرمز باز است و با حضور یا بدون حضور ایران باز خواهد ماند. او اضافه کرده آمریکا برای تامین امنیت عبور کشتی‌های باری 20% از هزینه محموله‌های کشتی رانی را دریافت خواهد کرد. ترامپ تاکید کرد محدودیت‌ها شامل کشتی‌های متعلق به ایران و مشتریان آن خواهد بود و دیگر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد از این آبرا برخوردارند. در واکنش قرارگاه مرکزی ختم‌الانبیا اعلام کرد اجازه نخواهد داد آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند. رئیس جمهوری آمریکا درباره یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی گفت این توافق از ابتدا نوعی آزمون بود و آمریکا نمیدانست جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند خواهد ماند یا نه. دونالد ترامپ تاکید کرد جمهوری اسلامی در این آزمون شکست خورد و به تعهدات خود پایبند نماند. ترامپ همچنین با اشاره به اینکه ایالات متحده سایت اتمی کلنگوزلا را هدف قرار خواهد داد گفت به مقام‌های ایران اطلاع دهید آمریکا در راه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به حملات خود علیه توانایی‌های مرتبط با تنگه هرمز ادامه خواهد داد. ترامپ ساعتی پیش در کاخ سفید جمهوری اسلامی را به سرکوب شدید معترضان متهم کرد و گفت شمار کشته شدگان اعتراضات در ایران به 52,000 نفر رسیده. رئیس جمهوری آمریکا گفته وضعیت ایران بسیار وخیم است و اضافه کرده آمریکا به زودی کنترل اوضاع را در دست خواهد گرفت.
1: فکر میکنم اوضاع با سرعت زیادی پیش میره. ما توان نظامی اونها رو نابود کردیم. ضربات بسیار سنگینی به اونها وارد کردیم. دیروز یا پیروز توافقی داشتیم که همه چیز درباره اونها نهایی شده بود. اما اونها بلافاصله اون توافق رو به هم زدن. چون متوجه شدن بخشی از توافق رو نمیپسندن. اونها ذهنیت‌های متفاوتی دارن و ما قرار نیست این رفتاری رو تحمل کنیم. امشب در حال حمله به اونها هستیم. تمام توانایی اونها در هر چیزی که به تنگه هرمز مربوط میشه رو از بین میبریم. فکر میکنم در نهایت کنترل کامل این منطقه رو در اختیار میگیریم. کاری که اونا انجام میدن خیلی احمقانه است. اونا با مردم خودشون هم بسیار وحشیانه رفتار کردن. تا جایی که ما تونستیم بررسی کنیم اونها تا حالا 52,000 معترض رو کشتن. شاید این تعداد حتی بیشتر هم باشه. اما دست کم 52,000 معترض کشته شدن. این واقعا وضعیت هولناکیه. همونطور که میدونید امشب ضربات بسیار سنگینی به اونا وارد میکنیم و ما حجم عظیمی از مهمات رو در اختیار داریم. ذخایر تسلیحاتی ما به سطحی رسیده که سالها چنین حجمی نداشتیم. به همین دلیل با شدت بسیار زیادی اونها رو هدف قرار میدیم و این روند ادامه خواهد داشت. ما در حال نابود کردن تمام توان تهاجمی اونها هستیم. در این حال محاصره رو دوباره برقرار میکنیم. البته این محاصره متوجه هیچ کشوری جز ایران نیست. به عبارت دیگه هر کسی که با ایران تجارت کنه اجازه عبور نخواهد داشت. اما سایر کشورها میتونن از این مسیر عبور کنن. احتمالاً این محاصره حتی از حملات نظامی هم موثرتره. اما به نظر من ترکیب این دو اقدام همون چیزیه که در نهایت نتیجه مورد نظر رو به همراه خواهد داشت.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. فاینانشال تایمز گزارش شده دبی در حال بررسی ساخت بندری جدید در فجیره است تا وابستگی خود به تنگه هرمز را کاهش دهد. بر اساس این گزارش شرکت دی پی ورلد در حال مذاکره برای توسعه این بندر چند منظوری جدید در ساحل فجیره است. بندری که میتواند مسیر جایگزینی برای تجارت دریایی امارات متحده عربی خارج از تنگه هرمز فراهم کند. یک منبع آگاه به رویترز گفته آلمان هزینه خرید 50,000 پهپاد تهاجمی برای اوکراین را تامین خواهد کرد. بر اساس این گزارش، این سفارش یکی از بزرگترین خریدهای پهپاد برای اوکراین از سوی یک کشور غربی به شمار می‌رود. اوکراین در جریان جنگ با روسیه به طور گسترده از سامانه‌های بدون سرنشین برای عملیات نظامی استفاده کرده. در پی موج گرمای شدید در فرانسه، بخشی از مناطق جنگلی در نزدیکی پاریس دچار آتش سوزی شد. گسترش سریع حریق به بسته شدن برخی بزرگراه‌ها و اعزام صدها آتش نشان و هواپیمایی آپاش برای مهار آتش منجر شد. همزمان در اسپانیا شمار جانباختگان یکی از مرگبارترین آتش سوزی‌های جنگلی این کشور به 13 نفر افزایش یافته. پاریس در روزهای اخیر مواضع خود علیه تهران را تشدید کرده. از تاکید وزیر خارجه فرانسه بر ادامه تحریم‌ها تا موضع مشترک کشورهای اروپایی و هشدار امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره امنیت انرژی و تنگه هرمزی، مواضع نشان می‌دهد پرونده جمهوری اسلامی برای اروپا دیگر فقط موضوع هسته‌ای محدود نیست و ابعاد امنیتی و منطقه‌ای گسترده‌تری پیدا کرده. ساجد شرفی با جزئیات بیشتر.
2: امروز در پاریس مواضع فرانسه علیه جمهوری اسلامی وارد فاز تازه‌ای شده. ژان نوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه صراحتاً اعلام کرده که تحریم‌های ایران پا بر جا خواهند موند تا زمانی که جمهوری اسلامی دست از برنامه‌های هسته‌ای خودش نکشه و تا زمانی که تنگه هرمز رو دچار ناامنی می‌کنه. لغو هر گونه تحریمی رو هم مشروط به این دوتا تغییر گذاشته. در این حال امروز فرانسه در کنار کشورهای بریتانیا و آلمان یک بیانیه مشترکی رو صادر کردند که حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در شب گذشته به کشورهای منطقه و کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز رو محکوم کردند، اون رو بی‌پروا و خطرناک توصیف کردند و از جمهوری اسلامی خواستند که بلافاصله به این رفتارش در واقع پایان بده. در همین فضا امانوئل مکرون امروز در بین جمعی از فرماندهان نظامی فرانسه به مناسبت روز استقلال فرانسه مواضع تندی نسبت به ماجرای دیشب گرفت و گفتش که فرانسه با همتایان اروپاییش حاضر هست تا برای حفاظت از تنگه هرمز و مهار رفتارهای بی ثبات کننده جمهوری اسلامی وارد عمل بشه. در یک جمع‌بندی، لحن تند وزیر امور خارجه فرانسه، بیانیه پاریس، برلین و لندن و همچنین مواضعی که امروز رئیس جمهور مکرون گرفته نشون میده که در واقع از نگاه فرانسه مسیر هر گونه کاهش تحریم ها برای جمهوری اسلامی از دل تغییرات اساسی در این دو حوزه میگذره.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. همچنان همراه ایران اینترنشنال باشید. بخش بعدی خبرها 6 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیو ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسان ها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسان ها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته ترین اینترنت های جهان است. نتیجه شکست.
2: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌گیرن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای، گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
3: از کسی دیگه درس کنن،
2: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
4: آب و آتش نسبتی دارند جاویدان، مثل شب با روز، اما از شگفتی ها ما مقدس آتشی بودیم و آب زندگی در ما، آتشی با شعله های آبی زیبا. آه سوزدم تا زنده ام، یادش که ما بودیم، آتشی سوزان و سوزاننده و زنده، چشمه بس پاکی روشن، هم فروغ و فر دیرین را فروزنده، هم چراغ شب زدای معبر فردا. آب و آتش نسبتی دارند دیرینه، آتشی که آب می پاشند بر آن می کند فریاد. ما مقدس آتشی بودیم، بر ما آب پاشیدند.

0: طبق روالی که در طول روزهای گذشته بوده پیشتر هم بوده، سنکا وقتی حملات خودش رو آغاز میکنه یک بیانیه برای شروعش میده، وقتی حملات تمام میشه یک بیانیه دیگری میده و در اون اهدافی که مورد هدف قرار گرفتن و بعد منظور هدف قرار دادنشون رو میگه. در این بیانیه هم سنکام تاکید کرده که هدف از بین بردن و کاهش توان جمهوری اسلامی است در برهم زدن نظم دریانوردی در آبراه بین‌المللی هرمز، که به گفته سنتکام یک آبراه بین‌المللی است و هیچ کشوری حق نداره که مانند سایر آبراه‌ها بخواد که نظم دریانوردی رو در اون با اختلال مواجه بکنه. در بیانیه سنتکام آمده که نیروهای ارتش ایالات متحده در منطقه هستند تا در مقابل هر گونه رفتارهای اینچنینی جمهوری اسلامی و یا پیامدهایی که به هر حال پیام‌های مختلفی که می‌دونیم در دو روز گذشته سپاه پاسداران آمده و بیانیه‌ای داده بود و گفته بود تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته است. سنتکام در بیانیه‌اش گفته اصلا کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست که بخواد تنگه هرمز رو اعلام بکنه بسته یا باز هستش و نیروهای سنتکام اینجا هستن، در محل هستن و ما با دقت همه چیز رو رصد میکنیم. حملاتی هم که نیروهای ارتش ایالات متحده انجام دادند تقریبا از نظر گستره‌ای که در نوار ساحلی جنوبی ایران داشت همین رو نشان میداد، این که تقریبا دارند به نوعی پاکسازی میکنند اونجا مقرهای سپاه رو که خیلی سخت بتونه از این به بعد اگر میخواد عملیات رو در اون منطقه انجام بده علیه کشتی‌های تجاری یا نفکش هایی که از اون منطقه عبور میکنند از این به بعد بخواد انجام بده هر گونه عملیاتی رو. اما سپاه هم اومد دقایق بعد از اون یک بیانیه رو داد، گفتش که سامانه های پاتریوت و مخازن سوخت ارتش ایالات متحده رو در کویت، بحرین و اردن مورد حمله قرار داده. هنوز هیچ واکنشی ما از طرف آمریکایی نسبت به این موضوع نداریم و اینکه به هر حال آیا این مورد هدف قرار گرفته یا هدف قرار گرفته این دو بحث جداست. چون همیشه سپاه میگه مورد هدف قرار داده، ولی هدف قرار گرفتنش بعدا مشخص میشه که حالا مثلا سامانه های مختلفی مقابله کردن اونجا. بعدا باید بیستیم و ببینیم این خبرهاییست که رسانه های وابسته به سپاه دارند منتشر میکنن و بیانیه خود سپاه هستش و ببینیم آیا منابع مستقل بین‌المللی ما تایید میکنن یا نه. اما دو نکته جالب در هم بیانیه سنتکام هست هم بیانیه سپاه پاسداران. سنتکام داره رسما میگه که اینجا یک آبراه بین‌المللی است و نیروهای آمریکا اینجا هستن تا نظم کشتی رانی رو برگردن به اون حالتی که قبلا وجود داشته، آن چیزی که حتی خود جمهوری اسلامی هم نمایندگانش رفتن پای میز مذاکره با دریافت حالا امتیازهایی که خیلی هم راضی بودن در انواع و اقسام شبکه‌های خبری داخلیشون و صدا و سیما با پیروزی از اون صحبت می‌کردن و میگفتن امتیاز گرفتیم و این نشانه قدرت جمهوری اسلامی از اون صحبت میکردن. به قول آقای ترامپ دو ساعت بعدش که آقای ترامپ با تعبیر این که اینا مثل که حالشون خوش نیست میرن حمله میکنن به یک کشتی اونجا و دوباره نظم رو به هم میریزن. از اون سوی سپاه پاسداران داره میگه که تنگه هرمز بخشی از سرزمین ماست و این کشتی هایی که میخواستند از اونجا عبور بکنند داشتن از مسیر غیر قانونی تنگه هرمز عبور میکردن و ما به اونها حمله کردیم. این مسیر قانونی که سپاه پاسداران داره میگه منظورش خط ساحلی ایران هستش، در حالی که خب خیلی از کشتی ها داشتن از خط ساحلی عمان استفاده میکردن. مثل میمونه که یک نفری بیادش در یک کوچه ای همه بگه شما باید از پیاده روی مقابل منزل من رد بشید، هر کی بخواد از پیاده روی مقابل رد بشه من با پاراجور میزنم تو سرش. این دقیقاً کاری است که داره سپاه میکنه و اسمش هم گذاشته مالکیت بر آبهای ایران و سرزمین، در صورتی که هیچ جایی در هیچ قانون بین المللی چنین چیزی و چنین گفتاری قابل پذیرش و قابل قبول نیست.
1: به نظر میرسه که واشنگتن و علی خصوص پرزیدنت ترامپ به این باور رسیده نهایتاً که در واقع اون امیدهایی که از زمان اعلام آتش بس برای جنگ 40 روزه تا امضای به اصطلاح تفاهم نامه در واقع داشت، هم پرزیدنت ترامپ داشت هم آقای جی دی ونس داشت، برای اینکه جمهوری اسلامی تبدیل به بازیگری بشه که کمتر غیر قابل پیش بینیه و این رو در واقع گوش شنوایی خواهد داشت بر اساس اون چیزی که به خصوص قطری ها و عمانی ها و پاکستانی ها از طرف جمهوری اسلامی لابی کردند. هیچ کدوم اینها درست از آب در نیومده و پرزیدنت ترامپ با توجه به تمام اطلاعاتی که الان بهش داده شده به این نتیجه رسیده که باید دوباره نردبان تنش رو از نو بالا بره ازش و اگر البته همین گونه بخواد پیش بره، ما باید شاهد این باشیم که از آنی که در عالی ترین سطوح فرماندهی هستند بر اساس استراتژی اسرائیلی ها هدف قرار بگیرند. بنابراین اون چه که ما میبینیم افزایش تنش در جهت در واقع پیش برد هدف دیپلماتیک از طریق تاکتیک نظامی هست. ما شاهد یک استراتژی تمام عیار نظامی برای در واقع تغییر رفتار جمهوری اسلامی به صورت بنیادین به نظر من هنوز نیستیم.
2: ما الان در شرایطی هستیم که تقریبا تمام هزینه اقدامات و ماجراجویی های حکومت در سالهای گذشته از طریق تورم به مردم تحمیل شده. هر وقت که هر کشوری، هر دولتی وارد یک ماجرای خارجی میشه، چه جنگ، چه تحریم، چندین راه برای تأمین هزینه‌های ناشی هست: افزایش مالیات ها، فروش اوراق قرضه یا چاپ پول بی پشتوانه، که در حالت سوم راه فراری برای مردم عادی وجود نداره. برای همین هم این وضعیت که در اون حکومت اومده و هزینه کارهاشو به شکل گسترش پایه پولی به مردم منتقل کرده، در عمل به معنی یک مالیات هزینه های جنگی بر مردم هست و هم قدرت خرید اونها رو به شدت کاهش داده و هم فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال رو کم کرده. در نتیجه شکاف‌های طبقاتی در میان مردم بسیار بیشتر از گذشته است. اگر ما بخوایم این وضعیت رو با گذشته مقایسه کنیم، چه در دهه‌های پیش از 1357 و پس از 1357 در دهه اول، هنوز دیوان سالاری و سیستم مدیریت مالی کشور بسیار منضبط بود و هنوز به این آشفتگی پولی مالی دچار نشده بود. متاسفانه الان به وضعیتی رسیدیم که مردم بدون اینکه بخواهند، بدون اینکه رأی داده باشند، بدون اینکه کسی از اونها حتی پرسیده باشه، به واسطه تورم دارن هزینه جنگ و هزینه تحریم و هزینه همه ماجراجویی های سیاسی حکومت رو پرداخت میکنند.
3: ایران رو دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود با مردم ایران بر سر کار.
4: لیزی گرهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و یکی از شناخته شده ترین چهره های سیاست خارجی آمریکا، در 71 سالگی درگذشت. دفتر او اعلام کرد که گرهام پس از یک بیماری ناگهانی جان خود را از دست داده. گزارش های اولیه پزشکی پارگی آرتر را علت احتمال مرگ او عنوان کردند. این اتفاق تنها چند ساعت پس از بازگشت او از سفر رسمی به اوکراین رخ داد. گراهام متولد 9 ژوئیه 1955 در ایالت کارولینای جنوبی بود. پس از تحصیل در رشته حقوق به نیروی هوایی آمریکا پیوست و به عنوان افسر حقوقی در نیروی هوایی و سپس ذخیره نیروی هوایی خدمت کرد و تا درجه سرهنگی ارتقا یافت. او پس از ورود به سیاست ابتدا عضو مجلس نمایندگان آمریکا شد و از سال 2003 کرسی سنای آمریکا را در اختیار داشت.
5: Thank you, South Carolina.
4: در واشنگتن، لینزی گراهام به عنوان یکی از بانفوذترین سناتورهای جمهوری‌خواه در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی شناخته می‌شد. او سالها از نزدیکترین متحدان سناتور جان مک‌کین بود و در کنار او از افزایش بودجه دفاعی آمریکا حضور نظامی این کشور در جهان و حمایت از متحدان واشنگتن دفاع می‌کرد. پس از درگذشت مککین، بسیاری گراهام را ادامه دهنده همان جریان سیاست خارجی تهاجمی در حزب جمهوری خواه می‌دانستند.
6: Senator Lindsey Graham. Thank you, Lindsey.
4: گراهام در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ابتدا یکی از تندترین منتقدان دونالد ترامپ بود و حتی او را فاقد صلاحیت ریاست جمهوری توصیف می‌کرد. اما پس از پیروزی ترامپ به تدریج به یکی از نزدیکترین متحدان او در سنا تبدیل شد.
7: لینزی گرام هستم، اینجا همراه با شاهزاده رضا پهلوی. من شما رو دنبال کردم. اشتیاقی که در سخنانتان هست و امیدی که برای مردمتان بیان میکنید چشمگیره. این به مردم ایران بستگی داره که رهبر بعدی خودشون رو انتخاب کنن. بی‌صبرانه منتظرم ببینم آیا این فرصت رو پیدا میکنن یا نه.
4: در حوزه سیاست خارجی، نام لینزی گرام بیش از هر چیز با حمایت از اسرائیل، مخالفت با جمهوری اسلامی، مقابله با روسیه و دفاع از اوکراین گره خورده است. او از حامیان اصلی سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی بود و بارها خواستار تشدید تحریم‌ها، محدود کردن منابع مالی سپاه پاسداران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. در گذشته ناگهانی لینزی گرام یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های جمهوری‌خواه در حوزه سیاست خارجی، خلأ مهمی در سنای آمریکا ایجاد خواهد کرد. سیاستمداری که طی بیش از 3 دهه حضور در کنگره یکی از بلندترین صداها در حمایت از مردم ایران و فشار بر جمهوری اسلامی را داشت.

0: در سال 1931 میلادی پس از سقوط سلطنت بوربون ها مردم اسپانیا در انتخابات شهرداری ها به جمهوری خواهان رای دادند و به دنبال آن جمهوری دوم اسپانیا اعلام شد. این دوره با امیدی بزرگ آغاز شد. تدوین قانون اساسی مترقی، برابری جنسیتی، آموزش همگانی و جدایی دین از دولت. اما آرمان های جمهوری با واقعیت جامعه برخورد کرد. کلیسا، ارتش و زمینداران محافظه‌کار در برابر اصلاحات ایستادند. در مقابل کارگران، دهقانان و روشنفکران چپگرا خواهان دگرگونی ریشه‌ای بودند. تضادها به سرعت از گفتگو فراتر رفت و کشور به دو قطب ایدئولوژیک تقسیم شد: جبهه جمهوری خواهان و ملی گرایان. در سال 1936 میلادی ژنرال فرانسیسکو فرانکو کودتا کرد و جنگ داخلی 3 ساله آغاز شد که بیش از 500,000 کشته بر جای گذاشت. در پایان نیروهای فرانکو پیروز شدند و جمهوری شکست خورد. آزادی خاموش شد، اما بذر دموکراسی در خاک خونین اسپانیا باقی ماند تا دهه ها بعد دوباره سر برآورد.
1: جمشید شاهمهد هستم.
2: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شاهمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
1: شون رو پیاده کردن بچه‌ام. گفتم آقای شاهمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
2: اون سالها در زندان ماند و حکم اعدام بود.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قلبه. بابا تو خوش باش. دولت ها کیش کاری نکرد.
4: ایرانیست باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعدی این کارو خواهد کرد.
6: روابط تهران اسلام آباد بهتر میشه، به خصوص که نباید فراموش کرد اسلام آباد داره اینجا به عنوان کلاینت یا عامل چین عمل میکنه. مسئله لوله گاز و خط لوله گاز از طریق پاکستان نه تنها کمک میکنه به پاکستان که چه بسا رابطهش رو با هند یک مقداری از تنش کمتر بکنه، بلکه میتونه درآمدزا باشه برای پاکستان در حوزه‌های دیگه. پاکستان با وجود اینکه یک قدرت اتمی هست، از نظر انرژی بسیار ضعیفه. قضیه تنگه هرمز رو پاکستانی ها فرصت میده که نشون بدن که چقدر مفید فایده هستن برای اینکه یک مرجع دیگه ای بشن برای صادرات نفت یا گاز از منطقه خلیج فارس، از کشورهای دیگه، و در نتیجه پاکستانی ها بیشترین سود رو از هر گونه در واقع برجام ترامپی یا به هر حال آتش بس میبرند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. آغاز جنگ سوم، اوجگیری حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ به کنگره اطلاع داده که حملات به جمهوری اسلامی از سر گرفته شده. سنتکام هم خبر از سرگیری محاصره مجدد بنادر ایران از ساعت 11:30 شب سه‌شنبه به وقت تهران خبر داده. مراکز سپاه در شهرهای بیشتری در ایران در حال بمباران شدنه. گزارش ها از کار کردن پدافند در تهران و کرج خبر میده. ترامپ همچنین گفته به احتمال 90% مشتبه خامنه ای از بین رفته و زنده نیست و حملات شدیدتری امشب و فردا انجام خواهد شد. قبل از پرداختن به خبرها و تحلیل‌های مربوط به آغاز جنگ، کمی درباره این ادعای ترامپ صحبت کنیم که میگه 90% مشتبه زنده نیست. چند جمله راجع به این بگم. ترامپ در تازه‌ترین مصاحبه خودش با فاکس نیوز در بین مجموعه از اظهارات بسیار تند علیه جمهوری اسلامی گفته رهبران جمهوری اسلامی کشته شدند و مشتبه 90% از بین رفته، که منطقاً این حرف که خیلی کوتاه و مبهمه به این معنا نمیتونه باشه که 90% مشتبه از بین رفته و 10% مونده. احتمالاً به این معناست که به احتمال 90% مشتبه کشته شده. اون چه که این حرف ترامپ رو مهم میکنه اینه که رهبرا معمولاً این نوع حرفا رو متکی به گزارش‌های اطلاعاتی میگن و ترامپ هم احتمالاً این حرف رو از روی گزارش‌های اطلاعاتی نهادهای اطلاعاتی آمریکا میگه. اما سوال اینه آمریکا و ترامپ چرا الان این حرفو میزنن که مشتبه احتمالاً کشته شده؟ چرا چند ماه پیش که اعلام شد مشتبه زنده است و به رهبری انتخاب شده نگفتن که مرده؟ به نظرم این کار میتونه دو تا دلیل داشته باشه اگر مبنا رو بر ادعای ترامپ بگذاریم. یکی اینی که مشتبه در اثر جراحات شدید مرده، ولی آمریکا ترجیح داده با سردارای از سپاه که کنترل جمهوری اسلامی و بقایای جمهوری اسلامی رو در دست دارن مذاکره کنه، یه تلاشی رو جلو ببره برای مذاکره و توافق. و حالا که مذاکرات به جایی نرسیده و جنگ از سر گرفته شده، آمریکا میگه حالا من میام میگم اصولا مشتبه زنده نیست. این یه احتماله. یه احتمال دیگه اینکه ممکنه واقعا مشتبه در نتیجه حمله 9 اسفند به شدت مجروح شده بوده ولی بعداً در اثر جراحات مرده و آمریکا باز هم به امید توافق با سردار سپاه اطلاعاتش رو در مورد مرگ مشتبه اعلام نکرده، ولی حالا که مذاکرات شکست خورده ترامپ این رو علنی کرده. این دوتا احتمال. به هر حال این ادعایی که ترامپ کرده از نوعی نیست که جمهوری اسلامی بتونه جواب محکمی بهش بده و بگه شایع است، چون جواب محکمش اینه که مشتبه رو نشون بدن و بگن نه خیر مشتبه زنده است برخلاف ادعای ترامپ. ولی جمهوری اسلامی این کارو نمیتونه بکنه، میترسه. اگر مشتبه کشته شده باشه که ادعای ترامپ درسته و جمهوری اسلامی کاری نمیتونه بکنه. اگرم زنده باشه جمهوری اسلامی میترسه نشونش بده. مجموع این وضعیت باعث شده که درست در این شرایط جنگی جمهوری اسلامی راه پس و پیش در مورد زنده بودن یا مرده بودن مشتبه نداشته باشه و اصل شبهه زنده بودن یا مردن مشتبه سر جاشه. و بعد از اینی که مشتبه در مراسم تشییع جنازه پدرش غایب بود، این شبهه هر روز پررنگ و پررنگتر شده، طوری که مشتبه تبدیل به یه رهبر قایم و غایب شده که بعد از رهبر شدن نه ویدئویی ازش منتشر شده، نه صداش و نه حتی عکسش. و تنها ویدئویی که از این رهبر قایم غایب وجود داره مربوط به دوره‌ای که پدرش علی خامنه‌ای زنده بود و مشتبه گفته بود که درس خارجش رو در قم به یه دلیل شخصی تعطیل کرده. ویدئویی رو که همون موقع منتشر شده با هم می‌بینیم. این همون موقع میگفتن که حتی حرف زدن عادی هم براش سخته. بعد برمیگردم به جنگ میپردازیم.
1: دارم این کلمات خدمت شما دوستان عرض میکنم. پدر بزرگوار بنده هم از این مطلب خبر ندارن، صرفا با دو نفر که یکی از اونها از دوستان همین مباحثه است و یکی هم یکی از نزدیکان هستن، من این مطلب رو در میون گذاشتم. ممکن است که این مطلب همیشگی باشه و ممکن است که موقت باشه. فعلا بر بنده این مطلب مجهول هست. لذا حالا استحلال با های حوض رو کردیم، در مقام استحلال با های حوتی از دوستان عزیز طلب حلیت میکنم و هر گونه قصور یا تقصیری که بوده بابت اون من طلب حلیت میکنم و باز توصیه مؤکد دارم که به هیچ وجه مباحثه فقه و اصول و شرکت در اون جلسات دیگری که برگزار میشه توسط اساتید، البته اون جلساتی که واجد شرایط لازمه هستن که خودتون تشخیص میدید یا راهنمایی اشخاصی ممکنه به این جهت کمک بکنه، این رو حتما از دست نه.
0: این از بحث ترامپ که گفته احتمال زیاد مشتبه زنده نیست به احتمال 90%. همونجا گفته که آمریکا کنترل عبور و مرور تنگه هرمز رو هم به دست میگیره، از کشتی‌های عبوری محافظت میکنه و از اونها هزینه حفاظت رو دریافت میکنه. اینو ترامپ گفت. در واقع ترامپ طرح تصرف تنگه هرمز از سمت ارتش آمریکا رو اعلام کرده، اسم طرحش هم گذاشته نگهبان تنگه هرمز. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جواب ترامپ گفته ما نگهبان تنگه بودیم و خواهیم بود. واقعیت اینه که الان و تا اینجا تنگه دست هیچکی نیست، نه دست آمریکاست نه دست جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی میگه بسته است ولی بسته نیست و بعضی از کشتی‌ها دارن عبور میکنن. آمریکا میگه تنگه بازه در حال که باز بازم نیست، کشتی‌ها عبور میکنن ولی حجم تردد اومده پایین. حالا ترامپ میگه ما وارد میشیم، تنگه هرمز رو کنترل میکنیم و از کشتی‌ها حفاظت میکنیم و هزینه‌اش رو هم میگیریم. همزمان با این نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که از ساعت 20 گرینویچ سه‌شنبه شب، یعنی ساعت 11:30 شب سه‌شنبه تهران، محاصره دریایی بنادر ایران دوباره اجرا میشه. محاصره برگشت. این یعنی که از تفاهم‌نامه‌ای که جمهوری اسلامی آمریکا 25 روز قبل امضا کردن دیگه خبری نیست، نابود شده، از بین رفته. محاصره برمیگرده. آمریکا جلوی صادرات نفت ایران رو دوباره از امشب میگیره و ورود و خروج کشتی‌ها از بنادر ایران هم ممنوع میشه. فروپاشی تفاهم‌نامه، بازگشت محاصره، منع صادرات نفت، پایان آتش بس و آغاز جنگ سوم. ما وارد سومین جنگ شدیم، اگرچه این جنگی که هنوز اسمش جنگ نیست. ترامپ فقط به کنگره خبر داده ما عملیاتمون رو شروع کردیم. عمدن هم نمیگه دولت ترامپ نمیخواد اسمش رو بذاره جنگ که بر سر اختیارات جنگی با کنگره وارد جنگ نشه، ولی جنگ، واقعا جنگ. دلیل اینی هم که ترامپ وارد جنگ شده، بهتر از هر کسی خودش امروز در گفتگو با فاکس نیوز گفت. گفت 11 ساعت آخرین بار با این فرستاده‌های جمهوری اسلامی مذاکره کردیم، تو جلسه پذیرفتن ولی وقتی از جلسه اومدن بیرون زدن زیرش، گفتن متاسفیم ما توافقات قبول ندیم. ترامپ گفته تا حالا 10 دفعه این کارو با ما کردن و 47 سال این کارو میکنن. ترامپ گفته کاری که الان میکنیم یعنی حمله به اونا باید 47 سال پیش انجام میشد.
2: In addition to that, we have the strongest military in the world. You saw that with Venezuela.
3: قوی ترین نیروی نظامی در جهان رو داریم. دیدید که با ونزوئلا چه کار کردیم. همین الان می‌بینید که با ایران داریم چیکار می‌کنیم. برای 47 سال ایران داشت همه رو برای همه قلدری می‌کرد، ولی خب دیگه نمیتونن که به کسی زور بگن.
0: به نظرم آمریکا از این حملات جدیدی که شروع کرده دست کم 3 هدف نظامی و 2 تا هدف سیاسی داره. هدف اول نظامیش اینه که جمهوری اسلامی به حملاتش به کشتی ها و نفتکش ها در تنگه هرمز پایان بده و تنگه هرمز باز و هم بشه. هدف دوم آمریکا از این حملات اینه که توان جمهوری اسلامی برای حملات موشکی و پهپادی به کشور عرب متحد آمریکا و پایگاه آمریکا رو در منطقه از بین ببره. هدف سوم حملات آمریکا که حالا کل خط ساحلی جنوب رو در بر گرفته، از دریای عمان و خلیج فارس حتی به عمق خاک ایران هم کشیده شده، هدف اینه که توان عمومی نظامی سپاه و جمهوری اسلامی در کل خط ساحلی جنوب و اطراف اون از بین بره. که اگر لازم شد در آینده آمریکا عملیات سنگین‌تری بکنه، مواضع موشکی و پهبادی و پدافندی و دریایی و هوایی سپاه منهدم شده باشه در کل خطوط 1700 کیلومتری سواحل جنوب، از چابهار تا کنارک، جاسک، سیریک، قشم، بندر عباس، بندر لنگه، اسلویه، کنگان، بوشهر تا ماهشهر و آبادان و خرمشهر. داره تمام تأسیسات نظامی رو میزنه و منهدم میکنه در این 1700 کیلومتر. الان داریم میبینیم که آمریکا داره این کارو میکنه و احتمال اینم وجود داره که با از بین رفتن باقی مانده های پدافند جنوب، بمب‌افکن‌های سنگین آمریکا در ساعات و روزهای آینده وارد بشن برای بمباران‌های سنگین‌تر. ترامپ همین دقایق پیش گفت که اون تأسیسات هسته‌ای کلنگزله اصفهان هم بمباران می‌کنه. برای بمباران‌های سنگین‌تر دارن آماده می‌شن. و به نظرم اون وقت احتمال استفاده آمریکا از تفنگدارای دریایی و لشکر 82 هوابرد برای کنترل تنگه هرمز و مناطق ساحلی اطراف اون احتمالش هست. همین الان آمریکایی‌ها علاوه بر دو تا ناو آپنهاور جورج بوش و آبراهام لینکلن 20 تا ناوشکن دارن تو منطقه که در جنگ جدیدم شرکت دارن. دو تا ناوگروه آبی خاکی دیگه هم دارن به رهبری ناوهای یو اس اس تریپولی و یو اس اس باکسر. اینا هم در منطقه که از اونا از فردا شب برای اجرای دوباره محاصره بنادر ایران استفاده میکنن. آمریکا ظرفیت به کارگیری اینا رو برای پیاده شدن در سواحل و جزایر هم مد نظر قرار داره. اینا اهداف نظامی سگانه عملیات آمریکان. اما از نظر سیاسی، به نظرم از نظر سیاسی در نهایت هدف آمریکایی‌ها بازگرداندن یک جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده به سر میز مذاکره است از موضع ضعف و مجبور کردنش به امضای تسلیم نامه. آمریکا دنبال اینه که جمهوری اسلامی در اثر شدت حملات آمریکا تسلیم بشه، برگرده سر میز مذاکره و هر چقدر جمهوری اسلامی دیرتر مطالبات آمریکا رو بپذیره، دامنه جنگ وسیع‌تر و بمباران ها شدیدتر خواهد شد. حتی ممکنه بخش دیگه از مقامات جمهوری اسلامی و فرماندار هم هدف قرار بدن و بکشن. اما به نظرم اگر قرار کار به هدف قرار دادن مقامات و فرمانده های باقی مانده جمهوری اسلامی برسه، این اون نقطه ایه که اسرائیل به احتمال زیاد وارد جنگ میشه. تجربه دو تا جنگ قبلی نشون میده هدف قرار دادن مقامات و فرماندهای جمهوری اسلامی تخصص اسرائیله نه آمریکا. اگه قرار باشه که این مقامات و فرماندها هدف قرار بگیرن، آمریکا به احتمال بسیار زیاد چراغ سبز میده به اسرائیل برای ورود به جنگ. برعکسش هم درسته، یعنی اگر اسرائیل وارد جنگ بشه باید منتظر بشیم که یه موج دیگه از مقامات و فرماندهای سپاه هدف قرار بگیرن و کشته بشن، یه لایه برداری دیگه از مقامات و فرماندهای جمهوری اسلامی انجام بشه. یه وضعیت دیگه که اونجا میتونه باعث ورود اسرائیل به جنگ بشه، حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل. اگه جمهوری اسلامی اشتباه کنه و در کنار حملاتی که الان داره به کشور عربی منطقه میکنه، حملات موشکی به اسرائیل رو هم شروع کنه، این چیزی که اسرائیل منتظرشه و باعث ورود جدی و شدید اسرائیل به جنگ خواهد شد. حملات اسرائیل معمولاً برخلاف حملات آمریکا که متمرکز بر جنوب ایرانه، به احتمال بسیار متمرکز بر تهران و شهرهای مرکزی تر خواهد بود. آخرین خبری که ما داریم اینه که حملات علاوه بر استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان به مناطق مرکزی تر مثل استان اصفهان و مرکزی هم داره کشیده میشه. خنداب رو در اطراف عراق بمباران کردن. در جنوب هم حجم حملات هر روز داره سنگین‌تر میشه. آمریکا دیروز برای اولین بار از شناورای بی‌سرنشین یا همون شهپاد برای هدف قرار دادن تأسیسات نظامی بندر عباس استفاده کرد. ویدیوشو دارید الان میبینید. و دامنه استفاده آمریکا از تسلیحات جدید و پیشرفته تر داره بیشتر و بیشتر میشه. اتفاق جدیدی که افتاده اینه که ظرف 24 ساعت به یک بار دامنه درگیری و جنگ بالا گرفته. الان علاوه بر حملات موشکی جمهوری به 6 تا کشور کویت، بحرین، امارات، قطر، عمان و اردن، از امروز درگیری بین حوثی‌ها و عربستان هم دوباره اثر گرفته شد. جمهوری اسلامی امروز تلاش کرد یه هواپیما رو که مزنون به حمل سلاح بر حوثی‌هاست به صنعا پایتخت و یمن ببره که تحت کنترل حوثی‌هاست. ولی فرودگاه صنعا توسط نیروهای تحت رهبری عربستان امروز بمباران شد و این هواپیما نتونست تو صنعا بشینه، مجبور شد بره بندر حدیده. این شکست شدن آتش بس در یمن بین حوثی‌ها و دولت قانونی یمن که تو عدنه و حملات هوایی که امروز به فرودگاه صنعا انجام شد باعث شد حوثیان به فرودگاه ابها در جنوب عربستان با موشک بالستیک حمله کنند. این احتمالاً به اثرگیری جنگ در خلیج فارس مربوط میشه. جمهوری اسلامی تصورش اینه که بستن تنگ هرمز در جنگ 40 روزه جواب داده، بنابراین دنبال اینه که موشک و پهباد بیشتری به حوثیا بده که اونام برای بستن یا ناهم کردن تنگه باب المندب وارد کار بشن و اقتصاد جهان رو گروگان بگیرن. در واقع الان درگیری و جنگ داره پیچیده تر میشه تو منطقه. یه سر دعوا سر کنترل تنگه هرمزه، یه سر دعوا بحث دوباره محاصره بنادر ایرانه که از دریای عمان شروع میشه، یه سر دیگه دعوا داره میره اطراف تنگه باب المندب بین حوثی‌ها، جمهوری اسلامی و احتمالاً کشورهایی که اونجا. به نظرم ابعاد درگیری و جنگ داره گسترده و گسترده تر میشه در روزهای آینده و الان آمریکا، جمهوری اسلامی، عمان، امارات، بحرین، قطر، کویت، عراق تو این درگیریان و درگیری داره به یمن و عربستان هم کشیده میشه و اگر همینطور پیش بره بعید نیست پای اسرائیل و حزب الله و هشت شعبی هم به درگیری باز بشه در ساعات و روزهای آینده. و این وسط فعلا از میانجی هم خبر نیست برای کنترل جنگ، چون دو تا از خود میانجی ها، دو تا از سه تا میانجی ها خودشون الان مورد حمله جمهوری اسلامی ان، یعنی قطر و عمان، فقط پاکستان مونده. اصلا درگیری های اخیر یکی از دلایلش این بود که جمهوری اسلامی به عمان حمله کرد. عباس عراقچی رفت عمان، به عمانیا گفت این مسیر و کریدور جنوبی در تنگه هرمز که راه انداختید برای عبور کشتی ها اینو تعطیلش کنید. عمان زیر بار این حرف زور جمهوری اسلامی نرفت و سپام به محض بازگشت عراقچی از مسقط شروع کرد به زدن عمان. آمریکا هم در حمایت از عمان و قطر و بقیه متحدینش وارد عملات شدیدتر به جمهوری اسلامی شد. الان به نظرم چشمنداز موجود تشدید جنگه. نشانه ای از کنترل درگیری ها و آتش بس نیست. جنگ سوم تازه آغاز شده و فقط یه پاکستان برای میانجیگری مونده که بعید میدونم الان پاکستان بتونه برای آتش بس کاری بکنه. بنابراین برداشت من اینه که در روزهای آینده دامنه جنگ به احتمال زیاد گسترش پیدا خواهد کرد و اگر اسرائیل وارد بشه این نشونه اینه که آمریکا چراغ سبز داده تا یه لایه دیگه از مقامات و فرماندهان جمهوری اسلامی کشته بشن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری اسم خوندن فقط نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید محمد رضا عسگری محمدی، 17 ساله 18 دی کلانتری 169 مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا عسگری، 36 ساله، ورزشکار بدنسازی، 19 دی شاهرود عزیز. این عزیز جاوید نام ما رضا عسگری در حال جاوید نام شده که فقط 4 ماه از ازدواجش گذشته بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محسن مقدم، 50 ساله، 19 دی مجروح شده، 21 دی پیکرش تحویل شده، دروازه لاکان رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهبود حسنزاده، 36 ساله، کوهچنار فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید رضا مسلمی، 51 ساله، 18 دی عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی کناری، 43 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرش میرهادی، 25 ساله، 18 دی عراق عزیز. چقدر از عراق عزیز کشتن اینا. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین پور نصیری، 19 ساله، 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدیه آقاجانی، 21 ساله، دانشجو، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام صبا فخار، 39 ساله، 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد مالک، 19 ساله، 19 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین آریان حسینی لاله دشتی، 22 ساله، 18 دی کوچ اصفهان گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید قدم آهاری، 38 ساله، پدر پسری 15 ساله، 18 دی مجروح شده، 3 روز بعد جانفدا شده، نظام آباد تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مشتبه هاشمپور پاشاکی، 38 ساله، اهل سیاهکل عزیز، 19 دی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع به هم
3: شروع شده
1: چه
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: بین خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم
15: در همه واجبه در صحنه باشه
16: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
17: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
18: آقای دکتر باورتون میشد
19: اصلا من شهرستان اومدم
20: نظام انتقام رو خواهد گرفت
21: گریبانتان را خواهیم گرفت
22: نقشه انتقام
23: از اون طرف هم که نگاه میکنیم
24: کوچه های فراغ بنبست است
25: انتقام در ادامش جنگ
26: هر کس بخواهد مذاکره کند
27: من ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد
28: کل تنگه تقریبا دست ماست شما اسم آمان رو نیارید انقدر
29: تنگه رو نمیشون بست
30: حتما انتقام مصداقی وجود دارد
31: شما کوچک هستید شما حتی جایی برای فرار ندارید
32: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ
33: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان
34: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام
35: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید
36: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026
32: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید
37: یک دو سه یک دو سه
38: گفتن چهار دقیقه داری
39: من با دو سوالم یا اسفا
40: مرسی در خدمت
41: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه
42: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه
43: وابستگان به سپاه
44: ویزاشون ریجکت شده رد شده
45: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته
46: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن
47: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
48: اگر عالم همه پرخار باشد دل عاشق همه گلزار باشد همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است که او را صد هزار انوار باشد سوار عشق شو و از ره میندیش که اسب عشق بس رهوار باشد به یک حمله تو را منزل رساند اگرچه راه ناهموار باشد

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده.

0: بیمار شدم. هرچی که داشتم توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم برنگ بار بسته بود.

گوشته ها و جانباخته ها رو به سه دسته تقسیم میکنم. یه عده‌ای مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، اجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.

0: وقت بخیر، شش صبح در ایران، سه شنبه 23 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تامین رستمی. سرخط خبرها. ادامه حملات آمریکا به جنوب ایران. رسانه ها از وقوع چندین انفجار در دست کم 7 استان خبر دادند.
1: Very foolish, very stupid, and they've treated people horribly. They killed 52,000 protesters so far that we can determine.
0: تأکید دوباره ترامپ به کشتار 52,000 معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان. رئیس جمهور آمریکا رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران را وحشتناک توصیف کرد. آغاز دوباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی. ترامپ اعلام کرد آمریکا کنترل امنیت تنگه هرمز را در دست می‌گیرد. حمله مجدد عربستان سعودی به مناطقی در شمال یمن. دونالد ترامپ در تماسی تلفنی با محمد بن سلمان از حمله عربستان سعودی به حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی حمایت کرد. خوش آمدید. همزمان با سرگیری درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه از جنوب ایران منتشر شده. رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن صداهای انفجار در سربندر، ماهشهر، بوشهر، چابهار، دشتیاری و بندرعباس خبر دادند. گزارش‌های دیگری هم از شنیده شدن انفجارهایی در لارک، سراوان و کنارک منتشر شده. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام هم در بیانیه کوتاه اعلام کرده سومین شب حملات از بامداد سه‌شنبه 23 تیر ماه آغاز شده. گزارش‌های شهروندان از شنیده شدن صدای دست کم 2 انفجار در جزیره کیش حکایت دارد. همچنین پیام‌های شهروندان از شنیده شدن صدای دست کم 4 انفجار در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان حکایت می‌کند.
2: سراوان ام العزاء جاء نند یالا دال نند وات کلای.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به طور رسمی کنگره ایالات متحده را در جریان از سرگیری تقابل نظامی با جمهوری اسلامی قرار داد. این اقدام پس از فروپاشی آتش‌بس، بحث درباره اختیارات جنگی رئیس جمهوری آمریکا و نقش کنگره در تصمیم گیری درباره ادامه عملیات نظامی را بار دیگر مطرح کرده. نیویورک تایمز گزارش داد نامه رسمی ترامپ با تاریخ جمعه روز دوشنبه به دست این روزنامه رسیده. بر اساس این گزارش، این نامه اختلاف میان کاخ سفید و کنگره بر سر اختیار رئیس جمهوری برای ادامه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی بدون دریافت مجوز کنگره را تشدید کرده است. پیشتر اعضای کنگره از ترامپ خواسته بودند برای ادامه عملیات نظامی مجوز این نهاد را دریافت کند، اما رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده اختیار تصمیم گیری در این زمینه را دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره یادداشت تفاهم با

0: جمهوری اسلامی گفت این توافق از ابتدا نوعی آزمون بود و آمریکا نمی‌دانست جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند خواهد ماند یا نه. ترامپ تاکید کرد جمهوری اسلامی در این آزمون شکست خورد و به تعهدات خود پایبند نماند. دونالد ترامپ همچنین با اشاره به اینکه ایالات متحده سایت اتمی کلنگزلا را هدف قرار خواهد داد گفت به مقام‌های ایران اطلاع دهید که آمریکا در راه است و تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ کاری برای جلوگیری از این اقدام نمی‌تواند انجام دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه امضای یک فرمان اجرایی در کاخ سفید به کشتار 52,000 معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان اشاره کرد و رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران را وحشتناک توصیف کرد.
1: فکر میکنم اوضاع با سرعت زیادی پیش میره. ما توان نظامی اونها رو نابود کردیم. ضربات بسیار سنگینی به اونها وارد کردیم. دیروز یا پریروز توافقی داشتیم که همه چیز درباره اونها نهایی شده بود. اما اونها بلافاصله اون توافق رو به هم زدن. چون متوجه شدن بخشی از توافق رو نمیپسندن. اونها ذهنیت‌های متفاوتی دارن و ما قرار نیست چنین رفتاری رو تحمل کنیم. امشب در حال حمله به اونها هستیم. تمام توانایی اونها در هر چیزی که به تنگه هرمز مربوط میشه رو از بین میبریم. فکر میکنم در نهایت کنترل کامل این منطقه رو در اختیار میگیریم. کاری که اونا انجام میدن خیلی احمقانه است. اونا با مردم خودشون هم بسیار وحشیانه رفتار کردن. تا جایی که ما تونستیم بررسی کنیم اونها تا حالا 52,000 معترض کشتن. شاید این تعداد حتی بیشتر هم باشه. اما دست کم 52,000 معترض کشته شدن. این واقعا وضعیت هولناکیه. همونطور که میدونید امشب ضربات بسیار سنگینی به اونا وارد میکنیم و ما حجم عظیمی از مهمات رو در اختیار داریم. ذخایر تسلیحاتی ما به سطحی رسیده که سالها چنین حجمی نداشتیم. به همین دلیل با شدت بسیار زیادی اونها رو هدف قرار میدیم و این روند ادامه خواهد داشت. ما در حال نابود کردن تمام توان تهاجمی اونها هستیم. در این حال محاصره رو دوباره برقرار میکنیم. البته این محاصره متوجه هیچ کشوری جز ایران نیست. به عبارت دیگه هر کسی که با ایران تجارت کنه اجازه عبور نخواهد داشت، اما سایر کشورها میتونن از این مسیر عبور کنن. احتمالاً این محاصره حتی از حملات نظامی هم موثرتره، اما به نظر من ترکیب این دو اقدام همون چیزیه که در نهایت نتیجه مورد نظر رو به همراه خواهد داشت.
0: ترامپ همچنین با تاکید بر ادامه حملات به ایران گفت جمهوری اسلامی بار دیگر خواهان توافق شده، اما آمریکا سه شنبه نیز حمله بسیار بزرگ انجام خواهد داد.
1: ما 19 سال در ویتنام بودیم. حالا فقط 4 ماهه که اینجا هستیم. بنابراین فکر میکنم در همین مدت کارهای زیادی انجام دادیم. ما ظرف یک ماه نیروی دریایی اونها را از بین بردیم. نیروی هوایی اونها را نابود کردیم. حدود 92% از توان تولید پهپادهاشون را نابود کردیم و حدود 89% از توان تولید موشکهاشون را از بین بردیم. اونها هنوز ظرفیت محدودی دارند، اما هیچ ظرفیتی برای مقابله با ما ندارند. آن شکنون در جریان تقریبا در حد یک درگیری نظامی محدوده. واقعیت اینه که اونها طی 47 سال گذشته همه رو فریب دادن و آسیب‌های بزرگی وارد کردن. هزاران نفر رو کشتن. قاسم سلیمانی که من در دوره اول ریاست جمهوریم دستور کشته شدن اون رو صادر کردم. سلیمانی افراد بسیار زیادی رو کشت. او فردی بسیار شرور بود، یک نابغه شرور. من قبل از اینکه او به ما ضربه بزنه او رو از میان برداشتم. تنگه بازه و باز خواهد ماند. اگر ما با بمب افکن‌های B2 تأسیسات اونها رو بمباران نکرده بودیم، اونها مدت‌ها پیش به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده بودند. اگر اون حمله انجام نمی‌شد، ظرف یک ماه پس از همون تاریخ که ما حمله کردیم اونها به سلاح هسته‌ای می‌رسیدند. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد اسرائیل دیگر وجود نداشت و احتمالاً کل خاورمیانه هم به شکل کنونی وجود نداشت. شما دیدید که اونها به 5 کشور مختلف موشک شلیک کردند، کشورهایی که حتی تصور نمی‌کردند وارد این ماجرا شده باشند. اونها دیوانند و ما چنین رفتاری رو تحمل نمی‌کنیم. بله، من می‌خوام هزینه این حفاظت رو دریافت کنم، زیرا ما از یکی از ثروتمندترین مناطق جهان محافظت می‌کنیم. ما پول خرج می‌کنیم، بنابراین قرار است که هزینه این حفاظت را از کشورهایی که از آنها سود می‌بریم دریافت کنیم. برای نمونه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و دیگر کشورها از این حفاظت بهره مند میشن. ما خودمون به نفت اونها نیازی نداریم. ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری در جهان نفت داره. اگر ونزوئلا رو هم در نظر بگیریم، کشوری که ذخایر عظیم نفتی داره، در مجموع بیش از 50% منابع نفتی جهان در اختیار ماست. 4 ماه پیش جمهوری اسلامی ارتش بسیار قدرتمندی داشت، احتمالاً قدرتمندترین نیروی نظامی خاورمیانه. اونها رو قلدر خاورمیانه مینامیدند. اکنون دیگر نیروی دریایی ندارن. اونها در مجموع 159 شناور داشتند و اکنون همه اونها در زیر آب هستند. 230 هواپیمای رزمی داشتند. متاسفانه رهبران اونها هم دیگه وجود ندارن. رهبران رده اول همگی کشته شدن. رهبران رده دوم همگی کشته شدن. رهبران رده سوم که اکنون کم و بیش با اونها طرف هستیم، برخیشون از بین رفتن و برخی دیگه هم در حال از میان رفتن هستن. اونها 52,000 معترض رو کشتن، اما در دوران ریاست جمهوری من دیگه اجازه نخواهند داشت چنین کاری انجام بدن. امشب نیز حمله بسیار بزرگی انجام خواهیم داد. آنها حالا میخواهند توافق کنند. دوباره برگشتند و خواهان توافق شدند. ما دو روز پیش به توافق رسیده بودیم و حالا دوباره میخواهند توافق کنند. آنها 47 سال است که مذاکره میکنند، اما تا کنون هیچ کس از نظر نظامی به اونها ضربه نزده بود. ما با قدرت بسیار زیادی به اونها ضربه میزنیم.
0: سپاه پاسداران بامداد دوشنبه در اطلاعیه‌ای از حملات گسترده موشکی و پهپادی به عمان، بحرین، کویت و اردن خبر داد. سپاه پاسداران اعلام کرد در این حملات پایگاه موشکی آمریکا در کویت، زاغه‌های موشکی و مخازن سوخت ارتش آمریکا در اردن و پایگاه شیخ عیسی در بحرین هدف قرار گرفتند. جزئیات بیشتری درباره زمان انجام حملات، میزان خسارت‌ها و تلفات احتمالی منتشر نشده. وزارت خارجه قطر حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت را محکوم و بر ضرورت کاهش تنش‌ها برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کرد. قطر در این بیانیه اعلام کرده باید از کشورهای منطقه در برابر حملات غیر موجه محافظت شود و مسیر دیپلماسی برای حل اختلافات ادامه پیدا کند. وزارت خارجه مصر هم حملات مکرر جمهوری اسلامی به کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد در جریان یک حمله موشکی روز سه‌شنبه، پایگاه متعلق به یک گروه کرد مخالف جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته. این حمله در شرق شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق صورت گرفته. بر اساس گزارش‌های اولیه این حمله تاکنون هیچ کشته یا مجروحی بر جای نگذاشته است. دو نفتکش امارات متحده عربی در مسیر جنوبی تنگه هرمز و در آبهای سرزمینی عمان هدف دو موشک کروز جمهوری اسلامی قرار گرفتند. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد حملات به وقوع حریق در هر دو نفتکش انجامید، اما آتش اکنون مهار شده. در این حمله یک خدمه هندی کشته شده و 8 نفر دیگر شامل 6 تبعه هندی و 2 تبعه اوکراین زخمی شدند. حال 4 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده. امارات ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرد حق پاسخ به این حمله که آن را گستاخانه توصیف کرده را برای خود محفوظ می‌دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه‌ای برای یک کشتی در 40 مایلی دریایی شمال شرقی قلهات در عمان خبر داد. در این اطلاعیه آمده ناخدای یک نفتکش گزارش داد که پرتابه ناشناس به بخش موتورخانه در سمت راست کشتی اصابت کرده. همه اعضای خدمه سالم هستند و تاکنون گزارشی از آسیب زیست محیطی منتشر نشد. دو مقام دیپلماتیک از کشورهای خلیج فارس به روزنامه اسرائیل حیوم گفتند در روزهای گذشته پیامی مشترک به واشنگتن ارسال شد که در آن این کشورها حمایت کامل خود را از سرگیری حملات نظامی اعلام کردند. در این گزارش آمده برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس طی 48 ساعت گذشته به طور محدود در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت داشتند. بر اساس این گزارش تغییر روی کرده این کشورها تا حدی در واکنش به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس از جمله قطر و تأسیسات گاز طبیعی این کشور صورت گرفته. همکارم امیر گیتی از واشنگتن ملحق شده به من. امیر، اتفاقات مهم شب گذشته رو با هم مرور کنیم.
2: تخمین همین حدود نیم ساعت پیش فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بیانیه پایان شب سوم حملات رو صادر کرد. سنتکام گفته که در تازه ترین موج حملات ایالات متحده به اهداف نظامی جمهوری اسلامی که در ساعت 10:15 شب به وقت شرق ایالات متحده به پایان رسیده، این عملیه حدود 5 ساعت به طول انجامیده و تیون اهداف نظامی در بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسا و بندر عباس هم هدف حملات دقیق قرار گرفتن. البته ما گزارش هایی داشتیم که انفجارهای در کیش، تبریز، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان و چابهار هم بوده. به گفته سنتکام این حملات سامانه های دفاع ساحلی، سایت های موشکی و پهپادی و توانمندی های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده تا توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی های تجاری که از اونجا عبور میکنن رو بیش از پیش تضعیف بکنه و کم کم به حد صفر برسونه. سنتکام اعلام کرده که در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی ایالات متحده در منطقه حضور دارن و به دقت رفت آمد کشتی از تنگه هرمز رو رصد میکنن و کمک میکنن تا این آبلوها به حالت عادی خودش برگرده. دقیقاً همان چیزی که پرزیدنت ترامپ هم در صحبتاشون امروز در کاخ سفید انجام دادن، بارها و بارها بهش اشاره کردن. اصلا اون چیزی که آقای ترامپ رو پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی آورده بود وضعیت تنگه هرمز بود. تقریبا خیال آقای ترامپ از برنامه موشکی جمهوری اسلامی و برنامه پهپادی جمهوری اسلامی راحت است، به دلیل اینکه اکثر اون سایت ها رو مورد حمله قرار دادند و اون توانایی هایی رو که بارها آقای ترامپ ازش صحبت کرده که نابود کرده رو از بین بردن. از سوی دیگر در مورد برنامه اصلی جمهوری اسلامی با توجه به تحریم های گسترده‌ای که وجود داره، با توجه به اون محاصره دریایی که آقای ترامپ گفتن مؤثرترین بخش هم این محاصره دریایی است و هم حملات نظامی که ما انجام دادیم، اونها رو هم خیلی راحت شده. اون بخش اورانیوم ها هم گویا نوعی مدفون شده که اصلا ایران توانایی بیرون آوردنش رو نداره. اگر هم توافقی انجام بشه بخوام بیارم بیرون، خود ایالات متحده یک کشوری که توانایشو داره بعد اون اورانیوم های با غلظت بالا مدفون شده رو بیرون بیاره. بنابراین فقط به قضیه تنگه هرمز بوده. آقای ترامپ امروز در صحبت هایی که کردن گفتن اینها کسانی هستند که مانند اراذل رفتار میکنن، میان پای میز مذاکره قول هایی رو میدن، بعد دو ساعت بعدش میرن به کشتی حمله میکنن. 47 ساله دارن مذاکره میکنند و هر بار همین مذاکرات رو فقط برای اطراف وقت استفاده کردن، در صورتی که من اومدم این بار به اونها حمله نظامی کردم و بهشون نشون دادم که چاره جز تسلیم شدن در برابر خواست ایالات متحده ندارن. نکات جدیدی داشته، حداقل در طول چند هفته گذشته. چند هفته بود که آقای ترامپ وضعیت اعتراضات، اون کشتار گسترده ای که ده ها هزار نفر در خیابان های شهرهای مختلف ایران کشته شده بودن توسط ماشین سرکوب جمهوری اسلامی رو در صحبتاشون نمی آوردن، این بار اما بهش اشاره کردن و گفتن که دیگر جمهوری اسلامی اجازه نداره این کارها رو بکنه. گستردگی عملات در جنوب ایران داره نشان میده که ممکن هستش که در روزهای آینده هم شاهد ادامه عملات ایالات متحده باشیم.
0: همکارم امیر گیتی در استودیوی واشنگتن با من همراه بود. همزمان با حمله به مواضعی در جنوب ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آغاز دوباره محاصره ایران خبر داد و گفت آمریکا از این پس مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهد داشت. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت تنگه هرمز باز است و با حضور یا بدون حضور ایران باز خواهد ماند. او اضافه کرد آمریکا برای تأمین امنیت عبور کشتی‌های باری 20% از هزینه محموله‌های کشتی ایرانی را دریافت خواهد کرد. او تاکید کرد این محدودیت ها شامل کشتی های متعلق به ایران و مشتریان آن خواهد بود و دیگر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد از این آبراه برخوردار خواهند بود. در واکنش قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد اجازه نخواهد داد آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد اجرای محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران از ساعت 23:30 دقیقه دوشنبه 23 تیر به وقت تهران آغاز می شود. در این بیانیه آمده این اقدام شامل تمامی شناورها بدون توجه به پرچم آنها خواهد بود و بنادر، مناطق ساحلی و پایانه های نفتی ایران را در بر می گیرد. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آغاز دوباره محاصره ایران خبر داد. قیمت نفت پس از تشدید درگیری‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اعلام محاصره دریایی بنادر ایران بیش از 4% افزایش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام برنت روز دوشنبه از 80 دلار عبور کرد. همزمان بازار سهام آمریکا معادلات روز دوشنبه را با افت آغاز کرد. همراه میشم با امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. درود بر شما آقای حمیدی. آمریکا با اعلام محاصره دریایی بنادر ایران و البته بر عهده گرفتن حفاظت از تنگه هرمز، عملاً داره تلاش میکنه قواعد بازی رو تغییر بده. جمهوری اسلامی چه گزینه‌هایی برای خروج از این وضعیت داره الان؟
3: درودی میفرستم خدمت شما و بینندگان شما در جای جهان. اگر فرض کنیم که ایالات متحده امریکا بتونه محاصره دریایی و کنترل امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور مؤثر اجرا کنه، جمهوری کودک‌کش اسلامی با یک بحران راهبردی روبرو میشه، چون بخش مهمی از اهرام فشار منطقه خودش رو کاملا از دست میده و در چنین شرایطی گزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک تهران بسیار محدودتر از گذشته خواهد بود. پس نخستین گزینه که نگاه بکنیم، میبینیم که بازگشت جدی به مذاکرات و تلاش برای کاهش تنش خواهد بود، یعنی پذیرش و تسلیم کامل و گفتگو با هدف کاهش فشارهای نظامی و اقتصاد و جلوگیری از انزوای بیشتر ملایان خواهد بود. و گزینه دوم، فعال کردن دیپلماسی منطقی از طریق کشورهای مانند عمان، قطر یا دیگر میانجی‌های منطقه‌ای برای ایجاد کانال ارتباطی با واشنگتن و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها خواهد بود و این میتونه به مدیریت بحران کمک بکنه. و هرچند موفقیت‌هام به میزان انعطاف دو طرف بستگی داره. و گزینه سومی که وجود داره، جلب حمایت قدرت‌های بین‌المللی مانند روسیه و چین و طرح موضوع در نهادهای بین‌المللی خواهد بود. اما باید به این توجه داشته باشیم که حتی این کشورها نیز معمولاً تمایلی به درگیری مستقیم با ایالات متحده بر سر ایران را ندارند و حمایت اونها میتونه بسیار محدود باشه. در مقابل، اگر جمهوری ملایان به جای مسیر دیپلماسی به تشدید تنش، حمله به کشتیرانی یا گسترش درگیری منطقه روی بیارن، احتمال افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی بسیار بسیار بیشتر خواهد شد و فضای مانور سیاسیانو محدودتر میشه. پس از منظر راهبردی، اگر تهران بخواد از این وضعیت خارج بشه، تنها مسیر کم هزینه خودش کاهش تنش خواهد بود و استفاده از دیپلماسی و تلاش برای رسیدن به یک چارچوب مذاکره قابل قبول. اینکه این مسیر از نظر سیاسی برای حاکمیت قابل پذیرش باشه یا نه مسئله جداگانه است، اما در شرایطی که همزمان فشار نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک افزایش پیدا کرده، گزینه‌های جمهوری اسلامی نسبت به گذشته بسیار بسیار محدودتره.
0: جناب حمیدی، بیایید شبیه پازل بهش نگاه بکنیم. اظهارات اخیر ترامپ رو درباره ایران داشتیم، از سرگیری محاصره اقتصادی رو داشتیم و همزمان عملیات نظامی رو داشتیم. هدف چیه؟ آیا موضوع کنترل تنگه هرمز فقط، یا در حال حرکت هست به سمت یک راهبرد گسترده تر برای مهار یا تضعیف ساختار قدرت جمهوری اسلامی؟
3: بله، به نظر من هدف ایالات متحده دیگر صرفاً بازگشایی تنگه هرمز یا حفاظت از چند کشتی تجارتی نیست. مجموعه اقدامات اخیر از سرگیری حملات نظامی، هدف گرفتن توان موشکی، پهپادی و دریایی جمهوری اسلامی و همزمان بازگردوندن محاصره علیه کشتیرانی و تجارت ایران نشون میده ایالات متحده در حال اجرای یک راهبرد فشار چند لایه رو مورد آزمایش قرار داده. و گزارش ها حاکی از اینه که حملات اخیر طیف گسترده‌ای از زیرساخت‌های موشکی، دریایی، ارتباطی و نظارتی جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار گرفته و محاصره کرده و اعلام شده که کشتی‌های ایرانی و طرف‌های تجاری تهران رو بسیار محدود می‌کنه، در حالی که عبور سایر کشورها ادامه پیدا می‌کنه. و هدف نخست اینه که بدون تردید بازگردوندن آزادی کشتیرانی و سلب توان سپاه برای گروگان گرفتن تنگه هرمز. و ایالات متحده میخواد نشون بده که امنیت آبراه بین‌المللی نمیتونه در اختیار جمهوری ملایان یا ابزاری برای باجگیری و گروگانگیری سیاسی و نفتی باشه و هدف دوم گسترده تره از بین بردن ابزارهای قدرت و درآمد رژیمه. حملات نظامی میتونه تهاجمی رو از اون طرف ایران فرسوده تر بکنه و محاصره اقتصادی منابع مالی لازم رو برای بازسازی موشک‌ها، پهپادها و نیروهای نیابتی و دستگاه سرکوب رو به طور کلی محدود بکنه. پس این دو سیاست مکمل یکدیگر هستند، یکی ظرفیت عملیاتی رو هدف میکنه و دیگری توان بازتولید اونو.
0: بسیار سپاسگزارم. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی مهمان این بخش خبری بودند. و در خبری فوری، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل 5 ساعته حمله به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داد. سنتکام اعلام کرد آخرین موج حملات علیه جمهوری اسلامی ساعت 10:15 به وقت شرق آمریکا به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام، این عملیات 5 ساعته شامل حمله به اهداف نظامی در نقاط مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسا و بندر عباس بوده. در همین بیانیه آمده نیروهای آمریکایی با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرده هدف از این حملات کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری بوده. و بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. همچنان نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ادامه حملات آمریکا به جنوب ایران. رسانه ها از وقوع چندین انفجار در دست کم 7 استان خبر دادند.
4: And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly. They've killed 52,000 protesters so far that we can determine.
0: تأکید دوباره ترامپ از کشتار 52,000 معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان. رئیس جمهور آمریکا رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران را وحشتناک توصیف کرد. همانطور که پیشتر گزارش شد، حملات آمریکا به اهدافی در ایران بامداد سه‌شنبه هم ادامه یافت. بر اساس گزارش‌ها این حملات دست کم 7 استان ایران را در بر گرفت. در استان هرمزگان، بندرعباس، جزیره لارک و جزیره کیش و ابو موسا هدف حملات بودند. در استان خوزستان هم گزارش‌هایی از حملات به امیدیه، سربندر، ماهشهر و بندر امام منتشر شده. همزمان در استان بوشهر، شهرهای بوشهر، جم و کنگان هدف حملات بودند. گزارش‌ها همچنین از حملات به کنارک، چابهار و سراوان در استان سیستان و بلوچستان، تبریز در استان آذربایجان شرقی و کرمانشاه در استان کرمانشاه حکایت دارد. همکارم سامان رحمتیان اینجا در استودیو با من هست که بیشتر صحبت کنیم درباره حملات گذشته. سنتکام پیام داد که حملات 5 ساعته تموم شده، اما واقعا دیشب چه گذشت؟
1: تامین سنتکام گفته بود که در این عملیات که سومین شب حمله پیاپی هستش، بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسی و بندرعباس رو منهدم کرده. ما پیش از این علاوه بر این شهرها گزارش‌هایی از انفجارها در جزایر کیش، سراوان، سربندر، ماهشهر و امیدیه رو داشتیم و گزارش‌های زد و نقیزی هم از لارک و بندر امام به ما رسیده. اینطور که رسانه‌های داخل ایران گفتن، گویا حملات کشته و زخمی‌هایی هم داشته، اما آمارهای زد و نقیزی تا الان داده میشه. باید منتظر بود و ببینیم چی میشه. بعد از موج حملات نیروی ارتش آمریکا، نیروهای نظامی ایران هم موج جدید حملات خودشون رو به کشورهای منطقه و کشتی ایرانی در تنگه هرمز شروع کردن. رویترز خبر داده که سپاه حملات موشکی داشته به شمال عراق، به اقلیم کردستان. گویا مقر یکی از احزاب کرد ایرانی در این اقلیم مورد هدف قرار گرفته. وزارت وزارت دفاع امارات متحده عربی گفته که دو نفتکش در جنوب تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم گفته که یک کشتی تجاری در شمال عمان مورد حمله قرار گرفته که به نظر میرسه حاصل این درگیری ها باشه. آژیر خطر در بحرین به صدا در آمده، رسانه های ایران هم گفتن که سپاه به بحرین حمله کرده. همچنین رسانه های داخل ایران مدعی حمله به اردن، کویت و امارات شدند و خبرهایی دادند که از شنیده شدن آژیر خطر در سفارت آمریکا در بغداد. تصاویر رو داشتیم از شلیک موشک های سپاه از استان های آذربایجان، از تبریز و کرمانشاه. رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی توی ایران هم گفتن که ارتش و سپاه گویا با ناوهای آمریکایی درگیر شدن که باید منتظر بود و دید. هنوز خبر تکمیلی از این موضوع به دست ما نرسیده.
0: ممنونم با من همراه شدی. سامان رحمتیان همکارم در استودیو بود با من. با اینکه بیش از دو هفته از اظهارات نخست وزیر کانادا مبنی بر احتمال از سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی گذشته، واکنش جامعه ایرانی کانادایی همچنان به این موضوع ادامه دارد. در جدیدترین واکنش، حامد اسماعیلیون عضو هیئت مدیره انجمن دادخواهی پرواز PS752 در یادداشتی سرگشاده در نشریه نشنال پست به نخست وزیر کانادا گوشزد کرده، جمهوری اسلامی همان رژیمی است که کانادا آن را حامی تروریست می‌داند. مهسا مرتضوی جزئیات بیشتری داره.
5: نشریه نشنال پست کانادا در مقاله‌ای به قلم حامد اسماعیلیون به واکنش‌ها پیرامون احتمال از سرگیری روابط دیپلماتیک تهران و اتاوا پرداخت. اسماعیلیون از چهره‌های شاخص دادخواهی و سخنگوی پیشین انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 که همسرش پریسا و دخترش ریرا رو در فاجعه سرنگونی پرواز PS752 از دست داده. او در این یادداشت سرگشاده و تند با انتقاد شدید از اظهارات اخیر مارک کارنی نخست وزیر کانادا مبنی بر بازگشایی سفارت و تعامل با جمهوری اسلامی، این تصمیم رو توهینی آشکار به خون دهها شهروند و مقیم کانادایی دانست که در طول دهه‌های گذشته توسط این حکومت کشته شدند. اسماعیلیون با ردیف کردن نام قربانیانی مثل زهرا کاظمی، کاووس سید امامی، جانباختگان هواپیمای اوکراینی و کشته شدگان وقایع دی ماه گذشته تاکید کرد که دولت کانادا رسما ایران رو به عنوان حامی تروریست میشناسه و نگاه سیاستمداران غربی برای تعامل با تهران بعد از دوران علی خامنه ای رو ساده لوحانه خطاب کرده. او در این مقاله صراحتاً اعلام کرده که خانواده های قربانیان پرواز PS752 نه خواهان جنگ هستند و نه مذاکره، بلکه خواستار یک دادگاه عادل و بیطرف در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه برای اجرای عدالتند. اسماعیلیون خطاب به نخست وزیر کانادا نوشته عدالت قابل مذاکره نیست و از او خواسته به جای دیپلماسی شکست خورده در مراسم یادبود قربانیان شرکت کنه تا بفهمه که چه چیزی در خطره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: عربستان سعودی برای دومین بار در طی 24 ساعت گذشته به مناطقی در شمال یمن حمله کرده. در این حال آکسیوس در گزارش اختصاصی اعلام کرد دونالد ترامپ در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از درخواست او برای عملیات نظامی علیه حوثی‌های تحت حمایت تهران در یمن حمایت کرده و آن را اقدام نظامی کم سابقه و پر ریسک محمد بن سلمان خوانده. بر اساس این گزارش، مقام‌های سعودی نگران تبدیل شدن درگیری با حوثی‌ها به یک جنگ گسترده هستند که نیاز به حمایت نظامی و دیپلماتیک آمریکا خواهد داشت. همراه میشم و درود میگم به غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بوستون با ما هستند. جناب آشور، از سرگیری عملیات علیه حوثی‌ها چه تأثیری روی معادلات منطقه‌ای خواهد داشت؟ اصلا آیا این اقدام میتونه جبهه تازه علیه جمهوری اسلامی باز بکنه یا هدف اصلی افزایش فشار هست بر تهران برای بازگشت به مذاکرات و البته کنترل تنش‌های اخیر؟
6: فکر میکنم که چندین سبب مختلف الان داریم بخاطر اینکه این اتفاق بیفته. یکی از اونها این هستش که احتمالاً سعودی‌ها، عربی سعودی فکر میکنن که استفاده از یمن احتمالاً در واقع حرکت بعدی ایران باشه. مسئله دیگه هم این هستش که برای خود سعودی ها هم این فرصتی هستش که در واقع کار ناتمامی رو که در گذشته نتونستن انجام بدن اینجا انجام بدن. یعنی الان که درگیری ها دوباره شروع شده بین آمریکا و ایران، احتمالاً شاهد از سرگیری درگیری ها نه تنها در بین ایران و آمریکا در منطقه تنگه هرمز باشیم، بلکه شاهد این خواهیم بود که در یمن و حتی در لبنان احتمالاً اسرائیلی ها اونجا هم اگر آمریکایی ها بهشون چراغ سبز رو بدن اونجا هم درگیری ها افزایش پیدا کنه. فکر میکنم برای یه مدتی این درگیری ها افزایش پیدا کرد قبل از اینکه دوباره اینها احتمالاً به سر میز مذاکره برگردن و در واقع نتیجه ای از این درگیری ها نگیرن. در همین راستا سش من می‌بینم درگیری های عربی سعودی با حوثی ها رو در یمن که در واقع فرصتی هست برای عربستان سعودی که اینها رو بزنه و همچنین میدونن اینها که احتمالاً این در واقع حوثی ها احتمال داره که در آینده نه تنها در این جنگی که الان ادامه داره به بین ایران و آمریکا، بلکه در جنگ های آینده احتمالاً یا حتی به طور غیر مستقیم بدون اینکه جنگی هم باشه برای فشار بر سعودی عربی از اون ایران استفاده بکنه.
0: ولی الان نقش حوثی ها چیه با توجه به فشارهای نظامی و اقتصادی روی جمهوری اسلامی؟ اصلا چرا الان پررنگ شدن؟ آیا حوثی ها هنوز هم یک اهرم موثر میتونن باشن برای تغییر معادلات منطقه ای و افزایش قدرت چانه زنی تهران، یا دیگه نقششون مثل قبل پررنگ نیست؟
6: نه، برعکس، در این جنگ کنونی نقششون پررنگتر خواهد بود اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه. اگر این بیشتر خیلی طول بکشه، آمریکایی ها صحبتشون این هست که ما کنترل این در واقع تنگه هرمز رو در دست داریم یا میخوان بگیریم. من شک میکنم که اینها بتونن کنترل در واقع کنترل نظامیش رو خواهن گرفت، اما کنترل عبور کشتی های غیر نظامی رو احتمال زیاد ایران در اختیار داره. حالا من اونو یه دقیقه دیگه توضیح خواهم داد چرا. اما اگر آمریکایی ها بتونن اینجا کنترل بیشتری داشته باشن یا حداقل کنترل نظامی اینجا رو بگیرن، ایران میتونه اینو گسترش بده و در واقع تنگه باب المندب رو اونجا رو بیاد ببنده. حالا بستن اون سخت‌تر از بستن تنگه هرمز هستش، ولی غیر ممکن نیست و امکان پذیر هست، حداقل ممکن هستش که اونجا رو عبور کشتی‌ها رو داشت سخت کنن. بنابراین برای ایران اون اهرمی هستش که اگر این جنگ دراز مدت بشه، بالطبع از ایران از اون استفاده خواهد کرد و اهمیت حوثی‌ها اونجا خواهد بود. اهمیت حوثی‌ها اون نیست که مثلا چند موشک به طرف عربستان سعودی بفرستن در این مقطع یا حتی به طرف اسرائیل بفرستن که احتمالاً بیشتر این موشک‌ها رو هم سیستم‌های دفاعی اونها خواهد زد. اهمیتشون این هستش که در کنار تنگه باب المندب هستن و ایران میتونه از اون استفاده بکنه که یه چیزی شبیه تنگه هرمز ایجاد بکنه. حالا چرا ایران این رو در واقع احتمال داره بهش نیاز داشته باشه؟ بخاطر اینکه اگر آمریکایی‌ها اونطوری که ترامپ میگه بخوان کنترل کامل تنگه هرمز رو به عهده بگیرن، در اون صورت در دراز مدت این برای ایران هم سخت خواهد بود. فقط کشورهای عربی اطراف این خلیج فارس نیستن که ضرر خواهند کرد، خود ایران هم از بسته شدن اون ضرر خواهد کرد. در اون مقطع احتمال هستش که میتونه فشار رو بر آمریکا و بر اروپا حتی با بستن تنگه باب المندب در واقع بیشتر بکنه. حالا ایرانی ها احتمال زیاد تنگه هرمز رو برای اینکه کشتی های تجاری عبور کنن بسته نگه خواهند داشت. چرا؟ بخاطر اینکه ملوانان این کشتی های غیر نظامی اصولا نمیخوان پروتوچی بکنن، میدونن در صورتی که عبور حتی اگر نیروهای آمریکایی اونجا حضور داشته باشن، احتمال داره یه پهپاد اینها رو بزنه و میدونن که تانکرهای نفتی به راحتی یا گاز خاصتا آتش میگیرن و بین اینها نمیخوان این کار رو بکنن. صاحبان نفتی که اینجا خریداری شده و صاحبان کشتی ها شرکت‌های بیمه هم نمیخوان از اینجا عبور بکنن، حتی اگر 1% احتمال داره اینها مورد هدف قرار بگیرن. و به خاطر همین هم هستش که برای ایران بستن تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری آسون هستش، ولی برای آمریکایی‌ها باز کردن این سخت خواهد بود، حتی اگر تمام کشتی‌های نظامیش رو هم اینجا بیارن. اما اگر این اتفاق افتاد، ایران باب المندب رو داره و در واقع اهرم دومی هستش که در اون مقطع به اهرم اول ایران تبدیل خواهد شد. الان تنها اهرمی که ایران داره در واقع تنگه هرمز هستش، اما اگر این اهرم تضعیف بشه باب المندب به اهرم اصلی ایران برای نه تنها جنگ بلکه حتی مذاکرات هم تبدیل خواهد شد.
0: سپاسگزارم از شما غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون که با ما بودید. با فرارسیدن تابستان، ارمنستان میزبان یکی از کهن‌ترین و پرشورترین آیین‌های سنتی خود یعنی جشن وارداوار یا جشن آب بود. این آیین باستانی با پیشینه هزاران ساله هر سال هزاران گردشگر را در جاده‌های ایروان گرد هم می‌آورد. همکارم شهناز کاملزاده گزارش می‌دهد.
7: یروان، قلب ارمنستان. از نخستین ساعت صبح میدان جمهوری یروان غرق در آب و شروع هیجان است. مردم با لبخند بر یکدیگر آب می پاشند. این تنها برای فرار از گرمای تابستان نیست، بلکه ارمنی ها امروز یکی از محبوب ترین جشن های سنتی خود را با نام ورتاور یا جشن آب برگزار می کنند.
8: امسال سال دومیه که میان جشن ها در ارمنستان، خیلی خوبی از همه ملت ها هم هستن و یه فضای فانا خیلی جل میداره. بکنم بیش از 50% جمعیت ایرانی هاش.
9: خود شما چه احساسات دارید؟
8: یکی دیمش به شادیه دیمشه.
7: امروز این جشن با آیین مسیحیت که از مهمترین دینهای ارمنی ها دانسته می شود پیوند خورده است. اما با باور تاریخ نگاران ریشه های آن و دوران زرتشت و حتی پیش از آن باز می گردد.
10: ورتاور یکی از جشن‌های باستانی ارمنی هاست. اگرچه آن را تنها با آب مرتبط می‌دانند، اما در طول تاریخ در کنار آب آتش هم همیشه جلوه می‌زند. هنوز هم در بعضی روستاهای ارمنستان در برابر آب‌پاشی همچنان گلخن آتش را روشن کرده دور آن رقص شادی می‌کنند.
7: در این جشن کودکان و بزرگسالان، مردم از هر قشر و هر حرفه و حتی گردشگران همگی دوشادوش یکدیگر با شور و شوق از آبازی و خیس شدن لذت میبرند.
11: در این روز اصلا امکان ندارد که کسی از آب خشک در بیاید. خواه تو پلیس هستی، خواه پزشک هستی و یا یک خبرنگاری که در حال تهیه گزارش هستی، خواه نخواه خیس خواهی شد و تو را آب خواهند پاشید.
7: امسال برای نخستین بار ورتاور با حمایت رسمی دولت ارمنستان برگزار می شود. شهرداری یروان نیز برنامه های متنوع فرهنگی و تفریحی را تا شب برای شهروندان و گردشگران تدارک دیده است. نماد این جشن 5000 ساله در باورهای باستانی ارمنی ها خدای محبت، فراوانی و عنصر آب استریک دانسته می شود. قابل ذکر است که برخی آیین های ورتاور شباهت های به جشن باستانی تیرگون در فرهنگ فارسی زبانان نیز دارد. شهناز کاملی‌زاده، یروان.
0: یک بار دیگه بپردازیم به خبر فوری که دقایقی پیش منتشر شد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از تکمیل 5 ساعته حمله به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام، این عملیات 5 ساله شامل حمله به اهداف نظامی در نقاط مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابو موسا و بندرعباس بوده. سنتکام اعلام کرد هدف از این حملات کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری بوده. و همونطور که پیشتر گزارش شد، حملات آمریکا به اهدافی در ایران بامداد سه‌شنبه انجام شد. بر اساس گزارش‌ها این حملات دست کم در 7 استان بوده: در استان هرمزگان، بندرعباس، جزیره لارک و جزیره کیش و ابو موسا هدف حملات بودند و چندین استان دیگر. سپاسگزارم از همراهیتون با من و این بخش خبری. 7 صبح بخش بعدی خبره.

0: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: میشه از کسی دیگه درس کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ، دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان،
3: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
4: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
5: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
2: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
6: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
7: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری و ورشکستی مشروعیته.
8: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
9: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
6: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
10: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
11: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می‌شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می‌زند و کالاهای اساسی گران و گران‌تر می‌شوند. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه‌ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

0: این چیزی که داره رخ میده عملا ورود به جنگه، یعنی اون بحث حملات محدود دیگه مطرح نیست. حتی اگر زمانش رو اعلام نکرده باشن، یعنی اعلام جنگ هم نکرده باشن، تغییر در چیزی که داره رخ میده ایجاد نمیکنه. جنگ داره انجام میشه. حملاتی که آمریکایی‌ها الان دارن انجام میدن گستره جغرافیاییش خیلی زیاده، اصلا محدود به نوار ساحلی نیست، استان‌های زیادی رو در بر میگیره. یک در واقع میشه گفت لایه جنوبی، یعنی یک سوم جنوبی ایران رو الان زیر هدف دارن قرار میدن. توانمندی‌های جمهوری اسلامی رو برای تهدید تنگه هرمز دارن از تو یک سوم جنوبی بررسی میکنن و اونها رو از بین میبرن. علاوه بر اونها بسیار از اهدافی که میزنن جنبه کمک اقتصادی هم داره. در بیانیه وزارت خارجه هم اومده میگه اسکله لنچار هم حتی زدن، یعنی که فشار خیلی زیادی داره ایجاد میکنه برای اینکه هم به لحاظ بنیه اقتصادی در این یک سوم جنوبی تضعیف بشه، بدون آنکه یک زیرساخت پر سر و صدایی مثل نیروگاه یا مثلا یک کارخونه مثل تولید فولاد مثلا، نه اصلا اینا نیست، اما شریان‌های کوچکی که مرتبطن به این سازه‌های بزرگ اقتصادی رو دارن الان هدف قرار میدن. و از هم مهمتر تمام چشم‌های رادار، نمیدونم هر گونه پدافند، به هر نوبتی که حمله میکنه تعداد از اینها رو از میبره. همین الان دقایق پیش دوباره حملاتی انجام شده. ببین عملا این که داره ما وارد جنگ شدیم به اعلام و پایانش ربطی نداره، به اون گستره جغرافیایی ربط داره، به حجم آتش ربط داره. کاری که الان اسرائیل داره با لبنان انجام میده بعد از 17 سپتامبر اسمن آتش بس، اما بی وقفه اسرائیل داره اهداف حزب الله رو میزنه. اون عملا اونجا جنگ دیگه. اینجا هم همینطوری هست. هم جمهوری اسلامی به لازم آتشی که الان ارسال میکنه تو منطقه به اندازه همون جنگ 40 روزه است، هم آمریکایی‌ها الان اهدافی دارن میزنن به اندازه همون جنگه. اینکه حالا هر موجی رو یک زمان شروع و پایان بذاری به هر حال از جنگ بودن قصه کم نمیکنه. قرار اونقدر مستهلک کنه جمهوری اسلامی رو تا یا به تسلیم تن بده یا سرنوشتی شبیه اسد پیدا کنه در آخر، در نهایتش با یه تلنگر میفته. یعنی اینقدر شما وقتی یک جنگ بزرگ رو اعلام میکنی، خب همه به ناگاه متوجه میشن، یه اتفاق بزرگ اثر منفی رو بازارهای مالی میذاره. وقتی اعلامش نمیکنی آرام آرام، همون کاری که شبیه که ماهای قبل از سقوط صدام آمریکایی‌ها با صدام کردن، همه نگاهشون اون چند هفته جنگ آخره، اما ماها قبل از اون آمریکایی‌ها پشت هم بمباران میکردن به بهانه ای که مثلا تو داری قطعنامه رو نقض میکنی. الان عین این اتفاق داره میفته. جمهوری اسلامی کشتی‌ها رو میزنه، هر باری که به یک شلیک میکنه نزدیک 100 تا 200 هدف رو آمریکایی‌ها در منطقه میزنن. اینقدر این کار انجام میشه، حتی ممکنه که یه جایی به بعد احساس کنن که اشغال خار کم کم هزینه است، چند روز دیگه ممکنه محاصره بنادر رو شروع بکنن. یعنی حملات هی گسترش پیدا میکنه، هی هر چقدر که ضعیف‌تر میشه در این لایه جنوبی، آمریکایی‌ها میتونن کارهای بزرگی رو انجام بدن و در نهایتش یا اون نقطه تسلیم رخ میده که همه چیز رو بده، برنامه هستی رو بده، از تنگه هرمز صرف نظر کنه، احتمالاً کمی بدتر برنامه موشکی هم بده، یا به اینجا برسه که پس از اون دیگه معلوم نیست چی بر حکومت جمهوری باقی بمونه، ممکن اصلا ساختار بریزه، یا اینکه نه در آخرین لحظه برای توافق یا تسلیم مقاومت کنه و به ناگاه شبیه اسد در اون انتها یا حتی صدای شبیه صدام کارش تمام بشه. اگر زمانش برسه دیگه اون موقع خیلی هزینه بالایی نداره.
1: شبکه الجزیره رو همه ما به عنوان شبکه‌ای میشناسیم که در خیلی از موارد در سیاست‌های منطقه‌ای علیه اسرائیل یا در تقابل با آمریکا همسو با جمهوری اسلامی بوده و امروز شبکه الجزیره به نقل از چهره‌های عمانی نوشت که جمهوری اسلامی عقل استراتژیک خودش رو از دست داده. از جمله محمد المشیخی سیاست پژوه عمانی امروز در الجزیره نوشت که جمهوری اسلامی آخرین صدیق وثیقش رو از دست داد. با همین دو کلمه رو استفاده کرد، یعنی دوست مورد اعتماد این سالها رو. تحلیل عمانی ها اینه که اگر شما فکر میکنید، خطاب به جمهوری اسلامی میگن که اگر شما فکر میکنید که این حملات شما جلوی آمریکا رو گرفته مثلا شما به ما حمله میکنید برای اینکه فشار رو بیشتر بکنید که آمریکا به شما حمله نکنه. دست کم توی چند روز اخیر بیش از 200 نقطه آمریکا حمله کرده به مراکزی که در جنوب ایران بوده و اشراف داشته به تنگه هرمز. خب شما اگر این حملاتتون قبلا جواب داده بود، حملاتتون به کشورهای منطقه، اینجا مهارش میکردید. این مدلی نیست که شما به ما بزنید ما با آمریکا فشار بیاریم که آمریکا عقب بکشه. برعکس، امروز رسانه‌های منطقه نوشتن جمهوری اسلامی خطای فاحشی مرتکب شده، به خاطر اینکه به میزانی که حملات به کشورهای حوزه خلیج فارس زیاد میشه، این کشورها میرن به این سمت که به آمریکا بگن کارو تمام کن، نه اینکه به آمریکا بگن دیگه نزن. و ضمن اینکه معاهداتی بین جمهوری اسلامی و بعضی از کشورها وجود داشت، امروز عمانی ها اعلام کردن که در رسانه هاشون که تمام اون چیزی که شما بهش مینازید برجام سال 2012 و سال 2013 قبل از برجام پیمانی وجود داشت به نام پیمان مسقط. شما اول اومدید پیش ما، ما تمام مقدمات رو با آمریکایی‌ها فراهم کردیم، شما رفتید برجام رو امضا کردید به عنوان یک پیمان موفق، اگرچه بعدن خب هم جمهوری اسلامی اول زیرش زد و بعد آمریکایی‌ها. منتها مسئله اینجاست که میگه اولین پیمان رو شما با ما بستید، ما همه سودها رو قبلا به شما رسوندیم، ما میانجی بی‌طرف شما بودیم، الان کاری که شما دارید میکنید خلاف هم تجربه دوستی گذشته است و هم خلاف معاهدات ما. در نتیجه به گمانم دقیق ترین نکته‌ای که عمانی ها الان دارن بهش اشاره میکنن اینه که بله، جمهوری اسلامی عقل استراتژیک خودش رو از دست داده، دوستان خودش رو از دست داده، دوست جدیدی هم نداره و قدرت مقابله با اون چیزی که اسمش رو گذاشته با دشمن هم بدون این میانجی ها و هم پیمان ها نخواهد داشت.
2: گیلان شهر رشت مرکز استان، کل شهر تو خاموشه، نزدیک 2 ساعت برق رفته، هیچ کیم جواب بود نیست. امروز 21 تیر ما، جوش گرما، فردیست برقون رفته، آب نداریم، وضعیت قبل امامون ببینید تانیگ دیوز، آب نداشتیم، امروزم برق نیست، برق نباشه دوباره آب نیست.
3: از شهرهای مختلف خیلی امروز پیام برای ما فرستاده شده، از استانهای مختلف به ویژه از هرمزگان، خوزستان، سیستان، بلوچستان، خراسان شمالی، کرمانشاه، اصفهان، بهبهان، کاشان، آبادان، یعنی میخوام بگم از تهران، یعنی جای جای ایران به ویژه مناطق مرکزی جنوب خیلی هوا هم خیلی گرم هست و پیام زیاد اومده. البته چند تا نکته رو میگن. اواخر خرداد ما اعلام کردن که دوباره مثل سال گذشته در تابستان که شروع میکردن 2 ساعت برق رو قطع میکردن، قرار هستش که دوباره برقا قطع بشه. حالا این کار رو انجام میدادن، یعنی در بیشتر شهرها برقا بر 2 ساعت در یعنی برق خونگی قطع میشد، ولی پیامی که مخاطبا داره به ما میگن در 2-3 روز اخیر چند تا اتفاق افتاده. اول از اینکه هم ساعتی که برق خیلی طولانی قطع میشه زیاد شده، چندین بار قطع میشه و میگن خیلی هم ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. مثلا در تهران بزرگ و 1-2 روز اخیر برای ساعت‌های طولانی 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت برق قطع بوده، هم که تام گفته خیلی هم به هر حال هوا هم گرم هست در تهران، ولی مخاطبا میگه فقط اداره برق پیامک فرستاده که به خاطر اشکال در شبکه توزیع هستش که این اتفاق افتاده، ولی خب اون پیامک برای مردم برق نمیشه تو این وضعیت که دسترسی ندارن. اما اتفاقی که افتاده این هستش که به ویژه مثلا از قم برام پیام فرستادن مردم یا بعضی از شهرها که بدون اینکه اصلا اعلام بکنن داره برق قطع میشه، یعنی سامانه برق من میری و میبینیم که مثلا امروز ساعت 6 تا 8 شب مثلا یا روز قطع بشه، ولی در اون ساعت برق قطع نمیشه و در ساعتی که اصلا قرار نیست برق قطع بشه داره برق قطع میشه و مشکل زیادی برای مردم به وجود آورده. میگن اصلا ما تو پارکینگ ها موندیم و گیر افتادیم و اصلا نتونستیم به کار و زندگیمون برسیم، یا تو آسانسور گیر افتادیم، مریض داریم، میانسال داریم، سالمند داریم، کودک داریم، یه همه اینا هم هست. نکته دیگه‌ای که افتاده مثلا در اتفاق افتاده ببینید در اسلام شهر به ما پیام اومده بود اینکه چندین بار تو طول روز برق قطع و وصل شده و ما نمیدونیم چرا. هرچی هم زنگ میزنیم به اداره برق کسی پاسخگو نیست، میگن اصلا وسایل خونمون سوخته و تو این وضعیت که اصلا پول نداریم بریم وسایل جدید بخریم، اینایی که سوخته، یخچال سوخته، نمیدونم گاز سوخته، اونو چجوری باید تعمیر بکنیم تو این وضعیت. یعنی این هم هست. مثلا از آبادان برام پیام فرستادن که الان دمای هوا 55 درجه است و برق و آب با هم دیگه قطع شده، 3 ساعت هستش که این دوتا با هم دیگه قطع است، به کولر دسترسی نداریم، آب خنک نداریم و داریم تو این گرما یعنی سخته برامون.
4: وقتی حال برق خوب نباشه قطعا آب هم به ماجرا براش درست میشه و حال خوبی نداره. به این دلیل که ما بخش زیادی از شهرهامون آب لوله کشی از بسترهای زیرزمینی چاهای عمیق استفاده میشه برای تامینش، اینا باید پمپاژ بشه، به پمپای بسیار قوی نیاز داره و بعد وقتی مثلا اگر 2 ساعت برق بره تقریبا 2 برابر اون 4 تا 5 ساعت طول میکشه فشار شبکه آبرسانیش، فشار لوله‌ها و فشار مخازن به حالت عادی برگرده تا بتونه اون آب رو از چاه پمپاژ کنه در مخازن ذخیره و از مخازن ذخیره در لوله‌ها و بعد به شبکه سراسری مثلا متصل بشه. و اینم باید فراموش نکنیم وقتی که برق قطع، این آبی که در اون بخش ذخیره مخازن شناور، مخازن ذخیره سازی قرار میگیره تموم میشه، چون جریان آب همچنان مصرف میشه، مردم مصرف میکنن، یه بخش زیادی از شبکه آبرسانی لوله ها دچار هواگیری میشه و عملا یه 2 برابر اون تایمی که برق قطع میشه و ما برق رو از دست میدیم زمان میبره تا این شبکه سراسری، شبکه لوله آب شهری دوباره به حالت عادیش برگرده و آب وضعیتش نرمال بشه. واسه همین مردم وقتی برق قطع میشه آب رو بسیار شدیدتر قطعی شد بعد از چند ساعت تجربه خواهند کرد.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: امیدتونه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنهی به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنهی با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوتهای فاحش میان مشتبه خامنهی با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنهی فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دی ماه 1400 بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دی ماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالفت

شرایط خاص امنیتی خود او. مجتبی خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی‌سابقه‌ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

0: وقت بخیر. هفت صبح در ایران، سه‌شنبه 23 تیر ماه، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید. با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. ادامه حملات آمریکا به جنوب ایران. رسانه ها از وقوع چندین انفجار در دست کم 7 استان خبر دادند.
1: And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly. They've killed 52,000 protesters so far that we can determine.
0: تأکید دوباره ترامپ به کشتار 52,000 معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان. رئیس جمهور آمریکا رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران را وحشتناک توصیف کرد. آغاز دوباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی. ترامپ اعلام کرد آمریکا کنترل امنیت تنگه هرمز را در دست می‌گیرد. حمله مجدد عربستان سعودی به مناطقی در شمال یمن. دونالد ترامپ در تماسی تلفنی با محمد بن سلمان از حمله عربستان سعودی به حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی حمایت کرد. خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل 5 ساعته حمله به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داد. سنتکام اعلام کرد آخرین موج حملات علیه جمهوری اسلامی ساعت 10:15 به وقت شرق آمریکا به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام، این عملیات 5 ساعته شامل حمله به اهداف نظامی در نقاط مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسا و بندرعباس بوده. در این بیانیه همچنین آمده نیروهای آمریکایی با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرد هدف از این حملات کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری عنوان شده. همزمان با سرگیری درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه از جنوب ایران منتشر شد. رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن صداهای انفجار در سربندر، ماهشهر، بوشهر، چابهار، دشت یاری و بندرعباس خبر دادند. گزارش‌های دیگری هم از شنیده شدن انفجارهایی در لارک، سراوان و کنارک منتشر شد. گزارش های شهروندان از شنیده شدن صدای دست کم 2 انفجار در جزیره کیش حکایت دارد. همچنین پیام های شهروندان از شنیده شدن صدای دست کم 4 انفجار در شهر سرابان، استان سیستان و بلوچستان حکایت می کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در حاشیه امضای یک فرمان اجرایی در کاخ سفید به کشتار 52,000 معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان اشاره کرد و رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران را وحشتناک توصیف کرد.
2: فکر میکنم اوضاع با سرعت زیادی پیش میره. ما توان نظامی اونها رو نابود کردیم. ضربات بسیار سنگینی به اونها وارد کردیم. دیروز یا پیروز توافقی داشتیم که همه چیز درباره اونها نهایی شده بود. اما اونها بلافاصله اون توافق رو به هم زدن. چون متوجه شدن بخشی از توافق رو نمیپسندن. اونها ذهنیت‌های متفاوتی دارن و ما قرار نیست چنین رفتاری رو تحمل کنیم. امشب در حال حمله به اونها هستیم. تمام توانایی اونها در هر چیزی که به تنگه هرمز مربوط میشه رو از بین میبریم. فکر میکنم در نهایت کنترل کامل این منطقه رو در اختیار میگیریم. کاری که اونا انجام میدن خیلی احمقانه است. اونا با مردم خودشون هم بسیار وحشیانه رفتار کردن. تا جایی که ما تونستیم بررسی کنیم، اونها تا حالا 52,000 معترض رو کشتن. شاید این تعداد حتی بیشتر هم باشه. اما دست کم

0: 52,000 معترض کشته شدن. این واقعا وضعیت هولناکیه. همونطور که میدونید امشب ضربات بسیار سنگینی به اونا وارد میکنیم و ما حجم عظیمی از مهمات رو در اختیار داریم. ذخایر تسلیحاتی ما به سطحی رسیده که سالها چنین حجمی نداشتیم. به همین دلیل با شدت بسیار زیادی اونها رو هدف قرار میدیم و این روند ادامه خواهد داشت. ما در حال نابود کردن تمام توان تهاجمی اونها هستیم. در این حال محاصره رو دوباره برقرار میکنیم. البته این محاصره متوجه هیچ کشوری جز ایران نیست. به عبارت دیگه هر کسی که با ایران تجارت کنه اجازه عبور نخواهد داشت، اما سایر کشورها میتونن از این مسیر عبور کنن. احتمالاً این محاصره حتی از حملات نظامی هم موثرتره، اما به نظر من ترکیب این دو اقدام همون چیزیه که در نهایت نتیجه مورد نظر رو به همراه خواهد داشت.
1: ترامپ همچنین با تاکید بر ادامه حملات به ایران گفت جمهوری اسلامی بار دیگر خواهان توافق شده، اما آمریکا به حملات خود ادامه میدهد.
0: ما 19 سال در ویتنام بودیم. حالا فقط 4 ماهه که اینجا هستیم. بنابراین فکر میکنم در همین مدت کارهای زیادی انجام دادیم. ما ظرف 1 ماه نیروی دریایی اونها را از بین بردیم. نیروی هوایی اونها را نابود کردیم. حدود 92% از توان تولید پهپادهاشون را نابود کردیم و حدود 89% از توان تولید موشک‌هاشون را از بین بردیم. اونها هنوز ظرفیت محدودی دارند، اما هیچ ظرفیتی برای مقابله با ما ندارند. آن شکنون در جریان تقریبا در حد یک درگیری نظامی محدوده. واقعیت اینه که اونها طی 47 سال گذشته همه رو فریب دادن، با آسیب‌های بزرگی وارد کردن، هزاران نفر رو کشتن. قاسم سلیمانی که من در دوره اول ریاست جمهوریم دستور کشته شدن اون رو صادر کردم. سلیمانی افراد بسیار زیادی رو کشت. او فردی بسیار شرور بود، یک نابغه شرور. من قبل از اینکه او به ما ضربه بزنه او رو از میان برداشتم. تنگ بازه و باز خواهد ماند. اگر ما با بمب افکن‌های B2 تأسیسات اونها رو بمباران نکرده بودیم، اونها مدت‌ها پیش به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده بودند. اگر اون حمله انجام نمی‌شد، ظرف 1 ماه پس از همون تاریخ که ما حمله کردیم اونها به سلاح هسته‌ای می‌رسیدند. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد اسرائیل دیگر وجود نداشت و احتمالاً کل خاورمیانه هم به شکل کنونی وجود نداشت. شما دیدید که اونها به 5 کشور مختلف موشک شلیک کردند، کشورهایی که حتی تصور نمی‌کردند وارد این ماجرا شده باشند. اونها دیوانند و ما چنین رفتاری رو تحمل نمی‌کنیم. بله، من می‌خوام هزینه این حفاظت رو دریافت کنم، زیرا ما از یکی از ثروتمندترین مناطق جهان محافظت می‌کنیم. ما پول خرج می‌کنیم، بنابراین قرار است که هزینه این حفاظت را از کشورهایی که از آنها سود می‌بریم دریافت کنیم. برای نمونه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و دیگر کشورها از این حفاظت بهره مند میشن. ما خودمون به نفت اونها نیازی نداریم. ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری در جهان نفت داره. اگر ونزوئلا رو هم در نظر بگیریم، کشوری که ذخایر عظیم نفتی داره، در مجموع بیش از 50% منابع نفتی جهان در اختیار ماست. 4 ماه پیش جمهوری اسلامی ارتش بسیار قدرتمندی داشت، احتمالاً قدرتمندترین نیروی نظامی خاورمیانه. اونها رو قلدر خاورمیانه مینامیدند. اکنون دیگر نیروی دریایی ندارند. اونها در مجموع 159 شناور داشتند و اکنون همه اونها در زیر آب هستند. 230 هواپیمای رزمی داشتند. متاسفانه رهبران اونها هم دیگه وجود ندارن. رهبران رده اول همگی کشته شدن. رهبران رده دوم همگی کشته شدن. رهبران رده سوم که اکنون کم و بیش با اونها طرف هستیم، برخیشون از بین رفتن و برخی دیگه هم در حال از میان رفتن هستن. اونها 52,000 معترض رو کشتن، اما در دوران ریاست جمهوری من دیگه اجازه نخواهند داشت چنین کاری انجام بدن. امشب نیز حمله بسیار بزرگی انجام خواهیم داد. آنها حالا میخواهند توافق کنند. دوباره برگشتند و خواهان توافق شدن. ما 2 روز پیش به توافق رسیده بودیم و حالا دوباره میخواهند توافق کنند. آنها 47 سال است که مذاکره میکنند، اما تا کنون هیچ کس از نظر نظامی به اونها ضربه نزده بود. ما با قدرت بسیار زیادی به اونها ضربه میزنیم.
1: دو نفتکش امارات متحده عربی در مسیر جنوبی تنگه هرمز و در آبهای سرزمینی عمان هدف 2 موشک کروزر جمهوری اسلامی قرار گرفتند. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد حملات به وقوع حریق در هر 2 نفتکش انجامید، اما آتش اکنون مهار شده. در این حمله 1 خدمه هندی کشته شده و 8 نفر دیگر شامل 6 تبعه هندی و 2 تبعه اوکراین زخمی شدند. حال 4 نفر از مجروحان هم وخیم گزارش شده. امارات ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرد حق پاسخ به این حمله که آن را گستاخانه توصیف کرده را برای خود محفوظ می‌دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه‌ای برای یک کشتی در 40 مایلی دریای شمال شرق قلهات در عمان خبر داد. در این اطلاعیه آمده ناخدای یک نفتکش گزارش داد که پرتابه ناشناس به بخش موتورخانه در سمت راست کشتی اصابت کرده. همه اعضای خدمه سالم هستند و تا کنون گزارشی از آسیب زیست محیطی منتشر نشده. خبرگزاری رویترز و نقل از منابع امنیتی اعلام کرد در جریان یک حمله موشکی روز سه‌شنبه پایگاه متعلق به یک گروه کرد مخالف جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته. این حمله در شرق شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق صورت گرفته. بر اساس گزارش‌های اولیه این حمله تا کنون هیچ کشته یا مجروحی بر جای نگذاشت. دو مقام دیپلماتیک از کشورهای خلیج فارس به روزنامه اسرائیل حیوم گفتند در روزهای گذشته پیامی مشترک به واشنگتن ارسال شد که در آن این کشورها حمایت کامل خود را از سرگیری حملات نظامی اعلام کردند. در این گزارش آمده برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس طی 48 ساعت گذشته به صورت محدود در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت داشتند. بر اساس این گزارش تغییر روی کرده این کشورها تا حدی در واکنش به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس از جمله قطر و تأسیسات گاز طبیعی این کشور صورت گرفته. همکارم امیر گیتی از واشنگتن با من تا بیشتر از اتفاقات مهم شبی که گذشت صحبت بکنیم و البته واکنش ها. امیر
2: ببین تامینه، بیانیه‌ای که سنتکام صادر کرده یک نکته ای رو داره در دل خودش با توجه به گزارشی هم که اسرائیل هیوم منتشر کرده. شهرهایی که سنتکام در بیانیه‌اش اشاره کرده چابهار، جاسک، کنارک، ابو موسا، بندر عباس رو اعلام کرده. معمولا سنتکام وقتی که حملاتی رو انجام میده بعدن در بیانیه‌اش کاملا اون شهرها رو میاره. ما در این بیانیه کیش، کرمانشاه و تبریز که در گزارش ها بود تصاویری که از کیش آمده بود رو نداشتیم. آیا باید ببینیم که این در روزهای آینده مشخص خواهد شد که گفته میشه در طول 48 ساعت گذشته بعضی از کشورهای منطقه هم جست و گریخته در این حملات با نیروهای سنتکام همکاری کردن؟ آیا مثلا هدف قرار دادن کیش بخشی از عملیاتی بوده که نیروی غیر از سنتکام انجام داده یا خیر، یا به حال یک اشتباهی بوده که در این بیانیه پایانی سنتکام جا افتاده؟ اما بخش دیگر این گستردگی حملاتی است که در جنوب ایران انجام شده، تقریبا همون تصویری که کمی زودتر امروز نیروهای سنتکام قبل از اینکه حملات خودشون رو آغاز بکنن یک تصویر رو بر روی اکانت اکس خودشون گذاشتن و ساحل جنوبی ایران رو به طور کامل قاشور قرمز زده بودن. تقریبا تمام اون ساحل در زیر خط آتش نیروهای سنتکام بوده. هدف آنگونه ای که پرزیدنت ترامپ اشاره کردن بهش، از بین بردن کامل توان جمهوری اسلامی است و سپاه پاسداران در برهم زدن نظم کشتیرانی در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز. از سوی دیگر بیانیه خود پرزیدنت ترامپ هم نکات جالبی رو درش داشت. شناختی که آقای ترامپ پیدا کرده نسبت به رهبران جمهوری اسلامی، این که میگه اینها 47 ساله دارن مذاکره میکنن، این که گفته میشه از سوی ایشون که اینها کسانی هستن که خودشون هم با خودشون نمیدونن تکلیفشون به چه شکلیست، میان درخواست مذاکره میدن، دو ساعت قبلش به توافق میرسن بعد حمله میکنن. یک نکته پنهانی در صحبت آقای ترامپ هست، اونم این که عدم وجود یک رهبریت واحد احتمالاً در جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، این که فصل الخطابی مانند زمان علی خامنه‌ای وجود نداره، نیروها برای خودشون تصمیم میگیرن. اگر واقعا بخشی از جمهوری اسلامی میاد خواهان مذاکره میشه، بخشی از جمهوری اسلامی میره پای مذاکره، تفاهم‌نامه رو امضا میکنه، بعد میاد حملات انجام میشه، این ممکن استش که از عدم وجود یک رهبریت واحد هم شک بگیره، یا اون گونه ای که آقای ترامپ دارن میگن و میخوان به نوعی وقت تلف بکنن یا وقت بخرن. اما آقای ترامپ داره میگه که این دولت، اون دولتی نیستش که جمهوری اسلامی بخواد وقت تلف بکنه. ما توامان هم داریم محاصره اقتصادی رو انجام میدیم و هم محاصره دریایی رو انجام میدیم و هم داریم حملات نظامی رو انجام میدیم و ترکیب اینها یک ترکیبی است که آقای ترامپ از اون رضایت دارن. چرا رضایت دارن؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از نظر توان اقتصادی بسیار در کنج قرار گرفته، توان نظامی خودش رو به دلیل عدم وجود یک اقتصاد قوی نمیتونه بازسازی بکنه و این حملات موشکی و پهپادی هم که انجام میده غالبشون داره توسط سیستم‌های پدافند هوایی کشورهای همسایه دفع میشه. یعنی ما از طریق هیچ کدوم از منابع بین‌المللی تاییدیه‌ای بر آسیب دیدن به پایگاه‌های ایالات متحده طبق اون ادعایی که سپاه پاسداران در بیانیه‌های خودش داره میکنه نمیبینیم. از سوی دیگر آقای ترامپ اشاره میکنند به این نکته که کشتاری که جمهوری اسلامی و سرکوب گسترده‌ای که معترضین رو در ایران کرده، حداقل این بخش غایب صحبت‌های آقای ترامپ بود از زمانی که مذاکرات آغاز شده بود با جمهوری اسلامی. بسیاری داشتن میگفتند که پس مسائل حقوق بشری چه میشه. اینکه آقای ترامپ الان مجدداً دارن اشاره میکنن به این، به این که میگن رهبران جمهوری اسلامی ده ها هزار نفر رو در هجام و نوزام دیما از معترضین کشتند، اینکه اشاره میکنن به این ماشین سرکوب گسترده‌ای که در طول این 47 سال وجود داشته و اینکه میگن دولت من دیگر اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی این کارها رو بکنه، یعنی در جنبندی کلی که آقای ترامپ حداقل در شناختی که نسبت به مسئولین فعلی جمهوری اسلامی آنگونه که خودشون میگن رده اول و دوم از بین رفتن و این رده سوم هم یا از بین دارن میرن یا از بین خواهند رفت، به این نوعی که دارن بهش اشاره میکنند نشان میده که ایشون به یک جنبندی کلی رسید از رفتار جمهوری اسلامی. یک نکته مهم دیگری هم صحبت آقای ترامپ داشت. در پاسخ به یکی از خبرنگاران گفت ما میدونیم که رهبران فعلی جمهوری اسلامی کجا مخفی شدن، کجا اقامت دارن، اما الان مناسب نیست که من بخوام در حضور خبرنگاران بگم که چه برنامه‌ای برای اونها خواهیم داشت. اینم نکته مهمی بوده که شاید در بین لابلای این خبرهای حملاتی که به شهرهای مختلف شده کمتر بهش پرداخته شده.
1: ازت خیلی ممنونم امیر گیتی، همکارم در استودیوی واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه گفت احتمال دارد تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگزلا هدف یک حمله بزرگ باشد و نیروهای آمریکایی به ورودی این تأسیسات حمله بکنند. او گفت ما با نیروهای ویژه و همه امکانات دیگر روی تأسیسات هسته‌ای ایران اشراف اطلاعاتی داریم و به طور گسترده آنها را تحت نظر داریم. دونالد ترامپ گفت به مقام‌های ایران اطلاع دهید که آمریکا در راه است و تأکید کرد جمهوری اسلامی هیچ کاری برای جلوگیری از این اقدام نمی‌تواند انجام دهد. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در تیر ماه سال گذشته، توجه‌ها دوباره به کوه کلنگزلا در نزدیکی شهر نطنز جلب شد. برخلاف فوردو و نطنز و اصفهان، این مجموعه هدف مستقیم حمله قرار نگرفت. همزمان سرنوشت حدود 400 کیلوگرم اورانیوم باقنای 60% ایران همچنان نامشخص است و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز به این مجموعه دسترسی ندارد. مجموعه کوه کلنگزلا یا پیکیکس در نزدیکی نطنز پس از حملات سال گذشته بیشتر مورد توجه کارشناسان قرار گرفت. تصاویر ماهواره‌ای ادامه فعالیت‌های عمرانی در این مرکز را نشان می‌دهد. نخستین تونل‌های این منطقه در سال 1386 شناسایی شد، اما این مجموعه تاکنون از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازرسی نشده. پس از انفجار مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته نطنز در تابستان 1399، جمهوری اسلامی اعلام کرد این مرکز را به مکانی امن‌تر منتقل می‌کند. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد عملیات حفاری در کوه کلنگزلا از اواخر همان سال آغاز شد و از سال 1400 تا کنون به شکل مستمر ادامه داشته. کوه کلنگزلا حدود 2 کیلومتر جنوب سایت نطنز قرار دارد و اکنون 4 ورودی تونل به شبکه‌ای گسترده از تأسیسات زیرزمینی در آن دیده می شود. برآوردها نشان می دهد بخش های اصلی این مجموعه در عمق حدود 80 تا بیش از 100 متر زیر زمین ساخته شده و به دلیل موقعیت جغرافیایی از حفاظت طبیعی بالایی برخوردار است. جمهوری اسلامی می گوید این مجموعه برای مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته ساخته شده. اما برخی مراکز پژوهشی و کارشناسان غربی معتقدند ابعاد این مجتمع میتواند فراتر از یک مرکز مونتاژ باشد و ظرفیت نگهداری تجهیزات حساس سانتریفیوژهای پیشرفته یا مواد هسته‌ای را داشته باشد. با این حال تا کنون هیچ مدرک عمومی مستقلی برای تایید این احتمال منتشر نشده. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ادامه حملات آمریکا به جنوب ایران. رسانه‌ها از وقوع چندین انفجار در دست کم 7 استان خبر دادند.
3: What they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly. They've killed 52,000 protesters so far that we can determine.
1: تأکید دوباره ترامپ به کشتار 52,000 معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان. رئیس جمهور آمریکا رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران را وحشتناک توصیف کرد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل 5 ساعته حمله به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داد. سنتکام اعلام کرد آخرین موج حمله علیه جمهوری اسلامی ساعت 10:15 به وقت شرق آمریکا به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعته شامل حمله به اهداف نظامی در نقاط مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاست، کنارک، ابو موسا و بندرعباس بوده. در این بیانیه همچنین آمده نیروهای آمریکایی، سامانه‌های دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرد هدف از این حملات کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری عنوان شده. همکارم سامان رحمتیان اینجا در استودیو با منه که بیشتر صحبت کنیم. سامان، شبی که گذشت حملات زیادی انجام شد و ما هم گزارش‌های زیادی گرفتیم. سنتکام گفت که حملات 5 ساعته تمام شده، ولی ما دیشب چه گزارش‌هایی داشتیم؟
0: تخمینه سنتکام توی گزارش خودش گفته که به بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسی و بندرعباس حمله کرده، اما گزارش‌هایی که ما داشتیم نشون میده که به جزیره کیش، سراوان، سربندر، ماهشهر، امیدیه حمله شده. همچنین اخبار زد و نقیزی هم داریم از در رابطه با حمله به لارک و بندر امام. سنتکام اعلام کرده که 50,000 نیروی آماده در منطقه داره و احتمال دوباره درگیری ها هست. همونطور که در صحبت های دونالد ترامپ دیدیم، دونالد ترامپ اعلام کرده که حملات رو شدیدتر و گسترده تر ادامه خواهد داد. همچنین از احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ توی اصفهان گفته که باید ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. نیروهای نظامی جمهوری اسلامی هم در واکنش به این حملات خودشون رو به کشورهای منطقه و جریان کشتیرانی در تنگه هرمز آغاز کردن. رویترز خبر از حمله موشکی سپاه به شمال عراق، اقلیم کردستان عراق داده، گویا به کمپ یکی از گروه‌های کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق. به 2 نفتکش در جنوب تنگه هرمز همزمان حملاتی گزارش شده. سپاه این رو تایید کرده، امارات رو هم تایید کرده. سازمان عملیات نجات دریایی بریتانیا هم از وقوع یک حادثه دریایی برای یک کشتی تجاری در شمال عمان گفته که احتمال میدیم در نتیجه این درگیری ها باشه، ولی هنوز کسی رسما بر عهده نگرفته. حملاتی به بحرین انجام شده. مقامات بحرینی از درگیری پدافند با اهداف پرنده گفتن موفقیت آمیز بوده. رسانه های ایران هم گفتن که به اهدافی رو در بحرین حمله کردن. علاوه بر این رسانه های ایران مدعی شدن که به اردن حملاتی انجام شده، به کویت و امارات هم به همین شکل. علاوه بر این خبرهایی رو دادن از شنیده شدن صدای آژیر خطر در سفارت آمریکا در بغداد. همچنین خبر از درگیری دادن نیروهای سپاه ارتش با ناوهای آمریکایی که البته هنوز اخبار دقیقی ازش ما نداریم و نمیتونیم به قول معروف چیزی بگیم. تصاویری هم که منتشر شده معلومه که ما تا الان 2 شهر تبریز و کرمانشاه تصاویری از پرتاب موشک داشتیم. بقیه شهرها و دیگر مناطق هم باید منتظر بودید چه تصاویری به وجود میاد. تخمینه یک نکته‌ای که به نظر من حائز اهمیت هستش در حملات اخیر آمریکا، استفاده شب گذشته آمریکا از شناورهای انتحاری هدایت پذیر بود یا همون شهبادهای انتحاری. برای اولین بار در تاریخ جنگ‌های آمریکا هستش که از این شناور استفاده میشه، یک تسلیحات جدیده که حالا چه از طریق اپراتور و چه از طریق هوش مصنوعی میتونه هدایت بشه و اهداف خودش رو مورد هدف قرار بده. آمریکا دیروز با این شناورها به عمق آب‌های سرزمینی ایران حمله کرد که این خبر خیلی مهمیه، به بندر عباس و یک مرکز تعمیر و نگهداری. این یعنی اینکه این شناورهایی که آمریکا داره به سختی شناسایی میشن و میتونن تا عمق ورود پیدا بکنن. به نظر من اینا تسلیحاتی هستش که میتونه در نتیجه درگیری‌ها در تنگه هرمز تاثیرگذار باشه و باید منتظر بود و دید.
1: ممنونم ازت. سامان رحمتیان همکارم در استودیو بود که گزارش ها و مروری داشت روی حملاتی که شب گذشته اتفاق افتاد. همزمان با حمله آمریکا به مواضعی در جنوب ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد و گفت آمریکا از این پس مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهد داشت. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت تنگه هرمز باز است و با حضور یا بدون حضور ایران باز خواهد ماند. او اضافه کرد آمریکا برای تأمین امنیت عبور کشتی‌های باری 20% از هزینه محموله‌های کشتیرانی را دریافت خواهد کرد. او تأکید کرد این محدودیت‌ها شامل کشتی‌های متعلق به ایران و مشتریان آن خواهد بود و دیگر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد از این آبراه برخوردار خواهند بود. در واکنش قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد اجازه نخواهد داد آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد اجرای محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران از ساعت 23:30 امروز سه‌شنبه 23 تیر ماه به وقت تهران آغاز شده. در این بیانیه آمده این اقدام شامل تمامی شناورها بدون توجه به پرچم آنها خواهد بود و بنادر مناطق ساحلی و پایانه‌های نفتی ایران را در بر می‌گیرد. قیمت نفت پس از تشدید درگیری‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اعلام محاصره دریایی بنادر ایران بیش از 4% افزایش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام برنت روز دوشنبه از 80 دلار عبور کرد. همزمان بازار سهام آمریکا معاملات روز دوشنبه را با افت آغاز کرد. اختلاف بر سر تنگه هرمز همزمان با از سرگیری درگیری میان آمریکا و ایران نگرانی‌های درباره پیامدهای اقتصادی و امنیتی این بحران برای آسیا را افزایش داده. همزمان استرالیا با پیشنهاد دونالد ترامپ برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از این آبراه مخالفت کرده. گزارش‌ها همچنین از افزایش نگرانی‌ها درباره پیامدهای ادامه جنگ برای اقتصاد و امنیت منطقه آسیا و اقیانوسیه حکایت دارند. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، تشدید دوباره درگیری بین آمریکا و ایران و همچنین اختلاف بر سر تنگه هرمز چه بازتابی داشته در آسیا و البته واکنش استرالیا و نهادهای بین المللی به این تحولات رو هم به ما بگو.
4: تحمیل همزمان با شدت گرفتن دوباره این درگیری ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی و خب تهدیدی که آقای ترامپ کرده درباره دریافت 20% عوارض از کشتی های عبوری از تنگه هرمز، بازارهای مالی آسیا و اقیانوسیه روز سه‌شنبه با نوسان روبرو شدن و خب افزایش قیمت نفت هم نگرانی ها رو درباره پیامدهای اقتصادی این بحران برای کشورهای این منطقه افزایش داده. تحلیل ها نشون میدن که اقتصادهای آسیایی یک بار دیگه با فشار ناشی از افزایش هزینه انرژی و نوسان بازارهای مالی در کنار تهدید زنجیرهای تامین روبرو شدن. در همین ارتباط خانم کریستی مکبین وزیر مدیریت بحران استرالیا روز سه‌شنبه گفته که تردد کشتی ها از تنگه هرمز باید آزاد باشه و دولت استرالیا با پیشنهاد آقای ترامپ برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از این آبراه حیاتی مخالف هستش و کامبرا خواستار خویشتنداری همه طرف‌ها و کاهش تنش‌هاست. شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی هم در یک بیانیه حملات به کشتی‌های تجاری غیر نظامی در تنگه هرمز رو و خب مناطق اطرافش رو محکوم کرده و خواستار کاهش سریع تنش ها شده. این شورا در بیانیه خودش تاکید کرده که عبور کشتی ها از تنگه های بین المللی نباید با تهدید یا محدودیت روبرو بشه و تردد از تنگه هرمز هم باید بر اساس قوانین بین المللی آزاد و بدون پرداخت عوارض ادامه پیدا بکنه. همزمان رسانه های آسیایی هم هشدار دادن که ادامه جنگ میتونه فشار بیشتری رو به اقتصاد کشورهای این منطقه وارد بکنه. به عنوان نمونه کره جنوبی که خب حدود 70% نفت خودش رو از خاورمیانه تامین میکنه در کنار ژاپن و هند و اندونزی و فیلیپین از جمله کشورهایی هستن که بیشترین آسیب رو از افزایش قیمت نفت میبینن. حتی برخی تحلیل ها نگاه غیر اقتصادی دارن به تاثیر بحران خاورمیانه در آسیا و گفتن که ادامه این جنگ و کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا ممکنه روی محاسبات امنیتی چین در قبال تایوان اثر بذاره. هرچند که خب با این حال اونطور که این رسانه آقا گفتن همچنان موانع نظامی و عملیاتی جدی بر سر راه هر گونه تهاجم از سمت چین به تایوان وجود داره. از طرف دیگه گزارش‌های جدیدی هم که در استرالیا منتشر شدن از جمله در روزنامه استرالیان بر این باور هستن که جمهوری اسلامی با محدود کردن عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز و حمله سپاه به کشتی‌های تجاری و بحث هدف قرار دادن برخی از این کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خطر گسترش بی‌ثباتی در منطقه رو بیشتر کرده این گزارش‌ها. ولی خب در این حال هم دارن تاکید می‌کنن که حملات نظامی به تنهایی این بحران رو حل نمی‌کنه و بدون اون مسیر دیپلماسی و تأمین امنیت دریایی هر حمله‌ای می‌تونه تنش‌های تازه‌ای رو در منطقه به خصوص در خاورمیانه ایجاد بکنه و تأثیر اون وقت بیاد در آسیا و اقیانوسیه و کشورهایی که وابسته هستن به خصوص به بحث انرژی در خاورمیانه بسیار تأثیر بپذیرن از این بحران در منطقه.
1: خیلی ممنونم ازت علیرضا محبی همکارم در ملبورن. عربستان سعودی برای دومین بار در طی 24 ساعت گذشته به مناطقی در شمال یمن حمله کرده. در عین حال آکسیوس در گزارش اختصاصی اعلام کرد دونالد ترامپ در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از درخواست او برای عملیات نظامی علیه حوثی‌های تحت حمایت تهران در یمن حمایت کرده و آن را اقدام نظامی کم سابقه و پر ریسک محمد بن سلمان خوانده. بر اساس این گزارش مقام‌های سعودی نگران تبدیل شدن درگیری با حوثی‌ها به یک جنگ گسترده‌تر هستند که نیاز به حمایت نظامی و دیپلماتیک آمریکا خواهد داشت. قسطان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه می‌گوید عربستان سعودی با حمله به مواضع حوثی‌ها در یمن از یک سو با استفاده از فرصت پیش آمده می‌خواهد کار ناتمام خود با این گروه را تمام کند و از سوی دیگر می‌خواهد توانایی‌های این گروه را پیش از ورود احتمالی به درگیری به نفع جمهوری اسلامی نابود یا تضعیف کند.
5: چندین سبب مختلف الان داریم به خاطر اینکه این اتفاق بیفته. یکی از اونها این هستش که احتمالاً سعودی‌ها عربی سعودی فکر می‌کنن که استفاده از یمن احتمالاً در واقع حرکت بعدی ایران باشه. مسئله دیگه هم این هستش که برای خود سعودی ها هم این فرصتی هستش که در واقع کار ناتمامی رو که در گذشته نتونستن انجام بدن اینجا اندام بدن. یعنی الان که درگیری ها دوباره شروع شده بین آمریکا و ایران احتمالاً شاهد از سرگیری درگیری ها نه تنها در بین ایران و آمریکا در منطقه تنگه هرمز باشیم، بلکه شاهد این خواهیم بود که در یمن و حتی در لبنان احتمالاً اسرائیلی ها اونجا هم اگر آمریکایی ها بهشون چراغ سبز رو بدن اونجا هم درگیری ها افزایش پیدا کنه. فکر میکنم برای یه مدتی این درگیری ها افزایش پیدا خواهد کرد قبل از اینکه دوباره اینها احتمالاً به سر میز مذاکره برگردن و در واقع نتیجه ای از این درگیری ها نگیرن. در همین راستا هستش من میبینم درگیری های عربی سعودی با حوثی ها رو در یمن که در واقع فرصتی هست برای عربستان سعودی که اینها رو بزنه و همچنین میدونن اینها که احتمالاً این در واقع حوثی ها احتمال داره که در آینده نه تنها در این جنگی که الان ادامه داره به ایران و آمریکا، بلکه در جنگ های آینده احتمالاً یا حتی به طور غیر مستقیم بدون اینکه جنگی هم باشه برای فشار بر سعودی عربی از اون ایران استفاده بکنه.
1: با گمان زنی ها در مورد احتمال وقوع جنگ طولانی در خاورمیانه، رسانه ها و اندیشکده ها در مورد آمادگی در برابر سناریوهای درگیری آمریکا و متحدانش با چین و کره شمالی هشدار می دهند. در حالی که تسلیحات کلیدی ایالات متحده ممکن است در روند جنگ ایران کاهش پیدا کند، چین نه تنها به سرعت جایگزینی بلکه قدرت تخریب آنها هم زیر نظر دارد. با این حال در مورد سود و زیان پکن از جنگ فرسایشی در منطقه تحلیل‌های متناقضی منتشر شده و وزارت خارجه چین هم مجدداً تاکید کرده این کشور خواستار از درگیری سریع حمل و نقل آزاد و ایمن در تنگه هرمز است. در تایوان با توماج تاهباز همراه بشیم. توماج، جنگ خاورمیانه همیشه بخش از توجهات رو به سوی چین جلب میکنه. چه هشدارها و برآوردهای تازه‌ای هست از تأثیر این جنگ بر معادلات پکن؟
6: تخمین بیدلیل نیست که توجهات در اینجور موارد به چین جلب میشه، هم به خاطر خب نحوه و مصرف تسلیحات ایالات متحده که بخشی از اون از شرق آسیا میاد، هم از قدرت آتش. مثلا نگاهی بکنیم به برآوردهایی که مرکز مطالعات بین‌المللی راهبردی از ماه آوریل داده بود در مورد همین موشک‌ها که میگن بخشی از این تسلیحات از آسیا رفته به شرق آسیا، رفته به غرب آسیا برای مقابله با جنگ با جمهوری اسلامی. این مرکز گفته بود تقریبا نصف موشک‌های رهگیر تاد و پاتریوت، دو تا سامانه بسیار کلیدی در شرق آسیا، در جریان جنگ مصرف شدن با در جریان جنگ علیه جمهوری اسلامی در جریان جنگ ایران، و 30% موشک‌های کروز تاماهاک هم همینطور، باز اون هم یکی از ذخایر راهبردی کلیدی هست در منطقه. و خب روند جایگزینی اینها سری نیست، اساساً ساخت موشک‌های مثل پاتریوت خیلی زمان‌بره و همین برآوردها هم نشون میده ممکن است 3 سال طول بکشه تا این ذخایر برگردن. خود پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، یعنی فقط وزارت دفاع آمریکا ماهانه بیشتر از 20 تا موشک پاتریوت یا مثلا 15 تا موشک تاماهاک دریافت نمی‌کنه، ماهیانه تازه. و کسانی مثل مارک گانسیان از همین مرکز مطالعات بین‌المللی راهبردی اخیراً تو مصاحبه‌ای که داشتن، حالا چه در مثلا با CNN یا اینجا در رسانه‌های محلی اینجا، هم هشدار دادن در این مورد. میگن که کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی در واقع نه جنگ با چین که درگیری با کره شمالی رو هم به خطر میندازه، هم در مورد عملیات‌های پدافندی و دفاعی، هم برای حمله احتمالی در موارد حمله‌های پیشگیرانه و این حرفا. مایکل اوهانلان، یکی دیگه از تحلیلگران این بار در یکی اندیشکده مهم دیگه، یعنی اندیشکده بروکینگز، ایشون هم میگه که توان بازدارندگی آمریکا مقابل چین و کره شمالی هنوز حفظ شده تا یه حدی، ولی ممکنه ادامه جنگ فرسایشی در خاورمیانه و ادامه روند فعلی این توان رو به کلی دگرگون بکنه. در واقع یکی از دلایلی که آمریکا داره با کشورها اساساً برای تولید موشک‌های مثل پاتریوت الان قرارداد می‌بنده همینه. مثلا یادون باشه هفته پیش دونالد ترامپ به اوکراین اجازه داد که موشک‌های پاتریوت رو تولید بکنه، اما این کار زمان بره. حتی جایی مثل آلمان، خب یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان، که تقریبا سال 2022 اگه اشتباه نکنم 4 سال پیش تقریبا همین خط تولید در واقع موشک‌های پاتریوت رو راه انداخت و آغاز کرد، هنوز ظاهراً موشک پاتریوت تولید نکرده. یعنی اینقدر آسون نیست این ذخایری که دارن مصرف میشن در حال حاضر در خاورمیانه، به خصوص که گفتم اینا ذخایر کلیدی هستن، نه فقط در برای دفاع از ایالات متحده، بلکه برای دفاع از متحدانش، به خصوص در اینجا در تایوان و در شبه جزیره کره. در نتیجه به طور کلی تهدیدهایی در مورد نحوه جنگ آمریکا هست با جمهوری اسلامی و فشار به این ذخایر، و اگه قرار احتمالاً مثلا این تسلیحات با این سرعت تموم بشه، حالا ممکنه آمریکا و متحدانش قادر به دفاع از خودشون به اون شکل ممکن نباشن، به خصوص که درگیری احتمالی پیش بیاد با چین مثلا بر سر جزیره تایوان، جایی که من هستم. خب نحوه جنگ با جمهوری اسلامی فرق میکنه. در جنگ با جمهوری اسلامی مسئله همون پهباد و موشک‌هایی هستش که جمهوری اسلامی پرتاب میکنه، ولی ارتش چین خب دومین ارتش قدر قدرت جهانه و انواع و اقسام روش‌های دیگه رو برای جنگ داره، و روش‌های در واقع پدافندی و دفاعی در برابر ارتش چین هم با روش‌های در برابر جمهوری اسلامی فرق خواهد کرد. حالا این سوال مطرحه که آیا پکن اساسا از این جنگ فرسایشی و طولانی سود میبره، یعنی به این معنی که خب این تسلیحات ممکن تموم بشه، وضعیت ایالات متحده در شرق آسیا کاهش پیدا بکنه، شرایط به صورت تسلیحاتی آمریکا دگرگون بشه، شرق آسیا مشخصا در مورد جایی مثل آبراه تایوان و در مورد تایوان و اینکه حالا مثلا چین نشسته منتظره که این جنگ در واقع طولانی بشه. واقعیت اینجاست که در مورد این موضوع به اصطلاح تحلیل ها و گمان زنی های کاملا ضد و نقیض و متناقضی وجود داره. بعضیا معتقدن که اینطور هست و بعضیا معتقدن اینطور نیست، یعنی طولانی شدن این جنگ اساسا به نفع چین هم به معنی نیست. خود وزارت خارجه چین دیروز بگم که روز دوشنبه تاکید کرد دوباره که تنگه هرمز باید در اسرع وقت برای حمل و نقل دریایی، سریعا برای حمل و نقل ایمن و آزاد دریایی باز بشه.
1: ازت ممنونم توماجه تاباز، همکارم در تایوان. و ایران، امنیت تنگه هرمز و تحولات خلیج فارس از محورهای اصلی نشست روز گذشته وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل بودند. همزمان با تاکید مقام‌های اروپایی بر ادامه مسیر دیپلماسی، آلمان، فرانسه و بریتانیا حملات منتسب به جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری و کشورهای منطقه را محکوم کردند و ایتالیا هم در گفتگو با ایران اینترنشنال مخالفت خود را با هر گونه محدودیت بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز اعلام کرد.
7: مسئله ایران و امنیت تنگه هرمز امروز از محورهای اصلی نشست امروز وزرای خارجه اتحادیه اروپا اینجا در مقر اتحادیه در بروکسل بود. وزرای این اتحادیه در مورد آخرین تحولات بعد از اون تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی و الان به هم خوردنش، امنیت خلیج فارس و آزادی کشتیرانی توی تنگه هرمز و مسائل مختلف گفتگو کردن. خانم کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که بروکسل آماده است که در اجرای دوباره این تفاهم مشارکت کنه، در گفتگوهای آینده مشارکت کنه و همینطور در حال بررسی استفاده از ظرفیت بیشتری از ماموریت دریایی آسپیدس برای حمایت از امنیت کشتیرانیه. همینطور آلمان، فرانسه و بریتانیا توی موضع مشترکی امروز حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و حملات به کشورهای منطقه رو محکوم کردن، خواستار برقراری دوباره آتش‌بس و از سرگیری مذاکرات شدن و بر بازگشت کامل کشتیرانی به تنگه هرمز تاکید کردند. آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا، هم در پاسخ اختصاصی به ما گفت که تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه مقامات ایتالیایی از جمله خانم جورجا ملونی رو غیر قابل قبول میدونه و گفت که ایتالیا در جنگ علیه جمهوری اسلامی هیچ نقشی نداشته و او همینطور مخالفت روم با هر نوع اقدام ایران برای محدود کردن یا دریافت عوارض از عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اعلام کرد و هشدار داد که چنین اقدامی میتونه آزادی تجارت جهانی رو به خطر بندازه. در حاشیه این نشست، سومین مجمع عالی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس هم با تمرکز بر امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی و همکاری‌های امنیتی برگزار شد. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: اما در تازه ترین واکنش ها، روابط عمومی سپاه از ادامه عملیات مقابله به مثل علیه پایگاه های آمریکا در منطقه خبر داده و گفته نیروهای دریایی و هوافضای سپاه در مرحله دوم حمله های خود ناوگان پنجم دریایی ارتش آمریکا در بحرین رو هدف قرار دادن. بسیار سپاسگزارم که با من در این بخش خبری همراه بودید. 8 صبح به وقت ایران، بخش بعدی خبر.

0: میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشک نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
3: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
4: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
5: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
2: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
6: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
7: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
6: واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش ها به جمهوری اسلامی.
7: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
8: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
7: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
9: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
10: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
11: بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده.
7: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
12: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
13: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
14: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
7: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم‌تر میشه.
15: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.

0: وضعیت راننده اومدن برای حقشون گذشت و بعد مردم حمله میکنن. این وضعیت مردم با گذشت و بعد مردم دارن حمله میکنن. راننده هم چردشون رو میخوان و گذشت و بعدشون حمله میکنن.
1: مردم به خاطر اینکه میخوان حفظ ارزش پول انجام بدن و از تورم عقب نمونن، سعی میکنن که هر ابزار سرمایه گذاری که وجود داره رو استفاده بکنن، چه برای سرمایه گذاری چه برای امورات روزمره، مثل کسانی که در این فیلمی که نشون دادید اینا رانندگان کامیون هستن و سعی میکنن که بیان و اون وسیله‌ای که ابزار درآمدشون هست رو نوسازی بکنن با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت. اتفاقی که در اقتصاد ایران از دهه 70 میفته که با شرکت‌های مضاربه‌ای شروع شد، در دهه 80 و 90 مؤسسات مالی اعتباری اومدن و کلی این بازی پانزی رو شروع کردن، در ادامه در دهه در واقع 1400 که ما هستیم، در همین چند سال پیش ما رضایت خودرو رو داشتیم یا کوروش کمپانی. تمام اینها یک مدل مشخص دارن، سعی می‌کنن اول با تبلیغات سنگین و با دادن تسهیلات و وام‌های خیلی خوب افراد رو به خودشون جذب بکنن. اون منابع اولیه‌ای که جذب می‌کنن، سعی می‌کنن یه سری از خدمات رو و یه سری از محصولات رو به افراد تحویل بدن، یک بازارگرمی و یک اعتماد خوبی رو ایجاد کنن و این در واقع تبدیل میشه محلی برای ورود به آدمای بعدی و در واقع از محل ورودی های جدید سعی میکنن کسانی که قبلا بودن رو بیان و بهشون دارایی و مال یا سود پرداخت کنن. و این بازی کجا تبدیل میشه به بحران؟ وقتی که دیگه ورودی وجود نداره، یا از اون طرف اون کسایی که اون شرکت رو راه اندازی کردن به اون خواسته شون که کلاهبرداری بوده رسیدن. در مورد این پرونده هم دقیقاً این اتفاق افتاده. حسابای شرکت بسته میشه، مردمی که پشت درها منتظر تحویل کامیون هستن و چیزی گیرشون نمیاد، از طرفی نمیتونن به محصولشون برسن، نه به اصل پولشون برسن و الان تبدیل شده پرونده شبیه تمام اون پرونده‌هایی که تا به حال بوده و قوه قضاییه وقتی وارد کار میشه که عملاً میتونیم بگیم کل پروسه کلاهبرداری تموم شده و دستش به هیچ جا نمیره. و نکته ای که خیلی جالبه، در اکثر این پرونده ها کاملا مشابهه، ماهیت شرکت هایی هست که اومدن و این بازی رو شروع کردن، عموما شرکت های تازه تاسیس با سرمایه بسیار کم که به طور خاص در مورد این شرکت ها با سرمایه 1 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان هست، که خب باید این سوال رو از مقامات استانی که میرن لوح تقدیر میدن پرسید که چطور ممکنه شرکتی با سرمایه 1 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان بتونه 70 80 همت قرارداد رو بگیره.
2: معاون فرهنگی دانشگاه تهران مثل اینکه یادش رفته اسامی دانشجویانی که تصمیم به اخراجشون گرفته، ما برای یادآوری ایشون اسامی این دو دانشجو رو میگیم. امیر محمد کریمی و مهیار افتخاری دو دانشجویی هستند که هر جفتشون حکم غیابی گرفتن. امیر محمد کریمی اصلا در زمانی که حکم رو براش صادر کردن زندان بود، بازداشتش کرده بودن. در این حکم غیابی هر دوی این دانشجویان که دانشجویان رشته کارشناسی پلیمر 1404 هستن از دانشگاه اخراج شدن. این نشون میده که چه فشاری داره روی دانشجویان میاد. اینو یادمون نره که به گفته دانشجویان تمامی این احکامی که داره الان برای دانشجویان صادر میشه با هماهنگی بسیج دانشجویی، نهادهای مختلف سرکوب در دانشگاه و وزارت علوم و شخص وزیر علومه که میاد مصاحبه میکنه و دانشجویان رو تهدید میکنه. به گزارش روزنامه شرق اشاره کردین. این گزارش که روزنامه شرق داده بسیار گزارش باید مورد توجه قرار بگیره، برای اینکه آن چیزی که الان داره اتفاق میفته اینه که اطلاعات شخصی دانشجویان از کد ملیشون، اسمشون، محل زندگیشون، کارت شناساییشون، کد شناسنامهشون، همه و همه رو داره این در حال این چندین کانال تلگرامی منتشر میکنه. و نکته‌ای که وجود داره تأکید دانشجویانه که خیلی از این اطلاعات به ویژه اطلاعات خانواده یا کد ملی یا کارت دانشجوییشون، کد شناساییشون، همه اینها در پورتال های دانشگاهه. چطور ممکنه که یک کانال تلگرامی رو ما بپذیریم تونسته دسترسی پیدا بکنه به اطلاعاتی به این ریزی؟ از اون طرف دانشجویان میگن با توجه به اینکه تا به حال بارها شکایت کردن، هیچ پاسخی از سوی هیچ کدوم از نهادهای دانشگاهی برای رسیدگی دریافت نکردن. در این کانال ها تصاویر دانشجویان منتشر میشه، اطلاعات دانشجویان منتشر میشه، دانشجویان تهدید به قتل میشن، خانواده‌هاشون تهدید میشن، تهدید به اخراج میشن، تهدید به جابجایی میشن. و یه نکته دیگه ببینین، مثلا توی یکی از این کانال های تلگرامی عملا دانشجویان رو تهدید کرده، اومده گفته منتظر نمیشیم تا شما بعد از مرگ مجازات بشین، ما خودمون پاسختون رو توی همین شهر یا توی همین دانشگاه میدیم. یا یک کانال دیگه اومده دانشجویی رو، نه تنها اطلاعات اون رو گذاشته، شماره بیمه پدر و مادر اون دانشجو رو هم منتشر کرده و این باعث شده دانشجویان به شدت انتقاد بکنن به این همراهی وزارت علوم و این کانال های تلگرامی که فقط نقشش این هست سرکوب، ارعاب و پرونده سازی برای دانشجویان.
3: نظرتون درباره تهدیدهای رژیم ایران علیه رهبران ایتالیا یعنی شما و خانم جورجیا ملونی چیست؟
4: این یه حمله غیر قابل قبول و باور نکردنیه. ایتالیا در جنگ با ایران نیست و ما دلیل این حمله رو درک نمی کنیم. ما طرفدار دموکراسی و صلحیم، اما در این حال از آزادی کشتیرانی هم حمایت میکنیم. به همین دلیل تلاش برای مسدود کردن تنگ هرمزی اشتباه بسیار بزرگه. نباید هیچ گونه تعرفه‌ای در این بخش از دریا در نزدیک خلیج فارس وجود داشته باشه. آزادی کشتیرانی بسیار حیاتیه و برای ما یه موضوع کلیدی محسوب میشه. در این خصوص ما حامی موضع آمریکا هستیم، نه موضع ایران.
5: همونطور که در پاسخ آنتونیو تایانی به من شنیدیم، او علاوه بر اینکه محکوم کرد تهدیدات جمهوری اسلامی رو، گفت که نمیتونه جمهوری اسلامی در واقع مسدود کنه، تعرفه اعمال کنه در تنگه هرمز، بخواد عوارض بگیره. و در این مورد موضع اروپا هم به موضع ایالات متحده نزدیکه. به هر حال با اینکه در این جنگ همکاری نکرد اتحادیه اروپا با ایالات متحده، اما در خصوص بازگشایی تنگه هرمز بارها اعلام آمادگی کردن. همین امروز خانم کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وقتی وارد این نشستاش میشد اینجا به خبرنگارا گفتش که در خصوص تنگه هرمز ما موضعمون باز همینه، باید بازگشایی بشه، جمهوری اسلامی نمیتونه بخواد اونطور که میخواد رفتار کنه، باجگیری بکنه. به این هم اشاره کرد که در مورد این تفاهم نامه‌ای که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود داره، اتحادیه اروپا میخواد که نقش داشته باشه برای اینکه دوباره برگردن طرفین به این تفاهم نامه‌ای که با زحمت فراوان به گفته اروپایی‌ها امضا شده و در واقع به نوعی خیال اروپایی‌ها رو راحت کرده بود که بعد از این تفاهم نامه تنگه هرمز به حالت اولیه‌اش برمیگرده. ولی خب این اتفاق می‌بینیم که هنوز نیفتاده به طور کامل و در تنش هست منطقه. خانم کالاس همینطور به این اشاره کرده که اتحادیه اروپا به خاطر تجربه‌ای که در مذاکرات داره پیشتر با جمهوری اسلامی میتونه کمک کنه. میگه که ما آماده ایم که هم به لحاظ فنی هم به لحاظ دیپلماتیک نیروهامون رو، نماینده هامون رو بفرستیم تا کمک کنن به رسیدن یک توافق، چیزی که فعلا به نظر روزنامه ها بعید به نظر میاد. اما اتحادیه اروپا به نظر میاد که میخواد پافشاری بکنه روی این پیشنهادش به آقای ترامپ. مسئله تنگه هرمز همونطور که قبلا هم گفته بودیم، خب روی اقتصاد اتحادیه اروپا فشار زیادی وارد کرده بود. برای همین هست که در تمام نشست‌های اتحادیه اروپا الان جزء دومین موضوع مهم در واقع دستور کار هست. اول اوکراین، بعد تنگه هرمز و خاورمیانه. امروز هم باید ببینیم که بعد از اینکه نشست تموم میشه در نشست خبری چه مواردی رو در داخل صحبت کردن و میخوان با رسانه ها در میون میذارن.
6: حوثی ها گفتند که عربستان سعودی چندین حمله انجام داده علیه فرودگاه صنعا. رسانه های مرتبط یا نزدیک دارن میگن که تلاش ها بر این بوده که جلوگیری بکنن از نشست یک پرواز یک هواپیمای ایرانی. اما از اون طرف میبینیم که خود دولت رسمی یمن هم یک بیانیه داده، تایید کرده که حوثی ها یکی از هواپیماهای مربوط به کمیته بین المللی صلیب سرخ رو در حال حاضر در واقع کنترل کردن، اجازه نمیدن که این هواپیما پرواز بکنه. کل این تنش‌هایی که در چند ساعت گذشته خیلی یک دفعه و این درگیری‌ها آغاز شد برمیگرده به این پرواز جنجالی 3 ژوئیه. نباید فراموش بکنیم که در 3 ژوئیه یک هیئت از حوثی‌ها به وسیله یک هواپیمای ایرانی به ایران منتقل شدن. گفته شد که اونها قراره که در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای شرکت بکنن، اما با توجه به گزارش‌هایی که داره به طور رسمی منتشر میشه، گزارش‌هایی از سمت دولت رسمی یمن با توجه به اسناد و مدارکی دارن، اونها میگن که این پرواز یک ماهیت به هر حال غیر نظامی نداشته. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در حالی که اومده حوثی‌ها رو منتقل بکنه به تهران، جابجا کرده در واقع موشک و پهپاد رو، هیئت‌های نظامی رو، کارشناسان ایرانی متخصص در مسائل موشکی و پهپادی رو و تعداد زیادی از تجهیزات مرتبط در واقع به این مسائل نظامی رو منتقل کرده به حوثی‌ها، به دست حوثی‌ها رسونده. قرار بوده که به هر حال امروز هم یک پرواز دیگری انجام بشه و این درگیری‌ها به وجود اومده. بیانیه‌های بسیار زیادی رو داریم می‌بینیم که دولت رسمی یمن دارن منتشر می‌کنن، از جمله اینکه وزیر دفاع یمن بیانیه داد همین یک ساعت پیش، رئیس شورای رهبری یمن بیانیه داد، بسیار ناراحت و خشمگین هستند از رفتار حوثی‌ها، تأکید کردند که به هر حال مسائلی که الان داره پیش میاد، درگیری‌هایی که داره پیش میاد، مسئولیتش با جمهوری اسلامی با حوثی‌ها هستش. البته گفتن که حتی ما پیشنهاد داده بودیم اگر این پرواز شما ماهیت غیر نظامی داره، ما برای شما یک هواپیمای در واقع غیر نظامی در نظر می‌گیریم، هیئتتون رو به ایران منتقل بکنید. حوثی‌ها رد کردن و در این چارچوب دولت رسمی یمن نتیجه گرفته که اونها قرار بوده و همین طور هم همین اتفاق هم افتاده، در واقع کارشناسان ایرانی در زمینه موشک و پهپاد و تجهیزات نظامی رو منتقل بکنن و به دست حوثی‌ها برسونن.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشن. کار جهادی
2: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
1: قبل از انقلاب در این کشور مردم ایشکاره بودن. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.

قلعه ساموران دژی تاریخی در جنوب کرمان است که قدمت آن را به دوران پیش از اسلام نسبت می‌دهند و نشانه‌هایی از اهمیت آن در دوره‌های اسلامی به ویژه دوره سلجوقی گزارش شده است. این قلعه بر فراز کوهی از سنگ مرمر ساخته شده و به دلیل موقعیت طبیعی، استحکام دفاعی و دسترسی دشوار با قلعه‌های اسماعیلیه مقایسه شده است. وجود چاه عمیق و سامانه‌های ذخیره آب نیز از دانش مهندسی سازندگان آن حکایت دارد. امروز اما بخش بزرگی از این میراث ارزشمند بر اثر معدنکاری و برداشت سنگ آسیب دیده است. توسعه اقتصادی ضروری است، اما نباید به بهای نابودی هویت تاریخی و فرهنگی ایران تمام شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدید ناپذیر برای نسل‌های آینده است. سی سازندگان آن حکایت دارد. امروز اما بخش بزرگی از این میراث ارزشمند بر اثر معدنکاری و برداشت سنگ آسیب دیده است. توسعه اقتصادی ضروری است، اما نباید به بهای نابودی هویت تاریخی و فرهنگی ایران تمام شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدید ناپذیر برای نسل‌های آینده است.

0: وقت بخیر. ساعت 8 در ایران، سه‌شنبه 23 تیر ماه، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید. با من تحمینه رستمی، سرخط خبرها. حملات متقابل جمهوری اسلامی و ایالات متحده. رسانه‌ها از وقوع چندین انفجار در شهرهای جنوب کشور و دست کم در 7 استان خبر دادند. سپاه پاسداران می‌گوید به ناوگان پنجم آمریکا در بحرین حمله موشکی و پهپادی کرده.
1: And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly. They've killed 52,000 protesters so far that we can determine.
0: تأکید دوباره ترامپ به کشتار 52,000 معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان. رئیس جمهور آمریکا رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران را وحشتناک توصیف کرد. آغاز دوباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی. ترامپ اعلام کرد آمریکا کنترل تنگه هرمز را در دست می‌گیرد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل 5 ساعته حمله به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داد. سنتکام اعلام کرد آخرین موج حملات علیه جمهوری اسلامی ساعت 10:15 شب به وقت شرق آمریکا 6 صبح ایران به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعته شامل حمله به اهداف نظامی در نقاط مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاز، کنارک، ابوموسا و بندرعباس بوده. در این بیانیه همچنین آمده نیروهای آمریکایی با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرد هدف از این حملات کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری عمان شده. همکارم سامان رحمتیان در استودیو با منه که بیشتر با هم صحبت کنیم درباره حملات شب گذشته. سامان، آخرین خبرها چی بوده؟
2: تخمین سنتکام توی بیانیه خودش گفته که به بوشهر، چابهار، جاز، کنارک، ابوموسا و بندرعباس حمله کرده. علاوه بر این شهرها ما گزارش هایی از انفجار در جزیره کیش، سراوان، سربندر، ماهشهر، امیدیه داشتیم. همچنین اخبار زد و نقیزی هم از انفجار در لارک، جم، کنگان و بندر امام گزارش شده. رسانه‌های ایران از کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد در نتیجه این حملات گفتند که هنوز آمار دقیقی ازش بیرون نیومده و باید منتظر بود و دید. سنتکام بعد از این حملات در بیانیه خودش گفته که 50,000 نیرو رو در منطقه در حالت آماده باش قرار داده برای ادامه حملات. دونالد ترامپ هم در صحبت‌هاش گفته که این حملات به جمهوری اسلامی رو ادامه خواهد داد. همچنین از احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ اصفهان گفته. به دنبال این حملات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی هم حملاتی رو علیه کشورهای منطقه و جریان کشتیرانی در تنگه هرمز آغاز کردند. رویترز از حمله موشکی به شمال عراق در اقلیم کردستان عراق گفته. گویا مقر یکی از گروه‌های کرد ایرانی در شمال عراق مورد هدف حمله قرار گرفته. همزمان به 2 نفتکش در جنوب تنگه هرمز حمله شده. سپاه تایید کرده، امارات هم تایید کرده. سازمان عملیات نجات دریایی بریتانیا از وقوع یک حادثه دریایی در شمال کشور عمان گفته و بر اساس صحبتی که کرده گویا یک کشتی تجاری مورد هدف حمله قرار گرفته، اما منبع این حمله مشخص نیست. باید منتظر بود و دید که بالاخره چه کسی این رو بر عهده میگیره. به صدا در آمدن آژیر خطر در بحرین گفتند. رسانه های ایران از حمله به پایگاه آمریکا در بحرین گفتند. همزمان مقامات بحرینی هم از شناسایی و رهگیری اهداف پرنده گفتند که موفقیت آمیز بوده. رسانه های ایران همچنین از حمله به اردن

0: و امارات هم خبرهایی رو منتشر کردن که هنوز طرفهای مقابل اخباری رو رسمی رو اعلام نکردن. همچنین اخباری در رسانه‌های ایران ما می‌بینیم که از به صدا در آمدن آژیر خطر در سفارت آمریکا در بغداد هستش. گزارش‌هایی رو هم داریم از درگیری سپاه و ارتش با ناوهای آمریکایی. این رو رسانه‌های ایرانی گفتن، رسمی ویژه رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی، که بالاخره باید ببینیم که نتیجه‌اش چه خواهد بود.
1: ممنونم ازت. ولی گزارش‌هایی هم بینندگان برای ما فرستادن که اونها رو هم بررسی کردی، از کدوم شهرها برای ما گزارش آمده؟
0: ما یک سری گزارش‌ها داشتیم، تصاویری به دست ما رسیده که از تبریز و کرمانشاه موشک‌هایی رو به سمت اهدافی شلیک شده. حالا مشخص نیست این موشک‌هایی که دقیقاً از این دو شهر شلیک شده به کجا برخورد کرده. تخمینه در بله، متشکرم.
1: ممنونم از تو سامان رحمتیان، همکارم در استودیو با من بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه امضای یک فرمان اجرایی در کاخ سفید به کشتار 52,000 معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان اشاره کرد و رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران را وحشتناک توصیف کرد.
0: فکر میکنم اوضاع با سرعت زیادی پیش میره. ما توان نظامی اونها رو نابود کردیم، ضربات بسیار سنگینی به اونها وارد کردیم. دیروز یا پیروز توافقی داشتیم که همه چیز درباره اونها نهایی شده بود، اما اونها بلافاصله اون توافق رو به هم زدن، چون متوجه شدن بخشی از توافق رو نمیپسندن. اونها ذهنیت‌های متفاوتی دارن و ما قرار نیست این رفتاری رو تحمل کنیم. امشب در حال حمله به اونها هستیم. تمام توانایی اونها در هر چیزی که به تنگه هرمز مربوط میشه رو از بین میبریم. فکر میکنم در نهایت کنترل کامل این منطقه رو در اختیار میگیریم. کاری که اونا انجام میدن خیلی احمقانه است. اونا با مردم خودشون هم بسیار وحشیانه رفتار کردن. تا جایی که ما تونستیم بررسی کنیم، اونها تا حالا 52,000 معترض رو کشتن. شاید این تعداد حتی بیشتر هم باشه. اما دست کم 52,000 معترض کشته شدن. این واقعا وضعیت هولناکیه. همونطور که میدونید امشب ضربات بسیار سنگینی به اونا وارد میکنیم و ما حجم عظیمی از مهمات رو در اختیار داریم. ذخایر تسلیحاتی ما به سطحی رسیده که سالها چنین حجمی نداشتیم. به همین دلیل با شدت بسیار زیادی اونها رو هدف قرار میدیم و این روند ادامه خواهد داشت. ما در حال نابود کردن تمام توان تهاجمی اونها هستیم. در این حال محاصره رو دوباره برقرار میکنیم. البته این محاصره متوجه هیچ کشوری جز ایران نیست. به عبارت دیگه هر کسی که با ایران تجارت کنه اجازه عبور نخواهد داشت، اما سایر کشورها میتونن از این مسیر عبور کنن. احتمالاً این محاصره حتی از حملات نظامی هم موثرتره، اما به نظر من ترکیب این دو اقدام همون چیزیه که در نهایت نتیجه مورد نظر رو به همراه خواهد داشت.
1: همونطور که گفتم، ترامپ در حاشیه امضای یک فرمان اجرایی در کاخ سفید با تاکید بر ادامه حملات به ایران گفت جمهوری اسلامی بار دیگر خواهان توافق شده، اما آمریکا به حملات خود ادامه میدهد.
0: ما 19 سال در ویتنام بودیم. حالا فقط 4 ماهه که اینجا هستیم. بنابراین فکر میکنم در همین مدت کارهای زیادی انجام دادیم. ما ظرف یک ماه نیروی دریایی اونها را از بین بردیم. نیروی هوایی اونها را نابود کردیم. حدود 92% از توان تولید پهپادهاشون را نابود کردیم و حدود 89% از توان تولید موشک‌هاشون را از بین بردیم. اونها هنوز ظرفیت محدودی دارند، اما هیچ ظرفیتی برای مقابله با ما ندارند. آن چه اکنون در جریان تقریبا در حد یک درگیری نظامی محدوده. واقعیت اینه که اونها طی 47 سال گذشته همه رو فریب دادن و آسیب‌های بزرگی وارد کردن. هزاران نفر رو کشتن. قاسم سلیمانی که من در دوره اول ریاست جمهوریم دستور کشته شدن اون رو صادر کردم. سلیمانی افراد بسیار زیادی رو کشت. او فردی بسیار شرور بود، یک نابغه شرور. من قبل از اینکه او به ما ضربه بزنه، او رو از میان برداشتم. تنگه بازه و باز خواهد ماند. اگر ما با بمب افکن‌های بی‌دو تأسیسات اونها رو بمباران نکرده بودیم، اونها مدت‌ها پیش به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده بودند. اگر اون حمله انجام نمی‌شد، ظرف یک ماه پس از همون تاریخ که ما حمله کردیم اونها به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، اسرائیل دیگر وجود نداشت و احتمالاً کل خاورمیانه هم به شکل کنونی وجود نداشت. شما دیدید که اونها به 5 کشور مختلف موشک شلیک کردند، کشورهایی که حتی تصور نمی‌کردن وارد این ماجرا شده باشند. اونها دیوانند و ما چنین رفتاری رو تحمل نمی‌کنیم. بله، من می‌خوام هزینه این حفاظت رو دریافت کنم، زیرا ما از یکی از ثروتمندترین مناطق جهان محافظت می‌کنیم. ما پول خرج می‌کنیم، بنابراین قرار است که هزینه این حفاظت را از کشورهایی که از آنها سود می‌بریم دریافت کنیم. برای نمونه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و دیگر کشورها از این حفاظت بهره مند میشن. ما خودمون به نفت اونها نیازی نداریم. ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری در جهان نفت داره. اگر ونزوئلا رو هم در نظر بگیریم، کشوری که ذخایر عظیم نفتی داره، در مجموع بیش از 50% منابع نفتی جهان در اختیار ماست. 4 ماه پیش جمهوری اسلامی ارتش بسیار قدرت قدرتمندی داشت، احتمالاً قدرتمندترین نیروی نظامی خاورمیانه. اونها رو قلدر خاورمیانه مینامیدند. اکنون دیگر نیروی دریایی ندارند. اونها در مجموع 159 شناور داشتند و اکنون همه اونها در زیر آب هستند. 230 هواپیمای رزمی داشتند. متاسفانه رهبران اونها هم دیگه وجود ندارن. رهبران رده اول همگی کشته شدن. رهبران رده دوم همگی کشته شدن. رهبران رده سوم که اکنون کم و بیش با اونها طرف هستیم، برخیشون از بین رفتن و برخی دیگه هم در حال از میان رفتن هستن. اونها 52,000 معترض رو کشتن، اما در دوران ریاست جمهوری من دیگه اجازه نخواهند داشت چنین کاری انجام بدن. امشب نیز حمله بسیار بزرگی انجام خواهیم داد. آنها حالا میخواهند توافق کنند. دوباره برگشتند و خواهان توافق شدن. ما دو روز پیش به توافق رسیده بودیم و حالا دوباره میخواهند توافق کنند. آنها 47 سال است که مذاکره میکنند، اما تا کنون هیچ کس از نظر نظامی به اونها ضربه نزده بود. ما با قدرت بسیار زیادی به اونها ضربه میزنیم.
1: دو نفتکش امارات متحده عربی در مسیر جنوبی تنگه هرمز و در آبهای سرزمینی عمان هدف دو موشک کروز جمهوری اسلامی قرار گرفتند. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد حملات به وقوع حریق در هر دو نفتکش انجامید، اما آتش اکنون مهار شده. در این حمله یک خدمه هندی کشته شده و 8 نفر دیگر شامل 6 تبعه هندی و 2 تبعه اوکراینی زخمی شدند. حال 4 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده. امارات ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرد حق پاسخ به این حمله که آن را گستاخانه توصیف کرده را برای خود محفوظ می دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه‌ای برای یک کشتی در 40 مایلی دریای شمال شرق قلعات عمان خبر داد. در این اطلاعیه آمده ناخدای یک نفتکش گزارش داد پرتابه ناشناس به بخش موتورخانه در سمت راست کشتی اصابت کرده. همه اعضای خدمه سالم هستند و تا کنون گزارشی از آسیب زیست محیطی منتشر نشده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد در جریان یک حمله موشکی روز سه‌شنبه پایگاه متعلق به یک گروه کرد مخالف جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته. این حمله در شرق شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق صورت گرفته. بر اساس گزارش‌های اولیه این حمله تا کنون هیچ کشته یا مجروحی بر جای نگذاشته. دو مقام دیپلماتیک از کشورهای خلیج فارس به روزنامه اسرائیل حیوم گفتند در روزهای گذشته پیامی مشترک به واشنگتن ارسال شد که در آن این کشورها حمایت کامل خود را از سرگیری حملات نظامی اعلام کردند. در این گزارش آمده برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس طی 48 ساعت گذشته به صورت محدود در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت داشتند. بر اساس این گزارش تغییر روی کرده این کشورها تا حدی در واکنش به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس از جمله قطر و تأسیسات گاز طبیعی این کشور صورت گرفته. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید تنها مسیر کم هزینه کاهش تنش برای جمهوری اسلامی بازگشت به میز مذاکره است.
2: اگر فرض کنیم که ایالات متحده امریکا بتونه محاصره دریایی و کنترل امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور مؤثر اجرا کنه، جمهوری کودک‌کش اسلامی با یک بحران راهبردی روبرو میشه، چون بخش مهمی از اهرم فشار منطقه خودش رو کاملا از دست میده و در چنین شرایطی گزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک تهران بسیار محدودتر از گذشته خواهد بود. پس نخستین گزینه که نگاهی بکنیم میبینیم که بازگشت جدی به مذاکرات و تلاش برای کاهش تنش خواهد بود، یعنی پذیرش و تسلیم کامل و گفتگو با هدف کاهش فشارهای نظامی و اقتصاد و جلوگیری از انزوای بیشتر ملایان خواهد بود. و گزینه دوم فعال کردن دیپلماسی منطقی از طریق کشورهای مانند عمان، قطر یا دیگر میانجی‌های منطقه‌ای برای ایجاد کانال ارتباطی با واشنگتن و جلوگیری از گسترش درگیری خواهد بود و این میتونه به مدیریت بحران کمک بکنه. و هرچند موفقیت هم به میزان انعطاف دو طرف بستگی داره و گزینه سومی که وجود داره جلب حمایت قدرت‌های بین‌المللی مانند روسیه و چین و طرح موضوع در نهادهای بین‌المللی خواهد بود. اما باید به این توجه داشته باشیم که حتی این کشورها نیز معمولاً تمایلی به درگیری مستقیم با ایالات متحده بر سر ایران را ندارند و حمایت اونها میتونه بسیار محدود باشه. در مقابل اگر جمهوری ملایان به جای مسیر دیپلماسی به تشدید تنش، حمله به کشتیرانی یا گسترش درگیری منطقه روی بیارن، احتمال افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی بسیار بسیار بیشتر خواهد شد و فضای مانور سیاسیان ها محدودتر میشه. پس از منظر راهبردی اگر تهران بخواد از این وضعیت خارج بشه، تنها مسیر کم هزینه خودش کاهش تنش خواهد بود و استفاده از دیپلماسی و تلاش برای رسیدن به یک چارچوب مذاکره قابل قبول. اینکه این مسیر از نظر سیاسی برای حاکمیت قابل پذیرش باشه یا نه مسئله جداگانه است، اما در شرایطی که همزمان فشار نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک افزایش پیدا کرده، گزینه‌های جمهوری اسلامی نسبت به گذشته بسیار بسیار محدودتره.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حملات متقابل جمهوری اسلامی و ایالات متحده. رسانه‌ها از وقوع چندین انفجار در شهرهای جنوب کشور و دست کم در 7 استان خبر دادند. سپاه پاسداران می‌گوید به ناوگان پنجم آمریکا در بحرین حمله موشکی و پهپادی کرده.
3: And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly. They've killed 52,000 protesters so far that we can determine.
1: تأکید دوباره ترامپ به کشتار 52,000 معترض در جریان اعتراض ملی انقلاب ملی ایرانیان. رئیس جمهور آمریکا رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران را وحشتناک توصیف کرد. همزمان با حمله آمریکا به مواضعی در جنوب ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آغاز دوباره محاصره دریایی خبر داد و گفت آمریکا از این پس مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهد داشت. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت تنگه هرمز باز است و با حضور یا بدون حضور ایران باز خواهد ماند. او اضافه کرد آمریکا برای تامین امنیت عبور کشتی‌های باری 20% از هزینه محموله‌های کشتیرانی را دریافت خواهد کرد. او تاکید کرد این محدودیت‌ها شامل کشتی‌های متعلق به ایران و مشتریان آن خواهد بود و دیگر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد از این آبراه برخوردار خواهند بود. در واکنش قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد اجازه نخواهد داد آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد اجرای محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران از ساعت 23:30 روز سه‌شنبه 23 تیر به وقت تهران آغاز می شود. در این بیانیه آمده این اقدام شامل تمامی شناورها بدون توجه به پرچم آنها خواهد بود و بنادر، مناطق ساحلی و پایانه‌های نفتی ایران را در بر می گیرد. قیمت نفت پس از تشدید درگیری‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اعلام محاصره دریایی بنادر ایران بیش از 4% افزایش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام برنت روز دوشنبه از 80 دلار عبور کرد. همزمان بازار سهام آمریکا معاملات روز دوشنبه را با افت آغاز کرد. اختلاف بر سر تنگه هرمز همزمان با از سرگیری درگیری میان آمریکا و ایران، نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی و امنیتی این بحران برای آسیا را افزایش داده. همزمان استرالیا با پیشنهاد دونالد ترامپ برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از این آبراه مخالفت کرده. گزارش‌ها همچنین از افزایش نگرانی‌ها درباره پیامدهای ادامه جنگ برای اقتصاد و امنیت منطقه آسیا و اقیانوسیه حکایت دارند. در ارتباط با همین خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، تشدید دوباره درگیری بین آمریکا و ایران و البته اختلاف بر سر تنگه هرمز تا الان چه بازتابی در آسیا داشته و واکنش‌ها در استرالیا رو بگو، همچنین نهادهای بین‌المللی دارن چه واکنشی به این تحولات نشون میدن؟
4: تحمیل فروپاشی این تفاهم نامه آتش بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی خب یک بار دیگه نگرانی ها رو درباره گسترش بی‌ثباتی در خاورمیانه و به تبع پیامدهاش در آسیا افزایش داده. رسانه های منطقه آسیا اقیانوسیه در گزارش های تازه خودشون هشدار دادن که ادامه این جنگ فشار بیشتری رو به اقتصاد کشورهای این منطقه وارد میکنه، به علاوه این که خب افزایش قیمت انرژی و بحث اختلال در تجارت و زنجیرهای تامین هم باعث شده که نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی کشورهای وابسته به نفت خاورمیانه در منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشتر بشه. خب می‌دونیم که حدود 84% از نفتی که از تنگه هرمز عبور می‌کنه راهی بازارهای آسیایی میشه و خب به همین خاطر هر اختلالی در این آبراه می‌تونه خب آثار زیادی رو روی کشورهای منطقه داشته باشه. برخی برآورد تا نشون میدن که اگر قیمت نفت برای یک مدت طولانی در یک سطح بالا باقی بمونه، اون وقت رشد اقتصاد آسیا ممکن هستش که تا 0.7% هم کاهش پیدا بکنه و فشارهای تورمی هم در کشورهای این منطقه افزایش پیدا خواهد کرد. در کنار پیامدهای اقتصادی هم برخی تحلیل‌ها معتقد هستن که ادامه این جنگ میتونه روی معادلات امنیتی آسیا هم اثر بذاره و خب کاهش اون ذخایر تسلیحاتی آمریکا ممکن هستش که چین رو ترغیب بکنه به افزایش فشار بیشتر بر تایوان. ولی خب این گزارش‌ها به این مورد هم اشاره کردن که محدودیت‌های نظامی و اقتصادی و لوجستیکی همچنان مانع جدی هستند بر سر راه چین که بخواد حمله ای رو به تایوان انجام بده. از طرف دیگه گزارش‌های تازه منتشر شده در استرالیا هم بر این باور هستند که جمهوری اسلامی با محدود کردن عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز و اون اقداماتی که سپاه داره انجام میده و حملاتش به کشتی‌های تجاری و هدف قرار دادن برخی کشورهای عربی در حاشیه خلیج فارس، این موضوع خطر گسترش دوباره بی‌ثباتی رو در منطقه به همراه خواهد داشت. این گزارش‌ها در این حال خب تاکید دارن که این حملات نظامی، به خصوص حملات نظامی آمریکا، به تنهایی راه حلی نیستن برای پایان این بحران و بدون اون پیشرفت در مسیر دیپلماسی و تأمین امنیت دریایی و حل اختلافات احتمال ادامه تنش‌ها و تأثیرش روی کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه همچنان وجود خواهد داشت. تهدید آقای ترامپ برای تعرفه 20% هم واکنش وزیر مدیریت بحران استرالیا رو به همراه داشته، گفته دولت استرالیا قبول نمی‌کنه پرداخت این عوارض و همچنین سازمان بین‌المللی دریانوردی هم مخالفت خودش رو با این عوارض اعلام کرده و گفته که باید کشتیرانی به صورت آزاد از مسیر تنگه هرمز انجام بشه.
1: ممنونم از علیرضا محبی، همکار من در ملبورن. عربستان سعودی برای دومین بار در طی 24 ساعت گذشته به مناطقی در شمال یمن حمله کرد. در این حال آکسیوس در گزارشی اختصاصی اعلام کرد دونالد ترامپ در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از درخواست او برای عملیات نظامی علیه حوثی‌های تحت حمایت تهران در یمن حمایت کرده و آن را اقدام نظامی کم سابقه و پر ریسک محمد بن سلمان خوانده. بر اساس این گزارش مقام‌های سعودی نگران تبدیل شدن درگیری با حوثی‌ها به یک جنگ گسترده‌تر هستند که نیاز به حمایت نظامی و دیپلماتیک آمریکا خواهد داشت. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه می‌گوید عربستان سعودی با حمله به مواضع حوثی‌ها در یمن از یک سو با استفاده از فرصت پیش آمده می‌خواهد کار ناتمام خود با این گروه را تمام کند و از سوی دیگر می‌خواهد توانایی‌های این گروه را پیش از ورود احتمالی به درگیری به نفع جمهوری اسلامی نابود یا تضعیف کند.
5: چندین سبب مختلف الان داریم بخاطر اینکه این اتفاق بیفته. یکی از اونها این هستش که احتمالاً سعودی‌ها، عربی سعودی فکر می‌کنن که استفاده از یمن احتمالاً در واقع حرکت بعدی ایران باشه. مسئله دیگه هم این هستش که برای خود سعودی ها هم این فرصتی هستش که در واقع کار ناتمامی رو که در گذشته نتونستن انجام بدن اینجا انجام بدن. یعنی الان که درگیری ها دوباره شروع شده بین آمریکا و ایران، احتمالاً شاهد از سرگیری درگیری ها نه تنها در بین ایران و آمریکا در منطقه تنگه هرمز باشیم، بلکه شاهد این خواهیم بود که در یمن و حتی در لبنان احتمالاً اسرائیلی ها اونجا هم اگر آمریکایی ها بهشون چراغ سبز رو بدن اونجا هم درگیری ها افزایش پیدا کنه. فکر میکنم برای یه مدتی این درگیری ها افزایش پیدا خواهد کرد قبل از اینکه دوباره اینها احتمالاً به سر میز مذاکره برگردن و در واقع نتیجه ای از این درگیری ها نگیرن. در همین راستا هستش من میبینم درگیری های عربی سعودی با حوثی ها رو در یمن که در واقع فرصتی هست برای عربستان سعودی که اینها رو بزنه و همچنین میدونن اینها که احتمالاً این در واقع حوثی ها احتمال داره که در آینده نه تنها در این جنگی که الان ادامه داره بین ایران و آمریکا بلکه در جنگ های آینده احتمالاً یا حتی به طور غیر مستقیم بدون اینکه جنگی هم باشه برای فشار بر سعودی عربی از اون ایران استفاده بکنه.
1: سپاسگزارم از همراهی شما با من در این بخش خبری. 9 صبح بخش بعدی خبر خواهد بود، اما پیشنهاد میکنم تا اون زمان سری به وبسایت ما با آدرس iranintel.com بزنید. اونجا میتونید آخرین اخبار و گزارش ها رو لحظه به لحظه دنبال کنید. با ما بمونید.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنهی به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنهی با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحشی میان مشتبه خامنهی با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنهی فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه استراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
2: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
3: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
4: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
1: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
5: فروریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بده.
6: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
7: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
8: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
9: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
10: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
11: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
12: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. آغاز جنگ سوم، اوجگیری حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ به کنگره اطلاع داده که حملات به جمهوری اسلامی از سر گرفته شده. سنتکام هم خبر از سرگیری محاصره مجدد بنادر ایران از ساعت 11:30 شب سه‌شنبه به وقت تهران خبر داده. مراکز سپاه در شهرهای بیشتری در ایران در حال بمباران شدنه. گزارش ها از کار کردن پدافند در تهران و کرج خبر میده. ترامپ همچنین گفته به احتمال 90% مشتبه خامنه ای از بین رفته و زنده نیست و حملات شدیدتری امشب و فردا انجام خواهد شد. قبل از پرداختن به خبرها و تحلیل‌های مربوط به آغاز جنگ، کمی درباره این ادعای ترامپ صحبت کنیم که میگه 90% مشتبه زنده نیست. چند جمله راجع به این بگم. ترامپ در تازه‌ترین مصاحبه خودش با فاکس نیوز در بین مجموعه از اظهارات بسیار تند علیه جمهوری اسلامی گفته رهبران جمهوری اسلامی کشته شدن و مشتبه 90% از بین رفته، که منطقاً این حرف که خیلی کوتاه و مبهمه به این معنا نمیتونه باشه که 90% مشتبه از بین رفته و 10% مونده. احتمالاً به این معناست که به احتمال 90% مشتبه کشته شده. اونچه که این حرف ترامپ رو مهم میکنه اینه که رهبرا معمولاً این نوع حرفا رو متکی به گزارش‌های اطلاعاتی میگن و ترامپ هم احتمالاً این حرف رو از روی گزارش‌های اطلاعاتی نهادهای اطلاعاتی آمریکا میگه. اما سوال اینه آمریکا و ترامپ چرا الان این حرفو میزنن که مشتبه احتمالاً کشته شده؟ چرا چند ماه پیش که اعلام شد مشتبه زنده است و به رهبری انتخاب شده نگفتن که مرده؟ به نظرم این کار میتونه دو تا دلیل داشته باشه اگر مبنا رو بر ادعای ترامپ بگذاریم. یکی اینی که مشتبه در اثر جراحات شدید مرده، ولی آمریکا ترجیح داده با سردارای از سپاه که کنترل جمهوری اسلامی و بقایای جمهوری اسلامی رو در دست دارن مذاکره کنه، یه تلاشی رو جلو ببره برای مذاکره و توافق. و حالا که مذاکرات به جایی نرسیده و جنگ از سر گرفته شده، آمریکا میگه حالا من میام میگم اصولا مشتبه زنده نیست. این یه احتماله. یه احتمال دیگه اینه که ممکنه واقعا مشتبه در نتیجه حمله 9 اسفند به شدت مجروح شده بوده ولی بعداً در اثر جراحات مرده و آمریکا باز هم به امید توافق با سردارای سپاه اطلاعاتشو در مورد مرگ مشتبه اعلام نکرده. ولی حالا که مذاکرات شکست خورده ترامپ این رو علنی کرده. این دوتا احتمال. به هر حال این ادعایی که ترامپ کرده از نوعی نیست که جمهوری اسلامی بتونه جواب محکمی بهش بده و بگه شایعه است. چون جواب محکمش اینه که مشتبه رو نشون بدن و بگن نه خیر مشتبه زنده است برخلاف ادعای ترامپ. ولی جمهوری اسلامی این کار رو نمیتونه بکنه، میترسه. اگر مشتبه کشته شده باشه که ادعای ترامپ درسته و جمهوری اسلامی کاری نمیتونه بکنه. اگرم زنده باشه جمهوری اسلامی میترسه نشونش بده. مجموع این وضعیت باعث شده که درست در این شرایط جنگی جمهوری اسلامی راه پس و پیش در مورد زنده بودن یا مرده بودن مشتبه نداشته باشه و اصل شبهه زنده بودن یا مردن مشتبه سر جاشه. و بعد از اینی که مشتبه در مراسم تشییع جنازه پدرش غایب بود، این شبهه هر روز پررنگ و پررنگتر شده، طوری که مشتبه تبدیل به یه رهبر قایم و غایب شده که بعد از رهبر شدن نه ویدئویی ازش منتشر شده، نه صداش و نه حتی عکسش. و تنها ویدئویی که از این رهبر قایم غایب وجود داره مربوط به دوره‌ای که پدرش علی خامنه‌ای زنده بود و مشتبه گفته بود که درس خارجش رو در قم به یه دلیل شخصی تعطیل کرده. ویدئویی رو که همون موقع منتشر شده با هم می‌بینیم. این همون موقع میگفتن که حتی حرف زدن عادی هم براش سخته. بعد برمیگردم به جنگ میپردازیم.
1: دارم این کلمات خدمت شما دوستان عرض میکنم. پدر بزرگوار بنده هم از این مطلب خبر ندارن، صرفا با دو نفر که یکی از اونها از دوستان همین مباحثه است و یکی هم یکی از نزدیکان هستن، من این مطلب رو در میون گذاشتم. ممکن است که این مطلب همیشگی باشه و ممکن است که موقت باشه. فعلا بر بنده این مطلب مجهول هست. لذا حالا استحلال با های حوض رو کردیم در مقام استحلال با های حوتی. از دوستان عزیز طلب حلیت میکنم و هر گونه قصور یا تقصیری که بوده بابت اون من طلب حلیت میکنم و باز توصیه مؤکد دارم که به هیچ وجه مباحثه فقه و اصول و شرکت در اون جلسات دیگری که برگزار میشه توسط اساتید، البته اون جلساتی که واجد شرایط لازمه هستن که خودتون تشخیص میدید یا راهنمایی اشخاصی ممکنه به این جهت کمک بکنه، این رو حتما از دست ندید.
0: این از بحث ترامپ که گفته احتمال زیاد مشتبه زنده نیست، به احتمال 90%. همونجا گفته که آمریکا کنترل عبور و مرور تنگه هرمز رو هم به دست میگیره، از کشتی‌های عبوری محافظت میکنه و از اونا هزینه حفاظت رو دریافت میکنه. اینو ترامپ گفته. در واقع ترامپ طرح تصرف تنگه هرمز از سمت ارتش آمریکا رو اعلام کرده، اسم طرحش هم گذاشته نگهبان تنگه هرمز. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جواب ترامپ گفته ما نگهبان تنگه بودیم و خواهیم بود. واقعیت اینه که الان و تا اینجا تنگه دست هیچکی نیست، نه دست آمریکاست نه دست جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی میگه بسته است ولی بسته نیست و بعضی از کشتی‌ها دارن عبور میکنن. آمریکا میگه تنگه بازه در حالی که باز بازم نیست، کشتی‌ها عبور میکنن ولی حجم تردد اومده پایین. حالا ترامپ میگه ما وارد میشیم، تنگه هرمز رو کنترل میکنیم و از کشتی‌ها حفاظت میکنیم و هزینه‌اش رو هم میگیریم. همزمان با این نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که از ساعت 20 گرینویچ سه‌شنبه شب، یعنی ساعت 11:30 شب سه‌شنبه تهران، محاصره دریایی بنادر ایران دوباره اجرا میشه. محاصره برگشت. این یعنی اینه که از تفاهم‌نامه‌ای که جمهوری اسلامی و آمریکا 25 روز قبل امضا کردن دیگه خبری نیست، نابود شده، از بین رفته. محاصره هم برمیگرده. آمریکا جلوی صادرات نفت ایران رو دوباره از امشب میگیره و ورود و خروج کشتی‌ها از بنادر ایران هم ممنوع میشه. فروپاشی تفاهم‌نامه، بازگشت محاصره، منع صادرات نفت، پایان آتش بس و آغاز جنگ سوم. ما وارد سومین جنگ شدیم، اگرچه این جنگی که هنوز اسمش جنگ نیست. ترامپ فقط به کنگره خبر داده ما عملیاتمون رو شروع کردیم. عمدن هم نمیگه، دولت ترامپ نمیخواد اسمش رو بذاره جنگ که بر سر اختیارات جنگی با کنگره وارد جنگ نشه. ولی جنگ، واقعا جنگ. دلیل اینی هم که ترامپ وارد جنگ شده، بهتر از هر کسی خودش امروز در گفتگو با فاکس نیوز گفت. گفت 11 ساعت آخرین بار با این فرستاده‌های جمهوری مذاکره کردیم، تو جلسه پذیرفتن ولی وقتی از جلسه اومدن بیرون زدن زیرش، گفتن متاسفی ما توافقات قبول ندیم. ترامپ گفته تا حالا 10 دفعه این کارو با ما کردن و 47 سال این کارو میکنن. ترامپ گفته کاری که الان میکنیم، یعنی حمله به اونا، باید 47 سال پیش انجام میشد.
2: In addition to that, we have the strongest military in the world. You saw that with Venezuela.
3: قوی ترین نیروی نظامی در جهان رو داریم. دیدید که با ونزوئلا چه کار کردیم. همین الان می‌بینید که با ایران داریم چه کار می‌کنیم. برای 47 سال ایران داشت همه رو برای همه قلدری می‌کرد، ولی خب دیگه نمیتونن که به کسی زور بگن.
0: به نظرم آمریکا از این حملات جدیدی که شروع کرده دست کم 3 هدف نظامی و 2 تا هدف سیاسی داره. هدف اول نظامیش اینه که جمهوری اسلامی به حملاتش به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در تنگه هرمز پایان بده و تنگه هرمز باز و امن بشه. هدف دوم آمریکا از این حملات اینه که توان جمهوری اسلامی برای حملات موشکی و پهپادی به کشور عرب متحد آمریکا و پایگاه آمریکا رو در منطقه از بین ببره. هدف سوم حملات آمریکا که حالا کل خط ساحلی جنوب رو در بر گرفته، از دریای عمان و خلیج فارس حتی به عمق خاک ایران هم کشیده شده، هدف اینه که توان عمومی نظامی سپاه و جمهوری اسلامی در کل خط ساحلی جنوب و اطراف اون از بین بره. که اگر لازم شد در آینده آمریکا عملیات سنگین تری بکنه، مواضع موشکی و پهبادی و پدافندی و دریایی و هوایی سپاه منعدم شده باشه در کل خطوط 1700 کیلومتری سواحل جنوب، از چابهار تا کنارک، جاسک، سیریک، قشم، بندر عباس، بندر لنگه، اسلویه، کنگان، بوشهر تا ماهشهر و آبادان و خرمشهر. داره تمام تأسیسات نظامی رو میزنه و منهدم میکنه در این 1700 کیلومتر. الان داریم میبینیم که آمریکا داره این کارو میکنه و احتمال اینم وجود داره که با از بین رفتن باقی مانده های پدافند جنوب، بمب‌افکن‌های سنگین آمریکا در ساعات و روزهای آینده وارد بشن برای بمباران‌های سنگین‌تر. ترامپ همین دقایق پیش گفت که اون تأسیسات هسته‌ای کلنگوزله اصفهان هم بمباران می‌کنه. برای بمباران‌های سنگین‌تر دارن آماده می‌شن. و به نظرم اون وقت احتمال استفاده آمریکا از تفنگدارای دریایی و لشکر 82 هوابرد برای کنترل تنگه هرمز و مناطق ساحلی اطراف اون احتمالش هست. همین الان آمریکایی‌ها علاوه بر دو تا ناو آپنهاور جورج بوش و آبراهام لینکلن 20 تا ناو شکن دارن تو منطقه که در جنگ جدیدم شرکت دارن. دو تا ناوگروه آبی خاکی دیگه هم دارن به رهبری ناوهای یو اس اس تریپولی و یو اس اس باکسر، اینا هم در منطقه که از اونا از فردا شب برای اجرای دوباره محاصره بنادر ایران استفاده میکنن. آمریکا ظرفیت به کارگیری اینا رو برای پیاده شدن در سواحل و جزایر هم مد نظر قرار داره. اینا اهداف نظامی سگانه عملیات آمریکان. اما از نظر سیاسی، به نظرم از نظر سیاسی در نهایت هدف آمریکایی‌ها بازگرداندن یک جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده به سر میز مذاکره است، از موضع ضعف و مجبور کردنش به امضای تسلیم نامه. آمریکا دنبال اینه که جمهوری اسلامی در اثر شدت حملات آمریکا تسلیم بشه، برگرده سر میز مذاکره و هر چقدر جمهوری اسلامی دیرتر مطالبات آمریکا رو بپذیره، دامنه جنگ وسیع‌تر و بمباران‌ها شدیدتر خواهد شد. حتی ممکنه بخش دیگه از مقامات جمهوری اسلامی و فرماندار هم هدف قرار بدن و بکشن. اما به نظرم اگر قرار کار به هدف قرار دادن مقامات و فرمانده های باقی مانده جمهوری اسلامی برسه، این اون نقطه ایه که اسرائیل به احتمال زیاد وارد جنگ میشه. تجربه دو تا جنگ قبلی نشون میده هدف قرار دادن مقامات و فرمانده های جمهوری اسلامی تخصص اسرائیله نه آمریکا. اگه قرار باشه که این مقامات و فرمانده ها هدف قرار بگیرن، آمریکا به احتمال بسیار زیاد چراغ سبز میده به اسرائیل برای ورود به جنگ. برعکسش هم درسته، یعنی اگر اسرائیل وارد جنگ بشه باید منتظر بشیم که یه موج دیگه از مقامات و فرمانده‌های سپاه هدف قرار بگیرن و کشته بشن، یه لایه برداری دیگه از مقامات و فرمانده‌های جمهوری اسلامی انجام بشه. یه وضعیت دیگه که اونجا میتونه باعث ورود اسرائیل به جنگ بشه، حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل. اگه جمهوری اسلامی اشتباه کنه و در کنار حملاتی که الان داره به کشور عربی منطقه میکنه حملات موشکی به اسرائیل رو هم شروع کنه، این چیزی که اسرائیل منتظرش و باعث ورود جدی و شدید اسرائیل به جنگ خواهد شد. حملات اسرائیل معمولاً برخلاف حملات آمریکا که متمرکز بر جنوب ایرانه، به احتمال بسیار متمرکز بر تهران و شهرهای مرکزی تر خواهد بود. آخرین خبرهایی که ما داریم اینه که حملات علاوه بر استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان به مناطق مرکزی تر مثل استان اصفهان و مرکزی هم داره کشیده میشه. خنداب رو در اطراف عراق بمباران کردن. در جنوب هم حجم حملات هر روز داره سنگین‌تر میشه. آمریکا دیروز برای اولین بار از شناورای بی‌سرنشین یا همون شهپاد برای هدف قرار دادن تأسیسات نظامی بندر عباس استفاده کرد. ویدیوشو دارید الان میبینید. و دامنه استفاده آمریکا از تسلیحات جدید و پیشرفته‌تر داره بیشتر و بیشتر میشه. اتفاق جدیدی که افتاده اینه که ظرف 24 ساعت به یک بار دامنه درگیری و جنگ بالا گرفته. الان علاوه بر حملات موشکی جمهوری به 6 تا کشور کویت، بحرین، امارات، قطر، عمان و اردن، از امروز درگیری بین حوثی‌ها و عربستان هم دوباره اثر گرفته شد. جمهوری اسلامی امروز تلاش کرد یه هواپیما رو که مزنون به حمل سلاح برای حوثی‌هاست به صنعا پایتخت و یمن ببره که تحت کنترل حوثی‌هاست. ولی فرودگاه صنعا توسط نیروهای تحت رهبری عربستان امروز بمباران شد و این هواپیما نتونست تو صنعا بشینه، مجبور شد بره بندر حدیده. این شکست شدن آتش‌بس در یمن بین حوثی‌ها و دولت قانونی یمن که تو عدنه و حملات هوایی که امروز به فرودگاه صنعا انجام شد باعث شد حوثیان به فرودگاه ابها در جنوب عربستان با موشک بالستیک حمله کنند. این احتمالاً به اثرگیری جنگ در خلیج فارس مربوط میشه. جمهوری اسلامی تصورش اینه که بستن تنگ هرمز در جنگ 40 روزه جواب داده، بنابراین دنبال اینه که موشک و پهباد بیشتری به حوثیا بده که اونام برای بستن یا ناهم کردن تنگ بابالمندب وارد کار بشن و اقتصاد جهان رو گروگان بگیرن. در واقع الان درگیری و جنگ داره پیچیده تر میشه تو منطقه. یه سر دعوا سر کنترل تنگ هرمزه، یه سر دعوا بحث دوباره محاصره بنادر ایرانه که از دریای عمان شروع میشه، یه سر دیگه دعوا داره میره اطراف تنگه بابالمندب بین حوثی‌ها، جمهوری اسلامی و احتمالاً کشورهایی که اونجا. به نظرم ابعاد درگیری و جنگ داره گسترده و گسترده تر میشه در روزهای آینده و الان آمریکا، جمهوری اسلامی، عمان، امارات، بحرین، قطر، کویت، عراق تو این درگیریان و درگیری داره به یمن و عربستان هم کشیده میشه و اگر همینطور پیش بره بعید نیست پای اسرائیل و حزب الله و هشت شعبی هم به درگیری باز بشه در ساعات و روزهای آینده. و این وسط فعلا از میانجی هم خبر نیست برای کنترل جنگ، چون دو تا از خود میانجی ها، دو تا از سه تا میانجی ها خودشون الان مورد حمله جمهوری اسلامی ان، یعنی قطر و عمان، فقط پاکستان مونده. اصلا درگیری های اخیر یکی از دلایلش این بود که جمهوری اسلامی به عمان حمله کرد. عباس عراقچی رفت عمان، به عمانی‌ها گفت این مسیر و کریدور جنوبی در تنگه هرمز که راه انداختید برای عبور کشتی‌ها اینو تعطیلش کنید. عمان زیر بار این حرف زور جمهوری اسلامی نرفت و سپاه به محض بازگشت عراقچی از مسقط شروع کرد به زدن عمان. آمریکا هم در حمایت از عمان و قطر و بقیه متحدینش وارد حملات شدیدتر به جمهوری اسلامی شد. الان به نظرم چشمانداز موجود تشدید جنگه. نشانه ای از کنترل درگیری ها و آتش بس نیست. جنگ سوم تازه آغاز شده و فقط یه پاکستان برای میانجیگری مونده که بعید میدونم الان پاکستان بتونه برای آتش بس کاری بکنه. بنابراین برداشت من اینه که در روزهای آینده دامنه جنگ به احتمال زیاد گسترش پیدا خواهد کرد و اگر اسرائیل وارد بشه این نشونه اینه که آمریکا چراغ سبز داده تا یه لایه دیگه از مقامات و فرماندهان جمهوری اسلامی کشته بشن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری اسم خوندن فقط نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید محمد رضا عسگری محمدی، 17 ساله 18 دی کلانتری 169 مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رضا عسگری 36 ساله ورزشکار بدنسازی 19 دی شاهرود عزیز. این عزیز جاوید نام ما رضا عسگری در حال جاوید نام شده که فقط 4 ماه از ازدواجش گذشته بود. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محسن مقدم 50 ساله 19 دی مجروح شده، 21 دی پیکرش تحویل شده، دروازه لاکان رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام بهبود حسنزاده 36 ساله کوهچنار فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حمید رضا مسلمی 51 ساله 18 دی عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی کناری 43 ساله 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آرش میرهادی 25 ساله 18 دی عراق عزیز. چقدر از عراق عزیز کشتن اینا. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین پورنصیری 19 ساله 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدیه آقاجانی 21 ساله دانشجو 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام صبا فخار 39 ساله 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد مالک 19 ساله 19 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسین آریان حسینی لاله دشتی 22 ساله 18 دی کوچه اصفهان گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حمید قدم آهاری 38 ساله پدر پسری 15 ساله 18 دی مجروح شده، 3 روز بعد جانفدا شده، نظام آباد تهران عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مشتبه هاشمپور پاشاکی 38 ساله اهل سیاهکل عزیز 19 دی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد، همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را صد هزار انوار باشد. سوار عشق شو و از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه ناهموار باشد.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: متحده رسانه ها از وقوع چندین انفجار در شهرهای جنوب کشور و در دست کم 7 استان خبر دادند. سپاه پاسداران به بحرین، اردن و شناورهای امارات متحده عربی حمله کرد. آغاز دوباره محاصره دریایی بنادر ایران. ترامپ میگوید به عنوان نگهبان تنگه هرمز 20% عوارض میگیرد. احتمال حمله به تاسیسات هسته‌ای کوه کلنگزلا. دونالد ترامپ گفت به مقام‌های ایران اطلاع بدهید که آمریکا در راه است. خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل 5 ساعته حمله به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داد. سنتکام اعلام کرد آخرین موج حملات علیه جمهوری اسلامی ساعت 10:15 شب به وقت شرق آمریکا 5:45 صبح ایران به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعته شامل حمله به اهداف نظامی در نقاط مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابوموسی و بندر عباس بوده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا همراه با این بیانیه تصاویری از عملیات نظامی آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه منتشر کرده. سنتکام همچنین اعلام کرد هدف از این حملات کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری است. این فرماندهی تاکید کرد در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و همچنان در حالت آماده باشه کامل قرار دارند. همزمان با سرگیری درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در چندین نقطه از جنوب ایران منتشر شد. رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن صداهای انفجار در سربندر، ماهشهر، بوشهر، چابهار، دشت یاری و بندر عباس خبر دادند. گزارش‌های دیگری هم از شنیده شدن انفجارهایی در لارک، سراوان و کنارک منتشر شده. گزارش‌های شهروندان از شنیده شدن صدای دست کم 2 انفجار در جزیره کیش حکایت داشت. همچنین پیام‌های شهروندان از شنیده شدن صدای دست کم 4 انفجار در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان حکایت می‌کرد.
1: سراوان ام العزاء جا نند یالا
0: روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد نیروهای دریایی و هوافضای این نهاد در مرحله دوم پاسخ خود به حملات آمریکا به ناوگان 5 دریایی آمریکا در بحرین حمله موشکی و پهپادی کردند. سپاه در این بیانیه مدعی شد مخازن سوخت ناوگان 5 آمریکا در بحرین هدف قرار گرفته و چند سامانه راداری از جمله رادار پاتریوت و سامانه هشدار اولیه نابود شدند. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد یک پایگاه هوایی آمریکا در اردن نیز هدف حمله موشکی قرار گرفته. خبرگزاری دولتی اردن هم گزارش داد 4 موشک که از خاک ایران وارد حریم هوایی این کشور شدند رهگیری و سرنگون شدند. 2 نفتکش امارات متحده عربی در مسیر جنوبی تنگه هرمز و در آبهای سرزمینی عمان هدف 2 موشک کروز جمهوری اسلامی قرار گرفتند. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد حملات به وقوع حریق در هر 2 نفتکش انجامید، اما آتش اکنون مهار شده. در این حمله یک خدمه هندی کشته شده و 8 نفر دیگر شامل 6 تبعه هندی و 2 تبعه اوکراینی زخمی شدند. حال 4 نفر از مجروحان هم وخیم گزارش شده. امارات ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرد حق پاسخ به این حمله که آن را گستاخانه توصیف کرده را برای خود محفوظ می‌دارد. همکارم سامان رحمتیان اینجا در استودیو با من. سامان، برای ما از آخرین خبرها بگو از درگیری‌هایی که اتفاق افتاد.
2: سنتکام توی آخرین بیانیه که داده در خصوص پایان حملات گفته به بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابوموسی و بندر عباس حمله کرده. علاوه بر اینها ما گزارش هایی رو از انفجار در کیش، سراوان، سربندر، ماهشهر و امیدیه داشتیم. همچنین اخبار زد و نقیزی در خصوص انفجار در عراق، جم، کنگان و بندر امام. وبسایت خبری حالوش گفته که حمله به سراوان 10 کشته و 15 زخمی داشته و خبرهایی هم از 4 زخمی در امیدی منتشر شده. سنتکام همچنین توی بیانیه

0: خودش گفته که 50,000 نیرو رو در منطقه در حالت آماده باش قرار داده و دونالد ترامپ هم از احتمال ادامه حملات گفته. دونالد ترامپ حتی گفته که احتمال هست به پایگاه هسته‌ای کوه کلنگ در اصفهان دوباره حمله بشه. به دنبال این حملات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی هم حملات خودشون رو به کشورهای منطقه و علیه کشتی ایرانی در تنگه هرمز آغاز کردند. بر اساس گزارش‌ها رویترز خبر زده که یک حمله موشکی به شمال عراق در اقلیم کردستان انجام شده به مقر گروه‌های کرد ایرانی، به دو نفتکش در جنوب تنگه هرمز حمله شده. وزارت امارات این خبر رو تایید کرده، سپاه همین خبر رو تایید کرده که حملات انجام شده. سازمان عملیات نجات دریایی بریتانیا هم گفته که یک حادثه در شمال عمان رخ داده برای یک کشتی تجاری که به نظر میرسه حاصل این درگیری ها باشه، ولی هنوز منشأش به صورت قطعی مشخص نیست. حملاتی به بحرین انجام شده، سپاه اعلام کرده که حملاتی رو انجام داده و از موفقیتش گفته. در مقابل بحرین هم از رهگیری اهداف پرنده گفته و گفته که ما در رهگیری موفق بودیم. همچنین ایران از حمله به اردن گفته که ما حملات موفقی به اردن داشتیم. در مقابل مقامات اردنی هم گفتن که 4 موشک رو ما رهگیری کردیم. همچنین رسانه‌های ایران خبر از حمله به کویت و امارات دادند. همچنین گفتن که آژیرهای خطر در سفارت آمریکا در بغداد به صدا در آمده. رسانه‌های ایرانی همچنین خبرهایی از حمله به درگیری‌های نظامی بین سپاه و ارتش با ناوهای آمریکایی دادن که مشخص نیست بالاخره به کجا انجام میده و در حد یک خبر کوتاه بوده و باید ببینیم چی بوده. اما تخمین یک نکته مهم که این حملات دور جدید حملات آمریکا داشته، آمریکا در حملات اخیر خودش از شناورهای انتحاری هدایت پذیر استفاده کرده که به اصطلاح شهباد انتحاری میگن. ویدئویی که منتشر کردن نشون میده که این شناورها تا عمق آبهای سرزمینی ایران پیش رفتن و یک مرکز دریایی رو در بندرعباس هدف قرار دادن. این نشون میده که این شناورها شناسایی نمیشن و خیلی قوی هستن و گاهن با هوش مصنوعی و یا حتی اپراتور هدایت میشن و میتونن معادله رو در درگیری‌های تنگه هرمز تغییر بدن.
1: ممنونم ازت. سامان رحمتیان مروری داشت روی اتفاقات ساعت‌های گذشته. همزمان با حمله آمریکا به مواضعی در جنوب ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آغاز دوباره محاصره دریای ایران خبر داد و گفت آمریکا از این پس مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهد داشت. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت تنگه هرمز باز است و با حضور یا بدون حضور ایران باز خواهد ماند. او اضافه کرد آمریکا برای تأمین امنیت عبور کشتی‌های باری 20% از هزینه محموله‌های کشتیرانی را دریافت خواهد کرد. در واکنش قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد اجازه نخواهد داد آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند.
0: تنگه بازه و باز خواهد ماند. اگر ما با بمب‌افکن‌های B2 تأسیسات اونها را بمباران نکرده بودیم، اونها مدت‌ها پیش به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده بودند. اگر اون حمله انجام نمی‌شد، ظرف یک ماه پس از همون تاریخ که ما حمله کردیم، اونها به سلاح هسته‌ای می‌رسیدند. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، اسرائیل دیگر وجود نداشت و احتمالاً کل خاورمیانه هم به شکل کنونی وجود نداشت. شما دیدید که اونها به 5 کشور مختلف موشک شلیک کردند. کشورهایی که حتی تصور نمی‌کردن وارد این ماجرا شده باشند. اونها دیوانند و ما چنین رفتاری رو تحمل نمی‌کنیم. بله، من می‌خوام هزینه این حفاظت رو دریافت کنم، زیرا ما از یکی از ثروتمندترین مناطق جهان محافظت می‌کنیم. ما پول خرج می‌کنیم، بنابراین قرار است که هزینه این حفاظت رو از کشورهایی که از آنها سود می‌بریم دریافت کنیم. برای نمونه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و دیگر کشورها از این حفاظت بهره مند میشن. ما خودمون به نفت اونها نیازی نداریم. ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری در جهان نفت داره. اگر ونزوئلا رو هم در نظر بگیریم، کشوری که ذخایر عظیم نفتی داره، در مجموع بیش از 50% منابع نفتی جهان در اختیار ماست. 4 ماه پیش جمهوری اسلامی ارتش بسیار قدرتمندی داشت، احتمالاً قدرتمندترین نیروی نظامی خاورمیانه. اونها رو قلدر خاورمیانه مینامیدند. اکنون دیگر نیروی دریایی ندارند. اونها در مجموع 159 شناور داشتند و اکنون همه اونها در زیر آب هستند. 230 هواپیمای رزمی داشتند. متاسفانه رهبران اونها هم دیگر دیگه وجود ندارن. رهبران رده اول همگی کشته شدن. رهبران رده دوم همگی کشته شدن. رهبران رده سوم که اکنون کم و بیش با اونها طرف هستیم، برخیشون از بین رفتن و برخی دیگه هم در حال از میان رفتن هستند. اونها 52,000 معترض رو کشتن، اما در دوران ریاست جمهوری من دیگه اجازه نخواهند داشت چنین کاری انجام بدن. امشب نیز حمله بسیار بزرگی انجام خواهیم داد. آنها حالا میخواهند توافق کنند. دوباره برگشتند و خواهان توافق شدند. ما دو روز پیش به توافق رسیده بودیم و حالا دوباره میخواهند توافق کنند. آنها 47 سال است که مذاکره میکنند، اما تا کنون هیچ کس از نظر نظامی به اونها ضربه نزده بود. ما با قدرت بسیار زیادی به اونها ضربه میزنیم.
1: امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید تنها مسیر کم هزینه کاهش تنش برای جمهوری اسلامی بازگشت به میز مذاکره است.
2: اگر فرض کنیم که ایالات متحده امریکا بتونه محاصره دریایی و کنترل امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور مؤثر اجرا کنه، جمهوری کودک‌کش اسلامی با یک بحران راهبردی روبرو میشه، چون بخش مهمی از اهرم فشار منطقه خودش رو کاملا از دست میده و در چنین شرایطی گزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک تهران بسیار محدودتر از گذشته خواهد بود. پس نخستین گزینه که نگاه بکنیم میبینیم که بازگشت جدی به مذاکرات و تلاش برای کاهش تنش خواهد بود، یعنی پذیرش و تسلیم کامل و گفتگو با هدف کاهش فشارهای نظامی و اقتصاد و جلوگیری از انزوای بیشتر ملایان خواهد بود. و گزینه دوم فعال کردن دیپلماسی منطقی از طریق کشورهای مانند عمان، قطر یا دیگر میانجی‌های منطقه‌ای برای ایجاد کانال ارتباطی با واشنگتن و جلوگیری از گسترش درگیری خواهد بود و این میتونه به مدیریت بحران کمک بکنه. و هرچند موفقیت هم به میزان انعطاف دو طرف بستگی داره. و گزینه سومی که وجود داره جلب حمایت قدرت‌های بین‌المللی مانند روسیه و چین و طرح موضوع در نهادهای بین‌المللی خواهد بود. اما باید به این توجه داشته باشیم که حتی این کشورها نیز معمولاً تمایلی به درگیری مستقیم با ایالات متحده بر سر ایران را ندارند و حمایت اونها میتونه بسیار محدود باشه. در مقابل اگر جمهوری ملایان به جای مسیر دیپلماسی به تشدید تنش، حمله به کشتیرانی یا گسترش درگیری منطقه روی بیارن، احتمال افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی بسیار بسیار بیشتر خواهد شد و فضای مانور سیاسیانو محدودتر میشه. پس از منظر راهبردی اگر تهران بخواد از این وضعیت خارج بشه، تنها مسیر کم هزینه خودش کاهش تنش خواهد بود و استفاده از دیپلماسی و تلاش برای رسیدن به یک چارچوب مذاکره قابل قبول. اینکه این مسیر از نظر سیاسی برای حاکمیت قابل پذیرش باشه یا نه مسئله جداگانه است، اما در شرایطی که همزمان فشار نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک افزایش پیدا کرده، گزینه‌های جمهوری اسلامی نسبت به گذشته بسیار بسیار محدودتره.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه گفت احتمال دارد تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگزلا هدف یک حمله بزرگ باشد و نیروهای آمریکایی به ورودی این تأسیسات حمله کنند. او گفت ما با نیروهای ویژه و همه امکانات دیگر که داریم روی تأسیسات هسته‌ای ایران اشراف اطلاعاتی داریم و به طور گسترده آنها را تحت نظر داریم. دونالد ترامپ گفت به مقام‌های ایران اطلاع بدهید که آمریکا در راه است و تأکید کرد جمهوری اسلامی هیچ کاری برای جلوگیری از این اقدام نمی‌تواند انجام دهد. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در تیر ماه سال گذشته، توجه‌ها دوباره به کوه کلنگزلا در نزدیکی شهر نطنز جلب شد. برخلاف فوردو، نطنز و اصفهان، این مجموعه هدف مستقیم حمله قرار نگرفت. همزمان سرنوشت حدود 400 کیلوگرم اورانیوم باقنای 60% ایران همچنان نامشخص است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به این مجموعه دسترسی ندارد. مجموعه کوه کلنگزلا یا پیکاکس در نزدیکی نطنز پس از حملات سال گذشته بیشتر مورد توجه کارشناسان قرار گرفت. تصاویر ماهواره‌ای ادامه فعالیت‌های عمرانی در این مرکز را نشان می‌دهد. نخستین تونل های این منطقه در سال 1386 شناسایی شد، اما این مجموعه تا کنون از توی آژانس بین المللی انرژی اتمی بازدید نشده. پس از انفجار مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته نتنز در تابستان 1399، جمهوری اسلامی اعلام کرد این مرکز را به مکانی امن‌تر منتقل می‌کند. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد عملیات حفاری در کوه کلنگزلا از اواخر همان سال آغاز شد و از سال 1400 تا کنون به شکل مستمر ادامه داشته. کوه کلنگزلا حدود 2 کیلومتر جنوب سایت نتنز قرار دارد و اکنون 4 ورودی تونل به شبکه گسترده از تأسیسات زیرزمینی در آن دیده می شود. برآوردها نشان می دهد بخش های اصلی این مجموعه در عمق حدود 80 تا بیش از 100 متر زیر زمین ساخته شده و به دلیل موقعیت جغرافیایی از حفاظت طبیعی بالایی برخوردار است. جمهوری اسلامی میگوید این مجموعه برای مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته ساخته شده، اما برخی مراکز پژوهشی و کارشناسان غربی معتقدند ابعاد این مجتمع میتواند فراتر از یک مرکز مونتاژ باشد و ظرفیت نگهداری تجهیزات حساس، سانتریفیوژهای پیشرفته یا مواد هسته‌ای را داشته باشد. با این حال تاکنون هیچ مدرک عمومی مستقلی برای تایید این احتمال منتشر نشده. همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره طولانی شدن جنگ در خاورمیانه، رسانه‌ها و اندیشکده‌ها نسبت به آمادگی آمریکا برای رویارویی احتمالی با چین و کره شمالی هشدار می‌دهند. در این میان، تحلیلگران می‌گویند کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در جنگ ایران از سوی چین به دقت رصد می‌شود. چین نیز بار دیگر بر اثرگیری سریع و امن کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرده. توماج تاهواز از تایوان با ماست. توماج، جنگ خاورمیانه هر وقت که اتفاقی افتاده همیشه یک بخشی از توجهات رفته سمت چین. چه هشدارها و برآوردهای تازه‌ای از تاثیر این جنگ بر معادلات پکن تا الان منتشر شده؟
3: بی‌دلیل نیست تخمینه که هر بار جنگ اتفاق میفته، به خصوص جنگ ایران، توجهات زیادی به چین جلب میشه به خاطر اون رقابت شدیدی که بین دو تا ابرقدرت، یعنی جمهوری خلق چین و ایالات متحده وجود داره. و البته در مورد در واقع تسلیحات ایالات متحده در منطقه، اجازه بدید آماری بدم. تا ماه آوریل، یعنی تقریبا 2 ماه پیش، بیشتر از 2 ماه پیش، وقتی جنگ دوم نمیدونم چندم تموم شد، مرکز مطالعات بین‌المللی راهبردی گفته بود تقریبا نصف موشک‌های رهگیر تاد و پاتریوت آمریکا که خیلی هاش در شرق آسیا بودن، اینجا برداشتن بخشیاش رو بردن به خاورمیانه، مصرف شده و 30% موشک‌های کروز تاماهاک هم همینطور. خب روند جایگزینی اینها سریع نیست، از جمله در شرق آسیا، و ممکنه تا مثلا تا 3 سال طول بکشه. حتی میدونیم که وزارت دفاع آمریکا مثلا همین موشک‌های پاتریوت رو فکر کنم تا 20 تا در ماه میگیره، تاماهاک رو 15 تا در ماه، در اینکه خیلی طول میکشه تا این موشک‌ها از جمله در منطقه شرق آسیا جاشون پر بشه. کسایی مثل مارک کانس یا مثلا همین مرکز مطالعات راهبردی با گفتگوهایی که داشته از جمله با CNN و رسانه‌های اینجا هم باستا پیدا کرده، هشدار دادن که همین کاهش شدید در واقع این ذخایر راهبردی نه تنها جنگ با چین رو به خطر میندازه، که درگیری با کره شمالی رو هم به خطر خواهد انداخت، اینجا هم برای آمریکا هم برای متحدانش، چه برای حمله چه برای دفاع. مایکل آهانلان، اون هم باز از اندیشکده مهم بروکینگز، میگه که حالا توان بازدارندگی آمریکا ممکنه مقابل چین و کره شمالی هنوز خیلی تحلیل نره، ولی ادامه یک جنگ فرسایشی در خاورمیانه میتونه به طور مشخصی روی این توان تاثیر منفی بذاره. در واقع یکی از دلایلی که آمریکا داره با کشورها برای تولید موشک‌ها، از جمله همین موشک‌های پاتریوت، الان وارد گفتگو میشه. میدونید مثلا هفته پیش به دونالد ترامپ به اوکراین اجازه داد برای تولید اونها، همین موضوع هم هست. ولی مشکل اینجاست که تولید این موشک‌ها هم زمان بره. مثلا کشور پیشرفته مثل آلمان که گفته میشه از 4 سال پیش خط تولید پاتریوت رو راه اندازی کرده، هنوز موشک پاتریوت تولید نکرده. در چه تردیدایی هم در مورد نحوه جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی هست، هم فشار به این ذخایر به خصوص در دو جای کلیدی، یعنی در شبه جزیره کره و اینجایی که من هستم، یعنی در مورد دفاع از جزیره تایوان. اگه قرار باشه این تسلیحات با سرعت تموم بشه یا مصرف بشه در خاورمیانه، ممکنه آمریکا و متحدانش قادر به پر کردن جای اون نباشند، به خصوص که درگیری احتمالی با چین مثلا در جزیره تایوان در آبراه تایوان به تسلیحات بسیار مختلف و بیشتری هم نیاز داره. دیگه جمهوری خلق چین جمهوری اسلامی نیست. حالا این سوال مطرحه که آیا پکن از این جنگ فرسایشی یا از یک جنگ فرسایشی و طولانی در خاورمیانه اگر احتمالا این جنگ طول بکشه در جنگ ایران استفاده خواهد کرد؟ خب پکن رسما و به تاکید خواستار توقف جنگ شده. روز دوشنبه وزارت خارجه این کشور گفت تنگه هرمز باید در اسرع وقت برای کشتی‌ها و حمل نقل دریایی آزاد و ایمن باز بشه. در مورد تاثیر طولانی مدت جنگ فرسایشی روی چین هم واقعیت اینجاست که تحلیل‌های بسیار زد و نقیض تا الان منتشر شده.
1: تو مجلس تاهباز همکارم در تایوان، یک مهندس متولد ایران به اتهام توطئه برای صادرات غیرقانونی فناوری با کاربرد بالقوه در پهپادهای نظامی به شرکتی در ایران در ایالات متحده محکوم شد. به گزارش رویترز، مهدی صادقی، شهروند آمریکایی ایرانی الاصل و ساکن ناتیک ماساچوست، توسط هیئت منصفه فدرال در بوستون در 3 فقره اتهام مجرم شناخته شد. قاضی دادگاه صدور حکم او را برای 13 اکتبر تعیین کرده. محاکمه مهدی صادقی به دلیل نگرانی در مورد انتخاب یک هیئت منصفه بی‌طرف پس از شروع جنگ در ایران چندین ماه بود به تعویق افتاده بود. در رابطه با این خبر با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت با ما هستند همراه میشم. درود بر شما معماریان. جزئیات منتشر شده از این پرونده دقیقاً داره از چه فناوری‌ها و تجهیزاتی حرف میزنه که قرار بودن به ایران منتقل بشن؟
0: بله، همونطور که شما گفتین اتهامی که به ایشون وارد شده، برای محمد صادقی وارد شده، این هستش که صادرات غیرقانونی مرتبط با فناوری‌های آمریکایی رو به ایران داشته و تجربه که تحریم وجود داره. خب این سری شناسایی شده و ایشون رو دستگیر کردن و دادستان میگه که این تجهیزاتی که رفته از کشور خارج شده رفته به سمت شرکت پوششی در سوئیس و از اونجا به ایران رفته و این تجهیزات در پهپادهای استفاده شده که یکی از در شرکتی در ایران در مورد استفاده قرار گرفته که با سپاه پاسداران کار می‌کرده برای تولید سامانه‌های مرتبط با ناوبری پهپاد. بنابراین رفتش این هستش که یه نفر در آنکا کار می‌کنه در یه شرکتی و یه محصولاتی رو رفته اول به سوئیس، از سوئیس هم رفته به ایران و از مشتری نهایی هم سپاه پاسداران بوده. این چیزی است که داستان روش تأکید کردم و در واقع داستانی هستی که داستان ها برای هیئت منصفه مطرح کردن که مورد توجهشون قرار گرفته، مورد تاییدشون قرار گرفته. حالا فناوری‌ها چی بوده؟ یه سری از این تجهیزات حسگرهای مرتبط با که مرتبط با پهپادا بودن، قطعات الکترونیکی پیشرفته نیمه هادی بودن که شرکت آنالوگ دیوایسزی که ایشون کار میکرده اونجا تولید میکردن، یه سری حسگرهای حرکتی بودن، سامانه‌های اندازه‌گیری اینرسی بوده که بازم یک تجهیزاتی که در تجهیزاتی هست که در پهپادا استفاده میشه ازش، و قطعات مورد استفاده در سامانه‌های هدایت و ناوبری دقیق. اینم یکی از موضوعات دیگه هستش که برها در پرونده مطرح شدی که همین نشون دهنده این است که برای یک مجموعه از تجهیزات بوده که کاملا در پهپاد قابل استفاده بوده. نکته دیگه که برای نظر جالب هست این است که اومدن گفتن که در خصوص صادرات این تجهیزات رفتن یه شرکت پوششی در سوئیس درست کردن و اونجا و این شرکتی که در آمریکا بوده با اونو در واقع داشته معامله می‌کرده، ولی متوجه شدن که بعدش که این شرکت پوششی هستش و تجهیزات به ایران می‌رفته. البته موکلای آقای صادقی میگن که شرکت پوششی نبوده، واقعی بوده و از نظر اونها هیچ مشخص هم نیستش که آیا این تجهیزات به ایران رفته یا نرفته. دای اونها این هستش که چنین اتفاق نیفتاده و آقای صادقی هم بهره مالی از این معامله در واقع نداشته. بنابراین اونها این مسئله مطرح کردن، هرچند که خب مورد توجه هیئت منصفه قرار نگرفته و ایشون در سطح اتهامی که داشتن مجرم شناخته شده.
1: اما آقای معماریان، با توجه به همه اتفاقاتی که الان در حال تجربه کردن هستیم درباره جمهوری اسلامی و آمریکا، اهمیت این پرونده الان چیه؟ آیا میشه اون رو نشانه تشدید سیاست‌های آمریکا بدونیم برای اینکه قطع دسترسی بکنه جمهوری اسلامی رو به فناوری‌های پیشرفته؟
0: قطعا همینطور هست. نه تنها در مورد ایران، در مورد چین و روسیه هم چنین سختگیرایی وجود داره. در مورد ایران خب با توجه به اینکه در طی سالهای گذشته تجهیز از نظر پهپادی رشد بسیار
4: زیادی رو جمهوری اسلامی داشته در منطقه و در جهان، خب حساسیت بیشتری وجود داره. به نظر من خب شناخت آمریکایی از پهپادهای ایرانی خب بیشتر و بیشتر میشه و خب خیلی از مواقع میتونن تشخیص بدن که چه تجهیزاتی در این پهپادها استفاده میشه و بتونن ردیابی بکنن. بنابراین در طی سالهای گذشته ما از این طریق معکوس دیدیم که چطوری تونستن که برن به سمت شرکت‌هایی که تجهیزات مختلف پهپادها رو تولید می‌کنن و قطعا این یکی از مواردی هستش که قطعا ما در ما الان با این مورد مواجه هستیم. ممکن است در طی ماه آینده با موارد دیگه هم مواجه باشیم. توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی همچنان تلاش خواهد کرد که به این تکنولوژی‌ها، به این فناوری‌ها دسترسی پیدا بکنه.
1: بسیار متشکرم از شما امید مماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با من بود. و سپس از همراهیتون، ده صبح همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن یعنی که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصالحه تهران چه بود؟
4: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
5: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
4: واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش ها به جمهوری اسلامی.
5: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
6: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
5: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
7: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
8: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
9: بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده.
5: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شده.
10: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
11: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
12: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
5: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هرچه هوا داره گرم‌تر میشه.
13: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.
14: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
15: میشه از کسی دیگه درس کنن.
14: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
16: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بقایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیای ایران در جهان سعادت و

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

چشماتون رو ببندید و دنیا رو در شرایطی تصور کنید که همه جا صحبت از جنگه. از اروپا گرفته تا خاورمیانه، پیر و جوون، زن و مرد دارن آماده میشن تا راهی نبرد بشن. دوتا از بزرگترین ارتشایی که دنیا به خودش دیده قرار یکی از بزرگترین و طولانی ترین جنگ های تاریخ بشر رو شروع کنن. جنگ مقدس یا همون جنگ صلیبی. نبردی که با انگیزه های مذهبی شروع شد و حدود 2 قرن ادامه پیدا کرد. که البته اگه بخوایم درگیری های جست و گریخته بعدش هم حساب کنیم نزدیک به 400 سال طول کشیده. 400 سال. اما چرا؟ چی باعث شد تا 600 هزار جنگجوی صلیبی تو بزرگترین بسیج نظامی تاریخ راهی جنگ بشن؟ نبردی به این عظمت قطعاً باید انگیزه های مهم و بزرگی پشتش باشه. تو سگانه جنگ های صلیبی قراره در مورد همین موضوع صحبت کنیم و دلیل اصلی این که چی باعث شد تا شوالیه ها فوج فوج از تمام اروپا راهی سرزمین مقدس بشن رو بررسی کنیم و ببینیم تو این جنگ ها چی گذشته و نتیجهش چی بوده.

سلام، اگه خاطرتون باشه ما قبلا یه سریال 3 قسمتی با عنوان قمار با مرگ منتشر کردیم. حالا قراره که شما دومین سریال رافکست رو بشنوید. این سریال با عنوان جنگ های صلیبی قراره که به صورت هفتگی و تو 3 قسمت منتشر بشه و چیزی هم که قراره در ادامه بشنوید اولین قسمت از این سگانه با عنوان عصر تاریکیه. ازتون هم میخوام که اگه از شنیدن این قسمت و قسمت‌های بعدی لذت بردید، این سریال رو به بقیه دوستانتون هم معرفی کنید که بشنون. اپیزود 24 و اولین قسمت از سگانه جنگ‌های صلیبی، عصر تاریکی.

اسپانسر این قسمت از راوکست نت‌نگار. نت‌نگار یه سرویس آپ تایم مانیتورینگه که وبسایت یا وب سرویس کسب و کار شما رو از دیتا سنترهای داخلی مثل افرانت، آسیوتک، پارس آنلاین و البته از دیتا سنترهای خارجی 24 ساعته مانیتور میکنه. و اگه واسه سرویستون مشکلی پیش بیاد، مثلا از دسترس خارج بشه، سرعت پاسخگوییش کم بشه یا پردازش سرور شما بره بالا، نت‌نگار فوری اون رو به شما خبر میده. سرویس اطلاع رسانیشون رو میتونید از طریق ایمیل، تلفن، پیام کوتاه، حتی تلگرام و اسلک و راکت چت و سرویس مترموس فعال یا اینتگریت کنید. نت‌نگار ویژگی صفحه وضعیت عمومی یا پابلیک استاتوس پیج هم داره و از همه مهمتر اینه که سرویس مانیتورینگ رایگان به شما ارائه میده. یعنی شما میتونید کیفیت و دقت سرویسشون رو با این سرویس‌های رایگان تست کنید و اگه راضی بودید خرید کنید. 30 روز هم گارانتی بازگشت وجه دارن که اگر از سرویستون راضی نبودید میتونید پسش بدید. پیشنهاد میکنم که به سایتشون یه سری بزنید. net-negar.io

جنگ‌های صلیبی جنگ‌هایی بود که با فراخوان کلیسای کاتولیک علیه مسلمانانی که اورشلیم یکی از مقدس‌ترین سرزمین‌های مسیحیان را تصرف کرده بودند شروع شد. این جنگ‌ها مهم‌ترین حادثه و اتفاقی بود که تو اروپای قرون وسطایی و در عصری که به عصر تاریکی معروف بود رخ می‌داد. بزرگ‌ترین ارتشایی که اروپا تا حالا به خودش دیده بود به رهبری شوالیه‌ها با پرچم‌هایی که نشان‌های خانواده‌های اصیل اروپا روش حک شده بود، مسیر چند هزار کیلومتری تا اورشلیم و پای پیاده می‌رفتند تا به درخواست پاپ که خواهان تصرف سرزمین مقدس بود، لبیک گفته باشند. اما این نقطه چیزی نبود که یه شب بهش رسیده باشند. تصویر این سپاه رو با صلیبای قرمزی که رو زره و سپرهاشون زده بودن تو ذهنتون داشته باشید تا بریم ببینیم اصلا چی شد که اینطوری شد. شاید وقتی در مورد اروپای قرنهای 8 و 9 و 10 میلادی حرف بزنیم، اولین چیزی که تو ذهن بیاد شوالیه‌های سوار بر اسب و پادشاه‌ها و نجیب‌زاده‌هایی باشن که تو قصرشون با ملکه‌ها و شاه‌دخترها دارن خوشگذرانی می‌کنن. عیش و نوش و شکار و بزن و بکوبن بخش اصلی زندگیشونه. اما این همه واقعیت نیست. در واقع اون چیزی که واقعا اون موقع در جریان بوده و بخش اصلی و بزرگ جامعه رو هم تشکیل میداده این بوده که اون موقع از هر 10 نفر 9 نفرشون رعیت و گرسنه بودن. این رعیت ها چیکار میکردن؟ روی زمین ها و ممالک اشرافزاده ها و نجیبزاده ها کار میکردن و چیزی که در ازای این کار گیرشون میومده حتی کفاف خورد و خوراک روزنه‌شون هم نمیداده و یه بخشی از اون هم باید تو قالب مالیات‌های مختلف به اربابا برمیگردوندن. سطح زندگی هم که احتمالاً میتونید خودتون حدس بزنید چجوری بوده. زندگی سخت و کوتاه و پرعذاب. صبح که آفتاب میزد کار روی زمین شروع میشد تا وقتی که خورشید غروب کنه. همه هم کار میکردن و بچه‌ها از وقتی که میتونستن ابزار دستشون بگیرن و بار جابجا کنن بعد میرفتن سر کار. خونه‌هایی هم که توش زندگی می‌کردن یه سری کلبه چوبی نم گرفته و درب داغون بود. نهایت دارایی یه میز چوبی و چند تا ظرف سفالی و حصیر و چند تا پتو بود که اونا رو هم از پوست حیوانا درست می‌کردن. برای این مردم چیزی که خیلی اهمیت داشت ذخیره غذا و آذوقه بود. چون اگه به اندازه کافی ذخیره نمی‌کردن یا این آذوقه‌ها تو آتش‌سوزی یا دوزی از دست می‌رفت، قحطی و گرسنگی عمونشون رو می‌برید. البته این گرسنگی همیشه هم همراهشون بود. چیزی نبوده که مقطعی باشه. به خصوص تو فصل سرما معمولاً ضعیف‌ترها خیلی زود آسیب می‌دیدن. هر بار که زمستون تموم می‌شد، کلی آدم از گشنگی و سرما مرده بودن. بیشترشون هم افراد سمبالا و بچه‌ها بودن که از نظر جسمانی ضعیف‌تر بودن. این رعیت‌ها هیچ امتیازی برای استفاده از منابع طبیعی هم نداشتن. تمام اون چیزی که تو جنگل و رود و کوه و دشت زندگی می‌کرد و رشد می‌کرد برای اشراف و نجیب‌زاده‌ها بود. بریدن درخت‌ها، شکار حیوانات، صید ماهی یا حتی استفاده از تخم پرنده‌ها تو زمینایی که متعلق به اشراف بود مجازاتش زندان و مرگ بود. و این قانونی بود که از زمان شارلمانی یا کارل بزرگ که بنیانگذار امپراتوری مقدس روم بود وضع شده بود. یه توضیح در مورد این امپراتوری بدم. امپراتوری مقدس روم تقریباً 3 قرن بعد از سقوط امپراتوری روم غربی به وجود اومد و شامل پادشاهی‌های مختلف بود. مثل پادشاهی آلمان، پادشاهی ایتالیا، پادشاهی فرانسه، همه اینا در کنار هم به اضافه یه سری دوکنشین و پادشاهی کوچیک دیگه امپراتوری مقدس روم رو تشکیل میدادن. چرا مقدس؟ چون شروع این امپراتوری مصادف بود با قرون وسطا و میدونید که قرون وسطا هم دوران اوج نفوذ کلیسا و مسیحیت اروپا بود و حتی امپراتور تاج پادشاهیش رو از دستان پاپ میگرفت. این پاپ بود که به عنوان نماینده خداوند ارج و قرب الهی به امپراتور میداد. اسپانسر این قسمت از رافکست اپلیکیشنی به اسم سی. تو این اپلیکیشن شما میتونید خانواده مجازی کودکانی باشید که میخوان صدای خودشون را به بیرون از دنیایی که توشن برسونن. داستان از این قراره که تیم سی یه سری NGO رو برای همکاری انتخاب میکنن و کودکانی که تحت حمایت این NGO ها هستن به همراه نیازهاشون در اپلیکیشن معرفی میشن و من و شما میتونیم به صورت مجازی برای این بچه ها خانواده تشکیل بدیم تا این نیازها رو برطرف کنیم.
پدر مادر باشیم، عمه باشیم، دایی باشیم، خاله باشیم یا هر نقش دیگه‌ای. من وقتی داشتم این برنامه رو بر معرفی بررسی می‌کردم، یه چیزی که خیلی دوست داشتم این بود که شما هیچ تصویری از بچه‌ها نمی‌بینی. حتی اسم واقعیشون رو هم نداری. به جاش از کودک یه وایس می‌شنوی که تو اون داره از دنیاش و آرزوهایی که داره برات میگه. نکته مهم بعدی هم تجربه احساسیه که بین شما و بچه‌هایی که عضوی از خانواده‌شون شدید به وجود میاد. شاید شما هم اول مثل من این حرف خیلی شعارگونه بدونی، ولی من وقتی به عنوان دایی دختری به اسم پریسا وارد خانواده شدم کاملا این حس رو تجربه کردم. اپلیکیشن سی فرصت این تجربه رو برای من و شما و فرصت زندگی با موانع کمتر رو با همراهی ما برای بچه ها فراهم کرد. از زندگی رعیت‌ها گفتیم، یکم ببینیم اوضاع اشراف و نجیبان چجوری بوده. البته اشراف و نجیبان هم خودشون دو تا طبقه کاملا متفاوت بودن، با هم قاطیشون نکنیم. اشراف که خب مشخصه دیگه وضعیتشون چجوری بوده. اونا اقلیت کوچیکی بودن که تمام دارایی‌های سرزمینشون به اونها تعلق داشت. قدرت مطلق داشتن. دستوراتشون باید بی چون و چرا اجرا می‌شد. تنها هنرشون هم شکار و جشن و خوابیدن با زن‌ها بود. بعد از اشراف نجیب زاده ها بودن که وضع و اوضاعشون مثل رعیت ها نبود، ولی شبیه اشراف هم نبودن. قصر و زمین داشتن، ولی قصرشون معمولا اون ظرافت کاخهای اشراف رو نداشت. چهار تا تیر و تخته به اسم میز و صندلی توش بود و تمام. بیشتر این قصرها به عنوان یه جایی برای دفاع از مردم تو مواقع جنگ استفاده می شدن. ولی حداقلش این بود که هیچ وقت گرسنه نمی‌موندن دیگه. بچه‌های این نجیب‌زاده‌ها هم مثل بچه‌های رعیت‌ها خیلی زود وارد دنیای آدم بزرگا می‌شدن. بهشون مسئولیت‌های مختلف می‌دادن. اون از 5 6 سالگی بعد جنگیدن و سیاست رو یاد می‌گرفتن. اکثرشون تو 15 16 سالگی خانواده تشکیل می‌دادن. یه چیزی که خیلی براشون مهم بود، یاد گرفتن فوت و فن مبارزه و جنگ بود تا بتونن به عنوان شوالیه دست پیدا کنن. یه دست‌نوشته‌ای هست از یه شوالیه خیلی معروف قرن 12 که این آتش شوالیه شدن رو خیلی خوب نشون میده. تو اون دست‌نوشته‌ای گفته که لذت شنیدن فرمان حمله از لذت خوردن و نوشیدن و خوابیدن دلچسب‌تره. لذت شنیدن صدای شیهه اسبایی که سواراشون از دست دادن. شنیدن صدای ناله و دیدن بدنهای بیجون نیروهای دشمن لذت بخشترین چیزی که میشه تجربه کرد. آخرش هم میگه قصرها و ممالک و شهراتون رو بدید بره، ولی هیچ وقت شمشیرتون رو زمین نذارید. این روحیه جنگ طلبی از نظام سیاسی فئودالی که تو اروپا حاکم بود میومد. این مدل نظام حکومتی پایه و اساسش وفاداری و خدمت نظامی بود. اینجوری بود که وقتی دوتا نجیب زاده با هم پیمان وفاداری می‌بستن، اونی که قدرتمندتر بود، قوی‌تر بود، لرد می‌شد. اون یکی هم مشخصاً می‌شد واسال یا باج‌گزارش. واسال عهد می‌کرد که به لردش وفادار باشه و هر وقت که نیاز بود و فراخوانده شد، به دربار لرد بره و 40 روز از سال رو هم تو سپاهش خدمت کنه. لرد هم در ازاش یه قطعه زمینی به واسالش می‌داد که اونم اونجا برای خودش نقش لرد رو برای واسالهای خودش ایفا کنه. در واقع این سلسله مراتب اینجوری بود که هر نجیب زاده‌ای واسال بالا دستیش میشد و لرد پایین دستیش به حساب میومد. و اینکه هر کس کجای این زنجیره باشه رو مال و اموال و زمینهایی که داشت مشخص میکرد. هر کسی که زمین و املاک بیشتری داشت زورش هم بیشتر بود. پایین رده ترین افرادم توی این طبقه بندی اربابها و صاحبان روستاها بودند. البته همینا هم واسه خودشون بروبیایی داشتن ها، حاکم مطلق روستاشون بودن. مالیات میگرفتن، قوانین مخصوص خودشون رو داشتن، حتی میتونستن علیه یه روستای دیگه اعلان جنگ کنن. خلاصه یه پادشاهی مستقل بودن و مالک هر چیزی بودن که تو روستا بود، از زمین گرفته تا اون چکشی که آهنگر روستا باش کار میکرد. مردم روستا تقریبا در تمام طول عمرشون از مرزهای روستا بیرون نمیرفتن. به خاطر همین محدودیت‌ها حتی ازدواج بین دو نفر از روستاهای همجوار هم خیلی سخت بود. توی مواقع جنگ وقتی یه لردی واسالهای خودش رو طبق اون پیمان وفاداری که بسته بودن فرا می‌خوند، اون واسالها هم می‌رفتن واسالهای خودشون رو برای جنگ احضار می‌کردن. اینجوری یه ارتش خیلی بزرگ برای اون لردی که وارد جنگ شده بود درست می‌شد. و این چیزی بود که اونها رو در برابر حمله بربرها هم نسبتاً ایمن می‌کرد
و میتونستن از خودشون دفاع کنن. مراسم بیعت و پیمان این شکلی بود که کنت یا لورد از اون شخصی که میخواست باهاش پیمان ببنده میپرسید که آیا مایل هستی که به کسوت مریدان من بپیوندی؟ بعد اونم جواب میداد که مایلم. بعد دو تا دسته همدیگر میگرفتن و یه ماچو بوسه هم از هم میکردن و بعد بیعت کننده این جمله ها رو میگفت: به عهد وفاداریم سوگند که در آینده به کنت وفادار خواهم بود و با حسن نیت و هیچ نیرنگی به بیعتم پایبند خواهم بود، همیشه و علیه هر دشمنی. بعد جلوی یکی از یادگاری‌های قدیسان که جلوتر میگم چی بودن سوگند میخورد و دست آخرم کنت یا لورد با اون عصایی که داشت مراسم اعطای لقب رو انجام میداد. اما این نظام حکومتی یه ایراد بزرگ داشت. ایرادش هم همین بود که کلن بر پایه جنگ استوار بود. به خاطر همینم بود که بعد از مرگ امپراتور جانشینش روی کنت‌های خودشون اون تسلط لازم رو نداشتن. این کنت‌ها برای اینکه قدرتشون بیشتر بشه ازدواج‌های مصلحتی انجام میدادن که در نهایت باعث شد یه یارکشی اتفاق بیفته و امپراتوری کاملا دو تیکه بشه. یه بخشش شد پادشاهی فرانسه، یه بخشش هم با حفظ عنوان امپراتوری مقدس روم از اتحاد لردهای ایتالیا و آلمان تشکیل شد که تحت حاکمیت آلمان بود. به خاطر همین به امپراتورشون امپراتور آلمان هم میگفتن. ولی کم کم هر دوتا پادشاهی شدن مترسک دست نجیبزاده ها. دائم سر زمین تو سر و کله هم دیگه می زدن. همش تو جنگ و درگیری بودن. اونایی که تا دیروز با هم علیه بربرها می جنگیدن امروز با هم دیگه دشمن شده بودن. بعد اومدن برای اینکه یکم اوضاع رو آروم تر کنن اختلافات رو کشوندن به دادگاه که اونجا حلش کنن. دادگاه هم اینجوری بود که واسالهایی که با هم دیگه لرد مشترک داشتن می رفتن به دادگاهی که ناظرش همون لرده بوده. حالا فکر میکنید شعار این دادگاه چی بوده باشه؟ خوبه: باشد تا قدرتمندترین مرد پیروز میدان باشد. در واقع خود این دادگاه ها دو طرف دعوا رو وارد یه جنگ میکردن که پیروز جنگ حقانیتش رو ثابت کنه. اعتقاد داشتن که خداوند حامی کسیه که حق با اون باشه، پس اینجوری اون شخص پیروز جنگ میشه و حقانیتش هم ثابت میشه. از نقش اشراف و رعیت گفتیم، اما حالا بریم سراغ نقش اصلی این ماجرا، کلیسا. تو این دوران کلیسا با استفاده از همین نظام فئودالی بسیار بسیار ثروتمند شده بود و ثروت هم همیشه با خودش چی میاره؟ قدرت. از زمانی که امپراتوری مقدس تشکیل شده بود کلیسا کلی زمین و املاک تو تمام اروپا داشت. کشیشا و اسقافا تو این املاکشون دقیقا مثل کندها و دوکا زندگی میکردن. دقیقا مثل اونا پیمان وفاداری با لورتا می بستن، واسال می شدن، واسال داشتن، خلاصه مرکز همه چی بودن. هم از نظر معنوی و هم از نظر ثروت کلیسا همه جوره قدرت داشت و تو دوره‌ای که مردم به شدت مذهبی بودن نفوذ و سلطه عجیب غریب تو تمام اروپا پیدا کرده بود. مردم قرون وسطایی معیشتشون رو تو گروه شرایط آب و هوایی، طبیعت و عوامل دیگه‌ای می‌دونستن که قدرت درکش از فهم اونا بالاتر بود. به خاطر همین متکی به خدایی بودن که بارون و خوشسالی، مرگ و زندگی و پیروزی و شکست تو جنگ‌ها طبق خواسته اون انجام می‌شده. وقتی محصولاتشون خوب بود، توی جنگ‌ها پیروز می‌شدن و اوضاعشون رو به راه بود، می‌گفتن خدا به خاطر ایمان قویشون هواشون رو داره. وقتی هم که اوضاع بر وفق مراد پیش نمی رفت و اسیر مریضی و قتل و غارت و قحطی می شدن می گفتن خدا داره به خاطر گناهانمون مجازاتمون می کنه، در حالی که لردها و پادشاهاشون تو قصرشون داشتن کیف دنیا رو می کردن. مردم معتقد بودن که کل دانش و علم و هر چی که هست یه جا تو کتاب مقدس جمع شده و هیچ چی نمی تونه صحت نوشته های اون رو زیر سوال ببره. مذهب و اعتقادات مذهبی جوری تو ذهن مردم نفوذ کرده بود که قبل از هر چیز خودشونو مسیحی و عضوی از جامعه مؤمنان می دونستن. مراسم‌های مذهبی در هر شرایطی انجام می شد. از قحطی و گرسنگی در حال مرگ بودن، ولی به خاطر بخشش گناهایی که نکرده بودن و کلیسا تو مخشون کرده بود که کردن تا به این روز افتادن کفاره می دادن. یه سری مراسم خاص هم داشتن که کاملا الهام گرفته شده از مراسم هایی بود که قبل از مسیحیت آیین های کفرآمیز انجام میدادن. البته کفرآمیز در نظر اونا دیگه. یکی از همین رسم و رسوم پرستش قدیسان و بقایای مقدس بود.
یه سری معبد ساخته بودن که تو اونا اشیایی که با قدیسان پیوند داشتن رو نگهداری میکردن، مثل استخونهای توماس قدیس، یه دسته از موهای پتروس قدیس، دستخطی از آگوستین قدیس. فکر میکردن که این قدیسا و متعلقاتشون قدرت‌های ماورایی دارن. از سعی قلبشون معتقد بودن که این قدیسا معجزه میکنن، مریض شفا میدن، حاجت روا میکنن، روزی را زیاد میکنن. واسه همین کم کم تو اروپا جریان سفرهای زیارتی حسابی داغ شده بود. از تمام قاره هزاران کیلومتر راه پیاده میرفتن تا برسن به خاورمیانه و شهر مقدس، یعنی اورشلیم. حالا توی اینستاگرام و سایت در مورد این قدیسان بیشتر توضیح میدم براتون که بدونید چه کردن و اصلا چی شد که شدن قدیس. تصویر خدا در قرون وسطا خیلی شبیه تصویر یهوه در عهد عتیقه تو تورات، خدایی که خدای جنگ بود و دشمنانش رو نیست و نابود میکرد. با همچین اعتقادی بود که آیین شه‌سواری هم خیلی رواج پیدا کرده بود، یعنی جنگجوهایی که عشق به جنگ و عشق به خدا رو همزمان با هم داشتن. طرز فکری که باعث شده بود جنگجوها به قدیس و قدیس‌ها به جنگجو تبدیل بشن، مثل گئورگ قدیس که به کشنده اژدها معروف بود. گئورگ از پیامبران بنی اسرائیل بود که پدر ایرانی هم داشته که از اشراف اشکانی بوده. شهرتش به این بوده که خدا هر آزمایش و هر امتحانی که خواسته روش انجام داده، ولی هیچ وقت ایمانش سست نشده و از بزرگترین قدیسان دنیای مسیحیته. حالا کاری به داستانش نداریم، زندگیش خیلی عجیب غریب بود و به داستان ما مربوط نمیشه. فقط خواستم بگم که گئورگ قدیس خودش یکی از شهسوارانی بوده که در قرون وسطا خیلی ها میخواستن راهشو پیش بگیرن. این شهسوارا توی داستانها و نمایشهایی که در اون دوران اجرا میشد خیلی باشکوه و قدرتمند و البته مؤمن به تصویر کشیده میشدن. از جنگاوریشون میگفتن، از اینکه چجوری تو نبرد دشمنان خدا را با یه ضربه شمشیر دو تیکه میکردن و یه وقتایی هم شکوه مندانه در جنگ برای خدا کشته میشن. واسه همین پسرای جوون دائما تو ذهنشون این بود که بتونن جنگجوهای بزرگی بشن، برن علیه کفار و دشمنان خدا که از نظر اونها مسلمونها بودن بجنگن. این در شرایطی بود که در واقعیت هنوز هیچ خطری از طرف مسلمونها حداقل اروپای غربی رو که تو عصر تاریکی و جهل بود تهدید نمی‌کرد. این دشمن فرضی و خطر کفار فتنگر رو کلیسا و اشراف بودن که تو مغزشون کرده بودن. واسه همین چیزاست که میگم بعد تاریخ و خوندا دونستا، واسه اینکه از تکرار داستانهای مشابه و غلط جلوگیری بشه، به خاطر اینکه من و شما الان داستانمون داستان اروپای قرون وسطایی نباشه.

کلیسا و امپراتوری هدفشون یکی بود، به دست آوردن قدرت مطلق، چیزی که باعث شده بود حسابی هم با هم درگیر بشن. وقتی یه اسقفی میمرد، خب گفته بودم که اسقفا هم پیمان وفاداری با لرد بالادستیشون میبستن. به خاطر همین وقتی یه اسقفی میمرد، پاپ و امپراتور سر اینکه کدومشون باید براش جانشین تعیین کنن درگیر میشدن. درگیر نه درگیری لفظی یا خون و خونریزی. اسقفا مقام‌ها و مال و املاک مهمی داشتن. تقریبا همشون مثل اشرف‌زاده‌ها زندگی می‌کردن. یه لشکر خدم و حشم و نیروی نظامی و فسادم که دیگه نگم براتون. یه نمونه‌شو بگم، یه بار یه کنتی تو جنوب فرانسه 100,000 سکه طلا به پاپ رشوه داد تا برادرزاده 10 ساله‌شو بکنه اسقف شهر. دیگه شما تا تهشو برو. واسه همین یکیشون که میمرد، اشرف‌زاده‌ها سری می‌خواستن یکی از افراد معتمد خودشونو که حتی ممکن بود هیچی از مذهب ندونه جاش بذارن، که قدرت اون فرد قبلی رو مار خودشون کنن. کلیسا هم می‌خواست ابتکار عمل دست خودش باشه تا قدرت و نفوذش از دست نده. یعنی اینجوری بگم که فساد و رشوه و قتل و کشتار و کثافت سر تا پای قصر امپراتوری و کلیسا رو گرفته بود، ولی مردم عادی نصف بیشتر روزو داشتن جون می‌کندن و کار می‌کردن که آخرش هم همین آقازاده‌ها جیبشون رو خالی کنن. بقیه روزم تو شرایطی که داشتن از گشنگی و بدبختی می‌مردن، سرشون تا اجرای مناسک مذهبی و دعا و قربانی دادن برای خدا و قدیسان بود. حدوداً قرن نهم بود که راهبی به اسم اودو تو شهر کوچیکی تو فرانسه دید با این وضعیت دیگه چیزی از دین و مذهب نمیمونه. اینجوری بخوام پیش برن، کلیسا دیر یا زود کلاً نابود میشه. آدم مؤمنی بود، معتقد بود که کشیش‌ها باید از هوای نفس و ثروت دنیوی دوری کنند و این شعار رو سلوحه کارشون قرار بدن. تونست یه سری از کلیساها صومعه‌ها رو با خودش همراه کنه. اتفاقا همین شد که نمنمک اول صومعه‌های فرانسه و بعد از اون صومعه‌های انگلیس و ایتالیا و کشورهای دیگه هم به جنبش مجمع کلونیان ملحق شدن. تا شروع اولین جنگ صلیبی تعداد کلیساهایی که توی این مجمع کلونیان بودن تقریبا به 2000 تا رسیده بود. کلیسا حالا داشت دیگه دوباره اون اعتبار از دست رفتش رو پس می گرفت. بیمارستان می ساختن، مهمونخونه برای کسایی می ساختن که به زیارت معبدها می رفتن، حتی تو شهرهای مهم مثل میلان و پاریس دانشگاه ساختن که برای اشراف مشاور و منشی و سیاستمدار پرورش بدن. فرق کلیسا و صومعه را بهتون بگم، شاید مثل من نمیدونستید اولش. کلیسا یه بناییه که خب یه تعداد مشخصی از مردم میرن اونجا میشینن دعا میکنن و یه سری مراسمای دینیشون رو انجام میدن. ولی صومعه بیشتر شبیه حوزه‌های علمیه امروزیه. یه مجموعه‌ای که توش کلیسا داره، خوابگاه داره، آشپزخونه و کتابخونه داره. اونجا کشیشا و راهبه‌ها زیر نظر اسقف یا کشیش اونجا زندگی میکنن و فرق اسقف و کشیش هم توی مقامشونه. اسقف در واقع همون کشیش ارشد میشه تقریبا. در کل هم صومعه ها قدمت بیشتری نسبت به کلیساها دارن. ظاهرا اول صومعه ها بودن که ساخته شدن. خلاصه اینجوری شد که نفوذ کلیسا از قبل هم بیشتر شد. روحانی ها واسه اینکه خودشون رو بالاتر ببرن یه حرف خیلی جالبی میزدن. میگفتن خدا بدن انسان رو با سر و مغز آفریده و اون چیزی هم که روی ذهن و جسم انسان تسلط داره روح اون آدمه. جامعه هم برای پیشبرد اهدافش باید تحت نظر روحی که کلیسا باشه قرار بگیرن. اینجوری خودشون رو توجیه میکردن. همینطوری که قدرت کلیسا بیشتر میشد، جنگ و درگیری لردها با هم هم سر زمین و املاک بیشتر میشد. و تو خیلی از این جنگ ها هم یه سر درگیری کیا بودن؟ همین جنابان اسقف و کشیش و حتی پاپ که اونو هم داشتن سر زمیناشون میجنگیدن. کار اینقدر بیخ پیدا کرد که قرن دهم بود که تقریبا کلیسا رسما آتش بس الهی اعلام کرد. یه قانونی وضع کرد که روزهای شنبه و یک شنبه و دو شنبه به اضافه تمام روزهایی که به نام قدیسان ثبت شده بود جنگیدن ممنوع بود. اینجوری تقریبا تو کل سال حدود 60 روز بیشتر برای جنگیدن و این وحشی بازیاشون نداشتن و هر کسی که از این قانون تبعیت نمی کرد مرتد اعلام می شد. ولی جالبه که حتی این قانون هم اونجوری که باید و شاید درگیری ها رو کم نکرد. جمعیت روز به روز داشت بیشتر می شد، تعداد خانواده‌های نجیب‌زاده هم به تب بالاتر می رفت و نیاز به زمین هم روز به روز بیشتر می شد،
چون نظام فئودالی گفتم که پایه و اساسش قدرت نظامی و سیستم مالکیت زمین و ملک بود. اگه دنبال قدرت و شأن و منزلت بودی، باید ملک و املاک جمع می‌کردی، حتی اگر مرتد اعلام می‌شدی و حتی اگر پاپ لئونی نهم می بودی. این عزیز دل با اینکه خودش یکی از مخالفان سرسخت جنگ‌های داخلی و فئودالی بود، ولی به محض اینکه پای ملک و املاک خودش وسط کشیده شد، یه سپاه 2000 نفره رو وارد جنگ با یه لرد دیگه کرد. با اینکه خودش پاپ بود، ولی بیشتر از عنوان پاپ، عنوان دوک براش اهمیت داشت. اتفاقا جالبه که بدون جنگ هم باخت و هم اموالش از دست داد، هم 9 ماه انداختنش زندان. حالا قسمت جالبتر ماجرا چیه؟ اینه که سربازها و نیروهای مقابل که علیه پاپ می جنگیدن، هر روز می اومدن جلو در زندان التماس پاپ می کردن که ببخشتشون، از سر تقصیراتشون بگذره که باهاشون جنگیدن. خودشونو به خاطر جنگ علیه پاپ گناهکار می دونستن. از اون طرف هم پاپ خودش نادم و پریشون، وقتی از زندان میاد بیرون میره کلیسا و هر روز در درگاه خدا به خاطر کاری که کرده توبه می کرد. شبا رو کف سرد کلیسا می خوابید که مثلا کفاره گناهانش رو بدن. یه همچین جونورای اون موقع زندگی می کردن. البته الان هم از این جور آدم ها کم ندینی، ولی حالا به هر حال. بعد همین آدم میاد میشه سمبول یه مرد بزرگ و با ایمان، طوری که بعد از مرگش از تمام امپراتوری هزاران نفر می اومدن سر قبرش که بهش ادای احترام کنن. و از همه جالبتر میدونید چی بوده؟ خیلی نکته جالب داره این داستان کلا. ایشون همون کسی بوده که دستور مجرد موندن کشیش ها رو صادر کرده بوده. همون کسی بود که گفت کشیش جماعت دیگه حق نداره ازدواج کنه، اونایی هم که الان زن و معشوقه دارن باید جدا بشن. یه همچین وضعیتی تو قرون وسطا حاکم بوده. بیجد نبوده که اسمش گذاشتن عصر تاریکی، به معنای واقعی مغزا تو ظلمات محض. ایشون همون کسی بوده که دستور مجرد موندن کشیش ها رو صادر کرده بوده. همون کسی بود که گفت کشیش جماعت دیگه حق نداره ازدواج کنه، اونایی هم که الان زن و معشوقه دارن باید جدا بشن. یه همچین وضعیتی تو قرون وسطا حاکم بوده. بیجد نبوده که اسمش گذاشتن عصر تاریکی، به معنای واقعی مغزا تو ظلمات محض بوده. از کشیش و رعیت و اشراف و پی

گفتم که بعد از فروپاشی امپراتوری روم باستان بود که امپراتوری مقدس روم تو غرب با اتحاد پادشاهی مختلف مثل انگلیس و فرانسه و آلمان به وجود اومد. اما اون سمت اروپا هم توی شرق امپراتوری بیزانس بود. یه بخشی از شرق اروپا، غرب آسیا و شمال آفریقا تحت حاکمیت امپراتوری بیزانس بودن و کشورهای مثل ترکیه و یونان و بخش غربی ایران هم شاملش می شدن. شهر مقدس مسیحیان یعنی اورشلیم تحت حاکمیت بیزانس بود. در کل اوضاع تو امپراتوری بیزانس کاملا با غرب اروپا فرق داشت. شهرها ثروتمند، کاخ و قصر را با شکوه، کلیساها مجلل، مثل کلیساهای درب و داغون غرب نبودن. هنر و شکوه رو میتونستی تو تک تک بافت و آجرهای این سرزمین ببینی. اون زمان بیزانس مهد تمدن و فرهنگ و هنر و فلسفه دنیای مسیحیت بود. چه خود مسیحی‌ها و چه خود مسلمان‌های خاورمیانه که یه بخششون تحت نفوذ بیزانس بودن به مراتب از نظر فرهنگی و سطح زندگی از مردم غرب اروپا بالاتر بودن، به خصوص به خاطر اینکه بیزانسی‌ها به طبقه متوسطشون خیلی خیلی بها می‌دادن که شامل تاجرها، صنعتگران، معلم‌ها، دریانوردها و بقیه حرفه‌ها می‌شده. به خاطر همین وضع مالی خیلی از اینا از وضعیت دوک‌ها و کنت‌های اروپای غربی هم بهتر بود. خون‌هایی که این مردم توی زندگی می‌کردن از قصرهای اشرافزاده‌های غربی شیک‌تر و ترتمیزتر بود. تو ظرف‌های نقره غذا می‌خوردن، آب لوله‌کشی و حموم داشتن. تو زمانی که مردم غرب اروپا به زور ماهی یه بار می‌رفتن حموم، اونا آب لوله‌کشی و حموم داشتن. بعد مردم غرب اروپا برای زیارت می اومدن اورشلیم و شهرهای اطراف، این شکوه و عظمت رو می دیدن، سطح فرهنگ و هنر رو می دیدن، مست می شدن، مست زیبایی و بزرگی این شهرها. ولی تنها چیز مشترکی با شرق داشتن چی بوده؟ دینشون. البته اینم دقت کنیم که مردم بیزانس تقریبا همشون ارتودکس بودن، ولی مردم غرب کاتولیک. اورشلیم هم بیشتر برای کاتولیک ها مقدس بود تا ارتودکس ها، چون کلیسای قبر اونجا یک کلیسای مقدسی بود توی اورشلیم که بهش میگفتن کلیسای قبر. این کلیسای قبر که توی این شهر بود متعلق به کاتولیک ها بود. حتی اون زمان خیلی از خود بیزانسی ها شارلمانی بنیانگذار امپراتوری مقدس روم رو حامی معنوی و صاحب کلیسای قبر میدونستن. ولی وقتی خلیفه فاطمی مصر کلیسای قبر رو تخریب کرد، یه جورای این وابستگی و دین به صلیبی ها یعنی همون امپراتوری مقدس از بین رفت. هرچند بعدها خلیفه دوباره خودش کلیسا رو بازسازی کرد چون میخواست پیمانش رو با امپراتوری بیزانس حفظ کنه. اینجا هم این نکته رو بگم که اورشلیم بارها بین مسلمون ها و مسیحی ها دست به دست شد. یه بار فاطمی های مصر حاکمش بودن، یه بار بیزانسی ها، و حتی بعدها که پای یه گروه جدید هم وسط کشیده شد، شدن سه تا. کاری نداریم، به هر حال دیگه کاتولیک ها اون احترام قبل رو توی شرق نداشتند. مردم بیزانس غربی ها رو وحشی و بربر حساب می کردن. هرچی این دوتا از نظر سیاسی و اجتماعی بیشتر از هم دور می شدن، به تبع اون کلیساهای دو طرف هم از هم دورتر می شدن. کلیسای روم، کلیسای کاتولیک ها از انجیل لاتین استفاده می کرد، در حالی که کلیسای شرق انجیل یونانی استفاده می کردن. این دقیقا همون چیزی بود که عمق نفوذ فرهنگ و تمدن یونان باستان رو تو امپراتوری بیزانس نشون می داد. این شکاف وقتی به اوج خودش رسید و زیادتر شد که پاپ لئونی نهم که قبلتر در موردش صحبت کردم نامه‌ای به اسقف اعظم کلیسای شرق زد و ازش خواست که کلیساهای شرق تحت لوای اون باشن. و اسقف بیزانس تو جواب اومد چیکار کرد؟ تمام کلیسای شرق رو که با آیین کاتولیک اداره می شدن تعطیل کرد و حتی اجرای مراسم های مذهبی کاتولیک رو تو کلیسای غرب در اورشلیم ممنوع کرد. این اتفاق تو سال 1054 به شکاف بزرگ معروفه. اما این جلال و قدرت برای بیزانسی ها همیشگی نبود. اواخر قرن دهم بود که امپراتوری به خطر افتاد و یه بخشی از سرزمین‌های رو که صدها سال بود حاکمیتش رو داشت از دست داد. به چند تا دلیل این اتفاق افتاد. یکیش این بود که دوچار اختلافات و درگیری‌های داخلی بین اشراف و نجیب‌زاده‌ها شده بودند و دلیل مهمتر ظهور یک قدرت جدید تو خاورمیانه بود. ترک‌های سلجوقی.

همون جوری که جهان مسیحیت بین شرق و غرب تقسیم شده بود، جهان اسلام هم بین شمال جنوب، یعنی خلفای سنی مذهب عباسی و فاطمی های شیعه تقسیم شده بود، تا اینکه ترک های سلجوقی تو شمال جهان اسلام یعنی ایران و عراق قدرت رو دست گرفتن و تو جنوب هم حاکم های فاطمی اورشلیم رو سرنگون کردن و رسیدن بیخ گوش بیزانسی ها. تو سال 1073 سلجوقی هایی که حالا دیگه مسلمون هم شده بودن با یه سپاه عظیم توی نبرد بزرگ به اسم ملازگرد که یکی از بزرگترین نبردهای تاریخه، ارتش امپراتوری بیزانس تو خاورمیانه رو با خاک یکسان کردن و تمام سرزمین‌های آسیای صغیر از جمله ارمنستان و اودسا و انطاکیه رو تصرف کردن.

همینجا بهتون بگم که این سگانه جنگ های صلیبی یه اسپیناف هم داره و اسپینافش مربوط میشه به همین نبرد ملازگرد. تو این اسپیناف قراره کاملا این جنگ رو براتون شرح بدم که چه اتفاقاتی تو این جنگ بزرگ رخ داده. راه‌های دسترسیش هم توی شبکه‌های اجتماعی بهتون میگم که به چه صورته، چون قرار نیست که به صورت رسمی منتشر بشه. قراره به صورت مجزا و البته غیر رایگان با یه مبلغ خیلی ناچیزی انتشار پیدا کنه که اگه دوست داشتید میتونید اونم گوش کنید که به نظر من جذابیتش کم از داستان اصلی نیست. این شکست باعث شد که امپراتور بیزانس از غرب و مشخصاً از پاپ گرگوریوس درخواست کمک کنه و تمام اختلافات سیاسی و مذهبی که شرق و غرب تا حالا با هم داشتن از بین بره و پاپ از همین فرصت استفاده کنه تا بتونه نفوذ کلیسای روم رو توی شرق گسترش بده. ولی قبل از این که بتونه کاری انجام بده، خودش وارد یه جنگ بزرگ با امپراتور غرب شد. دلیل این جنگ این بود که پاپ میخواست هر جوری شده بالاخره کلیسا رو قدرت بلا منازع امپراتوری کنه و اتفاقا تونست بعد از 10 سال جنگ و خونریزی این کار انجام بده و جلوی نفوذ امپراتور آلمانی رو بگیره. سال 1095، یعنی تقریبا 20 سال بعد از حمله سلجوقها به امپراتوری بیزانس، امپراتور جدید بیزانسی دوباره از غرب و پاپ جدید اوربانوس درخواست کمک میکنه. اوربانوس هم مثل پاپ قبلی دنبال متحد کردن تمام امپراتوری مسیحی در شرق و غرب بود، ولی با مرکزیت غرب و شهر روم. از طرفی هم احتمال میداد اگه اشرافزاده ها و نجیبزاده های غرب که تشنه جنگ و خونریزی هم وارد جنگ با مسلمان ها بشن، دیگه دست از جنگ های فئودالی سر ملک و املاک بردارن. ولی یه مشکلی بود. مشکل این بود که پاپ باید مردم غرب رو راضی میکرد که سلاح دست بگیرن و هزاران کیلومتر مسیر رو برن تا از یه امپراتوری بیگانه در برابر یه دشمن بیگانه دفاع کنن. پس اومد چیکار کرد؟ هدف اصلی جنگ رو نه کمک به بیزانسیا، بلکه آزادسازی سرزمین مقدس یعنی اورشلیم مطرح کرد. اتفاقا جوابم داد. به جز یه بخشی از نورمان‌ها که از قدیم با بیزانسیا دشمن بودند، بقیه اروپای غربی برای جنگ با مسلمان‌ها بسیج شدند. پاپ اوربانوس یه سخنرانی خیلی معروف داره که تو فرانسه برای مردم انجام داد و به عنوان یکی از ماندگارترین سخنرانی‌های تاریخ به شمار میره. اوربانوس برای اینکه بتونه مردم رو برای جنگ به وجد بیاره، با اغراق در مورد خشونت و پیشروی‌های مسلمان‌ها تو جنگ یه تصویری هولناک درست کرد که اورشلیم الان زیر سوم اسبای سلجوق‌ها در حال نابودیه. پاپ گفت نژادی ملعون و یکسری بیگانه با خداوند با خشونت به سرزمین اورشلیم حمله کرده و آنجا را غارت و به آتش کشیده. آنها بسیاری از مردم را اسیر کردند و مابقی را با شکنجه‌های وحشیانه از دم تیغ گذراندند. خداوند پیش از همه و بیش از همه به شما در جنگاوری شجاعت و قدرت و شکوه بخشیده تا از این طریق کمر کسانی را که در مقابل شما مقاومت می‌کنند خم کنید. باشد تا سلحشوری اجدادتان شما را به شور آورد. شکوه و جلال شارلمانی و دیگر پادشاهان شما. باشد تا قبر مقدس سرور منجی ما که حالا در تسخیر ملل ناپاک است شما را برانگیزد. بعدش هم میاد طبق سنت تمام ادیان وعده های مادی و معنوی میده. تو زمینی که حال در آن سکنا دارید و میان دریا و کوهستان محصور است، برای جمعیت عظیم شما اندک است و محصولاتش برای سیر کردن تمام مردم کافی نیست، از این رو شما یکدیگر رو میکشید و میبلید، با هم میجنگید و بسیاری از شما در جنگهای داخلی کشته میشوید. پس نفرت از یکدیگر را از دل برانید، به دعواهایتان پایان دهید، پا به جاده منتهی به قبر مقدس بگذارید، آن سرزمین را از دست نژاد شرور به در آورید و آن را به خود اختصاص دهید. اورشلیم سرزمینی بسیار بار آور است، بهشت خوشیها و لذایز. این شهر باشکوه در مرکز زمین از شما درخواست کمک دارد. بعد از این سخنرانی پاپ چنان ولوله‌ای بین مردم راه افتاد که از پیر و جوان، زن و بچه می‌خواستن برن جنگ. پاپ قشنگ اون چیزی رو که مردم تشنه‌اش بودن بهشون داده بود. مردمی که تا چند دقیقه قبلش از گرسنگی و کار زیاد می‌مردن،
نجیبزاده ها و اشرافی که تا همون روز داشتن واسه یه تیک زمین همدیگر تیک پاره میکردن، حالا به اون چیزایی وعده داده شده بودن که براش لهله میزدن. مردم عادی که معده‌هاشون خالی یا مغزشون پر شده بود از خرافات مذهبی میخواستن به سرزمین مقدس برن تا هم در راه دین جهاد کرده باشن و هم با غنایمی که میگیرن به یه نون و نوایی برسن. مخصوصا این که پاپ تو سخنرانیش فلسطین و سرزمین شیر و عسل توصیف کرده بود. اشراف هم که هیچی دیگه، جز پول و ثروت و زمین و جنگ هیچی براشون مهم نبود. کلیسا اینجوری تونست هم از شر جنگ‌های داخلی خلاص بشه، هم با راه انداختن یه لشکر بزرگ یه نمایش قدرت انجام بده. از اینجا بعد دیگه مردم اروپا زندگیشون شده بود آماده شدن برای جنگ و نبرد با کفار مسلمان و آزاد کردن شهر مقدس. نجیبزاده‌های فرانسه یکی یکی با پاپ پیمان وفاداری بستن. خیلی زود هرچی لرد و کنت و دوک و اشرافزاده بود شدن واسال‌های پاپ. همین اشرافزاده‌ها هم بودن که برای اولین بار روی سپر و شنل و لباساشون نقش صلیب رو حک کردن. شور جنگ خیلی زود از جنوب فرانسه تو تمام اروپا پخش شد و سپاهی چندین هزار نفره و بزرگ از مردم عادی که تا حالا سلاحی دستشون نگرفته بودن گرفته تا جنگجوها و سلحشورها راهی اورشلیم شدند تا یکی از بزرگترین، طولانیترین و پرتلفات‌ترین جنگ‌های تاریخ بین دو قدرت مذهبی جهان یعنی اسلام و مسیحیت را شروع کنند. ادیانی که قرار بود عشق و صلح و آرامش را برای بشریت برمقام بیارند، حالا شیپور مرد

چیزی که شنیدید اولین قسمت از سگانه جنگ‌های صلیبی با عنوان عصر تاریکی بود که تو آبان 99 منتشر میشه. قسمت‌های بعدی هم جمعه هر هفته منتشر میشه تا این سگانه تموم بشه. و اینکه اسپیناف این قسمت رو هم فراموش نکنید، من اطلاع رسانیشو انجام میدم توی شبکه‌های اجتماعی. همینطور هم که به مرور داریم داستان رو پیش میبریم، مطالب تکمیلی همزمان توی سایت و اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگه پادکست منتشر میشه. راوکست رو میتونید از طریق تمام اپلیکیشن‌های پادکست مثل کست باکس، مثل گوگل پادکست، اپل پادکست، اوورکست و یا هر جای دیگه که بشه پادکست شنید گوش کنید. این رو هم یادتون نره که مثل همیشه بزرگترین حمایتی که میتونید از پادکست انجام بدید اینه که اپیزودهایی رو که دوست داشتید برای شنیدن به بقیه هم معرفی کنید. هیچ چیزی بیشتر از این نمیتونه ما رو خوشحال کنه.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون ویگ آب در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohansson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت. از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-222-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسیوب.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می‌شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لین تندلکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصب‌کشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوست پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پسنداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: درود بر دوستان پیش از آینده، بینندگان عزیز. امروز دوست نازنین رو دعوت کردم که در مورد مطلب بسیار مهمی میخواییم صحبت کنیم. وقتشه که یه مقداری اطلاعاتمون رو در مورد اتفاقاتی که میفته، فعالیت‌هایی که انجام میشه بالا ببریم و ببینیم چطوری میتونیم به فعالیت‌های مدنی و اجتماعی که داره انجام میشه و حقوق بشری که داره انجام میشه شاید بتونیم کمکی بکنیم. درود بر شما دکتر توکلی عزیز. من چجوری صداتون کنم؟ دوست دارید نازک جون صداتون کنم، خانم توکلی صداتون کنم؟ هر جور که برای شما راحته.
1: نازک همون خوبه. سپاسگزارم مارش جان. نازک خوبه. من نازک توکلی هستم، ساکن بریتانیا. خودم دندانپزشک هستم، چندین ساله که در این مسیر مبارزه فعالیت میکنم، یکی از مدیران انجمن حقوق بشر ایرانیان و متحدانش هستم، ولی یکی از هیئت منتخبین شبکه جهانی ایران مداری، شبکه ملی گرایان، ملی همگرایان در بریتانیا و جزو گروه های متعددی هستم. سپاس از دعوت شما.
0: خب نازک جون، به صورت کلی من در جریان فعالیت هایی که شما انجام میدین هستم، ولی فکر میکنم که ما از در واقع اون نامه‌ای که به دست من رسید که در واقع راجبش به نظرم باید بیشتر صحبت شه و من احساس میکنم این ضرورت داره که ما در موردش صحبت کنیم، حالا میتونین شما دونه دونه شروع کنیم و من در این بین یه سوالایی هم برام پیش اومده، اون سوالا رو حتما مطرح میکنم که فکر میکنم سوال بسیاری از بینندگانمون هم شاید باشه. اول کل نام، اصلا نامه رو یه مقدار شروع کنیم راجعش صحبت کنیم.
1: وارش جان، صحبت در اینجاست که ما در انجمن حقوق بشر ایرانیان و متحدان مدت زیادی هست که در مسیر براندازی از زاویه حقوق بشر قدم برداشتیم. این مسئله بسیار مهمه به خاطر اینکه الان میبینیم که ارگانهای حقوق بشری زیادی هستن، مخصوصا چپگرایان، که اصلا چشمشون رو بستن به اتفاقاتی که در ایران افتاده و میفته. چرا ما اینهایی که اینقدر پروپلستاین بودن، این همه طرفدار فلسطین و اینا جار میزدن، اینها کجا هستن که از کشتار، حالا میگن 40,000 نفر، ما فکر میکنیم تا حتی 100,000 نفر ممکنه این کشتار بوده باشه رقمی که انجام داده، و این جنایات جمهوری اسلامی همه سکوت میکنن و این برای ما قابل قبول نیست. شهریار ایران زمین، رضا شاه دوم، شاهزاده، هر جوری که میخواین ایشون رو خطاب کنید، ایشون برای من خب رضا شاه دوم هستن. ایشون در هر کدوم از صحبتاشون در مورد این مسئله صحبت کردن و اینکه گفتن که حقوق بشر یکی از اون شرایطیه که کشور آینده که به صورت سکولار و دموکراتیک قراره برقرار بشه بر پایه حقوق بشر خواهد بود، و ما باور داریم که تنها وقتی که حقوق بشر میتونه در کشورمون ایران باشه، این از بین رفتن جمهوری اسلامیه و چه هیچ کس دیگری نمیتونه از این زاویه بتونه که حکمرانی کنه، چون هممون میدونیم که رضا شاه دوم بسیار شخص خردمندی هست و قلبش همیشه در مدت 47 سال برای ایران و ایرانی تپیده و به جز خدمت خانواده پهلوی کلن، به جز خدمت به ایران زمین، واقعا کار دیگه نکرده. در این راستا انجمن حقوق بشر به همراه انجمن حقوقدانان و کنشگران سیاسی نامه ای تهیه دیدن که به خیلی ارگانهای حقوق بشری و سیاستمدارها فرستاده شد. این نامه امضای حدود 72، اگه اشتباه نکنم بیشتر از 72 سازمان جهانی رو داره، و علناً از لحاظ حقوقی، سیاسی، حقوق بشری این روشن کرده که چرا جمهوری اسلامی باید محکوم بشه در این مسیری که این همه جنایات انجام داده و اینکه واقعا قابل قبول نیست برای ما. مشکل قضیه اینجاست که این 47 سال که جنایاتش رو انجام داده، بگذاریم از 18 و 19 که اصلا آدم نمیدونه چی بگه دربارش، اصلا واقعا هر روز که ما سوشال میدیا رو باز میکنیم یک خبر جدید، یک تصویر، این افراد رو باید متوجه بشیم، نام که نیستن که، فقط اینا یک مثل گل بودن، اینها سرمایه های کشور ما بودن، اینها همه پدر مادر یک شخصی بودن، اینها فرزند یک شخصی بودند، اینها خاطره باهاشون هست، اینها میتونستن ایران آینده رو بسازند، جزء خانواده ما بودن. ما احساس میکنیم که تمام این افراد واقعا جزو خانواده ما بودند. ما به جز یه خانواده بزرگ که ملت ایران هست چیزی رو نداریم و به کسی نمیتونیم اتکا داشته باشیم. در هر حال در این راستا که درخواست اقدام جهانی فوری در برابر تشدید اعدام ها و افزایش جنایات فجیع در ایران بوده، این نامه نوشته شده چون هنوز این اعدام ها ادامه داره. هر روز ما میشنویم که یک شخص جدید، یک گل جدید رو پژمرده کردن و این واقعا دردناکه و ما نمیتونیم که ساکت بمونیم در اینجا و هر طریقی که میتونیم ما باید صدای مردم ایران بشه، چه بخوان قرارداد ببندن نبندن، ما باید محکم باسیم و نذاریم که این اعدام ها ادامه پیدا کنه. مثلا همین چند روز پیش دو شخص، و اینها فقط نام نیستن، میگم دو شخص دو نام مختلفه ولی همه سرنوشتشون یکیه، مثلا علیرضا ملکی و رامین باقری در همدان مثلا کشتن. دیروز دیدم دوباره یک شخص دیگه دارن سعی میکنن عادی سازی کنن این مسئله رو و این قابل قبول نیست.
0: یه چیزی که برام اینجا سوال پیش میاد اینه که مگر چرا توی بخش بین الملل نسبت به این قضیه ایستادگی نمیشه؟ مثلا این که چون جمهوری اسلامی هم در واقع اون چیز سازمان حقوق بشر رو امضا کرده دیگه، یعنی در واقع باید اینا هم جوابگو باشن به جنایات و یا هر وقت ازشون خواسته. من میگم چرا اینا بازخواست نمیشن بابت کارهایی که میکنن؟ این چجوری رونده؟ چرا وقتی یه اتفاقی توی خیلی کوچیکی جای دیگه میفته انقدر سریع پخش میشه و بازخواست میشن و خواسته میشن، ولی در مورد ایران که میشه یه جورایی من پریروز توی اخبارم خوندم که نوشته یه جا نوشته شده بود که توی این تفاهم نامه که داره نوشته میشه چرا هیچ صحبتی از حقوق بشر در مورد اینکه چه اتفاقاتی افتاده و این همین حکومتیه که الان شما دارید هر چیزی که حالا مهم نیست اصلا، من که به نظرم یه بازیه، حالا اصلا نمیخوایم وارد اون بخشش بشیم، چرا این صحبتی راجع به این نشده که شما تکلیف این جنایتی که فقط تو همین دو سه ماه کردید کی قراره جوابگو باشه و این اعدامایی که دارید میکنید چطور، 18 19 دی چطور، تمام اینها من موندم که چرا جامعه جهانی هیچ عکس العملی به جمهوری اسلامی نشون نمیده، عکس العمل قدرتمند، با اینکه این همه فعالیت هایی که شما دارید انجام میدید همش هست، همش مکتوبه، فرستاده میشه، حتما که روش کار میشه. شاید اینو اول بهم جواب بدین تا بعد ازتون بپرسم که ما چه کاری میتونیم بکنیم که در واقع یه دستی به دست شما بدیم، یه کمکی بکنیم که شاید بتونه بیشتر شنیده بشه. شاید نمیدونم چه جوری میشه این مسئله رو حلش کرد چون واقعا عجیبه. و یه سوال دیگه، IRGC توی لیست تروریستیه، چرا هیچ صحبتی راجبش نمیشه؟ چرا بر اساس اون حقوق بشر رو بررسی نمی کنن که خب این تروریست و اون کارا میاد میچسبه به هم. خب پس بریم رسیدگی کنیم بهش.
1: وارشون ما هم بهت زده هستیم. واقعا جای تعجب نیست. واقعا چرا صدامون شنیده نمیشه. و برای همینه که ما حتی خیلی تلاش کردیم که این نامه های ما رسانه‌ای بشه و سازمان های ما هر دو انجمن ثبت شده هستند و این ارگان هایی که براشون این نامه ها رو میفرستیم وظیفه دارن به ما پاسخ بدن و باورتون میشه که در این راستا فعلا پاسخی نگرفتیم و اینو به دولت مدارهای زیادی فرستادیم و خودشون هم پاسخ نمیدن. ما فکر میکنیم که در کشورهای دیگه سانسورشیپ نیست ولی هممون متوجه هستیم که این سانسورشیپ وقتی به نفعشونه وجود داره. من خودم در یونسکو بودم در چند هفته پیش در پاریس و اونجا یک همایشی بود برای منشور کوروش بزرگ بعد حقوق بشر و اونجا خنده‌دار در این بود که تمام سلاید هایی که من فرستاده بودم و سانسور کرده بودند و میگفتن نه ما از زاویه فرهنگی باید مثلا نگاه کنیم و سیاسی نیست. و بهتر از اون اینکه رئیس یونسکو از طرف جمهوری اسلامی هم در اونجا دعوت کرده بودن که این برای ما غیر قابل قبول بود. در این راستا ما اعتراضنامه نوشتیم به دست اونها دادیم و وقتی که این عالی جناب داشتن صحبت میکردن ما اتاق رو ترک کردیم به عنوان بخاطر از روی اعتراض و چه من سلاید داشتم چه نداشتم صدای مردم ایران بودم و این مسئله رو گفتم که از جایی که منشور حقوق بشر تنظیم شده الان ما در کجا قرار داریم. اصلا واقعا باعث خجالته که صحبت حقوق بشر باشه و یک شخص از جمهوری اسلامی در اونجا حضور داشته باشه و بخواد در این مورد صحبت کنه. ما نمیخوایم یک نماد سفالی رو اینجا داشته باشیم. اون نماد سفالیه که یک چیزی هست، یک مفهومی داره برای بشریت. شما چطور میتونین ساکت بمونین وقتی که 2700 طبق امنستی اینترنشنال در سال همین 6 ماه فکر میکنم این 2700 تا اعدامی داشتیم در 17 تا کشور. از این 17 تا کشور بیشتر از 2100 تا فکر کنم 2156 طبق آمار امنستی اینترنشنال که این آمار درستی حتما نیست به خاطر اینکه واقعا نمیدونیم که چند نفر پنهانی اعدام میکنند یا زیر شکنجه ها از بین میرن و اینا. این آماری که اینقدر ادامه داشته جمهوری اسلامی و هنوز هم هر روز داره میشه و همینطور شما میفهمید چطور در این تفاهم نامه هیچی در این مورد گفته نشده در صورتی که خود ترامپ در خیلی صحبتاش اون اوایل میگفتش که اون کسانی که این جنایت رو کردن کلمه اکسیکیوتد هم به کار میبرد باید اکسیکیوت بشن. یعنی خودش میدونست که چقدر جنایت کردن که این افراد خودشون باید حکم اعدام براشون صادر بشه و ولی خب مسائل اقتصادی هست، مسائل نفت هست. وقتی حتی در پارلمان بودم من اینجا دیداری بود درباره منتال هلت من این مسئله رو هم گفتم که جامعه‌ای که براش قیمت بنزین براش مهمتر از جون انسان‌ها باشه این جامعه‌ای نیست که اصلا اجازه داره درباره حقوق بشر صحبت بکنه.
0: دقیقاً.
1: این دارویی اصلا دوگانگی دارویی اصلا همه جا هستش ولی خب این باعث باید نشه که ما ساکت بمونیم. صدای ما باید رساتر باشه. ما همراهی تمام دوستان رو تقاضا میکنیم و خواهشمندم وارث جان اگه میشه در یوتیوب چنل نامه رو بذارید و هر آن که هر کسی که فکر میکنه که این میتونه تأثیر مثبت داشته باشه در این مسیر خواهش میکنم با اون سیاستمدارها با اون ارگانها تماس برقرار کنید و میتونید این رو ایمیلی بفرستید در راستای این به نام انجمن خودتون سازمان خودتون ولی این که ساکت نبودیم.
0: به عنوان یک فرد هم میتونیم درخواست کنیم اینو که من به عنوان یک ایرانی آخه الان برای من ببخشید من قبل از اینکه اینو بگم یه چیز دیگه برام سواله. امنستی با حتی نسبت به آماری که خودش داره، حالا زیاد و کم، بازم رو آماری که خودش میگه دارم هم اقدام نمی کنه.
1: دقیقا، یا اقدام های تو خالی میکنه. واقعا بهت زده هستم که چرا ساکت هستن و چرا هیچ اقدامی نمی کنن. بعضی ها میگن خب الان جنگ و در شرایط جنگی مسائل فرق میکنه، بعضی ارگان ها گفتم، و این گفتم 47 سال جمهوری اسلامی داره این اعدام ها رو میکنه و این سرکوب ها رو انجام میده. سرکوب جمهوری اسلامی سیستماتیکه و سیاسیه از همه لحاظ، و این شدیدتر شده، این به صورت یه ترور دولتیه، اینها قتل حکومتی هستن، به خاطر اینکه اتهاماتی که میزنن ساختگیه، به خاطر اینکه دادگاهی هایی که میشه اصلا قابل درک نیست، اتهام محاربه مثلا، آخه یا you know war against God، آخه در کجای دنیا همچین چیزی میتونه یه اتهام باشه برای اینکه جون یک نفر رو بگیری. و جمهوری اسلامی به شدت تلاش میکنه که با این کاری که میکنه ترس رو بیشتر در جامعه پخش کنه، که این سکوت مردم براش مهمه، و برای همینه که ما نمیتونیم ساکت بمونیم و هیچ وقت هم ساکت نبودیم. اینا میخوان به این طریق کنترل خودشون رو تو جامعه تشدید تر کنن، میخوان قوی تر بکنن، و این روش ستمگرانه. هر کسی که همراه میشه و سکوت میکنه در مقابل این ستم، این خودش داره تقویت میکنه این ستمگرانا، و ما اجازه نداریم در هر راستایی که باشیم، در هر طرز فکری که داریم، اجازه نداریم ساکت باشیم در مقابل این جنایاتی که جمهوری اسلامی انجام میده.
0: دقیقاً
1: همین فکر میکنم. به عنوان شخص، به عنوان سازمان، به هر شکلی که میتونین، ما باید صدای مردم ایران باشیم، باید صدای زندانیای سیاسی باشیم و باید صدای کسانی باشن که در صفحه اعدام هستن. و البته ما نه فراموش میکنیم نه میبخشیم جنایاتو، ولی تا اونجا که میتونیم باید جلوی این کشتارهای حکومتی رو بگیریم.
0: بله قطعا. خب آخه ما که پیروزیمون این بار، من تو همه برنامه ها هم گفتم ما قطعا پیروز میشیم و جمهوری اسلامی تقریبا دیگه داره نفسای آخرش رو میکشه، ولی ما هر چقدر کمتر مردم نازنینمون رو از دست بدیم بهتر. و واقعا برای من این جای سواله که جامعه جهانی سکوت خیلی غم‌انگیز و بهت‌آوری کرد، که آدم تعجب میکنه که پس شما نشستیم بعد این کلمه محکوم میکنیم به چه دردی میخوره؟ شما چی رو محکوم میکنید وقتی که همچنان ادامه محکوم میکنیم؟ اونا میگن خب بکن.
1: دقیقا، هیچ مفهومی نداره اگه در عمل کاری انجام نشه. همینطور که گفتین، این یکی از شرایطی باید می بود که در این تفاهم نامه ذکر باید می شد، ولی هیچ جا در اینجا، در هیچ 14 تا اصل، و در من همه این 14 تا رو مطالعه کردم، و در هیچ کدومش همه درباره تنگی هرمز، درباره انرژی اتمی اینها، خب بله، ولی این قسمت اصلا فراموش شده. ولی به هر حال تفاهم نامه ای، این یک تفاهم نامه هست. حالا من گفتم که حتی شوروی رو مثال بزنیم، وقتی داشت سقوط میکرد، در اونجا ریگان با گورباچوف دیدارهای زیادی داشت، یه تفاهم نامه هایی داشتن. بیایم جنگ جهانی دوم رو در نظر بگیریم، باز هم در موقع سقوط این اتفاق افتاد، ژاپن در جنگ جهانی دوم و کشورهای زیادی امثال اون و شرایط مختلف. اینه که چون فقط میخوان مذاکره کنن دلیل نمیشه که این مذاکره سرانجام بیفته، و اگه هم بشه به هر حال در دست مردم ایرانه که سرنوشت خودشون رو تعیین کنن. بله. و ما باید کار خودمون رو در این مسیر ادامه بدیم و ناامید هرگز نباید شد، برای اینکه واقعا راه برگشت نیست، راه دیگه ای نیست. جمهوری اسلامی باید برود.
0: من تفاهم و اینا دقیقا همونطوری که تاریخ هم نشون داده مشخصه که توی مثل مراحل اداریشه، ولی توی این مراحل اداری ما همچنان باید پافشاریمون رو بکنیم که ما تا آخرش صدای مردم هستیم و بعد که پیروز شدیم هم خواهیم بود. یعنی به نظر من یه سری ها باید واستن جواب پس بدن که شما چرا این سکوت ها، حتما یه دلایلی داره و شما باید پاسخگو باشید. حالا تا الان که ما باید به فشارمون به نظر من ادامه بدیم و من حتما اینو منتشر میکنم، سعی میکنم جاهای دیگه هم اگر میتونم راجبش صحبت کنم. و نکته دیگه ای هست که در مورد این مسئله به خصوص بگید، شاید بتونن دوستان به وبسایت شما مراجعه کنن اگر میتونن همکاری کنن باهاتون.
1: یه QR کد هست در این رابطه که میتونم باتون به اشتراک بذارم که میتونین داشته باشین. در وبسایت ما که اهیرا هست میتونم وبسایتم بدم، در اونجا هم نامه هستش. نامه های زیادی نوشته شده. ما در این مسیر به صورت لابیگری خیلی مبارزمون رو تشدیدتر کردیم و مدام به سیاستمدارها نامه مینویسیم. لابیگری بسیار مهمه، حالا چه تأثیر مستقیم و غیر مستقیم باشه، اینها ثبت میشه و تا اونجا که میتونیم باید به سیاستمدارهای هر کشوری که هستیم نامه بنویسیم و به همدیگه یاری برسونیم که این نامه ها قوی تر باشه، که بهش توجه بشه و از هر مسیری که میتونیم، چه در سوشال میدیا، چه در قسمت لابی، چه در جایی که کار میکنیم، حتی اطلاع رسانی بسیار مهمه. رسانه ها چه بهتر اگر کسانی هستن که میتونن همراه بشن و اینو رسانه ای بکنن، حتما حتما با ما تماس بگیرن و با کمال میل رو این کار میکنیم، برای اینکه ما سکوت نخواهیم کرد و تا اونجا که میتونیم همراه مبارزان و شیرزنان و شیرمردان ایران هستیم. این جمهوری اسلامی ضحاک این ضعفشه که میخواد آدم ها رو به این شکل از بین میبره و این قطعهای حکومتی از ضعف نه از قدرت. این بله. رو فراموش نکنیم. وقتی که ستمگران در ضعیفترین نقطه هستن به این جنایات بیشتر
0: دست
1: میزنن و این رو فراموش نکنیم. اینجا نشون میده ما قدرتمندیم، ولی قدرت ما از همدیگه هست. پشت همو داشته باشیم و با خرد جلو بریم، نه با احساسات.
0: من یه سوال بپرسم، بیشتر از اینم وقتتون رو نگیرم. اگر بر اساس این نامه‌ای که الان انجام شده و کلی هم من دیدم کلی از گروه‌های مختلف و نهادها و انجمن‌ها هم زیرش امضا کردن و در واقع اعلام همکاری کردن، اگر در کنار این یه پتیشنی باشه که شما برقرار کنید، فکر می‌کنید این پتیشن که ما که مثلا شاید به سازمانی وصل نیستیم یا داریم به تظاهرات ها داریم میایم، ما هم همون فکر رو می‌کنیم، ما هم دلمون میخواد اون کارو بکنیم، فکر میکنید اون فتیشه میتونه امضاها به شما کمک کنه که شما یه مقداری بتونید پرقدرت تر برید جلو؟ اگر اینطور هست، شما اگر پتیشن رو به اسم خودتون یا به اسم سازمانتون انجام بدید، من با کمال میل اینو پخش میکنم و من مطمئنم که دوستانی که برنامه رو میبینن با کمال میل یعنی حتما امضا میکنیم و شاید بتونه بهتون کمک کنه.
1: حقیقتش تجربه‌ای که من دارم از پتیشن‌ها خب بسیار عالیه. پتیشن‌های زیادی هست که خود من همیشه اونها رو اون پتیشن‌هایی که در راستای مخصوصاً انقلاب شیر و خورشید هست حتماً امضا می‌کنم و پخش می‌کنم. ولی مثلا در کشور انگلستان به خاطر اینکه یک پتیشن اصلا بهش توجه بشه باید حداقل 100,000 تا امضا بشه که فقط بهشون بخوام بهش نگاه بکنن و بعد که نگاه بکنن یه پروسه های خودش رو داره که آیا دربارش اصلا در پارلمان صحبت بکنن یا نکنن. بعد این به شکلی نیست که من بگم که این پتیشن حالا ما امضا کردیم کار خودمون رو انجام دادیم و این به نتیجه میرسه. البته میدونم کشورهای مختلف مختلف مثلا آلمان به یک شکل دیگه ای هست که راحت‌تر یعنی اهمیت بیشتری داره، ولی فکر میکنم خیلی از پتیشن ها در همون کشوری که هستن اگه راه بیفته نتیجه مثبت‌تر دارن تا اینکه مخصوصا که مثلا انگلیس در ایو نیستش الان، در یکم به برگزیت جدا هست و آیا

0: در همین راستا حمایت دارن میکنن. بیاین هزار تا سازمان بشیم، چرا این کارو نکنیم؟ این یه تایم لیمیت که نداره، که تا وقتی که جمهوری اسلامی داره جنایات خودش ادامه میده ما باید ساکت نمونیم و باید به این ادامه بدیم. برای ما اسم مهم نیست، اون نتیجه کار مهمه، مهم اینه که مؤثر هم باشیم. دلیلی که به اسم سازمانهای ما هست اینه که ما سازمانهای ثبت شده هستیم و بالاخره از لحاظ قانونی وقتی نامه ای نوشته میشه لازمه که یک اسمی به نام یه نفر ثبت شده باشه و نوشته شده باشه.
1: بله.
0: و اگر که چک بکنید این نامه رو، از لحاظ حقوقی، سیاسی و از همه لحاظ بسیار کامل هست. ولی خواهش میکنم در همین راستا، حالا میخواین از متنش هم استفاده بکنید و نامه ها و ایمیل های جدا بنویسید، میتونید این کارو بکنید، ولی بیاین همدیگر رو حمایت کنیم. چقدر قشنگتره که این دست به دست هم این پروژه رو به جلو ببریم، که امیدوارم که حتی بتونیم رسانه ایش بکنیم که توی کشور خارجی، یعنی دولت های فقط به رسانه های ایرانی نباشه، که این رو ما باید به تمام ترسانه، هر کسی هر فرصتی داره و هر اپورتونیتی پیدا میکنه که در این که صحبتی داشته باشه در هر رسانه خارجی، باید یاد جاوید نامانمون باشه و باید به یاد زندانی های سیاسی، اعدامی ها، اون کسایی که چه اعدام شدن و اینکه در صف اعدام هستن. ما هر چی روی این بتونیم تکه بکنیم بهتره، برای اینکه الان دنیا سکوت کرده، فقط منتظر تفاهم و میگن جنگ. صحبت اینه که خیلی مخصوصا چپگرایان میگن آره جنگ چیز بدیه، آدم ها میمیرن، زیر ساخت ها از بین میره، و من همیشه در پاسخشون میگم که جمهوری اسلامی 47 ساله که داره با مردم خودش میجنگه، چرا پس شما ساکت هستید؟ زیر ساخت های ما جوون های ما هستن، ما میتونیم که بسازیم دوباره و میسازیم دوباره وطن، ولی اون جون جون جان ها، اون گل هایی که از بین رفتن دیگه بر نمیگردن، و این رو ما باید انقدر روش صحبت بکنیم و که باعث شرم دولت مدارا بشه که چرا ساکت هستن، باعث شرم این گروه های حقوق بشری هستن که هیچ اقدامی نمی کنن در این راستا. و هرچه در همی دونم که همه این کارو میکنیم، صدای جوان ها باشیم، وقتی این ویدیو ها میاد، خانواده ها میاد، داغ مادرها میاد، ما خب نمیگذاریم که جمهوری اسلامی بذاره که ما سرمون رو خم کنیم، ما سرمون رو بالا نگه میدانیم و با افتخار نام اونها رو یاد میکنیم. و این اینه که واقعا باید جای شرمه که هیچ اقدامی در این صورت در این مورد انجام نمیشه.
1: بله 100%. من با شما همراه میشم حتما توی این زمینه. حالا حتما سعی میکنم که با هم دیگه صحبت کنیم و سعی میکنم این تماس رو از طریق همین ویدیویی که الان داریم، اصلا برنامه‌ای که ضبط کردیم، سعی میکنم صدای شما رو به دوستان دیگه‌ای برسونم، چون میدونم که در عین اینکه همه دلشون میخواد کمک کنن، هممونم خیلی سرمون شلوغ و شاید بعضی وقتا به آدما یادشون میره. شاید این یاداوریه رو بتونیم با همین ویدیویی که گرفتیم به دوستان بکنیم و ازش رو دعوت کنیم که بیان با هم دیگه، یا اصلا نه به قول شما خودشون تنها، ولی این مهمه و باید انجام بشه، ضرورت این اقدام. چقدر خوب که شما یاداوری کردید و امیدوارم که بتونیم مثبت قدم برداریم. ممنونم خانم توکلی نازک جون عزیز. امیدوارم که ما
0: به خاطر داشته باشیم ما اینجا فقط نیستیم، البته نه به اعدام این مسئلهش نیست، مسئله سقوط جمهوری اسلامی و براندازیشه، ولی این که نمیتونیم هم در برابر اعدام ها هم سکوت بکنیم. این یک چیزیه که بعضی وقت علامت سوال میشه، ولی خب ما نمیتونیم، ما باید صدای افراد باشیم، ولی در نهایت میدونیم که تنها مسیری که باید طی کنیم براندازی این جمهوری ضحاک اسلامی در ایران هست، که واقعا دیگه باید بروند، باید بروند
1: رای دیگه نفسای آخرشونه. ولی چه خوب که من فکر میکنم که همه اینایی که ما

0: مطالبات ما مثل دقیقا همینی که شما میگین، زنان، اعدام ها، زندانی های سیاسی، همش باید با همدیگه پیش بره در حین اینکه انقلابمون داره پیش میره. من میگم اینا همه به همدیگه مثل زنجیر متصله و باید فشار رو از تمام این زاویه ها آورد. حالا اصلا مهم نیست که چه نتیجه میره، مهم اینه که اون چیزی که عدالت اینه و ما داریم میگیمش و نشستیم در قبالش.
1: دقیقا، ما سکوت نمی کنیم و همینطور که بارها گفتم نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم.
0: ابدا ابدا. امیدوارم که من چند تا مهمون داشتم، خیلی حرف قشنگی به من زدن. نازک چون امیدوارم به زودی در میدون شهیاد شما رو ببینم.
1: امیدوارم به زودی.
0: خیلی ممنون که به این برنامه اومدید. خیلی زود دوباره با شما تماس میگیرم و در مورد مسائل دیگه با هم دیگه صحبت میکنیم که دوستانم بدونن که در چه پروسه‌ای هستیم، چه کارهایی داره انجام میشه. به نظر من خیلی خوبه که مردم بدونن که چقدر اتفاق در پشت صحنه این انقلاب داره میفته و چه آدمای نازنینی سالهاست که دارن تلاش میکنن. یکیش خود شما.
1: شما مهر دارید، ما هستیم، با هم هستیم، با هم قوی تر هستیم، موثر تر هستیم، با سازماندهی و خرد به پیش میریم و ما پیروزیم.
0: ما پیروزیم. بدرود تا
1: پاینده ایران. جاوید شاه.

0: قشنگ.
1: آغاز پیام های بازرگانی.
2: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
3: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش ها و کباب های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ های ایرانی و شیرینی های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا اوب مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 0-10-471-31 تکرار میکنم 0-10-471-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
4: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: دولت‌های عربی امکانات تحت فشار سنگین تنش‌های منطقه‌ای آماده باج دادن به ایرانند. و سوم این است که در این موقعیت با توجه منافع مشترکی که با روسیه دارن در آفرهای روسیه منافع واقعی برای اینا وجود داره که حالا میتونه بخشش بحث همکاری‌های اطلاعاتی باشه، بخشش اینه که مثلا فرض کنید هواپیمای سوخو-35 بدن و دیگر لوجستیک‌های نظامی. حالا بیام در مورد بر روسیه، مشخصه که آقای مدودوف که اومد ایران هم صحبتایی که کرد و هم نوع تحرکات عملیاتی که بعدش انجام شد نشون دهنده این بود که بخشی از بلوک قدرت که عمدتاً در این مورد تصمیم گیرنده جریان نظامی است قبول کردن که این مسیر منافع بیشتری برشون داده. خب اون چیزی که روسیه خب طبیعتاً مسئله داره این است که از موقعی که تفاهم نامه امضا شد سطح حملات اوکراین و علیه روسیه افزایش پیدا کرد، هم کمی کیفی، و این خب نشون دهنده این بود که وقتی لوجستیک و درگیری ناتو و دولت آمریکا متوجه ایرانه، مسئله اوکراین میره تو حاشیه و کمک ها هم کاهش پیدا میکنه. پس این یه نکته. نکته دوم اینه که با درگیری ایران و آمریکا ویورهای معافیت های نفتی برای روسیه صادر شد که قبلا تحت تحریم بود و با چالش های جدی برای فروش روبرو شد. پس بنابراین این دوتا مزیت جنگ ایران و آمریکا برای روسیه داره. نکته سوم هم این است که در این شرایط حتی کشورهای عربی یه جورایی نزدیک هم میشن به روسیه. حتی گفته شده بود امارات از روسیه خواسته که صحبت کنه که ایران مورد امارات مورد حمله قرار نده. بنابراین مزیت‌های این مدلی برای روسیه برای احیای نقش خودش و باز تعریف منافعش ایجاد شده. طبیعی ایرانی‌ها هم که این توهمو دارن که با کارت خلیج فارس میتونن آمریکا رو وادار به شکست بکنن، میرن به این سمت. اگه نگاه کنید دیدگاهشون اینه که ما الان کنترل کامل هرمز رو داریم، تنگ هرمز رو. دوم اینی که آمریکا با اقدام نظامی نمیتونه ما رو از کار بندازه. و سوم این است که ادامه این درگیری برای ترامپ مسئله است و ترامپ آماده بود به درگیری همه جانبه نیست، یک جنگ تمام عیار نیست و اونا فکر میکنن میتونن به این سمت برن. ولی به هر حال بحث محاصره اقتصادی، همین جنگ‌های فرسایشی میتونه اقتصاد ایران و آینده ایران رو به شدت دچار به قول معروف بحران بکنه.
1: آقای در مورد محاصره اقتصادی بعدا حرف خواهیم زد. ممنون. یه سوال همینجا میپرسم، حالا بعدا واردش خواهیم شد. ما الان فعلا راجع به پوتین داشتیم صحبت میکردیم، این اگه میشه کوتاه به من جواب بدید. ببینید خیلی از کارشناسای همین نزدیک به حکومت میگفتن آقا این توهماتی که شما دارید، شما عبارت توهمات استفاده کردید، گفت توهمات هیئت حاکمه، این توهماتی که شما دارید ربطی به واقعیت نداره و شما کارت برندتون رو تبدیل میکنید به کارت سوخته، زمین خواهید خورد. خب فقط یه جریان خیلی کوچیک اینا میبرن تو صدا و سیما، هی توقعات انتزاعی و فضایی. سوالم اینه، روشن شفاف صریح بگیم، حدسمون البته تخمین ما تا دقیق نداره، اینا واقعا اشتباه محاسباتیه، واقعا توهم دارن یا دلایل دیگه پشت پرده است؟ یعنی یارو واقعا نادانه نمیفهمه، یا نه منافع مالیش وادارش میکنه نخواد بفهمه، یا مثلا همکاریش با روسیه وادارش میکنه نخواد بفهمه، یا چه بس حتی همکاریش با کشور دیگه که حالا راجع به مثلا احمد اجاد حرف میزنیم.
0: ببینید یه سریشون که توهمات، ببینید یه سری که منفعت دارن، اینا که به تحریما وصلن نمیخوان به هیچ عنوان این اتفاق بیفته. یه گروه هایی که جدا از منافع اقتصادی منافع سیاسی دارن. توی درگیری ایران و غرب اونا موقعیت بالا دستی رو در حاکمیت پیدا میکنن، چه به لحاظ حضور در نهادها و چه حضور اجتماعی، و حتی به نظر میرسه معتقدن که اگر در این درگیری رهبر جدید جمهوری اسلامی هم به قول مورد ترور قرار بگیره، مثلا یه تیپی مثل آقای میرباقری شانسش برای به قدرت رسیدن بیشتره، که خب این جناهای تیم آقای رئیسی و احمدی نژاد اینا رو اون خیلی حساب باز میکنن و چه به پای داری. پس این که چه بینه، اما اونه که رو محاسبات هست، اونا تحلیلشون اینه که آمریکا خانه‌خواه حمله خواهد کرد و تحلیلشون این است که امتیازاتی که تو این تفاهم نام داده بیش از اونی بوده که فکر میکرده و الان میخواد اونو پس بگیره و سوم اینه که دنبال یک چیزیست که به قول معروف دبه در بیاره. لبنان یکیشه و دوباره در مورد تنگ هرمز هم دبه دومه برای این که بزنه زیر میز بازی. بنابراین راه حلش این است که ما چون تمام اهرم‌های امتیازاتون از دست دادیم، یعنی هسته‌ای رو عملاً دیگه اهرم زیادی نیست. دوم اینه که چون 400 کیلو درسته که منتقل نشده، ولی ایران هم دسترسی نداره باهاش کاری میتونه بکنه. و دوم مسئله این است که اهرم، تنها اهرمی که برای ایران، اهرم تقریبا منطقه‌ایشون هم از بین رفته، چون حماس که میدونید خودش منحل اعلام کرد و حزب الله هم در موقعیت بسیار تضعیف شده قرار گرفته و اسرائیل خود حضور داره اونجا حمله میکنه. بنابراین تنها اهرم، اهرم تنگ هرمزه. بنابراین این تنگه رو بایستی دیگه از دست نداد و احیاش کرد و نشون داد
1: که ما از دست نداد. بله بذاریم همین از آقای قائدی هم بپرسیم شما موافق هستید. اگه موافقید بعد برمیگردم خدمتتون. آقای قائدی همین سوال از شما بپرسیم، یه مقدار اختلاف زمانی هم متاسفانه داریم، واسه همین من مجبورم بپرم واسه حرف ادامه بدم دیگه، عذرخواهی میکنم. ببینید آقای قائدی همین سوال از شما میپرسم. یه عده میگن که آقا این الان یکی توی مذاکرات حرف میزنه، بعد یه مجتبی میاد میگه من اساسا مخالف بودم، نمیدونم اصولا مخالف بودم، میاد زیرش میزنه مردم اینو میکنه. یه عده میگن این خدعه مجتبی خامنه‌ای، یعنی عده خودم مثل باباشتن، چون نمیخواد مسئولیت رو بپذیره، مثل علی خامنه‌ای میاد یه موزه رادیکال به قول خودش انقلابی میگیره، بنابراین خودش پشت پرده میگه آقا برید مذاکره کنید، برید امتیاز بدید، این ور موزه میگیره. بنابراین خود اصلی یده میگن، یده میگن نه خود این نیست، اختلاف نظره، اختلاف گروه هاست، دارن با هم میجنگن پشت پرده. در مورد حملات مثلا به عربستان سعودی، به کشورهای عربی یا اینا همین حرفو میزنن. یده میگفتن با پشت پرده تصمیم شورای عالی امنیت ملیه، یده که پزشکیان جزش بود میگفت نه گروه خود سرن این کارو کردن. الان در مورد این اشتباه محاسباتی هم همین هست، این که تبدیل میکنن یه کارت برنده شون رو به کارت سوخته. یه عده میگن ناشی از حماقتشونه، ناشی از توهماتشونه، یه عده میگن نه ناشی از وابستگی و فسادشونه. شما فکر میکنید کدومه؟ اینا پشت پرده میدونن دارن چیکار میکنن یا نمیدونن؟ چه خبره؟
2: خب اولا که درود به آقای نامور حریری که وارد برنامه شدن، آقای دکتر صحبتی بسیار خوبی داشتن. من لنزم و صورتمندیم یه خود متفاوته. ببینید جمهوری اسلامی یک سابقه ای داره برای سوزوندن کارت ها، ما اینو میتونیم توی قطعنامه 598 ببینیم. توی نمونه آخرش در بعد از 7 اکتبر وضعیتی که حوثی ها در دریای سرخ هم داشتن هم میتونیم ببینیم. علتش دو چیز بود که من معتقدم این دو چیز الان تغییر کرده. موضوع اول این بود که در ایران نهادهایی که تصمیم گیرنده هستن رقابت زیادی با هم داشتن و علی خامنه ای هم در رقابت بین اینها گاهی استفاده میکرد، گاهی نمیتونست تصمیم نهایی رو بگیره، به اینها واگذار میکرد تصمیم رو. مثلا موشک پراکنی به پاکستان که امضای نهاییش رو علی خامنه ای داد، اما تصمیمش رو شورای امنیت ملی گرفت که دولت رئیسی توش حضور داشت. بنابراین این رقابت های ایچنی بین نهادها وجود داشت و تصمیم گیرندگانی که هم حضور داشتن اینا تصمیمات عموما قاطعی در زمانهای مناسب نمیتونستن بگیرن. بعد از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی با ایجاد شورای عالی دفاع اومد تلاش کرد که در حوزه امنیتی این رقابت بین نهادها رو کم کنه، هماهنگی ها رو بیشتر کنه. دو اینکه یک لایه از رهبران کشته شدن، من جمله خود آقای خامنه ای و علی لاریجانی و فرماندهان سپاه، که اینها تصمیماتی که میگرفتن کاملا متفاوت از این تیمی بود که الان داره تصمیم میگیره. ما با یک تیم متفاوت تصمیم گیر مواجهیم که یک اتفاق سوم هم افتاده. اون اتفاق اینه که یک عده از در واقع جوانهایی که اینها روابط بین الملل خوندن، اقتصاد خوندن، اگه بخواد من میتونم اسم ببرم، اینها در حوزه بوروکراسی، در سمت‌های مشاورتی و در سمت‌های میانی قرار گرفتن و دارن به شورای عالی امنیت ملی آقای قالیباف و آقای عراقچی مشاوره میدن. مشاوره‌هایی که اینها میدن من دنبالشون میکنم. دو موضوع رو دنبال میکنه. یک موضوع این که بحث نظریه بازی ها در روابط بین المللی، چون اینا رو میشناسن و موضوع بستن تنگ هرمز، باز کردنش، مذاکره، اینها تا حد بسیار زیادی بر اساس مشاوره هایی که اینا دارن میدن داره پیش میره. دو، در حوزه روانشناسی سیاسی، چون میدونید که ما در روابط بین الملل روانشناسی یک رقیب نظریه های اقتصادیه و این دوتا همزمان با هم دیگه دارن پیش میرن. در حوزه روانشناسی سیاسی آقای ترامپ هم معتقدن که باید در واقع بازی مرد دیوانه رو با آقای ترامپ بازی کرد. یعنی اگه آقای ترامپ میگه که من حمله میکنم، شما باید بگی من 10 برابرش حمله میکنم. اگه بگه من محاصره میکنم، باید بگی که من پنجه رو زودتر از تو و جلوتر از تو می‌بندم برای اینکه این متناسب با روانشناس آقای ترامپ باشه، ایشون عقب نشینی کنه. حالا با این چارچوب و لنزی که من دادم میتونیم این اتفاقایی که توی 3-4 روز گذشته اتفاق افتاده رو تحلیل کنیم. مثلا یک موردش رو من به شما بگم، تنش‌های تحت کنترلی بین ایران و آمریکا در 3-4 روز گذشته اتفاق افتاد. من میگم تحت کنترل، چون زمانی که سنتکام حمله میکرد اهداف رو میزد میگفتش که ما در این فاز اهداف رو تموم کردیم و متوقف شدیم، چون میخواست که بازیگر دیگه مثل امارات و اسرائیل نیاد در دل حملات سنتکام یک حمله به زیر ساخت ها یا رهبران انجام بده و این تنش رو از کنترل خارج کنه. در این حال ایران هم همین بازی رو رعایت میکرد، یعنی آقای عراقچی تسلیت میگه به امیر فعلی قطر باعث فوت پدرش همون روزی که ایران به قطر موشک میزنه، یعنی میخواد بگه که من میخوام میانجی ها رو حفظ کنم و بازیگر عقلانی هستم. آمریکا میاد به یک خط مواصلاتی ایران که ترانزیت کالا از روسیه و چین هست، بندر در واقع بر پل آخت‌کفان، حمله میکنه برای اینکه بگه من اگر محاصره بر تنگه هرمز بگذارم شما نمیتونید از اون مسیر کالا وارد کنید، اونم آسیب پذیر هست، این جایگزین تنگه نمیتونه بشه. ایران هم میاد بندر الدوگ در عمان رو بهش حمله میکنه که جاییه که تعمیر و تجهیز و نگهداری و سوختگیری در واقع برای سوخت جت‌های ناوگان آمریکا در دریای عربه. یعنی همه طرفین دارن بر اساس یک قاعده بازی در واقع حمله میکنن، شک میدن، متوقف میشن و موضوع یمن و در واقع حوثی‌ها رو هم میتونیم در قالب همین لنز و همین صورت‌بندی ببینیم. اگر بخواید من میتونم در موردش صحبت کنم، اما ماحصل اینه که طرفین دارن فشار میارن برای اینکه در هفته‌های آینده مذاکرات شک بگیره، اما این دیپلماسی اجباره، یعنی برگ‌های میدانیشون هم دارن تقویت میکنن.
1: خیلی متشکرم. البته آقای ناور هست، من وقتشون نمیخوام بگیرم، ولی آقای قائدی یه بار من باید خودتون رو دعوت کنم، دوتایی سنگامون رو با هم وابکنیم. میدونید من در دانش شما حتما شکی ندارم، خیلی هم خوشحالم با تون بحث کنم، استفاده
0: کنم. منم همینو گفتم،
1: ولی کلن با ناظرات تحلیلگرا، کسانی که کسانی که میان جمهوری اسلامی بازیگر عاقل میخوان نشون بدن که تحت فرمول ها و قواعدی داره بازی میکنه، باشه میخوام بس کنم دیگه. آخه اگر این عاقله پس تروریسمش کجاست؟ اینو میخواد تو چه فرمول بشه؟ پس چرا اینقدر بدبخت داریم میشیم؟ پس چرا همه چیز متفاوته؟ اگه این عاقله پس اون عاقله چیه؟ و چطور شما میگید عاقل در حالی که اینا همه تمام کارتاشون رو دارن از دست میدن، خلاف تمام اصول در واقع ادعای حرکت آقا در شرایط جنگی باید
2: میگیم ما ببینید در روابط بین الملل وقتی میگیم یک بازیگری نظریه عقلانی داره، شما هم اقتصاد و مسلطی کامل، این بحث اینه که بر اساس محاسبه سود و زیان یا کاست بنفیت انالیسز رفتار میکنه و اگه شما لنزتون خیلی از لنزهای رئالیسم در روابط بین الملل باشه، این رو میپذیرید که دولت ها بازیگران عقلانی هستن. من با شما موافقم که جمهوری اسلامی یک نظام مشروع نیست.
1: نه این که دولت بازیگران دولت
2: جامعه
1: نه آقا بعدم با هم صحبت میکنیم، میفهم چی میگید، ولی ببینید بازی دولت‌ها یه چیزی است، روایت ما از بازی دولت‌ها یه چیز دیگه است، کاری که اون میکنه یه چیز دیگه است، کاری که توضیحی که ما میدیم یه چیز دیگه است. آقا اون یارو میگه آقا مذاکره با شیطان بزرگ نباید شود بر اساس اصول اسلامی، ما اینجا میشیم بر اساس رئالیسم. نه آقا، ما نباید توضیح بدیم، ما نباید توجیه در واقع من شما منظورم نیست. بعضی وقتا تصمیمات اونها که بر اساس اصول ایدئولوژیک است رو کارشناسا بر اساس رئالیسم سعی میکنن دلیل پیدا کنن، واسه همین کارشناسا با نگاه
2: خب به همین دلیل آقای کانتی خودشون
1: تعبیر نگاه میکنن، تمام پیش بینی هاشون اشتباه در میاد. ببین یعنی اون رو میگه امام زمان
2: اومده پیش
1: شما، امام زمان اومده گفت تو سید خراسانی. بفهمید یه دقیقه بفهمید
2: آقای معدلی آزاد عزیز، به همین دلیل من گفتم که در روابط بین الملل هم نظریه بازی ها و اقتصادی مهمه، هم روانشناسی سیاسی، یعنی اینکه شما نمیتونید دشمنی ایران با اسرائیل رو به غیر از روانشناسی آقای خامنه ای و موضوعات ایدئولوژیک با نظریه بازی ها و اقتصاد توجیه کنید. هر دوتاش در روابط بین الملل اهمیت داره برای توضیح و پیشبینی کشورها. یک جاهایی از این استفاده میکنید، یک جاهایی از موضوع روانشناسی که شما دارید بهش اشاره میکنید و ایدئولوژی.
1: متشکرم. حالا بعدم بیشتر صحبت خواهم کرد. آقای دانور ببخشید وقتی شما رو گرفتم. بریم سراغ یه موضوع در واقع میانی. این اتفاقی که الان افتاده، یعنی حداقل ترامپ میگه توافقنامه دیگه از نظر من از بین رفته و محاصره دریایی ایران رو شروع کردن، صرف نظر از اینکه حالا هرمز چی میشه، چه راهی الان مقابل ایران باز شده؟ دورنما در میان مدت، در کوتاه مدت چیه؟ آیا افزایش تنش ها، حملاتی که میکنن به نفع جمهوری اسلامی، چرا به استقبالش رفت؟ و واسه همین مهمتر، اینا میخواستم از آقای قائدی بپرسم تو حوزه نظامی کار کرده ایشون که اینا مگه تو جنگ 39 روزه نمیگفتن 24000 تا هدفو زدیم؟ اینا چیه پس دوباره هر روز 100 تا 200 تا 500 تا هدف نظامی میزنن؟ اینا کجا بوده؟ اینا رو نزدن چرا؟ منظورم اینه که چی رو الان دارن میزنن؟
0: ببین حرفی که من زدم آقایدی همون حرف من رو زدن. من گفتم اینا معتقدن که آقای ترامپ با چه محدودیت های روبروست، چه امکاناتی ما داریم و چطوری میتونیم بازی رو پیش ببریم. اما مشکلش اینه که باگ‌هایی که این محاسبه داره رو نمیبینن. و دوم در مورد این است که مسئله اقتصادی ایران به نظر من دست کم گرفته میشه، برای که بخشی از این مقامات تصمیم گیرنده در اداره کشور سهیم نبودن و چشم انداز درست وجود ندارن. سیستم هم به طور حزبی اداره نمیشه، یعنی بخشی از این نظامیه که تصمیم گیرندن به جز آقای قالیباف عملا هیچ کدومشون سابقه کار اجرایی ندارن، نمیدونن چشم اندازای اداره کشور رو. وقتی که میاری میذاری کنار هم میدونی که این روش در یه جاهایی با چالش روبرو میشه، همونجوری که چالش روبرو شد. علتش این بود سری قبلم که محاصره کردن آقای پزشکیان، خب محاصره بشکنی، خب دیدن محاصره نمیتونن بشکنن. اگه محاصره میتونستن بشکنن که به قول معروف به تفاهم‌نامه قبل از اون چیز رو قبل از چیز نوشتن، قبل از آتش بس انجام شد، ولی اون تفاهم‌نامه نوشته نمیشد برای که میگفتن خیلی خب ما نیاز نداریم انجام بدیم. برحال اون چیزی که تصور اینا این هست که میتونن دست بالا رو پیدا کنن و ترامپ هم نمیتونه هیچ بازی کنه، در حالی که برای الان همین فاکتور کشور عربی و اینکه برخلاف سری قبل هم کشور عربی بیشتر پشت آمریکا هستن، حمایت میکنن از اقدامات آمریکا، و هم ناتو، چیزی که سری قبل خلافش بود، برای که وقتی که وارد عملیات نظامی میشن چشم اندازه
1: اعراب و احتمال میده کشورهای عربی وارد جنگ بشن. الان اتفاقی که امروز افتاد در بین در واقع عربستان سعودی، بمباران فرودگاه در یمن و مسئله که پیش اومد، احتمال میده
0: شما میگفتن
1: که رسما میگفتن که آمریکا از فلان کشور عربی شلیک کرد.
0: ببین اینا به یمن، ببخشید، به عمان و قطر شلیک کردن. حالا قطر که بهشون 6 میلیارد داده بود کردیت بده. ببینید کشورهای عربی ممکن لبخند بزنن، خیلی هم خوب برخورد کنن، اما الان تحلیلشون این است که ایران یه تهدید دائمیه برای اونا و هر لحظه میتونه این موشکار علیه ما به کار بگیره و یا بایستی یه توافق پایدار بشه یا آمریکا به قول معروف تا اونجایی که میتونه تضعیفش کنه. حالا اگه میتونه تغییر بده میتونه تضعیف کنه. بنابراین میرن پشت این پروژه، امکانات مالی، دیپلماتیک، رسانه‌ای و همه چی هم دارن. الان شورای همکاری خلیج فارس 4 تریلیون و نیم صندوق های مالیشونه. در نتیجه این کار خواهند کرد. بر مهم ببینید، مهم اینه که حاکمیت تو سطوح فوقانیش اختلاف داره. دوم اینه که مشخص نیست این اهدافی که ما قاد محقق کنه در مورد سناریوهای تاریک میتونه عبور کنه از این سناریوهای تاریک یا نمیتونه. اینا در مورد زیر ساختا کشور عربی رو تهدید میکنن. اون کشور عربی اتفاقی نمیفته برای آمریکا، میگن خیلی خوب ما خودمون میسازیم. نکته سوم همین است که توی جنگ فرسایشی ایران ظرفیت های ورود به جنگ فرسایشی رو با آمریکا و اسرائیل نداره. اینا تصورشون جنگ فرسایشی بیشتر عراق، یعنی تصورشون از جنگ ایران و عراق، ولی این مدلی که ترکیبی از محاصره دریایی، تحریم اقتصادی و جنگ فرسایشی تو با عراق نبوده هستن. و اینم حالا موقعی است که جامعه ناراضیه، اینا منابع مالیشون با محدودیت روبروست، بانک مرکزی خودش الان فکر میکنه که بیشتر از 3-4 ماه نمیتونه ادامه بده، و حاکمیت هم ببینید، حاکمیت هم در مورد اینی که کدوم روند پیش بره توشون بله. اختلاف نظر هست. یعنی به خاطر اینی که هدفهای متفاوتی دارن، منافع متفاوت دارن، و چون حزبی هم اداره نمیشه نمیدونم. به هر حال اون چیزی که مهمه، اگر بخوان اون تفاوتی که با دوره آقای خامنه‌ای بود که جسورانه تر به جنگن، همون چیزی که آقای قائدی مردیوانه، ولی این موقعی است که شما در تفاهم و صلح هم بتونی شجاع باشی. ببین کسایی که این کارو میکنن در صلح کردن هم شجاعن و میتونن برن جلو تا آخر بازی. یعنی اون موقعی است که بتونن صلح درست درمونی هم بگیرن، مثلا بتونن رو عادی سازی رابطه پیش برن، که عملا این به نظر میرسید ممکنه دارن این کارو بکنن ولی عملا نتونستن این کارو بکنن.
1: بسیار خب، وقت زیادی نداریم، یه ذره جو احمدی نژاد باید حرف بزنیم. آقای قائدی میخوام بود بینالش بپرسم، داستان احمدی نژاد شدید دیگه، نیویورک تایمز داره خبر میده میگه آقا این احمدی نژاد تو اون سفری که رفته بود بوداپست مجارستان، اصلا کل اون کنفرانس مثل اینکه ظاهری بوده علکی بوده و این افشاگری شانس علکی چیز خبرسازی هم نیستش و اصلا با درخواست موساد هم بوده، اعتراض سفارت اسرائیل هم علکی بوده و رئیس موساد اومده با احمدی نژاد نشسته حرف زده و و و چقدر از این موازه که موازه جمهوری اسلامی میگن اشتباهات محاسبه این چیزا شما میتونید داشته از نفوذ بدونید. حالا شاید این چیزی که رسانه میگن نیویورک تایمز میگه الکی باشه، من نمیدونم، چون خود آقای احمدی نژاد که تا حالا موضعی نگرفته، تو مراسم خامنه ای ما دیدیمش، چقدر ناشی از وابستگی بخشی از قدرت به خارجه ها میدونه. الان میگن یه هواپیمای خیلی سطح بالای روسی اومده در تهران نشسته، احتمالا مصطفی خامنه‌ای میخواد با پوتین اونجا بشینه حرف بزنه، هواپیمایی که نتونن آمریکا یا شروط کنن که اینا چی دارن میگن. مجموعه اینا که شما کنار هم بگذارید، شما فکر میکنید که الان جمهوری اسلامی تاکتیکاش، راهبرداش، استراتژیش درست یا غلط؟ کوتاه بیاد بگید.
2: خب من صحبت‌های زیادی در مورد صحبت‌های آقای دکتر در نامور حقیقی دارم ولی موکول می‌کنم به یک فرصت دیگه. اما در مورد احمدی نژاد شما اشاره کردید، یک منبع نیویورک تایمز رو داده، خیلی به نظر من میتونه معتبر نباشه. در مورد اینکه احمدی نژاد در راهپیمایی حضور پیدا کرد، گفته میشه که تحت نظارت سپاه بوده و بعداً دوباره به خانه امن منتقل شده. اما اساساً تو جمهوری اسلامی ماجرا عجیبی نیست، به این جهت که ما یک کسی رو داشتیم، الی کوهن اسرائیل در ایران. الی کوهن یک جاسوس بزرگ اسرائیل در سوریه بود که سالها بسیار نزدیک به نظام سوریه بود. ما الی کوهن اسرائیل در ایران رو داشتیم، آقای علیرضا اکبری، ایشون مشاور آقای شمخانی بود در شوام، شورای عالی امنیت ملی، و معاون آقای شمخانی بود در وزارت دفاع و سالهای جاسوس بود و در نهایت هم اعدام شد. کسان دیگه ای رو هم داشتیم. بنابراین ارتباطگیری اسرائیل و داشتن یک آدم هایی در این سطح از نظر من چیز خیلی عجیب غریبی نیست و اتفاقا این نکته قبل رو به ما نشون میده، یعنی نشون میده که توی جمهوری اسلامی ما یه آدم هایی داریم که اینا بسیار میتونن ادای آدم های رادیکال رو در بیارن. بحث مبارزه با صهیونیسم در عرصه بین المللی و در واقع انکار هولوکاست رو را بندازن، اما رادیکال تر از همه ها آدم هایی باشن که اتفاقا یا جاسوسن یا عواملی هستن که خیلی عملگرا هستن، یعنی مثلا در راستای منافع جمهوری اسلامی یا ایران اینا میبینن که باید تخاصم با اسرائیل کنترل بشه و اینا آدم های عملگرایی هستن. اما این که در کل آیا این به نفع ایران هست یا خیر، ببینید ما تصویر روشنه، تخاصم و دشمنی با آمریکا و اسرائیل در راستای منافع جمهوری اسلامی نیست، در راستای منافع ایران هم نیست و من این دوتا موجودیت و هویتی که جدا هستن از هم اما به هم آمیخته هستن میبینم و هر نگاهی که داخل جمهوری اسلامی باشه در راستای حل مشکلات با اسرائیل و آمریکا به نظرم نگاه عملگرا واقع بین و در راستای منافع ملیه.
1: خیلی متشکر آقای نامور. شما چی فکر میکنید؟
0: من فکر کنم گزارش
1: به بخش بزرگ از اینایی که رادیکال موضع میگرفتن بدبین بودم همیشه، یعنی مخصوصا اینا که اصلا حرفاشون کاراشون اول آخرش با هم نمیخوره، هیچ منطقی نمیتونه توضیحش بده، حتی ایدئولوژی هم نمیتونه توضیحش بده. شما چی فکر میکنید آقای احمدی‌نژاد؟ البته باز دوباره تاکید میکنم قطعی نیست، کسی از اون طرف هنوز موضعی نگرفته. من نمیخوام، یا اگر اعتراض سپاه قاضی عادلی که نیست در نقش قربانی شده نقش داشته باشم، بفهمید.
0: بله ببینید، قضیه احمدی‌نژاد خوب مشخصه که این کاملا درسته، فقط اینی که واقعا از 1384 سیاستی که آقای احمدی‌نژاد به کار برده عملا میشه گفت که به نفع اسرائیل بوده، یعنی خیلی سنگین نابود کردن به قول معروف محیط های نظارتی، خالی کردن، اصلا تضعیف سیستم مونیتورینگ امنیتی کشور. حضور انورتون که عرض کنم متخصصین رو تو حوزه های مختلف از کار اخراج کردن و از همه مهمتر این است که با ورود قطبی سازی جامعه، همه اینا رو شما دارید. حالا بمانه ما برای همین مورد خاص رو بگیم، ببینید مشخصه که سه تا سفر آقای احمدنژاد کرده، دو بار به مجارستان، یه بار به گواتمالا. مجارستانش که از هرمن شمس بود که کاوراپ، یعنی نسبتش اصلا با محیط زیست مشخص نبود. گواتمالاش هم همینجوری بود. گواتمالا نداشتن بره، تو دادگاه توی فرودگاه سر و صدا به کار کرد بعد رفت. این یه نکته. نکته دوم این هست که خب اینی که گفته بودن تو مجارستان هم خیلی راحت شما میتونید بپیچونید، یعنی مثلا شما چهار تا فیلم دوره جنگ سرد نگاه کنید، تمام این آدمایی که بله. از اتحاد جماهیر شوروی دیپک می‌کردن می‌بردن توی هتل‌ها، کنفرانس‌ها، اینجوری باشون تماس می‌گیرن.
1: خب محافظش میگه سپاه نیستم، خیلی عجیبه، نمیخونه به من یزر
0: عجیبه. نه
1: یه کمتر از یه دقیقه
0: محافظش رو میپیچونن تو جلسه که نمیتونه بره هر جلسه، بعد تو اتاقش که دیگه محافظ باهاش نیست. بعد آقای مشایی هم از کشور خارج شده، اینم مهمه، از آذرما دیگه شما آقای مشایی نمیبینید. خود آقای احمدنژاد هم گفته من این کارم. ببینید آقای احمدنژاد اگه به گوش بکنید خیلی ساش داره میگه من نماینده مردم ایرانم. آقای احمدنژاد جزء افرادی بود تو نظرسنجی یا بالای لیست بود و از همه مهمتر معتقد بود، اصلا تئوری دینیش هم اینه که آقا روحانیت در حق جهنمه، قدرت مال ماست. دقت میکنید؟ یعنی اصلا تئوریش اینه. تئوری قبلا هم میگفت این آقا میگفت این آقایون علما، یعنی اولین بار آقای احمدنژاد با اون فرمگرایی فریبی رو که روحانیت در مثلا انقلاب 57 در خیلی جای دیگه در به کار بردن موضوعات برای به قول معروف جاده را دادن به کار بردن، آقای احمدنژاد سر روحانیت کلا گذاشت و اون آقا گفتن که مخصوص گفتن آقا اصلا مخصوص آقا امام زمان بود. و از همه مهمتر این است که ایشون خودش مدعیه که باید با این تاریخ بگیره. توی فیلم تظاهرات هم نگاه کنید، هیچ همه فیلم‌های قبلی تظاهرات همراهاش باهاش بودن، ولی توی فیلم فقط خودش تنها بود.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. یه جمله عجیب غریب آقای ترامپ امروز هم این بود که گفت به احتمال 90% مجتبی خامنه ای مرده. حالا نمیدونم بخش از پروسه فشار و مجتبی خامنه ای و تحقیر اوست یا اطلاعات جدیدی به دست آورده. سخنان قبلیش هم یکی از اطلاعاتشون گفت 52,000 نفر اطلاعات رئیس جمهور آمریکا 52,000 نفر در دیما توسط جمهوری اسلامی کشته شدن. خانم آقای هر جای دنیا که هستید بسیار سپاسگزارم از علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه تحلیل سیاسی از تورنتو و محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن. خانم آقای هر جای دنیا که هستید از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غرب ایران، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره تو سر تمام کسانی که ایران رو دارن هر روز و هر روز ضعیفتر و خدای من سیاهتر میکنن. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست،
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه تناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

بینندگان عزیز سلام و خوش آمدید. بخش خبری 12 ظهر ایران است و من منصوره حسین یگانه هستم و سرخط خبرها. موج جدید حملات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، اهداف نظامی در بوشهر، چابهار، سراوان، جاسک، کنارک، ابو موسا و بندرعباس هدف قرار گرفت. سنتکام تهدید کرد 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه آماده باش هستند. حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و امارات متحده عربی. سپاه پاسداران میگوید به ناوگان پنجم آمریکا و یک پایگاه هوایی حمله کرده. یک نفتکش در آبهای عمان هدف حمله موشکی قرار گرفت. آغاز دوباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی. مناطق ساحلی ایران از نیمه شب سه‌شنبه محاصره می‌شود. ترامپ گفت آمریکا کنترل امنیت تنگه هرمز را در دست می‌گیرد. نگرانی شدید خانواده‌ها از برگزاری امتحانات در وضعیت جنگی جنوب ایران. دانش آموزان میگویند شماری از همکلاسی‌ها در جلسه امتحان دچار حمله عصبی شدند و برخی آزمون‌ها منحل شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، انتقاد دوباره رئیس جمهور آمریکا از کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان. ترامپ گفت مردم ایران مقابل جمهوری اسلامی بی سلاح هستند و وضعی هولناک دارد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل دور دیگری از حملات به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داد. سنتکام اعلام کرد آخرین موج حملات علیه جمهوری اسلامی ساعت 6 صبح امروز به وقت ایران به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعته ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل دور دیگری از حملات به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داد. سنتکام اعلام کرد آخرین موج حملات علیه جمهوری اسلامی ساعت 6 صبح امروز به وقت ایران به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعته شامل حمله به اهداف نظامی از جمله بوشهر، چابهار

0: علیه مواضع جمهوری اسلامی را منتشر کرد. سنت کام اعلام کرد هدف از این حملات کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری است. بنابراین بیانیه، در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و همچنان در حالت آماده باش کامل قرار دارند. همزمان دولت ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در حاشیه امضای یک فرمان اجرایی در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی بار دیگر خواهان توافق شده، اما آمریکا به حملات خود ادامه می‌دهد.
1: ما 19 سال در ویتنام بودیم. حالا فقط 4 ماهه که اینجا هستیم. بنابراین فکر میکنم در همین مدت کارهای زیادی انجام دادیم. ما ظرف یک ماه نیروی دریایی اونها را از بین بردیم. نیروی هوایی اونها را نابود کردیم. حدود 92% از توان تولید پهپادهاشون را نابود کردیم و حدود 89% از توان تولید موشکهاشون را از بین بردیم. اونها هنوز ظرفیت محدودی دارن، اما هیچ ظرفیتی برای مقابله با ما ندارن. آن شکنون در جریان تقریبا در حد یک درگیری نظامی محدوده. واقعیت اینه که اونها طی 47 سال گذشته همه رو فریب دادن و آسیب‌های بزرگی وارد کردن. هزاران نفر رو کشتن. قاسم سلیمانی که من در دوره اول ریاست جمهوریم دستور کشته شدن اون رو صادر کردم. سلیمانی افراد بسیار زیادی رو کشت. او فردی بسیار شرور بود، یک نابغه شرور. من قبل از اینکه او به ما ضربه بزنه، او رو از میان برداشتم. تنگ بازه و باز خواهد ماند. اگر ما با بمب افکن‌های بی‌دو تأسیسات اونها رو بمباران نکرده بودیم، اونها مدت‌ها پیش به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده بودند. اگر اون حمله انجام شد، ظرف یک ماه پس از همون تاریخ که ما حمله کردیم، اونها به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، اسرائیل دیگر وجود نداشت و احتمالاً کل خاورمیانه هم به شکل کنونی وجود نداشت. شما دیدید که اونها به 5 کشور مختلف موشک شلیک کردند، کشورهایی که حتی تصور نمی‌کردن وارد این ماجرا شده باشند. اونها دیوانند و ما چنین رفتاری رو تحمل نمی‌کنیم. بله، من می‌خوام هزینه این حفاظت رو دریافت کنم، زیرا ما از یکی از ثروتمندترین مناطق جهان محافظت می‌کنیم. ما پول خرج می‌کنیم، بنابراین قرار است که هزینه این حفاظت را از کشورهایی که از آنها سود می‌بریم دریافت کنیم. برای نمونه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و دیگر کشورها از این حفاظت بهره مند میشن. ما خودمون به نفت اونها نیازی نداریم. ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری در جهان نفت داره. اگر ونزوئلا رو هم در نظر بگیریم، کشوری که ذخایر عظیم نفتی داره، در مجموع بیش از 50% منابع نفتی جهان در اختیار ماست. 4 ماه پیش جمهوری اسلامی ارتش بسیار قدرتمندی داشت، احتمالاً قدرتمندترین نیروی نظامی خاورمیانه. اونها رو قلدر خاورمیانه مینامیدند. اکنون دیگر نیروی دریایی ندارند. اونها در مجموع 159 شناور داشتند و اکنون همه اونها در زیر آب هستند. 230 هواپیمای رزمی داشتند. متاسفانه رهبران اونها هم دیگه وجود ندارن. رهبران رده اول همگی کشته شدن. رهبران رده دوم همگی کشته شدن. رهبران رده سوم که اکنون کم و بیش با اونها طرف هستیم، برخیشون از بین رفتن و برخی دیگه هم در حال از میان رفتن هستن. اونها 52,000 معترض رو کشتن، اما در دوران ریاست جمهوری من دیگه اجازه نخواهند داشت چنین کاری انجام بدن. امشب نیز حمله بسیار بزرگی انجام خواهیم داد. آنها حالا میخواهند توافق کنند. دوباره برگشتند و خواهان توافق شدن. ما 2 روز پیش به توافق رسیده بودیم و حالا دوباره میخواهند توافق کنند. آنها 47 سال است که مذاکره میکنند، اما تا کنون هیچ کس از نظر نظامی به اونها ضربه نزده بود. ما با قدرت بسیار زیادی به اونها ضربه میزنیم.
0: ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال لحظه یک انفجار مهیب در سراوان را نشان می‌دهد که در بامداد سه‌شنبه 23 تیر رخ داد. همزمان رسانه حقوق بشری حالوش به نقل از منابع محلی گزارش داد پس از حملات صبح امروز آمریکا به مراکز نظامی در سراوان، دست کم 5 دستگاه آمبولانس برای انتقال مجروحان از مقر سپاه پاسداران خارج و چند زخمی با خودروهای شخصی از محل حادثه منتقل شدند.
2: زادا می بولا می آکو وا میلا یو
3: سرون من العذر جا
0: تصاویری از حمله شب گذشته ارتش آمریکا به مواضعی در بوشهر به ایران اینترنشنال رسیده. فرماندار بوشهر هم از وقوع 3 نوبت حمله به 2 نقطه در شهرستان‌های بوشهر و چغادک خبر داد و اعلام کرد این حملات کشته یا مجروحی در پی نداشته. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از آتش

0: روزی در یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان خبر داد. این حادثه در 16 کیلومتری شرق عمان رخ داده. مقامات نظامی میگویند قسمت عقب کشتی آسیب دیده و شعله ور شده. اتفاقی که خدمه را مجبور کرده کشتی را ترک کنند و در قایق نجات پناه بگیرند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور برای اولین بار در یک عملیات رزمی از شهبازهای تهاجمی استفاده کردند. سنتکام گفت این شهبازها در حملات روز یک شنبه یک مرکز نگهداری زیردریایی و شناورهای نظامی در ایران را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا جزئیات بیشتری درباره محل این مرکز و میزان خسارت‌های وارد شده اعلام نکرده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، با اشاره به جنگنده‌ها و تجهیزات پیشرفته آمریکا در خلیج فارس، میگوید این دور از حملات توانایی‌ها و تهدیدهای جمهوری اسلامی را بسیار ضعیف خواهد کرد.
1: این تعداد سرباز و این حجم از تجهیزات بسیار بسیار پیشرفته‌ای که آمریکا در اختیار داره در منطقه خاورمیانه و به خصوص تمرکز بر خلیج فارس نشانه روشنی است از اینکه آمریکا آمده تا به قول ترامپ کار رو تموم بکنه. در نتیجه می‌شود انتظار داشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه تا شکست کامل سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی و در نتیجه تضعیف بسیار پیشرفته این رژیم و سرنگونی اون توسط مردم ایران. بنابراین به نظر من این عملیاتی که ادامه داره با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ممکن هست که توقف‌های کوتاهی در اون به وجود بیاد به دلایل تاکتیکی از نظر آمریکا، ولی امر مسلم این که این کار بایستی تمام بشه.
0: سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به ناوگان پنجم آمریکا و یک پایگاه هوایی در دو کشور بحرین و اردن حمله موشکی و پهپادی انجام داده. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران هم از حملات دوباره به کویت و امارات متحده عربی خبر دادند. مقام‌های اردن و بحرین در واکنش‌های جداگانه حملات به این کشورها را تایید کردند. دو نفتکش امارات متحده عربی در مسیر جنوبی تنگه هرمز و در آب‌های سرزمینی عمان هدف دو موشک کروز جمهوری اسلامی قرار گرفتند. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد حملات باعث آتش سوزی در هر دو نفتکش شد، اما آتش اکنون مهار شده است. در این حمله یک خدمه هندی کشته شده و 8 نفر دیگر شامل 6 تبعی هندی و 2 تبعی اوکراینی زخمی شدند و حال 4 نفر از مجروحان وخیم است. امارات ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرد حق پاسخ به این حمله که آن را گستاخانه توصیف کرده را برای خود محفوظ می‌دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه برای کشتی در 40 مایلی سواحل عمان خبر داد. در این بیانیه به نقل از ناخدای یک نفتکش آمده، پرتابه ناشناس به بخش موتورخانه کشتی اصابت کرده. بر اساس این گزارش خدمه سالم هستند و گزارشی از آسیب محیط زیستی هم منتشر نشده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد در جریان یک حمله موشکی روز سه‌شنبه پایگاه متعلق به یک گروه کرد مخالف جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته. این حمله در شرق شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق صورت گرفته و بر اساس گزارش‌ها کشته و مجروحی به جا نگذاشته. همراه بشیم با محمد جواد اکبرین که اینجا

صدای آشنا. با همیاری صمیمانه رادیو رهاورد.

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز سه شنبه 14 جولای 2026 میلادی، برابر با 23 روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا از طریق سایت رادیو پیام.se کمک بگیرید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

سیمارترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد سه‌شنبه با شما هستیم دوستان، با چند روز غیبت موجه. آدینه‌ای که گذشت به خاطر حضور و برگزاری برنامه آخرین وداع و خاکسپاری جناب بهروز اسدی در خدمت دوستان نبودم. از شنبه ساعت 10 بامداد تا دیروز بعد از ظهر ساعت 4 بعد از ظهر در منطقه ما اینترنت به کلی قطع بود به خاطر یک سری کارهای فنی که در حال اجرا بود و به خاطر ساختمان جدید شهرداری موندال یک کابل جدید نصب می‌کردن. طبیعتاً ما 3 روز با دنیا قطع رابطه کردیم. به همین خاطر دیروز یک برنامه تکراری رو رودن نازنین زحمتش کشید و پخش شد. آرزو میکنم در این 2-3 روزی که در خدمت شما نبودم آرامش داشته باشید، داشته بودید و حداقل از صدای مزاحم من راحت بودید. البته شوخی میکنم، من بدون شما و فکر میکنم شما هم بدون من کمی ناراحت هستید، من مخصوصا بدون شما. دوستان از این امروز سه‌شنبه است، 14 جولای و 23 تیر ماه. تلفن تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است.

با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه صدای ما رو میشنوند و تازه ما پیوستند. در بامداد سه شنبه سیم در دومین روز از هفته 29 14 جولای 2026 میلادی و 23 روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی. دوستان عزیزین، اشاره کنم که تلفن تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. به کوه گفتن عشق چیست؟ لرزید. به ابر گفتن عشق چیست؟ بارید. به باد گفتند عشق چیست؟ وزید. به پروانه گفتند عشق چیست؟ نالید. به گل گفتند عشق چیست؟ پرپر شد. از انسان پرسیدند عشق چیست؟ اشک از دیدگانش جاری شد و گفت دیوانگی.

0: دوستان عزیز، شما شنوندی رادیو صدای آشنا هستید در بامداد سه‌شنبه. عرض شود که یک خبر خوش برای گروه زیادی از عزیزانی که از من خواسته بودن در این مورد تحقیق کنم و به آگاهیشون برسونم. دیروز با رودن یک جلسه کاری داشتیم. اگرچه دیروز من برنامه لایو نداشتم، اما بسیاری از کارهای عقب مونده رو انجام دادم، چرا که من هم صبح از دست میدم هم عصر، ولی دیروز فرصت مختنمی بود. با روده نشستیم و برنامه رو نگاه کردیم، برنامه روزهای شنبه و یک شنبه، که بتونیم روزهای شنبه و یک شنبه هم بازپخش دو تا برنامه داشته باشیم. فعلا بر سر میزان هزینه داریم چک و چونه میزنیم، هنوز به توافق نرسیدیم، اما مطمئنم به توافق خواهیم رسیم، چرا که هم اینکه برنامه ما یک برنامه خوشبختانه پرطرفدار هست، از اون گذشته ساعت‌های شنبه و یک شنبه خالی بسیار زیاده، هر چقدر هم بخواد قیمت گرون بگه ما زیر بار نخواهیم رفت و اونا مجبور هستن که با یک قیمت مناسبی خواسته ما رو برآورده کنن. مطمئنن شما را در جریان همه این اخبار قرار خواهم داد.
1: آب کتاب قرآن هیچ جا توصیه نکرده که گریه کنید و غمگین باشید. تو همین کتاب 42 بار کلمه حزن به معنای غم و اندوه اومده و هر 42 بار میگه لا تحزن، غمگین نباشید، اگر غمگین باشید اتفاقات بدی برای شما میفته. پس چرا ما اینقدر گریه کردن و غمگین بودن و فضیلت میدونیم؟ به طرف میگیم خوشحال باش، میگی برای چی خوشحال باشم؟ بخند، برای چی بخندم؟ ولی هزار تا دلیل و هزار تا بهانه برای غمگین بودن تو زندگیش پیدا میکنه. توی جمع خانوادگی نشستیم، بچه ها دارن میگن میخندن، یهو به بچه ها گیر میدیم که بابت چی دارید میخندید؟ بودو برو تو اتاق. بچه ها رو میکنیم تو اتاق و بعد راجع به این حرف میزنیم که خب حالا بگو ببینم چی شد که فلانی مرد، چون اینه که مهمه. خیلی جالبه بدونی که هیچ فضیلتی تو غمگین بودن و گریه کردن نیست و اتفاقا به روان، به ذهنت و به زندگیت هم آسیب میزنه. فردوسی میگه چو شادی بکاهی بکاهد روان، خرد گردد اندر میان ناتوان. وقتی شادی از بین بره، عقل و خرد و تصمیم گیریت هم از بین میره. نیچه میگفت انسان ناامید و غمگین توانایی اراده، تصمیم گیری و کنترل زندگیشو نداره. پس اگر میخوای بر انسانها حکومت کنی، اونها رو غمگین کن. حتی از نظر علمی هم اثبات شده که وقتی تو غمگینی و میترسی، تمام بخشای بدنت از جمله اراده، قدرت اختیار، قدرت انتخاب و تصمیم گیری تعطیل میشه و فقط صرف بقا و زنده موندن تو میشه. خوشو میگفت خدا جشن شادی است، خدا رقص و پایکوبی و آواز و ترانه است، خدا بر انسانهای غمگین ظاهر نمی شود. پس حواست باشه، هیچ فضیلتی در غمگین بودن نیست و به قول نظامی که میگه پسان بهتر که خود را شاد داری، در آن شادی خدا را یاد داری. و مولانای عزیز که میگه مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد. لطفا حواست باشه، اگر کسی میخواد غمگینت کنه، تو رو به گریه بندازه، اون آدم دوست تو نیست. و اگر توصیه شدید بر غمگین بودن میشه، حواست باشه که دلیلش چیه. در عشق

دوستان عزیز، شما شنونده یه برنامه یه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد سه‌شنبه. دیروز برنامه ما تکراری بود، طبیعتاً خانم معنوی برنامه هفته گذشته رو به شما تقدیم کرد و مسلماً هفته آینده برنامه جدیدی خواهد داشت که اگر ما دیروز برنامه لایو داشتیم، برنامه جدیدی به شما ارائه میداد. میگوید مشکل کجاست؟ طرف در فرانسه به دنیا آمده، مدرسه رفته و از همه امکانات آن مملکت استفاده کرده و میکند، ولی به خاطر شکست مراکش آمده خیابان و دارد شیشه های مغازه های پاریس را میشکند و تخریب میکند. چرا؟ چون مراکش به فرانسه باخته در بازی های جام جهانی در یک مسابقه فوتبال. این نوع مشکل تقریبا در تمام کشورهای اروپایی در میان مهاجران مسلمان آفریقایی امری عادی است و اکثریت آنها این تنفر و نمک نشناسی نسبت به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند را از درون خانواده و پدر و مادرشان آموختند، هرچند که مذهب هم در این شکاف فرهنگی و اجتماعی بی تأثیر نبوده و نیست. در مقایسه با دیگر اقوام، مهاجر در اروپا بدون هیچ اغراق و بدون هیچ خودخواهی، فقط ایرانی های با فرهنگ هستند که اکثریتشان خود را کاملا دو ملیتی می دانند و کشورهایی که در آنجا ساکن هستند را همچون کشور خودشان دوست دارند و به مردم و قوانینش احترام می گذارند و این را هم توانستند به خوبی به میزبان ثابت کنند.

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 عامل پیوند شما با ما هست. روز آدینه‌ای که گذشت، در میان انبوهی از گل‌های رنگارنگ و فضای غم‌انگیز اما بسیار عرفانی، مراسم آخرین وداع و خاکسپاری شادروان بهروز اسدی در کلیسای زیبای استراچیرکوگورد واقع در ریدبریش پلاسن شهر گوتنبرگ برگزار شد. مراسم بسیار زیبایی بود. طبعا کلامی هم توسط من گفته شد، اما یکی از زیباترین بخش این برنامه موسیقی متنی بود که پسرها و دختر خانم جناب اسدی انتخاب کرده بودن هنگام بردن تابوت بیرون از کلیسا با عنوان پدرم. بسیار ترانه زیبایی بود و شنیدنی. من این ترانه رو ضمن این که بسیار خوش آمد برای شما پخش میکنم، میخوام پیشکش کنم به جامک نازنین، جامک رضایی، دختر جناب مهدی رضایی حقیقی، شخصیتی که پریروز قرار بود برنامهش برگزار بشه و شد. شنیدم بسیار هم زیبا بود، اما من به خاطر یک زمین خوردگی کوچک و یک کمردرد ناگهانی شوربختانه از حضور در این برنامه محروم شدم، اما شنیدم که جمعیت خوبی آمده بودن و مراسم بسیار زیبا اجرا شده. ترانه پدرم رو پیشکش میکنم هم به جامک نازنین، هم به شیرین و برادرهای این دو عزیز که در اندوه از دست دادن پدر غمگین هستند. با هم بشنویم. بسیار ترانه زیبایی است، کمی غمگینه ولی زیباست.

دوستان عزیز، حقیقتا نمیخواستم غمگین بشید، ولی انقدر زیبا بود و فضای کلیسا رو انقدر جو جالبی داده بود که حیف اومد که با شما قسمت نکنم این زیبایی رو. اما یکی از زیباترین وصیت‌نامه‌های به یادگار مانده متعلق به سیمین بهبهانی است. سیمین بانو معرف حضور همه هست. می نویسد: وصیت کردم بعد از مرگم همراه من دو تا فنجان چای هم دفن کنند. شاید صحبت‌های من با خدا به درازا کشید. به هر حال دلخوری‌ها کم نیست از بندگانش، همانهایی که بی اجازه وارد شدند، خودخواهانه قضاوت کردند، بی مقدمه شکستند و بی خداحافظی رفتند. بهش جای دیگری نیست. بهشت اول آغوش مادری است که با تمام وجود بغلت کرد و شیرت داد. بهشت دوم دستان پدری است که برای راه رفتنت با تو کودکی کرد. بهشت سوم خواهر یا برادری است که برای ندیدن اشکهایت تمام اسباب بازیهایش را به تو داد. بهشت چهارم معلمی بود که برای ندانستنت با تمام بزرگیش همسنت شد تا یاد بگیری. بهشت پنجم آغوشی بود که هرگز در آغوشش نگرفتی. بهشت ششم دوستی است که روز ازدواجت در آغوشت کشید و چنان در آغوشت فشرد که انگار آخرین روز زندگیش را تجربه می کند. آری، بهشت همین حوالی است. مادرت را بنگر، پدرت را ببین، خواهر یا برادرت را حس کن، دستت را به یاد آور، عشقت را از خاطرت بگذران. نگرانم برایت، یک وقت دیر نشود برای بهشت رفتنت. بهشت را با همه قلبت حس کن، همین نزدیکی است. شاید همین الان در کنارت نشسته باشد.

دوستان عزیز اجازه بدید توجه شما را به دو اطلاعی کوتاه و یک چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. اما پیش از اون باید یادآوری کنم که فردا چهارشنبه است و جناب دکتر پازوکی را خواهیم داشت. آقای دکتر پازوکی برای من پیغام فرستادن که به آگاهی شما برسونم برنامه فردا در رابطه با عفونت‌های مجاری ادراری در زنان و مردان خواهد بود که برنامه ایست که دوستان خواستند و آقای دکتر پازوکی فردا در این رابطه صحبت خواهد کرد. پس برنامه پزشکی فردای ما در مورد عفونت مجاری ادراری در زنان و مردان هست. اما یک گاتوشوک در بهترین منطقه شهر با صندوق بسیار خوب به دلیل ادامه تحصیل صاحب اون به یک فرد وارد و آگاه به این حرفه اجاره داده می شود. از کسانی که علاقمند به این کار هستند تقاضا می کنم که با این شماره تلفنی که عرض می کنم تماس بگیرن یا پیامک بفرستن تا با شما تماس گرفته بشه و با هم دیگه چکوچونه بزنید. شماره تلفن هست 070-454-84-23. تکرار میکنم 070-454-84-23. و اما دیگری که آموزش موسیقی، آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 19 ساله کاملا به طور رایگان. آموزش ها به صورت رایگان بوده و هنرجوها می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره آموزش در اختیار داشته باشند. تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی از جمله سازها هستند. محل برگزاری این کلاس ها در کلتور اسکولان در مناطق مختلفی همچون کورتدالا، یلبو، انگرد، فرولوندا و بکاپلان هست خواهند بود. برای کسب آگاهی بیشتر از شما دعوت میکنم که با این شماره تماس بگیرید تا خودتون هر آگاهی که نیاز دارید به دست بگیرید. 073-665-2051. تکرار میکنم 073-665-2051.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش و اطمینان خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو و وقت مشاوره حقوقی بدین شرحند: 08-51-51-05-75 و یا موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایز از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آن را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا می توانید از طریق واتساپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه های زنجیره‌ای خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10-073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستورانی مارینید در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک
یکی از بهترین بوفه‌های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی است برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالز گاتان.

من به عشق عادت کردم، با عشق به دنیا آمدم، با عشق از پل جوانی گذشتم. پدری داشتم که عاشق بود، پدری داشتم که از شانهاش آفتاب سر می کشید، پدری داشتم که معنای خدا را می دانست. من در خانه زیستم که شیروانیش آواز عشق داشت و از نافدانش عشق چکه می کرد. در خانه زیستم که شمدی از ستاره بر سر می کشید و می خفت. در خانه‌ای که قمری داشت، زنبق داشت، نارنج داشت، بید داشت و اینکه ما در سینه زیر آستر جلیقه داشتیم، دل نبود، قناری بود.

مادرم همیشه عاشق بود، مادرم همیشه عاشق ماند. او بدی را نمی دانست، بدی را نمی شناخت، بدی را نمی فهمید. او در پنج دری رو به نارونهای حیات می نشست و خیاطی می کرد. او همه عمر را صرف دوختن رخت های خوشبختی ما کرد. او بهار را به گوشه چارقد خود سنجاق کرده بود و هوا را، ما را و دنیا را گلدوزی میکرد. من به مکتب خانه ای رفتم که شاگردانش همه عاشق بودند، به مکتب خانه ای که نیمکت هایی رو به قرص ماه داشت و مدیرش از اهالی قونیه بود. در سرزمینی زیستم که پرنده هایش دانه های عشق به منقار داشتند، در سرزمینی که زمینش دادگر، خاکش دادگر، کوهش دادگر و دریایش دادگر بود. من پدرم ایرانی است، مادرم ایرانی است و 7000 سال با حکمت عشق بر زمین زیستم. همسایه های ما همه ایرانی بودند، گذشتم همه ایرانی است. من در بارانی ایستادم که ایرانی بود، در آفتابی دراز کشیدم که ایرانی بود، عسلی را چشیدم که ایرانی بود، غزلهایی شنیدم که ایرانی بود، چشمان سیاهی را خواب دیدم که ایرانی بود، از قناتی آب نوشیدم که ایرانی بود، دستی را بوسیدم که ایرانی بود، خداوندی را پرستیدم که ایرانی بود.

کودکی های من همه در ایران گذشت، جوانی های من همه در ایران گذشت، پیری های من اما کسی چه می داند؟ کسی

عشان دوستان عزیز یه خبر جالب برای شما بخونم و اون هم حضور بیژن مرتضوی موزیسین شناخته شده ایرانی در فینال جام جهانی حضور خواهد داشت و برنامه اجرا خواهد کرد. بیژن مرتضوی خواننده آهنگساز و نوازنده شناخته شده ایرانی امروز حضور خودش رو در اجرای کنسرت فینال جام جهانی 2026 تایید کرد. او تصویری از خود در کنار کریس مارتین خواننده گروه گولد پلی که مدیریت هنری اجرای کنسرت فینال جام جهانی رو به عهده دارد منتشر کرد و نوشت: به اتفاق کریس مارتین و گوستاو دادمال، بعد از اتمام اولین تمرین بسیار عالی و مثمر ثمر در کنار ارکستر فیلارمونیک نیویورک. پیشتر برخی رسانه‌های داخلی ایران از جمله بیلبورد فارسی خبرهای تایید نشده‌ای مبنی بر حضور بیژن مرتضوی در فینال جام جهانی منتشر کرده بودند، اما خبر حضور یک هنرمند ایرانی در مراسم ویژه بین دو نیمه در فینال جام جهانی را روز یکشنبه بتی امامیان، فعال اجتماعی ایرانی مقیم آمریکا، اعلام کرد و از همکاری این هنرمند و کریس مارتین مدیر هنری این مراسم خبر داد. این اجرای 11 دقیقه‌ای قرار است در تاریخ 19 ژوئیه در جریان بازی فینال جام جهانی در استادیوم نیویورک نیوجرسی متلایف به مدیریت کریس مارتین خواننده گروه کولد پلی برگزار شود. شکیرا خواننده کلمبیایی، مادونا خواننده آمریکایی، جاستین بیبر ستاره پاپ کانادایی و گروه کی پاپ کره‌ای بی تی اس در این مراسم برنامه اجرا خواهند کرد. و یکی از زیباترین نکته این که داور بازی فینال رو جناب فغانی انتخاب شده به عنوان بهترین داور.

دوستان عزیز، میانسالانی همچون من حتما میشناسند و به احتمال بسیار زیادی با آهنگهای او چیک تو چیک هم رقصیدند. روز شنبه گذشته یکی از آخرین بازماندگان موسیقی عاشقانه سالهای 70 و 80 و 90 هم چشم بر جهان بست، پپینو دی کاپری. پپینو دی کاپری که نام اصلی او جوزپ فایلا هست و او با نام هنری پپینو دی کاپری معروف در جهان معروف است، زیباترین آثار آن سالهای دور بود. او خالق بسیاری ترانه‌های معروف جهانی مانند شامپاین و روبرتا بود که بیش از 700 ترانه از او باقی مانده که موسیقی متن زندگی ما میانسالان رو شکل میده. او زاده شهر ناپل و جزیره زیبای کاپری بود و در تمام دوران 70 ساله هنری خود همیشه به ناپل و سبک موسیقی و لهجه خود اصرار داشت. از او 3 پسر باقی مانده که راه پدر را با سبکی دیگر هم از موسیقی ادامه می‌دهند. اما برای اینکه یادی کرده باشیم از این هنرمند سالهای دور، از شما دعوت می‌کنم به ترانه شامپاین اون گوش کنید.

0: بر اینا چهره های سالهای 70 و 80 و سالهای دوری بودند که در آن سالها هنرمندان جاودانه متولد شدند و جاودانه ماندند، جاودانه شدند و ماندند و پس از آن دیگه هیچ چنین چهره هایی مخصوصا در این از سال 2000 به بعد هیچ کس هیچ جاودانی متولد نشد.
1: آهی خواننده و آهنگساز رو بستن به تخت شکنجه 74 ضرب شلاق بهش زدن در دادسرای امنیت اخلاقی تهران. گفتنش هم آسون نیست. قرن 21 عصر پسرفت حیرت انگیز ایران به قرنهای پیش از تاریخ تمدن. من نمیدونم اونا که این حکم قاضی شرع و اجرا کردن، اونایی که این حکم دادن، اونایی که واسطادن شلاق خوردن یک انسان رو شماره کردن، اونایی که این نظام فاشیستی رو دارن اداره میکنن، اینا چیان واقعا؟ هنرمند و شلاق بزن چون ترانه خونده که تو خوشت نیمده؟ 74 بار درد و زخم شلاق بدنشو بشکافه، بعد بلنش تو چشات نگاه کنه بگه شیشه در آورده ای تا شکنی سنگ ما، خودت میشکنی. تقدیمی این هفته تقدیمی مهدی یراهی به مردم ایران.
2: طی این 6-7 سال ممنوعیتی که به من تحمیل شد، یک حدیث نفسی رو میخوام بهتون بگم و اون این که یک رنجی رو مضاعف فهمیدم. یعنی از گذشته بیشتر تونستم درک کنم که زنان سرزمین من چی میکشن از این رنج، از این درد، از این اجحافی که بهشون تحمیل شده سالها، که احیانا اگر استعدادی داره یک آدمی به خاطر جنسیتش نتونه از اون استعداد استفاده کنه و بهره‌مند کنه جامعه رو و شکوفا بشه در اون استعداد، و این خیلی درد بزرگیه. و من امروز دیگه خودم نمیخوام که مثل گذشته کار کنم، مجوز بگیرم و از یک رانت جنسیتی بهره ببرم و برای خودم. من کاری به کسی ندارم، من راجع به خودم میتونم حرف بزنم و کسی رو قضاوت نمیکنم، من جای کسی نیستم. ولی من خودم دیگه نمیخوام از این رانت استفاده کنم و حالا که این آگاهی دست داده ازش بر نمیگردم و قدر این احیانا رشد رو میدونم به زعم خودم و دوست دارم که کنار بانوان سرزمینم باشم. خیلی دوستتون دارم، خیلی ممنون بابت همه محبت ها، همه همدلی ها، همه پشتیبانی هاتون که به جانم نشسته. همیشه تشکر کنم ازتون، همیشه ممنونتونم. و وقتی ترکه میخوری تو از آزادی پری، به امید اون روزی که خیلی

چندین سالی که این قانون رو دارم، هم خودم و هم همسرم هم این کار رو میکند. میگفت خیلی وقتا کار خاصی نمی کنیم، پدرم تلویزیون نگاه میکند و من کتاب میخوانم، مادرم تعریف میکند و من گوش میدم، من حرف میزنم و مادر یا پدرم چرت میزنند و شب میخوابیم و صبح صبحانه میخوریم و برمیگردم به زندگی عادی. دیروز روی صفحه فیسبوکش یه عکس گذاشته بود و نوشته بود که و نوشته ای که متوجه شدم مادرش چند ماهیست فوت شده. برایش پیغام خصوصی دادم که بابت درگذشت مادرت متاسفم و همیشه ماهی یک شبی که گفته بودی رو به خاطر دارم. جوابی داده، تشکری کرده و نوشته که مادرم در خاطرات مخدوشش از اون شبها و صبحایی که با هم صبحانه خورده بودیم به عنوان بهترین ساعتهای سال، ساعتهای سالها و ماهای گذشتهش یاد کرده است و اضافه کرده که اگر راستش را بخوای بیشتر از مادرم برای خودم خوشحالم که از این فرصت و شانس زندگیم نهایت استفاده را بردم. دیدم چه قانون خوبی میتواند باشد. بیایید چنین قانون را برای خودمان بگذاریم، البته اگر دیر نشده باشد.

کاش این باغ جهان می بود، کاش این باغ جهان می بود، کاش پرنده‌ای بودم که هیچ آسمانی برای پروازش سرحد نمی کشید. از شاخی به شاخی می رفتم، نه برای گریز، برای رسندن آواز دوستی، آوازی که در آن هیچ واژه‌ای از نفرت و جدایی جایی نداشت. کاش این باغ تنها زبان مهر را می شناخت. درختانش با ریشه هایشان به هم سلام می کردن، گلهایش عطرشان را به هیچ چشم داشتی قسمت باد می کردند، و دریا تنها قصه آرامش را تا دور دست ها می برد. کاش کودکان این باغ نام جنگ را فقط در کتاب های کهنه پیدا می کردند و مهاجرت واژه‌ای بود که هیچ معلمی ناچار به توضیحش نمی شد.

کاش گرسنگی تنها گرسنگی پرندهی بود که دانهی میخواست، نه کودکی که خوابش را با شکم خالی صبح میکرد. کاش گلها سخن گفتن میاموختند، از زیبایی دل، از سکوتی که بوی امنیت میدهد، از لبخندی که میتواند تمام فصلها را بهار کند.

کاش گلها سخن گفتن میاموختند، از زیبایی دل، از سکوتی که بوی امنیت میدهد، از لبخندی که میتواند تمام فصلها را بهار کند. و من تو را در گوشه از همین باغ زیر سایه درختی پیر که رازدار عاشقان بود میافتم. کنار تو زمان آهسته تر نفس میکشد، باد نام ما را روی برگ ها می نوشت و عشق بیان که دیده شود در رگهای جهان جریان پیدا می کرد. انگاه پنهان از هیاهوی دنیا داستان ما را از آغاز می خواندم، داستانی که پایانش نه جدایی بود نه انتظار، بلکه باقی که هر صبح با آواز پرندگان و لبخند کودکان دوباره متولد می شود.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. سپیدی در لحظه توجه شما رو به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. قبل از اطلاعیه به این پیغام دکتر پازوکی توجه کنید که برنامه فردای دکتر پازوکی در رابطه با عفونت مجاری ادراری در زنان و مردان خواهد بود. برنامه بسیار شنیدنی که من توصیه میکنم حتما فراموش نکنید و بشنوید. اما یک گاتوشک در بهترین منطقه شهر، در منطقه مرکزی شهر با موقعیت بسیار عالی و صندوق بسیار خوب، به دلیل ادامه تحصیل تخصصی دانشگاهی به یک فرد وارد و آگاه به این حرفه اجاره داده می شود. برای کسب آگاهی بیشتر لطفاً با تلفن 070-454-8423 تماس بگیرید یا پیامک بفرستید تا آنها با شما تماس بگیرند. اما آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 19 سال در تمام نقاط مختلف شهر اتوبوری، تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی. آموزش ها به صورت کاملا رایگان بوده و هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را در دور دریافت کرده و در طول دوره آموزش در اختیار داشته باشند. محل برگزاری کلاس ها در کلتور اسکولان در مناطق کورتدالا، یلبو، انگرت، فروندا و بکاپلان خواهد بود. برای کسب آگاهی های بیشتر لطفاً با تلفن 073-665-2051 تماس بگیرید.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین شهرند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکر خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی در بر داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را می زند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و گاهی حتی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهترین از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10، تلفن 073-335-0891. اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر موردی در ایران برایتان پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه را ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات ایشان بهره مند شوید. این خدمات می تواند دعوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، پیگیری مطالبات و دعوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری. تلفن مستقیم آقای جهاندیده 2098 912 197
43-93-99. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افترورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینه با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افترورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینید در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالز گاتان.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا هم هستید در بامداد سه شنبه. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. یادم میاد آن روزها که کودک بودیم، 30 سالگی، 40 سالگی و 50 سالگی برای من چقدر دور و دست نیافتنی بود. با خودمان میگفتیم تا آن روزها یک عمر فرصت داریم برای ساختن رویاها، برای عاشق شدن، برای کنار عزیزانمان بودن و برای زندگی کردن. اما زمان چه آرام، چه بی صدا از کنارمان گذشت. و حالا که در مرز نزدیک 50 سالگی ایستاده ام، با کوله باری از خاطره، لبخندهایی که هنوز در دلم زنده‌اند و تجربه‌هایی که مرا پخته تر کردند، امروز بیش از هر زمان دیگری قدر لحظه هایم را می دانم، قدر آدم هایی را که دوستشان دارم و ارزش دوستت دارم هایی را که نباید به فردا موکول شوند. شاید سالها گذشته باشند، اما دلم هنوز و هنوز به زندگی و به ساختن خاطرهای تازه امید دارد.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. نمیدونم شما معنی ملت احمدشاهی رو میدونید، اصلا شنیدید یا نه. من شنیده بودم ولی معنی اون رو دقیق نمیدونستم تا اینکه به این مطلب رسیدم. بد نیست شما هم بشنوید. بد نیست از سالار شفیعی، که البته ایشان رو هم نمیشناسم، ولی حکایت دلسوزان و نگران آینده را تحت نام ملت احمدشاهی بیان میکند که عیناً برای شما هم نقل میکنم. احمد شاه، شاه جوانمرگ، پس از آنکه از شاه ایران عزل شد، گرچه او خود را عزل شدنی نمیدانست، 4 سال و 4 ماه بیشتر زنده نماند. او جوان بیازاری بود و دیوارش در عصر گذار به تجدد از همه کوتاه‌تر بود. وقتی پاریس بود، خودروی رولز رویسی داشت که با آن در خیابان شانزلیزه رفت آمد میکرد. خود او حکایت بامزه‌ای درباره این ماشین تعریف میکرد و میگفت در یکی از رمان‌های پلیسی مردی به قتل رسید و شرلوک هولمز را برای کشف راز قتل خبر کردند. شرلوک دقایقی جنازه را وارسی کرد و چیزهای زیادی درباره مقتول گفت، از جمله اینکه گفت مقتول زمانی فرد ثروتمندی بوده اما چند سالی است که وضع مالی خوبی ندارد، اما آنقدر هم مفلس نشده که به نان شبش محتاج باشد. از شرلوک هولمز پرسیدند این مسئله را از کجا فهمید؟ پاسخ می‌دهد لباسی که تن مقتول است از خیاطخانه معروفی است که فقط افراد پولدار می‌توانند از آن خرید کنند، اما لباس برای چند سال پیش است و معلوم است متوفی دیگر استعداد مالی آن را ندارد لباس جدیدی از آنجا بخرد، اما آنقدر هم مفلس نشده که برای نان شبش همین لباس را هم بفروشد. احمد شاه خود را با آن جسد مقایسه می کرد و می گفت حکایت من و این رولز رویس همین است. هر کس مرا با این رولز رویس ببیند می فهمد زمانی انقدر ثروتمند بودم که می توانستم رولز رویس بخرم، اما چون رولز رویس هم قدیمی است معلوم است دیگر استطاعت مالی ندارم مدل جدید آن را بگیرم و انقدرم مفلوک نشدم که ماشینم را برای پیشبرد زندگی بفروشم. و اما این روزها حال و روز بیشتر ما ایرانی ها هم همین شده. دور از جان شما که میشنوید مانند آقای مقتول داستانهای شرلوک هولمز یا همین احمدشاه خودمان شده ایم. آنچه احمدشاه در مورد خود میگفت این روزها در مورد همه ما صدق میکند. وقتی میبینیم کسی ماشین دارد میفهمیم زمانی انقدر پولدار بوده که میتوانست ماشین بخرد، اما دیگر استطاعت تعویض همون ماشین را هم حتی اگر پراید باشد ندارد. اما همین که آن ماشین را دارد یعنی هنوز انقدر مفلس نشده که به خاطر هزینه نگهداری ماشین و پر کردن جیب خالی همان را هم بفروشد. در مورد خانه دیگر حرفی نمیزنم که هر متر مربعش همین حوالی جنوب شهر که نویسنده زندگی می کند قیمت یک رولز رویس احمد شاه شده است. راستش را بخواهید چند وقتی است وضع آن جسد داستان شرلوک هولمز را حتی در مورد چیزهای پیش با افتادهی مثل اتکرون هم دارم. با خودم می گویم زمانی انقدر ثروتمند بودم که فلان اتکرون را می خریدم، اما دیگر استطاعت خرید جایگزینش را ندارم. برای همین تهمانده اتکرونم را یواش یواش و به مرور مصرف می کنم. این است که می گویم شده این ملت احمدشاهی. البته شباهت های من به احمد خان بیش از این هاست. ما هم مانند او از ایران تبعید شده ایم، البته با این تفاوت که چون مانند حضرت اشرف استطاعت زندگی خارج از ایران و خرید بلیط هواپیما و اینجور رویاهای ملوکانه را نداریم، ترجیح دادیم دوران تبعید ما را همینجا در ایران بگذارانیم و در همین اندرونی آپارتمان اجاری خودمان قبله عالم باشیم.
شباهت دیگر ما به احمد شاه این است که او خلع قدرت شده بود، درست این ما. شباهت دیگر من به او این است که او دلش را به آن رویزدوز خوش کرده بود، ما هم هر یک دل من را به لکنده‌ای که برای من مانده خوش کردیم و به این که قدرت اول منطقه این و زندگی در مرحله مخلوع معزول تبعیدی بی اتکلان بسنده کنیم.

مسایی فراتر از یک استعاره بیانگر حقیقتی است که جامعه شناسان به آن فقیر شدگی طبقه متوسط میگویند، طبقه ای که ویترینش هنوز بوی گذشته را میدهد اما درونیاتش با سیلی صورت را سرخ نگه داشته است. در وضعیت احمدشاهی ما در حال مصرف گذشته هستیم. خانه ای که داریم، ماشینی که سوار میشویم و حتی لباسی که برتن داریم متعلق به دورانی است که توانستن معنا داشت. امروز به قول نویسنده ما فقط نگهبان بقایای ثروت گذشته‌مان هستیم، نه تولید کننده ثروت جدید.

هیچ وقت با پدرت بحث نکن، چون مردی که یه عمری جلوی دنیا وایساده دیگه طاقت جنگیدن با بچه‌شو نداره. از پیرمردی پرسیدم انسانیت چیست، گفت تواضع در وقت رفعت، عفو هنگام قدرت، سخاوت هنگام تنگ دستی و بخشش بدون منت. آدم اصیل موقع دشمنی هم حرمت نون و نمک رو داره، ولی آدم بدزاد هنگام دوستی هم حرومزاده است. قصه نمک و نمکدونه، ذات خوب و نمک شناسی باید تو خونت باشه، خریدنی نیست. همیشه باختم بد نی، مثل دل باختم. همیشه بردنم خوب نی، مثل آبرو بردن. باید یاد بگیری کجا ببری کجا ببازی. آدم ها مثل شیشه میمونن، پاکش کنی میدرخشه، بشکنیش دستتو میبره. همه زن ها روی قله به دنیا آمدن، همه مرد ها تای دره به دنیا آمدن. تنها عزتمندی یک مرد تلاش برای بالا اومدنه، و زن ها باید حواسشون باشه که اون مرد حتی یه مترم پایین بر نگرده. یه خانم به شوهرش گفت لیلی شدم مجنون شدی، شیرین شدم فرهاد شدی، ولی حوا شدم تو آدم نشدی. آدم سه حرفه، ولی آدم بودن خیلی حرفه. ای کاش بعضی ها رو زودتر میدیدیم، بعضی ها رو دیرتر میدیدیم، بعضی ها رو اصلا نمیدیدیم. تجربه آموزی قشنگه، ولی ای کاش بعضی چیزها رو اصلا تجربه نمی کردیم. میگم لحن تنده آدم صادق رو تحمل کن، وگرنه لحن شیرین یه ریاکار نابودت میکنه. مولانا گفت در این عمری که میدانی فقط چندی تو مهمانی، به جان و دل تو عاشق باش، رفیقان را مراقب باش، تو به آنی دل موری نرنجانی، که در آخر تو میمانی و مشتی خاک که از آنی.

بعضی از دخترها عاشق پدرشون هستن و با شنیدن صدای کلید پدرشون پشت در برق تو چشاشون میزنه. یه رمز پیچیده ای تو این راز نهفته است. علوم اعصاب چند تا دلیل داره. یکی از نظریه نظریه جان بولبیه که میگه کودک به کسی وابسته میشه برای مغزش پایگاه امتری باشه. پدر برای بعضی از دخترها اون پایگاه امن است. ولی یه نکته عجیب وجود داره. مگه مامان بیشتر مراقب بچه نیست و بیشتر حضور نداره و پدر تو خونه کمتره؟ ولی اون نکته اینه که مغز انسان به چیزهای کمیاب حساس داره. به همین خاطره که پدر چون کمیابه وقتی از درد وارد میشه انگار به دختر کل دنیا رو دادن. علوم اعصاب میگه پدر اولین مرد مهم زندگی دختره و اولین الگویه که مغز دختر از مردان میگیره. به همین خاطر اگر پدر حمایتگر باشه مغز یاد میگیره عشق یعنی امنیت و اگر پدر تحقیر کننده باشه مغز یاد میگیره برای عشق باید بجنگن. نظریه به نام الکترا وجود داره که میگه پدر برای مغز دختر فقط عضو خانواده نیست بلکه شکل‌گیری هویت یه دختر رو ایجاد میکنه. برای همین که وقتی پدر از دنیا میره دختر خونه عزادار یک آدم فقط نیست، عزادار حافظه روانی خودشه. بعضی از پدرها فقط یک دختر رو بزرگ نمی کنن، صداهایی رو در ذهن یک دختر ایجاد می کنن که مرتب تکرار می شه.

26 سال پیش آلمان بدهکارترین عضو اتحادیه اروپا بود. یک زن فیزیکدان بدون شعار و حیاهو وارد صحنه سیاسی آلمان شد. او در سال 1986 از دانشگاه لایپزیگ در رشته شیمی فیزیک دکترا گرفته بود. 26 سال پیش آلمان بدهکارترین عضو اتحادیه اروپا بود. یک زن فیزیکدان بدون شعار و حیاهو وارد صحنه سیاسی آلمان شد. او در سال 1986 از دانشگاه لایپزیگ در رشته شیمی فیزیک دکترا گرفته بود. صحبت از خانم آنگلا مرکل هست.

فقط یک کار کرد، نشست در دفتر کارش در پایتخت و تیمی از متخصصین و مشاورین کاربران را به خدمت گرفت. بدون تعصب از همه ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی استفاده کرد، با هیچ کشوری کباده دشمنی و رقابت هم نکشید. روبروی دیوانه مزبزبی مثل ترامپ ایستاد و از همه آنچه که میدانست و میداشت برای رام کردن آن بوفاله دنیای سیاست استفاده کرد. آنگاه آن نگاه معروفش در کنفرانس جی 8 در مقابل ترامپ که نشان از عمق اراده و آرامشش داشت تاریخی شد. اتحادیه اروپا را که در مرز فروپاشی بود حفظ کرد. طی 16 سال آن اقتصاد بدهکار را به اقتصاد اول اروپا تبدیل نمود. موازنه قدرت را بین اعضای اتحادیه اروپا و نیز بین اروپا و آمریکا برقرار کرد. نه تنها آلمان را بر سر نشاند که از فروپاشی اقتصادی مجارستان، یونان و دیگر اعضای اتحادیه اروپا از طریق وام‌های بلند مدت هم جلوگیری کرد. بیش از 1,000,000 آواره آسیایی را پذیرفت و سیاست اخلاق مدار را به نمایش گذاشت. کمتر حرف زد و بیشتر عمل کرد. از هیچ رانتی استفاده نکرد، نه خودش و نه اطرافیانش، و کمتر در تلویزیون ظاهر شد. نه خودش رقیبانش را خائن و جاسوس و عمال دشمن خطاب کرد و نه اجازه داد حامیانش این کار را بکنند. طوری نشست و برخاست که قدرت به او تقدس ندهد. محبوب شد اما قدیس نشد، نه کنه شد و به قدرت چسبید و نه اجازه داد که کنه کثیف قدرت به رفتارش بچسبد و خونش را کثیف کند. در حالی که یکی از 5 سیاستمدار تراز اول دنیا و قدرتمندترین زن جهان بود، در حالی که هنوز از نظر جسمی و ذهنی کارآمد و فعال و مؤثر بود، در حالی که رهبری قدرتمند و تأثیرگذار در صحنه ملی و بین‌المللی بود، آهسته و بی هیچ منت و ادعایی از سیاست کنار گرفت. در مدت 16 سال رهبریش، گفتار و کردارش معطوف به ماندن در قدرت نبود. قدرت و قابلیتش وابسته به موقعیت سیاسیش نبود. قدرتش برآمده از یک خرد جمعی و جایگاه ملی بود. آمد، نقشش را بازی کرد، قابلیت‌هایش را نشان داد و قبل از آنکه سکندری بخورد و به سرازیری قدرت برسد، خودش را کنار کشید. چنان با قدرت و قابل بود که هیون سرکش قدرت را لگام زد. آنگلا مرکل بعد از این یک شهروند عادی خواهد بود، عضو هیچ مجمع و مجلسی هم نخواهد بود. برای عضویت خود با اطرافیانش در هیئت مدیره هلدینگ ها و کارتل های اقتصادی لابی نخواهد کرد، در هر موردی اظهار نظر نخواهد کرد. خدمات خود و دولتش را مثل گلمیخ در چشم مردم فرو نخواهد کرد. سهمی بیشتر از آنچه قانون برایش معین کرده است نخواهد خواست. نمیدانم چرا سپهر سیاسی ما از این ستاره ها خالی است. چیزی نزدیک به نیم قرن است که این سپهر ایرانی در تصرف مشتی سیاره است که بر اساس سعد و نحس ساعت و ستاره جای عوض می کنند. وقتی که ظهور کنند دیگر غروب نخواهند کرد. 30 سال پیش بر اساس یک اتفاق شدند بخشدار یک بخش، دیگر دست بردار نیستند. ریسمان قدرت که به دستشان می افتد راهایش نمی کنند مگر با تیغ حضرت اجل. سی سال است بدون دستاورد و دستمایه قابلی از این صندلی به آن صندلی در هراس و هروله اند. قدرت مثل جانشان شده است، اگر در قدرت نباشند می میرند.

ملت از تصاویر تکراریشان خسته شده است، اما تلویزیون خسته نمی شود. در لابرینت قدرت ساکنند، یک روز فرماندارند، یک روز معاون سیاسی، یک روز استاندار و روز دیگر فرمانده. لاف آزادگی و عزت می زنند، اما پیش از ارباب قدرت دریوزگی منصب می کنند. همزمان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره چندین هلدینگ دولتی و خصوصی هستند و در همان حال مدرک دکترایشان را می گیرند و در لانست و نیچر مقاله می نویسند، کتاب می نویسند و راهنمای چند دانشجوی فلک زده هم هستند. برخی اختراع هم ثبت می کنند، اما نه اختراع خودشان را. خرچنگ وارگی رفتارشان مشمئز کننده و حال به همزن است. کتاب سیاست یک سیره و سرمش دارد. هر جا که املای سیاست غلط و پر از اشتباه است، شک نکنید که سیاست مداری تنبل، ناشی و ناپخته قلم به دست گرفته است. به امید روزها و آیندهی بهتر.

دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد سه‌شنبه رسیدیم. با این امید آرزوی که آنچه گفته شد، آنچه پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. دوان فردا چهارشنبه است و جناب دکتر فازکی را همراه خودمون خواهیم داشت که در رابطه با عفونت مجاری ادرار در زنان و مردان صحبت خواهند کرد. اما دوستان عزیز، قبل از اینکه برنامه رو بندم، باز هم اشاره میکنم که یک گاتوشو که بسیار خوب در یک منطقه مرکزی‌ترین منطقه شهر با صندوق بسیار خوب به دلیل ادامه تحصیل تخصصی به یک فرد وارد و آگاه به این حرفه اجاره داده می شود. برای کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-454-8423 تماس بگیرید. اگر نتونید شماره رو یادداشت کنید، با من تماس بگیرید، شماره رو برای شما بگم. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو می کنم و امیدوارم همه چیز آنگونه که شما می خواهید بر وفق مراد شما بچرخد. یک بار دیگه اشاره کنم که در تلاش هستم با رودن به توافق برسم که برنامه بعضی از روزها رو شنبه و یک شنبه هم ریپلی داشته باشیم، تکرار داشته باشیم، که شنبه ها و یک شنبه ها ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر احیانا اگر حوصله کردید دوباره برنامه رو گوش کنید. تا ساعت 11 فردا لحظه لحظتون سرشار از عشق و مهربانی. خدا نگهدار.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: moje koriny zbecat. Inda se fark dore.
1: رادیو فردا را بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com

که تو رو دیدم فرق می کردی، اینو فهمیدم از همون نفر منو تو چشمات غرق می کردی.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: سه‌شنبه 23 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 14 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم. شما را در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا همراهی خواهم کرد. سنتکام از پایان موج تازه حملاتش به ایران خبر داده و ایران از حمله به مواضع آمریکا در منطقه. با ادامه محدودیت‌های نفتی اعمال شده بر ایران و احتمال محاصره دریایی، تاب‌آوری ایران تا به کجا خواهد بود؟ از یک کارشناس خواهیم شنید. جمعی از سناتورهای آمریکایی خواستار دریافت نتایج تحقیقات در مورد هدف قرار گرفتن مدرسه میناب شدند. همین ها و هم بیش از اینها در همین برنامه. اما همراه ما باشید و نخست بشنویم از همکارم مهران کریمی تازه ترین خبرها را.
2: فرمانده نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام طی بیانیه‌ای از پایان تازه‌ترین موج حملات علیه اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس این بیانیه نیروهای آمریکایی در جریان عملیاتی 5 ساعته اهداف نظامی در مناطق مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاز، کنارک، ابو موسا و بندرعباس را با موفقیت هدف قرار دادند. در بیانیه سنتکام آمده این حملات توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری را بیش از پیش کاهش داده. در همین حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح سه‌شنبه طی اطلاعیه‌ای از حمله به بحرین میزبان ناوگان پنجم ایالات متحده آمریکا خبر داد. در این اطلاعیه اهداف حمله زاغه‌های مهمات، انبارهای تسلیحات، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و مرکز اسکان نیروهای آمریکایی در پایگاه جفیر اعلام شده. بامداد سه‌شنبه دفتر مشاور پادشاه بحرین از مقابله و رهگیری پرتابه‌های تهاجمی و متخاصم به سمت این کشور خبر داده بود. میزان خسارات احتمالی حمله اخیر اعلام نشده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همزمان با هشدار به کشورهای منطقه در اطلاعیه خود نوشته که همکاری با آنچه نیروهای متخاصم خوانده باعث به تعویق افتادن بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد بامداد سه‌شنبه حکم اعدام 2 زندانی به نامهای محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی را به اتهام عضویت در داعش و بغی اجرا کرده. در گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه بدون ارائه شواهد این دو تن به جذب نیرو در نقاط مرزی میان ایران و عراق، تجهیز و برنامه ریزی برای نفوذ به ایران و انجام عملیات مسلحانه متهم شدند. دادگاه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی به صورت غیر علنی برگزار می‌شوند و سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به محدودیت دسترسی متهمان این پرونده‌ها به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کردند. محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که صادرات نفت کشور با وجود بازگشت تحریم‌های آمریکا طبق روال معمول ادامه خواهد یافت. پاکنژاد در پیامی در تلگرام گفت ایران ساختارهای لازم برای مقابله با آثار تحریم‌های آمریکا را از مدت‌ها پیش ایجاد کرده. وی اضافه کرد این سازوکارها در دوره معافیت 60 روزه از تحریم‌ها از بین نرفته و همچنان برقرار ماندند. او همچنین واشنگتن را متهم کرد که ماده 10 تفاهم‌نامه مربوط به معافیت‌های 60 روزه را نقض کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر در چارچوب توافق آتش‌بس فروش نفت ایران را برای مدت 60 روز از تحریم‌ها معاف کرده بود. این معافیت 16 تیر ماه همزمان با آغاز دوباره حملات آمریکا علیه ایران لغو شد. و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران خاموشی‌ها بدون اطلاع قبلی را با آسیب دیدن زیرساخت‌های برق در جریان حملات اخیر به ایران مرتبط دانست.
3: شما فقط ببینید که پریروز چند نقطه برقی رو زدن و وقتی سوال نمی‌کرد.
2: آقای چمران مستقیما به نام آمریکا اشاره نکرد و جزئیات بیشتری درباره زیرساخت‌ها ارائه نکرد. این در حالی است که مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر روز دوشنبه گرمای هوا را دلیل قطعی برق اعلام کرد. این مقام شرکت توانیر روز دوشنبه از آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده شبکه برق در سراسر ایران خبر داد.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی میشنیدیم.
4: شنونده ساعت 14 هستید.
1: ممنون که همیشه شنونده ما هستید. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا از پایان موج تازه حملاتش علیه ایران خبر داده است. سنت کام اعلام کرده در این عملیات نیروهای آمریکایی به اهداف نظامی در ایران حمله کردند. همزمان سپاه پاسداران اعلام کرده به مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در پایگاه جعفر در بحرین با موشک و پهپاد حمله کرده است. ادامه تبادل آتش میان ایران و آمریکا در حالی ادامه دارد که قرار است امروز سه‌شنبه محاصره بنادر ایران از سر گرفته شوند. گلناز اسفندیاری و اطلاعات بیشتر.
5: سومین شب حملات آمریکا به مواضعی در جنوب ایران و بازگشت محاصره دریایی از ساعت 11:30 دقیقه شب سه‌شنبه 14 ژوئیه
1: میان ایران و آمریکا در حالی ادامه دارد که قرار است امروز سه‌شنبه محاصره بنادر ایران از سر گرفته شوند. گلناز اسفندیاری و اطلاعات بیشتر.
5: سومین شب حملات آمریکا به مواضعی در جنوب ایران و بازگشت محاصره دریایی از ساعت 11:30 دقیقه شب سه‌شنبه 14 ژوئیه و از همپاشیدن آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا

0: صبح سه‌شنبه از تکمیل تازه‌ترین موج حملات علیه اهدافی در ایران خبر داد و گفت این عملیات 5 ساعت به طول انجامید. در این بیانیه آمده که نیروهای ایالات متحده با موفقیت اهداف نظامی در بخش‌های مختلف ایران شامل بوشهر، چابهار، جاسک، ابو موسا و بندرعباس را هدف قرار دادند و بیش از پیش از توان ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری کاستند. این بیانیه میگوید نیروهای سندکام با استفاده از تسلیحات با دقت بالا سامانه‌های دفاعی ایران در نوار ساحلی، سایت‌های موشکی و پهپادی و امکانات دریایی ایران را هدف قرار دادند. در واکنش سپاه پاسداران اعلام کرد زاغه‌های مهمات، انبارهای تسلیحات، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و مرکز اسکان نیروهای آمریکایی در پایگاهی در بحرین را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران همچنین از هدف قرار دادن 2 سوپر نفتکش خبر داد و گفت که در مسیر غیر قانونی تردد می کردند. همزمان وزارت دفاع امارات متحده عربی گفت 2 نفتکش این کشور با موشک‌های کروز سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. در این بیانیه آمده که بر اثر این حملات یکی از خدمه هندی نفتکش‌ها جان خود را از دست داده است و 8 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع امارات ضمن محکوم کردن این حملات حق خود برای اقدام تلافی جویانه در راستای دفاع از حقوق ملی و شهروندان امارات متحده عربی را محفوظ دانست. این تحولات پس از آن صورت می‌گیرد که روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور بازگرداندن محاصره دریایی را صادر کرد و گفت که عوارضی را بر کشتیرانی در تنگه هرمز وضع خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست می‌گیرد. ایران در واکنش اعلام کرد که ایالات متحده هیچ نقشی در تعیین آینده این آبراه استراتژیک ندارد. پیش از آغاز جنگ 20% نفت خام مورد نیاز جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد، اما با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران عبور و مرور از این آبراه دچار اختلال شدید شده است. ایران از تنگه هرمز به عنوان مهمترین اهرم فشار خود استفاده می‌کند. حال مشخص نیست که آیا دور تازه حملات آمریکا و محاصره دوباره بنادر باعث تغییر محاسبات مقامات جمهوری اسلامی خواهد شد یا خیر. علی‌رغم دور تازه درگیری‌ها و خشم دونالد ترامپ از مقامات جمهوری اسلامی، او روز دوشنبه گفت که توافق با تهران برای پایان دادن به جنگ هنوز ممکن است. واکنش تهران به این گفته‌های آقای ترامپ هنوز منتشر نشده است.
1: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. بهای نفت در بازارهای جهانی به دنبال تشدید حملات ایران و آمریکا در اطراف تنگه هرمز به بالاترین سطح در 1 ماه اخیر رسیده و رفت آمد نفتکشا در این آبراه راهبردی نیز به پایین ترین میزان در 2 ماه گذشته. افزایش قیمت ها پس از آن شدت گرفت که آمریکا از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد و 2 طرف حملات نظامی خود را در منطقه گسترش دادند. بر اساس اطلاعیه مرکز مشترک اطلاعات دریایی به رهبری نیروی دریایی آمریکا، اجرای محاصره از روز سه‌شنبه آغاز می شود و همه بنادر، پایانه های نفتی و مناطق ساحلی ایران را در بر خواهد گرفت و کشتی هایی که بدون مجوز وارد این مناطق شوند یا از آن خارج شوند ممکن است متوقف، توقیف و یا مجبور به تغییر مسیر شوند. در مورد تأثیر این موارد بر تولید و صدور نفت ایران با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان گفتگو کرده ایم.
2: در واقع ما هر دوتا گزینه رو تجربهش رو طی چند ماه گذشته داشتیم. یعنی آمریکا در دوران جنگ یه معافیت 1 ماهه به ایران داد. فقط 2 تا محموله نفتی ایران تونست به هند صادر کنه و 3 تا محموله نفتی دیگه ایران رو هند بازگرداند. یعنی چون روزهای پایانی معافیت 1 ماهه رسیده بود و همچنین ما تجربه محاصره دریایی ایران رو داریم که حتی ایران نتونست 1 بشکه نفت از آبهای خودش به بازارهای آسیایی ترانزیت بکنه. یعنی

0: اگر دوباره الان که معافیت ها لغو شده طی این دورانی که بعد از آتش بس معافیت به ایران داده شد، ایران نتونست نفتی صادر بکنه علارغم اینکه با هند و حتی ژاپن مذاکراتی انجام داد، و اگر محاصره دریایی ایران دوباره آغاز بشه انتظار داریم که دوباره صادرات نفت ایران به صفر برسه.
1: آقای خاتین‌اغلو، شما میگید در دوران قبلی وقتی که محاصره دریایی ملغا شد ایران نتوانست نفتی صادر کنه، در صورتی که صحبت از میلیون‌ها بشکه صادرات نفت ایران در اون دوره است و درآمد ایران رو بسیار بالا برده بود.
0: ببینید، ما در مورد صادرات نفت ایران دو تا اصطلاح داریم که بایستی اونا رو مد نظر قرار بدیم. وقتی میگیم صادرات نفت ایران، در واقع ترانزیت نفت ایران از پایانهای نفتی به بازارهای بین المللی، این رو میگیم صادرات. و وقتی میگیم تخلیه نفت ایران یا فروش نفت ایران، در واقع نفتی که ایران تحویل پالایشگاه‌های چینی میده، و این دوتا موضوع با هم متفاوت هستن. در دوران محاصره دریایی ایران عملا ترانزیت نفت ایران از پایانه‌های نفتی به بازارهای آسیایی به صفر رسید، اما چون ایران 140 میلیون بشکه نفت شناور در سنگاپور، مالزی، اطراف آبهای چین و غیره داشت، تونست تحویل نفت به پالایشگاه‌های چینی رو ادامه بده، اما چین خرید نفت ایران رو به شدت کاهش داده. یعنی در ماه مارس و آوریل اگر بالای 1,700,000 بشکه در روز نفت از ایران تحویل می گرفت، در ماه مهر 650,000 بشکه کاهش داد، در ماه ژوئن به 650,000 بشکه کاهش داد، و در 10 روز ابتدای ماه جاری که ژوئیه باشه 556,000 بشکه فقط نفت از ایران تحویل گرفته. علتش هم این است که ایران تنگه هرمز رو که بسته، قیمت‌های جهانی نفت بسیار بالا رفته، چین ترجیح میده به جای اینکه نفت گران بخره از ذخایر استراتژیک نفت خودش استفاده بکنه.
1: آقای خاتین‌اغلو، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت میگه که صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه داره. گفته که وزارت نفت سالها سازوکارهای لازم برای بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا رو طراحی و حفظ کرده و صادرات نفت بدون هیچ اشکالی در حال ادامه یافتنه. با صحبت‌هایی که شما کردید واکنشتون به این گفته وزیر نفت ایران چه خواهد بود؟
0: ادعایی که کرده مثل روز روشنه که اشتباه هست. حالا مصرف داخلی شاید داشته باشه اینا. ما در مورد ذخیره نفت ایران دیدیم در دوران محاصره دریایی در واقع 60 میلیون بشکه نفت ایران در همین اطراف خارک و چابهار اینا انبار شده بود در کشتی ها، و همچنین 80 میلیون بشکه نفت ایران در تاسیسات خشکی انبار شده بود. تولید نفت ایران 1,300,000 بشکه سقوط کرد روزانه، تقریبا 36% تولید نفت ایران سقوط کرد. تحویل نفت ایران به چین به 1/3 افت کرده. یعنی اینکه خب وزیر نفت ایران ادعا میکنه تحریم ها بی اثر بوده اینا، یا مثلا محاصره دریایی غیره، کاملا بی اساسه.
1: خب آقای خاتین‌اغلو، رفت آمد کشتی ها با برقرار شدن محاصره دریایی چگونه خواهد بود؟
0: یک کوریدوری از سمت آبهای عمان وجود داره، همچنین از بخش آبهای ایران هم میتونن عبور بکنن، البته بایستی با ایران هماهنگ بکنن. ما انتظار داریم که دوباره تردد کشتی ها از تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا بکنه. یعنی در دوران جنگ تقریبا 90% کاهش پیدا کرده بود، و شاید مثلا تا اون حد افت پیدا نکنه، چون آمریکا در واقع طی ماه‌های گذشته نشون داده که میتونه اگر بخواد امنیت دریانوردی رو تا حدی تامین بکنه و تردد کشتی‌ها ادامه پیدا بکنه. اما اینجا دو تا نکته بود. یکی این که به جز کویت و عراق و همچنین قطر، دیگر کشورها میتونن صادرات نفت خودشون رو ادامه بدن. هم از تنگه هرمز با کمک آمریکا و هم از طریق بندر فجیره امارات و همچنین عربستان که از دریای سرخ صادرات نفت خودش رو ادامه میده، بی دردسر نخواهد بود. یعنی بازار جهانی نفت دوباره دوچار دردسر شده، با افت عرضه نفت مواجه خواهد شد. منتها بایستی ببینیم که ایران تا چه حد میتونه تحمل بکنه، چون اگر صادرات نفت ایران یعنی بارگیری و انتقال نفت ایران کلا متوقف بشه و همچنین تجارت غیر نفتی ایران هم کلا مختل بشه، در واقع تاب‌آوری اقتصاد ایران رو بایستی ببینیم تا چه حد خواهد بود، چون 100% صادرات نفت و محصولات نفتی ایران از تنگه هرمز یا مقداری هم از دریای عمان هست و تقریبا میشه گفت بالای 80% تجارت غیر نفتی ایران هم از این مسیر خواهد. ما طی ماه‌های گذشته دیدیم ترکیه یا جمهوری آذربایجان آمارهای رسمی خودشون رو دارن، تجارتشون با ایران یا ترانزیت کالا از کشورهای خارجی به ایران هیچ تفاوتی نکرده. در مورد ترکمنستان هم ما می‌بینیم که اتفاق خاصی نیفتاده، یعنی تنگه هرمز یا کلا بگم آب‌های جنوبی ایران غیر قابل جایگزینی برای جمهوری اسلامی هست.
1: از دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان می‌شنیدیم. و اما همزمان با اعلام دونالد ترامپ مبنی بر اینکه محاصره دریایی ایران باز خواهد گشت، گزارش‌ها از انفجارهای شدیدی در چابهار و کنارک، احتمال ورود تنش‌ها به مرحله جدیدی از عملیات نظامی رو برجسته کرده. گزارش‌های تایید نشده‌ای نیز درباره هدف قرار گرفتن چند کشتی در تنگه هرمز منتشر شده. اگر این اطلاعات تایید شوند، آیا باید نتیجه گرفت که جنگ میان ایران و آمریکا وارد فاز تازه‌ای شده؟ ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین ساکن آمریکا، در گفتگوی با همکارم رویا کریمی مجد این تحولات و خطر گسترش درگیری در خلیج فارس و دریای عمان رو بررسی کرده.
2: با توجه به رویدادهایی که طی تقریبا یک هفته اخیر اتفاق افتاده و تنش‌های لفظی که به وجود اومده، طرفین در واقع هم ایالات متحده آمریکا و هم جمهوری اسلامی با محور قرار دادن تعهدات دو طرف در چارچوب همین یادداشت تفاهم مدعی هستند که خب طرف مقابل نقض عهد کرده. رفتارهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و مورد حسابات قرار دادن برخی تانکرها کاملا جهت در واقع حرکت بعدی رو مشخص کرده و متاسفانه اون بخش خودسری که جمهوری اسلامی رو گروه های تند رو میدونه، اون موافق این توافق و ادامه تعهدات ایران برای این یادداشت تفاهم نیست. ایالات متحده آمریکا هم امروز نهایتاً بعد از یک هفته مهلتی که برای صدور اجازه کفن و دفن خامنه‌ای داده بود، صحبت‌های آقای ترامپ کاملاً در یک موضع تهاجمی و بر اساس ابلاغیه که به کنگره ایالات متحده آمریکا اعلام شد، بار دیگه محاصره دریایی رو برقرار کرده و مسئولیت تردد و عبور آرام کشتی‌های خارجی رو از تنگه هرمز بر عهده گرفته و البته 20% از ارزش محموله‌ها رو هم به عنوان هزینه این مسئولیت دریافت کرده، چیزی که آقای عراقچی هم چند لحظه بعد اون با توییتی اعلام کرد که یعنی به حالت تمسخر اینو اعلام کرد که این هزینه زیاده و ما حاضرین کمتر از اون رو پیشنهاد بدیم. این تنش‌های لفظی نهایتاً به یک جایگاه رسیده که من فکر می‌کنم ایالات متحده آمریکا دیگه بحث هر گونه میانجیگری در منطقه از سوی کشورها رو میشه گفت پایان یافته باید بدونیم و بعد از زدن برخی از مراکز نفتی جمهوری اسلامی در جزایر مختلف در سیریک و لاوان و بخش‌های دیگه، من فکر می‌کنم که احتمال بروز خسارت بسیار و در واقع جاری شدن نفت در خلیج فارس وجود داره. من همونگونه که پیش بینی کرده بودم ایالات متحده آمریکا وارد یک جنگ ترکیبی احتمالا بشه، فقط محدود به حملات نظامی نباشه. احتمال این هست که بعد از قوت گرفتن همکاری‌های جدید بین ایالات متحده آمریکا و ناتو، میشه گفت ایالات متحده آمریکا الان با پشتیبانی جهان عرب و کشورهای عربی که مورد حمله قرار گرفتن از طرف ایران، یک وضعیتی رو میشه متصور شد که بعد از یک دوره کوتاه ما وارد فاز دیگری بشیم که از جمله به کار گرفتن نیروهای زمینی باشه، چون این حملاتی که ایالات متحده آمریکا به سواحل جنوب ایران میکنه نمیتونه کافی باشه برای متوقف کردن حملات جمهوری اسلامی از طریق مطلق به کشتی‌های
3: تجاری. روشندل، اتفاقا ماجرا همینجاست که به نظر میرسه ایران هم بیکار ننشسته، علاوه بر اینکه ما در طی یک دو روز گذشته حملاتش رو به کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدیم، الان اعلام کرده که به 4 تا کشتی حمله کرده و همینطور حوثی‌های یمن اعلام کردن که در پاسخ با آنچه حملات هوایی عربستان سعودی به فرودگاه بین‌المللی صنعا توصیف کردن، یک عملیات نظامی علیه فرودگاه بین‌المللی ابها رو در عربستان سعودی با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادها انجام دادن. به نظر میرسه که از هر طرف ما شاهد گسترده‌تر شدن این حملات دو طرف میشیم. این درگیری‌ها تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟
2: ببینید، به لحاظ استراتژی نظامی اون چیزی که برخی از فرماندهان کماکان جان سالم به در برده از حملات آمریکا و اسرائیل یا اونایی که کشته شدن مسابقه تنگ سیلی، دکترین دستان بلند رو معرفی کردن در خاورمیانه اجرا بشه و اون عبارت از وارد کردن نیروهای نیابتی در بستن برخی روزنه ها برای ایجاد توقف در ترانزیت کالا و اقتصاد و انرژی در خاورمیانه، که یکی از اونها انصار حزب الله یمن هستن که اعلام کردن ما هم باب المندب را خواهیم بست. در واقع جمهوری اسلامی تلاش میکنه که نیابتی ها رو به ویژه حزب الله لبنان رو و انصار حزب الله یمن رو در یک فضای بسیار فعال نگه داره، هم در حوزه لبنان علیه اسرائیل که فضای تهدید علیه اسرائیل بیشتر بشه و هم در باب المندب از طریق انصار حزب الله که نگرانی بیشتری رو برای عربستان ایجاد بکنه، چون از طریق سواحل در واقع شرقی که عربستان یک کانالی رو ایجاد کرده، یک لوله کشی رو داره که از طریق بندر ینبع میتونه روزانه 5 میلیون بشکه نفت رو به چین بفرسته، اصلا هم از تنگه هرمز استفاده نکنه، ولی برخی کشورها مثل کویت و عراق و امارات و قطر نیازمند به باز بودن این تنگه هستن. پس بنابراین باید گفت استراتژی که جمهوری اسلامی ترسیم کرده، یکی گسترده کردن جنگ در خاورمیانه هست که بتونه به مقاصدش برسه، لایه دوم حمله به پایگاه‌های آمریکا در این کشورها هست، ولی نهایتاً من فکر میکنم که اوضاع از این هم سطحش بالاتر خواهد رفت و وارد حوزه‌ای خواهد شد که شهروندان غیر نظامی رو هم ممکنه مورد هدف قرار بده و ایالات متحده آمریکا این پیشبینی رو میشه گفت در ادبیات سیاسیشون ما میبینیم که وضعیت جنگ رفته رفته به سمت بالاتری خواهد رفت و میشه گفت خارج از محدوده تنگه هرمز وارد حریم سرزمینی ایران بشه، حالا از طریق مرزهای شمال غرب، مرزهای غربی و حتی مرزهای شرقی این امکانها وجود داره.
3: آیه روشندل، شما پیش از این تجربه کار دیپلماتیک رو هم داشتید، با توجه به آن چیزی که در حال حاضر بر روی زمین در حال رخ دادن هست، فکر میکنید اصلا دیگه هیچ جایی برای دیپلماسی، گفتگو و حل کردن مشکلات بر روی کاغذ وجود داره؟
2: در حالتی که آقای پزشکیان به همراه آقای قالیباف که مسئولیت مذاکرات رو داشتن تلاش میکردن که از ابتکار عملهایی که وزارت خارجه میتونست فراهم بکنه، از ظرفیت میانجیگری برخی کشورها از جمله قطر، عمان و پاکستان استفاده کنه، تقریبا ترکیه رو به عنوان که یه بازیگر نوسانی هست از مسیر کنار گذاشتن و اعتقاد جمهوری اسلامی بر این بوده که ترکیه میتونه هر لحظه موضعش رو تغییر بده، ولی خب روی خطوط مشترکی مثل مخالفت با اسرائیل و حمایت از حماس ممکنه ترکیه کنار ایران برای مدتی باشه. ولی میشه گفت خود وزارت خارجه متاسفانه به دلیل فشارهایی که از طرف جناح تندرو براشون اومده، خود آقای پزشکیان به نوعی داره خودش رو کنار میکشه، آقای قالیباف هم همینطور و آقای عراقچی تقریبا میشه گفت آمر به اجرای سناریوهایی هستش که در ظرفیت دیپلماسی میتونه وجود داشته باشه، که الان میشه گفت همه اونها رو به دلیل نارسایی در سیاست خارجی ما اون فضاها رو از دست دادیم. یعنی کشورهایی که حتی با ما دوست هستن حاضر نیستن که منافع ملی خودشون رو خرج یک چنین سیاستی بکنن که جمهوری اسلامی نمیتونه یک پیام یک دست رو در داخل مدیریت کنه. زمانی که آقای قالیباف، آقای پزشکیان و آقای عراقچی معتقدن که باید از ظرفیت میانجیگری کشورها استفاده کرد برای رسیدن به یک توافق، جریان خودسری میاد با ابزار نظامی و تحت مدیریت سپاه کاری رو که دوست داره انجام میده، خب طبیعتاً کشورها منافع ملی خودشون رو در ریسک میبینن و حاضر نیستن برای جمهوری اسلامی کاری بکنن. نکته نهایی عرضم اینه که من فکر میکنم که دیپلماسی شاید به مدت یکی دو هفته به دلیل تشدید حملات نظامی از طرف ایالات متحده آمریکا و احتمال ورود اسرائیل و پاسخ جمهوری اسلامی کمرنگ بشه، ولی نهایتاً خروجی اون به جای ختم خواهد شد که به نفع منافع ملی جمهوری اسلامی باشه.
1: ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین ساکن آمریکا و تحلیلگر سیاسی، گفتگویی داشت با همکارم رویا کریمی مجد و به خطر گسترش درگیری در خلیج فارس و دریای عمان پرداخت.
4: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر انتقادات بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی در مورد مواجهه حکومت، نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما و همچنین در میان بخشی از مردم برانگیخته. تعدادی از کاربران میگویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و کسانی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را اصلا جنگ به حساب نمی آورند. فرشته قاضی از رادیو فردا:
5: من یک بندر عباسی ام، ما آدمیم نه تیتر خبر. این را یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس از بندر عباس نوشته است و کاربر دیگری که جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست، و یک کاربر دیگر که این حملات به جنوب ایران نیست، این حملات به ایران است.
6: قدی بند یو قمر بنی هاشم، یو خدا چی بود؟ به چه پرام؟
5: این صدای مرد جوانی است از بندر عباس که در اینستاگرام از گرما و بیبرقی می گفت و ناگهان صدای جنگنده آمد و بعد بمباران. حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر انتقادهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده است. تعدادی از کاربران میگویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و دیگر مردمی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را جنگ به حساب نمی‌آورند. یک کاربر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که تا وقتی جنگ در جنوب است کسی فکر نمی‌کند جنگ شده، انگار همه پذیرفته‌اند جنگ روتین زندگی جنوبی هاست، ولی جنگ روتین هیچ زندگی نیست. مردم جنوب بیشتر از همه مردم ایران از سایه پلشت جنگ بیزارند. علیرضا نوری، کاربر شبکه اجتماعی ایکس، از یکی از شهرهای جنوب ایران نوشته که کمتر از نیم ساعت حدود 20 بمب بر سر بندر عباس رها شد. بندر عباس پایتخت اقتصادی ایران است. و ندا خدایاری، خبرنگار در تهران، نوشته برای تهران شاید هنوز اسمش آتش بس باشد، اما برای مردم جنوب ایران، برای اهواز، آبادان، امیدیه، دزفول، آتش بس همان لحظه‌ای تمام شد که دوباره صدای انفجار برگشت. لطفی در حق ما بکنید، تا وقتی مردم جنوب ایران زیر بمباران زندگی می‌کنند از آتش بس حرف نزنید. هرچند که برخی کاربران هم منتقد این نوع نگاه هستند و چنین نگاهی را خطرناک می‌دانند و می‌پرسند چطور به این نتیجه رسیده اید که مردم جنگ را وقتی جنگ می‌دانند که تهران و اصفهان بمباران شوند و اینترنت قطع شود. بنوشته این کاربر، از مردمی که بیشتر از یک سال است با دشمن خارجی و داخلی و فقر و بدبختی دست به گریبان هستند و تن و روانشان زیر شدیدترین ضربه ها و فشارها در حال له شدن است، چه انتظاری می شود داشت؟ انتقادها اما وقتی پررنگ تر می شود که نحوه پوشش اخبار حملات آمریکا به شهرهای جنوبی ایران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی چندان نشانی از جنگ ندارد. جواد حیدریان، روزنامه‌نگار در ایران، در حساب کاربری خود نوشته در حالی که آمریکا تقریبا خطوط ساحلی ایران را منهدم کرده و اغلب زیرساخت‌های کشور در این محدوده را نابود کرده، صدا و سیما ذره ای احساس مسئولیت نکرده، پوشش نداده و به بهانه مراسم تشییع خودش را به آن راه زده است. این مدل خبررسانی غیر واقعی است. حقیقت این است ایران در حال ویرانی است. و میلاد علوی، روزنامه‌نگار در تهران، که از عدم اطلاع رسانی و مدیریت انتقاد کرده و نوشته شهرهای جنوبی ایران از بلوچستان گرفته تا هرمزگان زیر آتشند و روند زندگی سخت‌تر شده، خبری اما از اطلاع رسانی دقیق نیست. مردم نمی‌دانند بمانند، بروند یا برای حفظ جان عزیزانشان چه بکنند. یکی از شابهاری‌ها می‌گفت لابد اینجا ایران نیست و ما ایرانی نیستیم که باور نمی‌کنید جنگ است.
7: از جنوب می نویسم. ما تو این شرایط و گرما برق نداریم. حمله ها و انفجارها خیلی زیاده. فرجه برای امتحاناتمون نداریم. هر لحظه ممکنه کنار حوزه امتحانیمونو بزنن. علاوه بر استرس امتحان نهایی، استرس مرگ هم داریم. دلیلتون برای تعویق یا مجازی نکردن امتحانات چیه؟ حتما باید تجمعی صورت بگیره؟
5: این نوشته فاطمه است از بوشهر در شبکه اجتماعی ایکس. کاربری نوشته مدرسه شجری طیبه مینا برای 7 پشت ماه بسته است. با لغو امتحانات نهایی از تکرار فجایع جلوگیری کنید. کاربری از دختر یکی از بستگانش در آبادان نوشته که کلاس 11 است و این روزا آزمون دارد و مادر و پدرش از هراس جنگ و حملات با او به حوزه امتحان می روند و بیرون حوزه می نشینند تا او بیاید. آزاده مختاری روزنامه‌نگار نوشته موشک قبل از فرود آمدن خبر نمی کند چه زمان و کجا اصابت خواهد کرد. دانش آموزی که وسط امتحان نهایی نگران جانش است دیگر در حال رقابت علمی نیست، در حال بقاست. کشوری که فرزندانش میان صدای انفجار امتحان می دهند آینده‌اش را زیر آتش می گذارد. و آرش که خواسته یکی وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش را بیدار کند، شاید زود می خوابند و بی اطلاعند. این صدا از ویدیویی است از حملات آمریکا به سر.
8: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم اکنون شنونده آن هستید، تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
5: دقیقی از تعداد جانباختگان روزهای اخیر حملات آمریکا وجود ندارد. مهدیه، یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به مسئولان حکومت نوشته اینکه با جنگ ایران را به زمین سوخته تبدیل کنید اسمش شجاعت نیست. شجاعت آنجاست که امروز تصمیماتی بگیرید که جلوی آن فاجعه را بگیرد. نه ایران نه مردم ایران تا به جنگ را ندارند. و کاربری از یکی از شهرهای جنوب ایران که جنوب را نمیتوان با عدد و نمودار خلاصه کرد.
9: جنگ صبح فردایی است که یک صیاد به اسکله می رود و قایقش دیگر آنجا نیست. در جنوب ایران دریا فقط آب نیست. دریا نان است، هویت است. برای هزاران خانواده یک لنج یعنی کارخانه، یعنی شغل، یعنی آینده. وقتی لنج یا قایق خاموش می شود، یک خانواده خاموش می شود. از روزهای نخست جنگ، ضربه ها فقط به دیوارها و سازه ها نخورد. به ستونهای زندگی مردم ساحل نشین هم خورد. اسکله‌ای که تعطیل می‌شود فقط یک اسکله نیست، قلب اقتصادی یک جامعه است که از تپش می‌ایستد.
5: جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست. اسدالله امرایی نویسنده و مترجم در ایران نوشته جنگ شاخ و دم ندارد. خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان پاره‌های تن ما هستند.
10: تعدادی از کاربران می‌گویند حمله به جنوب ایران، حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و کسانی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را جنگ به حساب نمی آورند. از فرشته قاضی در این باره می شنیدیم.
11: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
10: پس از ماها انتقاد نمایندگان اصولگرای مجلس، شامگاه دوشنبه این نمایندگان با پرچم‌های قرمز که وعده انتقام می‌دادند، وارد صحنه نهاد قانونگذاری ایران شدند و در مقابل عکسی بزرگ از علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در کنار عکس رهبر تازه یک جلسه علنی برگزار کردند. درباره این موضوع بیشتر در گزارش همکارم رضا شکراللهی بشنویم.
12: مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از 4.5 تعطیلی به طور شبانه و بدون حضور محمد باقر قالیباف رئیس این نهاد تشکیل جلسه داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه 22 تیر بیش از 250 نماینده مجلس با حضور در ساختمان بهارستان این جلسه را به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس برگزار کردند. گزارش حاکی است که نمایندگان مجلس با شعارهای خواستار انتقام از قاتلان علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان و شخصیت‌های سیاسی کشته شده در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران شدند. آنطور که تصاویر منتشر شده از این جلسه نشان می‌دهد، تصویری از مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی نیز در این ساختمان نصب شده بود. در این جلسه مقرر شد که در مواقع اضطرار و شرایط خاص با تشخیص هیئت رئیسه مجلس جلسات این نهاد می‌تواند در فضای مجازی یا خارج از بهارستان تشکیل شود. مجلس شورای اسلامی از زمان آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در 9 اسفند 1404 در ساختمان مجلس و صحن علنی جلسه تشکیل نداده بود و درخواست تشکیل جلسه در شرایطی که شمار قابل توجهی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران طی این مدت کشته شدند به خواسته جنجالی تبدیل شده بود. با شروع جنگ ایران، آمریکا و به ویژه اسرائیل با اشراف اطلاعاتی قابل توجه دست به شناسایی و کشتن مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی زدند. اقدامی که مخصوصاً در 2 هفته اول جنگ بسیار نمود داشت و با کشتن علی خامنه‌ای و چندین مقام لشکری و کشوری در روز اول حملات آغاز شد. این اقدامات باعث شد که اکثر مقام‌های حکومتی پس از شروع حملات به مخفیگاه پناه ببرند یا مجبور شوند مدام جا عوض کنند. با این حال طی این ماها برخی نمایندگان که بیشتر آنها به طیف سیاسی موسوم به جبهه پایداری نزدیک بودند، از جمله حمید رسایی، بارها درخواست تشکیل جلسه کرده و انگشت اتهام در زمینه ممانعت از برگزاری این جلسات را متوجه محمد باقر قالیباف می کردند. این نمایندگان در عین طرح این درخواست و فعالیت گسترده برای دستیابی به این خواسته در شبکه‌های اجتماعی به طور علنی از قالیباف انتقاد کرده و مدعی بودند که او برای جلوگیری از اقدام مجلس در برابر مذاکرات با آمریکا مانع تشکیل این جلسات است. این انتقادها به ویژه پس از آنکه علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در جریان جنگ کشته شد و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی چهره اصلی مذاکرات میان ایران و آمریکا شد علیه او افزایش یافت. این نمایندگان بارها به صراحت با مذاکرات ایران با آمریکا مخالفت کرده و خواستار استعفای عباس عراقچی وزیر خارجه نیز به عنوان یکی از چهره‌های اصلی در جریان مذاکرات بودند. این در حالی است که امیر ابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رئیس مجلس، در واکنش به اعتراض تعدادی از نمایندگان مبنی بر عدم برگزاری جلسات علنی صحن مجلس، علت این مسئله را ابلاغ مراجع ذی‌صلاح امنیتی اعلام کرده بود. حمید رسایی طی این مدت در راستای فشار برای از سرگیری جلسات علنی مجلس در حال جمع‌آوری امضا بود و تهدید کرده بود که اگر روند تعطیلی مجلس ادامه یابد، همراه با سایر نمایندگان در اعتراض مقابل ساختمان مجلس تجمع خواهد کرد، تجمعی که البته هرگز برگزار نشد. این موضوع به اختلاف میان دیگر جناح‌های متعلق به اصولگرایان و مخالف جبهه پایداری نیز تبدیل شده بود. از جمله محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصولگرا، در واکنش به تهدید به تحسن برخی چهره‌های پایداری خطاب به آنها گفت: آنها روزگاری صدایشان را بلند می‌کردند به امید اینکه بتوانند بخشی از تصمیم سازان را همراه خود کنند، اما اکنون در شرایط طرد شدگی کامل از سوی جامعه و همه مسئولان هستند. در حالی که طی ماه‌های اخیر شماری از نمایندگان مجلس بر اهمیت فعالیت‌های این نهاد بر تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرده و درخواست تشکیل جلسه می‌کردند، برخی تحلیلگران و کارشناسان بر این عقیده‌اند که در حال حاضر نه دولت و نه مجلس در ایران قدرت سیاسی ندارند، بلکه قدرت اصلی در دست سپاه پاسداران است که در هیئت مجتبی خامنه‌ای و در قالب شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد.
10: از رضا شکراللهی می‌شنیدیم. جمعی از سناتورهای دموکرات کنگره آمریکا روز دوشنبه از دونالد ترامپ خواستند که ظرف 1 هفته نتایج تحقیقات ارتش در مورد هدف قرار گرفتن مدرسه‌ای در مینا در نخستین روز جنگ با ایران را منتشر کند. خبرگزاری رویترز نخستین بار 14 اسفند ماه 1404 یعنی 5 روز پس از حادثه گزارش داده بود که تحقیقات اولیه و داخلی ارتش آمریکا نشان داده که به احتمال زیاد نیروهای نظامی این کشور مسئول این حمله مرگبار بودند، موضوعی که دولت آمریکا آن را تایید نکرده است. هانا کاویانی از رادیو فردا.
13: در نامه روز دوشنبه 22 تیر ماه بیش از 20 سناتور از جمله جک رید، شاخص‌ترین سناتور دموکرات عضو کمیته نیروهای مسلح سنا، خواهان نهایی شدن تحقیقات ارتش، ارائه گزارشی به اعضای کنگره و اعلام برنامه‌ای مشخص برای حصول اطمینان از تکرار نشدن چنین اشتباهاتی شدند. در این نامه آمده که هیچ توجیهی برای معطل نگه داشتن انتشار بخش‌های غیر محرمانه تحقیقات درباره آنچه که اتفاق افتاده، آنچه که باعث بروز خطا شده و تمهیداتی که وزارت دفاع برای ممانعت از تکرار این دست اشتباهات اندیشیده وجود ندارد. از سوی دیگر یک سخنگوی پنتاگون در پاسخ به سوال خبرگزاری رویترز درباره این موضوع گفت تحقیقات همچنان ادامه دارد و در حال حاضر اطلاعات تازه‌ای برای اعلام در دست نیست. در نتیجه هدف قرار گرفتن مدرسه شجره طیبه میناب در روز نهم اسفند ماه سال گذشته، بیش از 140 تن که 120 تن از آنها دانش آموز دختر و پسر بودند جان خود را از دست دادند. این مدرسه در مجاورت یک مجتمع نظامی نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار داشت. رویترز به نقل از منابع نزدیک به موضوع گزارش داده بود که به نظر می‌رسد مقام‌های نظامی آمریکایی مسئول مشخص کردن اهداف حملات از اطلاعات قدیمی استفاده کرده بودند. رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به حجم بالای درگیری نظامی دو طرف در زمان وقوع حادثه روز اول جنگ درباره رسیدن تحقیقات ارتش به نتیجه نهایی ابراز تردید کرده بود. آقای ترامپ حدود 3 هفته پیش در این مورد گفت بعضی میگویند موشک ما به آنجا اصابت کرده بود. شاید هم موشک ما نبوده باشد. تا حالا هیچ مدرکی ندیدم که باعث شود باور کنم که موشک ما بوده است. مقام‌های ایرانی اما این حادثه را جنایت جنگی ایالات متحده اعلام کردند. آمریکا بارها تاکید کرده که هرگز تعمدن غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سناتورهای دموکرات در نامه تازه خود از برادلی کوپر فرمانده سنتکام و پیت هگزث وزیر دفاع ایالات متحده خواستند که یک نسخه غیر طبقه بندی شده یافته‌های تحقیقات را در اختیار کنگره و مردم آمریکا قرار دهند. نویسندگان نامه همزمان یادآوری کردند که هر زمانی که عملیات نظامی ایالات متحده منجر به تلفات غیر نظامی شود، وزارت دفاع باید به کنگره، مردم آمریکا و خانواده‌های قربانیان توضیح دهد که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و بگوید که برنامه مشخص پنتاگون برای جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی چیست. نامه سناتورهای دموکرات یادآوری کرده که حادثه میناب بزرگترین تلفات غیر نظامی ناشی از عملیات نظامی ارتش آمریکا در 35 سال اخیر بوده. در سال 1991 نیروهای آمریکایی به اشتباه یک پناهگاه غیر نظامیان عراقی را بمباران کردند. حادثه‌ای که به کشته شدن بیش از 400 غیر نظامی منجر شد.
10: از هانا کاویانی میشنیدیم. و اما بشنوید که 2 روزنامه آمریکایی و اسرائیلی از آنچه که جزئیات بیشتر در مورد طرح موساد برای جذب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران خوانده شده با هدف به قدرت رساندن او منتشر کردند. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در این باره بشنویم.
14: روزنامه نیویورک تایمز که ماه گذشته گزارشی درباره طرح موساد برای به قدرت رساندن محمود احمدی نژاد منتشر کرده بود، در گزارش تازه‌ای به جزئیات بیشتری از آن برنامه منتسب به موساد پرداخته. این روزنامه به 4 منبع ایرانی و منابع غربی بدون بردن نام آنها استناد کرده. به میزان دسترسی منابع ایرانی مورد استنادش به اطلاعات حقیقی و محرمانه اشاره نکرده و نگفته اگر این منابع از نیروهای اطلاعاتی نظام ایران هستند، چرا و با چه انگیزه ای این اطلاعات را با این روزنامه آمریکایی در میان گذاشتند. همزمان روزنامه اسرائیلی هارس آنچرا که تحقیق مستقل خود نامید درباره طرح موساد برای ارتباطگیری با محمود احمدی نژاد با هدف استفاده از او به عنوان کسی که قدرت را بعد از مرگ علی خامنه‌ای به دست بگیرد منتشر کرد. هارتس نوشت با 30 تن از مقامات سیاسی و امنیتی و منابع خارجی گفتگو کرده. هر 2 روزنامه گزارش‌های خود را همزمان و روز دوشنبه 22 تیر منتشر کردند. نگفتند که این امر توافقی بوده یا اتفاقی. 2 گزارش نکات مشترکی دارند. هر 2 مدعیان که جذب احمدی نژاد به اولویت برای موساد تبدیل شده بود و داوید برنیا رئیس وقت موساد شخصا این عملیات را زیر نظر داشت و یک بار نیز همزمان با حضور احمدی نژاد در بوداپست خود راهی مجارستان شد. نیویورک تایمز مدعی دیدار بین آن 2 نیست است. هارس نوشت طرح موساد برای گرفتن ارتباط با احمدی نژاد در سال 2022 کلید خورد و این تشکیلات اطلاعاتی 1 سال پس از آن نیست که اسرائیل درگیر جنگ غزه شد تلاش خود را پیگیری کرد. آقای احمدی نژاد با وجود طرد شدن از سوی رهبری نظام در تهران در سالهای اخیر در سفرهایی به خارج در نشست‌های علمی در گواتمالا، مجارستان و ترکیه شرکت کرد. سفرهایی که به ادعای 2 روزنامه دست کم بخشی از آن برای ارتباط گرفتن عوامل موساد با او بوده. در روز نخست حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران در روز 9 اسفند که به جنگ 40 روزه کشید، اطراف خانه آقای احمدی نژاد در نارمک تهران بمباران شد. رسانه‌های ایران پس از گزارش‌های اولیه ادعایی در مورد کشته شدن او، با تصحیح خبر خود از زنده ماندن آقای احمدی نژاد گزارش داده، اما نوشتن چند تن از محافظانش در اتاق نگهبانی کشته شدند. نیویورک تایمز که پیشتر نیز نوشته بود آن بمباران با هدف رهایی احمدی نژاد انجام شد، حال مدعی است که پس از آن حمله یک خودروی ماموران موساد، یک پژو سیاه‌رنگ به محل رسید و احمدی نژاد را به خانه امن برد تا پس از جنگ آماده به دست گرفتن قدرت باشد. با این حال مدعی است که احمدی نژاد توانست در شرایطی مرموز از آن خانه بگریزد، مخصوصا که از طرحی که در آن درگیر شد ناامید شده بود. به نوشته ی هارس، هرچند احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش هولوکاست را انکار می‌کرد و از محو اسرائیل از نقشه دنیا حرف می‌زد، اما پس از اینکه عملاً از سوی رهبری نظام ایران ترد شد و تلاش‌های بعدیش برای نامزدی دوباره ریاست جمهوری و عضویت در مجلس رد گردید، مورد توجه اسرائیل قرار گرفت، به گونه‌ای که موساد به این باور رسید که مخالفتش به حدی رسیده که ممکن است حاضر به همکاری باشد. در این چارچوب موساد به دنبال توصیه نتانیاهو که از سقوط حکومت بشار اسد در پی پیشروی نیروهای احمد شهر الهام گرفته بود، استفاده از نیروهای مسلح کرد ایرانی در کردستان عراق را کلید زد و وارد مذاکرات آموزش آنها شد. حارس به 16,000 نیروی کردی که قرار بود ابتدا کرمانشاه و مریوان را بگیرند و همچنین بهره بردن از سایر اقلیت‌های ایران برای تحرکات امنیتی اشاره دارند. به نوشته حارس، اما گروهی از مقامات امنیتی اسرائیل مقایسه ایران و سوریه را غیر واقع بینانه می دانستند. سخی هنگبی، مشاور وقت امنیت ملی اسرائیل، طرح استفاده از احمدی نژاد و کردها را داستان علمی تخیلی نامید. ایال زمین، رئیس ستاد ارتش، نیز در شرایطی که تدارکات برای حمله به ایران در اوج بود، با بیان مخالفت خود به ارتش دستور داد تمامی عملیات متوقف شود، اما حرف آخر را بنیامین نتانیاهو زد. او دستور اجرای آن را صادر کرد، اما در عمل طرحی شد که بدون شلیک حتی یک گلوله از سوی کردها شکست خورد. آقای احمدی نژاد 15 تیر در روزی که پیکر علی خامنه‌ای در خیابان آزادی تهران برای وداع آخر و پیش از بردن به سوی قم گردانده شد، در میان عزاداران حضور یافت. نخستین حضور عمومیش پس از چند ماه، در حالی که ماسک معمولی را از صورت خود کنار زده بود، احاطه شده در میان شمار زیادی از نیروهای تنومند امنیتی که اطرافش را حلقه کرده بودند راه می رفت. نیویورک تایمز مدعی است نهادهای اطلاعاتی ایران متوجه ارتباطات موساد شده و آقای احمدی نژاد اکنون در بازداشت خانگی سازمان اطلاعات سپاه است. در این میان الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در اندیشکده خاورمیانه در واشنگتن، به گاردین گفت در مورد چرایی انتشار چنین گزارش‌هایی در این مقطع زمانی و انگیزه های پشت پرده آن مشکوک است. او پرسید اگر به راستی موساد این میزان برای به قدرت رساندن احمدی نژاد سرمایه گذاری کرد، چرا اجازه داد که او از دستشان بگریزد؟ آقای وطنخواه انتشار این گزارش را تلاش دیگر اسرائیل میداند برای گسترش تنش و بحران در درون نظام باقی مانده بر ایران.
10: فرنوش رام در مورد گزارش دو روزنامه آمریکایی و اسرائیلی می گفت که جزئیات بیشتری در مورد طرح موساد برای جذب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران خوانده شده، با هدف به قدرت رساندنش منتشر کردند. اما دفتر محمود احمدی نژاد در واکنش به گزارش روزنامه نیویورک تایمز اون رو ادعایی سخیف خوانده و این روزنامه آمریکایی رو متهم کرده که این نقل قول مستقیم عزیزان. دفتر محمود احمدی نژاد گفته در قبال دریافت وچ حاضر به انتشار مقالات و اخبار جعلی از عناصر بدنام و معلوم الحال است این روزنامه.
15: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
10: کاپ طلایی جام جهانی فقط یک جام طلایی نیست، بلکه نمادی پرماجرا از تاریخ فوتبال که از پنهان شدن زیر تخت خواب برای فرار از دست نازی‌ها تا سرقت در لندن و کشف شدنش توسط یک سگ و نابودی نسخه قدیمیش در برزیل داستان‌های شبیه به یک فیلم پلیسی واقعی داره. از ملینا خورشیدیان بشنویم.
16: کاپ طلایی جام جهانی که کاپیتانا آخر بازی با اشک و لبخند میبوسن و میبرن بالای سرشون، یکی از پرماجراترین نمادهای تاریخ ورزشه. این تیکه طلای با ارزش یه تاریخچه کاملا پلیسی داره، از قایم موشک بازی با نازی‌ها گرفته تا سرقت‌های بزرگ. قصه این جام از سال 1930 شروع شد، یعنی همون اولین دوره مسابقات جام جهانی توی اوروگوئه. تا قبل از اون سال اصلا مسابقاتی به اسم جام جهانی وجود نداشت و فوتبال فقط توی المپیک برگزار می شد. اما یه پیرمرد فرانسوی به اسم ژول ریمه که سومین رئیس تاریخ فیفا هم بود، ایده این مسابقات رو مطرح کرد. اون معتقد بود فوتبال میتونه ملت‌هایی رو که توی جنگ جهانی اول با هم دشمن بودن دور هم جمع کنه. ژول ریمه سال‌ها با کشورهای مختلف مذاکره کرد تا بالاخره موفق شد اولین دوره مسابقات رو راه بندازه و به همین خاطر هم بهش لقب پدر جام جهانی رو دادن. وقتی این مسابقات راه افتاد، ژول ریمه داد یه مجسمه‌ساز فرانسوی به اسم ابل لافلور اولین کاپ تاریخ رو بسازه. ابل هم یه جام ظریف نقره‌ای با روکش طلا ساخت که الهه پیروزی یونان باستان یعنی نیکه رو نشون میداد. برند معروف ورزشی نایکی هم اسمش رو از همینجا برداشته، حالا با تلفظ انگلیسیش. اوایل اسم رسمی این کاپ توی اسناد فیفا کوپ دو موند، یعنی همون جام جهان بود. ولی توی دنیا همه به صورت غیر رسمی و عمومی به خاطر شکل مجسمه‌اش به اسم جام پیروزی میشناختنش. اما بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی سال 1946، فیفا برای قدردانی از این پیرمرد که 33 سال رئیس فیفا بود و این مسابقات رو خلق کرد، اسم کاپ رو رسما گذاشت جام ژول ریمه. با شروع جنگ جهانی دوم این جام وارد یه مسیر خطرناک شد. نازی‌ها دنبال غارت کردن هر چیز با ارزشی توی اروپا بودن و این جام طلا هم یکی از اهدافشون بود. توی اون اوضاع نایب رئیس ایتالیای فیفا یعنی اوتورینو باراسی مخفیانه جام رو از گاوصندوق یه بانک توی شهر روم دزدید، آوردش خونش و گذاشتش توی یه جعبه کفش کهنه و قایمش کرد درست زیر تخت خوابش. سربازای نازی اومدن کل خونه رو زیر و رو کردن، ولی اصلا به ذهنشون هم نمی‌رسید که با ارزش‌ترین جام ورزشی دنیا زیر تخت لای یه مش جعبه و لنگه کفش کهنه است. و اینطوری شد که جام تا آخر جنگ سالم بود. سالها گذشت تا اینکه نوبت به جام جهانی 1966 رسید. چند ماه قبل از شروع بازی‌ها توی انگلیس، جام رو توی یه نمایشگاه عمومی توی لندن گذاشته بودن که دزدیده شد. پلیس لندن هم کلافه شده بود و رسما هیچ اثری از جام نبود. تا اینکه چند روز بعد یه سگ به اسم پیکز موقع گشت روزانش با صاحبش لای بوته‌ها یه چیزی پیدا می‌کنه که لای پلاستیک و روزنامه پیچیده شده بود و بله، جام ژول ریمه بود. پیکلز شد قهرمان ملی انگلیسی ها و حتی توی جشن قهرمانی به شام دعوتش کردن. بعد از این اتفاق انگلیسی ها از ترسشون مخفیانه و بدون اجازه فیفا یه نسخه بدل از جام ساختن تا توی نمایشگاه ها بذارن. این بدل سالها قایم شده بود تا اینکه بعدها فیفا توی یه حراجی پیداش کرد و با یه قیمت نجومی خریدش. توی قوانین اون زمان فیفا یه بندی وجود داشت، اینکه هر کشوری 3 بار قهرمان جهان بشه جام رو برای همیشه مال خودش میکنه. سال 1970 برزیل با درخشش پله برای 3 بار قهرمان جهان شد و جام ژول ریمه رو برای همیشه برد ریو دو ژانیرو. ولی سرنوشت این جام تلخ بود، چون سال 1983 این جام دوباره دزدیده شد، این دفعه تو خود برزیل، و دوست‌ها طلاهاش رو آب کردن و جام ژول ریمه برای همیشه نابود شد و به تاریخ پیوست. یه سال بعد از اون قهرمانی برزیل، یعنی سال 1971، فیفا یه فراخوان بین‌المللی داد و یه مسابقه بزرگ بین هنرمندا و مجسمه‌سازای دنیا برگزار کرد. هنرمندایی از 7 کشور مختلف 53 تا طرح برای فیفا فرستادن و در نهایت طرح یه مجسمه‌ساز ایتالیایی به اسم سیلویو گاتزانیگا برنده شد. یعنی همین جامی که امروز می‌بینیم و طرحش هم 2 تا فوتبالیستن که کره زمین رو بالا روی دستاشون نگه داشتن. ارتفاع این کاپ حدود 37 سانتی متر و وزنش هم نزدیک 6 کیلو و 200 گرمه که 5 کیلوش طلای خالص 18 عیاره. ارزش مادی این حجم از طلا بدون در نظر گرفتن ارزش تاریخیش بیشتر از $500,000. این جام کاملا توخالیه، چون دانشمندا حساب کردن که اگه توپر می بود وزنش میشد 70 کیلو و هیچ کاپیتانی نمیتونست بلندش کنه. با وجود این همه سال برگزاری جام جهانی و این همه شور و هیجان در سراسر دنیا، توی کل تاریخ این رقابت‌ها فقط و فقط 8 تا کشور تونستن این جام رو لمس کنن و به قهرمانی برسن. یعنی اوروگوئه، ایتالیا، آلمان، برزیل، انگلیس، آرژانتین، فرانسه و اسپانیا. البته حالا دیگه قانون فیفا کاملا عوض شده و هیچ کشوری نمیتونه جام اصلی رو با خودش ببره خونه. جام اصلی همیشه تو موزه فیفا توی سوئیس میمونه و روز فینال فقط برای چند دقیقه میدنش دست تیم قهرمان تا باش عکس بگیره و کیف کنه. بعد از جشن یه جام بدلی برنزی با روکش طلا بهشون میدن و جام اصلی دوباره برمیگرده به زوریخ سوئیس تا نام کشور قهرمان زیر پایه اون حکاکی بشه. الان هم زیر پایه این جام که از سنگ مرمر سبز ساخته شده دیگه جای زیادی برای نوشتن اسم قهرمانای بعدی نمونده و تا جام جهانی 2038 کلا پر میشه. واسه همین فیفا به زودی باید به فکر یه زیرپایه بزرگتر یا کلا یه جام جدید برای دوره‌های بعدی باشه.
10: از ملینا خورشیدیان میشنیدیم در مورد جام طلایی فوتبال. و ما رویدادی که زمانی با هراس از برخورد آخر و زمانی همراه بود، حالا به یکی از بزرگترین نمایش‌های آسمانی قرن بدل شده. کی؟ شامگاه 13 ماه آوریل سال 2029، یعنی 3 سال دیگه وقت برای تدارکات هست. در شامگاه 13 آوریل سال 2029 سیارک آپوفیس آنقدر به زمین نزدیک میشه که میلیاردها نفر میتونن اونو بدون تلسکوپ و چشم مسلح به راحتی به تماشا بنشینند. از بنیامین صدر بشنوید.
17: در شامگاه 13 آوریل 2029 میلادی قرار است جهان شاهد یکی از نادرترین رویدادهای نجومی باشد. سیارکی به نام آپوفیس با فاصله کمتر از بسیاری از ماهواره‌های مخابراتی از کنار زمین می‌گذرد. رخدادی که نه تنها خطری برای زمین ندارد، فرصتی کم نظیر را برای مطالعه یکی از شناخته شده ترین اجرام نزدیک به زمین فراهم خواهد کرد. این سیارک که حدود 375 متر قطر دارد، از فاصله حدود 32000 کیلومتری سطح زمین می‌گذرد. یعنی پایین تر از مدار بسیاری از ماهواره‌ها که در ارتفاع حدود 36000 کیلومتری قرار دارند. زمانی که آپوفیس در سال 2004 میلادی کشف شد، محاسبه‌های اولیه احتمال برخورد آن با زمین را مطرح کرد و حتی برای مدتی در صدر فهرست اجرام خطرناک ناسا قرار گرفت. اما با انجام رصدهای دقیق تر و اصلاح مداران، تمام احتمال‌های برخورد این جرم آسمانی با زمین فعلا رد شده و حالا دانشمندان می‌گویند که این سیارک دست کم در یک قرن آینده هیچ تهدیدی برای زمین نخواهد داشت. برخلاف بسیاری از اجرام آسمانی که فقط با تلسکوپ قابل دیدنند، آپوفیس در صورت صاف بودن آسمان با چشم غیر مسلح هم قابل رؤیت است. برآوردها نشان می‌دهد بین 2 تا 7.5 میلیارد تن در نقاط مختلف جهان، بسته به موقعیت جغرافیایی، شرایط نوری و صاف بودن هوا، امکان رؤیت این جرم آسمانی را خواهند داشت. این سیارک همچون یک شهاب سنگ در آسمان نمی‌سوزد و دنباله آتشی ندارد، بلکه به شکل نقطه نورانی دیده می‌شود که در چند ساعت به سرعت در میان ستاره‌ها حرکت می‌کند. اروپا، بخش بزرگی از آفریقا و بخش‌هایی از آسیا بهترین مناطقی هستند که می‌توان این سیارک را دید. اخترشناسان و دانشمندان می‌گویند عبور سیارک آپوفیس با این اندازه در چنین فاصله نزدیکی از زمین رویدادی است که بسیار نادر محسوب می‌شود و شاید نمونه مشابه آن تا هزاران سال دیگر تکرار نشود. از همین رو شامگاه 13 آوریل 2029 نشبی برای نگرانی و ترس، بلکه فرصتی استثنایی برای میلیاردها نفر خواهد بود تا یکی از شگفت‌انگیزترین نمایش‌های منظومه شمسی را با چشم خود ببینند. نمایشی که همزمان برای اخترشناسان هم یک آزمایشگاه زنده و طبیعی خواهد بود.
10: برای شما عزیزان عاشق نجوم و اخترشناسی حساب و کتاب کردیم. 1004 روز باقی مونده تا خودتون رو آماده کنید برای دیدن این سیارک آپوفیس. عزیزان ممنون که ما رو در ساعت 14 رادیو فردا همراهی کردیم. صدای شما صدای فرداست. یادتون نره 2420 725 970 30.

ساعت 5 عصر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود میفرستم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید همراه من هستید با خبرها. گزارش حاکی از شنیده شدن انفجار در چندین نقطه از جنوب ایران است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام 2 تن به اتهام عضویت در داعش خبر داد. و قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز افزایش یافت. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در غرب بندرعباس خبر می‌دهند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم نوشته که استانداری هرمزگان برخورد این پرتابه‌ها را در حدود ساعت 13 امروز تایید و اعلام کرده که خبرهای تکمیلی در این باره به زودی به اطلاع عموم خواهد رسید. خبرگزاری دانشجو هم به نقل از معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر نوشت که ظهر امروز 4 نقطه در این شهر مورد اصابت پرتابه هایی قرار گرفتند. این مقامات به منشأ این پرتابه ها اشاره نکرده و تنها از واژه دشمن استفاده کردند. محمد مظفری فرماندار بوشهر هم به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که این حمله ها آسیب جانی در پی نداشت. خبرگزاری تسنیم هم ظهر سه‌شنبه 23 تیر اعلام کرد مردم بوشهر و چقادک نیز صدای چند انفجار شنیدند، اما محل دقیق انفجارها هنوز مشخص نیست. این انفجارها که عوامل و جزئیات آن هنوز روشن نیست، در حالی رخ داده که شب گذشته ارتش آمریکا در عملیاتی که به گفته سنتکام 5 ساعت طول کشید، به اهدافی در بخش‌های مختلف ایران شامل بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابوموسا و بندرعباس حمله کردند. ارتش آمریکا هنوز از انجام حمله‌های تازه خبر نداده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید بامداد امروز سه‌شنبه حکم اعدام 2 زندانی به نام‌های محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی را به اتهام عضویت در گروه حکومت اسلامی یا همان داعش و بغ اجرا کرده است. در گزارش خبرگزاری قوه قضاییه میزان، بدون ارائه شواهد این 2 تن به جذب نیرو در نقاط مختلف ایران و عراق، تجهیز و برنامه‌ریزی برای نفوذ به ایران و انجام عملیات مسلحانه متهم شدند. دادگاه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی به صورت غیرعلنی برگزار می‌شوند و سازمان‌های حقوق بشری بارها درباره محدودیت دسترسی متهمان سیاسی به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کردند. قیمت نفت در بازار جهانی سه‌شنبه نزدیک به 3% افزایش یافت و به بالاترین سطح در 4 هفته گذشته رسید. نفت برنت با بیش از 2% افزایش به $85.20 در هر بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم با رشدی حدود 2.5% در سطح $80 معامله شد. بازگشت محاصره دریایی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران و افزایش درگیری‌ها در اطراف تنگه هرمز نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه انرژی را تشدید کرده که به افزایش قیمت نفت هم بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم با رشدی حدود 2.5% در سطح $80 معامله شد. بازگشت محاصره دریایی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران و افزایش درگیری‌ها در اطراف تنگه هرمز نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه انرژی را تشدید کرده که به افزایش قیمت نفت هم منجر شده است. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد مجلس ایران بررسی طرحی با عنوان اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس را آغاز کرده است. آقای عزیزی سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این طرح شامگاه دوشنبه به طور رسمی در مجلس اعلام وصول شده. آغاز بررسی این طرح در حالی است که درگیری‌ها بین ایران و آمریکا بر سر نحوه مدیریت تنگه هرمز بار دیگر شدت گرفت. تهران خواهان نظارت بر تنگه هرمز و دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری است، درخواستی که واشنگتن به شدت با آن مخالف است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست می‌گیرد و محاصره بنادر ایران را از سر خواهد گرفت. او همچنین از پیشنهاد دریافت 20% عوارض از محموله‌های عبوری از این آبراه خبر داد. اما محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی مدعی است که صادرات نفت ایران با وجود بازگشت تحریم‌های آمریکا طبق روال مأمور ادامه می‌یابد. آقای پاکنژاد در پیامی در تلگرام گفت که ایران ساختارهای لازم برای مقابله با
آثار تحریم‌های آمریکا را از مدت‌ها پیش ایجاد کرده. او افسود این سازوکار در دوره معافیت 60 روز از تحریم‌ها از بین نرفته و همچنان برقرار است. او همچنین واشنگتن را متهم کرد که ماده 10 تفاهم‌نامه مربوط به معافیت 60 روزه را نقض کرده. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید.

0: بله بله، سلام به همه کافه فردای عزیز و همه عزیزانی که از طریق رادیو فردا به کافه فردا به وقت جام جهانی گوش دادن.
1: دوباره رفتی ستاب همیشه
0: آخرین لحظه نجات دادم ولی بله. یعنی تو در آوردم کارو.
1: بله
0: امروز چندم آقای تاپ؟
1: امروز ازم موضوعتون که 23 تیر ماه و 24 برنامه ماست.
0: 23
1: که حالتون خوب باشه در این اوضاع و روزها.
0: بله.
1: و بریم ببینیم که دنیا دست کیه.
0: بله. صدا

0: میشه.
1: بله
2: خب امشب سه شنبه شب بازیه کی با کی آقا جلال؟ اسپانیا و فرانسه
1: بازیه که شاید خیلی ها روزای اول یا حتی قبل جام جهانی بهشون میگفتن فینال چی پیش بینی میکنین، میتونست یکی از فینال های خیلی قابل انتظار باشه.
2: یکی از پیش بینی های جالب پیش بینی بود که مجید جلالی کردش، کاش که فایلش هم من دیده بودم،
1: چیزاش
2: بخش میکردیم مثلا دو سه هفته قبل، مثلا اوایل جام جهانی بهش گفته بودن که پیش بینی چی از چهار تیمی که میان نیمه نهایی، همین چهار تا رو گفته بود، یعنی گفت اسپانیا، فرانسه، انگلیس، آرژانتین.
1: آره با توجه به سابقه آقای جلالی عجیبه که اینقدر دقیق گفته، چون
2: ندیم معروفی به مجید کامپیوتر
1: اون اولا بود، بعد که دیگه به بحث جادوگری و این چیزا رسیدیم مجید کامپیوتر به مجید
2: مگه جلالی هم چیز
1: مجید جلالی اصلا یکی از بزرگان عرصه، حالا یه بار ان شاء الله ما کارشناس داریم، ما کارشناس جادوگریمون میتونه.
2: امیر سلام.
1: سلام امیر
3: جان. سلام عرض کردم خدمت جلال عزیز، آقای مهدی خان و شهرام و همه شنوندگان کافه فردا. البته
2: یه ملینا ما اینجا داریم،
3: من دیگه همه رو از اون بالا تا پایین فلسه. آره دیگه،
2: درود بر شرفت، درود بر شرفت. ببین مجید جلالی هم آره
3: جلالی، ولی شما اصلا از شاگرداش هم بپرسید، ایشون مدیر عامل همون نسبتیه که الان نمیخواید بگی.
2: بله بابا، فکر میکردیم
1: آخه حالا اگه بخوایم یکم عقب تر بریم، حالا ما میخواستیم بیشتر در مورد بیرانوند حرف بزنیم، یه فقط یک بکگراندی که بگیم، یک بک استوری که بگیم، داستان قدیمی که بگیم از این ماجرا، اینه که خب عادل فردوسی پور مجید جلالی رو به مجید کامپیوتر تبدیل کرد، اووردش توی برنامه 90 اون اوایل که تو پاس به قهرمانی رسید و واقعا هم روند، بعد از یه جایی ایشون ظاهرا یا ایشون پیچید یا اصلا قبل اینجوری بود کسی نمیدونست، بعد تو اون ماجراهای جادوگری که بالا گرفت تو فوتبال ایران، داریم در مورد 15 سال 20 سال پیش صحبت میکنیم و اوج برنامه 90 عادل، اونجا خب خیلی مطرح شد که ایشون هم یه جورایی یه کدایی تو برنامه داده شد، تو اون برنامه‌های مخصوص جادوگری که همه یاد آقای
2: با خوبان عالم ایشون هم
1: بعد من یه حالا یه روایتی رو شنیدم که در یک محفلی بعد خیلی روابط عادل با آقای جلالی مختل شد به خاطر همین ماجرا قهر کردن اینا، در یک محفلی دوباره به هم برمیخورن و بعد داشتن برمیگشتن، 3-4 نفر بوده عادل فردوسی پور با یکی دو تا رفقاش و آقای مجید جلالی هم تو همون مجلس بوده، اینا تو آسانسور دوباره با هم بر می‌خورن، در حالی که این آدم‌ها خیلی با هم مشکل داشتن دیگه، یعنی مجید جلالی با عادل به شدت مشکل داشت سر اون افشاگری ماجرای جادوگری، و تو اون آسانسور هم گفته میشه که اونجا فقط برگشته گفته که خیلی با من بد کردی با عادل فردوسی سر ماجرای جادوگرا، و واقعا روایات به قول اخوندا روایت متواتر وجود داره در این در
3: جلال اصفهانی
1: نکنه تو هم بودی تو آسانسور امیر،
3: والا من اگه تو آسانسور بودم که همینجوری راحت تمومش نمی‌کردم.
2: نه پر شده بوده دیگه، جا نبوده.
1: آره پر بوده، خوش خدا رو شکر.
2: حالا شاید اونا شانس آورده.
3: مثلا میگم مصاحبه‌های هادی عقیلی و چند تا از بازیکن‌ها که باهاش کار کردن رو ببینید، اصلا میگن زمانی که نمیدونست جادوگر با چه جی می‌نویسن، حضرت عدل با اونش کار می‌کرد، اصلا روزا رو بر اساس اون چینش جادوگرا مثلا میگفتن تمرین چیکار باید بکنن چیکار نباید بکنن.
2: با جی جلالی
3: خیلی تابلوه. بله با جی جلالی خیلی تابلوه.
1: بله بله.
2: خب حالا برنامه‌مون راجع به جادوگری در فوتبال هستش. من فکر می‌کنم که آرژانتین، انگلیس، فرانسه، اسپانیا مدیون پس مجید جلالی هست.
1: آره دیگه، ایشون به جادوگرش گفته اینا رو بفرست نیمه نهایی و برن قهرمان شن، یکیشون که ایشون هم رسیده کرده.
3: بله حالا جانشینای بزرگی هم داره جلال، بله. مهدی رحمتی و دو سه نفر دیگه هستن که حسابی دارن درس پس میدن در حالا از استاد و از عجیب و غریب دارن کار میکنن.
1: حالا ببینیم کی فرصت چه بشینیم در مورد اینا صحبت، اینم رفت جزء همون بشینیم صحبت کنیم.

0: معمولا هم هیچ وقت صحبت نمیشه، ولی حالا بگذاریم
1: یه جادوگر بعد بیاریم تو برنامه به عنوان کارشناس برای اینکه بالانس
0: بشه. داشتیم تو کافه فردای قدیم تر داشتیم که نمیدونم چی خودش جادو کرد ناپدید شد.
1: نه رفته الان آمریکاست.
0: داره کارو در میاره. تو تیخوانا مونده، داره دورهای پیشرفته جادوگری میگذرونه. ولی حالا آره
1: تیخوانا شد. بریم سراغ استاد بیرانوند که پس از بازگشت پیروزمندانه شون از تیخوانا از این شبکه به اون شبکه، از این پلتفرم تو اون پلتفرم، های صحبت‌های خیلی عجیب و غریبی کردش که
0: همینه میخواستم بگم. میگم ما از تیم ملی گذشتیم ولی تیم ملی از ما نمیگذرد. آقای بیرانوند دوباره رفته بود صدا و سیما تو برنامه اما آقای میساقی معروف و یه سری حرفایی زده که ما هم حتی دوباره مجبور شدیم برگردیم به این قضیه.
1: بشنویم یه بخششو.
2: شما بازیکن تیم ملی نسل قدیم واسه افتتاحیه میاد مکزیک، عکسشو میگیره با رئیس فیفا میذاره تو پستش، حاضر نیستی تو مکزیک بیای تو هتل ما به بچه‌ات سر بزنی که چی؟ که مثلا اگه بری چند نفر بهت فوش میدن؟
3: نه بعد آقای مدوکیا،
2: اگه تو دیدی منم دیدم. میگم اگه دیدی منم دیدم. منم گفتم تیم ملی مصادره نباید بشه.
3: یعنی میگه قدیمی‌ها یا نسل‌های دوست ندارن این تیم ملی بره.
2: اصلا شک نکن. اصلا من اینو دلی میگم.
3: آقا
2: دلی میگم. اگه دلی نبود چرا هر کدومتون میای تو فاز مجازی توی برنامه تلویزیونی از سرمربی بگی تا بازیکن ما رو میکوبید. آقای مدوکیا رو اسم آوردی. آقای مدوکیا بالا بری پایین بیای تو نماینده بازیکن و فرزند این کشوری به نام ایران. از چی ترسیدی نیومدی به ما سر بزنی؟
3: با شخصیتی مثل
2: کدوم از این اسطوره‌ها و بازیکن‌های نسلی که خودشون میگه از نسل 90 اش ما بهتریم، کدومشون یک استوری دمتون گرم برای ما گذاشت؟
3: چی؟
0: بله،
1: چرا باید استوری دمتون گرم بزن؟ چیکار کردن؟
0: و
1: به خاطر حذف
0: ببین مثلا من داشتم می‌دیدم مثلا دیوید بکام به عنوان مالک اون مجموعه تیم اینتر میامی تو میامی اصلا باشگاهشو در اختیار تیم ملی انگلیس قرار داده به خاطر بازی و رفته بود توی اردو داشت با مثلا هری کین و اینا صحبت می‌کرد، اومدن یه کلاه نمادین بهش هدیه دادن از طرف تیم ملی. و خب در یک کشور نرمال با تیم نرمال با تیمی که واقعا همه انگلیسی‌ها مثلا همه بریتانیایی‌ها اون رو نماینده خودشون میدونن، به هر حال فوتبال، حالا بگو فوتبال چارچوب فوتبال همه چی ارزیابی میشه، این اتفاقا میفته. حالا مثلا دیوید بکام رفته، آلن شیرر نرفته، مثلا حالا باید بری یقه آلن شیرر رو بگیری که چرا نیومدی مثلا سر بزنی یا حرفا. و به نظرم خب مصداق خیلی خیلی خیلی مشخص فرافکنیه و اینکه من و مدوکیا و اینا رو کجا میبرید، یعنی اینکه برمیگرده آقای بیرانوند با این ادبیات و با این مدل حرف زدن خطاب به مدوکیا میگه که نیومدی، ترسیدی که بیای بهت پشت بدن و این حرفا. نه فکر کنم باید یکم دوستان بیشتر به کارهایی که قبل از مسابقات کردن و تجمعاتی که شرکت کردن، مدلی که بودن حتی تو جام جهانی قبلی، اون دیدار خیلی پر سر صدا با رئیسی و درخواست وسط جریانات زن زندگی آزادی رفته بود اونجا درخواست مطالباتتون رو کردی بود، درخواست ماشین کردی بود، این حرفا. یعنی میخوام بگم که این هیستوری داره، این تاریخچه داره، این ماجرا امروز اتفاق نیفتاده.
1: بله خدمتتون بگم که اینکه یه جا هم گفتش که تیم ملی نباید مصادره بشه، نباید بشه
0: دقیقاً همین
1: هر دو طرف نباید دقیقاً مصادره بشه تیم ملی. یه بخش دیگه هم داره صحبت‌های بیرانوند راجع به اون بازی دوستانه‌ای که در تیخوانا انجام شد
2: قبل از بازی با نیوزلند. آقا وز مثلا دیگه مردم ما اینو بدونن خیلی براشون جالبه، ما با کارمندای بچهای اون کمپ بازی کردیم.
0: اوه تیخوانا.
2: آقا بدونید، آقا مردم ایران بدونید، کسی دوست نداشت با ما بازی کنه. بابا به والله دوست نداشت.
1: بله.
0: تا حالا میگفتن تیم جوانان تیخوانا بود، حالا شد کارمندای تیخوانا، میومدن با ما بازی میکردن. خب ما هم بکنم نمیدونم، این تنها بازیه. فقط نکته، یه نکته جالبی که بگیم، این تنها بازی که آقای دنیس درگاهی کشف آقای قلعه‌نویی از وسط اروپا توش یه نیمه بازی کرد و چیزی هم که ویدیو هم که ازش وجود نداره که ببینیم چه اتفاقی افتاد. و به هر حال دیگه اونم که خیلی نالانه آقای بیرانوند که چرا تیم ها هیچ تیمی در دنیا آماده نمیشد با حاضر نمیشد با ما بازی کنه.
1: خب آخه تناقض توش داره. از یه بار تو همین صحبتاش یه جایش هستش میگه که همه از ما تمجید کردن، همه کشورها، همه تیم ها، ما تیم محبوب اونجا شدیم. اگر خب تیم محبوب بودین چرا دوست داشتن باهاتون بازی کنن؟ اگه دوست داشتن بازی کنن پس اون نقل قولایی که محبوب ترین تیم اونجا شد و همه ازش تیم ایران یاد کردن اینا چیه؟ ولی نکته اصلی اینه که آقا اینکه حریف تدارکاتی پیدا نمی‌کنین برمیگرده به تدارکات اون مسئولین فدراسیون.
0: کسی که نرفته بگه آقا با اینو بازی نکنید، یک روندی اتفاق افتاده، یک حواشی دور اون تیم هست، یک مشکلات اون فدراسیون داره.
1: اصلا غیر از اگر این اتفاقات جنگ و اینام نبودش قبل شما دیده بودین دیگه که چجوری
0: تمام بازی های تدارکاتی هی دونه دونه پشت سر هم حذف میشد. اول گفتین میریم با اسپانیا بازی میکنیم، بعد اون حذف شد دیگه، رسید به نمیدونم کشورهای کوچیک آفریقایی، کشور نمیدونم 100 و چندم رده‌بندی فیفا، و همه دونه دونه همش لغو شد تا رسید به همین کارمندان.
1: حضور تیم ایران در اون تورنمنتی که ازبکستان قهرمان شد توی فینال، اسمش همین مال غرب آسیا بود، اسمی داشت مال این کشورهای
0: توی امارات برگزار میشد دیگه،
1: توی نه توی ازبکستان تاجیکستان اینا بود. امیر کدوم تورنمنت بود که آخرش
4: کافا جام کافا بود که اصلا یه سایت شرط بندی اسپانسر مسابقه.
0: دقیقاً با که
1: دیگه حضور تو اون که دیگه نه مسئله،
4: ببین خب ابرقدرت منطقه باشی باید با کارمندای همون کمپ تیخوانا بازی بکنید، یعنی خب اینی که همه مردم هم آقای بهرامند میدونستن، یعنی تو اگرم نمیگفتی حتی اون کسایی که اصلا فوتبال رو هم تعقیب نمی کنن میدونن که تیمی که الان اصلا نماینده جمهوری اسلامیه احد الناس هیچ کاری باش نداره و هیچ تیمی هم باش بازی نمی کنه. ببینید شما، من اینو میخوام بگم مهتی، شما هم شما هم جلال کاملا این فایل ها رو پخش کردید. نکته اینجاست که امثال آقای بهرامند به این جنبه نمیستن که چی کاشتی که بخوای برداشت کنی. ببین جلال حرف خوبی زد، تو اوج شرایط این مملکت تو 1401 اینا رفتن دنبال مجوزه ماشینشون بودن. از شما نگاه بکنیم، من یه تو همین رفتن پلتفرم امیر حسین قیاسی تو یه فایلی دارم، من دیدم موجودی داره ازش میپرسه من در مورد هر دروازه‌بانی که صحبت کردم اگر خوب بود بیا یه چیز بگو. این آدم انقدر ببخشید عذر میخوام دور از جون بینند شنوندگان و مجریان برنامه، انقدر خودکمبینه و واقعا سطح فکرش پایینه، داشت همه رو که سقوط کرد و یعنی اینا پایین تر از منن، به احمد رضا عابدزاده و ناصر حجازی با اکراه اومد صحبت کرد. خب شما از این آدم واقعا چه انتظاری دارید؟ به الان من میخوام مقایسه بکنم، این تیم تکلیفش معلومه، ولی توی مقایسه نفر به نفر خب همین سوال رو من دیدم یه تیکه از علیرضا جهانبخش هم در مهدوی کیا کرد، اینم جزو همون تیمه، اما اومد یه جوابی داد که هم احترام مهدوی کیا نگه داشته بشه، همین که مثلا آقا بگه من خودم خیلی زمانا میخواستم تیم انتخاب کنم از مهدوی کیا سوال میکردم، یکی هم مثل بیرامند پیدا میشه که اصلا ببخشید دهنشو که وام میکنه به غیر از چرت و پرت چیز دیگه ای نمیاد بیرون. خب این آدم خود نماینده مردم ایران توی مجامع بین‌المللی باشه، اصلا اتفاقاً امکان نداره اتفاق بیفته.
0: اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردی در مورد این که واقعا خب اصلا از یک فوتبالیست، حالا هر چقدرم فوتبالیست بزرگی باشه، چه میدونم سابقه داشته باشه، خیلی حالا توقعی نیست اگر مثلا کسی فن بیان بلده میتونه بیاد درست حرف بزنه. مثالی که زدی خوب بود، خب جهانبخش میدونیم آدم باهوشیه، مثلا انگلیسی خیلی خوب حرف میزنه، حرف زدنش خوبه، حواسش هست چی بگه، چی جوری با سیاست صحبت کنه و این حرفا. ولی علی بیرانوند نشون داده، حالا چه تو پستایی که گاهی وقتا تو اینستاگرامش میذاره یا وقتی تو مصاحبه میاد، فقط میاد یک به خاطر که نمیدونه چی باید بگه و چی نباید بگه، یه ساده دلی عجیبی داره که برای زندگی شخصی و همین جوری که نیاد جای حرف بزنه مصاحبه بکنه، شاید خوب باشه اصلا یه ویژگی مثبت هم باشه، ولی شما وقتی
4: من ببین عذرخواهی میکنم اینو یکی شما میبینی آدم ساده ای، آدمی که هرچی که مثلا میگه همونه، اما این آدم اصلا نمیشهش بگی ساده است. ببین من یه نمونه بگم، اگه شما تو همین برنامه که مال قیاسی رو من تیکه‌هایش رو توی اینستاگرام نگاه میکردم، خب دخترش هم با خودش برده بود، سوال ازش کرد که بابا میخواد بره پرسپولیس استقلال، بعد بابا گفت من خودم پرسپولیسیم ولی بابام استقلالیه. این میخوام اینجوری بهتون بگم، هر کی نگاه بکنه بهمون گن ای مثلا پس حرف راست رو از بچه بشنو، ولی اگه یه مقداری توی بازی این آدم بری، این آدم این حرف رو تو دهن بچهش میذاره که اگه فردا یه اتفاق خاص بیفته ملت نگن که خودش اومد گفت من میخوام برم استقلال. حالا اونش هم... خیلی نکته توش داره.
1: آره نمیتونیم حالا اینجوری هم قضاوت چون نمیدونیم واقعا
0: حالا البته حرفای هست در مورد اینکه آره. داره با استقلال مذاکره میکنه این حرفا تا ببینیم چی میشه، ولی حالا جالب دوستان بدونن حتما خیلی یادشونه که پای مورینیو هم به حرف به این ماجراهای تیم ملی ایران به شکل عجیب و بعدن فیکی کشیده شد. حالا میتونیم بشنویم
1: آره از آخر شروع کنیم ماجرا رو تا برسیم به اول صحبتایی که آقای بیرانوند کرد راجع به عادل فردوسی پور.
2: ببین آقا حافظ چیزی گفت درباره مورینیو، اصلا شما دمت گرم
5: قربونت،
2: اصلا چرا مثل تو حتی به دروغ چرا اینو روحیه رو به من ندی؟ تویی که داری میزنی تو سر من که میگی آقا اینا دارن فیک، خب پس تو از اینجا داری سوتی میدی که دوست نداره تیم ملی موفق بشه، از اینجا دنبال اینی که دوست نداری بیرانوند بازی بعدش سه برابر بجنگه. خب اوکی آقا حافظ میگم اصلا به اشتباه، آقا تو هم به اشتباه بگو،
3: میگن تابلو حال نمیکنه تیم ملی موفق شدین،
2: تو هم به اشتباه بگو دمتون گرم چقدر خفن بودید آقا.
1: خب حالا آره ماجرا چی بوده؟ یک مجری همین برنامه شبکه
0: حافظ فلان
1: اومده بوده یک سری نقل قول فیک انجام داده بود از مورینیو و چند تا مربیای دیگه و کارشناسا راجع به تیم ایران.
6: مورینیو مصاحبه کرده محمد حسین، خیلی جذابه به نظرم، گفته که من اول داشتم تیم بلژیک آنالیز می‌کردم، بعد بلژیک رو ول کردم دروازه‌بان ایران رو آنالیز کردم، بعد دیدم این چقدر خوبه.
2: اسم باشگاهش پرسید.
6: دقیقاً موقعیت مهار. بعد گفتم این کجا بازی میکنه، به هم گفتن تراکتور. میگفت من انتظار داشتم توی یک باشگاه بزرگ و محبوب بازی بکنه، و البته انگار مورینیو نمیدونه که تراکتور چقدر محبوبه و چقدر هوادار داره، قطعا نمیدونه.
3: خیلی برام جالبه.
0: بله من بله.
1: حالا چی بود که بیرانوند از دست فردوسی پور ناراحت بود که چرا فردوسی پور اومده گفته که آقا این مصاحبه ها گفتگوها الکی بوده، فیک بوده، و میگفتش که اصلا بذار فیک باشه، به دروغ چه اشکالی داره، ما روحیه میگیریم.
0: آره.
1: نقل قول
0: حالا بتونیم موضع فردوسی پور هم بشنویم بعد برگردیم دوباره به این بس.
7: توی رسانه داخلی یه رفیق عالم نقل قول اومد، از مورینیو اومد، از بوفون اومد، از نمیدونم زلاتان اومد، از آنری اومد. مثلا اینکه آنری گفته محبی از شادی گلش قصد بدی نداشته، یا زلاتان گفته که رویای ملت ایران رو دزدیدن، یا مورینیو گفته بیرانوند چرا تو تراکتور هستن، اون شب اصلا آنری کارشناس برنامه نبوده، یا مورینیو اصلا با عنوان سرمربی رئال هیچ مصاحبه ای نداشته. البته که گری لینکر و خانم اما هیز سرمربی تیم زنان انگلیس صحبت کردن راجع به تیم ملی، راجع به مشکلاتی که داشتن، درد سرهایی که برای ویزا گرفتن داشتن، اینا صحبت کردن. بعد که گفتم از نقل قوله فیک از کجا اومده، بعد فهمیدیم که یه سری اکانت توییتری هستن که برای جذب مخاطبای خودشون یه سری نقل قوله فیک میان منتشر میکنن برای اینکه مطرح بشن بیا و اکانتشون در واقع دست به دست بشه. یکی از همین اکانت های توییتری گفته بود مارک کلاتنبرگ که کارشناس فاکس اسپورت هست در مورد گلی که شجاع زده گفته که یه لحظه تاریخی بود و نباید رد میشد. همون شب رفتن تمام شبکه‌ها رو نگاه کردن، دیدن آقا اصلا آقای کلاتنبرگ همزمان بازی ایران و مصر بازی بلژیک و نیوزیلند بوده و ایشون اصلا کارشناس بلژیک و نیوزیلند بوده. باش تماس گرفتم بچه‌ها، گفتم همین چیزی گفتم، نه بابا خدا اصلا همین چیزی نگفت.
0: بله حالا پس چه اتفاقی افتاده؟ این نقل قول‌های دروغین منتشر شد تو فضای مجازی، مجری صدا و سیما لغ زده شد، اومد با یک شوق و شعفی که شنیدیم اینا رو مطرح کرد، و حالا دروازه‌بان شما یک تیم ملی اومده میگه که چرا اومدین این دروغا رو تکرار نکردین، چرا مثلا عادل فردوسی
1: چرا گفتین اینا دروغ بوده،
0: این حرفا دروغه، برای چی اومده اینا رو دروغ به ما دروغا رو نگه میداشتید که ما روحیه بگیریم. این دیگه لول جدیدی از چی بگم من،
1: ولش کن
0: من
1: آره توی این چند هفته اخیر بعد از اینکه ایران از برگشت از تیخوانا و از مکزیک و جام جهانی و اینا، من یه سری سایت های آمریکایی دیدم که یه آگهی گم شده زده بودن.
0: خب
1: که یک شورتی پیدا کرده بودن، میگفتن که صاحب
0: شورت غیر ورزشی
1: که صاحب این شورت کیه، و
0: پیدا شد
1: که بله صاحب اون شورته که تو آمریکا جا مونده بوده تو حموم گویا پیدا شده.
8: فکر کنم تمام بچه‌ها و تیم ملی محبوب شدن توی جام جهانی، محبوب کل جهان شدن. یعنی
9: این که میگفتن دوش و اینا هم نمیتونستید بگیرید، حتی مثلا واقعی بود.
8: به چی بگم خنده دارم باشه، واقعا اینقدر تایم کم بود، خیلی از بچه‌ها ببخشید شورت زیراشون هم جا میمونه تو دشویا، تایم نداشت.
9: الان جا گذاشتی، یعنی الان لباس زیر تو آمریکا،
8: لباسای زیرشون رو جا گذاشتن.
9: این خودش به هر حال یه نوعی از جنگ نرمه، یعنی
0: جنگ بیولوژیکه.
1: خلاصه الان دیگه مشکل حل شد دیگه، اون شورت مال آقای بیرانوند بوده تو همون جا مونده دیگه الان.
5: آره به هر حال صاحبش پیدا شد. از نمیدونم میخوام برم برگردن یکی رو بفرستم بره دوباره بگیره و
1: اینا، آهنگ گوش بدیم مثلا ببندیم
5: فکر کنم اون آتیشه.
1: آره یه موزیک گوش بدیم تموم شه.

0: بله این بیشتر حرف... به جایی که بشوره ببره بنام بعد
1: آخه حرف دکتر بیرانوند شد دیگه، گفتیم که
0: یه دکتر که چیزی بدم بسر
1: حالا ولش کن.
0: بله.
1: و بریم سراغ به نظرم زیبایی های فوتبال و دیگه از قسمت های اونجوریش بگذاریم و به بازی زیبایی امشب بپردازیم. پیش پیش
0: حالا پیش پیش یه وقت دیدی که جفتی بستم بازی آره. اصلا چیز زیبایی اکار دارم
1: بذار از حواشی غیر یعنی جذاب بازی شروع کنیم که امروز تولد 19 سالگی آقای لامین یامال ستاره بزرگ اسپانیا است. 19 سالش لام است.
0: بله.
1: من نمیدونم 10 سال دیگه تا 29 سالش 20 سال دیگه
0: گل نزده ولی تا حالا
1: نه تو این جام جهانی یعنی گل نزده دیر را افتاد دیر را افتاد امیدوار نیستم
0: را نیافتاده
1: نه بازیش یعنی از بازی قبل اون یامال همیشگی
0: دو تا بازی بهترین بازیکن میدان شد.
1: آره و از اون طرف هم خب برای فرانسویام روز ملی فرانسه است، روز باستیل 14 ژوئیه که اینم حالا میتونه نمیدونم چه ربطی داره ولی به هر حال روز حماسیه. و فقط یه حاشیه قبل از اینکه وارد مسائل فرانسه، از دو تا شکست در برابر اسپانیا میاد در یورو و در لیگ ملت‌های اروپا و دیگه یک فرصت روز ملیشون هم هست، میخوان انتقام بگیرن برای بچه‌ها. خب امیر جان چی فکر می‌کنی از نظر فنی؟
2: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع میباشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش میگردد.

0: خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار، آسمان مکسی کرد، رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت: نرسیده به درخت کوچه باقی است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد، پس به سمت گل تنهایی می پیچی. دو قدم مانده به گل پای فواری جاوید اساطیر زمین می مانی و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد. در صمیمیت سیال فضا خشخشی می شنوی، کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه نور و از او می پرسی خانه دوست کجاست؟ سهراب سپهری.
1: با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو طلوع، امروز یک شنبه 21 تیر 405 مصادف با 12 ژوئیه 2026 با شما هستیم در یک برنامه زنده که از موج FM ردیف 106 ممیزه از ساعت 13 الی 15 در خدمت شما هستیم. امروز در کنار همکار گرامیمون آقای حبیبی این برنامه رو در کنار شما اجرا میکنیم و بازپخش این برنامه رو شما میتونید روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 الی 18 از موج FM ردیف 102 ممیز 6 دنبال کنید. در طول برنامه مشتاق شنیدن صدای گرم شما هستیم. میتونید با شما تلفن های 031-335-1251 و 1252 با ما در تماس باشید. سلام میکنم خدمت شما آقای حبیبی.
2: منم سلام دارم خدمت شما خانم بیگانی و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع که مثل هر هفته منتظر شنیدن بخش زنده برنامه های ما هستند. با امید به اینکه هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و همچنین یک شنبه خوبی رو شروع کرده باشید در این تابستان داغ و همچنین از مسابقات فوتبال لذت برده باشید. برنامه های نفتاری که براتون تنظیم کردیم طبق روال همیشگی شامل اخبار، رویدادها و یادها و یادواره ها هست. تقدیمی تو خواهیم که همچنین گفتگوی سیاسی این هفته رو نیز داریم که با هم دیگر پی خواهیم گرفت. در این قسمت برنامه توجه شما رو به چند خبر جلب میکنیم.

0: اولین خبر امروز رو شروع میکنیم با پیام آقای مسعود رجوی که در پی پیام مشتبه خامنه ای که گفته بود که انتقام خون شهدا رو از آمریکا خواهند گرفت، آقای مسعود رجوی یه پیامی دادن که توجه شما رو به اون جلب میکنم. کینگ مشتبه حاصل همه تجمعات و جنازه‌گردانی با شعارهای انتقام انتقام را برای تنور جنگ و حفظ هژمونی خودش می‌خواست. تکرار می‌کنیم که بچه خامنه‌ای مثل بچه شاه ادامه جنگ را می‌خواهد. اینان خوب می‌دانند که بدون جنگ آینده و شانسی ندارند. هر بلایی بر سر ایران و مردم ایران بیاید برای آنها هیچ اهمیتی ندارد. بچه شاه و شیخ فقط در پی کسب قدرت و حفظ قدرت به هر قیمت هستند. سلطنت و ولایت و دیگر هیچ. مجاهدین و مقاومت ایران صلح و آزادی می‌خواهند و آن را در سال 61 سال با پاکبازی و رود خروشان خون شهیدان ثابت کردند. لازمه صلح و آزادی و استقلال، پرداخت بهای تمام عیار برای قیام و سرنگونی و انقلاب دموکراتیک و حاکمیت جمهور مردم ایران است. مسعود رجوی، 21 تیر 1405.
1: درگذشت استاد رضا اولیا، هنرمند متعهد و مبارز عضو شورای ملی مقاومت ایران، استاد مجسمه سازی و نقاشی، بعد از ظهر پنجشنبه 18 تیر 1405 در 87 سالگی به درود حیات گفت. او از چندی پیش به خاطر عارضه کلیوی در بیمارستان بستری بود. رضا اولیا از اوایل دهه 1340 در آکادمی هنرهای زیبا در روم به تحصیلات پرداخت و به دلیل فعالیت‌هایش علیه رژیم شاه در ایتالیا پناهندگی سیاسی گرفت. رضا اولیا بیش از 60 سال سابقه مبارزه بی‌وقفه و تزلزل‌ناپذیر علیه دیکتاتوری‌های شاه و شیخ دارد. دولت ایتالیا پس از ترور محمد حسین نقدی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا، در اسفند 1371 به طور رسمی حفاظت از رضا اولیا را بر عهده گرفت. این حفاظت تا پایان عمر استاد ادامه داشت. پدر رضا اولیا، استاد محمود اولیا، از شاگردان برجسته کمال الملک، استاد نامدار تاریخ هنر ایران بود و رضا اولیا هنر نقاشی و آموزش‌های مقدماتی مجسمه‌سازی را نزد پدر فرا گرفت. رضا اولیا از آغاز تشکیل شورای ملی مقاومت در سال 1360 از همراهان و یاران وفادار شورا بود و در اولین هفته‌های ورود آقای مسعود رجوی، مسئول شورا، به پاریس به دیدار او شتافت. رضا اولیا که تصاویر آثار هنر مبارزاتی او پیوسته در نشریات مقاومت ایران منتشر می‌شد، در سال 1374 به عضویت شورای ملی مقاومت ایران درآمد و از آن پیشتر هم در تمام فعالیت‌های مقاومت در ایتالیا حضور برجسته و فعال داشت. مرزبندی های رادیکال رضا اولیا با شیخ و شاه و عناصر خائن و خودفروخته و پیمان شکن به راستی ستایش انگیز بود. رضا اولیا از معروف‌ترین مجسمه سازان ایران است. از جمله آثار او میتوان از تندیس های خسرو روزبه، انریکو برلینگوئر رهبر حزب کمونیست ایتالیا، محمد حنیف نژاد بنیانگذار مجاهدین، عماد رام، ندا آقا سلطان، خانم مرضیه، خانم دانیل میتران، لورد اسلین، سبا هفت برادران، نوید افکاری، ریحانه جباری، بکتاش آبتین و دکتر منوچهر هزارخانی یاد کرد. شماری از تندیس‌های ارزشمند دست ساز رضا اولیا در موزه مقاومت نگهداری می‌شود. رضا اولیا چندین کتاب بر جای مانده است، از جمله کتاب دختران ایران، پیرامون سرگذشت زنان زندانی سیاسی هوادار مقاومت که رنج‌ها و ایستادگی آنان را در زندان‌های رژیم به تصویر می‌کشد. و این کتاب را به مادر رضایی‌های شهید تقدیم کرده است. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، فقدان دریغ‌انگیز استاد برجسته مبارزه و هنر را به مسئول شورا و اعضای شورای ملی مقاومت ایران و جامعه هنرمندان آزادیخواه و متعهد ایران تسلیت گفت و او را نمونه والا و کم نظیر از هنرمندان مبارزی خواند که نام آنها را در تاریخ هنر ایران زنده و ماندگار می‌ماند. خانم رجوی گفت ایستادگی رضا اولیا بر سر اصول و پایبندی به مرزبندی‌های انقلاب دموکراتیک مردم ایران علیه شاه و شیخ زبانزد اعضا و یاران و هواداران مقاومت و موجب مباهات بود. از این بابت او به واقع استاد و آموزگاری برای نسل هنرمندان جوان است.
0: دفتر لینسی گراهام، سناتور ارشد جمهوری خواه آمریکا، اعلام کرد که او شامگاه شنبه پس از یک دوره کوتاه و ناگهانی بیماری درگذشته است. مدیر ارتباطات دفتر او این خبر را بامداد یک شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد. آقای گراهام 71 ساله سناتور برجسته جمهوری خواه از ایالت کارولینای جنوبی بود. او در سالهای ابتدایی فعالیت سیاسی خود از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شمار می رفت. اما بعدها به یکی از متحدان وفادار او در کنگره بدل شد. او از چهره های شناخته شده جریان محافظه‌کار و از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی ایران بود. آقای گراهام در سالهای گذشته بارها از سیاست فشار حداکثری به ایران حمایت کرد و خواستار تشدید تحریم ها بود. او همچنین در اظهاراتش برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای و نقش نیروهای نیابتی وابسته به ایران در خاورمیانه را از جمله نگرانی‌های اصلی واشنگتن می‌دانست.
1: به چند خبر در رابطه با تحولات تنش‌آمیز بین ایران و آمریکا توجه فرمایید. علی خمینی نوه دجال معدوم گفت هر کسی بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به آمریکا برسد این خائن است. هر کس پیام دوستی به آمریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است.
0: وزیر دفاع اسرائیل: ارتش مطابق دستورالعمل نتانیاهو برای یک عملیات نظامی مستقل علیه ایران آماده می شود.
1: تلگرام خبر فوری رژیم 21 تیر 1405 ساعت 15 دقیقه گذشته از نیم شب اعلام کرد گزارش های اولیه از شنیدن انفجارها در اسلوی هاکی است.
0: تحقیق مشترک از یوروویژن نیوز اسپاتلایت ته اروپا نشان می‌دهد شبکه های هماهنگ، ربات‌ها و حساب‌های جعلی با محوریت ایران بخش نظرات رسانه‌ها را برای تبلیغات سیاسی، نفرت پراکنی، عملیات هماهنگ و تحریک به خشونت هدف قرار دادند. یکی از جریانات شبکه های هماهنگ حامی رضا پهلوی می باشد.

0: پذیرش قطعنامه 598 روز 27 تیر 1367 خمینی سرانجام پس از 8 سال جنگ و خونریزی ناچار به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت شد. تصمیمی که خود آن را به نوشیدن جام زهر تشبیه کرد. این در حالی بود که حکومت ایران پیش از آن بارها پیشنهادهای آتش بس و قطعنامه های سازمان ملل را رد کرده بود و بر ادامه جنگ اصرار می‌ورزید. قطعنامه 598 یک سال پیشتر در تیر 1366 تصویب شده بود، اما رژیم تنها زمانی آن را پذیرفت که در برابر مجموعی از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی قرار گرفت. یکی از عوامل تعیین کننده در این چرخش عملیات‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران به ویژه عملیات چلچراغ و فتح مهران بود. در جریان این عملیات شعار امروز مهران فردا تهران به نماد پیشروی و تهاجم علیه حاکمیت تبدیل شد و برای نخستین بار چشم‌انداز سرنگونی رژیم را به طور جدی در برابر خمینی قرار داد. سقوط مهران و ضربات نظامی وارد شده به نیروهای حکومتی فضای رعب و نگرانی را در رأس حاکمیت تشدید کرد. حتی علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی سالها بعد از شرایط بحرانی آن روزها و نگرانی شدید مسئولان رژیم سخن گفت، شرایطی که پذیرش قطعنامه را به تنها راه باقی مانده تبدیل کرده بود. به این ترتیب 27 تیر 1367 تنها پایان یک جنگ 8 ساله نبود، بلکه نقطه‌ای بود که در آن خمینی ناچار شد از شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم عقب نشینی کند و شکست استراتژی ادامه جنگ را بپذیرد. از نگاه مقاومت ایران، جام زهری که خمینی از آن سخن گفت نتیجه بنبست نظام در برابر فشارهای داخلی، بحرانهای سیاسی اقتصادی و ضربات نظامی وارد شده توسط ارتش آزادی بخش ملی ایران در ماه‌های پایانی جنگ بود.
1: عفو بین‌الملل تأکید کرده است که نیروهای امنیتی رژیم ایران طی 2 روز هزاران زن، مرد و کودک را در نقاط مختلف کشور به طور غیرقانونی کشتند. اما با گذشت 6 ماه هیچ اقدام مؤثر بین‌المللی برای پاسخگو کردن عاملان این کشتارها صورت نگرفته است. به گفته این سازمان، ادامه مسئولیت عاملان از مجازات چرخه سرکوب را تداوم بخشیده و خانواده‌های قربانیان و بازماندگان را از دستیابی به عدالت محروم کرده است. عفو بین‌الملل هشدار داده است که این وضعیت زمینه ارتکاب جنایت‌های بیشتر علیه معترضان و مخالفان را فراهم می‌کند. در این بیانیه همچنین آمده است که روند مذاکرات و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش‌ها میان ایران و آمریکا نباید باعث نادیده گرفتن موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران شود. به باور عفو بین‌الملل، بی‌عملی جامعه جهانی در قبال این جنایت‌ها مقام‌های رژیم ایران را در ادامه استفاده از نیروی مرگبار علیه شهروندان و سرکوب مخالفان جسورتر کرده است. این سازمان با اشاره به نبود هر گونه چشم‌انداز برای تحقق عدالت در داخل ایران خواستار آن شده است که پیگیری قضایی این جنایت‌ها از طریق سازوکارهای بین‌المللی در اولویت قرار گیرد. عفو بین‌الملل از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است بحران حقوق بشر در ایران را در صدر دستور کار خود قرار دهند. از ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای رسیدگی به جنایت‌های ارتکابی در ایران حمایت کنند و برای ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بین‌المللی اقدام کنند. عفو بین‌الملل همچنین یادآور شده است که اعتراضات سراسری از اواخر دسامبر 2025 و در پی تشدید بحران اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی آغاز شد و به سرعت به جنبشی فراگیر با مطالباتی در حمایت از آزادی، کرامت انسانی، دموکراسی و پایان حاکمیت دینی بر ایران تبدیل شد. این سازمان در ادامه بیانیه خود اعلام کرده است که پس از سرکوب خونین اعتراضات، رژیم ایران با اجرای موجی از بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی‌های قهری و محدودیت بر تجمعات، فشار بر خانواده‌های جانباختگان و افزایش اعدام‌های سیاسی تلاش کرده است از شکل‌گیری اعتراضات جدید جلوگیری به عمل آورد.
0: افول عبرت انگیز رضا پهلوی در افق واقعیت‌های سیاسی ایران، یادداشت سیاسی. در فضای پرشتاب رسانه‌های نوین، مرز میان نماد تبلیغاتی و رهبر سیاسی بیش از هر زمان دیگر مخدوش شده است. فرایند تبدیل یک چهره موروثی به لیدر جریان‌های عمیق اجتماعی بدون پشتوانه تشکیلاتی و پایگاه بومی، جریانی است که بارها در تاریخ معاصر خاورمیانه آزمایش شده و به شکست انجامیده است. نشریه معتبر ایتالیایی پانوراما در گزارش استراتژیک به بررسی پدیده توهم بازگشت فرزند آخرین شاه ایران به هرم قدرت پرداخته و کنارگیری سریع پسر آخرین شاه ایران را از مرکز توجه را از مراکز توجه را نشانه ای بر این دانسته که تبدیل کردن یک نماد رسانه‌ای به یک رهبر سیاسی تا چه اندازه خطرناک است. اقدامی روبنایی که امیدهای غرب را با واقعیت ملموس ایران در هم می‌آمیزد. ناپدید شدن ناگهانی از صفحات اخبار و وزن واقعی سیاسی. این نشریه ایتالیایی نوشته ماه‌ها بود که مصاحبه‌ها، همایش‌ها، دیدارهای رسمی و حضور غلیظ رضا پهلوی در رسانه‌ها از نگاه بسیاری از ناظران غربی او را به فردی تبدیل کرده بود که قرار است سقوط نظام ایران را رهبری کند. گویی سرنوشت ایران از پیش رقم خورده بود و فرزند آخرین شاه آماده بود میراث قدرت را در دست بگیرد. اما امروز او تقریبا صفحات اخبار ناپدید شده است و این سکوت ناگهانی باید مایه تأمل و بازنگری عمیق تحلیلگران غربی باشد. واقعیت این است که از همان ابتدا نیز آشکار بود روایت ساخته شده پیرامون پهلوی تا حد زیادی با وزن واقعی سیاسی و میزان نفوذ عملیات او در داخل کشور تناسبی نداشت. بی اعتبار بودن پروژه‌های سیاسی گلخانه‌ای از دید نشریه ایتالیایی پانوراما افول زودهنگام حضور رسانه‌ای رضا پهلوی ثابت کرد که پروژه‌های سیاسی گلخانه‌ای که فاقد ریشه‌های عمیق در عمق استراتژیک جامعه هستند طول عمر کوتاهی دارند. این تجربه نشان داد که دوران تکیه بر چهره‌های نمادین رسانه‌ای بدون پشتوانه تشکیلاتی به پایان رسیده و هر گونه تحلیل واقعی از آینده ایران باید معطوف به پویایی‌ها، ساختارها و نیروهای واقعی در درون مرزهای ایران باشد.
1: تلویزیون کانال یک آلمان ARD در یک گزارش تحقیقی مشترک با چند رسانه اروپایی از وجود شبکه‌های سازمانیافته رباتی و حساب‌های غیرواقعی در شبکه‌های اجتماعی پرده برداشته است. شبکه‌هایی که تلاش می‌کنند بر افکار عمومی درباره ایران تأثیر بگذارند. این تحقیق که بیش از 17.5 میلیون کامنت در رسانه‌های معتبر اروپایی را بررسی کرده نشان می‌دهد که موضوع ایران بیش از هر موضوع دیگری هدف فعالیت‌های هماهنگ و غیر طبیعی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش زیر برخی مطالب رسانه‌های اروپایی صدها کامنت مشابه و تکراری در فاصله زمانی بسیار کوتاه منتشر شدند، به گونه‌ای که گاه صدها پیام ظرف چند دقیقه یا حتی کمتر از یک دقیقه ثبت شدند. پژوهشگران این الگو را نشانه فعالیت شبکه‌های رباتی و عملیات هماهنگ شده ارزیابی کردند. نکته قابل توجه این است که این فعالیت‌ها تنها در حمایت از حکومت ایران نبوده است. گزارش ARD می‌گوید در کنار کامنت‌های حامی رژیم، شبکه‌های هماهنگ دیگری نیز در حمایت از رضا پهلوی و با استفاده از هشتگ‌ها و پیام‌های مشابه فعال بودند. به گفته محققان، هر دو جریان از الگوهای غیرطبیعی انتشار محتوا بهره بردند. این تحقیق همچنان نشان می‌دهد بسیاری از این حساب‌ها ویژگی‌های مشترکی دارند، از جمله ایجاد شدن در زمان‌های نزدیک به هم، نداشتن فعالیت واقعی، تعداد اندک دنبال کننده و استفاده از نام‌های کاربری مشابه. برخی از این حساب‌ها نیز به شبکه‌های موسوم به مزرعه‌های کلیک و خدمات اجاره‌ای، تولید بازدید و کامنت مرتبط دانسته شدند. نتیجه‌گیری اصلی این گزارش آن است که فضای مجازی و بخش نظرات رسانه‌های معتبر بیش از گذشته به میدان جنگ روایت‌ها و عملیات تأثیرگذاری سیاسی تبدیل شده است، جایی که گروه‌های مختلف می‌کوشند با استفاده از حساب‌های سازمان یافته و غیر واقعی تصویری بزرگتر از میزان حمایت واقعی خود ارائه دهند و بر افکار عمومی تأثیر بگذارند. این گزارش بار دیگر اهمیت نگاه انتقادی به فضای مجازی و ضرورت تشخیص میان فعالیت واقعی کاربران و عملیات سازمانیافته تبلیغاتی را یادآور می شود.
0: به آخرین رویداد این هفته توجه کن. جنازه گردانی خامنه‌ای تنها مراسم خاکسپاری یک فرد نیست، بلکه نمایش کارنامه نظامی است که دهه ها هزینه های سنگین آن را مردم ایران با فقر، بیکاری، گرانی، سرکوب و محرومیت پرداخت کردند. کارنامه سیاسی اقتصادی و اجتماعی خامنه‌ای برای مردم ایران روشن است. وضعیت امروز کشور از بحران‌های اقتصادی و شکاف طبقاتی گرفته تا فساد گسترده و مهاجرت بی‌سابقه نخبگان نتیجه سیاست‌هایی است که در سایه تمرکز مطلق قدرت و ولایت فقیه شکل گرفته است. در عرصه آموزش و فرهنگ نیز وابسته سازی نهادهای علمی و آموزشی به حاکمیت، به تضعیف دانشگاه‌ها، اخراج استادان، افزایش ترک تحصیل و فرار مغزها انجامید. در عرصه سیاسی نیز سرکوب مستمر مخالفان و بستن راه هر گونه مشارکت آزاد، شکاف میان حکومت و جامعه را عمیق‌تر کرد. از منظر بین‌المللی نیز غیبت رهبران و غیبت رهبران برجسته جهان در مراسم خاکسپاری نمادی از انزوای سیاسی حاکمیتی است که سالها با بحران مشروعیت داخلی و خارجی روبرو بوده است. وارثان سیاسی خامنه‌ای تلاش دارند از این مراسم برای نمایش اقتدار و حفظ فضای رعب و اختناق بهره ببرند. اما برای بخش بزرگی از جامعه این مراسم بیش از آن که نشانه قدرت باشد، یادآور کارنامه‌ای است که کشور را با بحران‌های عمیق روبرو کرده است. در این حال پایان دوران خامنه‌ای می‌تواند آغاز مرحله‌ای تازه از کشمکش‌های درونی قدرت باشد. نشانه‌های شکاف و رقابت میان جناح‌های مختلف حاکمیت از همکنون آشکار شده و بسیاری معتقدند که این روند در ماه‌های آینده شدت بیشتری خواهد گرفت.

0: پذیرش قطعنامه 598 روز 28 تیر 1367 خمینی سرانجام پس از 8 سال جنگ و خونریزی ناچار به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت شد. تصمیمی که خود آن را به نوشیدن جام زهر تشبیه کرد. این در حالی بود که حکومت ایران پیش از آن بارها پیشنهادهای آتش‌بس و قطعنامه‌های سازمان ملل را رد کرده بود و بر ادامه جنگ اصرار می‌ورزید. قطعنامه 598 یک سال پیشتر در تیر 1366 تصویب شده بود. اما رژیم تنها زمانی آن را پذیرفت که در برابر مجموعه از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی قرار گرفت. یکی از عوامل تعیین کننده در این چرخش، عملیات‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران به ویژه عملیات چلچراغ و فتح مهران بود. در جریان این عملیات، شعار امروز مهران، فردا تهران به نماد پیشروی و تهاجم علیه حاکمیت تبدیل شد و برای نخستین بار چشمانداز سرنگونی رژیم را به طور جدی در برابر خمینی قرار داد. سقوط مهران و ضربات نظامی وارد شده به نیروهای حکومتی فضای رو و نگرانی را در رأس حاکمیت تشدید کرد. حتی علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی سالها بعد از شرایط بحرانی آن روزها و نگرانی شدید مسئولان رژیم سخن گفت. شرایطی که پذیرش قطعنامه را به تنها راه باقی مانده تبدیل کرده بود. به این ترتیب 27 تیر 67 تنها پایان یک جنگ 8 ساله نبود، بلکه نقطه‌ای بود که در آن خمینی ناچار شد از شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم عقب نشینی کند و شکست استراتژی ادامه جنگ را بپذیرد. از نگاه مقاومت ایران، جام زهری که خمینی از آن سخن گفت نتیجه بن‌بست نظام در برابر فشارهای داخلی بحران‌های سیاسی، اقتصادی و ضربات نظامی وارد شده توسط ارتش آزادی بخش ملی ایران در ماه‌های پایانی جنگ بود.
1: 8 تیر 1378 قیام دانشجویان و مردم تهران. در ساعات اولیه 18 تیر 1378 پس از اعتراض دانشجویان در خوابگاه امیرآباد تهران، نیروهای ضد شورش و نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه حمله کردند. در جریان این حمله تعدادی از دانشجویان کشته، صدها نفر زخمی و شمار زیادی بازداشت شدند. در روزهای بعد اعتراضات دانشجویان گسترش یافت و به شهرهای دیگر از جمله تبریز رسید. هزاران دانشجو و مردم تهران در حمایت از دانشجویان به خیابان‌ها آمدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. در این میان دولت محمد خاتمی و مسئولان حکومتی تلاش کردند اعتراضات را کنترل کنند. شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی تجمعات را غیرقانونی اعلام کرد و زمینه برخورد نیروی امنیتی با معترضان فراهم شد. دانشجویان نسبت به حضور برخی مسئولان دولت خاتمی در میان خود واکنش اعتراضی نشان دادند. حسن روحانی که در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، پس از سرکوب اعتراضات در سخنانی معترضان را عناصر پست و مزدور خواند و از برخورد قاطع نیروهای انتظامی بسیج و نهادهای امنیتی با آنان حمایت کرد. او اعتراض به جایگاه رهبری را اهانت به قانون اساسی دانست و بر ضرورت برخورد با معترضان تاکید کرد. در اینجا لازم به ذکر است که قالیباف جنایتکار که الان رئیس مجلس است، اون موقع فرمانده نیروی انتظامی تهران بود و از افتخاراتش این بود که گفت به زبان خودش که ما هر وقت لازم باشد برای نظام چوب میزنیم. 30 خرداد 60 در خیابان‌های تهران علیه طرفدارای رجوی چوب می‌زدیم و الان هم علیه هر کس که بخواهد با نظام در بیفتد.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: برگشتیم خدمت شما شنوندگان عزیز، میرسیم به قسمت گفتگوی سیاسی و مهمان برنامه آقای حبیبی.
2: بله، با سلام مجدد خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز، تشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه رو با گفتگوی سیاسی این هفته ادامه میدیم. با توجه به تحولاتی که در پیش بوده و با تحولاتی که اتفاق افتاده، خب موضوع بحث و صحبت خیلی به اصطلاح گسترده هست و ما سعی کردیم که تا اونجا که وقت اجازه میده خانم بیرگانی بتونیم به بخشی از این که خب یک قسمت مهمش فکر کنم دفن جنازه خامنه‌ای هست بعد از بیش از 100 روز و جنازه گردانیش و اینکه آیا این دفن خامنه‌ای چه نتایجی خواهد داشت و به چه به اصطلاح جاهایی خواهد کشید در جنگ قدرتی که می‌بینیم که نشانه‌هاش در رژیم است، همچنین تحولاتی که در این دو سه روز اخیر شاهد بودیم، بالا گرفتن ریسک جنگ و تنش با آمریکا.
1: بله، در حالی که هنوز پیامدهای جنگ اخیر و تحولات پشت‌تاب به منطقه بر سرنوشت ایران سایه افکنده، دفن علی خامنه‌ای رو میتونیم یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی دهه‌های اخیر بدونیم. رویدادهایی که نه تنها با پایان یک دوران، بلکه آغاز مرحله تازه از کشمکش‌ها، رقابت‌ها، آرایش‌های جدید قدرت در درون حاکمیت رو به نمایش گذاشته.
2: بله. حاکمیت تلاش می‌کنه که یک تصویری از ثبات و انسجام رو به بیرون از خودش نشون بده، اما خب در پس این تصویر رسمی اون چیزی که تو تلویزیون ها و به اصطلاح رسانه هاش نشون میده، نشانه ها و آثار متعددی رو از رقابت ها، صف بندی ها میبینیم. مثلا به طور نمونش و آشکارش تضاد و برخوردی است که بین جناح جلیلی با جناح قالیباف هست، حمله به عراقچی تو مراسم دفن خامنه‌ای و همچنین به پزشکیان که مجبور میشن اونجا به سرعت سوار بر موتور اینا رو خارجشون بکنن، همچنین نقش به اصطلاح پررنگ‌تر شدن نهادهای امنیتی و نظامی و تلاشی که جناح‌های مختلف برای تثبیت وضع خودشون و موقعیتشون تو رژیم دارن، حکایت از دورانی متفاوت دارد.
1: این تحولاتی که پیش آمده در شرایطی رخ میده که جمهوری اسلامی همچنان با پیامدهای جنگ اخیر دست به گریبان هست و بحرانهای اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی، فشارهای بین‌المللی هم در اطرافش با اون روبرو هستش. پرسش اینجا هست که آیا ساختار حاکم توان عبور از این چالش‌ها رو داره یا شکاف‌های عمیق‌تر به وجود میاد درش که با اون مواجه میشه، با شکوه‌های عمیق‌تر.
2: بله، همزمان با این تحولات داخلی ساختاری در درون رژیم، منطقه نیز همچین آرامش خیلی زیادی درش به چشم نمیخوره خانم بیرگانی. خلیج فارس همچنان که از حساس‌ترین نقاط جهانه و هر تغییر تحولی در تهران میتونه معادلات منطقی و بین‌المللی رو روش خیلی تأثیرات عمیقی بذاره. از سوی دیگه تلاش جریان‌های مختلف سیاسی برای تأثیرگذاری بر آینده ایران وارد مرحله تازه‌ای شده.
1: بله، در چنین شرایطی بررسی چشم‌انداز آینده ایران، آرایش جدید نیروهای قدرت، وضعیت اپوزیسیون و تحولات منطقه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه. موضوعاتی که نه تنها سرنوشت حکومت بلکه سرنوشت مردم ایران هم تحت تأثیر قرار می‌ده و بلکه بگیم سرنوشت تمام اون منطقه رو.
2: بله، کل خاورمیانه شد تغییر تحولات بنیادین خواهد شد هر اتفاقی که اونجا بیفته. برای که این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم و کمی عمیق‌تر نگاه بکنیم، امروز همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی که ابعاد مختلف این تحولات رو بررسی میکنیم و به یک سوال مهم شاید بتونیم جواب بدیم که آیا دفن خامنه‌ای پایان یک دوران است؟ بکنیم و کمی عمیق‌تر نگاه بکنیم. امروز همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی که ابعاد مختلف این تحولات رو بررسی می‌کنیم و به یک سوال مهم شاید بتونیم جواب بدیم که آیا دفن خامنه‌ای پایان یک دوران است یا آغاز طوفانی تازه در

0: بیرگانی و آقای حبیبی، از ادب و احترام دارم همچنین خدمت شنوندگان خوب شما و سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
1: خیلی خوش آمدیم به برنامه ما.
2: منم سلام دارم خدمت شما آقای پرتوی عزیز، از اینکه شما مجدداً وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید در این روز یک شنبه. بسیار خوشحاله و تشکر میکنیم از این زحماتی که میکشید برای رادیو. عرضم به حضور شما که نمیدونم چقدر شما این مقدمه‌ای که ما داشتیم رو موفق به شنیدنش شدید، اما خب ما مستقیم با یک سوال از شما شروع میکنیم که حتی مهمترین سوال شاید میزنید که آیا دفن خامنه‌ای پایان یک دوران در جمهوری اسلامیه یا صرفاً انتقال قدرت از فردی به فرد دیگری است؟
0: سوال بسیار خوبیه آقای حبیبی. باید دید که رژیم از این نمایش لاشه‌گردانی در 3 شهر ایران و 2 شهر عراق چه اهدافی رو تعقیب میکرد و آیا واقعا به اهدافی که از قبل تعیین کرده بود، که هم در زمینه همونطور که در مقدمه اومده بود، هم از لحاظ تبلیغی کم نگذاشته بود، هم از لحاظ بکارگیری تمام توان بسیج، تمام قدرت رسانه‌ای و صرف هزینه های بسیار بسیار گزافی که این هم مثل سایر هزینه‌ها، مثل هزینه گور خمینی، مثل سایر هزینه‌های دیگه، لابد جزو اطلاعات امنیتی نظام خواهد بود و تردید نکنی که این جزو اطلاعات امنیتیش خواهد بود. باید دید چه اهدافی رو گذاشته بود. جواب سوال شما در این نهفته است آقای حبیبی، و آیا به هیچ کدام از اون اهداف رسید یا نه. من سعی میکنم خیلی تلگرافی و خلاصه اهدافی رو که رژیم برای خودش تعیین کرده بود که از این لاشه‌گردانی و این حجم از بسیج و صرف هزینه و تبلیغات و اینا ببینیم بهش رسیده یا نه. رژیم قبل از هر چیز میخواست بگه که ما یک پسمانده های حکومت آخوندی، هر چی که هست انسجام سیاسی داره، توان اعمال هژمونی و قدرت سیاسی داره، بنابراین ما یک قدرت سیاسی یک دست منسجم و باثبات هستیم. حالا بعدم بهش خواهیم پرداخت که آیا واقعا به این رسید یا دقیقا همونطور که شما در مقدمه فرمودین آقای حبیبی جهت عکسش رو ثابت کرد، از شعارها، نمیدونم، از پلاکارتها، از با سنگ و دمپایی و لنگ کفش پذیرایی کردن از پاسدار عراقچی و پزشکیان تا قص الهزا که حالا بعدا اگه وقت شد بهش خواهیم پرداخت. این مؤلفه اولش بود. مؤلفه دوم آن چیزی که محور بحران‌های رژیم، عدم مشروعیت. از 5 دی ماه 1396 تا 7 دی ماه 1404 قیام هایی که اتفاق افتاده، دامنه این قیام ها، وسعت و عمق این قیام ها، و مخصوصا از قیام آبان 98 سازمان یافتگی، سازمان پذیری و حضور جوانان پشتور در شکل کانون های شورشی و حتی در قیام دیما حضور واحد های ارتش آزادی بخش ملی ایران از طرف تشکیلات مخفی سازمان مجاهدین خلق ایران در داخل، در واقع به محوری ترین بحران رژیم تبدیل شد که حتی اگه وقت بشه در ادامه بهش خواهیم پرداخت. بخشی از این جنگ افروزی ها، بخشی از این پسخام و پیغام هایی که بچه خامنه ای داره میده و اصرار بر ادامه جنگ میکنه، ریشه در این مسئله عدم مشروعیت داره که محور بحران های رژیم، صرف نظر از ابر بحران های دیگری که داره، ولی محورشون این مسئله عدم مشروعیت. رژیم با این نمایش لاشه‌گردانی میخواست این قضیه رو طور دیگه‌ای جلوه بده، با کمک هوش مصنوعی، دروغ‌های گبلزی، نمیدونم، فرستادن این فاتی کماندو، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی پشت میکروفون و فقیهان دروغ گفتن که در چند دقیقه بهش خواهم پرداخت.

0: میخواست بگه که من نه تنها مشروعیت دارم، نه تنها محبوبیت دارم، بلکه پایگاه مردمی و پایگاه توده‌ای دارم. بنابراین با توجه به مؤلفه اول که یک قدرت سیاسی منسجمی هستم، بنابراین دارای مشروعیت و مقبولیت مردمی هم هستم. نکته سومش که حالا در همین رابطه به ادعای، شاید بد نباشه به ادعای فاطمه مهاجرانی بپردازیم که صحبت از حضور 15 میلیون نفر در تشییع لاشه خامنه ای کرده که واقعا همون میشه بهش گفت دروغای کوپلزی، همین وزیر تبلیغات هیتلر که میگفت دروغ هرچی بزرگتر باشه پذیرشش راحتتره در بین توده های مردم. ببینید با یک حساب سرانگشتی اینها اومده بودن مسیری رو که انتخاب کرده بودن برای تشییع این لاشه 14.2 کیلومتر بود. منتها روز قبل از اجرای مراسم متوجه میشن که بسیج اونقدر نیست، تعداد نیرو اونقدر نیست و این بر آبروریزی های مکرر و ممتد رژیم بیشتر خواهد افزود. بنابراین اومدن مسیر رو کوتاه‌تر کردن به یک مسیر 5 کیلومتری. یعنی اول قرار بود از اول خیابان رودکی تا میدان آزادی اینو تشییعش بکنن که میشه 14.2 کیلومتر با عرض 30 متر، حتی با احتساب پیاده‌روها و بلوارهای وسط خیابون و حتی جویهای کنار خیابون هم عرض این حد اکثر 30 متره. این اعداد و دوستان خیلی راحت میتونن در سایت شهرداری تهران بیرون بکشن. بنابراین میاد اینو به 5 کیلومتر، به کمتر از 5 کیلومتر، 4.7 کیلومتر اینو تقلیل میده و اون هم جمعیتی که دیدین بسیار هم متراکم نبود، تقریبا در خیلی جاهاش جمعیت پراکنده بود. منتها با تمام این تفاصیل من میخوام فقط خیلی تلگرافی و کوتاه این دروغ کوپلزی رو به سمع شنوندگان شما برسونم که جمعیت 15 میلیونی دوستان با تراکم 3 نفر در 1 متر مربع که بسیار فشرده میشه، بسیار متراکم میشه، 3 نفر در 1 متر مربع در اون جمعیتی و اون مقدار بسیار بسیار خفه کننده است تو اون هوا. ولی ما این ارفاق رو به رژیم میکنیم، میگیم 3 نفر در 1 متر مربع جمعیت 15 میلیونی. حسابش خیلی ساده است دوستان، میشه تقریبا 5 میلیون متر مربع رو احتیاج داره. یعنی چی؟ یعنی ریاضی خیلی ساده، میشه 166 کیلومتر و 666 متر. یعنی از مرکز تهران تا مرکز قزوین، یعنی از تهران تا سمنان، یعنی از تهران همینطوری جمعیت رو بچین تا خود آمل. آیا واقعا چنین جمعیتی رو کسی دیده؟ حالا من به آماری که شورای ملی مقاومت داده احترام میگذارم، همونو خدمت شما و دوستان عرض میکنم که حد اکثر جمعیتی که تونست رژیم برای این لاشه‌گردانی در خود تهران شهر 15 میلیونی بسیج بکنه 360 هزار نفر بوده و این بر اساس این ارفاق بسیار بزرگ بوده که در هر متر مربع 3 نفر تراکم جمعیت داشته باشه، که اصلا اینطوری نبوده. ولی همونطور که عرض کردم، من همین بیانیه شورای ملی مقاومت رو خدمت شما عرض میکنم. بنابراین در این زمینم شکست فاجعه‌ای خورد، شکست بسیار فاحشی خورد. ببینید رژیم با یک حساب سرانگشتی دوستان حداقل 1 میلیون نفر ارتش و بسیج و سپاه و نیروی انتظامی و اطلاعاتی و فلان و اینها داره. 1 میلیون نفر حقوق بگیر داره، هر کدوم از اینا خانواده هایی دارن. یعنی چی؟ یعنی حتی 1/3 از نیروهای خود رژیم شرکت کردن. یعنی در واقع میخوام بگم همون افتضاحی که در مورد انسجام با استقبال از پزشکیان و قالیبا با دمپایی و سنگ و لنگ کف شد که نشون داشت نه تنها انسجامی نیست بلکه تفرقه و تشتت در هرم قدرت بسیار بسیار زیاده، اینجا نشون داد که واقعا حتی همون 4% که در انتخابات ریاست جمهوری خود این قالیباف در تلویزیون رژیم گفت ما 4% نیرو داریم، حتی اون 4% رو هم نتونست واقعا بسیج بکنه. بنابراین این از لحاظ مشروعیتش. نکته دیگه ای که رژیم دنبالش بود دوستان این بود که بخواد بگه که من انزوای بین المللی ندارم از یک مراسمی که بیشتر رنگ و بوی مذهبی میتونه داشته باشه. بالاخره صحبت از تشییع جنازه میکنیم دیگه. حالا در اینجا صحبت از تشییع جنازه یه جنایتکار آدمکش بالفطر جانی داریم میکنیم. علل سویه است. مسئله اینه که از این میخواست برای بیرون آمدن از انزوای سیاسیش استفاده بکنه. خب آیا واقعا تونست در این تشییع جنازه خامنه ای در منطقه و در سطح بین المللی سران دنیا رو بسیج بکنه؟ جوابش نه. در سطح سران کشورها 4 کشور در اون حد شرکت کردن که البته خب یکیش پاکستان. پاکستان دلال این معامله است که الان بین رژیم و آمریکا قرار داره. میبایست در سطح نخست وزیر شرکت میکرد. ولی بقیهش کشورهایی که واقعا در معادلات سیاسی در منطقه ارمنستان و نمیدونم اینا نقشی ندارن. بلاروس و ارمنستان و اینا. حتی متحدین مورد ادعای خود رژیم که روسیه و چین باشه در سطح بالای تشکیلات قدرت سیاسی خودشون افراد نفرستادن. در روسیه یک مهره سوخته رو همین دیمیتروف رو فرستادن که برای که قبلا نقش محله رو داشته برای پوتین، یه دور اومد نخست وزیر شد برای اینکه پوتین بتونه دور بعدی دوباره قانون اساسی رو تغییر بده. مسائلی از این قبیل. نه چهره سیاسی، نه مطرح، نه قدرت و توانایی در تصمیم گیری و در چارچوب قدرت سیاسی روسیه اساسا مهره ای نیست. این از بزرگترین به اصطلاح متحد رژیم که روسیه باشه. چین هم معاون پارلمان کنگره خلق رو فرستاده در سازماندهی سیاسی و در تقسیم قدرت در تشکیلات قدرت سیاسی چین. این فرد نفر 36 دوستان، 36مین نفره. یعنی در هیچ کجا در هیچ تصمیم گیری سیاسی و یا جهتگیری سیاسی مخصوصا سیاست خارجی اینها کوچکترین نقشی نداره. یک شما اگه مراجعه بکنی به خود رسانه‌های چینی ایشون یک نقش تشریفاتی دارن در ارتباط با کنگره خلق. اینم از متحدینش. بنابراین در مؤلفه سوم هم نه تنها موفقیتی به دست نیاورد بلکه واقعا برای رژیم آبرو باخته که حتی در منطقه هم نتونسته بود کسی رو جذب بکنه. کسانی که اومده بودن حتی در حد کاردار سفارت آدم فرستاده بودن. به قول یکی از این، من این بخش از بحث رو ببندم، به قول یکی از حامیان مقاومت ایران یک سناتور آمریکایی چیز جالبی گفته بود. گفته بود که دیدن سران حماس و حشد الشعبی و حزب الله و نمیدونم فاطمیون و زینبیون و اینها، این استنباط رو به آدم میده که این تشییع جنازه در واقع کنگره تروریست های بین المللی بوده. بنابراین در هیچ کدوم از این عرصه ها اهدافی که رژیم داشت مطلقا موفق نشد. کار به آنجا کشید که طبق اطلاعاتی که رسانه های آزاد عراق دادن قبل از تمام شدن تشییع جنازه در نجف، پزشکیان و عراقچی شهر نجف رو ترک کردن. اطلاعاتی هست، من نمیدونم چقدر موثق باشه، گویا بهشون گفته بودم بعد از اینکه دمپایی و نمیدونم لنگ کفش و سنگ به طرفشون پرتاب کرده بودن و با موتور از محل دورشون کرده بودن، گفتم آقا ما واقعا نمیتونیم امنیت شما رو تضمین بکنیم. بنابراین وسط کار این دوتا ول کردم و به تهران بازگشتم. حالا یه دروغ کبلیزی هم اونجا زدن، گفتن که آره ما به خاطر اینکه جنگ در خلیج شروع شده بود میباس برمیگشتیم تصمیم میگرفتیم، انگاری که اینا در تصمیم گیری های سپاه نقشی دارن. بنابراین در جواب مشخص سوال شما بگم آقای حبیبی که یک شکست واقعا تمام قدی بود که رژیم بعد از اون هم ما میدونیم رژیم به اندازه یک دانه ارزن در یک حرکتی موفقیت به دست بیاره ولکن معامله نیست دیگه. از گفتن و داد زدن و عربده کشیدن و برنامه گذاشتن و اینها واقعا کم نمیذاره. منتها ما دیدیم بعد از دفن خامنه ای، بعد از 131 روز این لاشه رو دفن کردن. که البته اجازه بدید من اینجا به این نکته ای هم، چون به این کشور همسایه‌مون فنلاند مربوطه، اینم بگم که شاید حتی اگر یک شنونده شما هم نشنیده باشن شاید بد نباشه که اینم بشنوید، در رسانه های فنلاند واقعا قوقایی به پا شده که چرا جنازه حمل خامنه ای مارک فروشگاه های زنجیره ای حمل گوشت فنلاند رو همراه داره.
1: حمل گوشت خوک بوده از این کامیون هایی که حمل بله، گوشت خوک بوده.
0: بله بله، با یک کامیون یخچالداری که مخصوص حمل گوشته و مخصوصا گوشت خوک رو حمل میکنه برای این فروشگاه. حالا رسانه های فنلندی از این ایراد گرفته بودن که حتی شما اینو اگه کرایه دادین یا اگه فروختینش هرچی، چرا این مارک رو نکندین؟ این مارک بالاخره صاحب داره، نمیباس این کار رو میکردین. اینم کاشف عمل اومد، ببینید این رژیم چقدر درمانده است، ببینید این رژیم چقدر مستعصله، ببینید چقدر دستش از همه جا کوتاست. تو بری یه ماشین حمل گوشت خوک رو از یه فروشگاه زنجیره‌ای از فنلند بیاری بدون اینکه حداقل اینو یه طوری تزیینش بکنی که دیگران نفهمن. یه قوقایی شده بود دوستان در این رسانه های فنلند در مورد این قضیه. بنابراین اگه بخوایم جمع ببندیم، به نظر بنده این مراسم ثابت کرد که رژیم صرف نظر از تمام شاخشونه هایی که میکشه، صرف نظر از تمام دروغ هایی که میگه، صرف نظر از این ویترین دروغ، ویترین فریبی که ساخته بعد از جنگ 40 روزه، و صرف نظر از این که شاخشونه میکشه، ولی در نهایت استیصال داره عمل میکنه. کمافی سابق مسئله محوری و مهمش اون جنگ بزرگ و تعیین کننده ایه که با مردم ایران و با مقاومت سازمانیافته مردم ایران خواهد داشت، و میدونه که این در سرنوشتشه. آثار جنبش های اجتماعی رو داریم میبینیم، صرف نظر از این که در سواحل جنوبی کشور مملکت درگیر جنگه، منتها در استانهای مرکزی و شمال و غرب و جنوب ایران میبینیم که جنبش های اجتماعی سر بازیستادن نداره، و رژیم هم از آنی که تاکنون کرده واقعا کار دیگه‌ای نمیتونه بکنه. بنابراین تأثیر این جنبش های اجتماعی و تأثیر این کابوس رژیم از این جنگ بزرگ سرنوشت‌سازی که به سرنگونیش منتهی خواهد شد بسیار بسیار طبیعی آقای حبیبی، که منجر به این تفرقه، تشتت و تشنجی که در هرم قدرت هستش به این منجر بشه. الان واقعا به طور واقعی سگ صاحب خودش رو در هرم قدرت نمیشناسه. از یه طرف پایدارچی ها به سرکردگی جلیلی نمیدونم علم الهدای از اون ورداره شاخ و شونه میکشه، احمد خادمی از این ورداره شاخ و شونه میکشه، نمیدونم هر از چنگاهی این ولی فقیه بچه خامنه ای که حالا حتی حضور در دفن پدرش هم حضور پیدا نکرد، حتی یه پیام صوتی هم نداد. حالا اگه این واقعا وجود واقعی داشته باشه، دیدیم که از یک طرف پزشکیان میگه من 25 بار تفاهم نامه رو بردیم پیشش، ایشون تصحیح کرده و برگشته، درست بعد از این که امضا میشه میگه علل اصول بنده با مذاکره و نشستن مخالفم. یعنی این نشون میده که این تشتت از کجاست. حالا اگه بخوام اینو ساده بنگاریم میگیم خب تازه سر کار اومده، هنوز اشراف به مواظب و مسائل نداره، منتها اگه بخوایم واقعی نگاش بکنیم، این در تمام جنایات پدرش شریک بود، در تمام تصمیم گیری های کشور، تصمیم گیری های کلان کشور سهیم بود. این مسئله فقط و فقط اینه که براشون جمع نمیشه. بقایای خلاصه و مفیدش آقای حبیبی، بقایای پسمانده حکومت آخوندی توان ادامه اعمال هژمونی و اعمال قدرت سیاسی رو ندارن، و سر همین عدم توانایی که به سر و کول هم میپرن، و قاعدتا این وسط تنها چیزی که میتونه اعمال قدرت بکنه و به تمامی این داستان و این کابوس 48 سال پایان بده سرنگونی رژیم ضد بشری توسط مردم ایران و مقاومت سازمانیافتشون خواهد بود.
1: بله خیلی ممنون آقای پردیب از توضیحات مبسوط و بسیار عالیتون. فکر کنم شما چندین سوال جلو جلوی ما رو هم جواب دادید و خب حالا مجددا میپردازیم به یک سری سوالات دیگر. ام خب پس من اگر این سوال اولی که پرسیدم و بخوام طبق توضیحات شما جمع بزنم، اینی که دفن خامنه‌ای پایان یک دوران در جمهوری اسلامی نیست، صرفا انتقال قدرت از فردی به فردی دیگر است. با اون توضیحاتی که شما دادید، مشتبه خامنه‌ای در تمامی تصمیمات بوده، در سایه عمل کرده، بالای به صورت دستگاه اطلاعات بیت خامنه‌ای، بالای دستگاه اطلاعات و جزو اون باند تائب و اینا بوده و چیزی عوض نشده، یعنی چیزی تغییر نکرده در راه و روش و شیوه سرکوب و کشتار و خرابی و ویرانی کشور ما به دست این به اصطلاح شغالان عمامه به سر. خیلی ممنون از توضیحاتتون خانم بیرگانی. شما
2: بله خیلی متشکرم. ممنون آقای پرتوی. قبل از اینکه سوال بعدی بپرسم آقای پرتوی، من به شما تلفن رو خدمت شنوندگان عزیز اعلام میکنم، اگه دوست داشته باشن که میتونن تماس بگیرن، سوالی داشته باشن سوالاتشون رو مطرح کنن. 031-335-1251 و 1252 میتونن در طول برنامه با ما تماس بگیرن اگه سوالی داشته باشن مطرح کنن و با آقای پرتوی هم میتونن صحبت کنن اگه سوالی داشته باشن. آقای پرتوی خیلی متشکرم. من اینجوری که متوجه شدم و شما توضیح دادین، اینقدر همه چی در فعلا حکومت رژیم آخوندی در هم برهم شده که یه ساختار مشخصی نمیتونه داشته باشه و حکومت در واقع انگار شکاف بزرگی برداشته شده. الان حاکمیت تلاش میکنه که یه تصویری از ثبات و انسجام و ارائه بره، ولی تا چه اندازه این تصویر واقعی هست و چه نشانه های از رقابت یا شکاف رو در درون ساختار قدرت مشاهده میکنه؟ همجوری که شما گفتین، به قول شما از این 1,000,000 هم که بخوام بگیم طرفدارش باشن، 360,000 نفر برفرض شرکت کرده باشن در این جنازه گردانی، خب همین نشون دهنده اینه که شکاف عمیقی وجود داره بین اینا. و این که دنبالی سوال و این که خیلی معتقدن که بعد از خامنه ای نقش سپاه پاسداران در تصمیم گیری های کلان پررنگ تر میشه. آیا ایران به سمت یک حکومت بیش از پیش نظامی امنیتی حرکت میکنه با توجه به این شکاف ها یا خیر؟
0: سوال خوبیه خانم ویرگانی. ببینید، اینی که آقای حبیبی به درستی گفتن چیزی عوض نشده، بلکه قدرت از فردی به فرد دیگر، حالا از پدر به پسر رسیده، خود اینو باید داخل گیومه بذاریم، چون بالاخره یادمون نرفته که اون خاتمی شیاد موقعی که سر کار اومد با گفتمان تمدن‌ها اومد و با حکومت دین سالار اینا رو اومده بودن یه تئوری‌هایی رو هم بافته بودن که آره این یک حکومت دین سالاری و هرچند تمام ارگان‌ها انتخابیه، تمام سیستم تصمیم‌گیری و تمامیت دستگاه قدرت از کانال‌های مختلف و منتها توسط مردم انتخاب میشه. اینجا تمام این گفتمان، تمام این پروسه 48 سال دروغ و فریب و ریا و دجالیت نقش براف شد. پدر مرد، پسر اومد سر جاش. حالا اینو داشته باشین که خود این قضیه رو به نظر بنده نباید از قلم انداخت، چون خود این ابتدا به ساکن و فی نفسه یک شکست بود برای تمام این گفتمانی که اینا را انداخته بودن. و اتفاقا از همین جا شروع میشه خانم ویرگانی، برای اینکه به سوال شما مسئولانه جواب داده باشم، بخشی از این جنگ، جنگ قدرته و مسئله جانشینیه. اینها این جنگ رو، جنگ خارجی رو سپری کردن که در طرفت العین اینو جمع و جورش بکنن و به جامعه غالب بکنن که آقا تموش رو رفع کارش، ما از مشتبه مصلحتر کسی دیگری رو نداریم که همان بهتر که مشتبه باشد و دم و دستگاه رو جمع و جورش بکنن. که در این زمینم آمارهایی هست که همین مجلس خبرگانی که توسط خود خامنه ای معدوم تک به تک انتخاب شده بود، خودش دونه دونه اینها رو از چندین فیلتر عبور داده بود، خود اون خبرگان هم با این جانشینی موافق نیستن، با این شیوه از جانشینی و مخصوصا با این شخص با مشتبه که بیا جای باباش بشینه.
2: آخه مشتبهی نیست این... که این فقط رهبر مقوایی که اصلا چیزی خودشو نشون نمیده که.
0: حالا این سبزه بود و گل بود و به سبزم آراسته شد، دقیقا با شماست. این در واقع عمق فاجعه رو نشون میده، عمق وضعیت فاجعه بار رژیم رو نشون میده که منم با شما 100% موافقم. این مثلا ببینید، داخل پرانتز من اینو یه خورده بیشتر روشن بکنم خانم بیگانی، ببینید اینایی که میگفتن ما قدرت منطقه ایم، اینایی که میگفتن آمریکا و چین و روسیه باید و اتحادیه اروپا باید یاد بگیرن که یه قدرت دیگه ای سر برآورده و تمام این لاطائلات و خزعبلاتی که سوار میکردن، اگه مشتبه زنده باشه مثل یک رهبر گروه تروریستی داره زندگی میکنه. پس اون ادعای قدر قدرتیتون کجا رفت؟ اینه که در روحانی میگفت در خاورمیانه و به طریق اولا در غرب آسیا کسی نمیتونه یک لیوان آب بخوره بدون اجازه جمهوری اسلامی، اینتون کجا رفت که الان رهبرتون در مراسم دفن باباش حتی یه پیام صوتی هم نمیده؟
2: بله،
0: حالا اینو داخل پرانتز، فقط این که این به عنوان ای الان مثل یه سرکرده یه گروه تروریستی مثل حزب الله، مثل هشت الشعبی، مثل حوثی‌ها، یا مثل یک باس یه گروه مافیایی که سوراخ‌موش رو به نرخ آپارتمان میخره، این الان اینطوری داره زندگی میکنه. خب این نوع عملکرد رو چطوری میخوای توجیه بکنی با اون همه ادعایی که میکردی پایتخت پنج کشور عربی رو داریم، نمیدونم اینا باید یاد بگیرن. یادتون میاد در دوره احمدی نژاد میگفتن ما برای مدیریت جهان برنامه داریم و میریم که جهان رو مدیریت بکنیم. حالا اینایی که میرفتن جهان رو مدیریت بکنن، شخص اول مملکتشون معلوم نیست زنده است، اگرم زنده باشه که بازم مزید بر علته به این شیوه داره زندگی میکنه. منتها این که در جواب مشخص سوال شما خانم بیگانه، ببینید الان به طور واقعی شما نگاه، حالا اینایی که میرفتن جهان رو مدیریت بکنن، شخص اول مملکتشون معلوم نیست زنده است، اگرم زنده باشه که بازم مزید بر علته به این شیوه داره زندگی میکنه. منتها این که در جواب مشخص سوال شما خانم بیگانه، ببینید الان به طور واقعی شما نگاه بکنی، رژیم از جنگ و فضای جنگی داره استفاده میکنه. چرا؟ چون جنگ رژیم جنگ بقاست. اینی که تنگه هرمز رو داشته باشه نداشته باشه، پول بگیره نگیره، باز باشه بسته باشه، نمیدونم اینی که حزب الله در لبنان طبق این معاهده سه جانبه آمریکا و دولت لبنان و اسرائیل خلع سلاح بشه یا نشه، اینی که التیماتوم نخست وزیر جدید عراق آقای الزیدی قرار باشه تا 30 سپتامبر این التیماتوم به هشت الشعبی که باید خلع سلاح بشه صورت بگیره یا نگیره، تمامی این مسائل و تمامی همران چیزی همران تمام لاطائلاتی که پزشکیان میگه مملکت تخم مرغ میخواد، گوشت میخواد، امنیت میخواد، آرامش میخواد، و تمام اون پیام هایی که منتسب به همین بچه خامنه ایه که بیرون میاد و با توی رسانه ها پخش میشه، همه اینها در واقع ظاهر قضیه است. عمق قضیه رژیم داره جنگ بقا میکنه و واقعیتی که از 23 اردیبهشت ماه سال 1404 برای رژیم ثابت شده است اینه که در فضای جنگی میتونه اون جنگ اصلی رو که خدمتون عرض کردم، اون رویارویی اصلی رو که براش سرنوشت سازه که با مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون باشه، میتونه اونو به تعویق بندازه. بنده عمیقا اعتقاد دارم دوستان، عمیقا اعتقاد دارم اگر در 9 اسفند 1404 جنگ 40 روزه آغاز نمی شد، جنبش های اجتماعی و تداوم قیام دیما میتونست تا کنون به جرأت میگم ریش و ریشه حکومت آخوندی رو بسوزونه و به زباله‌دانی تاریخ بسپاره. بنابراین به هم

0: اون میزان که این جنگ بقا برای رژیم زیر سایه فضای جنگی و یا اساساً درگیری تمام قد در جنگ با آمریکا و اسرائیل هم در تحلیل نهایی برای رژیم جنگ بقاست و عامل بقاست. ببینید تمام فضایی که رژیم تا کنون ساخته، تعداد اعدام ها، کیفیت اعدام ها، دستگیری ها، فضای امنیتی در تمامی کشور، میلیتاریزه کردن شهرهای بزرگ ایران، آوردن ماشین ها و نمیدونم ادوات جنگی به میادین و چهارراهای بزرگ شهرهای بزرگ، حضور هشت الشعبی و فاطمیون و زینبیون و تمام مزدوران رنگارنگ رژیم در شهرهای بزرگ، دستگیری های وسیع، تمامی این فضا رو زیر فضای جنگ داره میکنه. و اینکه اساسا جنبش های اجتماعی که با توجه به زمینه هایی که وجود داره میبایست راندمانی به مراتب بیشتر از اینی داشته باشه که ما الان در اخبار میبینیم، این به دلیل وجود فضای جنگه و رژیم هم اینو خوب میفهمه. اتفاقا یکی از اختلافاتی که این اگه بخوایم دو گروه بکنیم گرگ های درون رژیم رو، یکی از اختلافاتشون اینه که گروه اول داره میگه ما بعد از این دوران پسا جنگ رو مجموعه جوابگویی باید داشته باشیم که نداریم. ما به این جامعه گرسنه بحران زده در فقر فرو رفته چه جوابی داریم به اینها بدیم؟ چطوری میخوام با این مردم روبرو بشیم؟ گلوله رو که امتحان کردیم در 17 و 18 دی ماه، ولی دیدیم که در مراسم چهلم هایی که برگزار میکردن در اسفند ماه تو چکترین وقعی به این جنایتی که ما کرده بودیم نگذاشتن. یعنی چی؟ یعنی دستگاه سرکوب خاصیت خودش رو در ارتباط با ایجاد جو رعب و وحشت از دست داده بود و همیشه در طول تاریخ در تمام حکومت‌های سرکوبگر در دنیا زمان مرگ این حکومت‌ها زمانی است که دستگاه سرکوب خاصیتش رو از دست میده، تیغ جلاد کند میشه، دیگه مردم بهش چیزی ندارن، توجهی بهش ندارن. بنابراین رژیم جنگ بقا میکنه. دقیقاً هم در چیزش با فرمول بندی شما خانم بیرگانی کاملا موافقم. همراه با این جنگ سرکوبم میکنه، در واقع زیر سایه جنگ داره سرکوب میکنه. بنابراین در اینی که بچه خامنه ای در آخرین اطلاعیش مسئله انتقام و اینا رو پیش میکشه، در واقع بنزین روی آتش جنگ میپاشه، دقیقاً آگاهانه است و این جنگ بقاست. و اینی که بچه شاه هم اصلا اتفاقی نیست، مطلقاً اتفاقی نیست، کاملا قانونمنده که هر کسی که ستمگره و خواب یک حکومت ستمگرانه رو در خیالش میپرورانه باید به یک همچین فضایی رو بیاره. بنابراین در اینی که هم بچه شاه و هم بچه خامنه ای دنبال این جنگ هستن و این جنگ رو عاملی برای بقای خودشون میدونن، این کاملا قانونمنده. ولی از نظر مردم ایران و از نظر مقاومت سازمان یافته مردم ایران، همونطوری که در اولین اجلاس اسلام آباد دیدیم که مقاومت ایران اولین موضعی رو که گرفت این بود که ما از این تفاهم و از این صلح و برقراری آتش بس استقبال میکنیم. چرا؟ چون فضا رو برای جنبش های اجتماعی، فضا رو برای حضور مردم و حضور خواسته هاشون در کف خیابان ها فراهم میکنه، در صورتی که جنگ دقیقا عکس اینو عمل میکنه.
1: بله، ممنون آقای پرتوی از توضیحاتتون. البته نگه این من فکر میکنم شما در دو مورد یه این چندین بار گفتید لاشه این چیز، من یاد همین یارو لاشه این حیوانات افتادم که این منان بر میگردونم، لاشه گوسفند، لاشه همین خوک و فلا این حرف. یه چه میارم بچه خامنه‌ای بالاخره آقا این کینگ مشتوی هست، کینگ شده. حالا سه اینو باید بهش گفت کینگ مشتوی. از این که بگذاریم، از این که بگذاریم، یک شنونده آقای پرتوی برای ما یک سوالی فرستادن که ما این سوال هم خدمت شما طرح میکنیم. بعد از پاسخ به این سوال یک موزیک یا یک سروده ای رو با هم دیگه گوش می‌دیم و بعد برمیگردیم به شما که به قسمت دوم از تحرکات و فعالیت‌های جریان‌های سیاسی در این دوران می‌پردازیم. ایشون بعد از اینکه سلامی عرض کردن خدمت رادیو و مجریانش و ما هم سلام عرض میکنیم خدمت شنونده عزیز و تشکر از مهر و محبتشون، سوالشون این هست. سوال مهم مطرح من و بسیاری این است که اگر قبول داریم که وضعیت تعادل قوا بین مردم و رژیم از سوی و تنابکشی باندها و جناهای رقیب در دوران پسا خامنه‌ای به دوران حاکمیت مهار کننده علی خامنه‌ای بازگشت ناپذیر است، آیا ما وارد دوران جدید و متفاوتی شده ایم؟ مختصات این دوران، تهدیدها و فرصتهای این دوران را برای مردم و مقاومت مردمی آن توضیح دهید. با تشکر. امیدوارم که تونسته باشم سوال رو دقیق از رو خوندم و مفهوم بوده باشه.
0: باش میکنم. من خدمت این دوست عزیزمون از ادب و احترام دارم. بسیار بسیار سوال کلیدی و خوبی پرسیدن. خلاصه و مفیدش اینه که نه، حکومت آخوندی یک دوران اقتدار اعمال اراده یک فردی رو پشت سر گذرونده. حالا موقعی که میگیم دوران اقتدار اعمال اراده یک فرد، این فرد هر فردی نیست دوستان. ما داریم از یک جنایتکاری به اسم علی خامنه ای صحبت میکنه. 8 سال رئیس جمهور بوده. قبل از اینکه رئیس جمهور باشه در نیروهای نظامی در دوران جنگ مناصب بسیار بالایی داشته، عضو شورای انقلاب رژیم بوده، بعد 8 سال رئیس جمهور بوده و بعد از اون 37 سال ولی فقیه بوده. یعنی در واقع میخوام بگم در تأیید و ادامه صحبت این دوست عزیزمون شنونده عزیز، ایشون معمار جمهوری اسلامی بوده، معماری که هم اتوریته داشت، هم چنان اختاپوسی که چنان بالهای خودشو، انگشتان خودشو در تمام شئونات مملکت داشت و همه رو دونه به دونه میشناخت. کسی که سر رفسنجانی رو زیر آب کرد، کسی که سر احمد خمینی رو زیر آب کرد، کسی که خانواده لاریجانی رو عقیم کرد، کنار گذاشت و به همون سادگی هم موقعی که نیاز داشت و میدونست احتیاج داره همین علی لاریجانی رو دوباره برگردوند. بالاخره این در دورانی بود که خودش در قید حیات بود، حالا کار ندارم، اون دوران لقب موش علی گرفته بود. ولی به طور واقعی بله، من قبول دارم که تعادل قوا بین رژیم و مردم از یک سو و باندهای رژیم به دوران قبل از 9 اسفند بر نمیگرده. دوران قبل از 9 اسفند دورانی بود که با تمام این که یک سیستم فاسد تا مغز استخوان فاسد، یک سیستم مافیایی، یک سیستمی که گروه بندی های متعددی رو در درون خودش به وجود آورده بود، پرورش داده بود و به غولهایی تبدیل کرده بود، ولی یک نفر اون بالا نشسته بود که میتونه سر به زنگا دندونای اینا رو بکشه. اونی رو که نمیتونست دندونش رو بکشه بهش باج میداد، ولی حداقلش این بود که میتونست اعمال هژمونی بکنه. نه، حکومت آخوندی به اون دوران باز نخواهد گشت و اتفاقا یکی از دلایل صحبتایی که بنده تاکنون کردم اینه که این رژیم تعادل نداره. اتفاقا یکی از دلایلی که دنبال جنگه این عدم تعادل رو در فضای جنگی بهتر میتونه مخفیش بکنه، چون عدم تعادل، عدم انسجام، عدم ثبات در مقابل جنبش های مردمی مطلقا جوابگو نیست و در طرفت العینی قابل شکسته. بنده میخوام اینو بگم برای اینکه جواب مشخص و روشن و شفافی به این دوست عزیزمون داده باشم. در اولین قیام مردمی که شبیه قیام دی 1404 باشه یا شبیه قیام شهریور 1401 باشه یا شبیه قیام آبان 98 باشه یا شبیه قیام پنجم دی ماه 96 باشه، این رژیم با این میزان از دردسرها و درگیری‌های درونی که داره جوابگوی چنین قیام‌هایی نخواهد بود. و یکی از دلایلی که همه ترامپ میگه اینا دیوانن، اون یکی میگه بی‌شرفن، اون یکی میگه اینا عقل ندارن، هیچ کدوم از اینا درست نیست. اتفاقا یکی از دلایل پافشاری بر ادامه جنگ و بهانه‌جویی سر این و آن یکی مفاد از تفاهم نامه سر اینه که ما اگه به دوران آرامش و پسا جنگ برسیم مطلقا جوابگوی این وضعیتی که در جامعه هست نخواهیم بود. این وسط مؤلفه مقاومت سازمان یافته هم در نظر داشته باشید که دارای چه میزان مقبولیت بین المللی، دارای چه میزان نفوذ توده‌ای و وجود کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش و جوانانی که واقعاً جان بر کف برای سرنگونی این رژیم از همه چیز خود به خوبی می‌گذرن. نمونه آخرش ما همگی ما شاهد بودیم که آن 6 نفر مجاهد قهرمان در حیات زندان قزل‌حصار چطوری سرودخوانان به استقبال طناب دار رفتن. فرمانده وحید بنی عامریان رو به خاطر بیارید دوستان، ده ها هزار از چنین فرمانده هایی در دامن پاک این ملت پرورش پیدا کردن و مترصد کوچکترین فرصتی هستند که این رژیم ضد بشری رو سرنگون کنن. بسیار سوال خوبی بود.
1: ممنون آقای پردوی. امیدواریم که شنونده عزیزمون از رادیو سوال رو و جوابش رو دنبال کرده باشن و اگر باز موردی هست با ما تماس بگیرن. اما قبل از اینکه ادامه بدیم قسمت دوم برنامه رو، خانم بیگانی شما میست که
2: بله گفتیم به خاطر که شما حتما یه استراحتی بکنین، آقای پرتوی و شنوندگان هم یه استراحتی بکنن، از اتاق فرمان درخواست میکنیم یه موزیک برای ما پخش کنن، ما برگردیم خدمت شما.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: بله، برگشتیم خدمت شما شنوندگان عزیز و آقای پرتوی گرامی. فکر کنم که آقای حربی یک شنونده داریم که رو خط سوالی دارن که سلام می‌کنم خدمتشون. شنونده عزیز صدای ما رو می‌شنوید؟ الو؟
2: بله، امکان داره یه لحظه صبر کنیم
1: صدای ما رو، اگر که شنونده محترم صدای ما رو می‌شنون سلام می‌کنیم خدمتشون.
3: درود بر شما.
2: آها، بس شد.
1: بله، بفرمایید. سلام می‌کنم خدمت شما شنونده گرامی. سوالتون رو مطرح بفرمایید. در خدمتتون هستم.
3: درود بر شما. خیلی ممنون. مرسی. صدا الان هست؟
1: بله، خیلی خوش آمدید.
3: خیلی ممنون. مرسی. درود بر آقای پرتوی عزیز. آقای پرتوی، بیشتر نکات رو به خوبی اشاره کردین. یه چند نکته بود همینجوری من یادداشت کرده بودم. من فکر نمی کنی یعنی یه مقدار شاید بیش از حد ما داریم تمرکز رو میذاریم روی شخص خود خامنه ای که از اون مسئله بزرگتر، اون مسئله ایدئولوژیکی امنیتی نهادی مثلا خود جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، نهادهای مثل اونا، یه مقدار بیش از حد داریم بزرگ نمایش میکنیم خامنه ای رو. و سال دیگه ای هم که دارم، یا شاید نکته دیگه، البته فکر کنم جواب دادین، ولی یه سری پیشبینی‌هایی شده بود که تو کوتاه مدت اون جمهوری اسلامی ممکنه سقوط کنه. آیا فکر میکنیم که آیا این تحلیل ها تا چه حدی اشتباه بوده و آیا ما میتونیم شاهد باشیم که یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی کاهش مشروعیتش رو داشته باشه، بی‌ثباتی، مرحله فرسایش رو حفظ کنه ولی هنوز در حکومت بمانه؟ میخوام بدونم معیار واقعی برای تشخیص این وضعیت چطوری میتونه باشه برای ماها که داریم اینا روزانه دنبال میکنیم. مرسی از وقتتون. ممنون.
1: خیلی متشکرم. ممنونم، لطف کردین. آقای پرتوی صدای ما رو میشنوین؟ شنونده گرامی سوال داشتن خدمتتون.
4: بله، منم خدمت شنونده عزیز هموطن گرامی از ادب و احترام دارم. بسیار سپاسگزارم از توجهشون و سوالات خوبشون. تمرکز روی شخص خامنه ای دلیلش در واقع بافت حکومته. شما درست میگید، یک مشکل سیاسی، یک مشکل اقتصادی مثلا در کشورهایی که یک حکومت متعارف دارن. ببینید دوست عزیز، شما فراموش نکنید حکومت آخوندی حکومت غیر متعارفه، با تمام تعریف ها و تمام چارچوبه ها و پرنسیپ ها و اصولی که یک دستگاه قدرت سیاسی در دنیای کنونی باید داشته باشه متفاوت و متغیره، نیست، چنین چیز دیگری رو نداریم. بنابراین از همون بدو پیدایش هم همین بود. برای همین بود که رهبر مقاومت ایران در اولین چیزی که در مورد رژیم گفتن اینا کسانی است که از قرون وسطا برگشتن و با جامعه کنونی، با تمدن و بشریت کنونی کاملا بیگانه هستند. بنابراین اینی که تمرکز روی شخص خامنه‌ای میشه بافت این حکومت اینه. شما به قانون اساسی مراجعه بکنید، قانون اساسی حکومت آخوندی، در تمام شؤون قضایی، نظامی، سیاسی، اجتماعی، عبران و آبادانی، نمیدونم آموزش و پرورش، سلامت جامعه، بهداشت، در تمام شؤون جامعه این ولی فقیه نقطه محوریه. اونقدر اینا آش و سور کرده بودن که تو این قانون اساسی آقای منتظری در زمان حیات خودش، در کتاب خاطراتش هم هست اگه خواستین مراجعه بکنید، اونجا هست، میگه خالق تئوری ولی فقیه ولایت فقیه من بودم، من ولایت فقیه و تئوری ولایت فقیه رو نوشتم، ولی من منظورم این چیزی نبود که اینا درست کردن، این اصلا اون چیزی نبود که من تئوریزش کرده بودم و نوشته بودم. و همونجا هم هست که میگه این دومی شه و این به سومی نخواهد رسید. بالاخره توضیحات بسیار مبسوطی میدن دوستان، اگه علاقه داشتن به خاطرات منتظری مراجعه بکنن میبینن که او حتی دلایل شرعی داره، دلایل اجتماعی داره و اشاراتی هم جست و گریخته به نظرات سیاسی هم میکنه، به مؤلفه های سیاسی. نهادهایی مثل بنیادهای ایدئولوژیک، سپاه پاسداران، دستگاه سرکوب، وزارت اطلاعات و همگی اینها در واقع زیر جمعهای ولی فقیه هستن. موقعی که در 88 بحث شورای رهبری مطرح میشه، رفسنجانی میاد پشت قضیه رو میگیره، به طور ضمنی موسوی و کروبی پشت این قضیه رو میگیرن. اگه بیاد داشته باشید همونجا رهبر مقاومت ایران یه پیام میده و میگه بله اینو از کار برکنارش بکنی. میدونست چی داره میگه، میدونست که اینو از کار برکنارش بکنی، اینو از تخت ریاست بیاریم پایین، یعنی خامنه ای رو در واقع عمود خیمه نظام رو میکشی. خب معلومه تمام خیمه فرو خواهد ریخت، همچنان که در دستگاه سلطنت هم همینطوری بود. شما حتما اگه بیاد نداشته باشی در تاریخ بسیار شفاف و گویاست، بعد از اینکه محمد رضا پهلوی با آن ارتش قویش که در منطقه حرف اول رو میزد، از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تعداد، از لحاظ تکنولوژی روز، از لحاظ حامیان بین‌المللی، از لحاظ لوجستیکی و تدارکات و و تمام این و حتی سازمان امنیتش، ساواک مخوفش، ولی به محض اینکه خودش مملکت رو ول میکنه چون عمود خیمه سیستمشه، میبینی که فرو میپاشه. نه جنرالاش غلطی میتونن بکنن، نه ارتش قدر قدرتش میتونه کاری بکنه، چون واقعیت این سیستم ها همینه. بنابراین به نظر من این تمرکز روی شخص خامنه ای چون شاغول نظامه، این بسیار اهمیت داره. شاغول نظامه. همین الان ببینید این حالا به ضرب و زور بیانیه دادن و شعار دادن و مداحان و نوحه خوانی و نمایش های خیابانی و فلان و فلان، اسمشو سعی میکنن خیلی در رده سر زبان ها نگه دارن، در تیتر اول رسانه ها نگه دارن. چرا؟ چون این نباشه بقیه دیگه نیستن، تعادل ندارن، تعادلش به هم میخوره. این همونطور که عرض کردم عمود خیمه نظامه. بنابراین این تا اینجا یه قضیه، ولی این که گفتین میگفتن در کوتاه مدت رژیم سقوط میکنه، این لاتعالات بوده دوست عزیز، این رؤیا فروشی هایی بوده که امثال علی حسین قاضی زاده و نمیدونم این یارو مراد ویسی و تلویزیون وطن فروش ایران اینترنشنال و اینها به در خورد مردم میدادن. چرا؟ چون اینها دنبال سیستمی، دنبال نظمی در جامعه هستن که نباید به مردم متکی باشه، چون بعدن باید جوابگوی مردم باشه. بنابراین اینی که خامنه ای کشته بشه، رژیم میریزه، نمیدونم سلامی کشته بشه، سپاه پاسداران همه اسلحه ها رو ول میکنن به خونه هاشون میرن، حاجی‌زاده کشته بشه دیگه هیچکی نیست موشک شلیک بکنه، نمیدونم تنگسیری کشته بشه دیگه تنگه هرمز آزاد میشه چون نیروی دریایی سپاه فرمانده، نه اینا همه لاتعالاته. بنده عمیقا اعتقاد دارم دوست عزیز که از لحاظ اجتماعی و از لحاظ اقتصادی سیستم حکومت آخوندی فروپاشیشو انجام داده. ما این چیزی که میبینیم یک سیستم و یک نظم فروپاشیده است. دلار 184 5000 تومانی، نمیدونم تورم 15 قلم از اقلام سفره مردم، از 110 تا 315 درصد تورم، بیکاری و و مجموعه اینها از اساسا سیستمی به اسم اقتصاد نداره، این فرو پاشیده. از لحاظ اجتماعی هم در بخش این همین جنازه گردانی صحبتشو کردیم که اینها کوچکترین پایگاهی در بین مردم ندارن. رفتن اینها و سرنگونی اینها به بزرگترین آرزوی قلبی مردم ایران 90 میلیون تبدیل شده. بنابراین از این لحاظا واقعا اصلا فرو پاشیده. ولی این که این رو یا فروشی بشه که دستگاه قدرت، ماشین سرکوب فرو میپاشه، نه، این یک دروغه، این یک شیادیه، این یک کلاهبرداری سیاسیه. بچه شاه، ایران اینترنشنال، نمیدونم بعضن آیت الله، بی بی سی، رادیو فردا، این رسانه های استعماری، این وطن فروش های فارس زبان، اینها در واقع میخوان این رؤیا رو به مردم بفروشن، برای اینکه به محض اینکه مردم پا به خیابان بذارن، به قدرت واقعی خودشون پی ببرن، آن چیزی را بنیان خواهند گذاشت که آرزوی نسل‌هاشون بوده. ما الان در آستانه 120مین سال انقلاب مشروطیت ایران هستیم، 120 سال به دنبال این آرزو هستیم. و در آخر این چیزی که بخش آخر سوال شما، که آیا چیزی شبیه این رژیم میتونه اوضاع رو برگردونه، بازم جواب منفیه، بازم جواب منفیه. به اتفاقا تلاشی که این باندهای، این گله های مختلف گورکا در درون نظام دارن همدیگر رو تیکو پاره میکنن، برای همینه که آقا بیاییم یه چیزی معتدلتر، یه چیزی جمع جورتر، یه چیزی با فساد کمتر، با جنایت کمتر، با قتل عام کمتر، با خونریزی کمتر، یه چیزی رو سرهم بکنیم که ما لااقل بتونیم باقی بمونیم. و جمله آخر، ببینید هموطن عزیز، صحبت سر 540 میلیارد دلار تولید ناخالص سالانه یه مملکته، یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست. طبیعی معلوم استعمارگران، نمیدونم سودجویان، نمیدونم هر آنچی که شما اسمشو بذاری، برای تکیه زدن بر این قدرت، بر این ثروت لایزال، هر آنچی که از دهن دستشون بر بیاد میکنن، دریغی ندارن. ولی در اینی که وجه مشترکشون به دلیل تداوم مبارزه بیشتر و بهتر مشخص شده، در قسمت اول صحبتام گفتم بچه خامنه‌ای مثل بچه شاه ادامه جنگ رو میخواد. چرا؟ چون اینها خوب میدونن که بدون جنگ آینده سیاسی در ایران ندارن. باندهای درون رژیم هم دقیقا همینه. امیدوارم تونسته باشم جواب سوالتون رو داده باشم.
2: بله، تشکر آقای پرتوبی. انشالله که شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو گرفته باشن، یا حداقل بخش زیادی از سوالشون پاسخ داده شده باشه، و اگر نکته مجددن هست که میتونن دوباره تماس بگیرن. آقای پرتوبی، ما یک سری تغییر و تحولاتی اخیراً داریم میبینیم، مخصوصاً در این دو سه روز گذشته که شتاب خیلی زیادی گرفته، از جمله به اصطلاح ترامپ گفت که آتش بس از نظر این تموم شده، اما فرصت میده که به مذاکره کننده ها که مذاکره کنند، و شاهد حمله به کشتی های تجاری توسط سپاه پاسداران بودیم که سنت کام هم اعلام کرد که چندین نقطه رو در نقاط مختلف ایران بمباران کرده. همچنین شاهد تو اخبار این بود که ترامپ گفتی که اگر من یا هر رئیس جمهور آمریکا ترور بشه، هزاران موشک قفل شده سر یک سری محوزه که شلیک خواهد شد. و از جمله اتفاقات دیگه‌ای که افتاده همزمان با این، یک سری تحرکات و دیدارهای سیاسی که رضا پهلوی داشته، از جمله ملاقاتی داشته با نمایندگان، تا اونجایی که من خوندم در اینترنت، بدنام و راستگرای اروپایی که اخیراً در هلند بود، که بسیار مورد اعتراض جامعه سیاسی ایرانی خارج از کشور و حتی خود احزاب سیاسی هلند قرار گرفت، و به اصطلاح اوجش اون فیلمی بود که صحنه بسیار بسیار رقت انگیز و مشمئز کننده بود که در صحنه پارلمان به اصطلاح هلند اتفاق افتاد، که پلیس مجبور شد یک خانومی که موافق افکار فاشیستی اینها نبود رو ببره بیرون، و بهش گفته بود که ببینید، من مجبورم برای حفاظت از شما این کار رو بکنم، چون حریف این نقل به مضمون گفته بود که من حریف این وحوش نمیشم. یعنی تصور نمی‌کردن که یک همچین اتفاقی بیفته. اینا که حالا فیلمش در یوتیوب هست، میتونن شنوندگان مراجعه کنن و خودشون قضاوت کنن. حول این محورهایی که گفتیم تو این زمینه، اگر نظری دارید از تشدید جنگ، خطر جنگ دوباره شعله ور شده و موزیگیری که شده و همچنین تحرکات این جماعت سلطنت طلب، خوشحال میشیم نظر شما رو بشنویم. اوضاع به چه سمتی داره میره آقای پرتویی به طور خلاصه؟
4: به طور خلاصه آقای حبیبی خیلی خیلی مسائل مهم و محوری شما بهشون اشاره کردی که بسیار بسیار هم مهمه، هم جالبه و هم بسیار تعیین کننده است. این کتاب تحولات رو باید در وضعیت واقعی رژیم دید. ببینید، بیاید یک فرضی رو بکنیم آقای حبیبی. اگر در این تفاهم نامه‌ای که به نظر بنده ای کاش وقت می بود به مفادش هم می پرداختیم، به رژیم پوانهای زیادی داده بودن، یعنی کاملا مشخص بود که بالاخره با یه سری از خواستهای رژیم کنار اومده بودن، ولی چطوریه که یک رژیمی به این میزان درمانده، به این میزان مستعصد، تا به این حد شرایط بحرانی، باز هم نمیتونه با وصف این که بخشی از خواسته هاشو بهش دادن نمیتونه آروم بشینه، ریشه در عمق بحرانش داره. وحشت دوران پسا جنگ، آرامش به دست آوردن یک سری امتیازات رو ازش سلب میکنه، به همین سادگی آقای حبیبی. بنابراین این ادعا که ما روز اول مقاومت ایران گفت دوای درد منطقه اینه که اساساً قبل از اون سر مار در تهران این موضع مقاومت

و بعد از اون کار به اونجا رسید که اکنون داره میگه جنگ خارجی نمیتونه پاسخگوی وضعیت کنونی باشه، الان به خوبی به همه ثابت شده که جنگ خارجی، اولا نه اون رؤیا فروشی که بچه شاه و رسانه های وابسته به بچه شاه چندین ماه اومدن تبلیغشو کردن تا به اون درجه وقاحت رو به اون درجه برده بودن که برای کشتن سربازان آمریکایی مراسم عزاداری میگرفتن، ولی انگار نه انگار که بچه های میناب، دبستان میناب قربانی شدن و یا هم میهنانشون در جای جای مملکت زیر بمباران و موشکباران و توپباران از بین رفته بودن. حالا از این درجه وقاحتش بگذاریم، ولی کلن این قضیه ثابت شد که جنگ خارجی جواب نمیده. بنابراین الان همگی به این نتیجه دارن میرسن که این شتاب تحولات هم دقیقا ریشه در این داره. از یک طرف تو آمریکا رو داری که به یه آرامشی در منطقه در تنگه هرمز مسئله تجارت نمیدونم حاملای این انرژی، حالا نفت باشه گاز باشه هر چی که باشه، به اینا اهمیت میده. کشورهای منطقه که دنبال برنامه‌های توسعه اقتصادی هم قرارداد 4 تریلیارد دلاری امضا کردن، دنبال توسعه هستن، دنبال شکوفایی اقتصادی هستن. اینا این وسط یک دمل چرکینی به اسم حکومت آخوندی وجود داره که این اساساً در بحران باید زندگی بکنه. آرامش برای این رژیم، صلح برای این رژیم تهدیده. بنابراین اینو جامعه جهانی قدم به قدم داره به مواضع کلیدی و پایه‌ای مقاومت سازمان یافته مردم ایران بیشتر و بهتر نزدیک میشه. اساساً آیه حبیبی جذب این مقدار از پشتیبانی های بین المللی که از مقاومت ایران میشه به نظر بنده ریشه در این داره. سیاست هایی رو که اعلام میکنه چنان دقیقه و چنان با واقعیات همخوانی داره که نمیتوان از اون واقعا به اندازه یک دانه ارزنی بالا و پایین گره. بنابراین این که حمله سپاه به کشتی ها و کشتی های تجاری و باز دوباره شعله بر کردن آتش به نظر بنده ریشه در اون داره که بعد از تفاهم نامه، دوستان اگه خاطرشون باشه، هرچند انبوه اخبار اینقدر وسیعه که واقعا بسیار ساده است که آدم رشته تفکراتش رو از دست بده، رشته تعقیب یک خط معینی رو از دست بده. ولی ببینید به محض اینکه تفاهم نامه ای امضا شد و اعلام شد در سطح دنیا که بله بالاخره توافق کردیم و نمیدونم فلان پاسدار با فلان مقام دولتی دست داد و مذاکره مستقیم شد و و و و از این چرندیات رسانه‌ای، ولی ما دیدیم جنبش دانش آموزی شروع شد، جنبش دانشجویی شروع شد، ما دیدیم که کارگران صنایع فولاد، کارگران نیشکر هفت‌تپه، کار کشاورزان استانهای مرکزی مسئله حقابه، ما دیدیم دانشجویان، ما دیدیم که بازنشستگان، مستمری بگیران، اعضای صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی و و مجموعه‌ای و انبوهی از جنبش‌های اجتماعی شروع کرد سر در آوردن. یهو در طرفة‌العین ما می‌بینیم که وسط کار یک کشتی تجاری رو زدن. اینها قانونمنده، کاملا با هم دیگه ارتباط داره. دوران پساجنگ، دوران آتش بس و اساساً عدم وجود فضای جنگی برای پسمانده های حکومت آخوندی در روز امروز مثل زهر حالا حلی میمونه که توی گلوشون بریزی. امکان نداره بتونن اینو قبول بکنن. و در مورد تحرکات بچه شاه ادامه منطقی همون وضعیتیه که حکومت آخوندی داره، دقیقا ادامه همونه. اینا در یک فضای جنگی، در یک شرایطی که چون مطلقا نه تشکیلات داره، نه سازماندهی داره، نه نیروی مردمی داره، کلیپ هایی که صدا گذاری شد و اینها و بحثی که شما به خوبی از یک روزنامه ایتالیایی در مقدمه رادیو مطرح کردین آقای حبیبی، این که بخوای توسط فضای رسانه‌ای رهبر تراشی بکنی و سیستم و حکومت به اصطلاح بعد از
حکومت آخوندی رو طراحی بکنی.

0: واقعا همش خواب و خیال و اتوپی و هیچ ریشه در واقعیتی نداره. بنابراین در مورد این که مثلا همین تحرکات بچه اشا، خب آیا در سوئد رسوا نشد؟ آیا در ایتالیا رسوا نشد؟ آیا در پارلمان آلمان رسوا نشد؟ بنابراین رسوایی پارلمان هلند چهارمین رسوایی بود بعد از رسوایی بزرگی که تمامی اکثریت قریب به اتفاق پارلمان اروپا به حضورش در پارلمان اروپا نه بزرگی گفتند. چرا؟ چون واقعا به یمن فعالیت‌های مقاومت سازمان یافته مردم ایران، به یمن وجود حامیان جدی سیاسی فهیم و واقعا شریفی که پشت مبارزات ما مردم، پشت مبارزات ما مردم ایران قرار گرفتن، بچه شاه شانسی در عرصه بین الملل واقعا نداره. شما هیچ پارلمنتر جدیدی رو، جدی رو، هیچ انسان سیاسی مطرحی رو در هیچ کشور دنیا در ظرف 13 ماه گذشته از اولین روزهای جنگ 12 روزه تا کنون نمیبینی که از بچه شاه پشتیبانی کرده باشه. به همین بسنده بکنیم، حالا چون شنونده های ما همه از معادلات سیاسی و فعل و انفعالات سیاسی سوئد خبر دارن، دو نماینده رسواترین حزب پارلمان سوئد که بعدها واقعا هم پشیمون شده بودن از اینکه چنین کاری کردن، از یک جریان راست افراطی سوری دموکرات ها که اومدن از بچه شاه دعوت به عمل آوردن با آن رسوایی که خودش واقعا یه برنامه مفصل میخواد. بنابراین تشکیل خطر جنگ در واقع ریسمان حیات حکومت آخوندیه و به طریق اولا ریسمان حضور بچه شاه در عرصه سیاسته. منتها این وسط یک اجحافی شده، من اجازه بدین خارج از سوال شما این اجحاف رو هم توضیح بدم. اینی که بچه شاه رو دوستان واقعا در فضای مجازی از طریق رسانه ها از هر جا که بهش برخورد میکنید به عنوان اپوزیسیون میخوان غالب بکنن، لطفا اجازه ندین این تحریف کلمه اپوزیسیون در علوم سیاسی اتفاق بیفته. اینا اپوزیسیون نیستن. بچه شاه در بهترین حالت یک پروژه امنیتی ارتجاعی و تا مغز استخوان ضد انقلابی و ضد مردمیه که تنها وظیفه این پروژه سد کردن مبارزات انقلاب دموکراتیک ما مردم ایران و به ثمر رسیدن مبارزات ما مردم ایران است. اینو در این چارچوب ببینی، بی خودی اسمو نمیدونم مفاهیم رو هم واقعا خراب نکنیم و اجازه ندیم که تحریف بشه. این اپوزیسیون نیست. اپوزیسیون ای کاش وقت بشه در یک برنامه خدمت شما و شنوندگانتون باشم آقای حبیبی که مشخصات، مختصات، عملکرد، تاریخچه و کلن دورنمای یک اپوزیسیون رو آدم توضیح بده. اینی که ما داریم میبینیم این یک پروژه است. این نه جنبش اجتماعی، نه اپوزیسیون، این یک پروژه ضد مردمی و ضد انقلابیه. ما الان در عرصه سیاست ایران یک ضد انقلاب مغلوب داریم که بچه شاه و دار و دستشه که مغلوب شدن، از مردم ایران شکست خوردن، به زباله‌دان تاریخ سپرده شدن، و یک ضد انقلاب غالب داریم که حکومت آخوندیه که هنوز در حکومت، در قدرت و دم و دستگاه امنیتی و نظامی و دستگاه و ماشین سرکوب داره. و تنها چیزی که ما مردم ایران داریم از یک طرف مقاومت سازمان یافتمون و از یک طرف دیگه تجربه 120 سال مبارزه برای رسیدن به این هدف مقدس که یک ایران آزاد، آباد و دموکراتیک باشه.
1: بله، ممنون، تشکر از توضیحاتتون. فقط یک نکته اینی که شما مزیدین که تکی بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگه اسباب بزرگی همه آماده کن. یه بالاخره آقای پرتوی،
0: چه زیبا آقای حبیبی. بله. چه زیبا.
1: بله، بعضیا خلاصه در این دنیا هرچی نداشته باشن رو دارن. ولی خانم بیگانه، شما مسکی سوالی دارید بفرمایید.
2: بله، خیلی ممنون از توضیحات آقای پرتو. اینقدر توضیحات شما خوب و عالی است، من داشتم می‌خوام فقط سوال کنید، شما هم توضیح بدین، اینقدر توضیحات عالی میدین، خیلی ممنونم. من یه سوال دارم، یه گریز بزنم به پیام مشتبه خامنه‌ای. مشتبه خامنه‌ای چند روز پیش یه دونه پیام داده که از رادیو تلویزیون پخش شده. و وعده داده که انتقام خون علی خامنه ای رو میگیره. توی یه قسمتی از این پیامش میگه که به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این ماموریت الهی را انجام خواهند داد. این پیامی که میده، این توضیح میده با توجه به این که مجتبی خامنه ای اصلا معلوم نیست که باشه یا نباشه، اولا با توجه به این که به قول شما این تشکیلات فرو پاشیده شده، چه کسی پشت این پیام هاست و منظورش از این پیام ها چیه؟ آیا منظور اینه که نیابتیاش رو تو جهان دوباره بفرسته برای ناامنی؟ آیا منظور اینه که گسترش بده، میخواد نیروهای خودش رو دلداری بده؟ چه منظوری داره؟
0: بسیار بسیار سوال جالبیه. من فکر میکنم حالا تا جایی که وقت داشته باشم خانم ویرگانی فضای مجازی رو نگاه بکنم، میبینم از ایران مخصوصا از داخل این پرسش، این ابهام به نوعی در اذهان عمومی بسیار برجسته است. ببینید، اگر خانم ویرگانی، اگر اساسا مجتبی خامنه ای و این که الان بر کرسی ولایت تکیه زده باشه، اگر این فریب قرن نباشه که ما نمیدونیم، به تمام مؤلفه‌هایی هم که تاکنون دسترسی داریم همش این ذهنیت رو بیشتر تقویت میکنه که این میتونه فریب قرن باشه، درست؟ اگر اینم نباشه، فریب قرنم نباشه، در واقع لاتائلاتی که در این پیام میگه که حاصل تجمعات و نمیدونم جنازه گردانی ها و با شعارهای انتقام انتقام، لابد شنیدین دیگه در قوم و در تهران و اینا این شعارها رو میدادن، اساسا دنبال حفظ هژمونی خودشه. حرفی رو بزنه که دیگران نزنن، حرفی رو بزنه که قبلا نگفته باشن، حرفی رو بزنه که هم دهن پرکن باشه هم ذهن رو بتونه درگیر بکنه. این برای اثبات هژمونی، برای نشان دادن وجود بی وجودشه. حالا بی وجود که میگم نه فقط از لحاظ انسانی و شرافت و اینها که خب اون که اثبات شده، از لحاظ فیزیکیش همونطور که شما به خوبی اشاره کردی، دریغ از این که حتی یک فایل صوتی بده. مدعی قدرت منطقه معلوم نیست واقعا در کدام سوراخ موش قایم شده اگه وجود داشته باشه.
2: بنابراین ببخشید آقای پهلوی، یه فیلمی دو سه روز اخیر پخش شده از بیت خامنه ای که بمبارون شده، اینقدر این حجم این فضای بزرگی تخریب شده که اصلا بعیده که آدمای زنده از اونجا اومده باشن بیرون.
0: من یک حتما شما مقالاتشو میخونین، در داگس نیهتر قلم میزنه، یک جنرال سوئدیه که قبلا جزو فرماندهان رده بالای ناتو بوده، ایشون الان در دانشگاه نظامی ارتش سوئد استاد تدریس استراتژی های نظامی. این مقاله رو من از ایشون میخوندم بدون این که اصلا وارد جزئیات بشه که این بیت چند طبقه زیر زمین بوده، چند متر زیر زمین بوده، از چه نوع ماتریالی استفاده شده، دنبال این مقولات نمیره خانم بیگانی، ولی دقیقا همون چیزی رو میگه که شما میگه. میگه اساسا این حجم از بمباران، این میزان از مواد منفجرهی که استفاده شده و این میزان از تکنولوژی ساخت بمب‌های بسیار پیشرفته ای که استفاده شده، میگه حتی یک گربه هم نمیتونسته در این منطقه جان سالم به در برده باشه. این حالا تا اونجایی که به بخش تخصصیش برگرده، ولی تا اونجایی که به بحث خودمون برگرده، اساسا علم کردن این اسم و علم کردن این شخص اتفاقا ریشه در همون ناتوانی و اون استیصالی داره که بنده بهش مراجعه کردم. ببینید، بیاین ورق رو برگردونید در این چند دقیقه آخر خانم بیگانی، آقای حبیبی، ورق رو برگردونید. اگه این رژیم از کمترین ثباتی برخوردار بود، اگر این رژیم از کمترین انسجامی برخوردار بود، اگر این رژیم از کمترین اعمال هژمونی و اعتقاد واقعی به بنیادهای خود نظام پوسیده برخوردار بود، آیا واقعا برگزاری یک جلسه خبرگان و انتخاب یک ولی فقیه همان نمایشی رو که برای خامنه ای را انداختن، برای علی خامنه ای، نمیتونستن برای بچه‌شم را بندازن؟ قطعا میتونستن، 100% میتونستن، ولی امکانشو نداشتن. چرا؟ چون دو دستگی هست، تشتت هست، جنگ قدرت، مسئله جانشینی از یک دهه قبل از معدوم شدن علی خامنه ای مسئله رژیم بود. شعاری که بیرون اومد توسط دار و دسته رفسنجانی، مشتبه بمیری رهبری رو ببینی، همون شعار سر رفسنجانی رو زیر آب کرد. این از همون موقع نشان از یک بحران عمیق جانشینی داشت. الان هم بخش زیادی از این کشمکش ها مسئله جانشینیه و این هم یک به یکی دیگر از بحران های لاینحل رژیم، به یکی دیگر از کلکسیون بحران های متعدد رژیم تبدیل شده.
2: بله، خیلی متشکرم آقای پرتوی، خیلی ممنونم. اگه یک جمع‌بندی خیلی کوتاه در حد 2 دقیقه از بحث امروزمون داشته باشیم، ما خیلی متشکر میشیم. فقط 2 دقیقه بیشتر نشیم.
0: خواهش میکنم، سعی میکنم. چشم. ببینید دوستان، به طور واقعی رژیم نمیتونه دست از جنگ برداره، رژیم نمیتونه دست از بحران آفرینی برداره. این رژیم حکومتی نیست که در سایه امنیت و صلح بتونه عمل بکنه و بتونه اعمال هژمونی بکنه. بزرگترین دلیلش هم مقابله با مردمیه که مطلقاً این رژیم رو نمیخوان و تا کنون هم هزینه های بسیار گزافی بابتش پرداخت کردن و حاضر به پرداخت هزینه بیشتر هم هستن، فقط به این شرط که بتونن به یک زندگی انسانی، به یک زندگی آزاد دسترسی پیدا بکنن. علت این مقاومت، ریشه این مقاومت مردمی در وجود یک مقاومت سازمان یافته، یک تشکیلات مجرب با رهبری صدیق و شریف، با 61 سال سابقه مبارزاتی، که به طور واقعی وارث 120 سال مبارزات ما مردم ایران است، وارث جنبش مشروطیت، وارث جنبش جنگل، وارث جنبش ملی شدن صنعت نفت، وارث انقلاب سال 57. اینا ارتباطی کاملا ارگانیک، منطقی و قانونمند با هم دیگه دارن و اینو علوم سیاسی در طول تاریخ تمام جنبش های دنیا به اثبات رسونده. بنابراین سقوط رژیم نه تنها ممکنه، بلکه در دسترس رژیم بسیار بسیار ضعیف‌تر است قیام‌های آتشینیه که ما قبلا برگزار کردیم. وجود این سایه جنگ و حفظ این سایه جنگ بر سر کشور کاملا آگاهانه است، چه از طرف بچه خامنه‌ای برای حفظ نظامش، چه از طرف بچه شاه برای اعمال وجوده. بنابراین برای پیروزی ما مردم ایران تنها راهی که باقی مونده واقعا اینه که با هر امکانی که داریم، با هر توانی که داریم، بتونیم از وارثین واقعی این 120 سال مبارزات مردم ایران پشتیبانی کنیم، هر کاری که از دستمون بر بیاد بتونیم در هر کجایی که هستیم انجام بدیم. چون به نظر بنده واقعا خانم بیگانی، ما از این 120 سال راه بسیار بسیار طولانی اومدیم، کمترین مسافت ممکن رو با آرزوی دیرینه نسل‌های گذشته خودمون داریم.
1: بله، ممنون از توضیحات آقای پرتوی. به پای بخش پایانی برنامه رو نزدیکیم، 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم. تشکر میکنم از حضورتون، همچنین شنوندگان عزیز که شنونده برنامه ما بودند، و به امید ایرانی آزاد، دموکراتیک و یک جمهوری سکولار که در آن همه اندیشه ها و افکار آزاد باشن و بتونن آزادانه فعالیت بکنن. تا برنامه دیگه که آقای پرتوی شما رو داشته باشیم با خودمون، من از شما خداحافظی میکنم. خانم بیگانی، بفهمید سخنان پایانی.
2: خیلی متشکرم آقای پرتوی از حضورتون، ممنونم. شنوندگان عزیز میتونن پخش دوباره این برنامه رو روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از موج FM ردیف 102.6 از ساعت 16 الی 18 گوش بدن. بازم متشکرم آقای پرتوی، ممنونم آقای حبیبی. من با همه شنوندگان خدافظی می‌کنم.
1: همچنین بعد بگیم خانم بیگانی که بعد از این برنامه، برنامه از پیش تنظیم شده از ساعت 3 تا 8 شب پخش میشه که حاوی برنامه‌ها و موضوعات مختلفی هستش که اون هم قابل شنیدن هست و توصیه می‌کنیم شنوندگان هستیم. روز روزگار خوش.
2: روزگار به شما خوش. خدافظی.

0: نم فرود آزرخشه.
1: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

0: خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار، آسمان مکسی کرد، رهگذر شاخی نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت: نرسیده به درخت کوچه باقی است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد، پس به سمت گل تنهایی می پیچی. دو قدم مانده به گل، پای فواری جاوید اساطیر زمین می مانی و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد. در صمیمیت سیال فضا خشخشی می شنوی، کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه نور و از او می پرسی خانه دوست کجاست؟ سهراب سپهری.
1: با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو طلوع، امروز یک شنبه 21 تیر 405 مصادف با 12 ژوئیه 2026 با شما هستیم در یک برنامه زنده که از موج FM ردیف 106 ممیزه از ساعت 13 الی 15 در خدمت شما هستیم. امروز در کنار همکار گرامیمون آقای حبیبی این برنامه رو در کنار شما اجرا میکنیم و بازپخش این برنامه رو شما میتونید روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 الی 18 از موج FM ردیف 102 ممیز 6 دنبال کنید. در طول برنامه مشتاق شنیدن صدای گرم شما هستیم. میتونید با شما تلفن های 031-335-1251 و 1252 با ما در تماس باشید. سلام میکنم خدمت شما آقای حبیبی.
2: منم سلام دارم خدمت شما خانم بیگانی و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع که مثل هر هفته منتظر شنیدن بخش زنده برنامه های ما هستند. با امید به اینکه هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و همچنین یک شنبه خوبی رو شروع کرده باشید در این تابستان داغ و همچنین از مسابقات فوتبال لذت برده باشید. برنامه های نفتی که براتون تنظیم کردیم طبق روال همیشگی شامل اخبار، رویدادها و یادها و یادواره ها هست تقدیمی تو خواهید که همچنین گفتگوی سیاسی این هفته رو نیز داریم که با هم دیگر پی خواهیم گرفت. در این قسمت برنامه توجه شما رو به چند خبر جلب میکنیم.

0: اولین خبر امروز رو شروع میکنیم با پیام آقای مسعود رجوی که در پی پیام مجتبی خامنه ای که گفته بود که انتقام خون شهدا رو از آمریکا خواهند گرفت، آقای مسعود رجوی پیامی دادن که توجه شما رو به اون جلب میکنم. کینگ مجتبی حاصل همه تجمعات و جنازه‌گردانی با شعارهای انتقام انتقام را برای تنور جنگ و حفظ هژمونی خودش می‌خواست. تکرار می‌کنیم که بچه خامنه‌ای مثل بچه شاه ادامه جنگ را می‌خواهد. اینان خوب می‌دانند که بدون جنگ آینده و شانسی ندارند. هر بلایی بر سر ایران و مردم ایران بیاید برای آنها هیچ اهمیتی ندارد. بچه شاه و شیخ فقط در پی کسب قدرت و حفظ قدرت به هر قیمت هستند. سلطنت و ولایت و دیگر هیچ. مجاهدین و مقاومت ایران صلح و آزادی می خواهند و آن را در سال 61 سال با پاکبازی و رود خروشان خون شهیدان ثابت کردند. لازمه صلح و آزادی و استقلال، پرداخت بهای تمام عیار برای قیام و سرنگونی و انقلاب دموکراتیک و حاکمیت جمهور مردم ایران است. مسعود رجوی، 21 تیر 1405.
1: در گذشت استاد رضا اولیا، هنرمند متحد و مبارز عضو شورای ملی مقاومت ایران، استاد مجسمه‌سازی و نقاشی، بعد از ظهر پنجشنبه 18 تیر 1405 در 87 سالگی به درود حیات گفت. او از چندی پیش به خاطر عارضه کلیوی در بیمارستان بستری بود. رضا اولیا از اوایل دهه 1340 در آکادمی هنرهای زیبا در روم به تحصیلات پرداخت و به دلیل فعالیت‌هایش علیه رژیم شاه در ایتالیا پناهندگی سیاسی گرفت. رضا اولیا بیش از 60 سال سابقه مبارزه بی‌وقفه و تزلزل‌ناپذیر علیه دیکتاتوری‌های شاه و شیخ دارد. دولت ایتالیا پس از ترور محمد حسین نقدی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا، در اسفند 1371 به طور رسمی حفاظت از رضا اولیا را بر عهده گرفت. این حفاظت تا پایان عمر استاد ادامه داشت. پدر رضا اولیا، استاد محمود اولیا، از شاگردان برجسته کمال الملک، استاد نامدار تاریخ هنر ایران بود و رضا اولیا هنر نقاشی و آموزش‌های مقدماتی مجسمه‌سازی را نزد پدر فرا گرفت. رضا اولیا از آغاز تشکیل شورای ملی مقاومت در سال 1360 از همراهان و یاران وفادار شورا بود و در اولین هفته‌های ورود آقای مسعود رجوی، مسئول شورا، به پاریس به دیدار او شتافت. رضا اولیا که تصاویر آثار هنر مبارزاتی او پیوسته در نشریات مقاومت ایران منتشر می‌شد، در سال 1374 به عضویت شورای ملی مقاومت ایران درآمد و از آن پیشتر هم در تمام فعالیت‌های مقاومت در ایتالیا حضور برجسته و فعال داشت. مرزبندی‌های رادیکال رضا اولیا با شیخ و شاه و عناصر خائن و خودفروخته و پیمان شکن به راستی ستایش انگیز بود. رضا اولیا از معروف‌ترین مجسمه‌سازان ایران است. از جمله آثار او می‌توان از تندیس‌های خسرو روزبه، انریکو برلینگوئر رهبر حزب کمونیست ایتالیا، محمد حنیف نژاد بنیانگذار مجاهدین، عماد رام، ندا آقا سلطان، خانم مرضیه، خانم دانیل میتران، لورد اسلین، سبا هفت برادران، نوید افکاری، ریحانه جباری، بکتاش آبتین و دکتر منوچهر هزارخانی یاد کرد. شماری از تندیس‌های ارزشمند دستساز رضا اولیا در موزه مقاومت نگهداری می‌شود. رضا اولیا چندین کتاب بر جای مانده است، از جمله کتاب دختران ایران پیرامون سرگذشت زنان زندانی سیاسی هوادار مقاومت که رنج‌ها و ایستادگی آنان را در زندان‌های رژیم به تصویر می‌کشد. و این کتاب را به مادر رضایی‌های شهید تقدیم کرده است. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، فقدان دریغ‌انگیز استاد برجسته مبارزه و هنر را به مسئول شورا و اعضای شورای ملی مقاومت ایران و جامعه هنرمندان آزادی‌خواه و متحد ایران تسلیت گفت و او را نمونه والا و کم نظیر از هنرمندان مبارزی خواند که نام آنها را در تاریخ هنر ایران زنده و ماندگار می‌ماند. خانم رجوی گفت ایستادگی رضا اولیا بر سر اصول و پایبندی به مرزبندی‌های انقلاب دموکراتیک مردم ایران علیه شاه و شیخ زبانزد اعضا و یاران و هواداران مقاومت و موجب مباهات بود. از این بابت او به واقع استاد و آموزگاری برای نسل هنرمندان جوان است.
0: دفتر لینسی گراهام، سناتور ارشد جمهوری‌خواه آمریکا، اعلام کرد که او شامگاه شنبه پس از یک دوره کوتاه و ناگهانی بیماری درگذشته است. مدیر ارتباطات دفتر او این خبر را بامداد یک شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد. آقای گراهام 71 ساله سناتور برجسته جمهوری خواه از ایالت کارولینای جنوبی بود. او در سالهای ابتدایی فعالیت سیاسی خود از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شمار می رفت. اما بعدها به یکی از متحدان وفادار او در کنگره بدل شد. او از چهره های شناخته شده جریان محافظه‌کار و از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی ایران بود. آقای گراهام در سالهای گذشته بارها از سیاست فشار حداکثری به ایران حمایت کرد و خواستار تشدید تحریم ها بود. او همچنین در اظهاراتش برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای و نقش نیروهای نیابتی وابسته به ایران در خاورمیانه را از جمله نگرانی‌های اصلی واشنگتن می‌دانست.
1: به چه خبر در رابطه با تحولات تنش‌آمیز بین ایران و آمریکا توجه فرمودید؟ علی خمینی نوه دجال معدوم گفت هر کسی بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به آمریکا برسد این خائن است. هر کس پیام دوستی به آمریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است.
0: وزیر دفاع اسرائیل: ارتش مطابق دستورالعمل نتانیاهو برای یک عملیات نظامی مستقل علیه ایران آماده می شود.
1: تلگرام خبر فوری رژیم 21 تیر 1405 ساعت 15 دقیقه گذشته از نیم شب اعلام کرد گزارش های اولیه از شنیدن انفجارها در اسلوی هاکی است.
0: تحقیق مشترک از یوروویژن نیوز اسپاتلایت تو اروپا نشان می‌دهد شبکه‌های هماهنگ، ربات‌ها و حساب‌های جعلی با محوریت ایران بخش نظرات رسانه‌ها را برای تبلیغات سیاسی، نفرت پراکنی، عملیات هماهنگ و تحریک به خشونت هدف قرار دادند. یکی از جریانات شبکه‌های هماهنگ حامی رضا پهلوی می‌باشد.

0: پذیرش قطعنامه 598 روز 27 تیر 1367 خمینی سرانجام پس از 8 سال جنگ و خونریزی ناچار به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت شد. تصمیمی که خود آن را به نوشیدن جام زهر تشبیه کرد. این در حالی بود که حکومت ایران پیش از آن بارها پیشنهادهای آتش بس و قطعنامه های سازمان ملل را رد کرده بود و بر ادامه جنگ اصرار می‌ورزید. قطعنامه 598 یک سال پیشتر در تیر 1366 تصویب شده بود، اما رژیم تنها زمانی آن را پذیرفت که در برابر مجموعی از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی قرار گرفت. یکی از عوامل تعیین کننده در این چرخش عملیات‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران به ویژه عملیات چلچراغ و فتح مهران بود. در جریان این عملیات شعار امروز مهران فردا تهران به نماد پیشروی و تهاجم علیه حاکمیت تبدیل شد و برای نخستین بار چشم‌انداز سرنگونی رژیم را به طور جدی در برابر خمینی قرار داد. سقوط مهران و ضربات نظامی وارد شده به نیروهای حکومتی فضای رعب و نگرانی را در رأس حاکمیت تشدید کرد. حتی علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی سالها بعد از شرایط بحرانی آن روزها و نگرانی شدید مسئولان رژیم سخن گفت، شرایطی که پذیرش قطعنامه را به تنها راه باقی مانده تبدیل کرده بود. به این ترتیب 27 تیر 1367 تنها پایان یک جنگ 8 ساله نبود، بلکه نقطه‌ای بود که در آن خمینی ناچار شد از شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم عقب نشینی کند و شکست استراتژیک ادامه جنگ را بپذیرد. از نگاه مقاومت ایران، جام زهری که خمینی از آن سخن گفت نتیجه بنبست نظام در برابر فشارهای داخلی، بحرانهای سیاسی اقتصادی و ضربات نظامی وارد شده توسط ارتش آزادی بخش ملی ایران در ماه‌های پایانی جنگ بود.
1: عفو بین‌الملل تأکید کرده است که نیروهای امنیتی رژیم ایران طی 2 روز هزاران زن، مرد و کودک را در نقاط مختلف کشور به طور غیرقانونی کشتند. اما با گذشت 6 ماه هیچ اقدام مؤثر بین‌المللی برای پاسخگو کردن عاملان این کشتارها صورت نگرفته است. به گفته این سازمان، ادامه مسئولیت عاملان از مجازات، چرخه سرکوب را تداوم بخشیده و خانواده‌های قربانیان و بازماندگان را از دستیابی به عدالت محروم کرده است. عفو بین‌الملل هشدار داده است که این وضعیت زمینه ارتکاب جنایت‌های بیشتر علیه معترضان و مخالفان را فراهم می‌کند. در این بیانیه همچنین آمده است که روند مذاکرات و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش‌ها میان ایران و آمریکا نباید باعث نادیده گرفتن موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران شود. به باور عفو بین‌الملل، بی‌عملی جامعه جهانی در قبال این جنایت‌ها مقام‌های رژیم ایران را در ادامه استفاده از نیروی مرگبار علیه شهروندان و سرکوب مخالفان جسورتر کرده است. این سازمان با اشاره به نبود هر گونه چشم‌انداز برای تحقق عدالت در داخل ایران، خواستار آن شده است که پیگیری قضایی این جنایت‌ها از طریق سازوکارهای بین‌المللی در اولویت قرار گیرد. عفو بین‌الملل از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است بحران حقوق بشر در ایران را در صدر دستور کار خود قرار دهند. از ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای رسیدگی به جنایت‌های ارتکابی در ایران حمایت کنند و برای ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بین‌المللی اقدام کنند. عفو بین‌الملل همچنین یادآور شده است که اعتراضات سراسری از اواخر دسامبر 2025 و در پی تشدید بحران اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی آغاز شد و به سرعت به جنبشی فراگیر با مطالباتی در حمایت از آزادی، کرامت انسانی، دموکراسی و پایان حاکمیت دینی بر ایران تبدیل شد. این سازمان در ادامه بیانیه خود اعلام کرده است که پس از سرکوب خونین اعتراضات، رژیم ایران با اجرای موجی از بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی‌های قهری و محدودیت بر تجمعات، فشار بر خانواده‌های جانباختگان و افزایش اعدام‌های سیاسی تلاش کرده است از شکل‌گیری اعتراضات جدید جلوگیری به عمل آورد.
0: افول عبرت انگیز رضا پهلوی در افق واقعیت‌های سیاسی ایران، یادداشت سیاسی. در فضای پرشتاب رسانه‌های نوین، مرز میان نماد تبلیغاتی و رهبر سیاسی بیش از هر زمان دیگر مخدوش شده است. فرایند تبدیل یک چهره موروثی به لیدر جریان‌های عمیق اجتماعی بدون پشتوانه تشکیلاتی و پایگاه بومی جریانی است که بارها در تاریخ معاصر خاورمیانه آزمایش شده و به شکست انجامیده است. نشریه معتبر ایتالیایی پانوراما در گزارش استراتژیک به بررسی پدیده توهم بازگشت فرزند آخرین شاه ایران به هرم قدرت پرداخته و کنارگیری سریع پسر آخرین شاه ایران را از مرکز توجه را از مراکز توجه را نشانه‌ای بر این دانسته که تبدیل کردن یک نماد رسانه‌ای به یک رهبر سیاسی تا چه اندازه خطرناک است. اقدامی روبنایی که امیدهای قبل را با واقعیت ملموس ایران در هم می‌آمیزد. ناپدید شدن ناگهانی از صفحات اخبار و وزن واقعی سیاسی. این نشریه ایتالیایی نوشته ماه‌ها بود که مصاحبه‌ها، همایش‌ها، دیدارهای رسمی و حضور غلیظ رضا پهلوی در رسانه‌ها از نگاه بسیاری از ناظران غربی او را به فردی تبدیل کرده بود که قرار است سقوط نظام ایران را رهبری کند. گویی سرنوشت ایران از پیش رقم خورده بود و فرزند آخرین شاه آماده بود میراث قدرت را در دست بگیرد. اما امروز او تقریبا صفحات اخبار ناپدید شده است و این سکوت ناگهانی باید مایه تأمل و بازنگری عمیق تحلیلگران غربی باشد. واقعیت این است که از همان ابتدا نیز آشکار بود روایت ساخته شده پیرامون پهلوی تا حد زیادی با وزن واقعی سیاسی و میزان نفوذ عملیات او در داخل کشور تناسبی نداشت. بی اعتبار بودن پروژه‌های سیاسی گلخانه‌ای از دید نشریه ایتالیایی پانوراما افول زودهنگام حضور رسانه‌ای رضا پهلوی ثابت کرد که پروژه‌های سیاسی گلخانه‌ای که فاقد ریشه‌های عمیق در عمق استراتژیک جامعه هستند طول عمر کوتاهی دارند. این تجربه نشان داد که دوران تکیه بر چهره‌های نمادین رسانه‌ای بدون پشتوانه تشکیلاتی به پایان رسیده و هر گونه تحلیل واقعی از آینده ایران باید معطوف به پویایی‌ها، ساختارها و نیروهای واقعی در درون مرزهای ایران باشد.
1: تلویزیون کانال یک آلمان ARD در یک گزارش تحقیقی مشترک با چند رسانه اروپایی از وجود شبکه‌های سازمانیافته رباتی و حساب‌های غیرواقعی در شبکه‌های اجتماعی پرده برداشته است. شبکه‌هایی که تلاش می‌کنند بر افکار عمومی درباره ایران تأثیر بگذارند. این تحقیق که بیش از 17.5 میلیون کامنت در رسانه‌های معتبر اروپایی را بررسی کرده نشان می‌دهد که موضوع ایران بیش از هر موضوع دیگری هدف فعالیت‌های هماهنگ و غیرطبیعی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش زیر برخی مطالب رسانه‌های اروپایی صدها کامنت مشابه و تکراری در فاصله زمانی بسیار کوتاه منتشر شدند، به گونه‌ای که گاه صدها پیام ظرف چند دقیقه یا حتی کمتر از یک دقیقه ثبت شدند. پژوهشگران این الگو را نشانه فعالیت شبکه‌های رباتی و عملیات هماهنگ شده ارزیابی کردند. نکته قابل توجه این است که این فعالیت‌ها تنها در حمایت از حکومت ایران نبوده است. گزارش ARD می‌گوید در کنار کامنت‌های حامی رژیم، شبکه‌های هماهنگ دیگری نیز در حمایت از رضا پهلوی و با استفاده از هشتگ‌ها و پیام‌های مشابه فعال بودند. به گفته محققان، هر دو جریان از الگوهای غیرطبیعی انتشار محتوا بهره بردند. این تحقیق همچنان نشان می‌دهد بسیاری از این حساب‌ها ویژگی‌های مشترکی دارند، از جمله ایجاد شدن در زمان‌های نزدیک به هم، نداشتن فعالیت واقعی، تعداد اندک دنبال کننده و استفاده از نام‌های کاربری مشابه. برخی از این حساب‌ها نیز به شبکه‌های موسوم به مزرعه‌های کلیک و خدمات اجاره‌ای تولید بازدید و کامنت مرتبط دانسته شدند. نتیجه‌گیری اصلی این گزارش آن است که فضای مجازی و بخش نظرات رسانه‌های معتبر بیش از گذشته به میدان جنگ روایت‌ها و عملیات تأثیرگذاری سیاسی تبدیل شده است، جایی که گروه‌های مختلف می‌کوشند با استفاده از حساب‌های سازمان یافته و غیر واقعی تصویری بزرگتر از میزان حمایت واقعی خود ارائه دهند و بر افکار عمومی تأثیر بگذارند. این گزارش بار دیگر اهمیت نگاه انتقادی به فضای مجازی و ضرورت تشخیص میان فعالیت واقعی کاربران و عملیات سازمانیافته تبلیغاتی را یادآور می‌شود.
0: به آخرین رویداد این هفته توجه کنید. جنازه گردانی خامنه‌ای تنها مراسم خاکسپاری یک فرد نیست، بلکه نمایش کارنامه نظامی است که دهه‌ها هزینه‌های سنگین آن را مردم ایران با فقر، بیکاری، گرانی، سرکوب و محرومیت پرداخت کردند. کارنامه سیاسی اقتصادی و اجتماعی خامنه‌ای برای مردم ایران روشن است. وضعیت امروز کشور از بحران‌های اقتصادی و شکاف طبقاتی گرفته تا فساد گسترده و مهاجرت بی‌سابقه نخبگان نتیجه سیاست‌هایی است که در سایه تمرکز مطلق قدرت و ولایت فقیه شکل گرفته است. در عرصه آموزش و فرهنگ نیز وابسته سازی نهادهای علمی و آموزشی به حاکمیت، به تضعیف دانشگاه‌ها، اخراج استادان، افزایش ترک تحصیل و فرار مغزها انجامید. در عرصه سیاسی نیز سرکوب مستمر مخالفان و بستن راه هر گونه مشارکت آزاد، شکاف میان حکومت و جامعه را عمیق‌تر کرد. از منظر بین‌المللی نیز غیبت رهبران و غیبت رهبران برجسته جهان در مراسم خاکسپاری نمادی از انزوای سیاسی حاکمیتی است که سالها با بحران مشروعیت داخلی و خارجی روبرو بوده است. وارثان سیاسی خامنه‌ای تلاش دارند از این مراسم برای نمایش اقتدار و حفظ فضای رعب و اختناق بهره ببرند. اما برای بخش بزرگی از جامعه این مراسم بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، یادآور کارنامه‌ای است که کشور را با بحران‌های عمیق روبرو کرده است. در این حال پایان دوران خامنه‌ای می‌تواند آغاز مرحله‌ای تازه از کشمکش‌های درونی قدرت باشد. نشانه‌های شکاف و رقابت میان جناح‌های مختلف حاکمیت از همکنون آشکار شده و بسیاری معتقدند که این روند در ماه‌های آینده شدت بیشتری خواهد گرفت.

0: پذیرش قطعنامه 598 روز 28 تیر 1367 خمینی سرانجام پس از 8 سال جنگ و خونریزی ناچار به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت شد. تصمیمی که خود آن را به نوشیدن جام زهر تشبیه کرد. این در حالی بود که حکومت ایران پیش از آن بارها پیشنهادهای آتش بس و قطعنامه‌های سازمان ملل را رد کرده بود و بر ادامه جنگ اصرار می‌ورزید. قطعنامه 598 یک سال پیشتر در تیر 1366 تصویب شده بود. اما رژیم تنها زمانی آن را پذیرفت که در برابر مجموعه از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی قرار گرفت. یکی از عوامل تعیین کننده در این چرخش، عملیات‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران به ویژه عملیات چلچراغ و فتح مهران بود. در جریان این عملیات، شعار امروز مهران، فردا تهران به نماد پیشروی و تهاجم علیه حاکمیت تبدیل شد و برای نخستین بار چشم‌انداز سرنگونی رژیم را به طور جدی در برابر خمینی قرار داد. سقوط مهران و ضربات نظامی وارد شده به نیروهای حکومتی فضای رو و نگرانی را در رأس حاکمیت تشدید کرد. حتی علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی سالها بعد از شرایط بحرانی آن روزها و نگرانی شدید مسئولان رژیم سخن گفت. شرایطی که پذیرش قطعنامه را به تنها راه باقی مانده تبدیل کرده بود. به این ترتیب 27 تیر 67 تنها پایان یک جنگ 8 ساله نبود، بلکه نقطه‌ای بود که در آن خمینی ناچار شد از شعار جنگ تا رفع فتنه از عالم عقب نشینی کند و شکست استراتژی ادامه جنگ را بپذیرد. از نگاه مقاومت ایران، جام زهری که خمینی از آن سخن گفت نتیجه بن‌بست نظام در برابر فشارهای داخلی بحران‌های سیاسی، اقتصادی و ضربات نظامی وارد شده توسط ارتش آزادی بخش ملی ایران در ماه‌های پایانی جنگ بود.
1: 8 تیر 1378 قیام دانشجویان و مردم تهران. در ساعات اولیه 18 تیر 1378 پس از اعتراض دانشجویان در خوابگاه امیرآباد تهران، نیروهای ضد شورش و نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه حمله کردند. در جریان این حمله تعدادی از دانشجویان کشته، صدها نفر زخمی و شمار زیادی بازداشت شدند. 1378 قیام دانشجویان و مردم تهران. در ساعات اولیه 18 تیر 1378 پس از اعتراض دانشجویان در خوابگاه امیرآباد تهران، نیروهای ضد شورش و نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه حمله کردند. در جریان این حمله تعدادی از دانشجویان کشته، صدها نفر زخمی و شمار زیادی بازداشت شدند. در روزهای بعد اعتراضات دانشجویان گسترش یافت و به شهرهای دیگر از جمله تبریز رسید. هزاران دانشجو و مردم تهران در حمایت از دانشجویان به خیابان‌ها آمدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. در میان دولت محمد خاتمی و مسئولان حکومتی تلاش کردند اعتراضات را کنترل کنند. شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی تجمعات را غیرقانونی اعلام کرد و زمینه برخورد نیروهای امنیتی با معترضان فراهم شد. دانشجویان نسبت به حضور برخی مسئولان دولت خاتمی در میان خود واکنش اعتراضی نشان دادند. حسن روحانی که در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، پس از سرکوب اعتراضات در سخنانی معترضان را عناصر پست و مزدور خواند و از برخورد قاطع نیروهای انتظامی بسیج و نهادهای امنیتی با آنان حمایت کرد. او اعتراض به جایگاه رهبری را اهانت به قانون اساسی دانست و بر ضرورت برخورد با معترضان تاکید کرد. در اینجا لازم به ذکر است که قالیباف جنایتکار که الان رئیس مجلس است، اون موقع فرمانده نیروی انتظامی تهران بود و از افتخاراتش این بود که گفت به زبان خودش که ما هر وقت لازم باشد برای نظام چوب میزنیم. 30 خرداد 60 در خیابان‌های تهران علیه طرفدارای رجوی چوب میزدیم و الان هم علیه هر کس که بخواهد با نظام در بیفتد.

0: شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106 ممیزه پخش می گردد.
1: برگشتیم خدمت شما شنوندگان عزیز. میرسیم به قسمت گفتگوی سیاسی و مهمان برنامه آقای حبیبی.
2: بله، با سلام مجدد خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز. تشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه رو با گفتگوی سیاسی این هفته ادامه میدیم. با توجه به تحولاتی که در پیش بوده و تحولاتی که اتفاق افتاده، خب موضوع بحث و صحبت خیلی به اصطلاح گسترده هست و ما سعی کردیم که تا اونجا که وقت اجازه میده خانم بیرگانی بتونیم به بخشی از این که خب یک قسمت مهمش فکر کنم دفن جنازه خامنه‌ای هست بعد از بیش از 100 روز و جنازه گردانیش و اینکه آیا این دفن خامنه‌ای چه نتایجی خواهد داشت و به چه به اصطلاح جاهایی خواهد کشید در جنگ قدرتی که می‌بینیم که نشانه هاش در رژیم است، همچنین تحولاتی که در این دو سه روز اخیر شاهد بودیم، بالا گرفتن ریسک جنگ و تنش با آمریکا.
1: بله، در حالی که هنوز پیامدهای جنگ اخیر و تحولات پشت‌تاب منطقه بر سرنوشت ایران سایه افکنده، دفن علی خامنه‌ای رو میتونیم یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی دهه‌های اخیر بدونیم. رویدادهایی که نه تنها با پایان یک دوران، بلکه آغاز مرحله تازه از کشمکش‌ها، رقابت‌ها، آرایش‌های جدید قدرت در درون حاکمیت رو به نمایش گذاشته.
2: بله. خب حاکمیت تلاش می‌کنه که یک تصویری از ثبات و انسجام رو به بیرون از خودش نشون بده، اما خب در پس این تصویر رسمی اون چیزی که تو تلویزیون ها و به اصطلاح رسانه هاش نشون میده، نشانه ها و آثار متعددی رو از رقابت ها، صف بندی ها میبینیم. مثلا به طور نمونش و آشکارش تضاد و برخوردی است که بین جناح جلیلی با جناح قالیباف هست، حمله به عراقچی تو مراسم دفن خامنه ای و همچنین به پزشکیان که مجبور میشن اونجا به سرعت سوار بر موتور اینا رو خارجشون بکنن، همچنین نقشه به اصطلاح پررنگ‌تر شدن نهادهای امنیتی و نظامی و تلاشی که جناح‌های مختلف برای تثبیت وضع خودشون و موقعیتشون تو رژیم دارن، حکایت از دورانی متفاوت دارد.
1: این تحولاتی که پیش آمده در شرایطی رخ میده که جمهوری اسلامی همچنان با پیامدهای جنگ اخیر دست به گریبان هست و بحرانهای اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی، فشارهای بین‌المللی هم در اطرافش با اون روبرو هستش. پرسش اینجا هست که آیا ساختار حاکم توان عبور از این چالش‌ها رو داره یا شکاف‌های عمیق‌تر به وجود میاد درش که با اون مواجه میشه، با شکوه‌های عمیق‌تر.
2: بله، همزمان با این تحولات داخلی ساختاری در درون رژیم، منطقه نیز همچین آرامش خیلی زیادی درش به چشم نمیخوره خانم بیرگانی. خلیج فارس همچنان یکی از حساس‌ترین نقاط جهانه و هر تغییر تحولی در تهران میتونه معادلات منطقی و بین‌المللی رو روش خیلی تأثیرات عمیقی بذاره. از سوی دیگه تلاش جریان‌های مختلف سیاسی برای تأثیرگذاری بر آینده ایران وارد مرحله تازه‌ای شده.
1: بله، در چنین شرایطی بررسی چشم‌انداز آینده ایران، آرایش جدید نیروهای قدرت، وضعیت اپوزیسیون و تحولات منطقه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه. موضوعاتی که نه تنها سرنوشت حکومت بلکه سرنوشت مردم ایران هم تحت تأثیر قرار می‌ده و بلکه بگیم سرنوشت تمام اون منطقه رو.
2: بله، کل خاورمیانه دچار تغییر تحولات بنیادین خواهد شد هر اتفاقی که اونجا بیفته. برای که این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم و کمی عمیق‌تر نگاه بکنیم، امروز همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی که ابعاد مختلف این تحولات رو بررسی میکنیم و به یک سوال مهم شاید بتونیم جواب بدیم که آیا دفن خامنه‌ای پایان یک دوران است یا آغاز طوفانی تازه در صحنه سیاسی ایران؟
1: خب، از سلام می‌کنم خدمت آقای پرتوی. آقای پرتوی، صدای ما رو دارین؟
3: خدمت شما خانم بیرگانی و آقای حبیبی از ادب و احترام دارم، همچنین خدمت شنوندگان خوب شما و سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
1: خیلی خوش آمدین به برنامه ما.
2: منم سلام دارم خدمت شما آقای پرتوی عزیز، از اینکه شما مجدداً وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید در این روز یکشنبه. بسیار خوشحاله و تشکر میکنیم از این زحماتی که میکشید برای رادیو. عرضم به حضور شما که نمیدونم چقدر شما این مقدمه‌ای که ما داشتیم رو موفق به شنیدنش شدید، اما خب ما مستقیم با یک سوال از شما شروع میکنیم که مهمترین سوال شده میزنید. آیا دفن خامنه‌ای پایان یک دوران در جمهوری اسلامیه یا صرفا انتقال قدرت از فردی به فرد دیگری است؟
3: سوال بسیار خوبیه آیا حبیبی. باید دید که رژیم از

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک

که از قبل تعیین کرده بود که هم در زمینه همونطور که در مقدمه اومده بود، هم از لحاظ تبلیغی کم نگذاشته بود، هم از لحاظ بکارگیری تمام توان بسیج، تمام قدرت رسانه‌ای و صرف هزینه های بسیار بسیار گزافی که این هم مثل سایر هزینه ها، مثل هزینه گور خمینی، مثل سایر هزینه های دیگه لابد جزء اطلاعات امنیتی نظام خواهد بود و تردید نکنی که این جزء اطلاعات امنیتیش خواهد بود. باید دید چه اهدافی رو گذاشته بود جواب سوال شما در این نهفته است آقای حبیبی، و آیا به هیچ کدام از اون اهداف رسید یا نه. من سعی میکنم خیلی تلگرافی و خلاصه اهدافی رو که رژیم برای خودش تعیین کرده بود که از این لاشگردانی و این حجم از بسیج و صرف هزینه و تبلیغات و اینا ببینیم بهش رسیده یا نه. رژیم قبل از هر چیز میخواست بگه که ما یک پسمانده های حکومت و آخوندی هر چی که هست انسجام سیاسی داره، توان اعمال هژمونی و قدرت سیاسی داره، بنابراین ما یک قدرت سیاسی یک دست منسجم و باثبات هستیم، که حالا بعدا بهش خواهیم پرداخت که آیا واقعا به این رسید یا دقیقا همونطور که شما در مقدمه فرمودین آقای حبیبی جهت عکسش رو ثابت کرد، از شعارها نمیدونم از پلاکارت ها از با سنگ و دمپایی و لنگ کفش پذیرایی کردن از پاسدار عراقچی و پزشکیان تا قص الهزا که حالا بعدا اگه وقت شد بهش خواهیم پرداخت. این مؤلفه اولش بود. مؤلفه دوم آن چیزی که محور بحران‌های رژیم عدم مشروعیت از پنجم دی ماه 1396 تا دی ماه تا هفت دی ماه 1404 قیام‌هایی که اتفاق افتاده، دامنه این قیام‌ها، وسعت و عمق این قیام‌ها و مخصوصاً از قیام آبان 98 سازمان یافتگی، سازمان پذیری و حضور جوانان پرشور در شکل کانون‌های شورشی و حتی در قیام دیما حضور واحدهای ارتش آزادی بخش ملی ایران از طرف تشکیلات مخفی سازمان مجاهدین خلق ایران در داخل، در واقع به محوری ترین بحران رژیم تبدیل شد که حتی اگه وقت بشه در ادامه بهش خواهیم پرداخت، بخشی از این جنگ افروزی ها، بخشی از این پسخام و پیغام هایی که بچه خامنه ای داره میده و اصرار بر ادامه جنگ میکنه، ریشه در این مسئله عدم مشروعیت داره که محور بحران های رژیم، صرف نظر از ابر بحران های دیگری که داره، ولی محورشون این مسئله عدم مشروعیت. رژیم با این نمایش لاشگردانی میخواست این قضیه رو طور دیگه‌ای جلوه بده، با کمک هوش مصنوعی، دروغ‌های گبلزی، نمیدونم فرستادن این فاتی کماندو، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی پشت میکروفون و فقیهان دروغ گفتن که در چند دقیقه بهش خواهم پرداخت، میخواست بگه که من نه تنها مشروعیت دارم، نه تنها محبوبیت دارم، بلکه پایگاه مردمی و پایگاه توده‌ای دارم، بنابراین با توجه به مؤلفه اول که قدرت سیاسی منسجمی هستم، بنابراین دارای مشروعیت و مقبولیت مردمی هم هستم. نکته سومش که حالا در همین رابطه به ادعای شاید بد نباشه به ادعای فاطمه مهاجرانی بپردازیم که صحبت از حضور 15 میلیون نفر در تشییع لاشه خامنه‌ای کرده که واقعا همون میشه بهش گفت دروغای کوپلزی، همین وزیر تبلیغات هیتلر که میگفت دروغ هرچی بزرگتر باشه پذیرشش راحت‌تره در بین توده های مردم. ببینید با یک حساب سرانگشتی اینها اومده بودن مسیری رو که انتخاب کرده بودن برای تشییع این لاشه 14.2 کیلومتر بود، منتها روز قبل است اجرای مراسم متوجه میشن که بسیج اونقدر نیست، تعداد نیرو اونقدر نیست و این بر آبروریزی های مکرر و ممتد رژیم بیشتر خواهد افزود،
بنابراین اومدن مسیر رو کوتاه‌تر کردن.

به یک مسیر 5 کیلومتری، یعنی اول قرار بود از اول خیابان رودکی تا میدان آزادی اینو تشییعش بکنن که میشه 14.2 کیلومتر با عرض 30 متر، حتی با احتساب پیاده روها و بلوارهای وسط خیابون و حتی جویهای کنار خیابون هم عرض این حد اکثر 30 متر. این اعداد و دوستان خیلی راحت میتونن در سایت شهرداری تهران بیرون بکشن. بنابراین میاد اینو به 5 کیلومتر، به کمتر از 5 کیلومتر، 4.7 کیلومتر اینو تقلیل میده و اون هم جمعیتی که دیدین بسیار هم متراکم نبود، تقریبا در خیلی جاهاش جمعیت پراکنده بود. منتها با تمام این تفاصیل من میخوام فقط خیلی تلگرافی و کوتاه این دروغ کپلزی رو به سمع شنوندگان شما برسونم که جمعیت 15 میلیونی دوستان با تراکم 3 نفر در 1 متر مربع که بسیار فشرده میشه، بسیار متراکم میشه، 3 نفر در 1 متر مربع در اون جمعیتی به اون مقدار بسیار بسیار خفه کننده است تو اون هوا. ولی ما این ارفاق رو به رژیم میکنیم، میگیم 3 نفر در 1 متر مربع جمعیت 15 میلیونی. حسابش خیلی ساده است دوستان، میشه تقریبا 5 میلیون متر مربع رو احتیاج داره. یعنی چی؟ یعنی ریاضی خیلی ساده، میشه 166 کیلومتر و 666 متر، یعنی از مرکز تهران تا مرکز قزوین، یعنی از تهران تا سمنان، یعنی از تهران همینطوری جمعیت رو بچین تا خود آمل. آیا واقعا چنین جمعیتی رو کسی دیده؟ حالا من به آماری که شورای ملی مقاومت داده احترام میگذارم، همونو خدمت شما و دوستان عرض میکنم که حد اکثر جمعیتی که تونست رژیم برای این لاشه‌گردانی در خود تهران شهر 15 میلیونی بسیج بکنه 360 هزار نفر بوده و این بر اساس این ارفاق بسیار بزرگ بوده که در هر متر مربع 3 نفر تراکم جمعیت داشته باشه، که اصلا اینطوری نبوده. ولی همونطور که عرض کردم، من همین بیانیه شورای ملی مقاومت رو خدمت شما عرض میکنم. بنابراین در این زمینه شکست فاجعه‌ای خورد، شکست بسیار فاحشی خورد. ببینید رژیم با یک حساب سرانگشتی دوستان حداقل 1 میلیون نفر ارتش و بسیج و سپاه و نیروی انتظامی و اطلاعاتی و فلان و اینها داره. 1 میلیون نفر حقوق بگیر داره، هر کدوم از اینا خانواده هایی دارن. یعنی چی؟ یعنی حتی 1/3 از نیروهای خود رژیم شرکت کردن. یعنی در واقع میخوام بگم همون افتضاحی که در مورد انسجام با استقبال از پزشکیان و قالیبا با دمپایی و سنگ و لنگ کف شد، که نشون داشت نه تنها انسجامی نیست بلکه تفرقه و تشتت در هرم قدرت بسیار بسیار زیاده، اینجا نشون داد که واقعا حتی همون 4%ی که در انتخابات ریاست جمهوری خود این قالیباف در تلویزیون رژیم گفت ما 4% نیرو داریم، حتی اون 4% رو هم نتونست واقعا بسیج بکنه. بنابراین این از لحاظ مشروعیتش. نکته دیگه‌ای که رژیم دنبالش بود دوستان این بود که بخواد بگه که من انزوای بین المللی ندارم، از یک مراسمی که بیشتر رنگ و بوی مذهبی میتونه داشته باشه. بالاخره صحبت از تشییع جنازه میکنیم دیگه، حالا در اینجا صحبت از تشییع جنازه یه جنایتکار آدمکش بلفطر جانی داریم میکنیم، علل سویه است. مسئله اینه که از این میخواست برای بیرون آمدن از انزوای سیاسیش استفاده بکنه. خب آیا واقعا تونست در این تشییع جنازه خامنه ای در منطقه و در سطح بین المللی سران دنیا رو بسیج بکنه؟ جوابش نه. در سطح سران کشورها 4 کشور در اون حد شرکت کردن، که البته خب یکیش پاکستانه. پاکستان دلال این معامله است که الان بین رژیم و آمریکا قرار داره، میبایست در سطح نخست وزیر شرکت میکرد. ولی بقیهش کشورهایی که واقعا در معادلات سیاسی در منطقه، ارمنستان و نمیدونم اینا، نقشی ندارن. بلاروس و ارمنستان و اینا، حتی متحد

0: این مورد ادعای خود رژیم که روسیه و چین باشه در سطح بالای تشکیلات قدرت سیاسی خودشون افراد نفرستادن. در روسیه یک مهره سوخته رو همین دیمیتروف رو فرستادن که برای که قبلا نقش محله رو داشته برای پوتین، یه دور اومد نخست وزیر شد برای اینکه پوتین بتونه دور بعدی دوباره قانون اساسی رو تغییر بده و مسائلی از این قبیل. نه چهره سیاسی، نه مطرح، نه قدرت و توانایی در تصمیم گیری و در چارچوب قدرت سیاسی روسیه اساسا مهره ای نیست. این از بزرگترین به اصطلاح متحد رژیم که روسیه باشه. چین هم معاون پارلمان کنگره خلق رو فرستاده در سازماندهی سیاسی و در تقسیم قدرت در تشکیلات قدرت سیاسی چین. این فرد نفر 36 دوستان، 36 نفره، یعنی در هیچ کجا در هیچ تصمیم گیری سیاسی و یا جهتگیری سیاسی مخصوصا سیاست خارجی اینها کوچکترین نقشی نداره. یک، شما اگه مراجعه بکنی به خود رسانه‌های چینی، ایشون یک نقش تشریفاتی دارن در ارتباط با کنگره خلق. اینم از متحدینش. بنابراین در مؤلفه سوم هم نه تنها موفقیتی به دست نیاورد، بلکه واقعا برای رژیم آبرو باخته که حتی در منطقه هم نتونسته بود کسی رو جذب بکنه. کسانی که اومده بودن حتی در حد کاردار سفارت آدم فرستاده بودن. به قول یکی از این، من این بخش از بحث رو ببندم، به قول یکی از حامیان مقاومت ایران، یک سناتور آمریکایی چیز جالبی گفته بود. گفته بود که دیدن سران حماس و حشد الشعبی و حزب الله و نمیدونم فاطمیون و زینبیون و اینها، این استنباط رو با آدم میده که این تشییع جنازه در واقع کنگره تروریست های بین المللی بوده. بنابراین در هیچ کدوم از این عرصه ها اهدافی که رژیم داشت مطلقا موفق نشد. کار به آنجا کشید که طبق اطلاعاتی که رسانه های آزاد عراق دادن، قبل از تمام شدن تشییع جنازه در نجف، پزشکیان و عراقچی شهر نجف رو ترک کردن. اطلاعاتی هست، من نمیدونم چقدر موثق باشه، گویا بهشون گفته بودن بعد از اینکه دمپایی و نمیدونم لنگ کفش و سنگ به طرفشون پرتاب کرده بودن و با موتور از محل دورشون کرده بودن، گفتن آقا ما واقعا نمیتونیم امنیت شما رو تضمین بکنیم. بنابراین وسط کار این دوتا ول کردن و به تهران بازگشتن. حالا یه دروغ کبلیزی هم اونجا زدن، گفتن که آره ما به خاطر اینکه جنگ در خلیج شروع شده بود میباس برمیگشتیم تصمیم میگرفتیم، انگاری که اینا در تصمیم گیری های سپاه نقشی دارن. بنابراین در جواب مشخص سوال شما بگم آقای حبیبی که یک شکست واقعا تمام قدی بود که رژیم بعد از اون هم ما میدونیم رژیم به اندازه یک دانه ارزن در یک حرکتی موفقیت به دست بیاره ولکن معامله نیست دیگه. از گفتن و داد زدن و عربده کشیدن و برنامه گذاشتن و اینها واقعا کم نمیذاره. منتها ما دیدیم بعد از دفن خامنه‌ای، بعد از 131 روز این لاشه رو دفن کردن، که البته اجازه بدید من اینجا به این نکته‌ای هم، چون به این کشور همسایه‌مون فنلاند مربوطه، اینم بگم که شاید حتی اگر یک شنونده شما نشنیده باشن شاید بد نباشه که اینم بشنوید. در رسانه‌های فنلند واقعا قوغایی به پا شده که چرا جنازه حمل خامنه‌ای مارک فروشگاه‌های زنجیره‌ای حمل گوشت فنلند رو همراه داره.
1: حمل گوشت خوک بوده از این کامیون‌هایی که حمل بله، گوشت خوک بوده.
0: بله بله، با یک کامیون یخچالداری که مخصوص حمل گوشته و مخصوصا گوشت خوک رو حمل می‌کنه برای این فروشگاه. حالا رسانه‌های فنلندی از این ایراد گرفته بودن که حتی شما اینو اگه کرایه دادین یا اگه فروختینش هر چی، چرا این مارک رو نکندین؟ این مارک بالاخره صاحب داره، نمیباس این کار رو میکردین. اینم کاشف عمل اومد. ببینید این رژیم چقدر درمانده است، ببینید این رژیم چقدر مستعصله، ببینید چقدر دستش از همه جا کوتاست. تو بری یه ماشین حمله گوشت خوک رو از یه فروشگاه زنجیره‌ای از فنلند بیاری بدون اینکه حداقل اینو یه طوری تضییم

0: اینش بکنه که دیگران نفهمن. یه قوقایی شده بود دوستان در این رسانه های فنلند در مورد این قضیه. بنابراین اگه بخوایم جمع ببندیم، به نظر بنده این مراسم ثابت کرد که رژیم صرف نظر از تمام شاخشونه هایی که میکشه، صرف نظر از تمام دروغ هایی که میگه، صرف نظر از این ویترین دروغ، ویترین فریبی که ساخته بعد از جنگ 40 روزه، و صرف نظر از این که شاخشونه میکشه ولی در نهایت استیصال داره عمل میکنه، کمافی سابق مسئله محوری و مهمش اون جنگ بزرگ و تعیین کننده ایه که با مردم ایران و با مقاومت سازمانیافته مردم ایران خواهد داشت و میدونه که این در سرنوشتشه. آثار جنبش های اجتماعی رو داریم میبینیم، صرف نظر از این که در سواحل جنوبی کشور مملکت درگیر جنگه، منتها در استانهای مرکزی و شمال و غرب و جنوب ایران میبینیم که جنبش های اجتماعی سر بازیستادن نداره و رژیم هم از آنی که تاکنون کرده واقعا کار دیگه‌ای نمیتونه بکنه. بنابراین تأثیر این جنبش‌های اجتماعی و تأثیر این کابوس رژیم از این جنگ بزرگ سرنوشت‌سازی که به سرنگونیش منتهی خواهد شد بسیار بسیار طبیعی آقای حبیبی، که منجر به این تفرقه، تشتت و تشنجی که در هرم قدرت هستش به این منجر بشه. الان واقعا به طور واقعی سگ صاحب خودش رو در هرم قدرت نمیشناسه. از یه طرف پایدارچی ها به سرکردگی جلیلی نمیدونم علم الهدای از اون ور داره شاخ و شونه میکشه، احمد خادمی از این ور داره شاخ و شونه میکشه، نمیدونم هر از چنگاهی این ولی فقیه بچه خامنه ای که حالا حتی حضور در در دفن پدرش هم حضور پیدا نکرد، حتی یه پیام صوتی هم نداد. حالا اگه این واقعا وجود واقعی داشته باشه، دیدیم که از یک طرف پزشکیان میگه من 25 بار تفاهم نامه رو بردیم پیشش، ایشون تصحیح کرده و برگشته، درست بعد از این که امضا میشه میگه علل اصول بنده با مذاکره و نشستن مخالفم. یعنی این نشون میده که این تشتت از کجاست. حالا اگه بخوام اینو ساده بنگاریم میگیم خب تازه سر کار اومده، هنوز اشراف به مواظب و مسائل نداره، متو اگه بخوایم واقعی نگاش بکنیم، این در تمام جنایات پدرش شریک بود، در تمام تصمیم گیری های کشور، تصمیم گیری های کلان کشور سهیم بود. این مسئله فقط و فقط اینه که براشون جمع نمیشه. بقایای خلاصه و مفیدش آقای حبیبی، بقایای پسمانده حکومت آخوندی توان ادامه اعمال هجمونی و اعمال قدرت سیاسی رو ندارن و سر همین عدم توانایی که به سر و کول هم میپرن و قاعدتا این وسط تنها چیزی که میتونه اعمال قدرت بکنه و به تمامی این داستان و این کابوس 48 سال پایان بده سرنگونی رژیم ضد بشری توسط مردم ایران و مقاومت سازمانیافتشون خواهد بود.
1: بله خیلی ممنون آقای پردیب از توضیحات مبسوط و بسیار عالیتون. فکر کنم شما چندین سوال جلو جلوی ما رو هم جواب دادید و خب حالا مجددا میپردازیم به یک سری سوالات دیگر. ام خب پس من اگر این سوال اولی که پرسیدم و بخوام طبق توضیحات شما جمع بزنم، اینی که دفن خامنه ای پایان یک دوران در جمهوری اسلامی نیست، صرفا انتقال قدرت از فردی به فردی دیگر است. با اون توضیحاتی که شما دادید، مشتبه خامنه‌ای در تمامی تصمیمات بوده، در سایه عمل کرده، بالای به صورت دستگاه اطلاعات بیت خامنه‌ای، بالای دستگاه اطلاعات و جزو اون باند تائب و اینا بوده و چیزی عوض نشده، یعنی چیزی تغییر نکرده در راه و روش و شیوه سرکوب و کشتار و خرابی و ویرانی کشور ما به دست این به اصطلاح شغالان عمامه به سر. خیلی ممنون از توضیحاتتون خانم بیرگانی. شما
2: بله خیلی متشکرم. ممنون آقای پرتاوی. قبل از اینکه سوال بعدی بپرسم آقای پرتاوی، من به شما تلفن رو خدمت شنوندگان عزیز اعلام میکنم، اگه دوست داشته باشن که میتونن تماس بگیرن، سوالی داشته باشن سوالاتشون رو مطرح کنن. 031-335-1251 و 1252 میتونن در طول برنامه با ما تماس بگیرن اگه سوالی داشته باشن مطرح کنن، و با آقای پرتوی هم میتونن صحبت کنن اگه سوالی داشته باشن. آقای پرتوی خیلی متشکرم. من اینجوری که متوجه شدم و شما توضیح دادین، اینقدر همه چی در فعلا حکومت رژیم آخوندی در هم برهم شده که یه ساختار مشخصی نمیتونه داشته باشه و حکومت در واقع انگار شکاف بزرگی برداشته شده. الان حاکمیت تلاش میکنه که یه تصویری از ثبات و انسجام و ارائه بره، ولی تا چه اندازه این تصویر واقعی هست و چه نشانه هایی از رقابت یا شکاف رو در درون ساختار قدرت مشاهده میکنه؟ همجوری که شما گفتین، به قول شما از این 1,000,000 هم که بخوام بگیم طرفدارش باشن، 360,000 نفر برفرض شرکت کرده باشن در این جنازه گردانی، خب همین نشون دهنده اینه که شکاف عمیقی وجود داره بین اینا. و این که دنبالی سوال و این که خیلی معتقدن که بعد از خامنه ای نقش سپاه پاسداران در تصمیم گیری های کلان پررنگ تر میشه. آیا ایران به سمت یک حکومت بیش از پیش نظامی امنیتی حرکت میکنه با توجه به این شکاف ها یا خیر؟
0: سوال خوبیه خانم ویرگانی. ببینید، اینی که آقای حبیبی به درستی گفتن چیزی عوض نشده، بلکه قدرت از فردی به فرد دیگر، حالا از پدر به پسر رسیده، خود اینو باید داخل گیومه بذاریم، چون بالاخره یادمون نرفته که اون خاتمی شیاد موقعی که سر کار اومد با گفتمان تمدن‌ها اومد و با حکومت دین سالار، اینا رو اومده بودن یه تئوری هایی رو هم بافته بودن که آره این یک حکومت دین سالاری، و هرچند تمام ارگان ها انتخابیه، تمام سیستم تصمیم گیری و تمامیت دستگاه قدرت از کانال های مختلف و منتها توسط مردم انتخاب میشه. اینجا تمام این گفتمان، تمام این پروسه 48 سال دروغ و فریب و ریا و دجالیت نقش براف شد. پدر مرد، پسر اومد سر جاش. حالا اینو داشته باشین که خود این قضیه رو به نظر بنده نباید از قلم انداخت، چون خود این ابتدا به ساکن و فیلم نفسه یک شکست بود برای تمام این گفتمانی که اینا را انداخته بودن. و اتفاقا از همین جا شروع میشه خانم ویرگانی، برای اینکه به سوال شما مسئولانه جواب داده باشم، بخشی از این جنگ، جنگ قدرته و مسئله جانشینیه. اینها این جنگ رو، جنگ خارجی رو سپری کردن که در طرفت العین اینو جمع و جورش بکنن و به جامعه غالب بکنن که آقا تموش و رفعه کارش، ما از مشتبه مصلحتر کسی دیگری رو نداریم که همان بهتر که مشتبه باشد، و دم و دستگاه رو جمع و جورش بکنن. که در این زمینم آمارهایی هست که همین مجلس خبرگانی که توسط خود خامنه ای معدوم تک به تک انتخاب شده بود، خودش دونه دونه اینها رو از چندین فیلتر عبور داده بود، خود اون خبرگان هم با این جانشینی موافق نیستن، با این شیوه از جانشینی و مخصوصا با این شخص، با مشتبه که بیا جای باباش بشینه.
2: آخه مشتبه نیست که، این فقط رهبر مقوایی که اصلا چیزی خودشو نشون نمیده که.
0: حالا این سبزه بود و گل بود و به سبزم آراسته شد، دقیقا با شماست. این در واقع عمق فاجعه رو نشون میده، عمق وضعیت فاجعه بار رژیم رو نشون میده، که منم با شما 100% موافقم. این مثلا ببینید، داخل پرانتز من اینو یه خورده بیشتر روشن بکنم خانم بیگانی، ببینید اینایی که میگفتن ما قدرت منطقه ایم، اینایی که میگفتن آمریکا و چین و روسیه باید و اتحادیه اروپا باید یاد بگیرن که یه قدرت دیگه ای سر برآورده و تمام این لاطائلات و خزعبلاتی که سوار میکردن، اگه مشتبه زنده باشه مثل یک رهبر گروه تروریستی داره زندگی میکنه. پس اون ادعای قدر قدرتیتون کجا رفت؟ اینی که در روحانی میگفت در خاورمیانه و به طریق اولا در غرب آسیا کسی نمیتونه یک لیوان آب بخوره بدون اجازه جمهوری اسلامی، اینتون کجا رفت که الان رهبرتون در مراسم دفن باباش حتی یه پیام صوتی هم نمیده؟
2: بله،
0: حالا اینو داخل پرانتز، فقط این که این به عنوان ای الان مثل یه سرکرده یه گروه تروریستی مثل حزب الله، مثل هشت الشعبی، مثل حوثی ها، یا مثل یک باس یه گروه مافیایی که سوراخ‌موش رو به نرخ آپارتمان میخره، این الان اینطوری داره زندگی میکنه. خب این نوع عملکرد رو چطوری میخوای توجیه بکنی با اون همه ادعایی که میکردی پایتخت پنج کشور عربی رو داریم، نمیدونم اینا باید یاد بگیرن. یادتون میاد در دوره احمدی نژاد میگفتن ما برای مدیریت جهان برنامه داریم و میریم که جهان رو مدیریت بکنیم. حالا اینایی که میرفتن جهان رو مدیریت بکنن، شخص اول مملکتشون معلوم نیست زنده است، اگرم زنده باشه که بازم مزید بر علته به این شیوه داره زندگی میکنه. منتها این که در جواب مشخص سوال شما خانم بیگانه، ببینید الان به طور واقعی شما نگاه بکنی، رژیم از جنگ و فضای جنگی داره استفاده میکنه. چرا؟ چون جنگ رژیم جنگ بقاست. اینی که تنگه هرمز رو داشته باشه نداشته باشه، پول بگیره نگیره، باز باشه بسته باشه، نمیدونم اینی که حزب الله در لبنان طبق این معاهده سه جانبه آمریکا و دولت لبنان و اسرائیل خلع سلاح بشه یا نشه، اینی که التیماتوم نخست وزیر جدید عراق آقای الزیدی قرار باشه تا 30 سپتامبر این التیماتوم به هشت‌الشعبی که باید خلع سلاح بشه صورت بگیره یا نگیره، تمامی این مسائل و تمامی هران چیزی همران تمام لاتایلاتی که پزشکیان میگه مملکت تخم مرغ میخواد، گوشت میخواد، امنیت میخواد، آرامش میخواد، و تمام اون پیامهایی که منتسب به همین بچه خامنه ایه که بیرون میاد و با توی رسانه ها پخش میشه، همه اینها در واقع ظاهر قضیه است. عمق قضیه رژیم داره جنگ بقا میکنه و واقعیتی که از 23 اردیبهشت ماه سال 1404 برای رژیم ثابت شده است اینه که در فضای جنگی میتونه اون جنگ اصلی رو که خدمتون عرض کردم، اون رویارویی اصلی رو که براش سرنوشت سازه که با مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون باشه، میتونه اونو به تعویق بندازه. بنده عمیقاً اعتقاد دارم دوستان، عمیقاً اعتقاد دارم اگر در 9 اسفند 1404 جنگ 40 روزه آغاز نمی شد، جنبش های اجتماعی و تداوم قیام دیما می تونست تا کنون به جرأت میگم ریش و ریشه حکومت آخوندی رو بسوزونه و به زباله‌دانی تاریخ بسپاره. بنابراین به همان میزان که این جنگ بقا برای رژیم زیر سایه فضای جنگی و یا اساساً درگیری تمام قد در جنگ با آمریکا و اسرائیل هم در تحلیل نهایی برای رژیم جنگ بقاست و عامل بقاست. ببینید تمام فضایی که رژیم تا کنون ساخته، تعداد اعدام‌ها، کیفیت اعدام‌ها، دستگیری‌ها، فضای امنیتی در تمامی کشور، میلیتاریزه کردن شهرهای بزرگ ایران، آوردن ماشین‌ها و نمی‌دونم ادوات جنگی به میادین و چهارراه‌های بزرگ شهرهای بزرگ، حضور هشت‌الشعبی و فاطمیون و زینبیون و تمام مزدوران رنگارنگ رژیم در شهرهای بزرگ، دستگیری‌های وسیع، تمامی این فضا رو زیر فضای جنگ داره می‌کنه. و اینکه اساساً جنبش‌های اجتماعی که با توجه به زمینه‌هایی که وجود داره می‌بایست راندمانی به مراتب بیشتر از اینی داشته باشه که ما الان در اخبار می‌بینیم، این به دلیل وجود فضای جنگه و رژیم هم اینو خوب می‌فهمه. اتفاقا یکی از اختلافاتی که این اگه بخوایم دو گروه بکنیم گرگ‌های درون رژیم رو، یکی از اختلافاتشون اینه که گروه اول داره میگه ما بعد از این دوران پسا جنگ رو مجموعه جوابگویی باید داشته باشیم که نداریم. ما به این جامعه گرسنه بحران زده در فقر فرو رفته چه جوابی داریم به اینها بدیم؟ چطوری میخوام با این مردم روبرو بشیم؟ گلوله رو که امتحان کردیم در 17 و 18 دی ماه، ولی دیدیم که در مراسم چهلم هایی که برگزار میکردن در اسفند ماه تو چکترین وقعی به این جنایتی که ما کرده بودیم نگذاشتن. یعنی چی؟ یعنی دستگاه سرکوب خاصیت خودش رو در ارتباط با ایجاد جو رعب و وحشت از دست داده بود و همیشه در طول تاریخ در تمام حکومت‌های سرکوبگر در دنیا زمان مرگ این حکومت‌ها زمانی است که دستگاه سرکوب خاصیتش رو از دست میده، تیغ جلاد کند میشه، دیگه مردم بهش چیزی ندارن، توجهی بهش ندارن. بنابراین رژیم جنگ بقا میکنه. دقیقاً هم در چیزش با فرمول بندی شما خانم بیرگانی کاملا موافقم. همراه با این جنگ سرکوبم میکنه، در واقع زیر سایه جنگ داره سرکوب میکنه. بنابراین در اینی که بچه خامنه ای در آخرین اطلاعیش مسئله انتقام و اینا رو پیش میکشه، در واقع بنزین روی آتش جنگ میپاشه، دقیقاً آگاهانه است و این جنگ بقاست. و اینی که بچه شاه هم اصلا اتفاقی نیست، مطلقاً اتفاقی نیست، کاملا قانونمنده که هر کسی که ستمگره و خواب یک حکومت ستمگرانه رو در خیالش میپرورانه باید به یک همچین فضایی رو بیاره. بنابراین در اینی که هم بچه شاه و هم بچه خامنه ای دنبال این جنگ هستن و این جنگ رو عاملی برای بقای خودشون میدونن، این کاملا قانونمنده. ولی از نظر مردم ایران و از نظر مقاومت سازمان یافته مردم ایران، همونطوری که در اولین اجلاس اسلام آباد دیدیم که مقاومت ایران اولین موضعی رو که گرفت این بود که ما از این تفاهم و از این صلح و برقراری آتش بس استقبال میکنیم. چرا؟ چون فضا رو برای جنبش های اجتماعی، فضا رو برای حضور مردم و حضور خواسته هاشون در کف خیابان ها فراهم میکنه، در صورتی که جنگ دقیقا عکس اینو عمل میکنه.
1: بله، ممنون آقای پرتوی از توضیحاتتون. البته دیگه این من فکر میکنم شما در دو مورد یه این چندین بار گفتید لاشه این چیز، من یاد همین یارو لاشه این حیوانات افتادم که این منو بر میگردونن، مثل لاشه گوسفند، لاشه همین خوک و فلان این حرف. یه جمعی این بچه خامنه‌ای بالاخره آقا این کینگ مشتوی هست، کینگ شده. حالا سینا باید بهش گفت کینگ مشتوی. از این که بگذریم یک شنونده آقای پرتوی برای ما یک سوالی فرستادن که ما این سوال هم خدمت شما طرح میکنیم. بعد از پاسخ به این سوال یک موزیک یا یک سروده ای رو با هم دیگه گوش می‌دیم و بعد برمیگردیم به شما که به قسمت دوم از تحرکات و فعالیت های جریان های سیاسی در این دوران میپردازیم. ایشون بعد از این که سلامی عرض کردن خدمت رادیو و مجریانش و ما هم سلام عرض میکنیم خدمت این شنونده عزیز و تشکر از مهر و محبتشون، سوالشون این هست. سوال مهم مطرح من و بسیاری این است که اگر قبول داریم که وضعیت تعادل قوا بین مردم و رژیم از سوی و تنابکشی باندها و جناهای رقیب در دوران پسا خامنه ای به دوران حاکمیت مهار کننده علی خامنه ای بازگشت ناپذیر است، آیا ما وارد دوران جدید و متفاوتی شده ایم؟ مختصات این دوران، تهدیدها و فرصتهای این دوران را برای مردم و مقاومت مردمی آن توضیح دهید. با تشکر. امیدوارم که تونسته باشم سوال رو دقیق از رو خوندم و مفهوم بوده باشه.
0: باش میکنم. من خدمت این دوست عزیزمون از ادب و احترام دارم. بسیار بسیار سوال کلیدی و خوبی پرسیدن. خلاصه و مفیدش اینه که نه، حکومت آخوندی یک دوران اقتدار اعمال اراده یک فردی رو پشت سر گذرونده. حالا موقعی که میگیم دوران اقتدار اعمال اراده یک فرد، این فرد هر فردی نیست دوستان. ما داریم از یک جنایتکاری به اسم علی خامنه ای صحبت میکنه. 8 سال رئیس جمهور بوده. قبل از این که رئیس جمهور باشه در نیروهای نظامی در دوران جنگ مناصب بسیار بالایی داشته، عضو شورای انقلاب رژیم بوده، بعد 8 سال رئیس جمهور بوده و بعد از اون 37 سال ولی فقیه بوده. یعنی در واقع میخوام بگم در تأیید و ادامه صحبت این دوست عزیزمون شنونده عزیز، ایشون معمار جمهوری اسلامی بوده، معماری که هم اتوریته داشت، هم چنان اختاپوسی که چنان بالهای خودشو، انگشتان خودشو در تمام شئونات مملکت داشت و همه رو دونه به دونه میشناخت. کسی که سر رفسنجانی رو زیر آب کرد، کسی که سر احمد خمینی رو زیر آب کرد، کسی که خانواده لاریجانی رو عقیم کرد، کنار گذاشت و به همون سادگی هم موقعی که نیاز داشت و میدونست احتیاج داره همین علی لاریجانی رو دوباره برگردوند. بالاخره این در دورانی بود که خودش در قید حیات بود، حالا کار ندارم، اون دوران لقب موش علی گرفته بود. ولی به طور واقعی بله، من قبول دارم که تعادل قوا بین رژیم و مردم از یک سو و باندهای رژیم به دوران قبل از 9 اسفند بر نمیگرده. دوران قبل از 9 اسفند دورانی بود که با تمام این که یک سیستم فاسد تا مغز استخوان فاسد، یک سیستم مافیایی، یک سیستمی که گروه بندی های متعددی رو در درون خودش به وجود آورده بود، پرورش داده بود و به غولهایی تبدیل کرده بود، ولی یک نفر اون بالا نشسته بود که میتونه سر به زنگا دندونای اینا رو بکشه. اونی رو که نمیتونست دندونش رو بکشه بهش باج میداد، ولی حداقلش این بود که میتونست اعمال هژمونی بکنه. نه، حکومت آخوندی به اون دوران باز نخواهد گشت و اتفاقا یکی از دلایل صحبتایی که بنده تاکنون کردم اینه که این رژیم تعادل نداره. اتفاقا یکی از دلایلی که دنبال جنگه این عدم تعادل رو در فضای جنگی بهتر میتونه مخفیش بکنه، چون عدم تعادل، عدم انسجام، عدم ثبات در مقابل جنبش های مردمی مطلقا جوابگو نیست و در طرفت العینی قابل شکسته. بنده میخوام اینو بگم برای اینکه جواب مشخص و روشن و شفافی به این دوست عزیزمون داده باشم. در اولین قیام مردمی که شبیه قیام دی 1404 باشه یا شبیه قیام شهریور 1401 باشه یا شبیه قیام آبان 98 باشه یا شبیه قیام پنجم دی ماه 96 باشه، این رژیم با این میزان از دردسرها و درگیری‌های درونی که داره جوابگوی چنین قیام‌هایی نخواهد بود. و یکی از دلایلی که همه ترامپ میگه اینا دیوانن، اون یکی میگه بی‌شرفن، اون یکی میگه اینا عقل ندارن، هیچ کدوم از اینا درست نیست. اتفاقا یکی از دلایل پافشاری بر ادامه جنگ و بهانه‌جویی سر این و آن یکی مفاد از تفاهم نامه سر اینه که ما اگه به دوران آرامش و پسا جنگ برسیم مطلقا جوابگوی این وضعیتی که در جامعه هست نخواهیم بود. این وسط مؤلفه مقاومت سازمان یافته هم در نظر داشته باشید که دارای چه میزان مقبولیت بین المللی، دارای چه میزان نفوذ توده‌ای و وجود کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش و جوانانی که واقعا جان بر کف برای سرنگونی این رژیم از همه چیز خود به خوبی میگذرن. نمونه آخرش ما همگی ما شاهد بودیم که آن 6 نفر مجاهد قهرمان در حیات زندان قزلحصار چطوری سرودخانان به استقبال طناب دار رفتن. فرمانده وحید بنی عامریان رو به خاطر بیارید دوستان، 10,000 از چنین فرمانده هایی در دامن پاک این ملت پرورش پیدا کردن و مترصد کوچکترین فرصتی هستند که این رژیم ضد بشری رو سرنگون کنن. بسیار سوال خوبی بود.
1: ممنون آقای پردوی. امیدواریم که شنونده عزیزمون از رادیو سوال رو و جوابش رو دنبال کرده باشن و اگر باز موردی هست با ما تماس بگیرن. اما قبل از اینکه ادامه بدیم قسمت دوم برنامه رو، خانم بیگانی شما میست که
2: بله گفتیم به خاطر که شما حتما یه استراتی بکنین، آقای پرتوی و شنوندگان هم یه استراتی بکنن، از اتاق فرمان درخواست میکنیم یه موزیک برای ما پخش کنن، ما برمیگردیم خدمت شما.

0: شنوندگان گرامی، برنامه ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: بله، برگشتیم خدمت شما شنوندگان عزیز و آقای پرتوی گرامی. فکر کنم که آقای حربی یک شنونده داریم که رو خط سوالی دارن که سلام می‌کنم خدمتشون. شنونده عزیز، صدای ما رو می‌شنوید؟ الو.
2: بله، امکان داره یه لحظه صبر کنیم
1: صدای ما رو، اگر که شنونده محترم صدای ما رو می‌شنون، سلام می‌کنیم خدمتشون.
3: خب بر شما.
2: آها، اوکی، بس
1: شد. بله، بفرمایید. سلام می‌کنم خدمت شما شنونده گرامی، سوالتون رو مطرح بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
3: بر شما، خیلی ممنون، مرسی. صدا الان هست؟
1: بله، خیلی خوش آمدید.
3: خیلی ممنون، مرسی. درود بر آقای پرتوی عزیز. آقای پرتوی بیشتر نکات رو به خوبی اشاره کردین. یه چند نکته بود همینجوری من یادداشت کرده بودم. من فکر نمی کنی یعنی یه مقدار شاید بیش از حد ما داریم تمرکز رو میذاریم روی شخص خود خامنه ای که از اون مسئله بزرگتر، اون مسائل ایدئولوژیکی، امنیتی، نهادی، مثلا خود جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، نهادهای مثل اونا، یه مقدار بیش از حد داریم بزرگ نمایش میکنیم خامنه ای رو. و سال دیگه ای هم که دارم، یا شاید نکته دیگه، البته فکر کنم جواب دادین، ولی یه سری پیشبینی‌هایی شده بود که تو کوتاه مدت اون جمهوری اسلامی ممکنه سقوط کنه. آیا فکر میکنیم که آیا این تحلیل‌ها تا چه حدی اشتباه بوده و آیا ما میتونیم شاهد باشیم که یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی کاهش مشروعیتش رو داشته باشه، بی‌ثباتی، مرحله فرسایش رو حفظ کنه ولی هنوز در حکومت بمانه؟ میخوام بدونم معیار واقعی برای تشخیص این وضعیت چطوری میتونه باشه برای ماها که داریم اینا روزانه دنبال میکنیم. مرسی از وقتتون، ممنون.
1: خیلی متشکرم، ممنونم، لطف کردین. آقای پرتوی صدای ما رو میشنوین؟ شنونده گرامی سوال داشتن خدمتتون.
4: بله، من خدمت شنونده عزیز، هموطن گرامی، از ادب و احترام دارم، بسیار سپاسگزارم از توجهشون و سوالات خوبشون. تمرکز روی شخص خامنه ای دلیلش در واقع بافت حکومته. شما درست میگید، یک مشکل سیاسی، یک مشکل اقتصادی مثلا در کشورهایی که یک حکومت متعارف دارن. ببینید دوست عزیز، شما فراموش نکنید حکومت آخونی حکومت غیر متعارفه، با تمام تعریف ها و تمام چارچوبه ها و پرنسیپ ها و اصولی که یک دستگاه قدرت سیاسی در دنیای کنونی باید داشته باشه متفاوت و متغیره، نیست، چنین چیز دیگری رو نداریم. بنابراین از همون بد و پیدایش هم همین بود. برای همین بود که رهبر مقاومت ایران در اولین چیزی که در مورد رژیم گفتن اینا کسانی است که از قرون وسطا برگشتن و با جامعه کنونی، با تمدن و بشریت کنونی کاملا بیگانه هستند. بنابراین اینی که تمرکز روی شخص خامنه‌ای میشه بافت این حکومت اینه. شما به قانون اساسی مراجعه بکنید، قانون اساسی حکومت آخوندی، در تمام شؤون قضایی، نظامی، سیاسی، اجتماعی، عبران و آبادانی، نمیدونم آموزش و پرورش، سلامت جامعه، بهداشت، در تمام شؤون جامعه این ولی فقیه نقطه محوریه. اونقدر اینا آش و سور کرده بودن که تو این قانون اساسی آقای منتظری در زمان حیات خودش، در کتاب خاطراتش هم هست اگه خواستین مراجعه بکنید، اونجا هست، میگه خالق تئوری ولی فقیه، ولایت فقیه من بودم، من ولایت فقیه و تئوری ولایت فقیه رو نوشتم، ولی من منظورم این چیزی نبود که اینا درست کردم، این اصلا اون چیزی نبود که من تئوریزش کرده بودم و نوشته بودم. و همونجا هم هست که میگه این دومیشه و این به سومی نخواهد رسید. بالاخره توضیحات بسیار مبسوطی میدن. دوستان اگه علاقه داشتن به خاطرات منتظری مراجعه بکنن میبینن که او حتی دلایل شرعی داره، دلایل اجتماعی داره و اشاراتی هم جست و گریخته به نظرات سیاسی هم میکنه، به مؤلفه‌های سیاسی. نهادهایی مثل بنیادهای ایدئولوژیک، سپاه پاسداران، دستگاه سرکوب، وزارت اطلاعات و همگی اینها در واقع زیر جمع‌های ولی فقیه هستند. موقعی که در 88 بحث شورای رهبری مطرح میشه، رفسنجانی میاد پشت قضیه رو میگیره، به طور ضمنی موسوی و کروبی پشت این قضیه رو میگیرن. اگه بیاد داشته باشین همونجا رهبر مقاومت ایران یه پیام میده و میگه بله اینو از کار برکنارش بکنی. میدونست چی داره میگه، میدونست که اینو از کار برکنارش بکنی، اینو از تخت ریاست بیارین پایین، یعنی خامنه ای رو در واقع عمود خیمه نظام رو میکشی. خب معلومه تمام خیمه فرو خواهد ریخت، همچنان که در دستگاه سلطنت هم همینطوری بود. شما حتما اگه بیاد نداشته باشی در تاریخ بسیار شفاف و گویاست، بعد از اینکه محمد رضا پهلوی با آن ارتش قویش که در منطقه حرف اول رو میزد، از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تعداد، از لحاظ تکنولوژی روز، از لحاظ حامیان بین‌المللی، از لحاظ لوجستیکی و تدارکات و بعد تمام این و حتی سازمان امنیتش، ساواک مخوفش، ولی به محض اینکه خودش مملکت رو ول میکنه چون عمود خیمه سیستمشه، میبینی که فرو میپاشه. نه جنرالاش غلطی میتونن بکنن، نه ارتش قدر قدرتش میتونه کاری بکنه، چون واقعیت این سیستم ها همینه. بنابراین به نظر من این تمرکز روی شخص خامنه ای چون شاغول نظامه بسیار اهمیت داره. شاغول نظامه. همین الان ببینید این حالا به ضرب و زور بیانیه دادن و شعار دادن و مداحان و نوحه خوانی و نمایش های خیابانی و فلان و فلان، اسمشو سعی میکنن خیلی در رده سر زبان ها نگه دارن، در تیتر اول رسانه ها نگه دارن. چرا؟ چون این نباشه بقیه دیگه نیستن، تعادل ندارن، تعادلش به هم میخوره. این همونطور که عرض کردم عمود خیمه نظامه. بنابراین این تا اینجا یه قضیه، ولی این که گفتین میگفتن در کوتاه مدت رژیم سقوط میکنه، این لاتعالات بوده دوست عزیز، این رؤیا فروشی هایی بوده که امثال علی حسین قاضی زاده و نمیدونم این یارو مراد ویسی و تلویزیون وطن فروش ایران اینترنشنال و اینها به درخورد مردم میدادن. چرا؟ چون اینها دنبال سیستمی، دنبال نظمی در جامعه هستن که نباید به مردم متکی باشه، چون بعدن باید جوابگوی مردم باشه. بنابراین اینی که خامنه ای کشته بشه، رژیم میریزه، نمیدونم سلامی کشته بشه، سپاه پاسداران همه اسلحه ها رو ول میکنن به خونه هاشون میرن، حاجی‌زاده کشته بشه دیگه هیچکی نیست موشک شلیک بکنه، نمیدونم تنگسیری کشته بشه دیگه تنگه هرمز آزاد میشه چون نیروی دریایی سپاه فرمانده، نه اینا همه لاتعالاته. بنده عمیقا اعتقاد دارم دوست عزیز که از لحاظ اجتماعی و از لحاظ اقتصادی سیستم حکومت آخوندی فروپاشیشو انجام داده. ما این چیزی که میبینیم یک سیستم و یک نظم فروپاشیده است. دلار 184,500 تومانی، نمیدونم تورم 15 قلم از اقلام سفره مردم، از 110 تا 315% تورم، بیکاری و مجموعه اینها، از اساسا سیستمی به اسم اقتصاد نداره، این فرو پاشیده. از لحاظ اجتماعی هم در بخش این همین جنازه گردانی صحبتشو کردیم که اینها کوچکترین پایگاهی در بین مردم ندارن. رفتن اینا و سرنگونی اینها به بزرگترین آرزوی قلبی مردم ایران 90 میلیون تبدیل شده. بنابراین از این لحاظا واقعا اصلا فرو پاشیده. ولی این که این رؤیا فروشی بشه که دستگاه قدرت، ماشین سرکوب فرو میپاشه، نه، این یک دروغه، این یک شیادیه، این یک کلاهبرداری سیاسیه. بچه شاه، ایران اینترنشنال، نمیدونم بعضا آیت الله، بی بی سی، رادیو فردا، این رسانه های استعماری این وطن فروشای فارس زبان، اینها در واقع میخوان این رؤیا رو به مردم بفروشن، برای اینکه به محض اینکه مردم پا به خیابان بذارن، به قدرت واقعی خودشون پی ببرن، آن چیزی را بنیان خواهند گذاشت که آرزوی نسل‌هاشون بوده. ما الان در آستانه 120مین سال انقلاب مشروطیت ایران هستیم، 120 سال به دنبال این آرزو هستیم. و در آخر این چیزی که بخش آخر سوال شما، که آیا چیزی شبیه این رژیم میتونه اوضاع رو برگردونه، بازم جواب منفیه، بازم جواب منفیه. به اتفاقا تلاشی که این باندهای، این گله های مختلف گورکا در درون نظام دارن همدیگر رو تیک و پاره میکنن، برای همینه که آقا بیاییم یه چیزی معتدلتر، یه چیزی جمع جورتر، یه چیزی کمتر، با فساد کمتر، با جنایت کمتر، با قتل عام کمتر، با خونریزی کمتر، یه چیزی رو سرهم بکنیم که ما لااقل بتونیم باقی بمونیم. و جمله آخر، ببینید هموطن عزیز، صحبت سر 540 میلیارد دلار تولید ناخالص سالانه یه مملکته، یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست. طبیعی معلوم استعمارگران، نمیدونم سودجویان، نمیدونم هر آنچی که شما اسمشو بذاری، برای تکیه زدن بر این قدرت، بر این ثروت لایزال، هر آنچی که از دهن دستشون بر بیاد میکنن، دریغی ندارن. ولی در اینی که وجه مشترکشون به دلیل تداوم مبارزه بیشتر و بهتر مشخص شده، در قسمت اول صحبتام گفتم بچه خامنه‌ای مثل بچه شاه ادامه جنگ رو میخواد. چرا؟ چون اینها خوب میدونن که بدون جنگ آینده سیاسی در ایران ندارن. باندهای درون رژیم هم دقیقا همینه. امیدوارم تونسته باشم جواب سوالتون رو داده باشم.
2: بله، تشکر آقای پرتوبی. انشالله که شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو گرفته باشن، یا حداقل بخش زیادی از سوالشون پاسخ داده شده باشه، و اگر نکته مجددن هست که میتونن دوباره تماس بگیرن. آقای پرتوبی، ما یک سری تغییر و تحولاتی اخیراً داریم میبینیم، مخصوصاً در این دو سه روز گذشته که شتاب خیلی زیادی گرفته. از جمله به اصطلاح ترامپ گفت که آتش بس از نظر این تموم شده، اما فرصت میده که به مذاکره کننده ها که مذاکره کنند، و شاهد حمله به کشتی های تجاری توسط سپاه پاسداران بودیم که سنت کام هم اعلام کرد که چندین نقطه رو در نقاط مختلف ایران بمباران کرده. همچنین شاهد تو اخبار این بود که ترامپ گفته که اگر من یا هر رئیس جمهور آمریکا ترور بشه، هزاران موشک قفل شده سر یک سری محوزه که شلیک خواهد شد. و از جمله اتفاقات دیگه‌ای که افتاده همزمان با این، یک سری تحرکات و دیدارهای سیاسی که رضا پهلوی داشته، از جمله ملاقاتی داشته با نمایندگان، تا اونجا که من خوندم در اینترنت، بدنام و راستگرای اروپایی که اخیراً در هلند بود، که بسیار مورد اعتراض جامعه سیاسی ایرانی خارج از کشور و حتی خود احزاب سیاسی هلند قرار گرفت، و به اصطلاح اوجش اون فیلمی بود که صحنه بسیار بسیار رقت انگیز و مشمئز کننده بود که در صحنه پارلمان به اصطلاح هلند اتفاق افتاد، که پلیس مجبور شد یک خانومی که موافق افکار فاشیستی اینها نبود رو ببره بیرون، و بهش گفته بود که ببینید، من مجبورم برای حفاظت از شما این کار رو بکنم، چون حریف این نقل به مضمون گفته بود که من حریف این وحوش نمیشم. یعنی تصور نمی‌کردن که یک همچین اتفاقی بیفته. اینا که حالا فیلمش در یوتیوب هست، میتونن شنوندگان مراجعه کنن و خودشون قضاوت کنن. حول این محورهایی که گفتیم تو این زمینه، اگر نظری دارید از تشدید جنگ، خطر جنگ دوباره شعله ور شده و موزی گیری که شده و همچنین تحرکات این جماعت سلطنت طلب، خوشحال میشیم نظر شما رو بشنویم. اوضاع به چه سمتی داره میره آقای پرتویی به طور خلاصه؟
4: به طور خلاصه آقای حبیبی خیلی خیلی مسائل مهم و محوری شما بهشون اشاره کردی که بسیار بسیار هم مهمه هم جالبه و هم بسیار تعیین کننده است. این کتاب تحولات رو باید در وضعیت واقعی رژیم دید. ببینید بیاید یک فرضی رو بکنیم آقای حبیبی، اگر در این تفاهم نامه‌ای که به نظر بنده ای کاش وقت می بود به مفادش هم می پرداختیم به رژیم پوانهای زیادی داده بودن، یعنی کاملا مشخص بود که بالاخره با یه سری از خواسته های رژیم کنار اومده بودن، ولی چطوریه که یک رژیمی به این میزان درمانده، به این میزان مستعصر، تا به این حد شرایط بحرانی، باز هم نمیتونه با وصف این که بخشی از خواسته هاشو بهش دادن نمیتونه آروم بشینه، ریشه در عمق بحرانش داره. وحشت دوران پسا جنگ، آرامش به دست آوردن یک سری امتیازات رو ازش سلب میکنه، به همین سادگی آقای حبیبی. بنابراین این ادعا که ما روز اول مقاومت ایران گفت دوای درد منطقه اینه که اساساً قبل از اون سر مار در تهران این موضع مقاومت بوده، رهبر مقاومت این جمله رو حداقل 40 سال پیش گفته بود که سر مار در تهران باید سر مار رو پهن کنه، و بعد از اون کار به اونجا رسید که اکنون داره میگه جنگ خارجی نمیتونه پاسخگوی وضعیت کنونی باشه. الان به خوبی به همه ثابت شده که جنگ خارجی، اولا نه اون رؤیا فروشی که بچه شاه و رسانه های وابسته به بچه شاه چندین ماه اومدن تبلیغشو کردن تا به اون درجه وقاحت رو به اون درجه برده بودن که برای کشتن سربازان آمریکایی مراسم عزاداری میگرفتن، ولی انگار نه انگار که بچه های میناب، دبستان میناب قربانی شدن و یا هم میهنانشون در جای جای مملکت زیر بمباران و موشکباران و توپباران از بین رفته بودن. حالا از این درجه وقاحتش بگذاریم، ولی کلن این قضیه ثابت شد که جنگ خارجی جواب نمیده. ولی انگار نه انگار که بچه های میناب، دبستان میناب قربانی شدن و یا هم میهنانشون در جای جای مملکت زیر بمباران و موشکباران و توپباران از بین رفته بودن. حالا از این درجه وقاحتش بگذاریم، ولی کلن این قضیه ثابت شد که جنگ خارجی جواب نمیده. بنابراین الان همگی به این نتیجه دارن میرسن که این شتاب

در تنگه هرمز، مسئله تجارت، نمیدونم حاملای این انرژی، حالا نفت باشه، گاز باشه، هر چی که باشه، به اینا اهمیت میده. کشورهای منطقه که دنبال برنامه‌های توسعه اقتصادی هم قرارداد 4 تریلیارد دلاری امضا کردن، دنبال توسعه هستن، دنبال شکوفایی اقتصادی هستن. اینا این وسط یک دمل چرکینی به اسم حکومت آخوندی وجود داره که این اساسا در بحران باید زندگی بکنه. آرامش برای این رژیم، صلح برای این رژیم تهدیده. بنابراین اینو جامعه جهانی قدم به قدم داره به مواضع کلیدی و پایه‌ای مقاومت سازمان یافته مردم ایران بیشتر و بهتر نزدیک میشه. اساسا آقای حبیبی، جذب این مقدار از پشتیبانی های بین المللی که از مقاومت ایران میشه به نظر بنده ریشه در این داره. سیاست هایی رو که اعلام میکنه چنان دقیقه و چنان با واقعیات همخوانی داره که نمیتوان از اون واقعا به اندازه یک دانه ارزنی بالا و پایین گره. بنابراین این که حمله سپاه به کشتی ها و کشتی های تجاری و باز دوباره شعله ور کردن آتش به نظر بنده ریشه در اون داره که بعد از تفاهم نامه، دوستان اگه خاطرشون باشه، هرچند انبوه اخبار اینقدر وسیعه که واقعا بسیار ساده است که آدم رشته تفکراتش رو از دست بده، رشته تعقیب یک خط معینی رو از دست بده، ولی ببینید به محض اینکه تفاهم نامه امضا شد و اعلام شد در سطح دنیا که بله بالاخره توافق کردیم و نمیدونم فلان پاسدار با فلان مقام دولتی دست داد و مذاکره مستقیم شد و و و و از این چرندیات رسانه‌ای، ولی ما دیدیم جنبش دانش آموزی شروع شد، جنبش دانشجویی شروع شد، ما دیدیم که کارگران صنایع فولاد، کارگران نیشکر هفت‌تپه، کار کشاورزان استانهای مرکزی مسئله حقابه، ما دیدیم دانشجویان، ما دیدیم که بازنشستگان، مستمری بگیران، اعضای صندوقهای بیمه های اجتماعی و و مجموعی و انبوهی از جنبش های اجتماعی شروع که از سر در آوردن. یهو در طرفت العینی ما میبینیم که وسط کار یه کشتی تجاری رو زدن. اینها قانونمنده، کاملا با هم دیگه ارتباط داره. دوران پسا جنگ، دوران آتش بس و اساسا عدم وجود فضای جنگی برای پسمانده های حکومت آخوندی در روز امروز مثل زهر حلاحلی میمونه که توی گلوشون بریزی، امکان نداره بتونن اینو قبول بکنن. و در مورد تحرکات بچه اشا، ادامه منطقی همون وضعیتیه که حکومت آخوندی داره، دقیقا ادامه همونه. اینا در یک فضای جنگی، در یک شرایطی که چون مطلقا نه تشکیلات داره، نه سازماندهی داره، نه نیروی مردمی داره، کلیپ هایی که صدا گذاری شد و اینها و بحثی که شما به خوبی از یک روزنامه ایتالیایی در مقدمه رادیو مطرح کردین آقای حبیبی، این که بخوای توسط فضای رسانه‌ای رهبر تراشی بکنی و سیستم و حکومت به اصطلاح بعد از حکومت آخوندی رو طراحی بکنی، اینا واقعا همش خواب و خیال و اتوپی و هیچ ریشه در واقعیتی نداره. بنابراین در مورد این که مثلا همین تحرکات بچه اشا، خب آیا در سوئد رسوا نشد؟ آیا در ایتالیا رسوا نشد؟ آیا در پارلمان آلمان رسوا نشد؟ بنابراین رسوایی پارلمان هلند چهارمین رسوایی بود بعد از رسوایی بزرگی که تمامی اکثریت قریب به اتفاق پارلمان اروپا به حضورش در پارلمان اروپا نه بزرگی گفتند. چرا؟ چون واقعا به یمن فعالیت‌های مقاومت سازمان یافته مردم ایران، به یمن وجود حامیان جدی، سیاسی، فهیم و واقعا شریفی که پشت مبارزات ما مردم ایران قرار گرفتن، بچه شاه شانسی در عرصه بین الملل واقعا نداره. شما هیچ پارلمنتر جدیدی رو، جدی رو، هیچ انسان سیاسی مطرحی رو در هیچ کشور دنیا در ظرف 13 ماه گذشته از
اولین روزهای جنگ 12

0: روزه تا کنون نمیبینی که از بچه شاه پشتیبانی کرده باشه. به همین بسنده بکنیم، حالا چون شنونده های ما همه از معادلات سیاسی و فعل و انفعالات سیاسی سوئد خبر دارن، دو نماینده رسواترین حزب پارلمان سوئد که بعدها واقعا هم پشیمون شده بودن از اینکه چنین کاری کردن، از یک جریان راست افراطی سوری دموکرات ها که اومدن از بچه شاه دعوت به عمل آوردن با آن رسوایی که خودش واقعا یه برنامه مفصل میخواد. بنابراین تشکیک خطر جنگ در واقع ریسمان حیات حکومت آخوندیه و به طریق اولا ریسمان حضور بچه شاه در عرصه سیاسته. منتها این وسط یک اجحافی شده، من اجازه بدین خارج از سوال شما این اجحاف رو هم توضیح بدم. اینی که بچه شاه رو دوستان واقعا در فضای مجازی از طریق رسانه ها از هر جا که بهش برخورد میکنی به عنوان اپوزیسیون میخوان غالب بکنن، لطفا اجازه ندین این تحریف کلمه اپوزیسیون در علوم سیاسی اتفاق بیفته. اینا اپوزیسیون نیستن. بچه شاه در بهترین حالت یک پروژه امنیتی ارتجاعی و تا مغز استخوان ضد انقلابی و ضد مردمیه که تنها وظیفه این پروژه سد کردن مبارزات انقلاب دموکراتیک ما مردم ایران و به ثمر رسیدن مبارزات ما مردم ایران است. اینو در این چارچوب ببینی، بی خودی اسمو نمیدونم مفاهیم رو هم واقعا خراب نکنیم و اجازه ندیم که تحریف بشه. این اپوزیسیون نیست. اپوزیسیون ای کاش وقت بشه در یک برنامه خدمت شما و شنوندگانتون باشم آقای حبیبی، که مشخصات، مختصات، عملکرد، تاریخچه و کلن دورنمای یک اپوزیسیون رو آدم توضیح بده. اینی که ما داریم میبینیم این یک پروژه است، این نه جنبش اجتماعیه نه اپوزیسیون، این یک پروژه ضد مردمی و ضد انقلابیه. ما الان در عرصه سیاست ایران یک ضد انقلاب مغلوب داریم که بچه شاه و دار و دستش که مغلوب شدن، از مردم ایران شکست خوردن، به زباله‌دان تاریخ سپرده شدن، و یک ضد انقلاب غالب داریم که حکومت آخوندیه که هنوز در حکومت، در قدرت و دم و دستگاه امنیتی و نظامی و دستگاه و ماشین سرکوب داره. و تنها چیزی که ما مردم ایران داریم از یک طرف مقاومت سازمان یافتمون و از یک طرف دیگه تجربه 120 سال مبارزه برای رسیدن به این هدف مقدس که یک ایران آزاد، آباد و دموکراتیک باشه.
1: بله ممنون، تشکر از توضیحاتتون. فقط یک نکته اینی که شما مزیدین که تکی بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگه اسباب بزرگی همه آماده کن. یه بالاخره آقای پرتویی
0: چه زیبا آقای حبیبی، بله. چه زیبا.
1: بله بعضیا خلاصه در این دنیا هرچی نداشته باشن رو دارن، ولی خانم بیگانه شما مسکی سوالی دارید بفرمایید.
2: بله خیلی ممنون از توضیحات آقای پرتویی، اینقدر توضیحات شما خوب و عالی است. من داشت میخواد فقط سوال کنید، شما هم توضیح بدین، اینقدر توضیحات عالی میدین، خیلی ممنونم. من یه سوال دارم، یه گریز بزنم به پیام مشتبه خامنه‌ای. مشتبه خامنه‌ای چند روز پیش یه دونه پیام داده که از رادیو تلویزیون پخش شده و وعده داده که انتقام خون علی خامنه‌ای رو میگیره. توی یه قسمتی از این پیامش میگه که به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این ماموریت الهی را انجام خواهند داد. این پیامی که میده، این توضیح میده، با توجه به اینکه مشتبه خامنه‌ای اصلاً معلوم نیست که باشه یا نباشه، اولا با توجه به اینکه به قول شما این تشکیلات فرو پاشیده شده، چه کسی پشت این پیام هاست و منظورش از این پیام ها چیه؟ آیا منظور اینه که نیابتیاش رو تو جهان دوباره بفرسته برای ناامنی؟ آیا منظور اینه که گسترش بده، میخواد نیروهای خودش رو دلداری بده؟ چه منظوری داره؟
0: بسیار بسیار سوال جالبیه. من فکر میکنم حالا تا جایی که وقت داشته باشم خانم بیگانی فضای مجازی رو نگاه بکنم، میبینم از ایران مخصوصا از داخل این پرسش، این ابهام به نوعی در اذهان عمومی بسیار برجسته است. ببینید، اگر خانم بیرگانی، اگر اساساً مشتبه خامنه ای و این که الان بر کرسی ولایت تکیه زده باشه، اگر این فریب قرن نباشه که ما نمیدونیم، نمیدونیم به تمام مؤلفه‌ای هم که تاکنون دسترسی داریم همش این ذهنیت رو بیشتر تقویت میکنه که این میتونه فریب قرن باشه، درست؟ اگر اینم نباشه، فریب قرنم نباشه، در واقع لاتائلاتی که در این پیام میگه که حاصل تجمعات و نمیدونم جنازه گردانی ها و با شعارهای انتقام انتقام، لابد شنیدین دیگه در قوم و در تهران و اینا این شعارها رو میدادن، اساسا دنبال حفظ هژمونی خودشه، حرفی رو بزنه که دیگران نزنن، حرفی رو بزنه که قبلا نگفته باشن، حرفی رو بزنه که هم دهن پرکن باشه هم ذهن رو بتونه درگیر بکنه. این برای اثبات هژمونی، برای نشان دادن وجود بی وجودشه. حالا بی وجود که میگم نه فقط از لحاظ انسانی و شرافت و اینها که خب اون که اثبات شدن، از لحاظ فیزیکیش همونطور که شما به خوبی اشاره کردی، دقیق از این که حتی یک فایل صوتی بده مدعی قدرت منطقه معلوم نیست واقعا در کدام سوراخ موش قایم شده اگه وجود داشته باشه.
2: بنابراین ببخشید آقای پهلوی، یه فیلمی دو سه روز اخیر پخش شده از بیت خامنه‌ای که بمبارون شده، اینقدر این حجم این فضای بزرگی تخریب شده که اصلا بعیده که آدمای زنده از اونجا اومده باشن بیرون.
0: من یک حتما شما مقالاتشو میخونین، در داگس نیهتر قلم میزنه، یک جنرال سوئدیه که قبلا جزو فرماندهان رده بالای ناتو بوده، ایشون الان در دانشگاه نظامی ارتش سوئد استاد تدریس استراتژی های نظامی. مقاله رو من از ایشون میخوندم بدون این که اصلا وارد جزئیات بشه که این بیت چند طبقه زیر زمین بوده، چند متر زیر زمین بوده، از چه نوع ماتریالی استفاده شده، دنبال این مقولات نمیره خانم بیگانی، ولی دقیقا همون چیزی رو میگه که شما میگه. میگه اساسا این حجم از بمباران، این میزان از مواد منفجره‌ای که استفاده شده و این میزان از تکنولوژی ساخت بمب‌های بسیار پیشرفته ای که استفاده شده، میگه حتی یک گربه هم نمیتونسته در این منطقه جان سالم به در برده باشه. این حالا تا اونجایی که به بخش تخصصیش برگرده، ولی تا اونجایی که به بحث خودمون برگرده، اساسا علم کردن این اسم و علم کردن این شخص اتفاقا ریشه در همون ناتوانی و اون استیصالی داره که بنده بهش مراجعه کردم. ببینید، بیا این ورق رو برگردونید در این چند دقیقه آخر خانم بیرگانی، آقای حبیبی، ورق رو برگردونید. اگه این رژیم از کمترین ثباتی برخوردار بود، اگر این رژیم از کمترین انسجامی برخوردار بود، اگر این رژیم از کمترین اعمال هژمونی و اعتقاد واقعی به بنیادهای خود نظام پوسیده برخوردار بود، آیا واقعا برگزاری یک جلسه خبرگان و انتخاب یک ولی فقیه همان نمایشی رو که برای خامنه ای را انداختن، برای علی خامنه ای، نمیتونستن برای بچه‌شم را بندازن؟ قطعا میتونستن، 100% میتونستن، ولی امکانشو نداشتن. چرا؟ چون دو دستگی هست، تشتت هست، جنگ قدرت، مسئله جانشینی از یک دهه قبل است معدوم شدن علی خامنه ای مسئله رژیم بود. شعاری که بیرون اومد توسط دار و دسته رفسنجانی، مشتبه بمیری رهبری رو ببینی، همون شعار سر رفسنجانی رو زیر آب کرد. این از همون موقع نشان از یک بحران عمیق جانشینی داشت. الان هم بخش زیادی از این کشمکش ها مسئله جانشینیه و این هم به یکی دیگر از بحران‌های لاینحل رژیم، به یکی دیگر از کلکسیون بحران‌های متعدد رژیم تبدیل شده.
2: بله خیلی متشکرم آقای پرتوی، خیلی ممنونم. اگه یک جمع‌بندی خیلی کوتاه در حد 2 دقیقه از بحث امروزمون داشته باشیم ما خیلی متشکر میشیم. فقط 2 دقیقه بیشتر نشه، مرسی.
0: خواهش میکنم، سعی میکنم. چشم. ببینید دوستان، به طور واقعی رژیم نمیتونه دست از جنگ برداره، رژیم نمیتونه دست از بحران آفرینی برداره. این رژیم حکومتی نیست که در سایه امنیت و صلح بتونه عمل بکنه و بتونه اعمال هژمونی بکنه. بزرگترین دلیلش هم مقابله با مردمیه که مطلقاً این رژیم رو نمیخوان و تا کنون هم هزینه های بسیار گزافی بابتش پرداخت کردن و حاضر به پرداخت هزینه بیشتر هم هستن، فقط به این شرط که بتونن به یک زندگی انسانی، به یک زندگی آزاد دسترسی پیدا بکنن. علت این مقاومت، ریشه این مقاومت مردمی در وجود یک مقاومت سازمان یافته، یک تشکیلات مجرب با رهبری صدیق و شریف با 61 سال سابقه مبارزاتی که به طور واقعی وارث 120 سال مبارزات ما مردم ایران است، وارث جنبش مشروطیت، وارث جنبش جنگل، وارث جنبش ملی شدن صنعت نفت، وارث انقلاب سال 57. اینا ارتباطی کاملا ارگانیک، منطقی و قانونمند با هم دیگه دارن و اینو علوم سیاسی در طول تاریخ تمام جنبش‌های دنیا به اثبات رسونده. بنابراین سقوط رژیم نه تنها ممکنه، بلکه در دسترس رژیم بسیار بسیار ضعیف‌تر است قیام‌های آتشینیه که ما قبلا برگزار کردیم. وجود این سایه جنگ و حفظ این سایه جنگ بر سر کشور کاملا آگاهانه است، چه از طرف بچه خامنه‌ای برای حفظ نظامش، چه از طرف بچه شاه برای اعمال وجوده. بنابراین برای پیروزی ما مردم ایران تنها راهی که باقی مونده واقعا اینه که با هر امکانی که داریم، با هر توانی که داریم، بتونیم از وارثین واقعی این 120 سال مبارزات مردم ایران پشتیبانی کنیم. هر کاری که از دستمون بر بیاد بتونیم در هر کجایی که هستیم انجام بدیم، چون به نظر بنده واقعا خانم بیگانی ما از این 120 سال راه بسیار بسیار طولانی اومدیم، کمترین مسافت ممکن رو با آرزوی دیرینه نسل‌های گذشته خودمون داریم.
1: بله، ممنون از توضیحات آقای پرتوی. به پای بخش پایانی برنامه نزدیکیم، 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم. تشکر میکنم از حضورتون، همچنین شنوندگان عزیز که شنونده برنامه ما بودن، و به امید ایرانی آزاد، دموکراتیک و یک جمهوری سکولار که در آن همه اندیشه ها و افکار آزاد باشن و بتونن آزادانه فعالیت بکنن. تا برنامه دیگه که آقای پرتوی شما رو داشته باشیم با خودمون، من از شما خداحافظی میکنم. خانم بیگانی بفهمید سخنان پایانی.
2: خیلی متشکرم آقای پرتوی از حضورتون، ممنونم. شنوندگان عزیز میتونن پخش دوباره این برنامه رو روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از موج FM ردیف 102.6 از ساعت 16 الی 18 گوش بدن. بازم متشکرم آقای پرتوی، ممنونم آقای حبیبی. من با همه شنوندگان خدافظی می‌کنم.
1: همچنین بعد بگیم خانم بیگانی که بعد از این برنامه از پیش تنظیم شده از ساعت 3 تا 8 شب پخش میشه که حاوی برنامه‌ها و موضوعات مختلفی هست که اون هم قابل شنیدن هست و توصیه می‌کنیم شنوندگان هست. روز روزگار خوش.
2: روزگار بشما خوش. خدافظی.

0: ایالات متحده آمریکا و ارتش آمریکا در واقع سنتکام عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران دوباره شروع کرده، بنابراین الان دارن مشخصا در جنوب و ردیف جنوبی ایران دوباره دارن حمله میکنن آمریکایی‌ها. حالا شما میگید که میتونن آیا نه قبول دارم 100% قبول دارم که بدبینی به وجود اومده، اصلا محاله که بعدن بتونم این سادگی اینا کنار بذارم. اما سوال من اینه، قبلا مثلا آمریکا حمله میکرد همین اردو همینا میگفتن ما اجازه استفاده از فضامون علیه جمهوری اسلامی رو نخواهیم داد با آمریکا، ولی الان ظاهرا یه نشانه هایی داره میشه که اینقدر خشمگینه که میگن آقا ما اصلا ما داریم میزنیم، ممکنه آیا به اون سمت بره؟ سوالم اینه، خیلی کوتاه بگید.
1: چرا نه؟ شما الان ببینید اسرائیل گنبد آهنی رو در امارات فعال کرده، درست کرده، و آقای خامنه ای میخواست جلوی پیمان ابراهیم رو بگیره، ولی با اشتباه 7 اکتبر پیمان ابراهیم امروز چنان قوی شده در منطقه که امروز دیگه کشورهای مثل عمان و قطر، بحرین، اینا همه دوست اسرائیل هست. بنابراین میخوام بهتون بگم خیلی روشنه، کشورهای عربی خودشون وارد جنگ با جمهوری اسلامی نمیشن، اما اگر حمایت آمریکا رو داشته باشن، قدرت هوایی دارن، امارات نیروی هوایی بسیار قوی داره، عربستان نیروی هوایی بسیار قوی داره، حتی بحرین کوچک و کویت هم هواپیمای سوپر مدرن دارن و قطر. بنابراین اگر جمهوری اسلامی این تطاول رو بیشتر ادامه بده، مسلم به دوری عرب هم واکنش نشون میدن و همینجوری از کنار کار
0: نخواهند. خیلی متشکرم، متشکرم. آی سعدزاده، برگردیم به همون سوالی که قبلش با هم صحبت کرده بودیم، گفتید که باید به توافقی برسن، راجب همین توافقی میخوام حرف بزنم، اما قبلش یه سوال دیگه بپرسم کوتاه. ببینید، خاطرتون هست در جنگ 39 روزه ما از زبان مقامات ارشد فهمیدیم که یه سری اهداف، یه سری راهبردها، یه سری تاکتیکا داشتن که کنار گذاشته شده. مشخصا آقای ترامپ رسما چند بارم گفت که سلاح داشته برای بخش از مردم ایران میفرستاده. خیلی بود، من واقعا شاخ در آوردم موقعی که شنیدم، خیلی تعجب کردم. یا مثلا رژیم چنج، سیاست رژیم چنج، یا اینکه الان مثلا میفهمیم اسرائیل و آمریکا خواستن رو فلان آدم سرمایه گذاری کرد. به نظرتون نشانه ای میبینید که از که بعضی از این راهبردها دوباره برگرده در دستور کار؟ نشانه میبینید که مثلا مشخصا خدا کنه تو نباشه، من کل سوال میپرسم، مثلا سلاح فرستادن دوباره از سر گرفته بشه؟
2: نه، من نمیبینم چنین چیزی، ولی یک چیزی رو میبینم در صحبتهای ترامپ در روزهای اخیر، دوباره مسئله کشتار جمعی ایرانیان به صورت مرتب تکرار میشه. یعنی در سه تا صحبتهایی که این مفصلی که این 3-4 روز کرده، همه اشاره کرده به 40,000 نفر، بعدم اعداد متفاوتی گفته، 40 تا گفته. همین الان امروز در مصاحبه مطبوعاتی مشترکی که 1 ساعت قبل با آقای زیدی نخست وزیر عراق در واشنگتن داشت، صحبت از 50,000 تا کرد که اینا میکشن.
0: 52,000 تا 3-4 بار تکرار کرده باشه، کسی میگه باشه از چند بار گفته 52,000.
2: بله 52,000 و عددهای دیگه هم گفته، ولی به هر حال صحبت از کشتار جمعی کرده و این عدد رو دوباره در کنفرانس مطبوعاتیش با زیدی تکرار کرده. ولی یه مطلبم اتفاق افتاده، عراق داره از دست میره، از دست جمهوری اسلامی عملا میره، چون ترامپ در همین کنفرانس مطبوعاتی به اصطلاح اولتیماتوم گذاشته که تا سپتامبر تمام گروه های 8 شبی باید سلاحاشون تحویل بدن. من فکر میکنم دیگه 8 شبی تبدیل به گروهی بشه که بتونه جمهوری اسلامی ازش استفاده بکنه، چون خود 8 شبی هم تبدیل به یه جریانی شده که رفته در درون دولت منافع اقتصادی داره، فکر میکنم به خاطر منافع سیاسی با جمهوری اسلامی. یمن هم با این برنامه‌های سعدزاده،
0: پس آقای سعدزاده اجازه بدید من اینجا اینو بگم، اون سوال قبلیمو در مورد اینکه باید به توافق برسن، ببینید بذارش دور ولش کنید اصلا. الان با این وضعیتی که شما میگید، دکتر خوبی رو اشاره کردید، حماس که قبلا گفته بود که من دارم منحل میشم، اعلام انحلال کرده، عراق به قول شما و دقیقاً دارید میگید دوره از دست جمهوری اسلامی میره، 8 شبی داره جدا میشه، سلاحاشو داره تحویل میده بخشی از 8 شبی، اینم از عراق. لبنان که اصلا هیچی، یه بخشش عراق که قیام کردن، این محور مقاومت به نظرتون داره نفس آخرشو میکشه؟
2: به عقیده من دیگه کم کم وجود نداره، چون همین الان که داریم صحبت میکنم در مورد لبنان یه اتفاقی افتاده. اسرائیل اعلام کرده که حاضر مناطق بیشتری رو در جنوب به اختیار به عنوان به اصطلاح مناطق آزمایشی در اختیار دولت مرکزی قرار بده و دولت مرکزی هم الان وارد مذاکره شده، دوباره دور چهارم مذاکرات اسرائیل و لبنان شروع شده و من فکر میکنم که این روندی که شروع شده در لبنان خانه‌ها به پایان حزب الله به صورت یک نیروی نظامی میانجامه، چون اسرائیل اعلام کرده بارها که تا زمانی که اسلحه دست حزب اللهی ها باشه جنگ ادامه خواهد داشت و واقعیت این است که اکثریت نیروهای اجتماعی لبنان میخوان که این داستان تمام بشه. لبنان هم در دیل دراز مدت داره دست جمهوری اسلامی میره و امروز همین الان یعنی امروز بزرگ آقای علیمی به نمایندگی به اصطلاح از طرف دولت قانونی یمن که در حقیقت حرفای عربستان رو میزنه اعلام کرده که دیگر تمام شد مسئله آمدن هواپیمایی از ایران. عربستان یک بار دوشنبه گذشته، نه این دوشنبه گذشته، دوشنبه قبلی برای تشییع جنازه خامنه‌ای اجازه داد یه هواپیما بشینه، بعد عده‌ای از حوثی‌ها رو بردن به تشییع جنازه، برگشتن دوباره این هواپیما که می‌خواست این هیئت رو برگردونه ظاهرا تو این هواپیما بیش از آدم بوده، چیزهای دیگری هم بوده، اگر هم تازه نبوده. ولی همین که عربستان سعودی به فرودگاه صنعا حمله کرده و نگذاشته دیگه این هواپیما باز برگرده، خودش نشانه اینه که یمن هم دیگه داره عملا از دست جمهوری اسلامی میره و این رو بپذیریم که جهان نخواهد گذاشت که باب المندب قطع بشه. یعنی در حقیقت باب المندب اون محاسبه‌ای که دربارش کردن بسیار محاسبه اشتباهی بود، به حوثی‌های چنین اجازه‌ای نخواهند داد. بنابراین جمهوری اسلامی
0: خیلی خیلی نکته عالی بود. بذارید از آقای نورزاده بپرسم اصلا مسئله حرفتون اگر موافق هستید.
2: گفتم آخرین اصلا
0: بذارید بزن بپرسم
2: از تنگه هرمز همین.
0: متشکرم آقای نوری‌زاده. همین الان که با هم صحبت میکنیم، دقیقاً همین لحظه‌ای که الان داریم با هم صحبت میکنیم، یعنی ساعت چی میگن 9:36 دقیقه و 16 ثانیه وقت تهران عزیزمون، اسرائیل داره نبتی لبنان رو میزنه روز سه‌شنبه شب. این از اسرائیل لبنان که راجع به صحبت کردیم، حزب الله لبنان افتادن که سلاحشو بگیرن، دست پا داره میزنه آخونده تو حزب الله لبنان، جانشین سید حسن نصرالله شده، تهدید مهدید میکنه، ولی به وضوح حزب الله لبنان خیلی توان مقاومت نداره. در مورد عراق که اصلا صحبت کردیم، عراق آقای ترامپ اونجاست و خیلی خیلی خیلی هشت شب نفهمیدم چیکار کردن، ولی ظاهرا امتیاز بزرگی به دست آورده آمریکا. و در مورد حماس هم که صحبت کردیم، حالا آقای سعدزاده بحث یمن را مطرح کردن. شما نظرتون راجع به محور مقاومت، رویای محور مقاومت چیه؟ آیا تهماندش هم داره نابود میشه هم در چهار ماهگی به خاک سپردن جسد خامنه ای، آخرین رویاهای او را هم دارن به خاک میسپارن؟
1: در 6 اکتبر 2023 محور مقاومت خیلی قدرتمند بود و در این حال یک برانچ یا یک فرعای کوچولویی هم داشت در تونس، در لیبی به دست می آورد، سوریه در اختیار داشت. یعنی شما وقتی نگاه به جغرافیا می کردید می دیدید داره درسته مهدی طائب وقتی برگردی میگه سوریه برای ما مهمتر از خوزستان، واقعا برایشون مهمتر بود، میلیاردها دلار خرج کردن. خامنه ای یک باره دید تمام این قلعه هایی که دور اسرائیل ساخته و محاصرش کرده یکی بعد از دیگری داره فرو میشکند. کشته شدن حسن نصرالله و صدها تن از رهبران حزب الله امر کوچکی نبود. همینطور در یمن شمار کثیری از فرماندهان حوثی‌ها بعضا در ایران آموزش دیده بودند، کشته شدند. در عراق همینطور هشت شعبی تلفات سنگین داد، به خصوص مثلا حرکت النجبا تعداد زیادشون کشته شدند. امروز وقتی شما به نقشه نگاه میکنید، اولا جمهوری اسلامی اکسس نداره، راه نداره چجوری به حزب الله اسلحه برسونه، در حالی که دولت لبنان راش نمیده. چجوری به یمن وقتی سعودی اونجا مراقبه؟ اینا رو همه رو باید در نظر گرفت. واقعا جمهوری اسلامی در شرایط بسیار خطرناکی. بنابراین یگانه کاری که مونده براش مثل گربه‌ای که در یه گوشه قرار میگیره صدا میکنه و پنجه میکشه. جمهوری اسلامی راهی نداره. این رژیم اگر رژیم درستی بود، آدم بود، در این شرایط تلاش میکرد سیاست‌های گذشته رو کنار بگذاره، آدم بشه، به راه مردم بیاد. ولی چون 40,000 نفرم کشته، این رژیم نمیتونه با مردم آشتی کنه. بنابراین تمام مدت باید با خارجی دعوا کنه، جیغ بزنه و نشون بده که من مرد جنگم. و متاسفانه در این وسط ملت ایران هم ضرر بسیار میبینه. 380 نقطه رو زدن یعنی چی؟ چند میلیارد از بین رفته. درست تأسیسات نظامی بوده، ولی متعلق به ایران بوده اینا. و من بسیار متاسفم این افرادی که جنون و حالا اسمشون میزنن انتقام، ولی من اصلا اعتقاد ندارم اینا یکیشون برای خامنه ای عشق رفته باشه. اون عشقای قالیباف هم حق بازی بود. بنابراین اینا دنبال انتقام و اینا نیستن، اینا دنبال اینن با گردن کلفتی. این اون بچه چاقو کشی که سر کوچه میستاد عربده میزد این کارو بکنن و فکر میکنن کشورهای منطقه میترسن، که امارات میترسه یه موشک وسط دبی بخوری یا ابوظبی، کویت میترسه، عربستان هم میترسه. بنابراین عربده میکشن و فقط به نظر من این از دست ترامپ و آقای نتانیاهو برمیاد که دهان این عربده کشان را ببندن.
0: یک دقیقه آقای نوروزی شما به من بگید، شما میبینید، چون آقای سرزاده گفتن که نه نمیبینن، احتمال احیای بعضی از پروژه هایی که در جنگ 40 روزه متوقف شد، از جمله پروژه رژیم چنج که اصلا کاملا متوقف شد، آمریکا مسیرشون عوض کردن، اسرائیل متوقفش کرد، یا هم پروژه فرستادن سلاح، یا پروژه های دیگه که راجع بهش صحبت کردیم.
1: الان همین بلندی هایی که آقای ترامپ بهش اضافه کرد کلن، یا تأسیساتی که اونجا بازسازی شده، تأسیساتی که در مراکز موشک سازی بازسازی شده، نشانه اینه که جمهوری اسلامی سر آشتی نداره. جمهوری اسلامی میدونه این معرکه متوقف بشه در برابر دشمن اصلی خود ملت ایران خواهد بود. بنابراین اینا میخوان جنگ و نگر دارن، تو سر مردم بزنن، قحطی و بی آبی و بی برقی رو بگن. دیروز آقای چمران گفت اگه برق نداریم به خاطر اینکه تأسیسات ما رو زدن، و هر روز اینو بزنن به گردن دشمن خارجی و بگن اونا باعث این اوضاع هست.
0: خیلی خیلی بلند متوقعی هم میگفت شما اگر بفهمید آمریکا کجا رو زده، این حرفا رو نمیزنید، اصلا انگار سوال نباید بکنید. آقای صدر میتونید تو 30-40 ثانیه به من بگید احتمال توافق اصلا با این وضعیت وجود داره؟ اصلا اینا میذارن توافق باشه یا آخرش آش کشک خالمونه و بخوان نابود کنن ایران رو؟ بشه
2: به هیچ وجه امکان توافق وجود نداره. جمهوری اسلامی که ما صحبت میکنیم دیگه جمهوری اسلامی نیست. این کسانی که قدرت در دست دارن میخوان به هر قیمتی شده تنگه هرمز رو حفظ کنن، و به هر قیمتی هم شده جهان نمیخواد این رو تنگه هرمز رو بده. به همین علت امکان توافقی وجود نداره اگر روی تنگه هرمز بیستن. اینکه گفتم اگر توافقی هم انجام بگیره، مگر اینکه اینها عقب نشینی بکنن از تنگه هرمز، ان تنگه هرمز هم عقب نشینی بکنن به یه توافقی برسن گذرا با مردم خودشون طرفدار هست.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. بله، این سخنگوی سپاه اومده بود به اون قیافه میگفت اجازه نخواهیم داد، دادیم و نخواهیم داد. خیلی بحرین دارن موشک های بارشی میزنن، آدم هاج و واج دیگه میکنن، چرا میخواد تلفات بگیرن و چرا پس ادعاهاشون اینطوری از مردم. قبل از خداحافظی بهتون میگم خواهش میکنم هوای همو داشته باشید. زمان جنگ ایران عراق یه تعداد شهروندان هموطن از جنوب اومدن شمال، مردم بعضی اذیتشون میکردن. الان هممون قربانی ما، جنگ ایران با جایی نیست، هممون قربانی. هوای همو داشته باشید. بسیار سپاسگزارم از علی سرزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت با ما حرف میزد، و علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب که از لندن با ما بود. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از ماکو، جلفا، تا میرجعفه مرز تفتان، از اینچه برون باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج پلات ایران، در دوبراتون بخوره سرین حکومت بی‌کفایت و خداوند ایران زمین یار و نگهبانش کنه.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید نه ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

0: وقتی نبرد متقابل حوثی های یمن و عربستان سعودی اخبار پیاپیش منتشر شد، قطر اعلام کرد که تمام عیار کنار عربستان سعودی می ایسته. ببینید، بذارید قصه را از اینجایی شروع کنیم که 11 ماه پیش وقتی نیروهای پاکستانی بر اساس یک قرارداد نظامی با عربستان سعودی به پایگاه ملک عبدالعزیز عربستان منتقل شدن، همون زمان کسانی از تحلیلگران میپرسیدن که اگر پاکستان با عربستان همچین قراردادی داره که حمله به تو حمله به منه، روزی اگر معادلات تغییر بکنه نسبت پاکستان و جمهوری اسلامی چی میشه؟ بعضی ها میگفتن اصلا اصرار اسلام آباد بر میانجی شدن این بود که کار به اینجا نرسه. یعنی میگفتن ما در نسبتی با عربستان سعودی قرار داریم و در نسبتی با کشورهای منطقه قرار داریم که حتما باید جلوی جنگ با جمهوری اسلامی رو بگیریم، باید این وضعیت مهار بشه، وگرنه پاکستان باید وارد بشه. این از پاکستان. ترکیه مواضعی که در 24 ساعت گذشته گرفته بی نظیره. یعنی هرگز ترک ها این شکلی درباره مقامات جمهوری اسلامی و سیاست های جمهوری اسلامی حرف نزده بودن. ترکیه معروف به تقابل با سیاست های اسرائیل، معروف به تندترین مواضع علیه اسرائیل. وزیر خارجه ترکیه میگه سیاست های جمهوری اسلامی مثل سیاست های اسرائیل. یعنی همون حسابی که ما راجع به اسرائیل باز کردیم در دشمنی با اسرائیل مثلا، حالا همون ادبیات راجع به جمهوری اسلامی میبینیم. عمانی ها احتیاطشون رو همچنان دارن. یعنی امروز یه مقاله وزیر خارجه عمان در روزنامه لوموند منتشر کرد، کاملا محتاطانه هست. جالبه، حساب اسرائیل و آمریکا رو جدا کرده، میگه ما کنار آمریکا ایستادیم، کنار اسرائیل نایستادیم. در این حال تکلیف تنگه هرمز باید روشن شه. یعنی به نظر میرسه عمان تمایلش اینه که آمریکا وارد شه، اتحادی شکل بگیره علیه جمهوری اسلامی برای نجات تنگه هرمز، ولی اسرائیل وارد نشه. همه ملاحظات خودشون رو دارن، اما بله، میشه گفت اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
1: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از مدت‌ها در فهرست گروه‌های ممنوعه بریتانیا قرار گرفت. دولت بریتانیا اعلام کرد حمایت یا کمک به این گروه می‌تواند مجازات 14 سال زندان به دنبال داشته باشد و برخی اقدامات مرتبط با آن نیز ممکن است با مجازات حبس ابد روبرو شود. اما نگاهی بیندازیم به کشورهایی که سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. عربستان سعودی و بحرین نخستین کشورهایی بودند که در آبان 1397 مجموعه سپاه پاسداران را به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه سازمان تروریستی اعلام کردند. دولت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ در فروردین 1398 با انتشار بیانیه این مجموعه سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد. کانادا هم در خرداد 1403 با قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی اعلام کرد. شواهد نشان می‌دهد سپاه پاسداران آگاهانه در فعالیت‌های تروریستی مشارکت داشته است. اما در اردیبهشت 1404 رئیس جمهور پاراگوئه سپاه پاسداران را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر و امنیت بین‌الملل در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. دولت اکوادور هم در شهریور 1404 سپاه را سازمان تروریستی اعلام کرد و گفت فعالیت‌های آن را تهدیدی علیه امنیت و حاکمیت کشور می‌داند. استرالیا نیز در آذر 1404 سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و اعلام کرد سپاه مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال 2024 میلادی بوده است. دو ماه بعد شورای اتحادیه اروپا به طور رسمی سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی این اتحادیه قرار داد و سپاه در کنار گروه‌هایی چون داعش و القاعده در لیست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه قرار گرفت. و در آخر دولت بریتانیا اعلام کرد با استفاده از اختیارات جدید خود سپاه پاسداران را در فهرست نهادهای ممنوعه و غیر قانونی قرار داده است. شبانه محمود وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای گفته این کشور فعالیت‌هایی مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی کرده که شامل تهدید جانی و ارعاب در خاک بریتانیا بوده است. تا کنون 7 کشور سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دادند. اتحادیه اروپا نیز کل سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرده. بریتانیا هم این سازمان را در فهرست گروه‌های ممنوعه خود قرار داده.
2: قدم بزرگی هستند جهت کنترل تهدید سپاه پاسداران. اجازه میده به نهادهای امنیتی مثل پلیس ضد تروریسم MI5 و نهادهای قضایی که تسهیل میکنه در واقع امکان تحت تعقیب قرار دادن افرادی رو که حمایت تبلیغی یا حمایت مالی میکنن یا حمایت عملی میکنن به هر شکلی از در واقع سپاه پاسداران یا نهادهایی که مرتبط با سپاه پاسداران هست. همچنین بسیار از لحاظ حقوقی تسهیل میکنه و سریع میکنه در واقع مسئله اثبات جرم رو به این واسطه که دیگر نیازی ندارن دادستان ها که اثبات کنن در هر پرونده ای ارتباط با دولت جمهوری اسلامی، کافیست ارتباط با اون نهاد رو به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ثابت بکنن یا ارتباط با نهادی که خودش ارتباط با نهاد ممنوعه هست رو ثابت بکنن. این بسیار پرونده ها رو تسلیم کنه و قدرت بیشتری میده. مجازات هایی که تعیین شده تقریبا مشابه مجازات هایی هست که ذیل قانون ضد تروریسم وجود داره. دو تا تفاوت اساسی هست. تفاوت اول این هستش که در واقع به خاطر این بود که بریتانیا حاضر نبود بذاره در لیست تروریستی، به خاطر اینکه نگران این بود که متحدین بریتانیا که مشابه در واقع بعضی نهادهایی دارن که مثلا در بعضی جاها ممکنه مثلا حذف فیزیکی بکنن دشمنانی رو که مثلا فعالیت‌های مسلحانه دارن و غیره، بتونن در واقع اکتیویست‌های اون کشورها فشار بیارن بگن اگر این سپاه رو گذاشت اینها رو هم بذار. این یک مسئله اساسی بود. مثلا دیگه در واقع این بود که در واقع اون فضای حقوقی اساسا در قانون ضد تروریسم وجود نداشت برای اینکه یک نهاد دولتی رو بتونید بگذارید. اما تفاوت اساسی از نظر مجازات که یک مقدار تضعیف میکنه این قانون جدید رو این هستش که تکیه اثبات جرم بر نیت هست. یعنی شما اگر تبلیغ حمایتی بکنید از سپاه باید دادستان ثابت کنه که با هدف در واقع یکی از اهداف ممنوعه این کار رو کردید، در حالی که در قانون ضد تروریسم تأثیر فقط مهمه. یعنی اگر شما حمایت بکنید و این تأثیر فقط در جهت جلب توجه و جلب حمایت برای اون گروه تروریستی باشه کافیه که شما مجازات رو بگیرید، ولی جنس مجازات، میزان زندانی‌ها و غیره یکی هست و از این بابت میشه گفت که بسیار قدم مهمی است و گسترده‌تر هست. یعنی جاسوسی رو در بر می‌گیره، اقدامات تبلیغی رو در بر می‌گیره، بسیاری از چیزایی که در قانون ضد تروریسم وجود نداره رو هم در بر می‌گیره.
3: اینا یک گزارش تهیه کرده، از با چند نفر از اعضای جامعه هدف صحبت کرده و از مشکلاتشون گفته. قبل از هر چیزی باید بگم که یک فردی که دارای معلولیت، هزینه زندگیش تقریبا 20-30%، شاید 50% بیشتر از یک شهروند دیگر، چون این افراد باید برای تجهیزات توانبخشی، دارو، هزینه های بهداشتی و اون خدمات دیگه هزینه بکنن، در صورتی که چقدر به سازمان بهزیستی به اونا کمک میکنه؟ ماهیانی 1,500,000 تا 1,800,000 تومان که مبلغ بسیار ناچیزی هستش و همین مبلغ هم بر اساس گزارش اینا در خوزستان، کرمانشاه تا به مدت یکی داره از خرداد ماه تا الان پرداخت شده. از طرف هزینه اون کمک اقلام بهداشتی هم پرداخت نشده. خب یک فرد دارای معلولیت نیازمند این پوشاک، در واقع پوشک هستش، یعنی پوشک برای یک فردی که دارای معلولیت هستش یک کالای لوکس نیست، یک اقلام ضروریه. تعویض سوند، هر روز باید این سوندها تعویض بشه، این یک اقلام ضروریه که این فرد باید به اون دسترسی داشته باشه. و حالا بنابر گفته این گزارش، سازمان بهزیستی این کمک هزینه بهداشتی رو هم با تأخیر پرداخت میکنه، کم پرداخت میکنه یا ماها طول میکشه که پرداخت بکنه. و حق پرستاری، بسیاری از خانواده ایرانی بچه هاشون رو یا اعضایی از خانوادهشون داره معلولیت هستش، خب در خانه نگهداری میکنن. حالا حق پرستاری 4,200,000 تومان هستش که همین هم باید مدت ها در صف بمونین، بعد یک فرد داری باید بمونه و بعد هم دو سال، سه سه سال و ممکنه بهش تعلق نگیره، بگن خب چون که شما داری معلولیت خفیف هستین این حق به شما تعلق نمیگیره و باید برای کسای دیگه پرداخت بشه. در نتیجه این کمکاری ها در واقع اون چیزی که اتفاق افتاده، بسیاری از این افراد دچار زخم بستر شدن، زخمی که بسیار دردناک هستش. خیلی از اینا گفتن تا قبل از این افراد خیر می اومدن و خیلی از داروها رو برای ما تهیه میکردن، الان به دلیل شرایط اقتصادی افراد خیر هم نمیتونن از پس این هزینه ها بر بیان، پس این افراد به حال خودشون رها شدن. چیزی که در گزارش عنوان شده اینه که ما یکی از اعضایی که باش صحبت کردن، دو نفر در واقع فرد دارای مال در یک خانواده هستن. طبق آمار سازمان در واقع بهزیستی 12,000 خانواده داریم که دارای دو فرد معلول در خونه یا بیشتر از اون هستن، و حالا میان میگن که سازمان بهزیستی میاد اینا رو تقسیم بندی کرده. به یکی کسی گفته چون که تو مثلا با عصا میتونی راه بری، تو شما با عصا میتونی از عصا استفاده کنی، پس درصد معلولیتت بسیار خفیف هستش، میتونی بری کار بکنی. ولی آیا کار برای این شخص در حکومت برای این شخص فراهم کرده؟ خیر. یه هزینه دیگه‌ای که دارن که شاید خیلی از ماها ندونیم، یا حالا خیلی از ماها هم شاید بدونیم ولی خب به اون توجه نشد، یعنی حکومت بهش توجه نکرده، هزینه دندان پزشکی هستش. افرادی که دارای معلولیت ذهنی هستن، مخصوصا کودکانی که سندروم دان دارن یا حالا کودکانی که اوتیستیک هستن، نمیتونن مثل یک شخص دیگه برن دندان پزشکی، باید بیهوش بشن. هزینه بیهوشی و هزینه در واقع اجاره اتاق عمل برای بیهوش کردن بر عهده خانه، یعنی بیمه اونو متقبل نمیشه. بیمه فقط هزینه دندون پزشکی رو پرداخت میکنه ولی هزینه های دیگر رو پرداخت نمیکنه. در کنار اون اگر اون فرد بچه باشه باید گفتار درمانی انجام بشه یا به خورد و خوراکش ممکنه دچار مشکل بشه و اون هم کمک نمیکنه. و در آخر میتونم بگم تنها خواسته افراد دارای معلولیت شاید کمک و پرداخت اون چیزی باشه که حقش باشه.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می‌شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می‌زند و کالاهای اساسی گران و گران‌تر می‌شوند. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه‌ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
3: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
4: میشه از کسی دیگه قرض کنن،
3: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
5: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
6: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
7: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
8: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
9: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
5: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: امشب در 24 موج تازه حملات به مواضع نظامی جمهوری اسلامی. جزیره قشم، بندر عباس و بوشهر از اهداف حملات امروز آمریکا. پاسخ موشکی گسترده ایران به کویت و بحرین.
1: Has been amazing. He won an election that a lot of people didn't anticipate could be won by anybody.
0: ترامپ در دیدار با نخست وزیر عراق گفته با پایان قلدری تهران شاهد خاورمیانه جدیدیم. تاکید الزیدی به تغییر ماهیت روابط با واشنگتن از نظامی به اقتصادی.
2: Iran is willing to threaten the Strait of Hormuz. How long before the Houthis decide?
0: و هشدار نماینده آمریکا در سازمان ملل درباره تهدید همزمان تنگه هرمز و دریای سرخ. واشنگتن میگه جمهوری اسلامی و حوثی‌ها تهدیدی برای آزادی کشتیرانی هستند.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه داره و امشب گزارش از موج تازه از انفجارها در چند نقطه ایران و حملات موشکی در آن سوی خلیج فارس حکایت داره. در بوشهر معاون امنیتی استاندار میگه 4 نقطه هدف پرتابه‌هایی به گفته او دشمن قرار گرفته. همزمان گزارشی از انفجارهای پیاپی در بندر عباس و حوالی اندیمشک منتشر شده. در بحرین و کویت هم مقامات از حملات موشکی جمهوری اسلامی خبر دادند و در میانه این حملات دونالد ترامپ ساعتی پیش در کنار نخست وزیر جدید عراق گفت جمهوری اسلامی سالها به مردمش عراق و کشورهای منطقه آسیب زده، اما حالا به گفته رئیس جمهوری آمریکا دیگه قدرت سابق رو نداره و دیگه قلدری نمی‌کنه.
4: فکر کنم که همه چیز در نهایت درست از آب در بیاد. باورتون بشه یا نه، خاورمیانه داره وضعش خوب میشه. ما داریم از شهر قلدر خاورمیانه یعنی ایران خلاص میشیم. ایران قلدری میکرد برای عراق، برای همه کشورها ترس حکم فرما بود در بین همه کشورهای خاورمیانه. اینو من درک میکنم، ولی خب این ترس دیگه وجود نداره، برای اینکه قابلیت های نظامی ایران نابود شده، تارمار شده. فکر کنم که خاورمیانه داره یک صدا و یک پارچه میشه، طوری که سابقه نداشته. شما نمیتونید که یک فاکتور چیره و مسلط داشته باشید مثل ایران که 52,000 معترض رو کشته. 52,000 نفر رو خیلی راجبش حرف نمیزنن، کشتن. بنابراین در نهایت کل خاورمیانه به اعتقاد من داره یک صدا و یک پارچه میشه.
0: همکارم مرزی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرزی، به نظر میسی که دوباره برگشتیم به همون روزهای اول جنگ؟
5: نه، همینطوره، کاملا رسما و علنا برگشتیم به همون روزهای جنگ، مخصوصا با اون نامه‌ای که ترامپ به اینجا کنگره آمریکا ارسال کرد. میدونیم که ساعت و روزهای بسیار پرتکاپویی هست، یعنی الان که ما داریم صحبت می‌کنیم 6 ساعت از زمانی که ترامپ رسما محاصره در تنگه هرمز را آغاز کرد گذشته. میدونیم این نامه ارسال شده و وضعیت قانونی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی وضعیت جنگی هست و در پایان میدونیم که شهرهای عرب منطقه هم حالا دارن به آسمان ایران موشک ارسال می‌کنن و در این حملات به نوعی به آمریکا ملحق شدن. مورد اول فرجاد، شاید واقعا نکته مهمی بود که ترامپ امروز مطرح کرد. می‌دونیم که ترامپ عقب نشینی کرد از صحبت خودش مبنی بر اخذ عوارض 20% در تنگه هرمز. در طول یک روزی که از صحبت ترامپ مبنی بر این مورد می‌گذره، موجی از واکنش‌ها اینجا در واشنگتن علیه ترامپ مطرح شده، به خاطر اینکه ترامپ گفت ما عوارض اخذ می‌کنیم، در حالی که قبل از این خود آقای روبیو، خود آقای ونس گفته بودند تنگه هرمز آبراهی بین‌المللی هست و هیچ کشوری نباید عوارض اخذ بکنه. این فشارها به ترامپ زیاد بود. رسانه‌ها می‌گفتن مگه دولت آمریکا یک کمپانی خصوصی مثل واترگیت هست که برن امنیت رو تامین بکنن، پولش رو دریافت بکنن؟ در نتیجه ترامپ عقب نشینی کرد. اگرچه میگه دلیل عقب نشینی این هست که من رفتم با کشورهای عرب منطقه صحبت کردم، یعنی اونا اومدن با من صحبت کردن، گفتن که شما پول عوارض رو از ما نگیر، ما جور دیگه برای شما حساب میکنیم، قرار هست سرمایه گذاری کنم. و به گفته ترامپ در واقع بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ آمریکا رو به نوعی ایجاد بکنن. این صحبت هایی هست که در خصوص تنگه هرمز هست. میدونیم واکنش جمهوری اسلامی را هم داشت که اتفاقا خیلی دیدم مطبوعات آمریکا به واکنش عراقچی پرداختن. وقتی که ترامپ صحبت از این عوارض 20% کرد، آقای عراقچی پستی منتشر کرد، گفت بله اتفاقا هر کسی که امنیت تنگه هرمز رو تامین کنه باید پولش رو دریافت کنه، منتها ما بهتر از آمریکایی‌ها حساب می‌کنیم، ارزان‌تر حساب می‌کنیم. حالا این عقب نشینی صورت گرفته، اگرچه می‌دونیم وضعیت فعلی تنگه هرمز به رغم آغاز این محاصره الان که ما داریم صحبت می‌کنیم بسیار نزدیک به وضعیت قبل از این 26 روز هست، یعنی عملاً بر اساس گزارش‌ها شرکت کبلر گزارش داده که فقط 12 کشتی عبور کردن و این به معنی روند محاصره ای هست که عملا وضعیت رو معلق کرده. قیمت نفت می‌دونیم افزایش شدیدی داشته، فقط در 24 ساعت گذشته قیمت نفت 12% افزایش داشته که میگن این بالاترین جهشی هست که در طول جنگ فقط در یک روز قیمت نفت در حال بالغ بر 87 دلار هست در هر بشکه و هنوز 17% گران‌تر است از قبل از زمان آغاز جنگ. در کنار اینها مسئله کنگره بسیار مهم است. ترامپ میدونست که اگر به کنگره آمریکا اعلام جنگ بکنه حتی ممکنه دادگاهی بشه، منتها با این حال این کار رو کرد و این به این معنی هست که قاطع هست در این جنگ و احتمالاً این جنگ طولانی خواهد بود. اما موضع اسرائیل و کشورهای عرب منطقه هم بسیار مهم هست. میدونیم که اسرائیلی ها دست بر ماشه هستن و من این روز اینجا با سخنگوی اسرائیل در سازمان ملل یک مصاحبه کردم که ببینیم و برگردیم.
6: اسرائیل مثل قبل هم از نظر دفاعی و هم تهاجمی برای هر نوع حمله یا اتفاقی در قبال جمهوری اسلامی آماده است. ما همچنان همکاری خیلی نزدیکی با ایالات متحده داریم. راستش به نظرم اگه به گذشته نگاه کنیم یک شک و تردید منطقی هم بین اسرائیلی‌ها و هم بین مردم ایران وجود داشت وقتی دیدیم جمهوری اسلامی و آمریکا ممکنه بخوان وارد یک توافق بشن. برای خیلی از اسرائیلی‌ها و ایرانی‌ها این یادداشت تفاهم در واقع یک یادداشت عدم تفاهم یا سوء تفاهم بود. اونا اصلاً نمی‌تونستن درک کنن چطور ممکنه حکومتی که ده‌ها هزار نفر از مردم خودش رو قتل عام کرده و به تمام تعهدات دیپلماتیکش پشت کرده بتونه وارد یک توافق صلح واقعی و با حسن نیت بشه. و حالا دیدیم که همه چیز به بن‌بست رسید. جمهوری اسلامی همچنان داره تو تنگه هرمز حمله میکنه و تقریبا علیه همه همسایه‌هاش تو خلیج فارس یعنی کویت، امارات، عمان و قطر اعلام جنگ کرده. به نظرم ما واقعا چهره واقعی جمهوری اسلامی رو دیدیم. سخته برای اینجور چیزها زمان مشخص کرد. جنگ، اونم جنگ طولانی، هیچ وقت ایده‌آل نیست. هیچ کس جنگ نمیخواد. ولی گاهی اوقات استفاده از نیروی نظامی ضروریه، مخصوصا وقتی با دشمنی مثل جمهوری اسلامی طرفی. ولی چند تا هدف خیلی کلیدی وجود داره که باید بهشون رسید. اصلی ترینش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. میدونید با اینکه اونا خیلی برنامه هسته‌ایشون رو محدود کردن ولی میل و دانشش هنوز کاملا وجود داره و هنوز سایت‌های کلیدی هستن که باید بهشون رسیدگی بشه. مسئله موشک‌های بالستیک و رهبرانشون هم هست. پس با اینکه پیشرفت‌های مهمی صورت گرفته هنوز کارهای زیادی باقی مونده.
5: خب فرداد، این از اسرائیلی ها. اما کشورهای عرب منطقه هم الان گزارش اومده که گویا اینا دو روز پیش زنگ زدن با آقای ترامپ و گفتن که بله، گویا جمهوری اسلامی فقط همون زبان موشک رو میفهمه. و بر اساس گزارشی که مشخصا آکسیوز منتشر کرده، اینها الان مشارکت میکنن با آمریکا در حملات به ایران و این حملاتی که ما الان شاهد هستیم فقط حملات آمریکا نیست و حملات مشترک محسوب میشه به نوعی. میگن این دلیلی که این عملیات قبلا صورت نگرفته، قطری ها بودن بسیار علاقه داشتن که مذاکره کنن، میانجی صلح باشن. اما بعد از حملات آخری که جمهوری اسلامی به قطر کرد، گویا اونها میگن نه تنها چراغ سبز این حملات رو دادن، بلکه میگن قطر روند آزادسازی ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی رو هم متوقف کرد و آنچه که ما الان شاهدش هستیم اتحاد کشورهای عرب منطقه علیه جمهوری اسلامی هست، چیزی که در طول ماهای گذشته نبود.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن. شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری و لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما هستن. آقای شهید سالس، خب الان به شکل بی سابقه به خصوص بعد از پایان دوره اول جنگ تنش دوباره بالا رفته. آیا به نظرتون اینها موقعیت دو کشور رو برای امتیازگیری تغییر داده یا نه دیگه وارد یک جنگ تمام عیار شدیم؟
7: سوال خیلی خوبیه آقای
0: وقتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما هستن. آقای شهید سالس، خب الان به شکل بی سابقه به خصوص بعد از پایان دوره اول جنگ تنش دوباره بالا رفته. آیا به نظرتون اینها موقعیت دو کشور رو برای امتیازگیری تغییر داده یا نه دیگه وارد یک جنگ تمام عیار شدیم؟
7: سوال خیلی خوبیه آقای فرزاد. آدم کنجکاو میشه که این حرکت

0: آزاد بشه. آیا به دنبال این هستن که حکومت جمهوری اسلامی رو تغییر بدن و ساقط بکنن؟ این سوالای عجیبی برای آدم پیش میاد. اگر قرار بود با محاصره کردن ایران و با جنگ به نتیجه برسن و یادتون هستش که تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی بسته شده بود، اگر قرار بود به نتیجه برسن، پس برای چی شما محاصره رو قطع کردین، جنگ رو قطع کردین، پای میز مذاکره رفتین، تفاهم نامه امضا کردین، اون امضاتون هم جلو تلویزیون ها گرفتین، خب پس برای چی این کارا رو کردین؟ اگر اون به نتیجه نرسید، چرا این بار باید به نتیجه برسه؟ چون میدونین دیگه طبق قانون اختیارات جنگی که الان به کنگره اعلام کرده آقای ترامپ 60 روز فرصت داره که این جنگ رو ادامه بده. تو این 60 روز شما چه کار میخواین بکنین؟ میخواین تنگه هرمز رو آزاد بکنین به نحوی که کشتیرانی آزاد بشه و هیچ مشکلی ایجاد نشه؟ خب برای این کار باید جمهوری اسلامی وجود خارجی نداشته باشه و الا اینها دست بردار نیستن. الان شرایطی که برای امریکا پیش اومده شرایط خیلی ایدئالی بوده. در ماه جون میدونین تورم از 4.2% در ماه می اومده به 3.5% رسیده، بیشترین افت رو از 6 سال پیش تا حالا تورم داشته، قیمت بنزین اومده پایین. خب شما دو مرتبه این کارا رو میکنی، امروز نفت در مقایسه با 4 روز پیش 15% افزایش قیمت پیدا کرده، برنت، من نفت برنت رو من منظورم هست. در نتیجه خب این کارا دو مرتبه همین میشه، نفت غرض میشه، نفت میره بالا، قیمت بنزین میره بالا، نارضایتی تو امریکا زیاد میشه، در نتیجه این انتخابات میان دوره‌ای هم ممکنه تاثیر بپذیره. من نمیدونم هدف واقعا از این آغاز دو مرتبه جنگ چی هستش. این سوالی که شما میکنیم برای من هم مطرح است، چون اگه قرار بود اینا به نتیجه برسه که اصلا ترک جنگ و رفتن پای میز مذاکره امضای تفاهمنامه اصلا مفهومی نداشت، چرا ادامه ندادن؟ به هر صورت برای من همین سوال مطرحه.
1: خانم مروتی، چقدر فکر میکنید که کشورهای عربه حاشیه خلیج فارس ممکنه موضعشون رو تغییر بدن؟ چون به نظر میسته که اونها مراعات بسیار زیادی کردن در این مدت، بسیار محافظه کار بودن علیرغم حملات متعدد جمهوری اسلامی، کم و بیش تقریبا همشون به دنبال یک راه حل سیاسی بودن. آیا ممکن آستانه تحمل اونها هم به پایان برسه؟
2: خب ببینید، قابل پیشبینی بود که چون این چیزی اتفاق میفته. بارها در همین تلویزیون خود من شخصا گفتم که احتمال تشکیل یک ائتلاف عربی و حتی عربی عبری هم ممکنه وجود داشته باشه، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی نمیخواد با اون مدارا با محافظه‌کاری سنتی و اون طرزی که دولت‌های عربی دارند حتی با اون هم کنار بیاد و بیشتر از اون میخواد. بنابراین قابل درک بود که در این موقعیت دیگه کشورهای عربی مجبور هستن دست به اقدام بزنند، هرچند این کشورها خب به تنهایی قادر نبودن خودشون منافعشون رو تامین کنن. اما الان با این ائتلاف حداقلی که فعلا شکل گرفته یا میگیم در حال شکل گیریه، اینها میتوانن جمهوری اسلامی رو تا حدی کنترل کنن، مخصوصا که دولت ایالات متحده با اونها همگام است. ولی نکته مهم اینه که فعلا تا این مرحله دولت اسرائیل وارد میدان نشده. ببینید وقتی اسرائیل وارد میدان بشه، من فکر میکنم خیلی چیزا تغییر پیدا میکنه. اسرائیل اگر وارد میدان بشه، مثل دفعه قبل نیست که نتانیاهو به حرفای ترامپ گوش بده و وقتی که ترامپ ازش خواست که دیگه حرکتی انجام ندهند، دیگه نسبت به جمهوری اسلامی اقدامی نکردند. اگر اسرائیل وارد میدان بشه، به نظر میرسه که یعنی تحولات به معنای واقعی جنگی شکل گرفته یا در حال شکل گیری است، چون در این صورت برای دولت نتانیاهو خیلی مهمه که به اون منافع مهم و اون ملاحظات امنیتی خودش دسترسی پیدا کنه. فعلا خارج از دولت اسرائیل این کشورهای عربی هستن که نظم منطقه‌ای اونها به هم خورده و ترتیبات منطقه‌ای اینو ایجاب میکنه که با همگامی همدیگر دیگه از اون ملاحظه کاری و میانجیگری که از قطر شروع شده یا محافظه کاری دولت عربستان گرفته تا مثلا مماشات دولت امارات، دیگه اینو کنار بگذارن و همگی به این نقطه برسن که در مقابل جمهوری اسلامی، در مقابل اون تهدیدی که مشترکه و حملات مداوم جمهوری اسلامی به مناطق مسکونی و غیر مسکونی و زیرساخت‌های اونها، باید پاسخ مشترک بدن، چون این پاسخ مشترک در واقع میتونه امنیت اونها رو تضمین کنه. و آخرین نقطه اینه که این مسئله هم مهمه که ما وقتی میایم مساحت هر 6 کشور رو در نظر میگیریم، چیزی کمتر از 2 برابر مساحت ایرانه و اینها واقعا نیاز به اون

0: ائتلافی اون همکاری رو دارن، چون نمیتونن هر کدوم سیاست مستقلی داشته باشن و در این حال منافعشون هم تأمین بشه.
1: آقای شهید سالس، دور اولی که آمریکا محاصره دریای ایران رو شروع کرد با این MOU یا تفاهم نامه اون رو موقتا متوقف کرد. الان آقای ترامپ میگه که دوباره از امشب تقریبا 5-6 ساعت دیگه شروع خواهد شد علیه ایران. آیا فکر میکنید این محاصره دریایی منجر به واکنش های بیشتر ایران خواهد شد برای حمله به کشورهای منطقه یا به عقب نشینی میانجامه؟
2: باید ببینیم که آستانه تحمل جمهوری اسلامی کجا هست. اگر به نظر من اگر این محاصره دریایی به صورت عملی قادر باشه که جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه، به نظر من بله، حمله به تأسیسات نفتی حتی کشورهای منطقه اصلا بعید نیست، برای اینکه این خطوط قرمز رو جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته. اگر تهدید موجودیتی بشه آقای فرهزاد، اونجا تأسیسات آرامکو، تأسیسات ادناک متعلق به امارات و بنادر فجیره و جبل علی، اینا تمام در خطر هستن. اینطوری نیستش که ما بگیم فقط اونجا محاصره میشه و جمهوری اسلامی به زانو در میاد. این سیستم اتفاقا یه مصاحبه خیلی جالب این آقای مجید شاکری است، من نمیدونم اسم ایشون رو شنیدین، پشت پرده یکی از استراتژیست های مهم فعلی جمهوری اسلامی هست، توی این مذاکرات هم همیشه همراه تیم مذاکره کننده بوده. توی مصاحبه که دو روز پیش با تلویزیون داشتش با صدا و سیما داشت، میگه ما تا آخرین نفر حاضریم شهید بشیم ولی تسلطمون رو بر تنگه و هرمز از دست ندیم. به نظر من این رو، حالا من نمیگم چون ایشون گفته باید این برداشت رو کرد، ولی اینقدر براشون مهمه که اگر این تسلط برداشته بشه و اگر قرار بشه این محاصره دریایی به طور جدی تهدید کنه موجودیت جمهوری اسلامی رو، هیچ خط قرمزی رو اینا رعایت نخواهند کرد. اونجا به تمام این تأسیسات نفتی حمله میکنن و داستان نفت به نظر من بدتر میشه از سابق، که بهتر هم نخواهد شد. دو راه جلوی آقای ترامپ هستش، یا باید با اینها به توافق برسید یا جمهوری اسلامی رو از بین ببره. برای از بین بردن جمهوری اسلامی ما دیدیم که حتی جنگ گسترده‌ای که اون جنگ 39 روزه بود عمل نکرد. بنابراین تنها راه حل اینه که تمام تأسیسات زیربنایی اون کشور رو بیارن پایین، که به نظر من این آقای ترامپ خودش هم گفته با سرنوشت 90-91 میلیون، حالا خودش عدد 91 میلیون رو گفته، نمیخواد بازی بکنه. ضمن اینکه عواقب و تبعاتش هم از نظر ضربه خوردن تأسیسات نفتی کشورهای منطقه کاملا غیر قابل پیش بینیه. به اون صورت به اون سمت هم نخواهند رفت. اگر برن به اون سمت، به نظر من معلوم نیستش که آخر این کار چی از آب در میاد و نتایجش چطور خواهد بود.
1: خانم مروتی، قرار چند ساعت دیگه امشب به وقت شرق ایالات متحده دونالد ترامپ با مردم آمریکا صحبت بکنه. نمیدونیم در چه موردی، ولی گمانه هایی وجود داره که ممکنه در ارتباط با همین تنش‌ها در منطقه و جنگ با ایران باشه. آیا فکر میکنید ممکنه اعلام یک تغییر استراتژی مهم نظامی رو بشنویم از رئیس جمهوری آمریکا؟ مثلا پیاده کردن نیروی نظامی، مثلا اشغال یکی از جزایر، یا همینطور به واکنش های تک و توک کم و بیش هوایی بسنده خواهد کرد؟
0: خب به طور مشخص بخش مهمی از صحبتاش من فکر می‌کنم مربوط به تأثیرات داخلی این جنگ، یعنی تأثیراتی که بر حوزه انرژی و قیمت‌ها گذاشته خواهد بود برای مردم آمریکا، ولی خب بخش دیگرش هم مشخصاً اون لایه دیگر، یعنی سیاست خارجی رو در حال مورد بررسی قرار میده، مورد مشارکت با مردم قرار میده. ولی اینکه بخوان اونها اولا نیروی زمینی پیاده کنن، حداقل با توجه به نامه‌ای که خود ترامپ به کنگره داشته، احتمال بسیار کمرنگ، خیلی بعید و کمرنگ نمیگیم، اصلا وجود نداره. اینو میگذارم برای آخرین مرحله، که آخرین مراحلی که ببینم به قول آقای شهید سالس دیگه جمهوری اسلامی مگر با از میان بردنش بتوانند در واقع دولت آمریکا راه حلی پیدا کنن، یعنی گزینه نظامی زمینی خیلی خیلی در شرایط فعلی بعیده. اما در مورد جزایر، مخصوصا جزیره خارق، که بارها ترامپ ازش صحبت کرده، یعنی صحبت از این کرده که یا جزیره خارق رو تصرف میکنیم یا جزیره خارق را منهدم میکنیم، که منظور از انهدام در واقع تأسیسات نفتی و انرژی در این جزیره هست. خب این هم از لحاظ نظامی و نظامی میتونه مورد توجه قرار بگیره. از لحاظ تصرف یک مقداری ممکنه که این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه دولت ایالات متحده واقعا داره این توانایی هست از لحاظ نظامی و امنیتی اون ساختار هژمونیکی که داره، منتها اینکه بتواند در طولانی مدت اون رو در دست داشته باشه، خب باید یه مقداری تأمل داشته باشیم. و در مورد انهدام تأسیسات نفتی جزیره خارق، با توجه به اینکه خب بخش اعظمی از صادرات نفت مخصوصا نفت خام در این منطقه صورت میپذیره، خیلی به راحتی میتونه این مسئله بر بازارهای جهانی تاثیرگذار باشه، که خب قاعدتا دولت آمریکا هم از این مسئله متضرر خواهد شد، مگر اینکه دولت آمریکا در واقع یک راه حل میانی پیدا کنه. یعنی اینکه به عنوان نمونه بدون اینکه به تاسیسات آسیبی وارد بشه، بتواند مثلا خود جزیره رو به تصرف در بیاره اگر بتواند چنین چیزی انجام بده، یا اگر انجام شد بتونه اونو در دست داشته باشه یا به طور باثبات در دست داشته باشه. یه خب از اون طرف هم دولت جمهوری اسلامی رو میبینیم که حتما واکنش خواهد داشت، و من فکر میکنم در مجموع عرض کنم آقای ترامپ خواهد به مردم آمریکا اینو بگه که در این جنگ قاعدتا پیروز خواهند شد، حداقل از لحاظ تبلیغاتی اینو مطرح میکنه، میخواد به مردم این اطمینان رو بده که نمیگذاره تاثیرات واقعی و اقتصادی بر زندگی مردم داشته باشه، به خاطر ملاحظاتی که وجود داره، هم مسئله انتخابات میان دوره و همین که نمیخواد اون محبوبیت و اون نفوذش رو در واقع در میان همحزبیاش از دست بده و در میان طرفدارانش که در جنبش ماگا و بخش مهمی از جامعه آمریکا وجود داره.
1: ممنونم از هر دوی شما. شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کالگری، و لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق در اولین سفر خارجیش در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید گفت روابط دو کشور از این به بعد به جای نظامی همکاری‌های اقتصادی خواهد بود. در این دیدار دونالد ترامپ هم گفت با ورود شرکت‌های نفتی آمریکا به عراق دیگه نیازی به حضور نظامی آمریکا در این کشور نیست. به گفته ترامپ کشورهای منطقه از جمله عراق دیگه ترسی از جمهوری اسلامی ندارند، چرا که توان نظامی تهران در نتیجه حملات آمریکا بسیار کم شده و دیگه توان قلدری در خاورمیانه رو نداره.
3: ما فکر نمی کنیم که ما نیاز به نیروی نظامی داشته باشیم. اونجا در عراق شرکت های نفتی هستن که در عراق شراکت خودشون رو با این کشور خواهند داشت و خیلی رابطه خوبی است. نیازی به نیروی نظامی در عراق نداریم. اونجا هستیم که ازشون محافظت کنیم اگر لازم بشه. از نظر من رقیب اصلی ایران بود، که خب از نظر من یک بار سنگینی بود روی شانه های عراق و مشکلی است و قلدری هست برای کل خاورمیانه، ولی خب این مشکل دوام نخواهد داشت برای اینکه ایران به شدت بی ثبات شده.
1: خبرنگارمون اردوان روزبه از وزارت خارجه آمریکا با ما. اردوان، سفر مهمی است در زمان مهمی و کشور مهمی که هم روابط نزدیکی با تهران داره هم با واشنگتن.
4: اهمیت موضوع دقیقاً در همین سطح، به دلیل اینکه علی الزیدی یکی از وعده‌های جدیش حل و فصل مسئله حضور آمریکایی‌ها در خاک عراق بوده. او در واقع حضوری که از سال 2003 تا کنون بوده، اما به نظر میرسه این شروع متفاوتی هستش. به قول رسانه‌های آمریکایی در آن واحد سفر زیدی نه تنها اولین سفر به آمریکا نشان دهنده این روی رابطه هستش، بلکه تعریف تازه‌ای رو از رابطه آمریکا و عراق داره نشون میده، رابطه‌ای که حالا بر پایه حضور نظامی نخواهد بود و پای شرکت‌های بزرگ آمریکایی رو به عراق باز خواهد کرد برای حوزه‌های انرژی، حوزه‌های صنعت و چیز از این دست. الان که ما داریم صحبت میکنیم آقای زیدی در پنتاگون هستش و قرار هستش که در ارتباط با بحث انرژی صحبت‌های جدیدتری رو با طرف‌های آمریکایی داشته باشه. اون دیدارهایی رو با دیپلمات‌های آمریکایی حتی خواهد کرد و برای برگشت تلاش خواهد کرد که قراردادهای جدی رو حداقل برای برای آماده کردن پیشنویس این قراردادها با خودش ببره. وزارت خارجه آمریکا هم با بازنشر صحبت‌های ترامپ تأکید کرده که مسیر تازه مسیر انرژی، سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل در عراق خواهد بود. اما طرف دیگه علی زیدی هم در نشست خودش تأکید کرده که عملاً از 30 سپتامبر دیگه حضور متفاوتی رو از آمریکایی‌ها در عراق خواهند داشت. صحبت‌های زیدی رو بشنوید.
5: و هذه هي زيارتي الاولى. This is my first visit.
3: سفر اول من هست به ایالات متحده آمریکا و این خب یک دیدار عادی نیست. شرکت‌های اقتصادی رو اعلام خواهیم کرد بعد از صحبتم با شما و تا 30 سپتامبر نیروهای آمریکایی از عراق خارج خواهند شد، اما کمپانی‌های آمریکایی در عراق خواهند بود. البته روابط اقتصادی و اجتماعی مثل روابط نظامی نیست. تا پایان امسال یا آغاز سال آینده ما کنفرانس حاکمیت ملی رو در منطقه خواهیم داشت و نیروهای مسلح ما توان حمایت و محافظت از مرزهای ما رو خواهند داشت. بنابراین بعد از 30 سپتامبر نخواهیم پذیرفت که هیچ گروهی مسلح باشه خارج از گروه‌های مشروع دولتی.
4: اما صحبت‌های زیدی بخش بسیار مهم دیگری هم داشت. در واقع اون داره اشاره می‌کنه بعد از خروج آمریکایی‌ها در 30 سپتامبر یا 8 مهر عملاً هیچ گروهی مسلح نخواهد بود و سلاح فقط در اختیار دولت قرار می‌گیره. این نکته مهمی است که سال‌های سال جمهوری اسلامی به عنوان یک ابزار فشار ازش استفاده کرده. وجود گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی، گروه‌های عملاً چیزی بوده که در ناام کردن منطقه با محوریت عراق نقش بسیار کلیدی داشته. حالا آقای زیدی داره میگه که گروه‌ها دیگه اجازه نخواهند داشت فعالیت کنند. اما آقای ترامپ هم با تاکید به این که علی زیدی یک رهبر آینده خاورمیانه محسوب میشه تاکید کرده که به طور فوق‌العاده‌ای آماده هستن که از ظرفیت‌های اقتصادی عراق استفاده بکنن با حضور شرکت‌های بزرگ منطقه، حتی شرکت‌های عربی حاشیه خلیج فارس، شرکت‌های نظیر شرکت شورون آمریکایی و از این دست شرکت‌ها یک خط لوله خیلی مهم رو از عراق ایجاد خواهند کرد که نفت عراق رو به مرزهای سوریه خواهند برد و عملاً تعریف تازه‌ای می‌کنه برای اینکه عراق بتونه نفت خودش رو خارج از اون چرخه‌ای که جمهوری اسلامی ناامن می‌کنه این روزها در خلیج فارس بفروشه. البته آقای زیدی تأکید کرده، گفته دست کم 400 میلیارد دلار برای بازسازی عراق نیاز هست. اون گفته نباید نگرانی وجود داشته باشه چون عراق قصد نداره که از اوپک خارج بشه، اما نیاز داره که با سخاوت بیشتری به این کشور نگاه بکنن تا بتونه تولیدات خودش رو بفروشه، تا بتونه عراق آینده و تازه‌ای رو رقم بزنه. این نکته بسیار مهمی که وجود داره در اینجا این هستش که حالا بحث بر سر این هستش که واقعیت مهم همونجور که آقای ترامپ هم داره میگه، ممکنه جمهوری اسلامی به اندازه‌ای که در گذشته یاغیگری هاش میتونست تأثیر بزرگی در منطقه ایجاد کنه، به خصوص دولت‌های عراقی رو میتونست کاملا تحت تأثیر قرار بده که حتی در خیلی از موارد اونها تابعی از نظرات جمهوری اسلامی بودند. حالا در عمل اون چیزی که آقای ترامپ میگه دیگه اون جمهوری اسلامی پرقدرتی که در منطقه بازی خودش رو میکرد وجود نداره و این بهترین فرصتی که عراق به توانایی خودش فکر بکنه. اما یه نکته ظریف اینجا وجود داره. تحلیلگرا در غرب میگن آقای علی عزیزی باید بتونه اثبات کنه که واقعا دست گروه‌های نیابتی و جمهوری اسلامی میتونه کوتاه کنه تا ثبات ایجاد بشه، تا همین اتفاقا بعد از اون بیفته.
1: ممنونم از اردوان روزبه، همکارم از وزارت خارجه آمریکا. قسطان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه هم از بوستون به ما پیوسته. آقای آشور، عراقی‌ها در موقعیت بسیار پیچیده و سختی قرار دارن. درسته که متحد استراتژیک آمریکا در منطقه هستن، اما جمهوری اسلامی هم نفوذ بسیار زیادی اونجا داره، هم از نظر جغرافیایی همسایه‌شون هست. چقدر این نخست وزیر عراق رو در موقعیت دشواری قرار میده، به خصوص الان که ایران و آمریکا درگیر جنگ هم هستن؟
6: صحبت کردن آسان هستش، در روی کاغذ حرفای خیلی خوبی از هر دو طرف زده شده، اما این اولین باری نیست که این حرفا رو میشنویم. در گذشته هم حرفای دیگری شنیدیم که حالا به اندازه این حرفایی که امروز زده شد مثبت نبودن، ولی به هر حال همونها هم اجرا نشدن، برای این بر روی زمین اجرای اون چیزی که گفته میشه متفاوت هست از اون صحبتهایی که الان دارن میکنن. آمریکایی‌ها در گذشته تمایلی نشون ندادن به سرمایه‌گذاری در عراق و یکی از اسبابش، یکی از دلایلش ممکنه این بوده که امنیت کافی نداشتن. الان هم این وضعیت تغییری نکرده، در واقع بعضی از این گروه‌ها حاضر هستن که سلاحشون رو تحویل بدن، حداقل به طور سوری.

شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. رادیو البرز یکی از رادیوهای پادشاهی خواهان در شهر در کشور سوئد شهر گوتنبرگ. همکنون این برنامه روی موج اف ام ردیف 102.6 در شهر گوتنبرگ پخش می شود که شما می توانید در یوتیوب هم مستقیما بشنوید و با آدرس gnf.nu مستقیما از روی نت بشنوید. صفحه gnf رو که باز می کنید موج 102.6 رو باز کنید که می توانید بشنوید.

0: درود فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی تندرستی تک تک شما عزیزان در این شرایط بسیار بسیار حساس، برنامه امشب سه شنبه 23 تیر ماه سال 2585 برابر با 14 جولای سال 2026 رو شروع میکنم. در بخش اول برنامه امشب هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم خواهیم داشت و با ایشون به گفتگو خواهیم نشست. در بخش دوم سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی رو میشنوید در لاهه که بسیار شنیدنی است و چنانچه فرصت باشد کوچه رو خواهید شنید. اما در این میان با آقای امیر دیدبان در رابطه با تظاهراتی که پیش رو هست گفتگو خواهیم کرد از حماد. شماره تلفن های تماس ما در زمان اجرای برنامه رادیویی 2046-335-12-53-54 است که می توانید مستقیما با ما در تماس باشید. اما در این لحظه میریم که گفتگو کنیم با هلمند اربابی. من شماره ایشون رو میگیرم. تلفنشون زنگ میخوره. درود فراوان به شما هلمند اربابی.
1: درود به شما هوشنگ گرامی، روزگار به شما نیک باد.
0: خوشحالم که شما رو بار دیگر در ارتباط مستقیم داریم و با شما به گفتگو می نشینیم که بسیار بسیار ضروری و لازم است.
1: و همچنین برای منم همینچنین هوشنگ، منم خوشنودم که در چنین هنگامه هایی که ما سخت نیازمند به همبستگی هستیم و هم نزدیک شدن هستیم، باید با هم سخن بگیم و این چرکایی که در دلمون هست بریزیم دور و خودمون که تنها نیرویمون هستیم، تنها امیدمون هستیم، پاس بداریم این رو. درود به تو خودت هوشنگ، آفرین. بفرمایید.
0: سپاس از شما. این روزها همانطور که شاهزاده مرتب در سخنرانی‌های خودش تاکید میکنه، برای این که صدای داخل کشور، رساندن صدای داخل کشور، مردم بپا خواسته داخل کشور و کسانی که جان خودشون رو در راه براندازی رژیم فاسد یا اعتراض به این رژیم فاسد از دست دادند فراموش نشود و این زنده بماند و اونها هم بدونن که جمعیت کثیری در خارج از کشور به یادشون است و در حرکت هستند و جنب و جوش و شور و حال بسیار زیادی در حرکت است. فکر نمی کنید که باید حتما این پیوست و این هماهنگی تظاهرات کاملا به صورت گسترده وجود داشته باشد؟ خب در یه زمانی هستش که مثلا چند نفر نیستند، ولی خب اون چند نفر دیگه حاضر خواهند بود و حرکت رو ادامه میدن. به هر حال صدایی وجود داشته باشد، به خصوص که از امروز میشنویم که شرایط به طور کلی تغییر کرده و هر آن امکان رویدادهای بسیار مهمی است. نظر شما رو با این دیدگاه‌های بسیار وسیعی که دارید میشنویم تو این زمینه.
1: چشم. من بار دیگر هم نخست به خودت درود میگم و سپس به همه گرامیان هم‌میهنان درود گرم میگویم. سخنم رو من این گونه بیاغازم که ما در همچنان در جنبش هستیم و جنبش هنوز کار فراوان دارد، پایان نیست. نمیدونیم که این کی به فرجام میرسد، ولی این فرمانی هست بر دوش ما. بلند من میگم فرمانی هست بر دوش ما. ما کی هستیم؟ ایرانیانی که سرزمینمون رو وانهادیم، اومدیم در بیرون یا بیرونستان میزیم این فرمانیست. اگر اونجا نیستیم، این وجدان ایرانی من، آن خوی دلاوری، شهسواری، پهلوانی ایرانی از ما میخواهد که هم‌میهنان من را نفراموشیم، آنان را همواره در خانه خودمون، خانه دلمون بنشانیم و با آنان باشیم، با نامشون، بیویژه فرزندانی که از دستمون گرفته شده و پدران و مادرانشون که در همچنان داغدار هستند، سوگوار هستند، و شما ما خودمون رو جا اونها بگذاریم. خواهش میکنم هر یکی از ما خودش رو جای اونها بذاره. ببینید کسانی که به سال من هستن، به سال تو هستن، که اینا بچه‌هامون میتونن باشند، و کسانی دیگری جوان‌تر از ما میتونن خواهر برادرانشون باشند، جای اونها بذاریم. چی میشد برای من؟ برای شما چی میشد که بچه‌ت رو تنها به گناهی که این که رفته و فریاد کشیده که آقا ما شما رو نمیخواهیم، به همین سادگی گلوله بسن و کشته شده، به همین سادگی. و انسان اگر از درد به ترکت، به راستی به ترکت، هیچ چیز شگفتی نیست. اگر انسان از درد، اندوه پاره پاره بشه، هیچ جای شگفتی نیست، زیرا که بسیار هستین. خودمون رو جا اونها بذاریم. ما تا زمانی که خودمون رو در جای دیگران نگذاریم، که به زبان فرنگیان میگن سیمپاتی و امپاتی بهش میگن، یا همدردی، درد آن درد من شود، رنج آن رنج من شود، تا زمان اگر ما خودمون رو این نکنیم، نمیدونیم به راستی. و میپرسیم که چه عضوی به درد آورد روزگار. همه ما از یک پیکر ایران هستیم، همه ما فرزندان ایران هستیم. اگر بخشی از تن من که همون پیکر ایران هست دردش بگیره، دیگر بخشام آروم نمیگیرن. پس ما کجا ایستادیم؟ اینی که شما میگید که این فرزندان ما در اونجا کشته شدن به دست این اهریمن، برای چی اینا کشته شدند؟ دو چیز هست. یک، اینا میخواستن آزاد باشن، حق طبیعیشون هست که آزاد باشه. تنها اهریمنان، پلیدان، پلشتان، زشتان نمیگذارن دیگران آزاد بشن، کسانی که بیمار هستند. یک. دو، این که با این کار خودشون که یه سرمایه کلانی رو خرج کردن، میخواستن همه ایران آزاد بشه. اینا میدونستن که آزادی من فراهم نمیشود، که حق من هست، حق راستین من هست، مگر اینکه آزادی دیگران فراهم شود. همین اکنون خوشبختی سراغ من نمی آید اگر در خوشبختی رو در دیگر جاها نبینم، مگر اینکه انسان مانند اون خوک باشه، خوک پیران بود. کی بود که در یک نویسنده است در آلمان یونانی که یه خوکی در داشت خوکی در کشتی بود و کشتی داشت در آب فرو میرفت، ولی اون که خوکه نشسته بود داشت اون خوراکش رو میخورد، انگار نه انگار که اینا دارن یک چند دقیقه دیگه، نیم ساعت دیگه در آب فرو میرن. ما که اون که نیستیم که، ما که نباید اون باشیم. چگونه میشه کسی رو ببینه در رنج است، در اندوه هست، او ککش نگذه؟ مگه میشه؟ ما این هستیم، چون این زیندگانی هستیم، به ویژه اگر سخت با زندگیمون گره بخوره. گره چیه؟ این که من از اون سرزمینم، من وابستگی به اون خاک دارم، به اون مردم دارم، به اون تاریخ، به اون زبان، فرهنگ، گذشته، آب و دشت و کوه و دریا و جنگل و رود و اینا، همه اینا پاره های تن من هستند. من به اونا وابستم. من اونها رو در آینه خیش همواره میبینم. مگه میشه کنار گذاشت؟ پس سخن اینه که ما اکنون در بیرون از کشور که آزاد هستیم و بار سنگینی بر دوشمون هست، فرمانی بر دوشمون هست، مبادا که آنها را بفراموشیم. اونها را باید بیاریم تو زندگی خودمون. چگونه؟ در این که ما همواره بکوشیم آنها رو در همایش‌های خودمون، در دیدارهای خودمون، در این که به جهانیان بگوییم، در این که به اونها بگوییم که ما شما را نفراموشیده ایم، نازنینان، گرامیان، جانان، باید به این شیوه این فرمان خودمون را، این بدهی و بستانی خیش را با آنان پس بدهیم. این راهش هم هست. همینجا تو یادم نرفته یک یادآوری دیگه هم بکنم. دو هفته پیشم میپندارم درباره آرش کمانگیر من سخن گفتم، برای اینکه ماه تیرگان هست، جشن تیرگان ماه تیره، توی 13 ماه تیر ما روز تیرگان بود، جشن تیرگان بود که گذشت، ولی من پیشا پیشم چند روز پیش از اون برای تیرگان گفته. بار دیگر میگویم، بار دیگر، آن زمانی که آرش باید تیر در کمان میکرد، جان خیش را در تیر مینشان و تیر را میرهانید تا مرز ایران آشکار شود، درست اکنونم همونه، همون زمان هست، همون زمانه که ما باید چون آرش بار دیگر تیر در کمان کنیم و جان خیش را اگر نیاز باشد در آن بنشانیم و بیفکنیم تا به دور دست زمین این تیر بنشیند، در دور دست زمین. این زمان اون هست. همیشه تاریخ این چنین نیست، این بخت ها همیشه همراهمون نیست. اکنون بخت سراغمون اومده که آرش بشویم. خب این فرمانی است که بر دوش همه ما. یه فرمان دیگه هم هست که اگر دوستان یادتون باشه، من بارها روی این پاره سخن درنگیدم و باز گفتم، و اون هم این است که ما در جنبش هستیم، در جنبشیم، جنبش پایان نیافته. جنبش، زمان جنبش که ما اکنون درش هستیم، زبان جنبش، سخن جنبش رو میخواهد. زبان یا سخن جنبش در این هنگام باری همانا همبستگی است، همکاری است، همراهی است، و بالاترین مایه رو گذاشتند، همکاری با ایرانیان. جز کسانی که نمیشود با آنان کار کرد، جز کسانی که اینا ایرانی هستند به نام، ولی از هزار تا بیگانه با ما دشمن هستند، داستان ها جداست، و جنگ ما هم اکنون با اینها هست، کسانی که بر کشور چیره هستند و هیچ دل به کشور نمی سوزند و تباهی می آفرینند، و دردا و تلخا و تلخا که کسان دیگری هم در همین کتگوری ولی در قدرت نیستند، ولی در همون راستا می کوشند، و درست درست در چشم جنبش تیر فرو می کنند، در چشم جنبش، و هر آنچه که دلشون میخواد میگویند، برای اینکه این جنبش مردم رو که 50 سال مردم به باور من از آسمان به زمین افتادند، اینو میخواد نگه بدارند. من دوست نمیدارم که برگردم بنالم، تو سر این اون بزنم، ولی جا دارد که آدم یادآوری کنه کسانی که به زیر نام چپ قرار گرفتند، به باور من اگر به راستی راست میگویند، باز با مردم سخن میگویند، با مردم هستند، اکنون مردم از اونها میخوان که چشم گوشتون را بگشایید، از اون دیوار ایدئولوژی بیاین بیرون، از اون دیوار بسته بیاین بیرون بنگرید. مردم این رژیم رو نمیخوان. یک کمانه در سخن خودم گشودم، در اینکه مغز من شسته شده که آقا آمریکا امپریالیسم هست، امپریالیسم هست، و پس باید با او همیشه جنگید. این اندیشه رو بذاریم کنار. اگر امپریالیسم آمریکا هست، برای نمونه من میگم، اگر این رو شما میگید، خب به هر روی تو همه تاریخ های بشر یک کشوری سر جهان بوده، تا 60-70-80 سال پیش انگلستان بود، بخش بزرگی از جهان، سپس اکنون آمریکا هست. با ما چه بخوایم چه نخواهیم، باید یک کشوری باید باشه. ما هنوز نرسیدیم به اینجا که آقا اینها رو بذاریم کنار، و من نمیپندارم که ما به اینجا برسیم، این همین خواهد بود. خب این هست اکنون، چه کارش کنیم؟ تازه من میپرسم از خودم، اگر این نباشه جان رو چین بگیره، برای نمونه کشور با چیز آقای جهان بشه دیگه، جاش چین بگیره، چین به سادگی همه رو میخوره، میخوره آدم، میخوره چین، یا نه جای اون روسیه باشه، همین روسیه که ما ببین پوتین دیگه اومد همسایه خودش رو، هم فرهنگش رو، هم تیرو تبارش رو، ببین به چه روزی رسونده. از سوی دیگه همین آمریکایی که ما میگیم این امپریالیست هست، جهانخواره هست، اگر این آمریکا نبود در جنگ جهانی دو و دستور نمیداد به، درست در همونجا استالین، که اگر شما در 24 ساعت نیروهایتون رو از ایران بیرون نکنید پاسوگوش باد باشین شما، اینا در جا رفتن بیرون. این آمریکا با ما کرد. ولی در همون زمان روسیه سوسیالیستی سرزمین ما رو گرفته، همینی که ما بخشی از چپ ما شوربختانه خودآگاه و خودناگاه به این چشم دوخته، کشور ما رو گرفته بود. و بماند در این که یک اندیشه زیر نام کمونیسم روسی هم در کشور گسترانده بود که به باور من جز تباهی که برای خودش پدید آورد برای ما هم چیزی نمیخواست داشته باشه، کاری که برای ما نکرد. خب میپرسیم که اکنون کدوم از این کشورها با ما نزدیک تر هستند که ما هی پشت این گیر کردیم، پشت این آمریکا گیر کردیم. سخن من با همیهنان چپ من هست که چشم بگشاییم، نیک بنگریم، این غبار ایدئولوژی که ما را ناتوان کرده است در دیدن بشوییم، زلال بنگریم، آسمان را، زمین را، خودمون را در آینه و بنگریم. این رو من یک کمانه گشودم. برگردیم به سر سخنم که جنبش، زمان جنبش، زبان جنبش، سخن جنبش میخواد وانه همبستگیست با همیهنانمون، همیهنانی که به راستی ایران رو دوست میدارن، باور به یک سامانه مردم سالار هستن و ایران رو از جان و دل دوست بدارن. حالا نه اینکه کسانی که دوست نمیدارن ما اونها رو بیرون بریزیم، ولی به باور من با آنها میشود کار کرد و اینها هم هستند. و کسانی دیگری که دارن خار در چشم این جنبش میافشانند، گرد میافشانند، تاریکی میافشانند، به خودشون بیان. امروز جنبش ما اگر به راستی اندکی درمان اون ارک میهنی باشد، ارک انسانی باشد، بپذیریم که رهبری شاهزاده پهلوی رو پذیرفتند. خب میتونه نقدش بکنید، ولی اینکه شما درست کاری بکنید در کنار رژیم واسی، این خطرناکه. این کار کردین. فرخ نگهدار، تو همین چندی پیش کسی برای من چیز فرستاد از فرخ نگهدار، مثلا تنم لرزید. درست مانند یک شیعه داره سخن میگه، یک بچه آخون داره سخن میگه، اندر ستایش علی خامنه ای، اندر ستایش علی خامنه ای. و شوربختی یکی از این دوستان منم که گرایش اکثریتی و تودهشو، اون هم همینه بر من فرستاد که ببینی. به سخن دیگر، اون هم با اون لچک پلسطینی اندر ستایش فرخ نگهدار و فرخ نگهدارم اندر ستایش علی خامنه ای، تو گویی که یه چیز اینجا هست و بسیار هم تلخه. تنها یادآوریست که رامیان، من گفتم نمیخوام اینجا برم، ولی چیزایی را دارم میبینم نمیتونه نگه. خب برمیگردیم به اون همبستگی خودمون که اکنون زمانش هم هست این نکته داشته باشیم. من میخوام همینطور چینه چینه برم جلو، یا به زبان انگلیسی ها دیسپوزیشنال برم جلو، چینه چینه، از این چینه به چینه دیگر، از اون چینه به چینه دیگر. خب برمیگردیم سراغ این که ما اکنون در ایران میتونه هرچی رخ بده و روند به جای بره که نمیدونیم، دست ما نیست، کسان دیگری دارن کارایی میکنن و ما سر این بزنگاه باید بسیار بهوش باشیم، بیدار باشیم، سازمان یافته باشیم، همبسته باشیم، بکار باشیم و گفتیم دستمون رو ماشه باشه که سر این بزنگاه کشورمون از چنگ این اهریمنان به در بیاریم و بسپاریم دست آن نیروهای شایسته، نیروهای راستینی که به راستی میتونن کشور رو رهبری بکنن در آینده. اکنون زمانش هم هست. ما به راستی نمیدونیم یه هفته دیگه چی میتونه پیش بیاد. گزارش های بسیار بسیار تلخی از درون کشور میاد. آدم چه میدونه که مردمانی که تا خرخره در رنج فرو رفتن اینا همچنان تاب بیارن، تاب آوری کنن. من هیچ تئوری اجتماعی، هیچ تئوری های جامعه شناسی نمیگه که اینا تا دیرگاه باشن، یه جایی میترکن. چرا میترکن؟ برای اینکه از همون 50 سال پیش بارها و بارها و بارها مردم ایران به شیوه های گوناگون به گفته ترکیدند. پس بازم این تو رخ بده دیگه، چیز شگفتی نیست. کی رخ میده نمیدونیم. آینده دور نه، میتونه هر زمان بسیار نزدیک این رخ بده، زیرا که درست ما به نقطه جوش نزدیک هستیم. نقطه جوش اون جایی هست که دیگه در قابلمه میپره بیرون و آب میزنه بیرون. اکنون با اون نقطه جوش داریم نزدیک میشیم. باید خودمون رو بیاراییم. چگونه؟ اینجاست که چگونه. سخن من اینجا با ایرانیان برون مرز هست که میبینم گاهی واژه‌های دیاسپورا رو برخیا میگه. من نمیدونم واژه چرا دیاسپورا میبین شما. دیاسپورا رو کی میدونه واژه دیاسپورا رو؟ چرا این واژه ها رو تو زبانمون میاریم؟ مگه ما واژه پارسی نداریم؟ نمیتونیم بگیم ایران برون مرز. زمانی که ما میگیم ایرانی برون مرز، بچه کودک هم میفهمه این رو. بیرون مرز، مرز کشور هست، اینا از کشور بیرون هستن و درست در کنار اون ایران درون مرز. چرا ما اینا رو به کار نمیگیریم؟ دیاسپورا میگیم. نوشتن است من یه روز سخت براشفتم که این چه ما کی هستیم؟ واژه کم داریم؟ بسازیم. نداریم؟ بل آدم داریم در راستا میکوشن، اگرچه فراوان نیستن ولی هستند کسانی که سالیان بسیاری در این زمین، در این میدان مایه گذاشتن، سرمایه گذاشتن، کار کردن. این سخنم بماند. من سخنم با ایرانیان برون مرز هست. ما فراوان هستیم. در دو هفته پیشم گفتم بسیاران هستیم. برای که سخن روشن‌تر بشه، در خود اروپا توی اون ماه فوریه همین امسال، سال میلادی، دوستانی که رفته بودن توی مونیخ دیدند که چه شکوهی بود، چه شکوهی بود به راستی. درست همزمان که از سرتاسر اروپا اومده بودند، در همه شهرهای اروپا هم همزمان نیست همایشی داشتند. در همین شهر گاتنبرگ خودمون، یوتبار خودمون، گویان 6-7 هزار تا اومده بودند. در استوکن ببین، این سخنی که ما بیشماران هستیم، فراوان هستیم. اینها رو نگاه باید بداریم، اینها رو باید نگاه به درست. من پشت سر همون در همون جا چندین جا من گفتم که گرد آمدن مردم کار کوچیکی نیست، کار بسیار بسیار بزرگی است، ولی نگه داشتن این مردم کاری چندین برابر دشوارتر است. اگر ما تونستیم اینها رو نگه بداریم، آنجا هنر آفریده ایم. چه کار بکنیم؟ میپرسیم چه جوری؟ میدونم کار سختی است، کار دشواری است، کار ساده نیست. زندگی مردم، کار، همه اینا هستند. ولی برای اینکه خود زمان میتونه خسته کننده باشه، مردم تو یک زمان تاب بیارن سپس میبرن. ولی اگر ما با یک پدگوژی سنجیده، یک ادبیات سنجیده، رتوریک سنجیده، رفتار، به ویژه رفتار سنجیده کار کنیم، میتونه این ریزش نیروها یا کم شدن نیروها بسیار کم بشه. ولی اگر ما به جون خودمون بیفتیم، تناب کشی کنم با تو، تو با من تناب کشی کنیم، خب مردم هم میبینن ما رو، کنده میشن از ما، میبرن از ما. این اون جایی هست که ما باید با خودمون برخورد کنیم. نکته رو باز در همینجا سخت من نیاز میدونم، گرامیان، ما به سادگی میتونیم دیگران رو نقد بکنیم. اگر ما تنها دیگران رو نقد بکنیم، من اینا رو نقد نمیدونم، خورده گرفتن میدونم، زدن این و اون، خار کردن این و اون میدونم. اگر من تونستم نخست خودم رو نقد بکنم، نخستا، اون زمان من میتونم دیگران نه، اون نقده. ولی اگر من نه خودم رو نبینم، همه گناه رو به گردن، حالا بر نمونه فرهاد بندازم، گناه رو به گردن فریبرز بندازم، شیرم نام دارم، تو نام تو آسمون دارم میگم، خب من خودم رو ندیدم. کسی که خودش را در آینه نقد نبیند، به راستی توان دیدن دیگران را ندارد که درست ببیندشون. هم اونجا هم آشفته میبینه، اونجا هم زنگار زده میبینه، چون آینه زنگار زده هست. بیایم از خودمون نقد کنیم. همیشه سهم خودمون رو هرگز نباید کم بدونیم. اگر ما سهم خودمون رو کم بدونیم و بگیم نه ما پاک پاک هستیم، دیگران چه بودن، این نادرسته، از بنیاد نادرسته. سهم خودمون رو هم بگیریم. یکی از اون نقدایی که ما باید سهم خودمون رو هم بگیریم برمیگره 57 سال 57. بیگمان بخشی از کشورهای اروپایی و آمریکایی یا شاید نمیدونم همه از کارایش آریامر خوش رو نمی بردن، بلند پروازی که می کرد، ولی همه اینها جای خودش ما خودمون که زیر یک سپهر بسیار آلوده کمونیسم روسی، توده روسی ما فرو رفته بودیم، بارکش گاری بارکش این روند شدیم. نقد بکنیم خودمون رو تا زمانی که این من نبینم، خب نمیفهمم، نه نگاه دریافت درست جامعه شناسی دارم، فرهنگ شناسی میدونم، دین شناسی میدونم، نمیدونم سیاست، نمیدونم شهریاری، نمیدونم، همینطور سخن میگم. پس نقد از خودمون گام نخست است. خب میپرسیم که اکنون شنیدم که گرامیان تون شهر گفتن چون مردم کم بیان یک هفته در میان ما همایش بذاریم برای نمونه. خب یه بخشش گفتم که چون در اون ایران موج اکنون یک کمی پایینه، دامنش پایینه، مردم هم 6-7 ماه هر هفته بیان خسته میشن، یه بخشش اینه. ولی یه بخش دیگهش برمیگره به رفتار خودمون، تناب کشی که خودمون با خودمون کردیم و میبینن مردم ما رو، زبانی که به کار میگیریم، ادبیاتی که به کار میگیریم، شعاری که به کار میگیریم، مردم ما رو میبینن و زده میشن. بین بنگریم. اینم داشته باش. من این رو گفتم که ما باید نقد خودمون بکنیم و دلاور باشیم. دلاوران کسانی هستند که نخست نقد خیش کنند. کسی که نقد خیش نکنه که دلاور نیست، که آدم دروغگویی هست، فریبکاره، به گردن این اون میندازه. ما باید که نقد خودمون بکنیم، این کار رو باید بکنیم. خب این نکته رو داشته باشیم که نقد از خودمون بکنیم که کجا باید وایستیم. و این فرمانیست، یه بار دیگه من بگم، بر دوش ما، به یک بخت بسیار بلندیست بر دوش ما که این روز تاریخ به ما سپرد این بخت رو، که بپاخیزید، برای مردمتون کاری بکنید. امروز من با یکی از این دوستان خودم سخنی داشتم، گفتم که به باور من شاهزاده پهلوی، ایشون بزرگترین آرمانش، نگاه من از دریافت من اینه که ایشون یک رهبر رهایی بخش برای این جنبش ما بشه، کشور ما رو از 50 سال سیاهی دینی اسلامی بیاره بیرون. این اگر این کار بتونه در زمان شاهزاده پهلوی انجام بشه، در نگاه من و نگاه جایگاه شاهزاده پهلوی از سر همه چهرهای تاریخ میره بالا، از سر همه ها، پدر و پدر بزرگ و همه میره بالا. میپرسه چرا؟ چرا؟ ببینید زمانی که رضا شاه اومد یه کشور به هم ریخته، یه قجر رو در دست گرفت، کشور به هم ریخته بود، ارتشش به هم ریخته، خودش هم فرمانده لشکر بود، فرمانده ارتشش اون زمان قجر بود، و با کمترین هزینه و آمادگی بسیار فراوانی که در رده های بالای دولتی بود و خستگی از قجر، رضا شاه اومد بر سر کار اومد. خب پشت سر اون رضا شاه، پشت سر اون شد رضا شاه، از اون زمانی که این قجر رو به گونه‌ای از چرخه کنار زده شد، از اون زمان کارهای فراوانی کرد، آبادانی فراوانی کرد. پسرش هم محمد رضا شاه همین، به هر رو پدر رفت، پسر رو جاش نشوندن و ایشون هم 10-12 سال کاری کرد و سپس کار بزرگش پس از اون بود. ولی ایشون چیه؟ ایشون در ایران نیست که پارلمان آقا رو برده بره تاج بر سرش بنهد، در بیرون از ایرانه، یه رژیمی که پشتش رهبران روحانی هستن، پایگاه مردمی دارن، بر سر کشور چیره هستن و همه سرمایه کشور رو برای ویرانی و مزدورسازی و خریدن این و اون به کار گرفتن و بسیار نیروهایی که هستن که مسلمان نیستن ولی مانند خود اونها هستن، ببیشه این گرایش های تودهی گونه تودهی ما شوربختانه، همه اینها دارن این نگه میدارن که این دستگاه بمونه. و این اگر بتونه، که میتونه، من خیلی خوشبین هستم که بتونه تا زمانی که شون باشه رهبری این جنبش رو به فرجام برسونه. این از همه چهرهای تاریخ میزنه جلو، من حتی میپندارم از کوروش هم بزنه جلو. حالا این امیدوارم که دریافت دیگه از سخن من نشه یا نکنه من خیلی دارم او رو میستایم. نه چونی نیست، من شناخت من دوستان میدونم، دارم میبینم که کار بسیار سنگینیه، بسیار سنگینی. همواره مردم پا خواستن، رژیم کشته اونها رو، نابودشون کرد. اینا رو ما نداشتیم در زمان رضا شاه، چون این چیزی نبوده، پسرش همچنین. ولی ایشون درست در بیرون از ایران با همه این دشواری‌های مالی و دشواری‌های سازماندهی و در اون همه دور دست میخواد رهبری جنبش در دست بگیره و بتونه مردم رو به هم دیگه بدوزه، نزدیک بکنه، یک ملت بسازه، ملت ایرانی بسازه، نه ملت شیعی، کار بسیار بزرگ است. این سخن منم از من داشته باشین دوستان، یادتون باشه که یه زمانی که چی گفتم من. و همین به تنهای همینا، فردا هم که رفت کشور آزاد شد، بکشه کنار، بکشه کنارا. این به باور من در تاریخ میشه فرشته، میشه یک چی، میشه یک امشاسبند، میشه سخت. من میباورم داشته باشیم این سخن رو دوستان. تاریخ درباره ما داوری خواهد کرد، بدجوری هم داوری میکنه، داوری تندی هم میکنه که ما چیکار کردیم. آیا ببین این نکته هم درباره این ایشون من بگم، این آقا بگم. ببین درباره ایشون، برای اینکه حق رو باید به حقدار بدیم، چه فراوان ناسزا به دربارش میگن، درباره خودش، زنش، دختراش، فراوونا، فراوون، من میدونم اینا رو، درباره مادرش، در خانواده‌اش، اون زمانی که اینا در ایران بودن. ولی من حتی یک بار من نشنیدم که ایشون بگلاید، گلایه بکنه که اینا چی میگن اینا. یک بار به باور من گرامی هستا، خیلی گرامیست، دوست داشتنیستا. اینگونه بنگریم به پدیده، اینگونه بگیم دهانمون همین هم. کسانی هستن زیر نام پادشاهی، دهنشون رو با میکنن چاک دهنشون، هر ناسزای دلشون میخواد به اینون میگن. ولیشون نه اینکه ناسزا که در کلاسش نیستا، ولی حتی گلایه هم نکرد گناه به من از این چیزا میگه، حتی تا این اندازه نکشید خودشو پایین، خودشو کوچک نکرد. اینی میگن شکوه، اینی میگن اون کسی که میتونه در آینده جایگاه در تاریخ بلندی برای خودش بسازه. خب اینم داشته باشیم گرامیان. من اینا رو من میخوام بگم چینه بی چینه که نکته هایی رو من میخوام سپس بدوزم، و اونم اینه که ما اکنون ما چی کار کنیم. خب پس اینکه ما باید نقد خودمون بکنیم یه نکته هست. دویم این که در بیرون از ایران ما یک ملت هستیم، یک کشور بزرگی هستیم، 8-9 میلیون یک کشوره. این مردم هم همشون دارای جایگاه و پوزیشن و درآمد و پول و کار و پیشه هم هستند، و بسیار از اینها دارای دانشنامه هایی هستند. این مردم در بیرون از ایران هستیم، و ما یه بار هم در تاریخ نمایوندیم که هیچ مردمی در تاریخ در برون مرز، این همایشی که ما در 4-5 ماه پیش داشتیم، هیچ مردمی در جهان چنین پیشینه‌ای نداره، تو دست کم تو این 100 ساله. این ما بودیم که در یک روز 4-5 میلیون، کم 4 میلیون ما در شهرهای گوناگون از خونه ها زدیم بیرون تو خیابون، و نمایوندیم که ما یک ملت هستیم، یک ملتیم، ملتی خودآگاه، ملتی توانمند. ولی ما خودمون کوتاهی کردیم، گرفتار اون خودخواهی هایمون شدیم. بیگمان دستان پلید هم در کار بودن از بیرون، خب هستن دیگه، ما کارشو نمیتونیم بکنیم، ولی هوشیاری ما، بیداری ما، هزینه های ما رو کمتر میکنه. خب پس ما باید کار بسیار بزرگ انجام بدیم. همچنان در آغاز گفتم این فرمانه که ما در بیرون از ایران برادران خواهرامون رو از یاد نبریم، نفراموشیم اونها رو. چی کار کنیم؟ میگیم خب اکنون در ایران آنچنان موج بلندی نیست، میگیم که یک هفته در میان یا ماهی یه بار بذاریم. نه، در نگاهی من حتی 50 تنم بیان 50 تنها در همایش ها بهتر از این که نیایند. حالا برخی میگن آقا هرچی ما بریم کم 50 تن بریم، میگن آقا پس اینو چی نیستن دیگه. نه، نگاه من اینه که اگر 2 هفته هم بذاریم همون میشه، بیشتر از این نخواهند اومد. ولی سر بزنگاه همین باریک آبها چون یک رودخانه میشن. شما میدید در کوهستان یه جای آب از اون بالا میاد، یه آبی باریک آبی میاد، خب فردا که باران بسیار سنگین اون بالا بیاد بازم تو همون باریک آب میاد، تو اون جایی که این باریک آب کنده دره هست یا گودی چه هست یا شکابی هست، همه تون ریخته میشه.
0: همین نکته رو نگه دارید که آب باریک میاد. من به اطلاع شنوندگانمون برسونم که با هلمند اربابی در گفتگو هستیم از رادیو البرز از شهر گوتنبرگ و برنامه ها از یوتیوب مستقیما در حال پخش است. با پوزش از اینکه سخن شما رو قطع کردم و
1: خوب کردم این که با همیشه این کارو بکنم، گاهی حتی میتونه تیکه موزیک هم
0: همین بذاریم. میخواستم که تا شما گلوی تازه میکنید ما هم قطع موزیکی بشنویم و برگردیم به شما.
1: باشه، مرسی جان.

0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. در ادامه گفتار به هلمند اربابی گوش میکنیم.
1: بله، داشتم میگفتم که این باریکه رو، باریک آب رو، باریک راه رو هیچگاه از دست ندهیم. اگر از دست بدیم، دوباره اگر طوفانی بشه یا سیلابی بشه، این آبو نمیدونن کجا برن. ولی اگر اون راه کنده شده اگر باشه، میتونه آبیتون لبه بیادا، ولی از اونجایی که این راه کنده شده آماده تر هست، بخش بسیار بزرگی از این قرش و خروش آب رو با خودش میبره پایین. پس این رو باید داشته باشیم و نگاه منم همینه که هفته یه بار داشته باشیم. اگر کسی از من بپرسی یا رای من را بخواهد، نگاه من اینه که هفته یک بار بسیار بسیار بسیار بهتر است تا دو هفته یک بار. دو هفته یک بار میتونه شاید سرد بشه، میتونه شاید از یاد ببرن مردم، ولی اگر هفته یک باشه روتین میشه، به زبان فرنگی میشه روتین. این روتین رو ما پی بگیریم و این بیگمان دستاوردش بسیار بیشتر است. یادم میاد سالها پیش ما تو شهر همایشه کوچک و بزرگ داشتیم، 30 تا 40 تا 50 تا هم داشتیم، ولی داشتیم این رو و میدونستیم که این همایش ها، این دیدار ها یه چیزی رو زنده نگه میداره. تو چشم دیگران دیدیم که این کسانی هستن اگرچه کوچیکند تو سالها پیش. ولی خب در یه زمانی که اون جنبش مهسا، دختر ما ایران، دختر ایران مهسا، اون پدیدیدیم در یه روز اگر دوستان یادتون باشه یه چیزی نزدیک 9000 تا مردم اومدن. حالا کیا بودن و مردم؟ یه کسانی بودن که مردم میشناختن اونها رو و همایش میذاشتن اینجا اونجا و هر روی هم زیر نام جنبش، جنبش اون دختر مهسا و همین که اون باریک آبهایی بود در اونجا، یه چیزی بود که اینها تون افتاده. اگرچه شوربختانه کسانی اومدن به آسیب رسوندن به اونجا، ولی اون روند فرو نشکست، فرو نکاهید، بلکه در هفته های دیگه با شمار کمی کمتر، ولی برای چندین ماه ما این رو داشتیم دنباله اون باریکاب هایی که در گذشته بود. پس این رو داشته باشیم. امیدوارم که این سخن من رو گرامیانی که در شهر دارن برنامه ریزن بشنوند و اینو جدی هم بگیرن، یه پیام بگیرن که هفته یک بار، حتی اگرم میشه بیشتر داشته باشیم، حالا کمش هفته یک باره، برای اینکه براستی روشن نیست که فردا چی پیش میاد. یه پیمانه، هم پیمانه آغازینی میان ترامپ یا آمریکا و این رژیم بسته شد، چیز مانند پیمان دیگه، ولی یک زیر نوشتی برای گفتگو یا اون سرسخنهایی برای گفتگو، خب این هم خب به هم خورده شد دیگه. برای اینکه رژیم اینگونه میاندیشه که چه با ترامپ گفتگو بکنه براش بسیار خطرناکه، چه با ترامپ گفتگو نکنه بسیار خطرناکه، زیرا که اگر با ترامپ گفتگو کنه باید به بسیاری از خواسته ها تن در بده که نمیتونند، مردم سخت ناخشنودن و هر روی اینها در یک گزینه رو گرفتن که ما همون آدم دیوانه رو، نقش آدم دیوانه رو بازی میکنیم. شاید ببریم. همین که این شاید ببریم، اونام خودشون هم گیج هستن دیگه. این رو برگزیدن، بینج سنگ بنداز، بونج کلوخ بنداز، بونج بد و بیرا بگو، ناسزا بگو، دیوانه دیگه. ولی خب خطرناک، بسیار خطرناک. بخش بسیار بزرگ از سرمایه کشورمون داره سوخته میشه با این کارهای اهریمنان اینها و این میتونه هر زمان چیز رخ بده. یه نکته دیگه رو هم که میخوره به این سخن خودمون که من جاهای دیگه هم بارها در اون بار سخن گفتم، میپندارم تو رادیو شما نگفتم به هوشنگ، ولی من میگم تو رادیویی که روز بامداد بود با شجاع من داشتم، در این بار دو بار میتونم سخن، و اون هم منش ایران شهری. حالا میپرسن از من که این واژه ها چی هست که من برگزین، منش چیه، ایران شهری چیه؟ زمانی که من منش

0: منش که همون شخصیت دیگه، پرسونالیتی که ما یا پرسونلیکت که میگیم، منشه. به باور من واژه بسیار زیباتر از شخصیت، بسیار زیباتر از پرسونالیتی هست توی زبانهای فرنگی. منشه چیزی که از اندیشیدن میاد، به سخن دیگر رفتار شما برآمده از اندیشه شماست. خوی و کردار و همه آنچه که تو از خودت بیرون می نمایی برآمده از اندیشیدن است. برای همین منش ایران شهری. این ایران شهری چیه؟ کم به گفته فرنگیان کانسپچوالایز بکنم، واژه رو بگشایم. ایران شهری با ایران یک کمی جدا میشن از هم. ایرانی نام بسیار کهنی هست، نام فراگیریه، تیرهای بسیار گوناگونی رو زیر پر و بال خودش میگیره، از هند گرفته تا مدیترانه. اینا همشون تیرهای ایران هستند. حالا قاتین و مردمان این ور اونور هم هستند، مردمان پیشین ما بودن، ولی من اینگونه اینا رو میبینم. زمانی که ما ایران شهر میگیم، میگیم که ایرانیانی که به تمدن رسیدن، به روزگار، به مدن، مدنم واژه پارسی هست، داره به شهر رسیدند. اینجا هست که ما جدا میشیم از گذشته خودمون و آن جایی هست که ما قانون داریم، آیین‌های فراوانی داریم، هنجارهای بسیار خوب داریم. این در این زمان ساخته میشه. خب اینها بیگمان از گذشته میگیرن و در اینجا پرورده میشه و اون فرهنگ ایران شهری رو بر ما میسازه که در اون شاهان پدید میان، شهریاران پدید میان، دیگر از اون روزگار کوچی و روستایی و شهرک‌های کوچک ما به در میشویم، میرسیم به یک جایی که تمدن میسازیم، امپراتوری میسازیم، شاهنشاهی میسازیم. خب حالا برخی خورده میگن که این شاهنشاه همه ستمکار هستن. خب اینا سخنانی است که هیچ در و پیکر نداره، توی نام تو کوچه خیابون فراوون از این سخنان گفته میشه. گذشته چنین بوده. امپراتوری که ما داشتیم در میان امپراتوری اون زمان خودش هزار تا برش خورده بگیریم، ولی بهترین امپراتوری ها بودند، بهترین امپراتوری ها بودند. با همه گفتم، حالا در این باره جای گفتگونی سخن نیست در اینجا، چون سخن من گفتار دیگری هست. خب حالا برمیگن پس زمانی که ما میگیم منش ایران شهری چی هست؟ منش ایران شهری بر روی بنیادهای فرهنگ ایران شهری نشسته است، بر روی هنجارهای فرهنگ ایران شهری نشسته است. اونا چی هستند؟ بزرگترین بنیاد فرهنگ ایران شهری یا فرهنگ ایرانی خرد هست. در این باره من فراوان سخن گفتم، تون گفتاره که رشته گفتاره تو گلشن مهر هم دارم، بسیار در این باره سخن گفتم. فرهنگ ما خرد پایه هست، دانش پایه هست. در خود شاهنامه به نام خداوند جان و خرد می آغاز. این خود بزرگترین ایزد ایرانیان میگه منم خرد، اهورامزدا میگه منم خرد. اون دریافت دینی رو بذارین کنار، گرامیان، دین رو خودمون ساختیم، این اندیشه بسیار بسیار شکوهمند رو هم خودمون ساختیم، اندیشه‌ای که حالا این کج رفته، این ور رفته، اون ور رفته، خودمون. خود این بزرگترین ایزد ایرانیان میگه که منم اهورامزدا، منم دانش، منم خرد. و یادم باشه که من در یکی از گفتارهای خودم میپندم جام گفتم که شما برای آن که اون فرهنگ رو بشناسید، برو سراغ ایزدان اون فرهنگ. ایزدانشون چه منشایی دارن؟ برای که من فرهنگ ایران رو بشناسم، میرم سراغ ایزد، بزرگترین ایزد ایرانیان، مزدا. مزدا، یکی از خانشای مزدا دانش برین هست، برترین دانش هست. خانش های دیگرش هم هست که سامانهی که دارای هنجار هست، دارای در و پیکر هست، یا بنیادی که زاینده هست می آفریند، بنیادی که بر مهر نشسته. اینا توی ایزدانمون هستن. پس خرد بنیاد فرهنگمونه، پشش مهر میاد. نخستین پدر مادر ما مهری هست، مهری و مهریانک. ما بنیادمون تو شاهنامه فراوان از مهر میاد. سپس داد هست، اینا بنیاد فرهنگیمون هستن. در گذشته شاهانمان رو شاهان پیشداد میگفتن. همواره داد یکی از بنیادهای تاریخمون بوده که ما اینها رو داشتیم ولی میپنداشتیم که باید سوسیالیسم رو جای دیگه بگیریم. حالا نه اینکه ما با اندیشه جهانی چنان ما باید بگیریم، اندیشه بشری است، جهانی است، منم میگیرم، دوست میدارم، ولی میخوام بگم داشتیم ما اینا رو و داریم اینا رو. داد سپس راستی، راستی داد میزنه تو فرهنگ ما، بسیار بسیار برجسته است راستی. میهن پرستی، شادی، پرکاری، کوشندگی از ویژگی فرهنگ ما، اینا بنیاد فرهنگ ما هستن. این بنیادهای فرهنگ ما تو منش ما هم باید بنشینند. گذشت، گذشت، دوست داشتن انسان، دوست داشتن هستی، طبیعت، اینا از ویژگی فرهنگ ما هستن. خب حالا من میگم منش ایران، منش ایران شعری، منشی است که اینها رو با خودش داره. ایران رو خانه خیش میداند، سرزمین ایران، فرزندان ایران رو خواهر برادری خودش میدونه. این از ویژگی منش ایران شهری است. خب بیشتر میگوشن چینه دیگر، تا اینجا چینای فراوان رو اومدم، این چینه دیگر چجوری هست؟ یه نمونه رو من براتون میگم. در فرهنگ منش ایران، در فرهنگ ایران شهری و از آن برآمده منش، آن پرسنالیتی ایران شهری، میگوید که همه باید بکوشند هر آنچه که در توان دارن به کار بگیرن، خودشون رو به رسایی، به کمال برسونن، به شکوفایی برسونند، بکشن خودشون بالا، دانش فراوان، توانمندی فراوان، دارایی فراوان، آباد. اینا از ویژگی که تو فرهنگمون هست. خب حالا در این میان میبینیم که خب همه که نمیتونه مانند هم باشند، یه کسی بهره هوشی بالاتری داره، بدن شسترفته تری داره، ساخته تری داره، یه کسی کمتر داره. اینجا با چی باید کرد؟ جز که منش ایران شهری میاد بالا، با اونم اینه که برای نمونه اگر من ببینم کسی به نام فریبرز، فرامرز، فرهاد، داریوش، هوشنگ، شیرین، زرین یا گلی، نام رو من دارم میگم، این از من توی موسیقی خیلی بهتر کار میکنه، تو موسیقی استاده، توی مزدایک استادن. این خب منم میخوام داشته باشم و بایدم بخوام این رو، و زیبا هم هست. چیکار میکنم؟ میرم میکوشم، میبینم که کم میارم، میرم سراغ کسانی که تو این بخش استاد هستن، ازشون میپرسم، رهنمود میگیرم، اونا به من رهنمود میدن و خودم به کار میشم. میبینم پس از چندی بسیار کوشیدم ولی به پای اونها نمیرسم، به پای فرامرز نمیرسم. خب میگمان شاید به من، دل منم بگیره. اگر در من منش ایران شهری که ایران را خانه خیش بدانم و ایرانیان را برادران و خواهران و فرزندان این مام میهن بدونم، این کاره میکنم. من باید این کاره بکنم. اونم اینه که من میرم بهش، با فرامرز میگم فرامرز جان، من خیلی دوست داشتم که مانند تو بشم و حتی دلم میخواست از تو هم بزنم جلو ولی نتونستم. فرامرز چون منش ایران شهری داره، دستی بر شانش میزند، نوازشش میکند، ایچه بس و گونه هایش را میبوسد و میگه درود به تو که تو سخت کوشیدی و خواستی از من بزنی جلو و همین اکنون هم کمتر از من نیستی، درود به تو. من چی میگم؟ اگه من ایران شهری باشم میگم که درود به تو فرامرز، ولی اکنون اگرچه من نمیتونم مانند تو باشم ولی بسیار خوشنودم، سرفرازم که تو رو دارم. اگر نمیداشتم چون فرامرز این برای من بدبختی بود. اگر من نیستم تو هستی و توهای دیگه هم فراوان هستند، او رو من بغل باد بکنم، نوازشش بکنم. ولی اگر من نه بیام چی کار بکنم؟ بیارم که نتونستم اره وردارم پای فرامرز رو ببرم؟ این ایران شهری نیست، این منش ایران شهری. اینا رو من میگم دوستان، من میپندارم که نشانی سخن من رو همه ما بگیریم که من کجاها دارم میرم. ما تو این بخش کم نداریم شوربختانه منش های از این گونه که با منش ایران شهری همخوانی ندارند، کم نداریم. اینجا بدرنگیم، اندکی بدرنگیم، در آینه خیش را ببینیم و شکوه انسان را در این ببینیم که دیگران نیز ببالند و سر بفرازند. اگر من نتونستم، خب نتونستم، ولی فرامرز تونست، هوشنگ تونست، بهروز تونست، اینا برای خوشبختی کشور من هستند. برگردم یک سخن، کشور من زمانی خوشبخت میشه که خوشبختی ها در جامعه پخش بشه، بگسترد به سر تا سر میهن من، همه بهرهی ببرن، کمی شماری اندک کمتر، شماری بیشتر. نه اینکه کسی سر به آسمان بزند و دیگری هیچی نداشته باشه. این خوشبختی نمیاد، این تو فرهنگ داد هست، تو فرهنگ داد، تو فرهنگ ما اینه. خب حالا من امیدوارم که تونسته باشم نکته هایی رو بگم. برمیگردم به سخنان خودم، یه بار دیگه فشرده چکیدی از سخنان خودم میگم که یک، ما در زمان جنبشیم، جنبش پایان نیافته، کار بسیار سنگینی پیش رومون هست، نه تعطیلی نداره تا زمانی که این اهریمن بیفته. تازه اونجا که بیفته جنبش در یک میدان دیگری پا می نهد، میدان آبادانی، سازندگی. ولی اکنون ما اونجا نرسیدیم، بس باید کاری که امروز نیاز هست انجام بدیم. همبستگی، همبستگی هرچی بیشتر با ایرانیان، جدای از گرایش سیاسیشون. مگر گفتم کسانی که اندیشه های مانند جدایی داشته باشن، و حتی فدرالی، فدرالی هم به باور من همون بوی جدایی میده. از این که بگذریم، میخوان هر کسی هر باوری داشته باشه داشته باشه، ولی ایران دوست داشته باشه، بر ایران جانش بذاره، اینا ایرانی هستن در نگاه من. باید ما با اینا هم بسته بشیم. در این خب گروه هایی هستن که بسیار سخته، نمیخوام نام ببرم از این گروه ها، بسیار سخته، گروه های بسیار بسته، سکتاریست، قبیله بسیار تنگ نگر، چشم بسته، بسیار دشوارا. چه خوب بود که اینا در می گشودن، چشمان خودشون رو می گشودن و می رفتن سراغ دیگر هم میهنانشون. یک رفتار اهریمنانه بسیار دیگر ستیز، بسیار دیگر ستیز. بذارین کنار این رو، شکوه انسان در آن است که انسان به پیرانمون خودش مهر ببرزه. خب پس همبستگی این بود. نکته دیگری که من گفتم اینه که جنبش رو نباید که از اون جایگاش بیاریم پایین، بگیم که آقا اکنون کمتره دیگه، بریم خونه یه هفته دیگه بیام. نه، به باور من همچنان باید هر هفته این کار انجام بدن. کسانی که در این میدان میکوشند، امیدوارم سخن من رو هم بگیرند و سخن درستی هم هست. حالا از خودم بگم درسته، بله میتونم بگم درسته، این سخن
1: کاملا درسته، کاملا درست است. و یه نکته اینجا بسیار بسیار مهم است، آیا دشمنان ما، اونایی که بر ضد پادشاهی دارن صحنه سازی میکنن، دارن حرکت میکنن، دارن برنامه سازی میکنن، اونا خسته شدن؟ آیا مثلا امثال بی بی سی خسته شده؟ نایاک خسته شده؟ اینا خسته شدن؟ اگر ما خسته بشویم و این شور و هیجانی که در سراسر جهان نشون دادیم و در ابتدا جاویدنامانمون در داخل کشور نشون دادن، اینو کمش کنیم، آیا اونا جلوتر نمیان؟ اکنون که تو سینه‌شون خورده و بسیار شگفت‌انگیز شدن از این حرکت‌ها. بله، پوزش
0: که ببین یک جدایی است میان کسانی مانند من و تو، هوشنگ، و کسانی که در نایاک و جای دیگه هستن. نمیتونم بگم همه اینو حقوق بگیر هستن، ولی بسیار از اینو حقوق بگیر، ولی ما نیستیم. ما از کیسه خودمون میدیم، میریم مونیخ، میریم با پول خودمون.
1: بله،
0: میریم.
1: بله، بله.
0: شنیدیم که برخی به راستی هم دروغ ها، من نمیده چرا اینا رو دروغ میبافین. ما از کیسه خودمون دادیم. من بارها رفتم آلمان، با اینکه مهمان بودم، همین یک دو سه هفته دیگه هم سفری دارم به آلمان، مهمان سخنرانم هستم. سوگند گرامی که همواره من از کیسه خودم دادم. اونام گفتم که یه بخش ما بودیم، گفتم نه، شما کار فرهنگی میکنید، کار سیاسی میکنید، منم مانند شما، من میتونم این کار، اگر نتونستم یه کار دیگه میکنم، اکنون میتونم این رو. همواره بارها من رفتم تو اروپا، شهر گوناگون، از لندن، پاریس، مونیخ، برلین، نروژ، اسلو، و آمستردام رفتم اینجا رو برنامه داشتم، همیشه هم پول خودم دادیم، ولی ما اینا رو نمی، ما اینا رو خودمون میپردازیم هوشنگ. اونا برای نایاک اونا پول میگیرند، اونا کارمند هستند، کارمندای بدی هم هستند. بله اونا سخن شما، ولی من فراتر از سامانه پادشاهی سخن میگم هوشنگ جان، من سامانه ملی میگم، اون خطی که شاهزاده دنبالش هست. و برای همین ما اکنون خوشبختانه گروه های جمهوری خواه هم دارن به این گرایش شاهزاده میپیوندن. و تو همین گفتن دو سه هفته پیش تو دوسلدورف یک همایش بود و خود شاهزاده پیغام برشون فرستاد و پیغام هم شنیدیم، خودتونم خوندین، خودتونم شنیدین رو.
1: بله بله،
0: اون خط شاهزاده که توش نیروهای ملی رو خب در این میان بیگمان پادشاهی خواهان دست بالا رو دارن داشته باشن، ولی دیگران هم باید باشن. ما در آینده، ببین این رو من یه بار دیگه هم بگم، در آینده ایران، ایران از آن همه شهروندان ایرانی هستن، شهروندان. حالا اومد یک گرایشی اومد، جمهوری خواهان بالاترین رأی رو آوردن، خب اینا باید تو دهن دیگران بزنن بگن برید چمن بخورید، یا پادشاهی خان این کاره کرده. ما نمیخوایم این دوباره باز بشه و باز کرده بشه همون کاری که رژیم داره این کاره میکنه. ما میخوایم ایرانی بسازیم خوشبخت برای همه ایرانیان. نمیتونه ایرانیان خوشبخت باشن اگر تنها یک گرایش به پول و پله، به مال و منالی برسن، باید همه برسن، هر کسی که شایسته است، هر کسی کار میکنه اون میهن رو دوست داره. من این نگاه به خود شازم دنبالش همینه، 6 سال دست کم تون پیمان نوین، به راست پیمان نوین شما هیچ سخن از گرایش ویژه نیست، هم بستگی ملی هم بستگی. خود من هم تون گروه به نام پیمان نوین که هر یک شنبه ها برنامه داریم، در اونجا همه یک گفتار من دارم و همین خط میانه رو پی میگیریم. خط میانه اون خطی هست که پیروزی از آن اون هست، خط فراگیر، خط میهنی، خط ملی، و نه راست میزنه نه چپ میزنه، این خط میهنی هست که خط خود پهلویه. که من خود خط پهلوی سخن دارم، ما تو هوا سخن نمیگم، این کاریست که دست کم تو خود همین سال 30 چندین ساله با این گرایش خط پهلوی که اکنون بیشتر از 10 سال 12 ساله که من دارم کار میکنم و باشون همکاری هم دارم و میدونم دارم چی میگم. خط اینه و ما هم باید که به این بریم که ما به گفته بیژن کیان میگه که ما خب پادشاهی رو با خودمون داریم، ولی اکنون همین خط شاهزاده دنبال میکنه و اونم فراگیره. میدارم که این سخنانی که من میگم همه دوستان من، چه کسانی که پادشاهی خواه هستن چه کسان دیگه هستن، بدونن که ما یک فرزندان یک میهن هستیم، یک ملت هستیم، به این گونه به هم دیگه بنگریم تا بپریم به هم دیگه. و این تلخ هم هست، به راستی هم تلخ هم هست که هر چی که من میبینم ناسزا میگن به شاهزاده پهلوی، و بیچاره هیچ هیچ گاه یه بار چیزی نگفت. خوب نیست اینا، بیم از این سرمایه خودمون یاری بگیریم. خب در پایان هم سخنی که من آوردم هوشنگ جان، دیگر دوستان، که من روی منش ایران شهری بود، که من شیران شهری باید ما رو کنار هم بذاره و خوشنود باشیم که کسی مانند شما، مانند هر کسی دیگه یا هر ده ها کسان دیگه داره توانایی هایی هستند. ای بابا اگر من ندارم اینا دارن دیگه، اینگونه بنگریم. و دیگر آن که زمان جنبش زبان و سخن جنبش داشته باشه، با این زبان با هم، فرهنگمون فرهنگ مهریه، با مهر با هم سخن بگیم. خب حالا شاید بگن که خب ما که میگیم اونا نمیگن، خب نگن، اونها میبازند، ما نمیبازیم، ما نمیبازیم. من خودم رو بازنده نمیدونم هوشنگ جان، اگر به زبان مهر که زبان فرهنگ من از سخن بگم، زبان مهر به زبان شلول بودن نیست، زبان مهر بلکه وارونش بسیار استوار، سفت و سخت سخن میگه، ولی مهره، دوست می‌داره دیگران رو.
1: کاملا همینطور است.
0: من سپاس میگم به خودت هوشنگ جان
1: و همچنین من به شما
0: سپاس میگم به گرامیانی که این برنامه رو میشنون. پایان سخن این که ما گرامیان تنها نیرو خودمون هستیم، باید خودمان نیرو بشویم، با اون هم نمیشود مگر آن که دست در دست هم بدهیم. و دیدیم اگر کسی از اینجا اونجا دست ما رو میگیره سپاس میگذاریم، کمکش رو پس نمیزنیم، ولی سرانجام این من هستم که دو دستم بر زانویم بنهم و برخیزم و و برخیزم و به نام ایران بخوانم بلند، به سرایم به نام شکوه مند ایران و در کنار ایران مردم ایران بیستم برای رهایی کشور خودم. یادم باشه که این فراهم نمیشه مگر همبستگی.
1: سپاس شما. و همچنین سپاس شما. شب بر شما خوش.
0: شب خوش.

0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم که به سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند گوش کنید. اگر این سخنرانی رو گوش نکردید حتما به گوش کردنش خواهد ارزید و اگر هم شنیده اید به دوباره شنیدنش میارزد، بلکه به سه بار شنیدنش، چون سخنان شاهزاده رضا پهلوی رو باید مرتب شنید که سخنانی است پربار و بسیار بسیار شنیدنی و لازم برای شنیدن.
1: شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه 15 تیر ماه در نشست کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند سخنرانی کردند و بر حمایت از مبارزه مردم ایران برای دموکراسی به عنوان سرمایه‌گذاری برای امنیت هلند و ثبات اروپا تأکید نمودند. آنچه در ادامه می‌شنوید بازخوانی آوایی متن سخنرانی ایشان در نشست کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند است که توسط دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی منتشر شده است. از رئیس محترم و اعضای کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند سپاسگزارم که امروز فرصت حضور و سخن گفتن در این نشست را برای من فراهم کردند. برای ما ایرانیانی که برای دموکراسی مبارزه می کنیم، سخن گفتن در پارلمان های دموکراسی های بزرگ جهان همواره معنادار و ارزشمند است. این تنها لحظه مهم برای مردم ایران نیست، بلکه لحظه سرنوشت ساز برای امنیت اروپا و به ویژه هلند است. آنچه امروز در ایران رخ می دهد، امنیت این قاره را برای سالهای آینده شکل خواهد داد. جمهوری اسلامی دیگر صرفاً یک چالش در خاورمیانه نیست، بلکه به تهدیدی برای اروپا و جهان تبدیل شده است. اجازه دهید اصول خود را روشن بیان کنم. من به ایرانی سکولار، دموکراتیک، متعهد به حقوق بشر و فراگیر برای همه شهروندان فارغ از مذهب و باورشان ایمان دارم. ایرانی که بار دیگر به نیروی برای صلح و ثبات در جهان تبدیل شود. من به درخواست ده ها میلیون تن از هممیهنانم مسئولیت هدایت گذار ایران به دموکراسی را بر عهده گرفتم. این همان خواستی بود که مردم ایران در سراسر کشور هنگامی که در دیماه به فراخوان من پاسخ دادند با صدای بلند اعلام کردند. آنان برای آزادی بهایی سنگین پرداختند. بیش از 40,000 نفر از آنان به دست جمهوری اسلامی کشته شدند. آنها بهای آزادی را با خون خود پرداختند و شایسته حمایت ملت‌های آزاد هستند. من به همین دلیل امروز اینجا هستم، نه برای خودم، بلکه برای ملت ایران. نه برای آن که شما مرا به رسمیت بشناسید، بلکه برای آن که مردم ایران و حق بنیادین آنان برای انتخاب آزادانه حکومتشان را به رسمیت بشناسید. آنان همان گونه که در سرود ملی شما آمده است علیه استبدادی که قلب را به درد می آورد مبارزه می کنند. من توانستم طیفی گسترده از نیروهای سیاسی، از چپ تا راست، جمهوری خواه و مشروطه خواه، اقوام گوناگون، نسل‌های مختلف، گرایش‌های فکری متفاوت، پیروان ادیان گوناگون و حتی رقبای سیاسی پیشین را حول یک هدف مشترک متحد کنم. و آن هدف مشترک این است: پایان دادن به جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با یک نظام سکولار و دموکراتیک. این نیروها به من اعتماد کردند تا گذار کشور را بر پایه 4 اصل اساسی هدایت کنم: حفظ تمامیت ارضی ایران، تضمین برابری همه شهروندان و آزادی‌های فردی، جدایی دین از حکومت و حق مردم ایران برای تعیین نوع نظام سیاسی آینده خود. این یک مبارزه بر سر جمهوری یا پادشاهی مشروطه نیست، بلکه بر سر فرایندی است که مردم ایران بتوانند در انتخاباتی آزاد و منصفانه خود درباره آینده کشورشان تصمیم بگیرند. اما چرا این موضوع برای هلند اهمیت دارد؟ زیرا یک ایران آزاد، سکولار و دموکراتیک یکی از بزرگترین چالش‌های بلند مدت امنیت اروپا را به یکی از مهمترین شرکای راهبردی آن تبدیل خواهد کرد. ایران آزاد به حمایت از تروریسم پایان خواهد داد. ارسال تجهیزات برای ماشین جنگی پوتین را متوقف خواهد کرد. به ثبات یکی از حساس‌ترین مناطق جهان کمک خواهد کرد و به کشوری با 90 میلیون جمعیت تبدیل خواهد شد که مشتاق تجارت، سرمایه گذاری و همکاری با اروپاست. برای هلند با جایگاه جهانیش در تجارت، لوجستیک، مدیریت آب، نوآوری و بازرگانی بین المللی، این یک اقدام خیرخواهانه نیست، بلکه یک فرصت راهبردی است. در مقابل، ادامه حیات جمهوری اسلامی به معنای تهدید دائمی هسته‌ای و موشکی علیه اروپا، گسترش تروریسم در خاک این قاره، ادامه اخلال در تجارت جهانی و تداوم همکاری نظامی با روسیه خواهد بود. حمایت امروز از آرمان دموکراتیک مردم ایران به مراتب کم هزینه تر از مواجهه فردا با رژیمی خطرناکتر و قدرتمندتر است. اما دلیل دیگری نیز وجود دارد که هلند باید نگاه خود به ایران را بازنگری کند، چرا که واقعیت‌های داخل ایران تغییر کرده است. سالهاست که نزاع اصلی دیگر میان اصلاح طلبان و اصولگرایان نیست، بلکه میان ملتی است که می‌خواهد آینده خود را به دست گیرد و رژیمی که نزدیک به نیم قرن آن را به گروگان گرفته است. این نبرد، نبرد بر سر روح ایران است. شما در هلند معنای اشغال را به خوبی می‌شناسید، همان گونه که ملکه ویلهلمینا و مقاومت شجاعانه مردم هلند برای آزادی کشورتان از اشغال نازی‌ها از یاری دوستان خود بهره گرفتند، البته نه از سر وابستگی بلکه از سر عشق به میهن و استقلال، امروز مردم ایران نیز در همان نقطه از تاریخ ایستادند. راهی معتبر و عملی برای آینده وجود دارد. این یک خیال پردازی نیست. ما برنامه‌ای روشن برای گذار داریم، برنامه‌ای که من و همکارانم برای پایان دادن به جمهوری اسلامی و ساختن آینده‌ای نوین تدوین کرده‌ایم. نخست، تقویت جنبش دموکراسی خواهی در داخل ایران و آماده سازی مردم برای لحظه تعیین کننده. دوم، تشویق نیروهای مسلح به پیوستن به ملت برای تضمین یک انتقال با ثبات. سوم، جلب حمایت حداکثری جامعه جهانی از مردم ایران، به ویژه در حوزه‌هایی مانند دسترسی به اینترنت، جایی که فناوری و تجربه هلند می‌تواند نقشی تعیین کننده داشته باشد. چهارم، اعمال فشار حداکثری بر رژیم از طریق تحریم‌ها، اجرای کامل تروریستی شناختن سپاه پاسداران، انزوای دیپلماتیک و اقدامات هدفمند، و پنجم، آماده سازی از همین امروز برای دوران گذار، آن هم با برنامه سیاسی، حقوقی و اقتصادی برای بازسازی ایران. اجازه دهید به سه واقعیت مهم اشاره کنم که باید در سیاست هلند نسبت به ایران مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه رنج و خواست مردم ایران باید به محور سیاست جامعه جهانی تبدیل شود، موضوعی که امروز تقریبا نادیده گرفته شده است. دوم اینکه سیاست مماشات شکست خورده است. تهدیدهایی که جمهوری اسلامی برای اروپا ایجاد می‌کند پایانی ندارد. تنها همین دو ماه پیش این رژیم از طریق عوامل نیابتی خود تلاش کرد یک مخالف ایرانی را در خاک هلند ترور کند. از این رو و تا زمانی که این رژیم بر سر کار باشد، این تهدیدها ادامه خواهند داشت و هر روز هم خطرناکتر خواهند شد. هیچ توافقی این مشکل را حل نخواهد کرد. این رفتار در سرشت این رژیم است. شما 47 سال تلاش کردید رفتار جمهوری اسلامی را تغییر دهید. اکنون باید پذیرفت که این سیاست شکست خورده است. هلند پیشتر رهبری خود را نشان داده است. شما نقش مهمی در پیشبرد روند تروریستی شناختن سپاه پاسداران در اروپا داشتید. اکنون نیز باید بار دیگر پیشگام شوید. اروپا هنوز راهبردی واقعی در قبال جمهوری اسلامی ندارد. همان گونه که روزی از مبارزه علیه آپارتاید و جنبش همبستگی لهستان حمایت کردید، امروز نیز در کنار مردم ایران بایستید. مردم ایران از شما نمیخواهند انقلابشان را به جای آنان انجام دهید. آنان خود هر روز جانشان را برای آزادی به خطر میاندازند و تنها خواستهشان این است که به سرکوبگران مشروعیت ندهید. تروریست ها را تقویت نکنید و خود را برای روزی آماده کنید که ایران بار دیگر جایگاه شایسته خود را در میان کشورهای آزاد جهان باز خواهد یافت. حمایت از مردم ایران صرفاً یک اقدام انسان دوستانه در قبال کشوری دوردست نیست، بلکه سرمایه گذاری برای امنیت هلند، ثبات اروپا و خاورمیانه است که به جای تروریسم، بی‌ثباتی و موجهای پناهجویی، تجارت، همکاری و رفاه صادر کند. کمتر تصمیمی در سیاست خارجی می تواند همزمان هر سه این هدف ها را محقق سازد. تاریخ قضاوت خواهد کرد که آیا اروپا این لحظه را به درستی درک کرد یا خیر. لحظه ای که نه تنها فرصتی برای یاری رساندن به ملتی بزرگ در بازپسگیری حاکمیت خود بود، بلکه فرصتی برای امن‌تر کردن هلند، اروپا و جهان نیز بود. و در پایان امیدوارم روزی که مردم ایران همانند شما در سرود ملیتان فریاد بزنند آزاد و بیبیم هستم، بتوانم به آنان بگویم که مردم هلند در کنارشان ایستادند. سپاسگزارم.
0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید.

0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم به اطلاعی حماد در رابطه با همایش روز شنبه گوش کنید. شنبه 18 یونی ساعت 13 گرد هم جمع خواهیم شد و یاد دوست عزیزی که در انقلاب شیر خورشید همراه و پشتیبان مردم ایران و دوست شاهزاده عزیزمان بود، لینسی گراهام را گرامی می‌داریم. پس شنبه و همه شنبه ها با هم خواهیم بود در همایش هایی که با یاری حماد، کسانی که واقعا دستن در کار حماد هستند، واقعا ازشون سپاسگزاریم که کار کوچکی نیست، کار بسیار سختی است که هر شنبه بدون شک چندین ساعت جلوتر باید تدارکات رو آماده کنن و چندین ساعت بعد از اینکه ما به خونه هامون میریم یا به سر کارمون میریم، اونا برای جمع کردن تدارکات و همچنین جابجا کردنش، رسوندنش به محله های خودش کار میکنن، زحمت میکشن. و بدونید که شما حمادی ها بدونید که ما اینا رو میدونیم. به طور قطع من از طرف دیگران هم صحبت میکنم، چون میدونم باشون حرف زدم، میدونم اونا میدونن که شما چقدر زحمت میکشید، ولی به هر حال باید یک کسی، یک برنامه ریزی باشد که ما در کنار یکدیگر باشیم و یاد جاوید ناممون رو زنده کنیم و همراه با بازماندگان جاوید ناممون باشیم و صدای اونا رو هم برسونیم و به اونا نشون بدیم که اونا تنها نیستن. و از طرفی در برابر دشمنان ایران، دشمنان پادشاهی خواهان، دشمنان ملیگرایان، کسانی که حالا من میگم پادشاهی خواهان، بین پادشاهی خواهان ملیگرام هستن، جمهوری خواهان هستن، بین کسانی که برای نجات ایران دارن تلاش میکنن، دشمنانی هستن که در حال تلاشن و اونا اگه ضعف ما رو ببینن، عقب نشینی ما رو ببینن و این فریادی که میکشیم کمتر و کمتر بشود، خب بدون شک خودشون رو پیروز احساس میکنن. مثلا بی بی سی، صدای ننگین ضد ایران و ایرانی، نایاک مثلا، و کسانی که با سرمایه های کلون دارن بر علیه ما واقعا حرکت میکنن. بنابراین حماد و حمادی ها یا کسانی که در استکهلم برنامه میگذارند، ما ازشون سپاسگزاریم و کسانی که در سراسر دنیا این کار انجام میدن، ما هم کار کوچکی که کوچکترین کاری که میتوانیم بکنیم در همایش هایی که میگذارند، برنامه هایی که میگذارند شرکت کنیم، در کنارشون باشیم. و از اینجا، از این تریبون، از حمادی ها میخوام که اگر چنانچه کمکی لازم دارن بگن، اطلاع بدن، بدون شک مردم به کمک اونا خواهند آمد. سپاس از همه شما حمادی ها. میشنویم کوچه رو، بخش جالبی است از کوچه، ولی به طور کامل نمیتونیم بشنویم. سعی میکنم تا جای ممکن اون قسمتاش که مهم است شنیده بشود.
1: در این لحظات از روند حوادث، همه نشانه ها حاکی از اوج گرفتن تنش ها و درگیری ها در جغرافیای بلاخیزی است که این روزها قلب ایرانیان در آن و برای آن می تپد. در ساعت های اخیر تحولات جنون‌آسا در جهت اوجگیری بحران در خلیج فارس و تنگه هرمز بود، به طوری که برای بسیاری تقریبا یقین حاصل شده که هدف امروز یا فردا یا در پاییز و زمستان ورود زمینی آمریکاست به ایران از جنوب. روز دوشنبه ترامپ اعلام کرد محاصره دریایی را که برمیگرداند هیچ نگهبان تنگه هم می شود و بابت این کشتی ها و مالکان محموله ها باید 20% از ارزش بار خود را به او بدهند. یعنی آمریکا دیگر مجانی امنیت برای دیگران برقرار نمی کند. از طرف دیگر گزارش ها رسید از بمباران های سنگین. ظهر دوشنبه وسط روز داغ تیرماهی اهداف نظامی در آبادان را زدند و بسیاری جاهای دیگر. ترامپ تهدید کرد امشب، یعنی شب گذشته دوشنبه شب، بمباران‌ها سنگین‌تر خواهد بود و همینطور هم شد و شهرهای جنوبی کشور با سنگین‌ترین و شدیدترین حملات در این دور از درگیری‌ها روبرو شدند. بندر خمینی، ماهشهر، سراوان، بوشهر، کنارک، امیدیه، پاوه، بوموسا، بندر عباس، سیریک، کنگان، کیش، جم، جاسک، آبادان، قشم، شیراز، برازجان و بسیاری شهرهای دیگر. حالا دیگر اکثر ناظران رویای تفاهم و توافق را به باد فراموشی سپردند و میگویند جنگ در خاورمیانه در حال گسترش است و انتظار می‌رود در روزهای آینده تشدید تنش قابل توجهی را در سراسر منطقه تجربه کنیم. یکی دیگر از خبرهای مهم ساعت‌های اخیر که این روند را نشان می‌دهد، بالا رفتن تنش‌ها میان حوثی‌های یمن و عربستان است. عربستان سعودی در اقدامی غیرمنتظره فرودگاه صنعا را بمباران کرد. حوثی‌ها حدود 10 سال است که در محاصره هستند، ولی در روزهای اخیر آنها با کمک جمهوری اسلامی این محاصره را شکستند و هواپیمایی ماهان به فرودگاه صنعا رفت برای آوردن حوثی‌ها به تهران به منظور شرکت در مراسم تابوتگردانی علی خامنه‌ای. حالا حمله عربستان به حوثی‌ها پاسخ متقابل آنها را در پی داشته و گفته می‌شود آنها به فرودگاهی در عربستان حمله کردند و چه بسا اینها بهانه‌ای شود برای اخلال در کشتیرانی در تنگه باب‌المندب و پیچیده‌تر شدن اوضاع. در این ویدیو مسافران پرواز ماهان از تهران به صنعا دیده می‌شوند که مدتی در آسمان سرگردان بودند و پس از پایان بمباران فرودگاه صنعا توسط عربستان بالاجبار در فرودگاه بندر الهدیده در یمن فرود آمدند و این طور بر مبارزه خود با اسرائیل تأکید کردند. مهمانان بدوی جمهوری اسلامی که از ورای تصویر هم رایحه ناخوش افکار ماقبل تاریخ را از میان دندانهای قاطزده آنها می توان حس کرد که به بیرون تراوش می کند. امکاناتی که به لطف جمهوری اسلامی در اختیار حوثی‌های بدوی قرار گرفته فقط در هواپیمای اختصاصی ماهان برای نقل و انتقال آنها خلاصه نمی‌شود. حوثی‌ها در رقابت جمهوری اسلامی با عربستان قدرت گرفتند و در تمام این سال‌ها با پول مردم ایران سرپا مانده و حکومت کردند، در حالی که مردم ایران هر روز بیشتر زیر بار بیپولی خم شدند. روز دوشنبه همزمان با این پرواز اختصاصی مردم در ایران اعتراض کردند، اعتراض به غارت اموالشان، اما حکومت با گاز اشکاور به آنها پاسخ داد تا بساط پروار کردن حوثی‌ها همچنان برقرار بماند. مردم که اینطور مظلومانه همچنان برای حق خود می‌جنگند، از شنیدن اخبار درگیری‌های حکومت با کشورهای غربی چندان ناراحت و نگران نمی‌شوند، به امید اینکه شاید سرانجام این درگیری‌ها باعث سقوط جمهوری اسلامی و آزادی آنها شود. روز دوشنبه آنها یک خبر مهم در این باره شنیدند که برایشان امیدوارکننده بود و آن این که رسانه‌ها گفتند سرانجام انگلیس سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی خود قرار داد. مخالفان حکومت نوشتند سپاه پاسداران با سالها تأخیر و تعلل و بحث‌های قانونی بالاخره در انگلیس هم تروریستی شناخته شد. آمریکا در سال 2019، کانادا در سال 2024، استرالیا در سال 2025 و اتحادیه اروپا در سال 2026 و بالاخره آخرین قدرت غربی که هنوز این کارا نکرده بود، انگلیس در جولای 2026. به گزارش گاردین، کیر استارمر نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه اعلام کرد که بریتانیا حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را ممنوع خواهد کرد. اقدامی که به گفته مقامات نزدیک به ممنوع کردن این گروه نظامی به عنوان یک سازمان تروریستی است. استارمر اعلام کرد که دولتش این سازمان را تحت یک قانون جدید امنیت ملی میبرد که به مجریان قانون اجازه میدهد علیه هر کسی که به نظر میرسد از آن حمایت میکند اقدام کنند و طبیعتاً علیه خود آن. این موضوع بسیار مهم است و میتواند مقدمه‌ای باشد بر ورود بریتانیا به جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی و به احتمال زیاد با تصمیمات غلیظ و شدید ترامپ ارتباط دارد. لندن پس از سالها کشمکش بر سر سپاه دارد این کار را حالا و در این شرایط خطیر و حساس انجام می دهد. کاری که می تواند چشمنداز پیش رو را به نفع مخالفان رژیم ایران دگرگون کند. این کار بریتانیا پس از سالها مقاومت چندین پیام مهم در خود دارد. اول به بقایای جمهوری اسلامی که دوران تلاش برای حفظ فاصله و موازنه و مماشات به پایان رسیده و لندن مواضع سخت‌تری اتخاذ کرده است. دوم به آمریکا که ما ارزیابی شما از وضعیت را پذیرفته ایم و در مقابله با جمهوری اسلامی با شما در یک جبهه قرار گرفته ایم. و سوم پیام به جهان و متحدان غربی که لندن آماده است تا فشار هماهنگ بر سپاه و جمهوری اسلامی را افزایش دهد. شاید اولین گام قابل مشاهده پس از این پیوستن ناوگان دریایی بریتانیا به نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس باشد برای تضمین جریان آزاد کشتیرانی در تنگه هرمز و این یعنی آغاز پایان تسلط جمهوری اسلامی بر تنگه و واگذار کردن این کارت در حالی که خیال می‌کردند می‌توانند با این کارت جهان را به زانو در بیاورند. بسیاری از کارشناسان حامی رژیم گلوی خود را دریدند که رها کنید این تفکر ابلهانه مدیریت تنگه و گرفتن عوارض از کشتی ها را. ناصر هادیان استاد روابط بین الملل از اردوی اصلاح طلب ها بارها به آنها گفت تنگه در دست شماست، نگهش دارید، اما نه با موشک بلکه با دیپلماسی که آنچه از رفع تحریم ها گیرتان می آید قابل مقایسه با اندک پولی نیست که می خواهید از عوارض تنگه به دست بیاورید. اما گداصفت‌های مجنون به حرف او گوش ندادند.
2: ما هیچ کاری نباید بکنیم. ما فقط باید بگیم آقا تنگه مثل قبل. اینکه الان اینقدر بحث حاکمیت و مدیریت و درآمدزایی و اینا هست به نظر من بیراه است. اهمیت اون چه که به دست آوردیم، اهمیت ژئوپلیتیک ژئوستراتژیکه. نه درآمدزایی که اصلا هیچه. این بحث‌های درآمدزایی و حاکمیت و حاکمیت رو که ما داریم، مدیریت، اینها فقط موجب بشه خیلی‌ها رو علیه خودمون بکنه، کشورهای منطقه رو علیه خودمون بکنیم، خیلی دنیا رو علیه خودمون بکنیم، دوستان خودمون علیه خودمون بکنیم با این بحث‌ها. که چی؟ حالا آمریکا عمان که همچه کاری نکرده، آمریکا بعد همچه کاری کرده، یه مسیری رو اونجا باز کرده بکنه، کار زشتی کرده، کار بدی کرده، نباید میکرده، حالا کرده. پاسخ ما نباید زدن کشتی قطری و نمیدونم عربستانی باشه. ما اصلا از اول من چقدر وقت دارم میگم آقا ول کنید، برش کردید، میخواد مدیریت کنید که چی بشه؟ چه مزیتی این مدیریت برای ما داره؟ فقط درد سره. اول اومدید عوارض گفتید، بعد عوارض گشتیم کنار، حالا اومده میگه آقا باز خدماتی که انجام میشه مثلا هزینه پرداخت شه. خب ایده بدی نیست، اما با دیپلماسی باز این انجام میشه، نه با موشک. که آقا ما اینجا بالاخره یه سرویس هایی رو داریم ارائه میدیم، اینجا مسائل مثلا محیط زیستی وجود داره، مسائل تعمیرات وجود داره، مثلا به هزینه پرداخت میشه. اونم کاملا ثانوی. ما تحریم ها رفع بشه
1: بود. شاید به جرأت بتوان گفت او تا به حال چنین مصاحبه
2: که آقا ما اینجا بالاخره یه سرویس هایی رو داریم ارائه میدیم، اینجا مسائل مثلا محیط زیستی وجود داره، مسائل تعمیرات وجود داره، مثلا به هزینه پرداخت بشه. اونم کاملا ثانوی. ما تحریم ها رفع بشه
1: بود. شاید به جرأت بتوان گفت او تا به حال چنین مصاحبه‌ای درباره جمهوری اسلامی نداشته و چنین

0: مردم حرف زد و گفت چنین شجاعتی بدون سلاح باور نکردنی است.
1: من اینو میگم به نظرم مردم اشتباه میکردن. من هیچ وقت فکر نمیکردم مگه که کاملا مسلح میشدن. هیچ وقت فکر نمیکردم همچین شورشی را بندازن. چون این آدم ها وحشین. به اصطلاح رهبرانشون خیلی وحشین. 52,000 نفر رو کشتن. اون کشتیگیر چی؟ میدونی اون کشتیگیر یکی از بهترین کشتیگیرهای دنیاست. خودش با دو تا از دوستاش رو کشتن فقط واسه اینکه حرف زده بود. اونم نه حتی خیلی دوست داره رژیم.
0: اینجا ترامپ دارد میگوید به شناختی تازه از جمهوری اسلامی دست یافته و آن اینکه قیام مردمی بدون سلاح هیچ فایده ای ندارد و آنها مردم را میکشند همانطور که بیش از 50,000 تن را کشتند. نوعی دلیل اخلاقی برای جامعه آمریکایی که با چنین افرادی مذاکره بیفایده است و آنها ارزش مذاکره ندارند. اما باید در نظر داشت که سابقه او نشان میدهد که اگر فکر کند توافقی ممکن است چشم روی مردم و کشتار آنها میبندد. مخاطب ایرانی این روزها البته حواسش به این نکته مهم هست. ترامپ سپس در مهمترین بخش این مصاحبه میگوید میتواند لایه‌های دیگر رژیم را هم حذف کند. او سوال مجری در این باره را رد نمی‌کند، بلکه فقط میگوید فعلا نمی‌خواهد اطلاعات زیادی بدهد.
2: آنا دیوونه به کشتنشون ادامه بدید، چون اگه این کارو نکنید اونا مردم خودشون رو میکشن. آیا شما یا ارتش آمریکا یا ارتش اسرائیل میتونید به باقی موندهای رده سوم و چهارم و پنجمشون دسترسی پیدا کنید؟ میدونید کجا هستن؟ میتونید بکشیدشون؟
1: Yeah, I do, and but we don't want to talk about that. But okay. we certainly are watching. Yep, I know a lot about that subject. I know a lot, but I don't think it's appropriate to talk about it right now. But we will see them like as an example. I've been hit them very hard tonight. And we're going to hit them hard tomorrow. And there's not a damn thing they can do about it. هیچ کاری از دستشون برنمیاد جز اینکه دنگ را باز کنن.
0: این تهدید ترامپ عملی شد و شب گذشته سنگین‌ترین حملات نسبت به شب‌های گذشته انجام شد. ترامپ در این مصاحبه گفت 25% از لایه‌های فرماندهی نظام را حذف کرده و درباره توافق هم گفت همه چیز تمام شده بود که ناگهان یک تماس باعث شد مذاکره کننده ها از اتاق بیرون بپرند. او نگفت این تماس از طرف چه کسی بود، ولی به احتمال زیاد آن تماس صحنه را تغییر داد و شلیک به کشتی ها پس از آن تماس شروع شد و ماجرا را به اینجا رساند.
1: خب به نظرم اونا یکم خلوت چلن، فکر کنم همشون همینطوره. ما رژیم اول رو ناکاو کردیم، بعد رژیم دوم رو ناکاو کردیم، بعد حدود 25% این رژیم از بین بردیم. And اونا یه جورای سیمکشی مغزشون فرق داره. دیروز یه توافق داشتیم و قرار بود 100% اوکی بشه، بعد یهو یه تلفن بهشون شد و همشون از اتاق دویدن بیرون. این آدما دیوونن. ما توافقی داشتیم که توش همه چیزو برده بودیم و اونا اساسا توافقا رو زیر پا میذارن. میدونن اونا توافق میکنن و از نظر اونا توافقا برای شکست شدن آدمای به شدت غیر قابل اعتمادی هستن. راستش اگه روزی سلاح هسته‌ای داشته باشن ظرف یک روز ازش استفاده میکنن.
0: ترامپ در این مصاحبه گفت اهالی جمهوری اسلامی دیوانه اند، زیرا توافق می کنند بعد آن را زیر پا می گذارند. او گفت آنها به شدت غیر قابل اعتمادند و اگر سلاح هسته‌ای داشتند ظرف یک روز از آن استفاده می کردند. او گفت این تفاهم یک آزمون بود که جمهوری اسلامی در آن رفوزه شد و گفت حالا مردم می گویند من آدم معقولی بودم که با آنها مذاکره کردم. او بار دیگر گفت که حالا آنها را شناخته و فهمیده که کاملا سنگ دل هستند. ترامپ همچنین روز دوشنبه اعلام کرد که ارتش ایالات متحده کوه کلنگ را در ایران هدف قرار داده نابود خواهد کرد. جایی که تصاویر ماهواره‌ای جدید نشان می‌دهد یک سایت زیرزمینی محرمانه است در رشته کوه‌های زاگرس که گویا همچنان فعال است. ترامپ روز دوشنبه خیلی حرف زد. او در مراسم میزبانی از رانندگان مسابقات ایندیکار گفت شما شاهد عملکرد ما در ونزوئلا بودید و اکنون نیز در قبال ایران همین شرایط را می‌بینید. او با انتقادات شدید از رژیم ایران افسود آنها 47 سال پیاپی به دیگران زورگویی می‌کردند، اما آنها دیگر به ما زور نمی‌گویند، بلکه این ما هستیم که به آنها زور می‌گوییم. ترامپ درباره مجتبی خامنه‌ای هم گفت 90% از بین رفته که معلوم نیست منظورش چه بود. اینکه 90% احتمال دارد کشته شده باشد یا اینکه جانباز 90% شده به قول رژیم. او خامنه ای را هم خمینی تلفظ کرد.
3: هیچی نره، نه نیروی دریایی داره نه نیروی هوایی، همش نابود شده. پرافن هواییشون از بین رفته. رهبرانشون همگی کشته شدن. بهترین رهبرانشون کشته شدن. دیگه نیستن، خمینی رفته. پسرش هم 90% کارش تمومه. اون وقت نیویورک تایمز مقاله می‌نویسه که اوضاعشون امروز بهتر شده. تازه تورم 350

0: دسته دیم دارن، هیچی نره، نه نیوی دریایی نه نیوی هوایی، همش نابود شده.
1: چنین به نظر میرسد که باید یک مرحله دیگر از لایه برداری در رژیم حالا انجام شود، حالا که آتش بس و تفاهم و توافق فرو پاشیده و ترامپ چنین بی‌پروا از حذف سران رژیم میگوید. مصطفی نجفی تحلیلگر سیاسی حامی رژیم که معمولاً برآوردهای واقع بینانه تری نسبت به دیگران دارد، درباره چشمانداز احتمالی جنگ پیش رو میگوید درگیری های سنگین روزهای اخیر پیش زمینه یک جنگ پرشدت دیگر است، مرحله‌ای که در صورت وقوع شاید به جهاتی از جنگ های 12 روزه و 40 روزه نیز پرشدت تر باشد. در چنین سناریویی علاوه بر اهداف نظامی از پیش تعریف شده، زیرساخت های حیاتی نیز به بانک اهداف طرفین افزوده خواهد شد. دیگر اینکه دامنه جنگ احتمالاً تنها به افزایش حجم حملات محدود نخواهد ماند، بلکه از نظر جغرافیایی نیز گسترش خواهد یافت. احتمال کشیده شدن میدان درگیری از خلیج فارس و شرق مدیترانه به دریای سرخ و تنگه باب المندب وجود دارد و در این میان نقش انصارالله و سعودی ها می تواند پررنگ تر از گذشته باشد. حملات رژیم ایران دقیق تر، گسترده تر و پردامنه تر از قبل خواهد شد و حملات محدود به خلیج فارس نخواهد بود. این تحلیلگر سیاسی حامی حکومت میگوید اجرای یک محاصره دریایی در شرایط جنگی با شدت بالا به مراتب پیچیده تر از محاصره در شرایط آتش بس خواهد بود. او میگوید اسرائیل هم احتمالاً به زودی وارد درگیری می شود و کارزار ترور و کارزار ضربه به زیرساخت‌ها را توسعه خواهد داد. نجفی میگوید کشورهای عربی منطقه به نظر میرسد نسبت به گذشته هم انگیزه کمتری برای مهار تنش دارند و هم آمادگی بیشتری برای ایفای نقشی مستقیمتر در معادلات جنگ، موضوعی که میتواند ابعاد منطقه‌ای درگیری را بیش از پیش گسترش دهد. او احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای تاکتیکی علیه تأسیسات هسته‌ای و موشکی زیرزمینی جمهوری اسلامی را منتفی نمی‌داند. نجفی میگوید اقدامات نظامی و خرابکارانه جدیدی برای تسریع شورش و ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی و مرزی در دستور کار آمریکا و اسرائیل قرار دارد که احتمالاً از آن رونمایی خواهند کرد. او میگوید احتمال هلیبورن و همچنین عملیات ویژه زمینی در برخی نقاط کشور به ویژه در سواحل، بنادر، جزایر و مراکز هسته‌ای و موشکی منتفی نیست. این تحلیل یعنی جمهوری اسلامی خودش را برای یک جنگ شدید آماده کرده و می‌خواهد دامنه این جنگ را از منطقه هم فراتر ببرد. شاید به همین دلیل است که انگلیس سپاه را در لیست تروریستی گذاشته. دو نکته در این تحلیل مهم است. یکی ترور مقامات باقی مانده رژیم و دیگری احتمال قیام مردم که نجفی می‌گوید اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل پیش زمینه و پیشران آن خواهند بود. اما ترامپ روز دوشنبه گفت مردم بی سلاح چطور به خیابان بیایند وقتی رژیم تکتیرانداز روی پشت بام ها می گذارد و آنها را درو می کند.
2: 40,000 of them got massacred before your help could get there.
1: مجری: پیش از آن که کمک شما به آنها برسد 40,000 نفرشان قتل عام شدند. آیا حالا وقت آن رسیده که دوباره به خیابان ها برگردند؟
3: Well, you can't do that because they don't have guns.
1: ترامپ: نه، نمی شود این کار را کرد. چون آنها اسلحه ندارند، اما طرف مقابل اسلحه دارد و در واقع تعداد کشته ها تا این لحظه به 52,000 نفر رسیده است. اینها مشتی اراذل و اوباش هستند. برای مردم خیلی سخت است که دوباره به خیابان ها برگردند. ممکن است شجاعت زیادی داشته باشند، از حکومت متنفر باشند و هر انگیزه ای برای اعتراض داشته باشند. اما وقتی میبینید آدم ها یکی یکی سمت چپ و راست روی زمین میافتند، دیگر اوضاع فرق میکند، چون میدانید آنها تکتیرانداز دارند و این تکتیراندازها بالای ساختمان ها مستقر هستند. 4 یا 5 نفر در هر نقطه و فرض کنید 100,000 یا 200,000 نفر هم در خیابان تجمع کنند. ترامپ هرچه باشد سنگدل نیست. او میداند که چه خطراتی مردم را در بیرون آمدن علیه رژیم تهدید میکند، پس به نظر نمی رسد بخواهد آنها را به خطر بیاندازد. نکته دوم که در تحلیل کسانی مانند مصطفی نجفی به آن اشاره می شود و خود ترامپ هم گفت، ترور مقامات و چهره های رژیم است. اما آیا دست ترامپ به آنها می رسد؟ می گویند آنها حالا که خرشان از پل گذشته و مراسم رهبرشان را برگزار کرده اند، در اعماق زمین پنهان شدند. حسین علایی می گوید هر کدامشان که در اعماق زمین بودند ترور نشدند.
4: کسانی که تو این ایام در جاهای امنی زیرزمینی مناسبی قرار داشتن، اینا هیچ کدوم امریکا و اسرائیل نتونستن اونها استوار کنن. جاهایی که اونها به هر دلیلی نرفتن و این نوع اقدامات رو انجام بدن، هدف قرار گرفتن.
5: یعنی شما
4: مثلا رهبری در بیت خودش هدف قرار گرفت.
5: درسته.
4: در حالی که اگر اونها این باور رو داشتن که اونها به دنبال این هستن که رهبری ترور بکنن، باید این رو تبدیل میکردن به یک هدف سخت برای امریکا. و بنابراین شاید مثلا، حالا نمیدونم تصمیم بر چه اساسی بوده، شاید وقتی که بوی جنگ میومد و بوی اقدام، نباید دیگه در اون ساختمون حضور پیدا میکرد.
5: یعنی ارزیابی که مثلا اون محل بیت میخوان بزنن نداشت.
4: نمیدونم، این رو من اطلاع ندارم که ارزیابی داشتن یا نه. ارزیابی من این بود که هم رهبری رو میزنن هم بیت رهبری رو میزنن.
1: حالا که همه دارند رو بازی میکنند، کشتن مقامات پنهان شده رژیم احتمالاً کار آسانی برای ترامپ و یار کاربلد او نتانیاهو نخواهد بود. اما ترامپ گفت اطلاعات آنها را دارد و باید دید آیا این بار که دیگر هیچ غافلگیری در کار نیست، باز هم آنها تومه‌های آسانی خواهند شد برای بمب‌ها و موشک‌های آمریکایی و اسرائیلی، یا این بار می‌توانند جان خود و رهبرشان را که ترامپ می‌گوید 90% وجود ندارد حفظ کنند. مجلس شورای اسلامی اولین جلسه خود را پس از جنگ 40 روزه برگزار کرده. دوشنبه شب 22 تیر ماه در ساعت غیر اداری حدود 10 شب، پس از حدود 5 ماه تعطیلی، که اگر ادامه پیدا کند می تواند هدفی باشد که احتمالاً بسیاری از ایرانیان را خوشحال خواهد کرد. زیرا در این مدت که مجلس تعطیل بود، هیچ تغییری در اداره کشور پدید نیامد و چرخ همانطور لنگ زنان به کار خود ادامه داد و بسیاری معتقدند که نبود آنها شاید حتی بهتر از بودنشان است. اما نکته مهم در بازگشایی مجلس غیبت قالیباف بود که نشان می‌دهد زور جناح مخالف توافق حسابی چربیده است. آنها پرچم‌های سرخ انتقام را به مجلس بردند. تمام وقت‌های کنسولی سفارت آمریکا در ابوظبی و دبی تا 25 تیر ماه کنسل شده است. و در اعلامیه سفارت آمریکا در امارات ضمن اعلام این موضوع آمده که سفارت و سرکنسولگری آمریکا همچنان در وضعیت تخلیه اجباری قرار دارند، به این معنا که کارکنان غیر اضطراری دولت آمریکا از امارات منتقل شدند. در نتیجه فقط خدمات کنسولی محدود به شهروندان آمریکایی ارائه می شود. محاصره دریایی هم باز می گردد و قرار است از روز سه‌شنبه امروز اعمال شود. ترامپ هم که رسماً به کنگره نامه نوشته و خبر داده که جنگ با ایران مجدداً از سر گرفته خواهد شد. ترامپ در این نامه گفته حملات به ایران محدود و حساب شده است و نیروی زمینی اعزام نمی شود. شبکه ABC نیوز گزارش داده که ترامپ در این نامه تأکید کرده عملیات نظامی علیه ایران به گونه ای انجام می شود که تلفات غیر نظامیان به حداقل ممکن برسد و نیروهای زمینی آمریکا در این حملات مشارکت نخواهند داشت. حامیان مذاکره و توافق به شدت عصبانی‌اند. آنها میگویند تمام شد. تنگه هرمز را هم مثل خزر دادند رفت. احمق‌های تندرو آمدند تنگه هرمز را مدیریت کنند، مالکیتش را هم از دست دادند. به علاوه محاصره هم شدیم. حالا ما مانده‌ایم و بنادرمان در خلیج فارس و دریای عمان که مثل فرودگاه خمینی بیرونق و سوت و کور می شوند. ترامپ هم گفت آنها توافق را زیر پا گذاشتند. ما تنگه را امر می کنیم و بابتش هم از اعراب ثروتمند حسابی پول می گیریم. ما یک توافق داشتیم اما کسی از آن خبر ندارد. ما یک توافق داشتیم، توافقی که کاملا نهایی شده بود، اما آنها را زیر پا گذاشتند. آنها همیشه توافقها را نقض می کنند. ما تا حالا با این افراد 10 توافق داشته ایم. بنابراین ما ضربات بسیار سختی به آنها خواهیم زد و تنگه را در اختیار خواهیم گرفت. حتی احتمالا اداره آن را هم بر عهده خواهیم گرفت. ما به نگهبان تنگه تبدیل خواهیم شد. شاید اسمش را بگذاریم فرشته نگهبان تنگه و بابت این کار باید به ما پول پرداخت شود. وقتی این مسئولیت را بر عهده بگیریم، هزینه اش را از دیگر کشورها دریافت خواهیم کرد. چنان کشورها بسیار ثروتمند هستند. آنها در کنار ما هستند و منطقی نیست که از ما انتظار داشته باشند این کار را مجانی انجام دهیم. همانطور که سالهای طولانی این کار را کردیم. میدانید ما 50 سال بلکه بیشتر از این تنگه محافظت کردیم، اما هیچ وقت بابت آن پولی نگرفتیم. دیگران همه درآمدش را بردند، اما ایالات متحده واقعا عجیب است. ما سالها بدون هیچ دستمزدی از این تنگه محافظت کردیم، اما از این به بعد هم از آن محافظت خواهیم کرد و هم بابت این حفاظت پول زیادی دریافت خواهیم کرد. ما فقط می‌خواهیم هزینه تمام این کارها به ما بازپرداخت شود، به خاطر اینکه جان نیروهای خودمان را به خطر می‌اندازیم. البته در واقع ما جان مردم را به خطر نمی‌اندازیم، بلکه داریم جان انسان‌ها را نجات می‌دهیم. این را هم به خاطر داشته باشید. تا همین لحظه آنها 52 هزار نفر از معترضان را کشتند. ترامپ وقتی این حرف‌ها را می‌زد هنوز خبر نیامده بود که جمهوری اسلامی به دو نفتکش در نزدیکی سواحل عمان حمله کرده و به گزارش آسوشیتد پرس در این حمله 1 نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. به این ترتیب کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با رضایت بیشتری به ترامپ پول می‌دهند تا کشتی‌هایشان را اسکورت کند. استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان را امروز و فردا 23 و 24 تیر ماه تعطیل کردند که نشان می‌دهد احتمال حملات گسترده را می‌دهند. در این میان خبر جدیدی درباره محمود احمدی نژاد منتشر شده که مدعی است او در بازداشت اطلاعات سپاه است و در اولین حضورش پس از جنگ 40 روزه در مراسم تابوتگردانی علی خامنه ای هم در محاصره ماموران سپاه بوده است.

0: به پایان برنامه امشب رسیدیم. از هفته آینده دوران تابستانی یا تعطیلات تابستانی آغاز می شود و ما در 15 آگوست مجدداً باز خواهیم گشت. اگر در این فاصله خبر مهمی یا رویدادهای مهمی روی دهد، به طور قطع باز می گردیم. تعطیلات تابستانی فقط دلیلش فشار کار است که من مجبورم که به جای کسانی که در مرخصی هستند کار کنم، یا در اصل هستم ولی نمیتوانم برنامه اجرا بکنم. آرزو میکنیم که روزهای بسیار درخشانی در پیش رو باشد و سرنگونی هرچه سریعتر رژیم فاسد اسلامی. همدیگر رو میبینیم در روزهای شنبه با همکاری حماد، کارکنان حماد، کسانی که در این راه زحمت میکشن. سپاس از همه حمادی ها. در اینجا من هوشنگ رحمتی آرزوی پیروزی هرچه سریعتر ایرانیان بر رژیم فاسد اسلامی را دارم و در پایان یادآور می‌شوم که فردا ساعت 16 این برنامه مجدد
1: آمریکا و جمهوری اسلامی که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کنند.
2: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی.
3: به هدف قرار دادن مراکز نظامی، تأسیسات حکومتی
4: و اعلام آبادباش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه. سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله می‌کنه.
5: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
6: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
7: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه
8: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی.
9: نتیجه کاهش درآمدها.
10: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هست.
11: ریشه‌اش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. جنگ تحمیلی سپاه پاسداران بر مردم ایران. جنگ سراسر سواحل جنوبی ایران را در بر گرفته. بمباران ها از چابهار تا کنارک، از جاسک تا سیریک، از قشم و بندرعباس تا بندر لنگه و از بوشهر تا ماهشهر و خرمشهر و آبادان تبدیل به حکایت هر روزه هموطنامون در جنوب شده. این دستاورد یک نظام جنگ طلبه که بار دیگه جنگ رو به خونه ایرانی آورده و این بار بیش از همه به خونه و زندگی هموطنای جنوبی ما. ضربه زدن به تجارت و معیشت ده ساله مردم در جنوب، در تجارتشون با دبی و امارات و بقیه کشورها در جنگ قبلی کم بود. حالا سپاه با جنگ طلبیش در خلیج فارس و حمله به کشتی‌ها بار دیگه هیولای جنگ رو به خونه ایرانی آورده. این جنگ محصول حمله سپاه به کشتی‌هاست. محصول جنگ طلبی جمهوری اسلامیه. اگر سپاه به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله نمی‌کرد، این جنگ میتونست شروع نشه.
1: بیا بالا نیاکو.
2: سلام عليكم.

0: این جنگ میتونست شروع نشه اگر سپاه درست از روز تشییع جنازه خامنه‌ای به کشتی‌ها حمله نمی‌کرد. به کشتی‌ها حمله کرد و جنگ شروع شد. کارنامه سرداران سپاه پر از جنگایی که شروع کردند و باعث نابودی شدند. در لبنان، در سوریه، در یمن و حالا در جنوب ایران. یه روزی با جنگ طلبیشون جنوب لبنان و زاهیه بیروت رو به نابودی کشوندن. الان جنوب ایران رو دارن به نابودی میکشن و ممکنه دوباره جنگ به تهران و بقیه شهرها هم کشیده بشه و همین الان هم که در جنوبه پاره تن ایران جنوب، بوشهر عزیز، بندرعباس عزیز، خرمشهر، آبادان، چابهار، همه. چی شد اون ادعاهایی که میگفتن در سوریه و لبنان می جنگیم که در شهرهای ایران مجبور نشیم به جنگیم؟ چرا شما سردارای سپاه و آخوندهای حاکم با این دیدگاه‌های اشتباه و فاجعه‌بارتون دست از سر مردم ایران بر نمی‌دارید؟ این که خیلی از فرمانده‌های ارشد سپاه و حتی شخص خامنه‌ای که برای آمریکا و اسرائیل رجز می‌خوندن کشته شدن به خودشون مربوطه. ولی بدبختی قضیه اینه که الان اینا حاکمای ایرانن و سرنوشت ایران و ایرانی و این کشور کهن و این ملت بزرگ افتاده دست اینها و تصمیمات سراسر اشتباهشون، محاسبات اشتباهشون، تصمیمات اشتباهشون و آخرش هم نتیجه تصمیماتشون میشه این وضعیتی که میبینید که ظرف یک سال سه جنگ رو بر مردم ایران تحمیل کردن. جنگ تحمیلی سپاه بر مردم ایران. این چجور بازدارندگیه که ظرف یه سال سه بار کشور و مردم رو وارد جنگ کردن؟ جنگ ناخواسته؟ این هر جای دیگه دنیا بود و امکان برکناری مقامات وجود داشت همه اینا رو محاکمه میکردن، برکنار میکردن. منتها اینا چون به کسی حساب پس نمیدن، پاسخگوی هیچ کدوم از کارها و سیاستهای اشتباهشون در داخل و خارج نیستن. قاسم سلیمانی میگفت جنگ 33 روزه حزب الله و اسرائیل در 2006 20 سال پیش فقط به این دلیل شروع شد که من قاسم سلیمانی و عماد مقنیه تصمیم گرفتیم دو تا اسیر از اسرائیل بگیریم. نتیجه شد اون جنگ ویرانگر 20 سال پیش در لبنان که کلی لبنانی کشته شدن، زاهیه بیروت چنان نابود شد که بر اساس اون اسرائیلی‌ها یه دکترین درست کردن به اسم دکترین زاهیه، یعنی یه جای رو چنان بمباران کنی که تا سالها قابل بازسازی نباشی. همین جنگ دو سال پیش حزب الله با اسرائیل رو که نصرالله توش کشته شد، حزب الله و سردار سپاه شروع کردن، اسرائیل که شروع نکرد. نتیجه شد نابودی بخشای دیگه از لبنان، کشته شدن خیلی از لبنانی‌ها و هدر دادن دوباره صدها میلیون دلار پول مردم بیچاره ایران برای بازسازی لبنان. این که هر دو تا جنگ 2006 و 2023 رو حزب الله و سردار سپاه شروع کردن، این سند داره. قاسم سلیمانی میگه من و عماد مقنیه دنبال اسیر گرفتن بودیم، جنگ 2006 شروع شد. قاهانی میگه جنگ 2023 رو من و حزب الله شروع کردیم حمله به اسرائیل. خب نتیجه این جنگ هایی که سپاه و حزب الله در لبنان را انداختن چی شد؟ لبنان شد یک کشور نابود شده که کلی از زیرساختاش نابود شدن و شد این لبنانی که میبینید تقریبا ورشکسته که الان حتی نمیتونن آشغالا رو از تو خیابون جمع بکنن. سوریه رو هم همین سرداره سپاه و حزب الله نابود کردن و باعث کشته شدن صدها هزار نفر در سوریه شدن، فقط به خاطری که بشار اسد بمونه و آخرش هم نموند. خیلی از شهرها مثل حلب رو تقریبا نابود کردن. مردم سوریه رو با بمب‌های بشکه‌ای و توپخانه که سپاه رو سر مردم اونجا میریخت کشتن. آخرش چی؟ اسد سقوط کرد. نتیجه اون همه دخالت ها میشد که جمهوری اسلامی رو از سوریه بیرون کردن، الان دارن از لبنان هم بیرونشون میکنن. این سردارای سپاه با این دیدگاه‌های نادرستشون لبنان و سوریه و یمن رو نابود کردن. الان کارشون رسیده به نابود کردن شهرهای ایران با این جنگ طلبی های بی خود. چرا شهرهای ما الان زیر بمبارانه؟ چون سپاه جنگ طلبی کرد. می گفتن در سوریه و لبنان می جنگیم که در تهران و خوزستان نجنگیم. خب می خواهم ازشون بپرسم، شما که اینو می گفتید الان در تهران و خوزستان نمی جنگید؟ الان در جنوب جنگ نیست؟ اگه اون حرف شما درست بود که نبود، الان چرا از چابهار تا بندرعباس، از بوشهر تا خرمشهر آبادان زیر بمبارانه؟ شما که میگفتید کسی جرأت نمیکنه به جمهوری اسلامی حمله کنه، چی شد اون حرفا؟ خیلی از محاسبات شما اشتباه آب در اومد. میگفتید در لبنان و سوریه میجنگیم که در ایران نجنگیم. خب الان ظرف یه سال سه بار جنگ رو وارد ایران کردید، جواب بدید به مردم دیگه. میگفتید اگه مردم خیلی از امکانات زندگی رو ندارن، در عوضش امنیت داریم. آیا الان مردم ایران امنیت دارن؟ اون از کشتار هزاران نفر در دیما از طرف خودتون، اینم نتیجه جنگ طلبیاتون که کل شهرهای جنوب رو گذاشتید زیر بمباران. بادکنک سپاه ترکیده، بادکنک خامنه‌ای ترکیده، بادکنک جمهوری اسلامی ترکیده، ولی متاسفانه مردم ایران و کشور ایران دارن نتایج تصمیمات اشتباهی اینا رو پرداخت میکنن. خیلی از اون راهبردها و سیاستاشون اشتباه از آب در اومده. همین خامنه‌ای که الان کشته شده، فرماندهای سپاه بهش گفته بودن که ما یه موشکای بالستیک نقطه زنی داریم که ناوهای آمریکا رو غرق میکنه. خامنه ای هم ادعای این سرداره سپاه رو باور کرده بود و همین حرف نادرست رو تکرار کرد که یه موشکی داریم که ناوهای آمریکا رو غرق میکنه، در حالی که الان سپاه یک سال در سه جنگ با آمریکا درگیره، هنوز نتونست حتی یه دونه ناو آمریکا رو غرق کنه. تأکید میکنم حتی نتونسته به عنوان مثال یه دونه ناو غرق بکنه. خب خامنه ای و سرداره سپاه روی این ادعاهای کاذب خودشون حساب کرده بودن که کشور رو وارد جنگ کردن و الان ابطال خیلی از این ادعاهاشون ثابت شد.
1: یعنی ما ناو فرستادیم طرف ایران، خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میگه این ناو رو به قعر دریا بروید.
0: همین حرفو 4-5 ماه پیش زده، یه دونه ناو تا حالا نتونستن غرق کنن. همه ادعا نادرست بود، همه رجزا بی پشتوانه بود، حتی یه ناو آمریکا رو نتونستن غرق کنن. گوینده این حرف یعنی خامنه ای الان مرده زیر زمینه، وقتی هم زنده بود که عمدتا در مخفیگاه زیرزمینی بود. الان پسرش که به جاش نشسته، جنازه خامنه ای دیدم تو شبکه‌های اجتماعی نوشتن جنازه خامنه ای به زمین نزدیکتر تا پسرش، چون پسرش تو زیرزمینه. رهبر مرده جمهوری اسلامی تو شبکه‌های اجتماعی نوشتن رهبر مرده جمهوری اسلامی به سطح زمین نزدیکتر تا رهبر زنده‌اش. این که الان خودشون به این سرنوشت دوچار شدن اصلا برای مردم مهم نیست. حتی خیلی از مردم از کشته شدن اینا خوشحاله و مردم مدام در شبکه‌های اجتماعی کشته شدنشون رو به رخشون میکشن و میگن دست بالای دست زیاده. یه روز شما مردم بیگناه و دست خالی مردم ایرانو تو خیابونا کشتید، الان آمریکا و اسرائیل دارن شما رو میکشن و جنازه رهبرتون هم 130 روز رو زمین موند و فقط موقعی که ترامپ امان نامه داد تونستید دفنش کنید. یه کسی نوشته بود، داشتیم بحث میکردیم، به من میگفت یک دوستان، میگفت تنها دستاورد این تفاهم نامه‌ای که الان دیگه از بین رفته این بود که تونستن خامنه‌ای رو دفن کنن، دیگه هیچ. حتی ذرت و سویا و یونجه ایرم که میگفتن در ازای امان نامه گرفتن برای دفن خامنه‌ای میتونیم بگیریم، نتونستن اون یونجه ایرم بگیرن. باقر قالیباف اومده بود تلویزیون پوز میداد که ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه‌اش نتونستن اون 6 میلیارد دلاری که تو قطر بود رو آزاد کنن و من آزادش کردم، در حالی که دروغ میگه. الان با فروپاشی تفاهم نامه، با پایان آتش بس و شروع دوباره جنگ، حتی نتونستن یه دلار از اون میلیاردها دلار رو که وعده داده بودن آزاد کنن.
2: سال 2023 این 6 میلیارد دلار ما همون 6 میلیارد دلاریه که ما رفتیم کره جنوبی، تازه اونجا تبدیل شد، آمد به دلار شد، بعد آمد به یورو شد، خلاصه اینا آمد تو قطر که بیاد 12 میلیارد دلار. ولی این کارو میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارش هم داره انجام میشه دیگه. اینا خودشون السی وا میکنن.
0: نه فقط این میلیاردها دلار پول بلوکه شده آزاد نشد، اون صندوق 300 میلیارد دلاری برای بازسازی ایران هم که میگفتن معلوم شد سراب و توهم. یه ماه پیش میگفتن میلیاردها دلار آزاد میکنیم، نشد. میگفتن آمریکا و کشور عربی 300 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری میکنن، نشد. شما اگه یه دلار سرمایه گذاری دیدید که کسی ندید. الان یه ماه گذشته، سراب بودن و توهم بودن همه اینا ثابت شد. الان شهرهای جنوبی ایران تحت حملن. چرا؟ چون در سردارای سپاه هوس کردن به کشتی ها حمله کنن. دوباره صادرات نفت ایران قطع شده، از همین امشب دوباره محاصره بنادر ایران شروع شده. و این مردم ایران که 48 سال تحت حکومت جمهوری اسلامی روز به روز وضعشون بدتر شده، الان در شرایطی هستن که از یه طرف نگران از دست دادن جونشون تو جنگن، از یه طرف شاهد گرانی و تورمن، از یه طرف شاهد قطعی آب و برقن، که اینا دیگه همیشگی شده. من سوالم اینه، با وجود همه این سیاست‌های نادرست و اشتباه و این همه جنایتی که در داخل کردید و این فقر و فسادی که بر زندگی ایران حاکم کردید و محصول شده این جهنم جمهوری اسلامی، مردم ایران چرا باید این جهنم جمهوری اسلامی تحمل کنن و سرنگونش نکنن؟
3: این هم وضعیت نوبای ما. زور به اغرب تقریبا دو تا کیسه بیشتر هم شاد باشه، همین خراب شد.
4: الان ساعت 2:48 شب هستش. از ساعت صبح تا الان آب ما قطع شده و هنوز نمی میاد.
5: بستنی 50,000 تومان. دو تا بستنی کیم ساده شده 100,000 تومان. چیپس هم قیمتش رو نگاه کنید، 70,000 تومان.
0: حالا که این جنگ جدید را افتاده و سپاه اونو بر مردم ایران تحمیل کرده، حالا که شهرهای جنوبی ایران تحت بمبارانن، حالا که ادعای بازدارندگی سردارای سپاه باطل شده، حالا که مردم جنگ و قطعی آب و برق رو با هم دارن، حالا که صادرات نفت کشور دوباره قطع شده، حالا که محاصره بنادر ایران دوباره شروع شده، با این جنگ و محاصره و تحریم و فقر و فساد، آیا مردم ایران حق ندارن که یه حکومت سرنگون کنن؟ من بارها یه سوال رو از تمام مسئولین جمهوری اسلامی و همه جریان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا پرسیدم و هیچ وقتم جوابی براش ندارن، و اون اینی که شما مسئولین یه دلیل برای مردم بیارید که مردم چرا باید این جهنم جمهوری اسلامی رو تحمل کنن. یه دلیل بیارید چرا مردم باید در این جهنم جمهوری اسلامی بمونن و بسازن. خود شما که میدونید اکثر مردم ایران از وضعیت فعلی ناراضی هن، پس چرا کنار نمیرید؟ اگر مردم ایران بخوان که شما کنار برید، مردم باید دقیقا چیکار کنه؟ امکان انتخابات آزاد رو که از مردم گرفتید، امکان همه پرسی رو که از مردم گرفتید، اگر مردم به طور مسالمت آمیز بیان خیابون، اونا رو هزاران هزار میکشید و مثل برگ خزان میریزید کف خیابون. آقایان جمهوری اسلامی، آخوندهایی که 48 سال بر این ایران عزیز حکومت کردید و نتیجه حکومت شما این ایرانی شده که هزار تا مشکل داره زندگی مردم، اگه مردم شما را نخوان که نمیخوان، این رو چطوری باید شما بگن؟ سردارای سپاه که هم لبنان و سوریه و یمن رو نابود کردید، هم ایران رو. شما که نابودی جنوب لبنان کمتون بود و الان دارید سراسر جنوب ایران رو هم با جنگ طلبیاتون نابود میکنید، اگر مردم شما را نخوان که نمیخوان، باید چیکار کنن؟ چجوری بگن؟ شما یه راه به مردم ایران نشون بدید که وقتی از عملکرد 48 ساله شما ناراضیان که هستن، بتونن شما رو کنار بگذارن. آقا در دنیا هر دولتی که سر کار میاد 4 سال وقت داره برنامه‌هاشو اجرا کنه و اگر نتونه مردم در انتخابات بعدی میذارنش کنار، میخواد ترامپ باشه یا بایدن. شما 48 سال در ایران در اختیارتون بوده ایران، و این 48 سال میشه اندازه عمر 12 دولت 4 ساله در کشورهای دیگه. وقتی تجربه حکومتداریتون شده این تجربه تلخ و سیاه و شکست خورده و خونین، چرا با زبان خوش نمیرید کنار؟ چرا با مردم امکان نمیدید که حکومت دلخواهشون رو انتخاب میکنن؟ آقا نتونستید دیگه، برید کنار. 48 سال بودید، میگفتید ایران رو با حکومت اسلامی بهشت میکنیم، معنویات شما رو ارتقا میدیم، مادیات شما رو ارتقا میدیم، ولی این جهنمی که در ایران درست کردید محصول شماست. ایران عزیز ما گلستان بود، این بلا رو سرش آوردید. برید کنار دیگه. چرا به هیچ قیمتی نمیرید کنار؟ چرا حاضرید هزاران هزار نفر رو بکشید فقط برای که در قدرت بمونید؟ مگه خودتون نمیگفتید ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت؟ والا اینی که مردم از شما میبینن هم شیفتگان قدرتید هم تشنگان قدرتید هم قاتلان ملت. دلیل اینی که من در برنامه مدام میگم جمهوری اسلامی و حاکمان جمهوری اسلامی اشغالگرن، فاسدن، جنایتکارن، دقیقا میدونم چی میگم. شما اشغالگرید چون این منصب حکومت رو که مال مردمه بدون رضایت اکثریت مردم اشغال کردید و مردم یه روزی که دور نیست اون رو از شما پس میگیرن ولی او شده به زبان زور. فاسدید و صدها پرونده فساد هزاران میلیاردی خودتون و آقازاده هاتون دارید. جنایتکارم که هستید، در همین دیما هزاران نفر رو عامدانه و سازمانی یافته کشتید، طوری که الان من 6 ماه در این برنامه اسامی کشته شده ها رو میخونم، اسامی جاوید نامه رو میخونم، تموم نمیشه. این رو هم به شما بگم، هر چقدر با این نارضایتی که مردم از شما دارن کنار نرید از قدرت، آینده خودتون رو بدتر میکنید. مردم بالاخره یه روزی شما رو کنار میگذارن، هم آخوندهای حکومتی رو، هم سردارای سپاه رو، هم طرفداراتون رو. الالعبد که نمیتونید بر این مردم ناراضی حکومت بکنید. این ایرانی که تحویل گرفتید اینجوری بود. ببینید چیکار کردید با کشور و بعد کنارم نمیرید. اینقدر حب قدرت دارید کنار نمیرید. اینقدر این سفره قدرت و ثروت بهتون مزه کرده حاضرید کشور رو نابود کنید کنار نرید. ظرف یه سال 3 تا جنگ بر مردم تحمیل کردید. ای تشنگان قدرت، ای شیفتگان قدرت و ای قاتلان ملت، مردم ایران یه روزی ایران عزیز رو از شما پس میگیرن، از شما جنایتکارا، اشغالگرا و فاسدا. و ما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترام این سرفرازا بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام با من همراه بشید. این فقط خوندن اسامی نیست، این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن، اونم میهنی مثل ایران عزیز. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سپهر سلطانی، 15 ساله 15 ساله 15 ساله 20 دی ملک شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام جواد جعفری راد، ورزشکار، پدر 2 فرزند، 18 دی پارک ملت مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عفت سید اشرفی، 66 ساله، مادر 2 فرزند، 19 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر علی اسدی، 42 ساله، اهل لاهیجان عزیز، پدر 2 کودک خردسال، 18 دی مجروح شده، 21 دی جانفدا شده، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احسان قنبرنیا، 39 ساله، نقاش ساختمون، 18 دی خشک بیجار گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی سوادکوهی، 20 ساله، 19 دی بهارستان اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمود گودرزی، 34 ساله، مهندس برق، اهل آبادان عزیز، 19 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین قراگزایی، 24 ساله، 19 دی اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مجید پور رستمی، 45 ساله، اهل گرمسار عزیز، 18 دی میدان کلانتری قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سامان جعفرپور مقدم، 38 ساله، 18 دی مقابل دادگستری فولاد شهر عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهرشاد شفایی، 21 ساله، دانشجوی رشته حسابداری، 18 دی ساوه عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنهی به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنهی با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنهی با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنهی فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای 2 دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثمر به حمایت چهره ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه استراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دی ماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
3: ما امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: امید نابودی جمهوری اسلامی.
6: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
7: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.

0: وقتتون بخیر بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران. سنتکام از آغاز دور جدید محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران از نیمه شب به وقت تهران خبر داد. هشدار نتانیاهو به رهبران جمهوری اسلامی. نخست وزیر اسرائیل گفته هر حمله تازه به این کشور با پاسخی بسیار شدیدتر از گذشته روبرو می شود. هشدار آمریکا درباره تهدید تنگه هرمز و دریای سرخ در جلسه شورای امنیت سازمان ملل. نماینده آمریکا می گوید جمهوری اسلامی و حوثی‌ها امنیت و آزادی کشتیرانی را به خطر انداختند. بیانیه 180 نماینده مجلس شورای اسلامی برای انتقام خامنه‌ای و پایان تفاهم اسلام آباد. وزارت دفاع اعلام کرده انتقام عاملان کشته شدن رهبر سابق جمهوری اسلامی در دستور کار باقی می‌ماند. و دیدار رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر عراق در واشنگتن. علی زیدی می‌گوید از این پس پایه روابط بغداد با واشنگتن اقتصادی خواهد بود نه نظامی. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی سه شنبه ساعت 22:30 به وقت تهران دور تازه‌ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام اعلام کرده هدف این حملات کاهش توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز است. همزمان خبرگزاری فاکس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در اهواز خبر داد. خبرگزاری صدا و سیما هم به نقل از استانداری هرمزگان گزارش داده منطقه در قشم هدف آمریکا قرار گرفته. در ساعات گذشته رسانه‌های ایران از شنیده شدن صداهای انفجار در بندرعباس، سیریک و بهبهان خبر دادند. شرکت مهندسی آب و برق کیش هم گزارش داده انفجار یک پرتابه در مجاورت سایت تولید آب و برق کیش بامداد سه‌شنبه 23 تیر پارامترهای فنی واحدهای تولید برق را تغییر داده و با وجود ادامه جریان آب و برق در جزیره ممکن است برای حفظ پایداری شبکه خاموشی‌های موقت اعمال شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشال از اجرای محاصره کامل دریایی علیه کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. ترامپ اعلام کرده این محاصره شامل کشتی‌های در حال تردد به بنادر ایران و شناورهای حامل محموله‌های ایرانی می‌شود. در این حال تنگه هرمز برای سایر ترددهای دریایی باز خواهد ماند. ترامپ گفته هزینه 20% عبور از تنگه هرمز با توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج فارس در آمریکا جایگزین شده. و همچنین ترامپ اضافه کرده دوران کشتار صدها هزار نفر از جمله 52,000 معترض به دست جمهوری اسلامی به پایان رسیده و این حکومت هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرده بود محاصره دریایی جمهوری اسلامی از ساعت 23:30 سه‌شنبه 23 تیر به وقت تهران آغاز می‌شود. رئیس جمهور آمریکا در دیدار با نخست وزیر جدید عراق گفت جمهوری اسلامی به مردم ایران، عراق و دیگر کشورهای منطقه آسیب زده. ترامپ گفته جمهوری اسلامی بیش از 52,000 ایرانی رو کشته و تاکید کرد درباره این موضوع کمتر از اونچه که باید صحبت شده.
1: فکر کنم که همه چیز در نهایت درست از آب در بیاد. باورتون بشه یا نه، خاورمیانه داره وضعش خوب میشه. ما داریم از شهر قلدر خاورمیانه یعنی ایران خلاص میشیم. ایران قلدری میکرد برای عراق، برای همه کشورها ترس حکم فرما بود در بین همه کشورهای خاورمیانه. اینو من درک میکنم، ولی خب این ترس دیگه وجود نداره برای اینکه قابلیت‌های نظامی ایران نابود شده، تارمار شده. فکر کنم که خاورمیانه داره یک صدا و یک پارچه میشه طوری که سابقه نداشته. شما نمیتونید که یک فاکتور چیره و مسلط داشته باشید مثل ایران که 52,000 معترض رو کشته. 52,000 نفر رو خیلی راجبش حرف نمیزنن، کشتن. بنابراین در نهایت کل خاورمیانه به اعتقاد من داره یک صدا و یک پارچه میشه.
0: همزمان در ساعت گذشته وزارت کشور بحرین اعلام کرده آژیر هشدار در این کشور به صدا در اومده و از شهروندان و ساکنانش خواسته به نزدیکترین محل امن پناه ببرند و اطلاعیه رسمی رو دنبال کنند. ستاد کل ارتش کویت هم اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند و صداهای انفجار شنیده شده ناشی از رهگیری این حملات است. سپاه پاسداران هم با انتشار بیانیه حملات شامگاه به بحرین و کویت رو تایید کرد. در ادامه واکنش ها وزارت خارجه عربستان سعودی حملات به پاسگاه های مرزی و سکوی نفتی کویت، سرکنسولگری کویت در بصره و دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه سعودی حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و قطر هم تهدیدی مستمر علیه امنیت و ثبات منطقه توصیف شده. خبرگزاری رسمی امارات هم گزارش داده رئیس پارلمان عربی حمله به دو نفتکش اماراتی در آبهای عمان را نقض حقوق بین الملل دانسته و خواست در واکنش شورای امنیت سازمان ملل شده. اما خبرگزاری فرانسه به نقل از شرکت مدیریت بحران MTI نتورک گزارش داده یک نفتکش نروژی بامداد دوشنبه در نزدیکی سواحل عمان بر اثر انفجار یک وسیله ناشناس آسیب دیده. بر اساس این گزارش همه خدمه نفتکش سالم هستند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده دو نفتکش هنگام عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز و در فاصله نزدیک به یکدیگر هدف حمله موشکی قرار گرفتند. دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی هم گفته هیچ کشوری حق ندارد برای عبور از تنگه‌های بین‌المللی عوارض تعیین کند. دولت بریتانیا هم بار دیگر تاکید کرده تنگه هرمز باید بدون دریافت عوارض برای کشتیرانی بین‌المللی بازگشایی شود. وزارت خارجه عمان هم اعلام کرده این کشور به همکاری با همه طرف‌ها برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مطابق با حقوق بین‌الملل ادامه می‌دهد. از سوی دیگر کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفت آمریکا با از سرگیری عملیات نظامی و اعلام محاصره دریایی تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را کنار گذاشته. غریب‌آبادی گفته جمهوری اسلامی باید بر سر تا سر تنگه هرمز کنترل داشته باشد، هرچند قصد تعرض به حاکمیت عمان را ندارد.
2: آمریکا با اقدامی که امشب اعلام کرد انجام میده و اون هم خاتمه رفع محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران هست، تمامی تعهدات خودش رو تحت یادداشت تفاهم اسلام آباد زیر پا گذاشت. البته مهمتر از این اقدامات تهاجمی و همچنین ناقضانه یادداشت تفاهم که آمریکا انجام داده، شروع اقدامات تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است. یعنی حتی اگر آمریکا بقیه تعهداتش هم تحت یادداشت تفاهم انجام میداد و فقط همین عملیات‌های نظامی رو از سر می‌گرفت، این نقض اساسی یادداشت تفاهم حساب می‌شد و در واقع زیرساخت و چارچوب اساسی یادداشت تفاهم رو متلاشی می‌کرد. یعنی در واقع الان ما در وضعیتی هستیم که آمریکا تمامی تعهدات خودش زیر پا گذاشته، اقدامات نظامی و تجاوزکارانه را علیه جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته. البته با پاسخ قاطع نیروهای مسلح غیور ما هم مواجه شده و پاسخ قاطع دریافت کرده. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی رو احساس نمی کنه، چون شما ببینید دیگه به یادداشت تفاهمی وجود نداره که بخوایم راجع به اون صحبت بکنیم. یعنی آمریکا تمام اقدامات لازم رو برای متلاشی کردن یادداشت تفاهم انجام داده و هیچ کشوری انتظار نباید داشته باشد جمهوری اسلامی ایران که صحبت از انجام و یا اجرای تعهدات ایران تحت این یادداشت تفاهم بکنه.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، ساعات ملتهبی رو داشتیم در جنوب ایران، دقایق پیش گزارشایی داشتیم از صدای انفجار در جنوب، از جمله در اهواز، بندرعباس، بهبهان. گزارش ها همچنان ادامه داره. چه میدونیم، چه میگذرد در ساعات اولیه تازه ترین موج حملات آمریکا؟
3: دقیقاً گلاره، همین الان خبرگزاری مهر از شنیدن صدای انفجار در چابهار و سیستان و بلوچستان خبر دادش. همچنین دیگر رسانه ها اعلام کردن که از برخورد پرتابه هایی به بندر عباس و همچنین فعال شدن پدافند هوایی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر، این آخرین اطلاعات است که به نقل از خبرگزاری های داخلی ایران تا این لحظه ما میتونیم بگیم. اما اتفاقی که افتاده است سنتکام که ساعتی پیش از آغاز دور دیگری از حملات خودش در امروز در عصر بیانیه آغاز حملات رو مانند رسمی که در روزهای گذشته هم داشته اعلام کردش، گفتش که هدف از این حملاتی که امروز انجام میشه از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی است برای ضربه زدن به کشتیرانی آزاد بین‌المللی در تنگه هرمز و همچنین آغاز محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی که برای انجام این امر 20 ناوشکن، گفتش که هدف از این حملاتی که امروز انجام میشه از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی است برای ضربه زدن به کشتیرانی آزاد بین‌المللی در تنگه هرمز و همچنین آغاز محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی که برای انجام این امر 20 ناوشکن ایالات متحده به امرای صدها جنگنده ارتش ایالات متحده

0: دار داشتند. الان خبرهایی که بیرون آمده، ایالات متحده در حال رایزنی است برای ایجاد یک خط لوله برای انتقال نفت و گاز از عراق. بنابراین میخواد ایالات متحده با این قراردادی که میبنده با نخست وزیر عراق، احتمالاً سطح وابستگی به تنگه هرمز رو تا اونجایی که میتونه کاهش بده. اونور هم امارات متحده، کویت و عربستان دارن از طریق خط لوله‌ای که به دریای سرخ متصل میشه این کار را انجام میدن. کشورهای همسایه در ایران سعی دارند که برای یک بار هم که شده با توجه به قراردادهای بین‌المللی که دارن می‌بندن، خیال خودشون رو گویا از این وابستگی که به تنگه هرمز وجود داشته راحت بکنن، ولو اینکه اصلا دیگه در آینده امکان تهدید اون تنگه از سوی جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. اما دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده اوفک اعلام کردش که در حال تهیه طرح‌هایی است برای اینکه به طور کامل جریان قاچاق نفت خام جمهوری اسلامی که الان در دست شمخانی است، پسر شمخانی که به هر حال عضو شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی هم بود و سال هاست که دارن تحریم های مختلفی رو بر روی اون میگذارند، به طور کامل میخوان که این جریان قاچاق نفت خام جمهوری اسلامی رو مسدود بکنن. اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده در مطلبی که منتشر کرده گفتن که وقتی رسیده که جمهوری اسلامی درآمدهای نفتی رو ازش بگیریم، چرا که این درآمدهای نفتی برای مصارفی استفاده میشه که فقط نتیجهشان چیزیست که امروز ما داریم میبینیم. آقای ترامپ هم روز گذشته در صحبتهایی که داشتن نکته بسیار مهمی رو بهش اشاره کردن، گفتن اگر جمهوری اسلامی به بمب اتم هر زمانی دسترسی پیدا بکنه یا به سلاح هسته‌ای، به یک ساعت نمیرسه استفادهش میکنه. خب در میدان هم از روز گذشته تقریبا جمهوری اسلامی نشان داده این رو در چند روز گذشته با حمله‌ای که به کشورهای همسایه کرده. الان ارتش کویت، وزارت دفاع کویت اعلام کرده که 4 عضوش مجروح شدن در اثر حملاتی که سپاه پاسداران حملات پهپادی و موشکی که انجام داده به یک کشتی در کویت. بنابراین این داره فاز درگیری ها رو منتقل میکنه به فاز بعدی که بسیاری شاید میترسیدند که وارد اون فاز بشیم. الان حوثی های یمن هم دارن درگیری های رو با عربستان سعودی ایجاد میکنن، ممکن استش که درگیری ها در اون منطقه هم تشدید بشه. و بنابراین اگر منطقه وارد یک همگرایی بشه که باید در مقابل جمهوری اسلامی بسیار جدی استاد، دیگه با این بیانیه‌هایی که مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی میاد میرن 180 تا نمایندهش تفاهم نامه رو باطل اعلام میکنن، دیگه وضعیت درست نخواهد شد. با بیانیه نمیتونه جمهوری اسلامی در مقابل چندین و چند کشور منطقه، ایالات متحده و احتمالاً اگر بخواد ادامه پیدا بکنه با این محکومیت‌هایی که داره در سطح جهانی انجام میشه، احتمالاً نیروهای دیگری هم که درگیر خواهند شد کار به جایی ببره. از سوی دیگر الان در خبرها ما داشتیم که نخست وزیر عراق وقتی که در کاخ سفید بودند با آقای ترامپ چندین و چند قراردادهای تجاری رو صحبت کردند و قرار شده که امضا بکنن. نخست وزیر عراق در صحبت هم که کردن گفتن دیگه از ما قرار هستش که عراق به جای کمک نظامی وارد فعالیت اقتصادی با ایالات متحده بشه. اینا نکات بسیار مهمی بوده که امروز تا این لحظه ما داشتیم.
1: خیلی متشکرم امی از گزارشت و اینکه ما رو در جریان آخرها گذاشتی. در بخشای بعدی خبر به تو برمیگردیم. اما در آخرین به روزرسانی ها لحظاتی پیش پدافند هوایی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شده. ایرنا هم از صدای انفجار در جزیره هنگام هرمزگان خبر داده. نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفته دوران حمله به اسرائیل بدون دریافت پاسخی قاطع به پایان رسیده. او هشدار داد اگر کسی به اسرائیل حمله کند با پاسخی به مراتب شدیدتر از گذشته روبرو می شود. نتانیاهو گفته تنها 7-8% از زرادخانه موشک حزب الله باقی مونده. نخست وزیر اسرائیل همچنین با اشاره به روند بازسازی مناطق اطراف غزه گفته اکنون شمار ساکنان این مناطق از پیش از آغاز جنگ هم بیشتر شده.
2: نه، آنیا گیت زلمانی گیران. من این را خطاب به رهبران ایران میگویم، در صورت حمله به ما فکر نکنید.

0: کنید، اوضاع آرام باقی میماند. پاسخ ما به مراتب قدرتمندتر از گذشته خواهد بود و با واکنشی متفاوت و بسیار شدید مواجه خواهید شد. دورانی که کسی به ما حمله کند و پاسخ قاطع دریافت نکند به پایان رسیده. ما این کار را با محور شرارت در ایران انجام دادیم و به همین روش ادامه خواهیم داد.
1: وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او خواسته روند خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از سوریه و لبنان را آغاز کند. بنابراین گزارش، ترامپ حضور ارتش اسرائیل در سوریه را عامل افزایش تنش‌ها دونسته، اما نتانیاهو بر حفظ مناطق حائل امنیتی در مرزهای اسرائیل تاکید کرده. همزمان العربیه گزارش داده نشست هیئت‌های لبنان و اسرائیل در روم بعد از 5 ساعت به پایان رسیده. جزئیات بیشتری از این نشست هنوز منتشر نشده. بن سبتی، پژوهشگر ایران اسرائیل از تل اویو با ماست. وقتتون بخیر آقای سبتی. اگه این گزارش اکسیوس درباره درخواست ترامپ برای خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از سوریه و لبنان درست باشه، آیا برای اولین بار بعد از جنگ ایران و اسرائیل شاهد فاصله گرفتن اهداف راهبردی واشنگتن و دولت نتانیاهو هستیم، یا فکر میکنید این صرفاً یه اختلاف تاکتیکی بر سر زمان و نحوه خروج نیروها است؟
2: شب بخیر به شما و بینندگان. ببینید، ما اکثرا در بین محققین و پژوهشگرای اسرائیل و کسانی که درباره حزب الله و جمهوری اسلامی هم تحقیق میکنن، فکر میکنیم که این مسئله یک مسئله تاکتیکی هست. فقط در مقابل این جور درخواست ها که اسرائیل باید عقب نشینی کنه و اسرائیل هم میخواد واقعا عقب نشینی کنه، از نظر اینکه سربازها رو به خونه برگردونه و این نیروهای احتیاط و ذخیره رو هم دیگه برگردونه به واحدهای خودشون، یا مثلا دیگه تعطیل کنه این موضوع رو، چون واقعا برای طولانی بودن این جنگ برای اسرائیل هم خوب نیست. پس برای این موضوع همکاری و توافق دارن بین اسرائیل و آمریکا، اما از نظر زمانی، از نظر اینکه کی واقعا معلوم میشه که مثلا جمهوری اسلامی حزب الله رو تحریک نمیکنه برای حمله به سوی اسرائیل، یا اینکه اون تفاهم نامه‌ای که بین آمریکا و اسرائیل هست باعث نشه که حزب الله به اسرائیل حمله بکنه، اینها مسائل تاکتیکی هست که خود اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره. آقای ترامپ چند دفعه این موضوع رو هم تاکید کرده. پس در واقع حرفهای کلی که زده میشه یک طرف، و شما حرفهای آقای ترامپ رو هم میشناسید که بالاخره یک صحبتهای میگه، ولی از طرف دیگه وقتی به موضوع اصلی میرسیم، آخر کسی که تعیین میکنه تا اینجایی که ما الان میبینیم خود اسرائیل بوده.
1: آقای سبتی، نتانیاهو گفته فقط 7-8% از ذراتخانه موشک حزب الله باقی مونده. اگه این ارزیابی به واقعیت نزدیک باشه، فکر میکنید اسرائیل حالا ممکنه احساس کنه که به اهداف نظامی خودش رسیده و میتونه به سمت کاهش حضور نظامی بره، یا همچنان ایجاد منطقه حائل بخشی از دکترین امنیتی بلند مدت اسرائیله؟
2: ببینید، شما الان صحبت‌های آقای نتانیاهو رو پخش کردید و روی صحبتش به جمهوری اسلامی بود. گفت اگر دست از پا خطا کنن ما به اونها جواب میدیم. وقتی میگه دست از پا خطا کنن، منظورش حزب الله هم هست، حالا از نظر موشکی یا از نظر حمله اون واحداشون به صورت پارتیزانی، به صورت گریلا، اگر بخوان مثل چند مثالی ما دیدیم در این چند هفته اخیر خواستن رخنه کنن به اسرائیل از جنوب لبنان، اگر اینها همچین اتفاقی بیفته، اسرائیل میخواد تقصیر رو به گردن جمهوری اسلامی بندازه. این هم یک راهی هست برای جلوگیری از حمله حزب الله، چه موشکی باشه. ولی دغدغه بیشتر مردم اسرائیل الان درست مثل 7 اکتبره، به خاطر همون تلاش ها برای رخنه فیزیکی از سوی مثلا جوخه یا یک عده از حزب الله. مردم اسرائیل الان بیشتر ترجیح میدن که این حائل، حالا چه سربازان اسرائیل باشن چه قوه بین المللی بیاد در اینجا، این موضوع باید حفظ بشه. من فکر میکنم تا وقتی که این موضوع، این نگرانی حل نشه، هنوز آقای نتانیاهو در این مورد باید پاسخ بده به مردم اسرائیل، و یا اینکه سربازها رو نگهداره اونجا، یا یک جوری آمریکا رو قانع کنه که یک نیروی رو بین المللی و قوی تر از نیروهای سازمان ملل به اون منطقه بفرستن.
1: و آقای سبتی، این نشست 5 ساعته روم بین هیئت‌های لبنان و اسرائیل رو چطور می‌بینید؟ چقدر فکر می‌کنید این مذاکرات می‌تونه آغاز یک سازوکار پایدار باشه برای کاهش تنش در مرز لبنان و اسرائیل؟
2: ببینید این مذاکرات الان چند وقتی هست، چند هفته هست، برقرار هست و ادامه داره و طولانی بودنش هم در هر دفعه خودش مسئله مهمی هست و حزب الله همینی که واقعا مخالفت شدید میکنه با این مذاکرات خودش نشون میده که چقدر این روند مثبت هست و داره به سوی صلح واقعا میره، چون خود لبنانی ها هم دیگه از دست حزب الله خسته شدن، از دست خشونت، از دست این وجود نداشتن جنوب لبنان، یک پاره ای از کشورشون براشون اصلا وجود نداره در واقع. برای همین هر چقدر بیشتر این مذاکرات پیش میره در واقع حزب الله تضعیف میشه و ما هم قبول داریم، اسرائیل هم میخواد این صلح رو، ولی واقعا آخرین سنگی که در مقابل این موضوع هست همین خلع سلاح کردن حزب الله هست که باید واقعا پیش بره. تا وقتی این موضوع حل نشه در واقع یک مانع بزرگی هست و اونها هم انگار میخوان تا آخرین نیروی خودشون بجنگن برای این موضوع. پس اگر مسئله جمهوری اسلامی حل بشه، مسئله حزب الله هم حل میشه. اگر مسئله حزب الله حل بشه، مسئله جمهوری اسلامی هم تا حدی پیش میره. به خاطر همین ما اگر دست به دست هم این کشورها با هم پیش برن، به نظر میاد که داره این موضوع رو به روند مثبت میره.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. بن سبتی، پژوهشگر ایران اسرائیل از تل آویو. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران، سنتکام از آغاز دور جدید محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران از نیمه شب به وقت تهران خبر داد. هشدار نتانیاهو به رهبران جمهوری اسلامی، نخست وزیر اسرائیل گفته هر حمله تازه به این کشور با پاسخی بسیار شدیدتر از گذشته روبرو می شود. در نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات یمن و دریای سرخ، نماینده آمریکا جمهوری اسلامی را تهدیدی برای آزادی کشتیرانی و اقتصاد جهانی خواند. مایک والتز هشدار داد تهدید تهران علیه تنگه هرمز میتواند زمینه برای تلاش دوباره حوثی‌ها به منظور مسدود کردن دریای سرخ را فراهم کند. نماینده فرانسه هم در این نشست تاکید کرد آزادی کشتیرانی و امنیت دریایی در تنگه هرمز برای جامعه جهانی حیاتی است و همه طرف‌ها باید به آن احترام بگذارند.
3: ایران تنگه هرمز رو تهدید میکنه، حالا چقدر وقت لازم هست که بعد حوثی‌ها تصمیم بگیرن که باز دوباره رفتار حامی خودشون و بت‌های تأمین کننده مالی خودشون رو تکرار کنن در دریای سرخ؟ اومدن به سمت اسرائیل هم موشک زدن و ادعا کردن که اونا تصمیم میگیرن که چه کشوری باید از دریای سرخ گذر کنه یا نکنه. مهم نیست براشون کشتی نظامی غیر نظامی، حوثی ها میخوان تصمیم بگیرن که چه کسی اجازه داره از اونجا رد بشه. حوثی ها به نظر میرسه که باور دارن که داشتن لانچر موشکی به اونها این اختیار رو میده که تصمیم بگیرن چه چیزی حق عبور داره از آبراهای بین المللی، و همونطور که ما بارها گفتیم در این شورا نمیتونیم چنین اجازه رو بدیم.
1: در این نشست نماینده چین نسبت به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. نماینده روسیه هم با اشاره به تحولات منطقه گفت خاورمیانه همچنان تا دستیابی به ثبات واقعی فاصله زیادی دارد. او گفت مسکو با توجه به تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن تلاش خود را برای تسهیل روند سیاسی و دیپلماتیک بین دو طرف به کار می‌گیرد. نماینده بحرین هم گفت همزمان با حمله جمهوری اسلامی در روز دوشنبه حوثی‌ها تهدید کردند باب المندب رو می‌بندند و تأسیسات زیرساخت‌های غیر نظامی و کشتی‌های عربستان سعودی رو هدف قرار می‌دهند. به گفته او تهدید امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب از سوی حوثی‌ها و حملات سپاه پاسداران در تنگه هرمز نوعی باج‌خواهی است که آزادی کشتیرانی بین‌المللی رو تهدید می‌کند. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ماست. دای معماریان وقتتون بخیر. آمریکا هشدار داده تهدید تنگه هرمز میتونه به فعال شدن دوباره حوثی‌ها در باب المندب منجر بشه. فکر می‌کنید چقدر به لحاظ عملی و نظامی جمهوری اسلامی امکان عملی تبدیل کردن دو گلوگاه اصلی تجارت جهانی یعنی هرمز و باب المندب رو به یک اهرم فشار واحد اساساً در اختیار داره؟
4: ببینید این که از تنگه هرمز استفاده بشه برای اینکه فشار اقتصادی ایجاد بشه بر اقتصاد جهانی، فشار ایجاد بشه و تحت فشار بذارن کشورهای منطقه رو که نمیتونن صادرات نفت داشته باشن، صادرات گاز داشته باشن. این امکان پذیر هست و امکان پذیر بوده در طی ماه گذشته، ولی مسئله این هستش که هزینه‌اش چه خواهد بود و چقدر پایدار هستش. به همین نسبت در دریای سرخ باب المندب رو میتونن که به هر حال حوثی‌ها با براش اختلالات ایجاد کردن در زمینه عبور و مرور کشتی‌ها و یک شوک اقتصادی دیگر ایجاد بکنن. بازم سوال اصلی این هستش که با چه بازی نهایی، چه هدف نهایی چی هستش، چقدر پایدار هست و هزینه‌هایی که چنین اقداماتی ایجاد می‌کنه چقدر هست. حتی اگر جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که در واقع در از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنه، سوالی هستش که این اهرم همون که اسمش هست، اهرم فشار هست. فشار بیارن که در ازای اون فشار یک اتفاق بیفته، اون اتفاق مذاکره است و امتیاز گرفتن هست. اگر قرار باشه که با تنگه هرمز بسته بشه یا درش در عبور و مرور کشتی ها اختلال ایجاد بشه، ولی این باعث بشه که ایالات متحده که یک قدرت فائقه نظامی هست و نیروهاش در منطقه هستن بیان و جنوب کشور رو بمباران کنن که شهرهای مختلف رو از آبادان و خوزستان تا بندرعباس و شهرهای دیگه بیان بمباران بکنن و زیرساخت‌های کشور رو نابود بکنن، خب اون موقع سوال این هستش که بر اساس چه محاسبه‌ای جمهوری اسلامی فکر کرده که چنین معادله خوبی هست، معادله‌ای که سودمندی هست و به هر حال این اهرم فشار میتونه براشون سر باشه. برای من این در طی ماه گذشته ما شاهد این محاسبه اشتباه بودیم که از تنگه هرمز بخوان که برای یک به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی استفاده کنن، تا اینکه به عنوان یک اهرمی که در کوتاه مدت میتونن پای میز مذاکره رو نقدش بکنن و در ازاش امتیاز بگیرن و وارد پروسه‌های دیگه بشن برای ارتباط با آمریکا و حل مشکلشون با آمریکا و کشورهای دیگه. برای من این به نظر من خب از نظر شدنی هست، ولی هزینه هاش بسیار بسیار گزاف است. کما که ما میبینیم که فقط حمله کردن به دو سه تا کشتی در وسط دوره آتش بس چه هزینه سرسام‌آوری در طی روزهای گذشته داره به کشور تحمیل میکنه.
1: آقای معماریان، از حملات متقابل گفتید دقایقی پیش ارتش جمهوری اسلامی گفته مناطقی در اردن رو هدف حمله پهپادی قرار داده. برگردیم به این مسئله تنگه باب المندب. اگه این دو مسیر دریایی، یعنی تنگه هرمز و باب المندب، همزمان ناامن بشه، فکر میکنید شاهد تشکیل یک ائتلاف دریایی گسترده تر با مشارکت کشورهای عربی، اروپا یا آمریکا بتونیم باشیم؟ سناریو چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای موازنه قدرت در منطقه؟
4: این سوال بسیار مهمی هست، از این جهت که در طی ماه‌های گذشته خب شاید این باور وجود داشت که حکومت در ایران از تنگه هرمز به خاطر اینکه تحت فشار بسیار زیادی هست داره استفاده میکنه برای اینکه بتونه که خودش از فشار خارج بکنه و بتونه امتیازگیری بکنه و از مهلکه در بیاد. ولی اگر قرار باشه که این موضوع تبدیل به یکی از اهرم‌های سیاست خارجی ایران بشه، یکی از بازوهای سیاست خارجی ایران بشه، مثل مثلا موضوع بازرگانی هسته‌ای که کلی درش هزینه کردن سالها و در نهایت این همه هزینه رو بار کشور کرد، اون موقع این میتونه که در تحلیلش برای آمریکا، برای کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی متفاوت باشه. یعنی فکر کنن که جمهوری اسلامی میخواد برای مدت زمان طولانی از موضوع تنگه هرمز یا باب المندب استفاده کنه در دریای سرخ و تحت فشار بذاره اقتصاد جهانی رو، تحت فشار بذاره کشورهای آمریکا و کشورهای دیگر رو. و از این جهت خب به نظر من وضعیتش خیلی فرق کرد، یعنی خیلی راحت تر برای ایالات متحده خیلی راحت تر خواهد بود که اجماع درست کنه علیه حکومت، اجماع درست کنه برای اقدام علیه ایران که این اقدام حالا میتونه نظامی باشه و یا مثلا تحریم اقتصادی باشه و در مجموع هزینه هاش بسیار بسیار زیاد خواهد بود و در این حال کشورهای منطقه رو به این جمع‌بندی خواهند رسوند که به هر حال با این شرایط با زندگی کردن در کنار یک حکومتی مثل حکومت ایران امکان پذیر نخواهد بود و به سمت گزینه‌های رادیکال تری خواهند رفت که در طی ماه‌های گذشته از اون پرهیز کردن. بنابراین ما داریم به صورت تدریجی وارد یک تونل میشیم که اون تونل انتهاش همراهی کشورهای عربی با آمریکا هست. حداقل ولی الان حداقل آمریکا این نشانه ها رو این پارسا رو نفرستاده که عزمش از این حملات نظامی که انجام میده چی هست؟ آیا میخواد که واقعا همونطور که آقای ترامپ گفت برن سمت تمام کردن کاری که شروع کردن، یا اینکه فقط این حملات پیام فرستادن به تهران هست برای امتیاز دادن در میز مذاکره؟ اگر قرار باشه که فقط امتیاز دادن سر میز مذاکره باشه، کشور عربی تردید خواهند داشت که همراه باشن به ایالات متحده از جهت اینکه بالاخره اونها با ایران در ایران منطقه زندگی کنن، و اگر آمریکا فقط بخواد که یک مدتی حملات انجام بده بعد از منطقه خارج بشه، خب برای اونها در دراز مدت هزینه اش زیادتر خواهد بود که بخوان که به این حمله بپیوندن.
1: هزینه برداخت. امید معماریان، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی از دیترویت، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اما دقایقی پیش خبرگزاری مهر از صدای انفجار در شهرهای بنپور و چابهار در استان سیستان و بلوچستان خبر داده. در ایران بیش از 180 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه خواستار پیگیری قتل علی خامنه‌ای و مجازات آمران و مباشران آن شدند. این نمایندگان خواستار تصویب قانونی برای پیگیری قتل رهبر پیشین جمهوری اسلامی و کشته شدگان جنگ‌های اخیر با آمریکا و اسرائیل شدند. در این بیانیه نمایندگان بر اتخاذ مواضع قاطع درباره پایان یادداشت تفاهم اسلام آباد، تقویت بازدارندگی دفاعی و پیگیری شروط منسوب به مجتبی خامنه‌ای در سیاست خارجی تاکید کردند. همزمان سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی هم گفته انتقام از عاملان کشته شدن علی خامنه‌ای فراموش نمیشه. رضا طلایی نیک گفته مجازات عاملان این حمله به بازدارندگی و تقویت امنیت ملی، منطقه‌ای و جهانی کمک می‌کند. مهمان این بخش علیرضا نامور حقیقی است، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور، وقتتون بخیر. بیشتر از 180 نماینده مجلس خواستار تصویب قانون خونخواهی علی خامنه‌ای شدند. چقدر این اقدام فکر میکنید صرفا یه پیام سیاسی و نمادینه برای افکار عمومی یا نه واقعا میتونه مبنایی باشه برای سیاست‌گذاری و اقدامات عملی جمهوری اسلامی؟
5: بله، با سلام خدمت شما خانمان گرامی بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. ببینید این بیانیه چند تا عنصر نمادین داره. یکیش این است که خب شما ببینید جمهوری اسلامی بعد از 40 روز جنگ ولی تفاهم و توافقنامه‌ای شده، از آمریکا می‌خواست 300 میلیارد بیزنس بیاره، رفع تحریم‌های اولیه کنه، احترام به حاکمیت ملی ایران بذاره، و بعد الان آقایون یادشون اومده که باید انتقام بگیرن رو خونخواهی کنن. خب اگه کسی دنبال انتقام و خونخواهی بود که دیگه نباید اون تفاهم نامه رو امضا میکرد. این نکته اول. نکته دوم این است که در بیانیه آقای خامنه‌ای دولت پزشکیان رو مسئول این تفاهم نامه و تبعاتش نوستن. خب اگر دولت آقای پزشکیان مسئوله، دیگه سیاست های عملیاتی باید متناسب با اون مسئولیتی باشه که انتخاب کرده. یعنی الان همون حمله که هفته گذشته اتفاق افتاد که این بحران جدید رو کلید زد، آقای پزشکیان اصلا خبر نداشت و تازه در عراق بود و برگشت، به این معنا که در حقیقت گروه نظامی داره اقداماتی انجام میده که خب مسلماً تفاوت داره با دیدگاهی که میخوان مفاهمه کنن. نکته سومم این است که خب حالا فرض کنیم خونخواهی و انتقام، این عملیاتی کردن چند جوره. یه موقع شما میخوای پیگیر حقوقی و قضایی کنی، خب میتونن پیگیر حقوقی قضایی کنن، ولی اینکه قانون تصویب کنن که ایران مثلا بره ترور کنه 20 افراد رو بکشه، خب تبعات و پیامدهای این کار بسیار سنگینه. این نمایندگانی که این حرف رو میزنن احتمالا نه مناسب به این دلیل میدونن، نه تبعاتشو میدونن، نه درک درستی دارن از شرایط محیطی ایران و چالش هایی که باش رو بروست.
1: آینا ورد، اشاره کردید به شروط مجتبی خامنه‌ای و پایان تفاهم‌نامه اسلام آباد. در این بیانیه هم بر این موارد در سیاست خارجی تاکید شده. چقدر فکر میکنید این به معنای عبور کامل جمهوری اسلامی از مسیر دیپلماسی با آمریکا یا نه همچنان امکان برگشت به مذاکره در صورت تغییر شرایط به نوعی وجود داره؟
5: ببینید این جریان اینجوری بود که آقای بخت در ملاقات اول پاکستان که رفتن، این آقای باقری ورداشت گزارشی از اون جریان نوشت که گزارش غیر منصفانه و غیر واقع بینانه بود، بر مبنای اون یک شروط رو آقای خامنه‌ای گذاشته بود. بعدن هم آقای قالیباف هم آقای پزشکیان توضیح دادن که این شروط عملی نیست، از جمله اینه که در مورد هسته مذاکره نشه. خب گفتن اگر شما میخواید تحریم برداشته بشه باید در مورد هسته مذاکره بشه. برای اون شروط بیشتر سقف چانه زنی رو میتونه معین کنه در بهترین حالت، وگرنه هیچ کدوم از اون شروط به این شکلش عملیاتی نیست و میدونید که اصرار اون شروط هم میتونه به درگیری و چالش رو برو بشه. ولی به هر حال در مجموع من فکر میکنم اون تفاهم نامه امکانات و امتیازات زیادی رو به جمهوری اسلامی داده و جمهوری اسلامی خیلی نمیخواد اون رو فعلا بگه لغو شده. ولی خب مشکل این است که در یه جاهایی سیاستایی رو اتخاذ کردن، از جمله همین مسئله خلیج فارس تنگ هرمز که تفاهم نامه رو دچار بحران میکنه و اونا هم فکر میکنن تنها اهرامشون فعلا تنگه هرمز و خلیج فارسه و از طرفی هم اطمینان ندارن که آقای ترامپ بعداً دبه نکنه یا مثلا وسط توافق بیرون نکشه. بنابراین در یک چالش بحرانی قرار گرفتن، به این معنی که هم انجام اون تفاهم نامه رو تمایل دارن انجام بشه، هم اینی که فکر میکنن ابزارهایی که توش هست از جمله تنگه هرمز رو اگه بخوان واگذار دیگه نمیتونن به دست بیارن. بنابراین در این بینابین دارن سیر میکنن، ولی طبیعتاً این میتونه به درگیری مزمن دوچار بشه، درگیری طولانی مدت که طبیعتاً شرایط کشور ظرفیت چنین درگیری نداره. برخی از افرادشون اومدن توصیف کردن که این اند گیم یا آخرین نقطه هدف گذاری این است که ما آقای ترامپ رو دوچار شکست سیاسی کنیم. خب این یعنی هیچ درکی ندارن که آقای ترامپ چه شکست سیاسیش از کجا ناشی بشه. آقای ترامپ در احتمالات میتونه زیر ساختار رو بزنه و کش کنار، که متاسفانه میگم درک درستی از محاسبات روز نداره. مرسی.
1: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای نامور.
5: باشه.
1: اما اینجا در واشنگتن علی زیدی نخست وزیر عراق در نخستین سفر خارجی خود بعد از آغاز به کار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد. دو طرف در این دیدار بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان بغداد و واشنگتن تاکید کردند. زیدی گفته با خروج نیروهای آمریکایی از عراق روابط دو کشور از این پس بر پایه مشارکت اقتصادی نه همکاری نظامی استوار خواهد بود. ترامپ هم با اشاره به ظرفیت‌های عراق این کشور را دارای فرصت‌های گسترده برای توافق‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش توصیف کرد. ترامپ در دیدار با زیدی در کاخ سفید گفت با تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی این حکومت بار دیگر بار سنگینی بر دوش عراق نخواهد بود. ترامپ گفت با گسترش همکاری های اقتصادی و ورود شرکت های نفتی آمریکایی به عراق دیگر نیازی به حضور نظامی آمریکا در این کشور نیست.
3: ما فکر نمی کنیم که ما نیاز به نیروی نظامی داشته باشیم اونجا. در عراق شرکت های نفتی هستن که در عراق شراکت خودشون رو با این کشور خواهند داشت و خیلی رابطه خوبی است. نیازی به نیروی نظامی در عراق نداریم، اونجا هستیم که ازشون محافظت کنیم اگر لازم بشه. از نظر من رقیب اصلی ایران بود که خب از نظر من یک بار سنگینی بود روی شانه های عراق و مشکلی است و قلدری هست برای کل خاورمیانه، ولی خب این مشکل دوام نخواهد داشت برای اینکه ایران به شدت بی ثبات شده.
1: نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، ترامپ عملا میگه بعد از تضعیف جمهوری اسلامی آمریکا از یک بازیگر امنیتی به یک شریک اقتصادی برای عراق تبدیل میشه. چه جزئیات بیشتری داشته این دیدار و چه جهاتی قابل توجهه؟
6: خب گلر، اینو باید بگم که وارد یک دور جدیدی یا یک فصل جدیدی از روابط آمریکا و عراق خواهیم شد. اون دیداری که امروز، ملاقاتی که امروز بین زیدی و ترامپ صورت گرفت در کاخ سفید بسیار گرم و صمیمانه بود. علی زیدی همونطور که میدونیم یک مقام سیاسی خیلی شامخی نبود در گذشته، یک تاجر ثروتمندی بود که به قدرت رسید. رقابتی که بین او و نوری المالکی وجود داشت، آقای ترامپ مشخصا اومد پشتیبانی کرد از زیدی به خاطر اینکه بتونه نفوذ ریشه‌دار جمهوری اسلامی رو پس از سالها در عراق کاهش بده. و پس از اینکه برگزیده شد زیدی، آقای ترامپ مشخصا گفت که او شخصیتی خواهد شد، ترامپ خاورمیانه خواهد شد و مردی با نفوذ که نفوذش از عراق هم فراتر خواهد رفت. خب همین پیش زمینه باعث شد که این دیدار امروز دیدار بسیار گرم و موفقیت آمیزی باشه. دو محور اصلی داشت این دیدار، یکی محور امنیتی استراتژیک و یکی محور اقتصادی تجاری، که داره یک تصویری به ما میده از آینده‌ای که آمریکا و عراق در کنار هم خواهند داشت، یا حداقل نقشی که آمریکا میخواد در عراق آینده داشته باشه. آقای ترامپ گفت که دیگه قرار نیست یا ضرورتی نداره که نیروهای نظامی آمریکا بیش از این در خاک عراق باشن، باید مدیریت آمریکا طور دیگری در عراق صورت بگیره، نیروهای نظامی تا پایان سپتامبر باید عراق رو ترک کنن. در اون سو آمریکا خواسته از زیدی که خلع سلاح کنه نیروهای مسلح غیر دولتی که عمدتاً تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند. در زمان حملات آمریکا و اسرائیل به منطقه هم اونها بودن که به پشتیبانی از جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در عراق حمله می‌کردن. آقای زیدی گفته که تا 30 ماه سپتامبر از اونها خواسته که سلاح‌هاشون رو بیان تحویل بدن، هرچند که برخی از این گروه‌ها این اولتیماتوم رو اصلاً جدی نگرفتن و موافقت نکردن. در سوی دیگر هم از لحاظ اقتصادی تجاری ما می‌دونیم که قراردادهای نفتی گازی بسیار گسترده‌ای بین آمریکا و عراق اتفاق می‌افته. یک خط لوله نفتی که قرار از غرب از بصره امتداد پیدا بکنه تا ترکیه و سوریه، و قراره در این بنبست معاملات نفتی که تنگه هرمز رو در واقع فرا گرفته، یک دور تازه‌ای از روابط تجاری بین دو کشور هم صورت بگیره.
1: ممنونم نیلوفر از توضیحات، نیلوفر منصوری از لس آنجلس، و ممنونم از شما برای همراهی با این بخش خبری. وقت بخیر.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: صدا 1 2 3
6: شروع فهم
7: شروع شده؟
5: چه؟
6: ردی؟ مهمان من یک مدل،
8: کارگردان،
6: شاعر،
9: سخنگوی فارسی زبان،
10: شهروند دو تابعیتی است.
11: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
12: من دوست دارم که تو مردم باشم.
13: زندگی واقعی یعنی اون.
14: به نام آزادی،
15: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
16: اینو نمیشه سرکوب کرد.
17: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
18: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
19: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
20: از شور سکوها تا حاشیه های دام،
21: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
22: شما رو همراه میکنیم با جام جهانی 2026.
18: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
23: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
24: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمر شکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

0: خانم آقایان، درود بر شما. بیننده گزارش روز دیگری هستید همراه من فرشاد متقی. با اعلام رئیس جمهور آمریکا و با بازگشت محاصره دریایی بنادر ایران، تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا شدت گرفته. سه شنبه ارتش آمریکا به شهرهای ایران در مناطق مختلف ایران حمله کرد و بعد از ظهر صدای چندین انفجار در بوشهر، بندرعباس، دشتی و تنگستان شنیده شد. صدای پای جنگ بزرگ احتمالی وقتی روزنامه اسرائیل هیوم خبر داد کشورهای حاشیه خلیج فارس با تغییر موضع در پیامی مشترک به واشنگتن گفتند از حمله به جمهوری اسلامی حمایت می کنند. مجتبی پور محسن گزارش می داد.
1: شمارش معکوس برای جنگ بزرگ، دست ترامپ روی گلوی مجتبی خامنه ای، بازگشت محاصره دریایی و تشدید حملات آمریکا به شهرهای ایران، تأسیسات هسته‌ای کلنگزلا، هدف اعلامی ترامپ برای بمباران، جزئیات تازه از نفوذ شهپادهای انتحاری آمریکا تا عمق ساحل بندرعباس، افشای حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس از حمله به جمهوری اسلامی، حسین شریعت مداری خواستار بستن باب المندب شد، ترکیب جنگ و محاصره، آیا این بار ترامپ موچ جمهوری اسلامی را می‌خواباند؟
2: امشب ضربات بسیار سنگینی به آنها وارد می‌کنیم. ما حجم عظیمی مهمات در اختیار داریم، ظرفیت‌هایی که سال‌ها چنین سطحی از آن را نداشتیم و با شدت زیادی آنها را هدف قرار می‌دهیم. این روند ادامه خواهد داشت و خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد.
1: وقتی ترامپ در کاخ سفید اینگونه مشغول خط و نشان کشیدن برای جمهوری اسلامی بود، ارتش آمریکا با شدتی بیشتر از قبل مواضع جمهوری اسلامی در شماری از شهرهای ایران را هدف قرار میداد. ادامه حملات بامداد دوشنبه که در طول روز هم متوقف نشد. صبح سه‌شنبه فرماندهی مرکزی آمریکا خبر داد که این کشور دور تازه‌ای از حملاتش را ساعت 6 صبح به پایان رسانده. به گفته سنتکام، ارتش آمریکا در عملیاتی 5 ساعته و با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و تمام‌بندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را در مناطق مختلف ایران هدف قرار داد. از جمله در بوشهر که پادگان دریایی سپاه پاسداران و فرودگاه این شهر هدف قرار گرفت. این انفجار در پایگاه هوایی کنارک است. و این نتیجه حمله به قایق‌های گلف سپاه در حوضچه بندرگاه و دریابانی کیش. آمریکا همچنین به شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان حمله کرد و مقر سپاه پاسداران و فرودگاه این شهر را هدف قرار داد. این عملیات نظامی برای مقابله با حمله سپاه به کشتی‌ها در خلیج فارس با هدف کنترل تنگه هرمز انجام می‌شود. شامگاه دوشنبه بحرین اعلام کرد که دو کشتی این کشور در گذرگاه جنوبی تنگه مورد حمله موشک‌های کروز سپاه پاسداران قرار گرفت که در نتیجه آن یک تبعه هندی کشته شد. از آتش‌سوزی در یک کشتی حامل مواد شیمیایی در نزدیکی سواحل عمان خبر داد که هدف حمله سپاه قرار گرفته بود. در مقابل آمریکا حملات به شهرهای ایران را همچنان ادامه می‌دهد. ظهر دوشنبه صدای انفجارهایی در 4 نقطه از بوشهر و 5 نقطه در بندرعباس شنیده شد. نتیجه سیاست تازه ترامپ در قبال جمهوری اسلامی. او دوشنبه شب رسما از بازگشت محاصره دریایی بنادر ایران خبر داد.
2: ما در حال از بین بردن تمام توان تهاجمی آنها هستیم. کنترل تنگه را در اختیار گرفته ایم و محاصره را دوباره برقرار می کنیم. این محاصره فقط علیه ایران است و شامل هیچ کشور دیگری نمی شود.
1: ساعتی بعد سنتکام با انتشار این نقشه از جنوب ایران، نقاطی را که شامل محاصره دریایی می شوند مشخص کرد. تصویری که نشان می دهد دامنه محاصره تا عمق 100 کیلومتری خاک ایران گسترش یافته. دور پیشین محاصره دریایی که همزمان با امضای تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران برداشته شد، عمدتاً شامل آب‌های سرزمینی ایران و سواحل می‌شد. محاصره‌ای که با جلوگیری از ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر کلیدی ایران، عملاً اقتصاد ایران را به ورشکستگی کامل می‌رساند. پیشتر رؤسای دو قوه در جمهوری اسلامی از تأثیر مرگبار محاصره گفته بودند.
3: ببینید در طول قریب به 50 خورده روز 60 روز قبلی ما واقعا یه بشنفتم صادر نکردیم.
4: چه 40-50 روز یه بشه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم.
1: حالا محاصره دریایی با چاشنی حملات دریایی آمریکا بازگشته. سنکام با انتشار این ویدیو فاش کرد که آمریکا در حملات اخیر به ایران از شهپادهای انتحاری استفاده کرده. نکته جالب اینجاست که این قایق‌های بدون سرنشین به راحتی و بدون مزاحمت قایق‌های گشتی سپاه وارد تنگه شده و به تأسیسات صنایع دریایی ایران رسیدند. آنها یک فروند زیردریایی قدیر را در جرثقیل جنوبی پایگاه بندرعباس مورد هدف قرار دادند. سه‌شنبه شورای سردبیری روزنامه والستریت جورنال در یادداشتی از تصمیم ترامپ برای بازگشت محاصره دریایی بنادر ایران استقبال کرد و آن را نتیجه نابودی توافق به دست جمهوری اسلامی دانست. این روزنامه با اشاره به اعلام ترامپ برای در اختیار گرفتن کنترل تنگه هرمز نوشت چنین اقدامی برای تمام کردن کار جمهوری اسلامی لازم است. والستریت جورنال هشدار داده آمریکا تحت هیچ شرایطی نباید محاصره دریایی را بردارد. حتی اگر تهران بخواهد به میز مذاکره برگردد بهتر از مذاکره در شرایطی انجام شود که منبع اصلی درآمد جمهوری اسلامی در حال خوش شدن باشد. سپاه پاسداران علاوه بر شلیک به کشتی‌ها در تنگه هرمز، حمله به کشورهای عربی منطقه را هم ادامه می‌دهد. بامداد سه‌شنبه به اردن، کویت و بحرین. این حملات حتی به کشورهای دوست جمهوری اسلامی مثل قطر و عمان رویکردشان را تغییر داده. روزنامه اسرائیل حیوم سه‌شنبه به نقل از دو مقام دیپلماتیک کشورهای حاشیه خلیج فارس فاش کرد که این کشورها در پیامی مشترک به واشنگتن گفتند که به طور کامل از حمله نظامی به جمهوری اسلامی حمایت میکنند. همزمان با این حمایت‌ها روزنامه نیویورک تایمز خبر داد ترامپ به کنگره آمریکا اطلاع داده که حملات نظامی به ایران را از سر گرفته. او حالا با حمایتی همه جانبه آشکارا از کمپین خود برای شکست جمهوری اسلامی میگوید.
2: احتمالاً این محاصره حتی از حملات نظامی هم مؤثرتر است. اما فکر میکنم ترکیب این دو اقدام همان چیزی است که واقعاً نتیجه بخش خواهد بود.
1: رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته احتمالاً به تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی جمهوری اسلامی در کوه کلنگزلا حمله خواهد کرد. تنها تأسیسات هسته‌ای سالم مانده جمهوری اسلامی. یک منبع امنیتی در تهران در مصاحبه با CNN هشدار داد در صورت وقوع چنین حمله‌ای پاسخ تهران ویرانگر خواهد بود. مشاور سیاسی قالیباف هم در فایلی صوتی چنین تهدیدی را تکرار کرد.
5: اگر تأسیسات کوهکلنگ در ایران مورد حمله قرار بگیره منطقه تبدیل به جهنم خواهد شد و ما منطقه رو روی سر امریکا خراب خواهیم کرد.
1: همین حالا هم منطقه دست کمی از جهنم نداد. این نقشه درگیری نظامی در خاورمیانه در 24 ساعت گذشته است. حملات به بنادر ایران در حاشیه خلیج فارس، شلیک موشک سپاه پاسداران به سه کشور عربی و حمله حوثی‌ها شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاهی در عربستان سعودی وقتی آنها آماده از سرگیری جنگ دوباره با ریاض هستند. همزمان با تهدیدهای ترامپ، حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان توصیه کرده جبهه مقاومت تنگه بابل‌المندب را ببندد تا آمریکا و متحدانش را خفه کند. وقتی سنکام از حضور 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه گفته و شبکه 11 اسرائیل خبر داده آمریکا روند تخلیه هواپیماهای سوخت‌رسان خود از فرودگاه تل‌آویو را متوقف کرده. در این شرایط خیلی نیازی نیست آدم شامه تیزی داشته باشد تا بوی باروت و جنگ را حس کند. وقتی آمریکا و کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که باید هر طور شده کار جمهوری اسلامی را تمام کنند، اقدامی که به گفته ترامپ باید 47 سال پیش انجام می‌شد. هرچند ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. در عملیات شکار کوسه ماهی زخمی و تشنه خون. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو ما را همراهی میکنن. آقای خلدی درود بر شما. نشانه های زیادی از احتمال وقوع جنگ منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای دیده میشه. به نظر شما آیا این جنگ به زودی اتفاق خواهد افتاد؟
6: درود به شما قربان. بله، به نظر من میرسه که بیش از هر زمان دیگری این جنگ ممکن هست اتفاق بیفته و به نظر میرسه که ائتلاف متجاسدین و خیره سرهای جمهوری اسلامی مثل حوثی‌ها که الان توی گزارش بود و حتی برخی عوامل تروریستی جمهوری اسلامی در کنارنی غربی رود اردن، در خود اردن با توجه به پیام سپاه امروز خطاب به مردم اردن و نیز عوامل جمهوری اسلامی در عراق و دیگر کشورهای منطقه سعی بکنن که دست به تحریک بزنن و در مقابل اون ائتلافی از طرف کشورهای عربی شکل بگیره برای مقابله با جمهوری اسلامی. ولی روسیه و چین هم بقیه من تمام تلاششون رو خواهند کرد که جمهوری اسلامی کمک بکنه.
0: آقای خلدی، تهران درباره پیامد حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای کلانگزلا هشدار داده. آیا فکر میکنید جمهوری اسلامی باز هم کشورهای منطقه رو بمباران خواهد کرد یا ممکنه پاسخ شدیدتری بده؟
6: 100% کشورهای منطقه رو بمباران خواهد کرد. پاسخ شدیدترش هم به این شکل خواهد بود که عملیات تروریستی جمهوری اسلامی علیه حتی کهنه سربازان آمریکایی که ممکنه در جنگ نباشند و توریست باشند در دیگر کشورهای دنیا اتفاق بیفته، علیه دیپلمات‌های آمریکایی و اسرائیلی، علیه مراکز یهودیان در همه جای دنیا. و به نظر من احتمال ترور رئیس جمهور آمریکا کماکان بالا هست و در همین ضمن سایبری‌های جمهوری اسلامی توی منطقه بیشترین تلاششون رو خواهند کرد که جنگ رو منطقه‌ای بکنن و اختلاف بندازن بین کشورهای منطقه.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو، سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه و سپاس از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: مقیاس متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
1: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه،
2: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
1: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
3: که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کند.
4: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی،
5: به هدف قرار دادن مراکز نظامی توسط حکومتی
6: و اعلام آبادباش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه. سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
7: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
8: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
9: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
0: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی،
10: نتیجه کاهش درآمدها،
6: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم، باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
11: ریشش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.
12: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
13: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری و ورشکستگی مشروعیته.
14: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
15: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
12: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
16: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است به غایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیای ایران در جهان سعادت و بهروزی‌های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده. سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی سه شنبه ساعت 22:30 به وقت تهران دور تازه‌ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را آغاز کردند. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای انفجار در اهواز خبر داد. در ساعات گذشته رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در بندر عباس، سیریک و بهبهان گزارش دادند. همراه میشیم با همکارم امیر گیتی که از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن دی سی به ما ملحق شده. امیر، لحظات ملتهبی است در جنوب ایران. چه بیشتر میدونیم از انفجارها و حملات و احتمالاً اهداف این حملات در جنوب، شهرهای مختلف از جمله اهواز، بندرعباس و بهبهان؟
1: تقریبا نقطه‌ای نبوده که و نمانده گلاره که صدای انفجار در اون شنیده نشه. نوار جنوبی ساحل ایران زیر خط آتش ارتش ایالات متحده است. اون مناطقی که تمام جنوب ایران بود، هاشور قرمز زده شده بود. روز گذشته تصویرش رو نیروهای سنتکام در صفحه رسمی خودشون در اکانت اکس منتشر کرده بودند. الان مرتبا داره از شهرهای مختلفش، دیگه اسم شهرها رو نبریم، کل جنوب ایران داره مرتبا صدای انفجار شنیده میشه. مردم گزارش‌های رو میدن، خبرگزاری‌های داخلی ایران دارن گزارش‌های رو میدن. هدف سنتکام آن گونه‌ای که در بیانیه خودشون اومده این هستش که به طور کامل میخوان سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اون منطقه خلع سلاح بکنن که دیگه نتونه سپاه پاسداران اخلالی به وجود بیاره در نظم دریانوردی بین‌المللی در منطقه تنگه هرمز. و همچنین آن گونه که در بخشی از بیانیه سنتکام آمده، آغاز محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی هستش طبق دستور پرزیدنت ترامپ. آقای ترامپ در مصاحبه که دقایقی پیش با فاکس نیوز داشتن به شبکه خبری فاکس نیوز ایالات متحده گفتن حملات بر علیه مواضع جمهوری اسلامی ادامه داره تا اون زمانی که من بگم دیگه کافی هستش. بنابراین آن گونه که مشخص هستش نه تنها در طول ساعت‌های آینده ما احتمالاً گزارش‌های بیشتری نسبت به حملات خواهیم داشت، در طول روزهای آینده این حملات ادامه پیدا خواهد کرد تا خیال آقای ترامپ راحت بشه که جمهوری اسلامی دیگه دست از کارهاش در و ماجراجویی‌هاش در تنگه هرمز برخواهد داشت.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی همینجا واشنگتن دی سی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری تصمیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از دادستان تهران از تشکیل شعب ویژه‌ای در دادسرای تهران برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی 1404 و جنگ‌های 12 و 40 روزه خبر داد. علی صالحی گفته همه این پرونده‌ها در دادسرا تعیین تکلیف و برای صدور رأی به دادگاه ارسال شدند. به گفته او احکام صادر شده شامل مجازات‌های از جمله حبس و اعدام است. بخشی از جنگل‌های زاگرس در منطقه شیخان در بخش نوسود شهرستان پاوه واقع در استان کرمانشاه دچار حریق شده و آتش همچنان در حال گسترش است. به گزارش فرماندار پاوه، گرمای شدید هوا، وزش باد موافق، مرزی بودن محدوده آتش سوزی و سخت گذر بودن منطقه و دشواری دسترسی به برخی مناطق، روند مهار کامل آتش رو با پیچیدگی‌ها و چالش‌های روبرو کرده. وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته با اشاره به سابقه بدعهدی‌های آمریکا تصمیم گرفته شده ساختارهای موجود برای دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم‌ها در حوزه تجارت نفت به طور کامل حفظ بشه. محسن پاک‌نژاد گفته در مدتی که محاصره برداشته شده بود، حجم قابل ملاحظه‌ای از نفت به بیرون از خط محاصره منتقل شده. بیش از 180 نماینده مجلس با صدور بیانیه خواستار پیگیری خونخواهی علی خامنه‌ای، قصاص قاتلان، آمران و مباشران قتل او و تصویب قانونی برای خونخواهی علی خامنه‌ای شدند و همچنین کشته شدگان جنگ‌های اخیر جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل. این نمایندگان بر اتخاذ مواضع قاطع درباره پایان تفاهم اسلام آباد، تقویت بازدارندگی دفاعی و پیگیری شروط مشتبه خامنه‌ای در سیاست خارجی تاکید کردند. علیرضا ناور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید تبعات درخواست نمایندگان مجلس برای تصویب قانون موسوم به خونخواهی علی خامنه‌ای بسیار سنگین خواهد بود.
2: این بیانیه چند تا عنصر نمادین داره. یکیش این است که خب شما ببینید جمهوری اسلامی بعد از 40 روز جنگ وارد تفاهم و توافقنامه شده، از آمریکا می‌خواست 300 میلیارد بیزنس بیاره، رفع تحریم‌های اولیه کنه، احترام به حاکمیت ملی ایران بذاره و بعد الان آقایون یادش اومده که با انتقام بگیرن رو خونخواهی کنه. خب اگه کسی دنبال انتقام و خونخواهی بود که دیگه نباید اون تفاهم نامه رو امضا می‌کرد. نکته اول. نکته دوم این است که در بیانیه آقای خامنه‌ای دولت پزشکیان رو مسئول این تفاهم نامه و تبعاتش دونسته. خب اگر دولت آقای پزشکیان مسئوله دیگه سیاست‌های عملیاتی باید متناسب با اون مسئولیتی باشه که انتخاب کرده. یعنی الان همون حمله که هفته گذشته اتفاق افتاد که این بحران جدید رو کلید زد، آقای پزشکیان اصلا خبر نداشت و تازه در عراق بود و برگشت، به این معنا که در حقیقت گروه نظامی داره اقداماتی انجام میده که خب مسلماً تفاوت داره با دیدگاهی که میخوان مفاهمه کنن. نکته سوم هم این است که خب حالا فرض کنیم خونخواهی و انتقام، این عملیاتی کردن چند جوره. یه موقع شما میخوای پیگیری حقوقی و قضایی کنی، خب میتونن پیگیری حقوقی قضایی کنن، ولی اینکه قانون تصویب کنن که ایران مثلا بره ترور کنه 20 افراد رو بکشه، خب تبعات و پیامدهای این کار بسیار سنگینه. این نمایندگانی که این حرف رو میزنن احتمالاً نه مناسب به این دلیل میدونن، نه تبعاتشو میدونن، نه درک درستی دارن از شرایط محیطی ایران و چالش‌هایی که باش روبروست.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پارلمان اوکراین استعفای نخست وزیر این کشور را بعد از دستور ولادیمیر زلنسکی برای تغییرات گسترده در دولت تایید کرد. نخست وزیر اوکراین در آخرین سخنرانی خود گفت با وجود ادامه جنگ و ویرانی ها کشور باید به دفاع از استقلال و حاکمیت خود ادامه دهد. این استعفا بخشی از روند بازسازی کابینه اوکراین برای ایجاد تغییرات مدیریتی در شرایط جنگ با روسیه است. در پی درگیری بین نیروهای امنیتی و هواداران یک گروه اعتراضی ممنوع شده در کشمیر تحت کنترل پاکستان، دست کم 9 نفر کشته شدند. به گزارش رویترز این درگیری‌ها یک روز قبل از برگزاری راهپیمایی اعتراضی علیه قوانین انتخاباتی منطقه رخ داد. مقام‌ها میگن یک نیروی پلیس در این میان کشته شده. اعتراض‌ها از ماه پیش آغاز شده و بر اساس برآوردهای محلی تاکنون حدود 30 نفر در این ناآرامی‌ها جان باختند. تیم ملی فوتبال اسپانیا در مسابقه نیمه نهایی جام جهانی 2026 فرانسه رو با نتیجه 2-0 شکست داد و نخستین فینالیست این بازی ها شد. میکل اویار زابال در دقیقه 22 از روی نقطه پنالتی و پدرو پرو در دقیقه 58 گل‌های اسپانیا رو به ثمر رسوندند. فرانسه که به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی وارد مسابقات شده بود، برابر اسپانیا نتونست بازی همیشگی خودش رو ارائه بده و در نهایت به فینال نرسید. نروژ هم اگرچه نتونست خودش رو به نیمه نهایی جام جهانی برسونه، اما با ارائه بازی‌های خوب و به خصوص با فوق ستارش ارلینگ هالند چشم‌ها رو خیره کرد و برای خیلی‌ها به یک تیم محبوب تبدیل شد. اونا بعد از شکست مقابل انگلیس به کشورشون برگشتن و به شدت مورد استقبال مردم نروژ قرار گرفتند. گزارش رها پوربخش رو با هم ببینیم.
3: قهرمان یک ملت شدن همیشه به معنای بالا بردن جام نیست. گاهی کافیه به خونه برگردی و یک شهر ایستاده برات دست بزنه. هواپیمای تیم ملی نروژ با خوشامدگویی و تونل آب وارد اسلو شد. آغاز جشنی که خیلی زود از باند فرودگاه به خیابان‌های پایتخت رسید. بازیکنان سوار بر اتوبوس روباز از میان جمعیتی عبور کردند که برای استقبال از تاریخی ترین نسل فوتبال نروژ به خیابان آمده بودند. از فرودگاه تا کاخ سلطنتی اسلو یک پارچه جشن. بیش از 100,000 نفر میدان مقابل کاخ را پر کردند با پرچم‌های در دست و فریادهایی که تلخی شکست مقابل انگلستان را برای واکینگ‌ها از یاد می‌برد. این استقبال از یک تیم حذف شده نبود. جشن یک ملت برای تیمی بود که تا یک چهارم نهایی جام جهانی پیش رفت و بهترین نتیجه تاریخ فوتبال نروژ را ثبت کرد. در آخرین قاب ولیعهد نروژ پشت تبل ایستاد و بازیکنان، خانواده سلطنتی و ده ها هزار هوادار مثل شب آغاز این ماجراجویی دوباره پارو زدند. رویایی که بدون جام تمام شد، اما شاید تازه فوتبال نروژ را به حرکت انداخته باشد. دوباره پارو زدند. رویایی که بدون جام تمام شد، اما شاید تازه فوتبال نروژ را به حرکت انداخته باشد.
0: اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها، دونالد ترامپ به شب

دی ندارد و گفته انتظار داره در احتمالاً تا هفته آینده حملات بیشتری انجام بده. ممنونم از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری. وقت بخیر، شب روزتون خوش.

0: سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سالم یا این سال
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثمر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتند. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه‌ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

23 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. خشم فراگیر و اجماع بی سابقه کشورهای علوی علیه جنگ طلبی و قلدری جمهوری اسلامی. چرا سپاه پاسداران از اردن، بحرین و امارات تا پاکستان، قطر و عمان به هر جا که میتواند به زمین و زمان حمله بکند؟ احتمال درگیری نظامی کشورهای عربی و جمهوری اسلامی چقدر است؟ آیا خشم و همدردی کشورهای حاشیه خلیج فارس ممکن است به یک اقدام عملی بی سابقه منجر شود؟ و در میانه این بحران محاصره دریایی ایران معادلات را به کدام سو خواهد برد؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم آقایون، فرمانده مرکزی آمریکا سنسکام اعلام کرده که از 2:30 دیگه، یعنی ساعت 23:30 دقیقه امشب به وقت ایران عزیز، محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره کامل دریایی بنادر ایران از سر گرفته خواهد شد. در واقع از حدود 2:30 دیگه روند محاصره دریایی که از دیشب شروع شده بود کامل خواهد شد و ایران دوباره جدی جدی به شعب ابی طالب تبدیل خواهد شد. در واقع روحانیون آخوندها 600-500 سال بعد از اینکه هی شعب ابی طالب رو کردن تو سر ما،

0: خالی بستن خالی بستن. و چندین سال بعد از اینکه نزدیکان علی خامنه‌ای از جمهوری اکبر ولایتی به ما گفتن آقا ببینید از این حوثی‌ها یاد بگیرید، نور خوش دستشونه، نمیدونم لباس ندارن اما تفنگ دستشون مقاومت میکنن، تونستن دوباره ایران تبدیل کنن به شبه ابی طالب و ما شهروندان ایران، چه ساکن در ایران چه تبعیدی، همه رو تبدیل بکنن به گروگان‌های شبه ابی طالب. مسئله فقط البته این نیست، یعنی هست اما این نیست. دورنمای فعلی، دورنمای حتی میان مدت، حتی کوتاه مدت در افق چند ماه آینده در حوزه اقتصاد ایران راستش بخواد ترسناکه. یعنی اگر قرار باشه آقایون همینطور لجبازی کنن و اگر اطلاعاتی که وجود داره درست باشه، ببین الان دیگه نه مخالفین جمهوری اسلامی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان، او داره صحبت از قحطی میکنه، زبانم لال. و و و و فکر نکنید چیز پیچیده ایست. ایران تو جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم قحطی رو تجربه کرد، قحطی که زبان ها چند صد هزار نفر به روایت چند میلیون نفر کشته شدن، برای کشوری که سالهاست چند دهه هست راه آهنش رو توسعه نداده، برای کشوری که سالهاست چند دهه است خطوط، حتی خطوط راه های در واقع ماشین روش خیلی توسعه پیدا نکرده، قطارهاش مشکل دارن، هواپیماهاش مشکل دارن، هواپیمای نوشبال 34 سال پیشن، بازده خودروهاش خیلی پایینه، عمدتا قدیمی هستند، ساختار سوختش خیلی، برای چنین کشوری اگر این کشور تحت محاصره باشه و اگر تحت تحریم باشه، یعنی نه پول دستش باشه، نه شبکه بانکی بهش کمک بکنه، نه بندر داشته باشه، و اگر کشتیاش هم تحت تحریم باشه، اصلا فکر نکنید که به سادگی میتونه ازش در بره، مخصوصا اگر حکومت کشور ناکارآمد بی ارزن باشه و باز مخصوصا اینکه مردم واسش مهم نباشن. نشون به نشون این آقایون توی این شرایط در محاصره دریای اوضاع خراب باز یه هواپیما فرستادن حوثی‌های یمن رو بردارن ببرن اینجا واسه مراسم خامنه‌ای بیارن ببرن. یعنی اگر یه حکومت آدم بود یه هواپیما اگه می‌خواست بفرسته می‌فرستاد چهار تا کیسه گندم بیاره. شوخی نمی‌کنم، حکومت‌های که به مردمش فکر می‌کنن دنبال این چیزان دیگه. پس چیه کار حکومت؟ چیه وظیفه حکومت؟ چیه وظیفه حکومت؟ همین چیزاست دیگه، تأمین معاش مردم، تأمین کالاهای اساسی، تأمین امنیت، بالا بردن وجه و آبروی کشور، آسانسازی صادرات، آسانسازی واردات، همین چیزی که همش تو همش خراب کرده و همیشه ما مدام داریم تو باطلاق بیشتر فرو میریم. این وسط اما میگن موشه رو راه نمیدادن، جارو به دومش میبست. درستش اینه که سراغ کت خدا رو میگرفت ولی جارو هم به دومش میبست. دو تا ضرب المثل قاطی بکنیم، این وسط این بحران یه جارو دیگه هم آقایون به دومشون بستند و اون مسئله حمله به اعراب. حمله به اعراب در واقع آرزو رؤیای آن دیکتاتوری دوم جمهوری اسلامی بود که حالا کردنش زیر خاک، که سه چهار ماه، حدود چهار ماه جسدش رو خاک پاک ایران نپذیرفت، همینجوری سرگردان بود و بالاخره کردنش زیر خاک رویایش بود. بعد از 37 سال حکمرانی انگشت رو میبرد بالا میگفت واکسن وارد نکنید، انگشت رو میبرد بالا میگفت اینجوری، بعد 37 سال حکمرانی حرفش این بود که اگه ما حمله کنیم جنگ منطقه‌ای خواهیم داشت. بعد همون روز اول سپاه پاسداران شروع کرد شلیک کردن موشک، به جایی رسید که بعد از جنگ 12 روزه تعداد موشک هایی که سپاه پاسداران به امارات متحده عربی حمله می کرد بیش از موشک هایی بود که به اسرائیل حمله می کرد، شلیک می کرد. در جنگ 39 روزه تعداد موشک هایی که حکومت ایران سپاه پاسداران به کشورهای عربی، کشورهای جنوب خلیج فارس شلیک کرد چند برابر تعداد موشک هایی بود که به اسرائیل شلیک کرد. این جنگ حکومت ایران و اسرائیل ها، یادتون نره. ببین حکومتی که نادان باشه، حکومتی که نمیتونه توضیح بده شما چی وارد خواهی با اسرائیل بجنگی، کی بهت گفته بری با اسرائیل بجنگی، کی بهت گفته تمام دارایی ما رو برداری بریزی شکم یک مش تروریست که میخوان یه جایی بهش بجنگن، و کی گفته این کار رو بکنی، از هیچ راهبردش رهیافتش نمیتونه دفاع بکنه، آخرش به اینجا میرسه که جنگش با اسرائیل اما تعداد موشکایی که به اعراب زده بیشتره. کاری که هنر این حکومتی بود که جنگ اعراب اسرائیل تبدیل کرد به جنگ اعراب جمهوری اسلامی، و الان داره این حماقت رو به آن نقطه آخر میرسونه. یعنی چی؟ یعنی داره میره به سمتی که جنگ حکومت ایران و اسرائیل داره تبدیل میشه به جنگ حکومت ایران و اعراب و کشورهای عربی. در واقع ما با کشور عربی چه جنگی داشتیم؟ با این امارات متحده عربی ما چه مشکلی داشتیم؟ موقعی که ما تحریم بودیم که شبکه بانکیشو باز کرده بود، خب سود میکرد دوش جونش، چند صد هزار ایرانی که اونجا دارن کار میکنن، چه مشکلی داشتیم ما؟ خب توسعه یافته است، بله ذهنشون بازه، کشورشون رو توسعه دادن، حسودی میکنن آخونده باشه، ولی چه کار بدی کرده بودن؟ با بحرین چه مشکلی ما داشتیم؟ بحرین که اصلا جزئی از پاره تن ما ایرانی ها بود. با عربستان سعودی ما چه مشکل داشتیم؟ از اول انقلاب اومدید پادشاهش مرد شیرینی پخش کردید، پادشاهش مرد تبریک گفتید. با بقیه کشورام هم همچنین. با عراق مشکل داشتیم که عراق دارید الان همین زندگیتون دارید بهشون. اصلا عجیبه، حیرت آوره. میگم حکومتی که مثل جنگ ایران عراق، تمام ارتش صدام از صد تا زیدش مال اتحاد جماهیر شوروی بود، اینا میگفتن مرگ بر آمریکا. جنگ ایران و عراق که شروع شد، ایران و صدام حسین، آمریکا در عراق سفارتخونه نداشت، ایران و عراق روابط نداشتن، صدام حسین دشمن آمریکا بود، ارتش صدام حسین روسی بود، اون تا جامعه شوروی بود، هم حزب بعث سوریه مال صدام حسین، هم حزب بعث عراق صدام حسین بود، هم حزب بعث سوریه که پدر این بشار اسد بود، حافظ اسد جنایتکار، هر دو اینها وابسته به اتحاد جماهیر شوروی بودن. نشون به اون نشون زمان هی میگی روسی میومد، سخو میومد، من نمی گفتم مرگ بر آمریکا، ارتش آمریکا، آمریکا چرا سبز داده؟ همه چی قاطی میکنه. الان هم همینه، جنگ رو دارن تبدیل میکنن به جنگ اعراب و ایران. چرا؟ والا شما نمیتونید دلیل پیدا کنید. به زبان ساده، به زبان غیر تخصصی میگن که آره آمریکا در این کشورها پایگاه داره، ما داریم پایگاه آمریکا در این کشورها رو میزنیم. مثل سگ دروغ میگن، به این خاطر که پایگاه نمیزنن، فرودگاه غیر نظامی دارن میزنن، به این خاطر که پایگاه نمیزنن، برج داره میزنه تو امارات متحده عربی، بندر داره میزنه در امارات متحده عربی، به این خاطر که الان در روزهای آینده گذشته به نفتکش ها داره حمله میکنه، یعنی حتی نفتکش آمریکایی هم حتی نبوده محض رضای خدا. اینا کجاش ارتش آمریکاست؟ زمینی که ارتش آمریکا خیلی از عملیاتش اصلا از این کشورها انجام نمیده. و نهایتا خب باشه میخواد حمله بکنه، حالا هرچی شما میگید، قسم میگم قبل پس چرا اسرائیل رو فراموش کردی؟ من تشویق نمی کنم خدای نکرد به جنگ با جای دیگه، من دارم میگم که دور خودشون دارن میچرخن و ما رو در این باطلاق دارن بیشتر غرق میکنن. من دارم میگم فرایند غرق شدنشون، نابود شدنشون گره زدن به کشتن همه ما 80 90 میلیون نفر، همینجوری هی دارن دور خودشون میچرخن و ما رو بدبختتر و بدبختتر میکنن. داستان اینه، مسئله اینه. الان از گفتم رویای علی خامنه ای بود، جمله آخر شروع کردن به در واقع بزرگ کردن این رویا، به تحقق این رویا، به زنده نگه داشتن میراث علی خامنه ای که حالا مجتبی قراره اجراش بکنه، و به اینجا رسیده که حالا آمریکا داره زیرساخت نظامی رو میزنه، اینا داره که موشک میزنه به عراق، اردن میزنه، به قطر میزنه، کشور همسایه دوست قطر. قطر اصلا یه جوری نزدیک به جمهوری اسلامیه از نظر ذهنی، به عمان میزنه، عمان به کشور دوست برادر، یه عالمه پروژه دارن، میرن میومدن. میبینید پس اینه، یعنی جنگ با آمریکا نیست، به زمین میگن القریق، خودشون میگن آخونده، اینقدر بالای منابر عربی گفتن، همه ما عربی یاد گرفتیم، میگن القریق یتشب بسو به کل حشیش، یکیست که داره تو آب غرق میشه، حشیش یعنی گیاه، به هر گیاهی، به هر چیزی که به آب چنگ میزنه که خودشون نگه داره، یعنی به همه چی دارن چنگ میزنن، ایران رو نابود میکنه، کشور منطقه رو نابود میکنه، به عراق شلیک میکنه، به عربستان شلیک میکنه، به پاکستان اتمی شلیک میکنه، ببین به تمام کشور اتمی، سه تا کشور اتمی تو الان جنگ کردن، پاکستان شلیک کردن، پاکستان، اسرائیل، آمریکا. و بعد به این مغزشون نرسیده که اگر اینا میتونن به سه تا کشور اتمی موشک بزنن، پس یعنی غنی سازی امنیت نمیاره، پس یعنی غنی سازی شما رو حفظ نمیکنه از موشک. اگر تو بی عرضه بی سواد بلدی به پاکستان اتمی، اسرائیل اتمی و آمریکا اتمی موشک بزنی، خب نادا تا غنی سازی بکنی یکی دیگه به تو موشک میزنه، بازدارندگی نخواهد آورد، همچنان که برای شلیک شما نیاورده. عرضم اینجا تمام میشه، حرفم اینجا تمام میشه که آقایان کار رو به جایی رسوندن که حالا آمریکا برگشته دوباره محاصره دریایی، انقدر به کشتی ها شلیک کردن، انقدر توهم داشتن، انقدر توقعات بزرگ داشتن که میخواستن نمیدونم از تنگک انقدر پول بگیرن، بازرسی بکنن نفتکش‌ها رو، بازرسی بکنن، یعنی می‌خواستن تمام جامعه جهانی رو تبدیل بکنن به ما ایرانی‌ها، مثل ما ایرانی که هست که سپاه می‌زنه پس سرمون، همه چی اونو می‌گرده، همه جامعه جهانی رو بگرده. خب توافق از دست دادند، حالا آمریکا داره می‌زنه، اینا هم دارن موشک می‌زنن، بردن ما رو تو محاصره دریایی، و انقریب خدا نکنه انقریب ممکنه دوباره اینها دست به اقدامی بزنن. ما هاست دارن مقاومت میکنن، خدا کنه بتونن ادامه بدن، اما خشم فراگیری که الان وجود داره از این رفتار بی منطق، هر لحظه ممکنه منطقه رو به آتش بکشه، و این آتش کاش خودشون میسوختن، ما رو هم در خودشون میسوزونند. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست، همچنین علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. آقای سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای سعدزاده سوال اول کوتاه بگید به من، دو سه دقیقه بیشتر نباشه، چطور میبینید اوضاع منطقه را؟ داریم به کدام سمت میریم با این تنش ها و این اوضاع قمر در عقربی که میبینیم، با این جور تهدیدات و حرفای اخیر آقای ترامپ را هم دیدید و احتمالا این را هم دیدید که دوتا نوشته های اخیر آقای ترامپ صحبت از این میکنه، یه جای سیگنال میده که یک جزیره ایران مثلا خارک رو تصرف بکنند.
1: من فکر میکنم که آمریکا پای این رفته که اون تصمیمی رو که سپاه پاسداران داشت کنترلش رو بر تنگه هرمز انجام بده، اونو به هیچ وجه نمیخواد بگذاره. یعنی مسئله به دست آوردن تنگه هرمز از جانب ایران منتفی هست و این داستان موقعی تمام میشه، لااقل در این مرحله. حالا بگذاریم مسائل نیابتی تا اتم و غیره، مسئله الان موقعی تمام میشه که کسانی که در ایران قدرت دارن بفهمن که به هیچ وجه نمیتونن این مسئله رو که اعلام کردن تنگه هرمز برای ما اهمیتی مثل بمب اتمی داره از این محاسبه خارج بشن و برن یک اهرم دیگری پیدا کنن. تا اینجایی که ما نشستیم من فکر نمی کنم کسی در دنیا حاضر باشه، الان چین هم اعلام کرده که ایران تنگه هرمز رو ازش عوارض بگیره، پول بگیره، هر چیزی. عمان که اون طرف تنگه هرمز هست و بخشی از سواحل تنگه هرمز مال عمانه، صراحتاً اعلام کرده که ما این آزاد باید باشه. جمهوری اسلامی حتی اگر بخواد اینو بگیره لااقل بایستی بخش عمانیش رو آزاد بذاره، یعنی تمام کشتی ها از قسمت جنوبی حرکت خواهند کرد. یعنی بنابراین ما هر جوری حرکت بکنیم میبینیم که امکان تسلط بر تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی وجود ندارد. تا زمانی که ولی اینها
0: یه چیز اینجا من به شما خدمتتون بگم آقای صدر عسخه، میخوام وسط حرفتون پریدم چون اختلاف زمان هم با هم داریم، من نمیتونم از شما سوال کنم چون سکوت باید بکنم، بعد شما سکوت کنید دیگه مجبور شم ادامه بدم. این خبر بهتون بدم که به دو تا نفتکش مال لیبریا همین ظاهرا چند دقیقه پیش آقای حمله کردن و بعد گفته میشه که حملات به بحرین خیلی شدیده، ظاهرا صدای انفجار خیلی بزرگی داره، یه دیگه میگن صدای انفجار در بحرین در کشور دیگه هم شنیده میشه و در کویت دوباره میگن انفجاری هست. اصلا دارن با آتش میکشن این منطقه رو. من به مخاطبان عرض میکنم اصلا خیلی این جنگ برگشته و بعد شما در تهران، در شمال ایران، در شرق، در غرب متوجه نمیشید. شهروندان ما در جنوب تو این خرماپزان در این گرما دارن دردش رو تحمل میکنن و البته بعدن هممون تحمل خواهیم کرد. خب آقای صدرزاده اگر موافق باشید دوباره بعدن خدمتتون برسیم، من همین کوتاه از آقای نوری‌زاده بپرسم دوباره برمیگردم. آقای نوری‌زاده از سلام عرض ادب، شما کوتاه بگید شما چطور می‌بینید اوضاع قمر در عقرب اعراب کشورهای عربی رو؟ احتمال بعدن حالا راجعش بیشتر صحبت، احتمال میدید اعراب برن به سمت برخورد؟
2: با درود به شما مهمان عزیزتون و بینندگان ارجمند به ویژه هم میهنان سرفراز حضورتون عرض کنم، ببینید برای جمهوری اسلامی مصالحه با آمریکا در پرتو امتیازاتی بود که به دست می آورد. بارها گفتم آقای ترامپ یوسفش رو پیدا کرده بود، آقای قالیباف براش آنچنان اهمیت داشت که هر نامخردی رو هم، اما اون غافل بشیم. به هر حال گروهی که آقای علی عبداللهی، سرلشکر علی عبداللهی ریاست شروع داره در خاتم الانبیا، اونا هم به هر حال اقتداری دارن و خواست خواهی. آنچه پیش آمده وقتی آقای عراقچی میره در عمان گفتگو میکنه با عالی ترین مقام، از در میاد بیرون و عمان مورد حمله قرار میگیره، این در واقع گفته میشه که تنها به قاضی نرین و با آقای قالیباف صحبت کنید، ما هم هستیم. در زمان خامنه یادم نمیره وقتی خاتمی به امریکا آمد و این امکان وجود داشت، کلینتون نیست چید، ملک عبدالله و ولیعهد بود، پادشاه اردن، همه بودن، آقای خاتمی با یه جمله خرازی در گوشش فرار کرد، برای اینکه خامنه ای نمیخواست کسی دیگری این امتیاز رو به نام خودش ثبت بکنه و آمریکا هم حاضر نبود با او گفتگو کنه. به هر روی الان ما در یه جایی قرار گرفتیم برای جمهوری اسلامی یکی از مهمترین هدفاش به نظر من از تنگه هرمز مهمتره، مسئله حزب الله. سرنوشت حزب الله برای جمهوری اسلامی به اندازه سرنوشت خودش اهمیت داره. آقای از زیدی نخست وزیر عراق الان واشنگتن، خب عراق به مرور داره دستشون بیرون میاد. اگر زیدی ها هم در یمن، حوثی ها قدمی بر میدارن، محدوده، قدرتمند دولتی مثل عربستان بالا سرشونه، بعد هم وجود دولت قانونی داره. به هر روی در یمن هم فعالیتاشون میتونه محدود باشه، چون بلا فاصله حوثی ها ضربه میخورن، ناچارن کوتاه. میمونه حزب الله. حزب الله برای جمهوری اسلامی به اندازه اعتبار و حیثیت خودش ارزش قائله و الان در برابر این سوال قرار گرفته، مصالحه با امریکا بدون حزب الله یعنی چی؟ روزی که خامنه ای در 7 اکتبر 2023 اون فرمان رو داد و اون کار احمقانه و جنایتبار رو انجام داد، هرگز تصور نمی‌کرد امپراتوری او به زودی تبدیل بشه به سوراخ‌های اینجا و آنجا قایم شدن و بعد پیکر خودش تکه پاره در زیر خاکا مدفون بشه. هرگز فکر نمی‌کرد، گمانش این بود که پیروز میشه. الان هم این کسایی که وارد این بازی خطرناک شدن و کشورهای عربی منطقه رو علیه خودشون تحریک کردن، همین سعودی ها دیدیم که راجع به هواپیمایی که به یمن فرستاده صنعا رو بمباران کرده و اینا ناچار شده هواپیما رو به هدیده ببرن. بنابراین شما در شرایطی قرار گرفتید که اینها این بازی رو متاسفانه ادامه خواهند داد.
0: خیلی متشکر.
2: زدن بیشترم
0: متشکرم. آقای سعدزاده، ببین اگه یادتون باشه اعراب یه زمانی مخصوصا از مقامات سطح بالای عربستان سعودی مثلا غیر رسمی ما میشنیدیم، یا در خاطرات مقامات آمریکایی که اونها به آمریکایی‌ها میگفتن آقا سر ما تهران، بعد سر ما رو بزنه، یادتون باشه. بعد از یه مدتی صحبت شد که عربستان سعودی همین دو سال اخیر و کشور عربی مخالف جنگن، مخالف حمله آمریکا هستن. حتی گفته شد که درست هم بود که اینها یه جور میانجیگری میکنن. چرا حرفشون بود که آقا ما داریم توسعه اقتصادی میدیم، منطقه نیاز به امنیت داره، شما جنگ را بندازید همه ما آسیب ببینیم. سوالم اینه آیا در مخصوصا روزهای اخیر، در یک دو هفته اخیر بعد از این حملات دیوانوار سپاه پاسداران لجبازی‌هاشون، شما شاهد تغییر جهت در سیاست خارجی کشور عربی هستید؟ یعنی آیا اعرابی که در ماه‌های اخیر همه شواهدشون میدید مخالف جنگند، یه عده‌شون کشور عربی میانجیگری می‌کردن، یه عده‌شون با آمریکا فشار می‌آوردن، قطر میانجیگری می‌کرد، نمی‌دونم عمان میانجیگری می‌کرد، عربستان میگفت آقا حمله نکنید، آیا در هفته اخیر به نظرتون تغییر جهت دادن؟ اینو می‌خوام از آقای نورزاده بپرسم، یا همچنان الان دارن دفاع می‌کنن از جمهوری اسلامی یه جوری و میگن که آمریکا نباید حمله کنه؟
1: من فکر می‌کنم از یک هفته قبل به این طرف موضع کاملا عوض شده، هم موضوع جمهوری اسلامی عوض شده، هم موضع کشورهای خلیج فارس عوض شده. موضع جمهوری اسلامی عوض شده، همین الان آقای ایروانی در نیویورک نماینده ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد که ما با 6 کشور عربی خلیج فارس در حال جنگی. مرکز خاتم الانبیا اعلام کرد تمام این کشورهای خلیج فارس طرف جنگ ما هستند. علت هم داره، من سعی کردم در قسمت اول اینو عرض بکنم، چون برای این کشورها تنگه هرمز باید آزاد باشه. جمهوری اسلامی تشخیص داده یا به این نظر رسیده، اینو شریعت مداری توی کیهان نوشت و رضایی هم که بعضی مواقع حرفایی میزنه که مورد خنده است ولی هسته هایی از حقیقت برشه، گفت تنگه هرمز به اندازه 10 تا بمب اتمی برای ما ارزش داره. و واقعیت این هست، اون چیزی رو که بمب اتمی باش میخواستن برسن، شما در صحبتتون گفتین به چه درد میخوره بمب اتمی، نه با بمب اتمی میخواستن جهان رو در حقیقت تحت فشار قرار بدن، به جایی نمیخواستن حمله کنن.
0: الان من غنی‌سازی البته گفتم، بمب اتمی نگفتم.
1: حالا با غنی‌سازی بیشتر و اینا شما میتونید غنی‌سازی اورانیوم، غنی‌سازی 90% داشته باشید و اینو پراکنده کنید و باز خطراتی به وجود میاره در جهان. شما میتونید ولی با این مقدار اورانیوم غنی سازه هم ساخته هم جهان رو در فشار قرار بدید و گروگانگیری کنید. الان هم با تنگه هرمز همین کار رو احتمالاً بهتر دارن انجام میدن، یعنی میگن که تنگه هرمز برای ما مثل بمب اتمی هست و من فکر میکنم چون نمیخوان رها بکنن، چون این آخرین اسلحه‌شونه اینه که کشورهای جنوبی خلیج فارس به هیچ وجه حاضر نیستن که این تنگه از حالت شاهراه بین المللی عوض بشه، این است که حالت جنگی گرفته بین ایران و تمام کشورهای
0: آقا سرزاده. آقا سرزاده از خودتون همینجوری یه سوال بپرسم کوتاه لطفا. شما میفرمایید ابزار آخرشون هست، یه جوری درست هم میفرمایید، کاملا موافقم. منتها خودتون حتما قبول دارید که این ابزار اولا احتمالش خیلی ضعیفه و از اون بگذاریم هزینه عظیمی تحمیل میکنه، یعنی ممکنه منجر به قحطی در ایران بشه، منجر به فروپاشی اقتصاد بشه، منجر به بشه اصلا ریال زدایی بشه، ریال بزنن که مردم سنت و دلار استفاده کنن. اولین با جان نیست تو جهان که الان میبینید امروز دلار دوباره چقدر شد که و این جور فشارها اینا براشون مهم نیست. یعنی آیا این به قول خودشون دستاورد ممکن منجر به تهدیدات عظیمتری علیه خود آخوند خود سپاه پاسداران نمیشه؟
1: نه برشون اصلا مهم نیست، یعنی اینکه مردم قحطی بگیرن و گرسنه بمانن اصلا برشون مهم نیست. دو تا آلترناتیو برای اینا هست، یا جنگ وسیع علیه آمریکا، یا اینکه یک توافقی با آمریکا برسن، تنگه هرمز هم بتوانن در توافقی بگن اینا حقی دارن در اونجا. اینکه مردم چه خواهند کرد اونو اینا ثابت کردن که میتونن علیه نارضایتی ها به سادگی هر کاری دلشون میخواد انجام بدن. نه، مسئله قحطی و وضع اقتصادی اینا مشکل اینها نیست، مشکل اینها این است که تشخیص دادن که نحوه برخورد آمریکا و اسرائیل نحوه نابودی بوده، یعنی رفتن در روز اول جنگ این همه کشتن از سران اینا و خیلی کوتاه. اینها میدونن که بایستی به یک توافقی برسن و الا اینها هم نابود خواهند شد. این است که به اسلحه آخرشون که تنگه هرمز هست چسبیدن.
0: خب یه چی جمله میگید که دور بعد سال بعدی رو از همین جملتون با هم شروع میکنم، میگید باید به توافقی برسن. دور بعد سعی میکنم ازتون بپرسم که اگه یادم رفت شما به خودتون این سوال جواب بدید که میگید باید به توافق برسن، اصلا با این نوع درگیری های داخلی که دارن اختلاف نظر اصلا ممکن هست توافقی پیدا کنیم که اینا سرش اجماع داشته باشن و در داخل ایران بتونن بهش برسن؟ راجبش حرف خواهیم زد. آقای نوری‌زاده سوال قبلی رو ادامه بدیم. الان با این وضعیت که حالا یه جورایی میشه اعلان جنگ غیر رسمی جمهوری اسلامی ایران به اعراب، این جمله‌ای که آقای سرزاده گفتن خیلی مهمه که ایروانی گفته که نمیدونم تمام شش کشور طرف جنگ ما هستن، یعنی اعلان جنگ غیر رسمیه. آیا سیاست اعراب عوض شده در هفته‌های اخیر، شما موافقید یا همون سیاست قبلی است؟
2: اولا آقای مدویدوف هم گفته بود با داشتن تنگه هرمز از بمب اتمی ارزش بالاتر. اما یه نکته رو فقط یک کوچولو به تاریخ نگاه کنیم. ما دیر سالی آقای تنگه هرمز بودیم بدون هیچ مشکلی در عهد پهلوی، بعد در همین دوران جمهوری اسلامی هم کسی به ما کاری نداشت. در اوج جنگ ایران و عراق کانال تنگه هرمز دست ما بود. این رژیم جمهوری اسلامی بود که اومد تنگه هرمز رو به یک چاقو تبدیل کرد، منتها این چاقو دولبه است، دست خودش رو هم می‌برده و بیشتر به خودش آسیب می‌زد. این که کشورهای عربی تغییر موضع دادن، ببینید روزگاری دولت کویت که در دهه 60 و 70 نقشی رو داشت که حالا قطر بازی می‌کنه، ولی اون زمان کویت خیلی معتبر بود در سیاست خارجی، شخصیتی مثل شیخ سوال احمد بود که بعد امیر شد. حتی بین دعوای چین و شوروی اونا میانجیگری میکرد، با ایران رابطه خوبی داشتن. حتی وقتی خمینی پیروز شد، شیخ سوال احمد به ایران آمد و خمینی بسیار رفتار بدی با او داشت که قدس‌زاده خجالت کشید و خمینی پاشد وسط صحبت رفت بیرون. کویتی ها تجربه بدی با جمهوری اسلامی داشتن، اما همیشه صبور بودن. به خاطر اون شیعیانی که دارن نمیخواستن جامعه دچار جنگ مذهبی بشه و همیشه سعی میکردن با ایران توافق کنن. شیخ ناصر که نخست وزیر شد چون 12 سال سفیر بود در ایران در دوران شاه فقید، او همیشه سعی میکرد روابط با ایران نزدیک و پیوسته باشه. اما ایران در مقابل هواپیمای کویتی رو دزدیدن، در کویت بمب گذاشتن، خواستن امیر رو بکشن، همین آقای مقنیه میخواست امیر رو بکشه و نمونه های دیگر. این با کویت، کویتی ها فکر میکردن جایی در این بازی ندارن، اما ضربات سنگینی رو تحمل کردن. همینطور امارات حالا وسط یه باجی داد به این امید که اینا دست بردارن، اما اینا وقتی از قطر و عمان دست بر نمیدارن امارات کیه؟ بنابراین ببینید اینا وارد معرکه‌ای شدن. عربستانی که با پادرمیانی چین با اینا مصالحه کرد و حتی کار به جایی رسید که حضور آدم های مثل بنده در تلویزیون العربیه، تلویزیون الحدث، تلویزیون شرق در واقع با محضور روبرو شد، چون جمهوری اسلامی اصرار داشت که اپوزیسیون نباید اینجا باشن. سعودی ها رعایت کردن، همه جور کنار اومدن، با تمام تجارب بد گذشته حج باهاشون رفاقت کردن. در نشه اینو چی کار کردن؟ رفتن یمنی ها رو، حوثی ها رو آوردن که به سعودی ضربه بزن. حالا با این حساب شما فکر میکنید کشورهای عربی میتونن جمهوری اسلامی رو به عنوان یک همسایه خوب، یک دوست تلقی کنن؟ آیا اردنی که جمهوری اسلامی از اون ور میگه مردم اردن عزیز ما هستن میتونه باور کنه بدون داشتن مرز با ایران مورد حمله قرار بگیره؟ اصلا حتی مصری که با اینا از در مدارا در اومده، رفاقت کرده باشون، امروز میاد محکومشون میکنه. بنابراین ما با یک دایره وسیعی از کشورهای عربی روبرو هستیم. واقعا جمهوری اسلامی با کدوم کشور عربی رابطه داره؟ رابطه خوب داره، با مغرب داره.
0: ببین آقای نوزاده، میفهم، بذار آپدیت کنم، یه خبر جدید بهتون بگم و بعد یه سوال کوتاه، خیلی لطفا کوتاه جواب بدید. ببین اولا یه دقیقه پیش یادتون باشه آخر اخبار داشتم میگفتم 2 کشتی رو زدن، شده 3، دوباره یه کشتی دیگر رو شلیک کردن. همزمان یه مقام آمریکایی هم تایید کرده که ایالات متحده آمریکا و ارتش آمریکا در واقع سنتکام عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران دوباره شروع کرده، بنابراین الان دارن مشخصا در جنوب و ردیف جنوبی ایران دوباره دارن حمله میکنن آمریکایی‌ها. حالا شما میگید که میتونن، آیا نه؟ قبول دارم، 100% قبول دارم که بدبینی به وجود اومده، اصلا محاله که بعدا بتونم به این سادگی اینا رو کنار بذارم. اما سوال من اینه، قبلا مثلا آمریکا حمله میکرد، همین اردو همینا میگفتن ما اجازه استفاده از فضامون علیه جمهوری اسلامی رو نخواهیم داد با آمریکا، ولی الان ظاهرا یه نشانه‌ای داره میشه که اینقدر خشمگینه که میگن آقا ما اصلا ما داریم میزنیم، ممکنه آیا به اون سمت بره؟ سوالم اینه، خیلی کوتاه بگید.
2: چرا نه؟ شما الان ببینید اسرائیل گنبد آهنی رو در امارات فعال کرده، درست کرده، و آقای خامنه ای میخواست جلوی پیمان ابراهیم رو بگیره، ولی با اشتباه 7 اکتبر پیمان ابراهیم امروز چنان قوی شده در منطقه که امروز دیگه کشورهای مثل عمان و قطر، بحرین، اینا همه دوست اسرائیلن. بنابراین میخوام بهتون بگم خیلی روشنه، کشورهای عربی خودشون وارد جنگ با جمهوری اسلامی نمیشن، اما اگر حمایت آمریکا رو داشته باشن، قدرت هوایی دارن، امارات نیرو هوایی بسیار قوی داره، عربستان نیرو هوایی بسیار قوی داره، حتی بحرین کوچک و کویت هم هواپیمای سوپر مدرن دارن و قطر. بنابراین اگر جمهوری اسلامی این تطاول رو بیشتر ادامه بده، مسلم بدونی عرب ها هم واکنش نشون میدن و همینجوری یک کنار کار نخواهند.
0: خیلی متشکرم. آی صدزاده، برگردیم به همون سوالی که قبلش با هم صحبت کرده بودیم، گفتید که باید به توافقی برسن، راجع به همون توافقی میخوام حرف بزنم، اما قبلش یه سوال دیگه بپرسم کوتاه. ببینید خاطرتون هست در جنگ 39 روزه ما از زبان مقامات ارشد فهمیدیم که یه سری اهداف، یه سری راهبردها، یه سری تاکتیکا داشتن که کنار گذاشته شده. مشخصا آقای ترامپ رسما چند بارم گفت که سلاح داشته برای بخش از مردم ایران میفرستاده. خیلی بود. من واقعا شاخ در آوردم موقعی که شنیدم، خیلی تعجب کردم. یا مثلا رژیم چنج، سیاست رژیم چنج، یا اینکه الان مثلا میفهمیم اسرائیل و آمریکا خواستنش رو فلان آدم سرمایه‌گذاری کرد. به نظرتون نشانه‌ای میبینید که از که بعضی از این راهبردها دوباره برگرده در دستور کار؟ نشانه میبینید که مثلا مشخصا خدا کنید تو نباشه، من کل سوال میپرسم، مثلا سلاح فرستادن دوباره از سر گرفته بشه؟
1: نه من نمیبینم چنین چیزی، ولی یک چیزی رو میبینم در صحبتهای ترامپ در روزهای اخیر، دوباره مسئله کشتار جمعی ایرانیان به صورت مرتب تکرار میشه. یعنی در سه تا صحبتهایی که این مفصلی که این سه چهار روز کرده، همه اشاره کرده به 40,000 نفر، بعدم اعداد متفاوتی گفته، 40 تا گفته. همین الان امروز در مصاحبه مطبوعاتی مشترکی که یک ساعت قبل با آقای زیدی نخست وزیر عراق در واشنگتن داشت، صحبت از 50,000 تا کرد که اینا میکشن.
0: 52,000 تا سه چهار بار تکرار کرده اشتباه میکنه تصحیح میگم آقای سرزاده، چند بار گفته 52,000؟
1: بله 52,000 و عددهای دیگه هم گفته، ولی به هر حال صحبت از کشتار جمعی کرده و این عدد رو دوباره در کنفرانس مطبوعاتیش با زیدی تکرار کرده. ولی یه مطلب هم اتفاق افتاده، عراق داره از دست میره، از دست جمهوری اسلامی عملا میره، چون ترامپ در همین کنفرانس مطبوعاتی به اصطلاح اولتیماتوم گذاشته که تا سپتامبر تمام گروه های هشت و شبی باید سلاحاشون تحویل بدن. من فکر میکنم دیگه هشت و شبی تبدیل به گروهی بشه که بتونه جمهوری اسلامی ازش استفاده بکنه، چون خود هشت و شبی هم تبدیل به یه جریانی شده که رفته در درون دولت منافع اقتصادی داره، فکر میکنم به خاطر منافع سیاسی با جمهوری اسلامی. یمن هم با این برنامه
0: پس آقای سرزاده، پس آقای سرزاده اجازه بدید من اینجا اینو بگم، اون سوال قبلیمو در مورد اینکه باید به توافق برسن، ببینید بذارش دور ولش کنید اصلا. الان با این وضعیتی که شما میگید نکته خوبی رو اشاره کردید، حماس که قبلا گفته بود که من دارم منحل میشم، اعلام انحلال کرده. عراق به قول شما و دقیقاً دارید میگید دوره از دست جمهوری اسلامی میره، هشت شعبی داره جدا میشه، سلاحاشو داره تحویل میده بخشی از هشت شعبی. این مرد عراق. لبنان که اصلا هیچی، یه بخشش عراق که قیام کردن، این محور مقاومت به نظرتون داره نفسه آخرشو میکشه؟
1: به عقیده من دیگه کم کم وجود نداره، چون همین الانی که داریم صحبت میکنم در مورد لبنان یه اتفاقی افتاده. اسرائیل اعلام کرده که حاضر مناطق بیشتری رو در جنوب به اختیار به عنوان به اسلام مناطق آزمایشی در اختیار دولت مرکزی قرار بده و دولت مرکزی هم الان وارد مذاکره شده، دوباره دور چهارم مذاکرات اسرائیل و لبنان شروع شده و من فکر میکنم که این روندی که شروع شده در لبنان خانه‌ها به پایان حزب الله به صورت یک نیروی نظامی میانجامه، چون اسرائیل اعلام کرده بارها که تا زمانی که اسلحه دست حزب اللهی ها باشه جنگ ادامه خواهد داشت و واقعیت این است که اکثریت نیروهای اجتماعی لبنان میخوان که این داستان تمام بشه. لبنان هم در دیل دراز مدت داره از دست جمهوری اسلامی میره و امروز همین الان یک یعنی امروز بزرگ آقای علیمی به نمایندگی به اصطلاح از طرف دولت قانونی یمن که در حقیقت حرفای عربستان رو میزنه اعلام کرده که دیگر تمام شد مسئله آمدن هواپیمایی از ایران. عربستان یک بار دوشنبه گذشته، نه این دوشنبه گذشته، دوشنبه قبلی، برای تشییع جنازه خامنه‌ای اجازه داد یه هواپیما بشینه، بعد عده‌ای از حوثی‌ها رو بردن به تشییع جنازه، برگشتن دوباره این هواپیما که می‌خواسته این هیئت رو برگردونه، ظاهراً تو این هواپیما بیش از آدم بوده، چیزهای دیگری هم بوده، اگر هم تازه نبوده. ولی همین که عربستان سعودی به فرودگاه صنعا حمله کرده و نگذاشته دیگه این هواپیما باز برگرده، خودش نشانه اینه که یمن هم دیگه داره عملا از دست جمهوری اسلامی میره و اینو بپذیریم که جهان نخواهد گذاشت که باب المندب غرق بشه. یعنی در حقیقت باب المندب اون محاسبه‌ای که دربارش کردن بسیار محاسبه اشتباهی بود و به حوثی‌های چنین اجازه‌ای نخواهند داد. بنابراین جمهوری اسلامی
0: خیلی خیلی نکته عالی بود. بذارید از آقای نوری‌زاده بپرسم واسه مثلا حرفتون اگر موافق هستید.
1: گفتم آخرین اصلا
0: بذارید بپرسم
1: تنگ هرمز امین.
0: متشکرم آقای نوری‌زاده. همین الان که با هم صحبت میکنیم، دقیقا همین لحظه که الان داریم با هم صحبت میکنیم، یعنی ساعت چی میگن 9:36:16 وقت تهران عزیزمون، اسرائیل داره نبتی لبنان رو میزنه روز سه‌شنبه شب. این از اسرائیل لبنان که راجع به صحبت کردیم، حزب الله لبنان افتادن که سلاحشو بگیرن، دست پا داره میزنه آخونده تو حزب الله لبنان جانشین سید حسن نصرالله شده، تهدید مهدید میکنه، ولی به وضوح حزب الله لبنان خیلی توان مقاومت نداره. در مورد عراق که اصلا صحبت کردیم، عراق آقای ترامپ اونجاست و خیلی خیلی خیلی هشت و شبیه نفهمیدم چیکار کردن، ولی ظاهرا امتیاز بزرگی به دست آورده آمریکا. و در مورد حماس هم که صحبت کردیم، حالا آقای صدرزاده بحث یمن را مطرح کردن. شما نظرتون راجع به محور مقاومت، رویای محور مقاومت چیه؟ آیا تهمانده‌ش هم داره نابود میشه هم در 4 ماهگی به خاک سپردن جسد خامنه ای، آخرین رویاهای او را هم دارن به خاک میسپارن؟
2: در 6 اکتبر 2023 محور مقاومت خیلی قدرتمند بود و در این حال یک برانچ یا یک فرعای کوچولویی هم داشت در تونس، در لیبی به دست می آورد، سوریه در اختیار داشت. یعنی شما وقتی نگاه به جغرافیا می کردید، می دیدید داره درسته مهدی طائب وقتی برگردی میگه سوریه برای ما مهمتر از خوزستان، واقعا برایشون مهمتر بود، میلیاردها دلار خرج کردن. خامنه ای یک باره دید تمام این قلعه هایی که دور اسرائیل ساخته و محاصرش کرده یکی بعد از دیگری داره فرو می شکند. کشته شدن حسن نصرالله و صدها تن از رهبران حزب الله امر کوچکی نبود. همینطور در یمن شمار کثیری از فرماندهان حوثی‌ها بعضا در ایران آموزش دیده بودند، کشته شدن. در عراق همینطور هشت شعبی تلفات سنگین داد، به خصوص مثلا حرکت النجبا تعداد زیادشون کشته شدن. امروز وقتی شما به نقشه نگاه میکنید، اولا جمهوری اسلامی اکسس نداره، راه نداره چجوری به حزب الله اسلحه برسونه، در حالی که دولت لبنان راش نمیده. چجوری به یمن وقتی سعودی اونجا مراقبه؟ اینا رو همه رو باید در نظر گرفت. واقعا جمهوری اسلامی در شرایط بسیار خطرناکی. بنابراین یگانه کاری که مونده براش، مثل گربه‌ای که در یه گوشه قرار میگیره، صدا میکنه و پنجه میکشه. جمهوری اسلامی راهی نداره. این رژیم اگر رژیم درستی بود، آدم بود، در این شرایط تلاش میکرد سیاست‌های گذشته رو کنار بگذاره، آدم بشه، به راه مردم بیاد. ولی چون 40,000 نفرم کشته، این رژیم نمیتونه با مردم آشتی کنه. بنابراین تمام مدت باید با خارجی دعوا کنه، جیغ بزنه و نشون بده که من مرد جنگم. و متاسفانه در این وسط ملت ایران هم ضرر بسیار میبینه. 380 نقطه رو زدن یعنی چی؟ چند میلیارد از بین رفته. درست تأسیسات نظامی بوده، ولی متعلق به ایران بوده اینا. و من بسیار متاسفم این افرادی که جنون و حالا اسمشو میذارن انتقام، ولی من اصلا اعتقاد ندارم اینا یکیشون برای خامنه ای عشق ریخته باشه. اون عشقای قالیباف هم حقه بازی بود. بنابراین اینا دنبال انتقام و اینا نیستن، اینا دنبال اینن با گردن کلفتی. این اون بچه شاقو کشی که سر کوچه میستاد عربده میزد، این کارو بکنن و فکر میکنن کشورهای منطقه میترسن، که امارات میترسه یه موشک وسط دبی بخوره یا ابوظبی، کویت میترسه، عربستان هم میترسه. بنابراین عربده میکشن. و فقط به نظر من این از دست ترامپ و آقای نتانیاهو برمیاد که دهان این عربده کشان را ببندن.
0: یک دقیقه این روز شما به من بگید شما دارید شما چی شما میبینید چون آقای سرزاده گفتن که نمیبینن احتمال احیای بعضی از پروژه هایی که در جنگ 40 روزه متوقف شد از جمله پروژه رژیم چنج که اصلا کاملا متوقف شد آمریکا مسیرشون عوض کردن اسرائیل متوقفش کرد یا هم پروژه فرستادن سلاح یا پروژه های دیگه که راجع بهش صحبت کردیم
2: الان همین بلندی هایی که آقای ترامپ بهش اضافه کرد کلن یا تأسیساتی که اونجا بازسازی شده تأسیساتی که در مراکز موشک سازی بازسازی شده نشانه اینه که جمهوری اسلامی سر آشتی نداره جمهوری اسلامی میدونه این معرکه متوقف بشه در برابر دشمن اصلی خود ملت ایران خواهد بود بنابراین اینا میخوان جنگ و نگر دارن تو سر مردم بزنن قحطی و بیابی و بیبرقی رو بگن دیروز آقای چمران گفت گفت اگه برق نداریم به خاطر اینکه تأسیسات ما رو زدن و هر روز اینو بزنن به گردن دشمن خارجی و بگن اونا باعث این اوضاع هست
0: خیلی خیلی بلند متوقعی هم میگفت شما اگر بفهمید آمریکا کجا رو زده این حرفا نمیزنید اصلا انگار سوال نباید بکنید آقای صدر میتونید تو 30-40 ثانیه به من بگید احتمال توافق اصلا با این وضعیت وجود داره اصلا اینا میذارن توافق باشه یا آخرش این آش کشک خالمون رو بخوان نابود کنن ایران
1: به هیچ وجه امکان توافق وجود نداره جمهوری اسلامی که ما صحبت میکنیم دیگه جمهوری اسلامی نیست این کسانی که قدرت در دست دارن میخوان به هر قیمتی شده تنگه هرمز رو حفظ کنن و به هر قیمتی هم شده جهان نمیخواد این رو تنگه هرمز رو بده به همین علت امکان توافقی وجود نداره اگر روی تنگه هرمز بیستن اینکه گفتم اگر توافقی هم انجام بگیره مگر اینکه اینها عقب نشینی بکنن از تنگه هرمز ان تنگه هرمز هم عقب نشینی بکنن به یه توافقی برسن گذرا با مردم خودشون طرفدار هستن
0: بسیار بسیار سپاسگزارم بله این سخنگوی سپاه اومده بود به اون قیافه میگفت اجازه نخواهیم داد دادیم و نخواهیم داد خیلی بحرین دارن موشک‌های بارشی میزنن آدم هاج و واج دیگه میکنن چرا میخواد تلفات بگیرن و چرا پس ادعاهاشون اینطوری از مردم قبل از خداحافظی بهتون میگم خواهش میکنم هوای همو داشته باشید زمان جنگ ایران عراق یه تعداد شهروندان هموطن از جنوب اومدن شمال مردم بعضی اذیتشون میکردن الان هممون قربانی ما جنگ ایران با جایی نیست هممون قربانی ما هوای همو داشته باشید بسیار سپاسگزارم از علی سعدزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت با ما حرف میزد و علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب که از لندن با ما بود خانم آقایان هر جای دنیا که هستید از ماکو جلفا تا میرجعفر مرز تفتان از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران از شهربندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان هر جا هستید داخل یا خارج پلات ایران درد و بلاتون بخوره سر این حکومت بی‌کفایت و خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌گیرن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای، گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: از کسی دیگه درس کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفته تا زمانی که بگوید حملات به جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت، رئیس جمهور آمریکا عنوان کرده زیرساخت‌های انرژی، پل‌ها و تمام نیروگاه‌ها هدف حمله قرار می‌گیره مگر اینکه جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بیاد. پیشتر هم فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده بود نیروهای این فرماندهی سه شنبه ساعت 22:30 به وقت تهران دور تازه‌ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را شروع کردند. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در اهواز، هرمزگان، بندرعباس، سیریک، بهبهان و قشم خبر دادند. همراه میشیم با همکارم امیر گیتی در استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن دی سی. امیر، همین دقایقی پیش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده یک سوله در شهرستان دهلوران هم هدف حمله قرار گرفته. چه بیشتر میدونیم از موج تازه حملات آمریکا علیه اهداف جمهوری اسلامی در به ویژه در جنوب ایران؟
1: ببینید، مشخصا آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشتند اشاره کردن که این حملات ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که من بگویم که دیگر کافی است. خبر از این دادن که در روز سه‌شنبه با نمایندگان از سوی جمهوری اسلامی به حال مذاکراتی انجام شده. هیچ اشاره‌ای به این نشد که این افراد چه کسانی بودن، راجع به چه موضوعی مذاکره شده. اما چندین نکته مهم رو صحبتاشون با شبکه تلویزیون فاکس داشت. یکی اینکه آقای ترامپ گفت اینکه نیروی زمینی در اون منطقه جنوب ایران اگر لازم باشه که بخواد پیاده بشه رو نگفتن که احتمال نداره، گفتن ممکنه که لازم بشه. در خصوص تصرف خارک آقای ترامپ گفتن نمیتونم به شما بگم، چون اگر بگم خب اشتباهه، برای چی باید بیام به شما بگم. و در خصوص زیرساخت ها هم گفتن که اگر جمهوری اسلامی پای میز مذاکره ننشینه، ما دیگه از هفته آینده شروع میکنیم پل ها رو میزنیم و بعضی از شبکه های برق رو میزنیم، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی داره رفتاری انجام میده که ما برای اینکه بنشونیمش میز مذاکره و بشه یک رفتار اهل ازش گرفت، مجبور هستیم بعضی از کارها رو انجام بدیم. پیش از اونم آقای ترامپ امروز گفته بودن که طرح سناتور لینسی گراهام رو در خصوص تحریم‌های روسیه نه تنها پیش خواهند بود، بلکه ایران ازبالان هم در اون خواهند گنجد. از سوی دیگر فرمانده نیروهای سنتکام جنرال کوپر اعلام کرده که جمهوری اسلامی به صورت عمدی در طول 7 روز گذشته به 7 کشتی تجاری حمله کرده که نتیجه اون مفقود شدن و کشته شدن 12 غیر نظامی و یا زخمی شدن 12 غیر نظامی بوده و جمهوری اسلامی کارها رو داره به صورت عمدی میکنه. بنابراین این حملاتی که ایالات متحده داره انجام میده فعلا احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد تا به گفته آقای ترامپ زمانی که ایشون فکر بکنن دیگه زمان کافی است برای ادامه این حملات.
0: خیلی متشکرم از توضیحات از امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از دادستان تهران از تشکیل شعب ویژه در دادسرای تهران برای رسیدگی به پرونده های مرتبط با اعتراضات دی 1404 و جنگ های 12 و 40 روزه خبر داد. علی صالحی گفته همه این پرونده ها در دادسرا تعیین تکلیف و برای صدور رأی به دادگاه ارسال شدن. به گفته او احکام صادر شده شامل مجازات هایی از جمله حبس و اعدام است. بخشی از جنگل های زاگرس منطقه شیخان در بخش نوسود شهرستان پاوه واقع در استان کرمانشاه دچار حریق شده و آتش همچنان در حال گسترش است. فرماندار پاوه گفته با توجه به شرایط گرمای شدید هوا، وزش باد موافق، مرزی بودن محدوده آتش سوزی، توپوگرافی کوهستانی و سخت گذر بودن منطقه، روند مهار کامل آتش رو با چالش هایی همراه کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت دوران حمله به اسرائیل بدون دریافت پاسخ قاطع به پایان رسیده. او هشدار داد اگر کسی به اسرائیل حمله کند با پاسخی به مراتب شدیدتر از گذشته روبرو می شود. نتانیاهو گفت تنها 7-8% از زرادخانه موشک حزب الله باقی مانده. نخست وزیر اسرائیل همچنین با اشاره به روند بازسازی مناطق اطراف غزه گفت اکنون شمار ساکنان این مناطق از پیش از آغاز جنگ غزه هم بیشتر شده.
2: در اسرائیل ارزیابی بر این هست که جنگ با آنکه تاکنون به اسرائیل نرسیده اما در آینده این نزدیک پای اسرائیل هم به این جنگ بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی کشیده خواهد شد. رسانه‌های اسرائیلی از قول مقامات این کشور میگویند که در حال حاضر جمهوری اسلامی خواهان مقابله و باز کردن جبهه‌ای تازه در مقابل اسرائیل نیستش، اما در آینده ای نه چندان دور اسرائیل چاره ای برای حمله به جمهوری اسلامی نخواهد داشت. امروز بنیامین نتانیاهو در سخنانی به جمهوری اسلامی بار دیگر هشدار داد که در صورت حمله به اسرائیل این بار موقعیت متفاوت خواهد بود. او به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که روی این حساب نکنند که بار دیگر اسرائیل مانند گذشته پاسخ حملات جمهوری اسلامی را بده، و به گفته بنیامین نتانیاهو این بار حملات اسرائیل در سناریوی دیگر خواهد بود و بسیار شدید خواهد بود. در سوی دیگر امروز سوخت رسانهای آمریکایی بار دیگر در فرودگاه بین المللی بن گوریون بر زمین نشستند و به گفته رسانهای اسرائیلی این سوخت رسانها و دیگر هواپیماهای آمریکایی برای عملیات در داخل ایران در آینده این نزدیک آماده میشن. در اسرائیل گفته میشه که اگرچه همچنان اسرائیل در گوشه این نشسته و مسائل را رصد میکنه، اما در پشت پرده در حقیقت این اسرائیل هستش که مغز متفکر رویاروی ایالات متحده و جمهوری اسلامی هستش و از لحاظ لوجستیکی و همچنین از لحاظ اطلاعاتی در حال یاری رساندن به ارتش ایالات متحده هستش. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی درگیری بین نیروهای امنیتی و هواداران یک گروه اعتراضی ممنوع شده در کشمیر تحت کنترل پاکستان، دست کم 9 نفر کشته شدند. به گزارش رویترز این درگیری‌ها یک روز پیش از برگزاری راهپیمایی اعتراضی علیه قوانین انتخاباتی منطقه رخ داد. مقام‌ها میگن یک نیروی پلیس هم در بین کشته شدگان هست. اعتراض از ماه پیش آغاز شده و بر اساس برآوردهای محلی تاکنون حدود 30 نفر در آن جان باختند. تیم ملی فوتبال اسپانیا در مسابقه نیمه نهایی جام جهانی 2026 فرانسه را با نتیجه 2-0 شکست داد و نخستین فینالیست این بازی ها شد. میکل اویارزابال در دقیقه 22 از روی نقطه پنالتی و پدرو پورو در دقیقه 58 گل اسپانیا را به ثمر رساندند. فرانسه که به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی وارد مسابقات شده بود، برابر اسپانیا نتونست بازی همیشگیش رو ارائه بده و در نهایت به فینال نرسید. اما بعد از یک بایکوت طولانی و هدفمند که در پی تیرگی روابط دیپلماتیک بین اتاوا و واشنگتن شکل گرفته بود، سفر کانادایی‌ها به آمریکا دوباره رونق گرفته. به نظر می‌رسد این تنش‌ها کم کم برای مردم عادی شده و تمایل به سفرهای جاده‌ای بیشتر شده. رویدادی که همزمان با میزبانی مشترک دو کشور در مسابقات جام جهانی فوتبال جرقه جدیدی بود برای شکوفایی مجدد گردشگری در سراسر آمریکای شمالی. مسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
3: کانادایی‌ها بعد از 15 ماه بایکوت سفر به آمریکا به نظر میرسه که حالا روند سفرهای خودشون رو به این همسایه جنوبی دوباره از سر گرفتن. بعد از اینکه دونالد ترامپ دوباره رئیس جمهور آمریکا شد و جنگ اقتصادی رو علیه کانادا آغاز کرد و همچنین کانادا رو تهدید کرد به عنوان ایالت 51 زمیمه به آمریکا خواهد کرد، کانادایی‌ها تصمیم گرفتن علاوه بر نخریدن کالاهای آمریکایی از جمله مشروبات الکلی، سفرهای خودشون رو هم به آمریکا لغو بکنن. این نشانه اعتراض کانادایی‌ها بود که اتفاقا تاثیر اقتصادی قابل توجهی هم روی آمریکا داشت، اما در ماه جون سال 2026 به نسبت سال گذشته سفرهای کانادایی ها افزایش چشمگیری داشته. 1,700,000 نفر از طریق هوایی سفرهای بازگشتی به کانادا داشتن که افزایش 3.2% رو نشون میده. در این حال از طریق زمینی هم 5.2% افزایش سفر رو در همین ماه شاهد بودیم که این نشون دهنده شروع مجدد سفر به آمریکاست. در این حال خود کانادا هم در ماه جون و جولای سفرهای زیادی رو از طرف گردشگرانی که برای تماشای مسابقات فوتبال اینجا می آمدند شاهد بوده. کانادا در دو شهر تورنتو و ونکوور میزبان 13 بازی جام جهانی بوده که باعث شده از کشورهایی که در این مسابقات در کانادا بازی می کردند افزایش 32.5% سفر رو شاهد باشیم. در صدر اینها استرالیا، پاناما و آلمان بودند که هر سه در کانادا بازی‌هایی رو داشتن. این در حالی هستش که همچنان روابط کانادا و آمریکا خیلی به روال گذشته بر نگشته. کانادا به دنبال پیدا کردن دوستان متفاوت چه در زمینه‌های اقتصادی و چه در روابط بین‌المللی هست تا بتونه اتکای خودش به آمریکا رو کمتر بکنه. اما آنچه که به نظر میرسه برای مردم کانادا، حالا سفر به آمریکا دوباره داره کم کم جا میافته. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: بینندگان ایران اینترنشنال، تصویر گرافیکی می‌بینید از تنگه هرمز بر اساس آخرین بروز رسانی ها فرموده سنتکام اعلام کرده در 7 روز گذشته جمهوری اسلامی با حمله های عمدی به غیر نظامیان در سرتاسر منطقه 7 کشتی تجاری رو هدف قرار داده و در نتیجه این حملات نزدیک به 12 نفر از خدمه غیر نظامی کشته، مفقود یا زخمی شدند. فرموده سنتکام همچنین گفته نیروهای جمهوری اسلامی 10 موشک و پهپاد به سوی کشورهای خلیج فارس شلیک کردند. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. وقت بخیر. کام همچنین گفته نیروهای جمهوری اسلامی 10 موشک و پهپاد به سوی کشورهای خلیج فارس شلیک کردند. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. وقت بخیر.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
2: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه،
3: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
2: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
4: که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کند.
5: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی،
6: به هدف قرار دادن مراکز نظامی، تأسیسات حکومتی
7: و اعلام آبادگوش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه. سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
8: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
9: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی،
10: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
1: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی،
11: نتیجه کاهش درآمدها،
7: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم، باز هم شاهد یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
12: ریشه‌اش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.

0: امشب در 24 موج تازه حملات به مواضع نظامی جمهوری اسلامی. جزیره قشم، بندر عباس و بوشهر از اهداف حملات امروز آمریکا. پاسخ موشکی گسترده ایران به کویت و بحرین.
1: Has been amazing. He won an election that a lot of people didn't anticipate could be won by anybody.
0: ترامپ در دیدار با نخست وزیر عراق گفته با پایان قلدری تهران شاهد خاورمیانه جدیدی. تاکید الزیدی به تغییر ماهیت روابط با واشنگتن از نظامی به اقتصادی.
2: Iran is willing to threaten the Strait of Hormuz. How long before the Houthis decide?
0: و هشدار نماینده آمریکا در سازمان ملل درباره تهدید همزمان تنگه هرمز و دریای سرخ. واشنگتن میگه جمهوری اسلامی و حوثی‌ها تهدیدی برای آزادی کشتیرانی‌اند.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه داره و امشب گزارش از موج تازه‌ای از انفجارها در چند نقطه ایران و حملات موشکی در آن سوی خلیج فارس حکایت داره. در بوشهر معاون امنیتی استاندار میگه 4 نقطه هدف پرتابه‌های به گفته او دشمن قرار گرفته. همزمان گزارشی از انفجارهای پیاپی در بندر عباس و حوالی اندیمشق منتشر شده. در بحرین و کویت هم مقامات از حملات موشکی جمهوری اسلامی خبر دادند و در میانه این حملات دونالد ترامپ ساعتی پیش در کنار نخست وزیر جدید عراق گفت جمهوری اسلامی سالها به مردمش عراق و کشورهای منطقه آسیب زده، اما حالا به گفته رئیس جمهوری آمریکا دیگه قدرت سابق رو نداره و دیگه قلدری نمی‌کنه.
4: فکر کنم که همه چیز در نهایت درست از آب در بیاد. باورتون بشه یا نه، خاورمیانه داره وضعش خوب میشه. ما داریم از شهر قلدر خاورمیانه یعنی ایران خلاص میشیم. ایران قلدری میکرد برای عراق، برای همه کشورها. ترس حکم فرما بود در بین همه کشورها.

0: کشورهای خاورمیانه، اینو من درک میکنم، ولی خب این ترس دیگه وجود نداره برای اینکه قابلیت‌های نظامی ایران نابود شده، تارمار شده. فکر کنم که خاورمیانه داره یک صدا و یک پارچه میشه طوری که سابقه نداشته. شما نمیتونید که یک فاکتور چیره و مسلط داشته باشید مثل ایران که 52,000 معترض رو کشته. 52,000 نفر رو خیلی راجبش حرف نمیزنن، کشتن. بنابراین در نهایت کل خاورمیانه به اعتقاد من داره یک صدا و یک پارچه میشه.
1: همکارم مرزی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرزی، به نظر میسی که دوباره برگشتیم به همون روزهای اول جنگ؟
2: نه، همینطوره، کاملا رسما و علنا برگشتیم به همون روزهای جنگ، مخصوصا با اون نامه که ترامپ به اینجا کنگره آمریکا ارسال کرد. میدونیم که ساعت و روزهای بسیار پرتکاپویی هست، یعنی الان که ما داریم صحبت میکنیم 6 ساعت از زمانی که ترامپ رسما محاصره در تنگه هرمز را آغاز کرد گذشته. میدونیم این نامه ارسال شده و وضعیت قانونی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی وضعیت جنگی است و در پایان میدونیم که شهرهای عرب منطقه هم حالا دارن به آسمان ایران موشک ارسال میکنن و در این حملات به نوعی به آمریکا ملحق شدن. مورد اول فرجاد، شاید واقعا نکته مهمی بود که ترامپ امروز مطرح کرد. میدونیم که ترامپ عقب نشینی کرد از صحبت خودش مبنی بر اخذ عوارض 20% در تنگه هرمز. در طول یک روزی که از صحبت ترامپ مبنی بر این مورد میگذره، موجی از واکنش ها اینجا در واشنگتن علیه ترامپ مطرح شده، به خاطر اینکه ترامپ گفت ما عوارض اخذ میکنیم، در حالی که قبل از این خود آقای روبیو، خود آقای ونس گفته بودن تنگه هرمز آبراهی بین المللی هست و هیچ کشوری نباید عوارض اخذ بکنه. این فشارها به ترامپ زیاد بود. رسانه ها میگفتن مگه دولت آمریکا یک کمپانی خصوصی مثل واترگیت هست که برن امنیت رو تامین بکنن، پولش رو دریافت بکنن؟ در نتیجه ترامپ عقب نشینی کرد. اگرچه میگه دلیل عقب نشینی این هست که من رفتم با کشورهای عرب منطقه صحبت کردم، یعنی اونا اومدن با من صحبت کردن، گفتن که شما پول عوارض رو از ما نگیر، ما جور دیگه برای شما حساب میکنیم، قرار هست سرمایه گذاری کنم. و به گفته ترامپ در واقع بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ آمریکا رو به نوعی ایجاد بکنن. این صحبت هایی هست که در خصوص تنگه هرمز هست. میدونیم واکنش جمهوری اسلامی را هم داشت که اتفاقا خیلی دیدم مطبوعات آمریکا به واکنش عراقچی پرداختن. وقتی که ترامپ صحبت از این عوارض 20% کرد، آقای عراقچی پستی منتشر کرد، گفت بله اتفاقا هر کسی که امنیت تنگه هرمز رو تامین کنه باید پولش رو دریافت کنه، منتها ما بهتر از آمریکایی‌ها حساب می‌کنیم، ارزان‌تر حساب می‌کنیم. حالا این عقب نشینی صورت گرفته، اگرچه می‌دونیم وضعیت فعلی تنگه هرمز به رغم آغاز این محاصره الان که ما داریم صحبت می‌کنیم بسیار نزدیک به وضعیت قبل از این 26 روز هست، یعنی عملاً بر اساس گزارش‌ها شرکت کپلر گزارش داده که فقط 12 کشتی عبور کردن و این به معنی روند محاصره‌ای هست که عملاً وضعیت رو معلق کرده. قیمت نفت می‌دونیم افزایش شدیدی داشته، فقط در 24 ساعت گذشته قیمت نفت 12% افزایش داشته که میگن این بالاترین جهشی هست که در طول جنگ فقط در یک روز قیمت نفت در حال بالغ بر 87 دلار هست در هر بشکه و هنوز 17% گران‌تر است از قبل از زمان آغاز جنگ. در کنار اینها مسئله کنگره بسیار مهم است. ترامپ میدونست اگر به کنگره آمریکا اعلام جنگ بکنه حتی ممکنه دادگاهی بشه، منتها با این حال این کار رو کرد و این به این معنی هست که قاطع هست در این جنگ و احتمالاً این جنگ طولانی خواهد بود. اما موضع اسرائیل و کشورهای عرب منطقه هم بسیار مهم هست. میدونیم که اسرائیلی ها دست بر ماشه هستن و من این روز اینجا با سخنگوی اسرائیل در سازمان ملل یک مصاحبه کردم که ببینیم و برگردیم.
3: اسرائیل مثل قبل هم از نظر دفاعی و هم تهاجمی برای هر نوع حمله یا اتفاقی در قبال جمهوری اسلامی آماده است. ما همچنان همکاری خیلی نزدیکی با ایالات متحده داریم. راستش به نظرم اگه به گذشته نگاه کنیم، یک شک و تردید منطقی هم بین اسرائیلی‌ها و هم بین مردم ایران وجود داشت. وقتی دیدیم جمهوری اسلامی و آمریکا ممکنه بخوان وارد یک توافق بشن. برای خیلی از اسرائیلی‌ها و ایرانی‌ها این یادداشت تفاهم در واقع یک یادداشت عدم تفاهم یا سوء تفاهم بود. اونا اصلاً نمیتونستن درک کنن چطور ممکنه حکومتی که 10,000 نفر از مردم خودش رو قتل عام کرده و به تمام تعهدات دیپلماتیکش پشت کرده بتونه وارد یک توافق صلح واقعی و با حسن نیت بشه. و حالا دیدیم که همه چیز به بن‌بست رسید. جمهوری اسلامی همچنان داره تو تنگه هرمز حمله میکنه و تقریبا علیه همه همسایه‌هاش تو خلیج فارس، یعنی کویت، امارات، عمان و قطر اعلام جنگ کرده. به نظرم ما واقعا چهره واقعی جمهوری اسلامی رو دیدیم. سخته برای اینجور چیزها زمان مشخص کرد. جنگ، اونم جنگ طولانی، هیچ وقت ایده‌آل نیست. هیچ کس جنگ نمیخواد. ولی گاهی اوقات استفاده از نیروی نظامی ضروریه مخصوصا وقتی با دشمنی مثل جمهوری اسلامی طرفی. ولی چند تا هدف خیلی کلیدی وجود داره که باید بهشون رسید. اصلی ترینش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. میدونید با اینکه اونا خیلی برنامه هسته‌ایشون رو محدود کردن، ولی میل و دانشش هنوز کاملا وجود داره و هنوز سایت‌های کلیدی هستن که باید بهشون رسیدگی بشه. مسئله موشک‌های بالستیک و رهبرانشون هم هست. پس با اینکه پیشرفت‌های مهمی صورت گرفته، هنوز کارهای زیادی باقی مونده.
2: خب فرداد، این از اسرائیلی ها. اما کشورهای عرب منطقه هم الان گزارش اومده که گویا اینا دو روز پیش زنگ زدن با آقای ترامپ و گفتن که بله، گویا جمهوری اسلامی فقط همون زبان موشک رو میفهمه. و بر اساس گزارشی که مشخصا آکسیوز منتشر کرده، اینها الان مشارکت میکنن با آمریکا در حملات به ایران و این حملاتی که ما الان شاهد هستیم فقط حملات آمریکا نیست و حملات مشترک محسوب میشه به نوعی. میگن این دلیلی که این عملیات قبلا صورت نگرفته، قطری ها بودن، بسیار علاقه داشتن که مذاکره کنن، میانجی صلح باشن. اما بعد از حملات آخری که جمهوری اسلامی به قطر کرد، گویا اونها میگن نه تنها چراغ سبز این حملات رو دادن، بلکه میگن قطر روند آزادسازی ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی رو هم متوقف کرد و آنچه که ما الان شاهدش هستیم اتحاد کشورهای عرب منطقه علیه جمهوری اسلامی هست، چیزی که در طول ماهای گذشته نبود.
1: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن. شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری و لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما هستن. آقای شهید سالس، خب الان به شکل بی سابقه به خصوص بعد از پایان دوره اول جنگ تنش دوباره بالا رفته. آیا به نظرتون اینها موقعیت دو کشور رو برای امتیازگیری تغییر داده یا نه دیگه وارد یک جنگ تمام عیار شدیم؟
4: سوال خیلی خوبیه آقای فرزاد. آدم کنجکاو میشه که این حرکت اخیر ترامپ واقعا برای چی بوده. آیا به دنبال این هستن که تنگه هرمز رو آزاد کنن، کشتیرانی در اونجا آزاد بشه؟ آیا به دنبال این هستن که حکومت جمهوری اسلامی رو تغییر بدن و ساقط بکنن؟ این سوال های عجیبی برای آدم پیش میاد. اگر قرار بود با محاصره کردن ایران و با جنگ به نتیجه برسن، و یادتون هستش که تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی بسته شده بود، اگر قرار بود به نتیجه برسن، پس برای چی شما محاصره رو قطع کردین، جنگ رو قطع کردین، پای میز مذاکره رفتین، تفاهم نامه امضا کردین، اون امضاتون هم جلو تلویزیون ها گرفتین، خب پس برای چی این کارا رو کردین؟ اگر اون به نتیجه نرسید، چرا این بار باید به نتیجه برسه؟ چون میدونین دیگه طبق قانون اختیارات جنگی که الان به کنگره اعلام کرده آقای ترامپ، 60 روز فرصت داره که این جنگ رو ادامه بده. تو این 60 روز شما چه کار میخواین بکنین؟ میخواین تنگه هرمز رو آزاد بکنین به نحوی که کشتیرانی آزاد بشه و هیچ مشکلی ایجاد نشه؟ خب برای این کار باید جمهوری اسلامی وجود خارجی نداشته باشه، و الا اینها دست بردار نیستن. الان شرایطی که برای امریکا پیش اومده شرایط خیلی ایدئالی بوده. در ماه جون میدونین تورم از 4.2% در ماه می اومده به 3.5%، بیشترین افت رو از 6 سال پیش تا حالا تورم داشته، قیمت بنزین اومده پایین. خب شما دو مرتبه این کارا رو میکنی. امروز نفت در مقایسه با 4 روز پیش 15% افزایش قیمت پیدا کرده، برنت، نفت برنت رو من منظورم هست. در نتیجه خب این کارا دو مرتبه همین میشه، نزد غرض میشه، نفت میره بالا، قیمت بنزین میره بالا، نارضایتی تو امریکا زیاد میشه. در نتیجه این انتخابات میان دوره‌ای هم ممکنه تاثیر بپذیره. من نمیدونم هدف واقعا از این آغاز دو مرتبه جنگ چی هستش. این سوالی که شما میکنیم برای من هم مطرح است، چون اگه قرار بود اینا به نتیجه برسه که اصلا ترک جنگ و رفتن پای میز مذاکره، امضای تفاهم نامه، اصلا مفهومی نداشت. چرا ادامه ندادن؟ به هر صورت برای من همین سوال مطرحه.
1: خانم مروتی، چقدر فکر میکنید که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ممکنه موضعشون رو تغییر بدن؟ چون به نظر میسته که اونها مراعات بسیار زیادی کردن در این مدت، بسیار محافظه کار بودن، علیرغم حملات متعدد جمهوری اسلامی کم و بیش تقریبا همشون به دنبال یک راه حل سیاسی بودن. آیا ممکن آستانه تعامل اونها هم به پایان برسه؟
5: خب ببینید قابل پیش بینی بود که چون این چیزی اتفاق میفته. بارها در همین تلویزیون خود من شخصا گفتم که احتمال تشکیل یک ائتلاف عربی و حتی عربی عبری هم ممکنه وجود داشته باشه، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی نمیخواد با اون مدارا با محافظه‌کاری سنتی و اون طرزی که دولت‌های عربی دارند حتی با اون هم کنار بیاد و بیشتر از اون میخواد. بنابراین قابل درک بود که در این موقعیت دیگه کشورهای عربی مجبور هستن دست به اقدام بزنن، هرچند این کشورها خب به تنهایی قادر نبودن خودشون منافعشون رو تامین کنن، اما الان با این ائتلاف حداقلی که فعلا شکل گرفته یا میگیم در حال شکل گیریه، اینها میتوانن جمهوری اسلامی رو تا حدی کنترل کنن، مخصوصا که دولت ایالات متحده با اونها همگام است. ولی نکته مهم اینه که فعلا تا این مرحله دولت اسرائیل وارد میدان نشده. ببینید وقتی اسرائیل وارد میدان بشه من فکر میکنم خیلی چیزا تغییر پیدا میکنه. اسرائیل اگر وارد میدان بشه مثل دفعه قبل نیست که نتانیاهو به حرفای ترامپ گوش بده و وقتی که ترامپ ازش خواست که دیگه حرکتی انجام ندهند دیگه نسبت به جمهوری اسلامی اقدامی نکردند. اگر اسرائیل وارد میدان بشه به نظر میرسه که یعنی تحولات به معنای واقعی جنگی شکل گرفته در حال شکل گیری است، چون در این صورت برای دولت نتانیاهو خیلی مهمه که به اون منافع مهم و اون ملاحظات امنیتی خودش دسترسی پیدا کنه. فعلا خارج از دولت اسرائیل این کشورهای عربی هستند که نظم منطقه‌ای اونها به هم خورده و ترتیبات منطقه‌ای اینو ایجاب میکنه که با همگامی همدیگر دیگه از اون ملاحظه کاری و میانجیگری که از قطر شروع شده یا محافظه کاری دولت عربستان گرفته تا مثلا مماشات دولت امارات دیگه اینو کنار بگذارن و همگی به این نقطه برسن که در مقابل جمهوری اسلامی، در مقابل اون تهدیدی که مشترکه و حملات مداوم جمهوری اسلامی به مناطق مسکونی و غیر مسکونی و زیرساختای اونها، باید پاسخ مشترک بدن، چون این پاسخ مشترک در واقع میتونه امنیت اونها رو تضمین کنه. و آخرین نکته اینه که این مسئله هم مهمه که ما وقتی میایم مساحت هر 6 کشور رو در نظر میگیریم چیزی کمتر از 2 برابر مساحت ایرانه و اینها واقعا نیاز به اون ائتلاف، به اون همکاری رو دارن، چون نمیتونن هر کدوم سیاست مستقلی داشته باشن و در این حال منافعشون هم تأمین بشه.
1: آقای شهید سالس، دور اولی که آمریکا معاصره دریای ایران رو شروع کرد با این MOU یا تفاهم نامه اون رو موقتا متوقف کرد. الان آقای ترامپ میگه که دوباره از امشب تقریبا 5-6 ساعت دیگه شروع خواهد شد علیه ایران. آیا فکر میکنید این محاصره دریایی منجر به واکنش های بیشتر ایران خواهد شد برای حمله به کشورهای منطقه یا به عقب نشینی میانجامه؟
4: باید ببینیم که آستانه تحمل جمهوری اسلامی کجا هست. اگر به نظر من اگر این محاصره دریایی به صورت عملی قادر باشه که جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه، به نظر من بله، حمله به تأسیسات نفتی حتی کشورهای منطقه اصلا بعید نیست، برای اینکه این خطوط قرمز رو جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته. اگر تهدید موجودیتی بشه آقای فرهزاد، اونجا تأسیسات آرامکو، تأسیسات ادناک متعلق به امارات و بنادر فجیره و جبل علی، اینا تمام در خطر هستن. اینطوری نیستش که ما بگیم فقط اونجا محاصره میشه و جمهوری اسلامی به زانو در میاد. این سیستم اتفاقا یه مصاحبه خیلی جالب این آقای مجید شاکری است، من نمیدونم اسم ایشون رو شنیدین، پشت پرده یکی از استراتژیست های مهم فعلی جمهوری اسلامی هست، توی این مذاکرات هم همیشه همراه تیم مذاکره کننده بوده. توی مصاحبه‌ای که 2 روز پیش با تلویزیون داشتش با صدا و سیما داشت، میگه ما تا آخرین نفر حاضریم شهید بشیم ولی تسلطمون رو بر تنگه و هرمز از دست ندیم. به نظر من این رو، حالا من نمیگم چون ایشون گفته باید این برداشت رو کرد، ولی اینقدر براشون مهمه که اگر این تسلط برداشته بشه و اگر قرار بشه این محاصره دریایی به طور جدی تهدید کنه موجودیت جمهوری اسلامی رو، هیچ خط قرمزی رو اینا رعایت نخواهند کرد. اونجا به تمام این تأسیسات نفتی حمله میکنن و داستان نفت به نظر من بدتر میشه از سابق که بهتر هم نخواهد شد. 2 راه جلوی آقای ترامپ ایران پسش. یا باید با اینها به توافق برسید یا جمهوری اسلامی رو از بین ببره. برای از بین بردن جمهوری اسلامی ما دیدیم که حتی جنگ گسترده ای که اون جنگ 39 روزه بود عمل نکرد. بنابراین این تنها راه حل اینه که تمام تأسیسات زیربنایی اون کشور رو بیارن پایین، که به نظر من این آقای ترامپ خودش هم گفته با سرنوشت 90-91 میلیون حالا خودش عدد 91 میلیون رو گفته نمیخواد بازی بکنه، ضمن اینکه عواقب و تبعاتش هم از نظر ضربه خوردن تأسیسات نفتی کشورهای منطقه کاملا غیر قابل پیش بینیه. به اون صورت به اون سمت هم نخواهند رفت. اگر برن به اون سمت، به نظر من معلوم نیستش که آخر این کار چی از آب در میاد و نتایج